0: giờ 15 phút chủ nhật tuần này giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào quý vị thính giả, Trần Đông cùng với Lê Mai rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc đầu tiên của tháng 6. Và hôm nay ngày 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu nhi, cũng là ngày khởi đầu của kỳ nghỉ hè của các em nhỏ. Có thể nói là ngày hôm nay những gia đình mà có trẻ em thì sẽ rất vui và nhộn nhịp đây.
5: Đúng vậy, nó làm cho Lê Mai lại nhớ đến cái tuổi thơ của mình. Mọi người sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi ý nghĩa cho các em, những mầm non tương lai của đất nước, rồi tặng quà, kết hợp giữa cái việc khen thưởng kết quả học tập của cả một năm học và tặng quà cho ngày lễ này luôn.
4: Rất là không khí đúng không nào? Xin chúc cho các gia đình nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ thật vui, thật hạnh phúc bên cạnh khối nghỉ hè của mình. Và nhân dịp này thì chương trình sẽ bàn đến câu chuyện làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi.
5: Vâng, và mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Hải Âu Bay Cao, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. Xin mời.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác giàu cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, gửi gắm những tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho con trẻ. Luôn mong các con được tự do khám phá, được chắp cánh ước mơ và bay xa như những cánh chim hải âu.
1: Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chính là một trong những nhạc sĩ nổi bật của mảng âm nhạc thiếu nhi hiện nay. Anh sở hữu hơn 300 ca khúc thiếu nhi, được xác lập kỷ lục là nhạc sĩ trẻ có nhiều bài hát thiếu nhi nhất Việt Nam.
0: Vâng ạ, và nếu như trước đây thì chúng ta có các nhạc sĩ như là Phạm Tuyên, Phong Nhã, Hàn Ngọc Bích, Nguyễn Văn Hiên, Hoàng Long, Hoàng Lân, Vũ Trọng Tường, Nguyễn Ngọc Thiện, thì ngày nay dù số lượng nhạc sĩ trẻ sáng tác về mảng thiếu nhi không nhiều, nhưng mà vẫn có những nhạc sĩ bền bỉ viết cho tuổi thơ.
1: Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung thì có thể kể đến như là nhạc sĩ Lưu Hà An, Lưu Thiên Hương, Tiên Cookie, hay là Phạm Đăng Khương, Nguyễn Hải Phong, Dương Khắc Linh, Nguyễn Quang Vinh, rồi Hoài An, Hà Quang Minh, Big Daddy, vân vân. Những người đã mang đến những sáng tác mới phù hợp với đời sống thiếu nhi hiện nay.
0: Công nhận là các nhạc sĩ đã thực sự đứng ở góc nhìn của các em nhỏ để viết nên những giai điệu trong trẻo dễ thương. Nào là ca khúc Mượn Sữa Làm Quen, bài ca hóa học, Ở Nhà Một Mình, Lon Ton À Lon Ton Ơi, rồi Này Chân Đất Ơi.
1: Những cái tên nghe rất là dễ thương đúng không? Nghe tên thôi thì đã thấy là hợp với trẻ con rồi. Và còn có các ca khúc như là Con Thích Đi Chơi, Con Không Thích Học Thêm, Trang Sách Mở Ra, rồi Thả Diều, Giấc Mơ Của Con. Những giai điệu với ca từ hiện đại gần gũi với trẻ thơ, giàu màu sắc kể chuyện và mang đến một nguồn năng lượng tích cực.
0: Và các nhạc sĩ thì đã sáng tác bằng cái sự lắng nghe và đồng hành. Các chủ đề gồm như là gia đình này, trường lớp này, tình bạn, cho đến những cái cảm xúc rất nhỏ của tuổi thơ đều được kể bằng những ca từ gần gũi và giàu tính sẻ chia.
1: Và mảng âm nhạc này bây giờ thì không quá nặng về giáo huấn, khuôn mẫu, không phải là cái kiểu người lớn nói thay trẻ em, mà đã nói đúng thế giới cảm xúc của các em nhỏ.
0: Và chính cái sự thay đổi ấy thì đã tạo nên một cái đời sống âm nhạc thiếu nhi tự nhiên hơn, giàu tính đồng hành hơn. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với hai trong những ca khúc như thế: ca khúc Em Bé Chất do bé Sệ Sệ thể hiện, và ca khúc Học Thêm do bé Nam Anh thể hiện.

ขอ

0: Vâng, những nét nhạc hiện đại kết hợp với những câu rap vui nhộn, ngôn ngữ gần gũi với đời sống của các em nhỏ hôm nay. Đây cũng chính là điều mà khiến cho hai ca khúc vừa trở nên hấp dẫn và cuốn hút các em nhỏ.
1: Trẻ con sẽ thích nghe những cái giai điệu mang tiết tấu nhanh, vui tươi và giàu năng lượng. Bởi vậy mới thấy là nhiều bạn nhỏ bây giờ thì thuộc rất nhanh những cái ca khúc nhạc trẻ thịnh hành. Có bạn còn thần tượng luôn cả các ca sĩ trẻ nữa.
0: Thì đấy, bây giờ cứ thử hỏi một bạn nhỏ xem là cháu có biết cái tên là Quang Hùng Master D không? Hay là có biết Sơn Tùng MTP, rồi Hiếu Thứ Hai hay là Mono không? Là nhiều bạn nhỏ có thể đọc danh phách tên bài hát rồi hát theo các bản hit của idol nữa.
1: Chính xác, và các em đã tiếp cận âm nhạc rất nhanh qua YouTube, TikTok hay là mạng xã hội. Và những gì mà trẻ trung bắt tay, giàu nhịp điệu là trend thì các em sẽ hưởng ứng rất nhanh.
0: Vâng, ở một góc nhìn tích cực, điều đó cho thấy là trẻ em hôm nay có khả năng cảm thụ âm nhạc rất nhanh, rất nhạy với tiết tấu và xu hướng âm nhạc hiện đại.
1: Chúng ta khoan nói đến cái nội dung bài hát là của người lớn đúng không nào? Quan trọng là bố mẹ đồng hành lựa chọn được cho con những ca khúc phù hợp.
0: Thì cũng nên cởi mở hơn trong vấn đề là con cái chúng ta nghe nhạc trẻ. Và cũng chính từ điều này thì âm nhạc thiếu nhi hôm nay cũng đang dần thay đổi để gần hơn với sở thích nghe nhạc của trẻ em. Không chỉ ở những sáng tác mới mà ngay cả những cái chương trình truyền hình, các game show âm nhạc dành cho thiếu nhi chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy là đã tạo nên một hơi thở mới cho âm nhạc tuổi thơ.
1: Đúng vậy, giọng hát Việt nhí hay là nhiều chương trình âm nhạc thiếu nhi khác, các huấn luyện viên, nhạc sĩ hay là nhà sản xuất đã mạnh dạn làm mới những ca khúc thiếu nhi quen thuộc, phối khí hiện đại hơn, thêm rap rồi thêm màu sắc âm nhạc trẻ trung.
0: Nhiều ca khúc vốn là bài tủ của thế hệ 8X, 9X bây giờ được khoác lên một chiếc áo mới đã trở nên sôi động hơn, gần gũi hơn và tiếp tục được em nhỏ yêu thích trên sân khấu lẫn mạng xã hội.
1: Ngoài ra thì nhiều huấn luyện viên còn sáng tác riêng những ca khúc mới cho chính các thí sinh nhí của đội mình. Điều này thì phù hợp với lứa tuổi, vừa giúp cho các em thể hiện cả tính âm nhạc một cách tự nhiên hơn.
0: Và lại lan tỏa thêm nhiều ca khúc cho thiếu nhi nữa đúng không? Có thể nói là âm nhạc thiếu nhi hôm nay đang có những chuyển động của đời sống hiện đại. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như thế, ca khúc Màu Xanh, một tiết mục đến từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí với sự đồng hành của huấn luyện viên Nhu Phước Thịnh cùng với các thí sinh trong đội, mang đến một màu sắc rất tươi mới cho âm nhạc thiếu nhi hôm nay.

0: Vâng thưa quý vị, nếu như trước đây khi mà chưa có sự bùng nổ của công nghệ thông tin và các nền tảng số thì âm nhạc thiếu nhi sẽ đến với khán giả qua truyền hình hay là băng đĩa. Và lúc này thì có lẽ là chúng ta vẫn nhớ một trong những cái hiện tượng từng rất quen thuộc, đó chính là ca sĩ Nhí Xuân Mai.
1: Thời đó thì trẻ em gần như là nghe chung một cái hệ ca khúc và cùng lớn lên với những giai điệu rất là đặc trưng đó đúng không? Đi đâu cũng nghe đến Xuân Mai. Và bây giờ khi mà bước sang thời đại số rồi ấy, thì bức tranh ấy đã thay đổi.
0: Âm nhạc thiếu nhi thì không còn tập trung vào một vài gương mặt hay là một nguồn băng đĩa duy nhất, mà bây giờ đã có một cái hệ sinh thái âm nhạc đa dạng.
1: Và các ca sĩ nhí, các kênh âm nhạc thiếu nhi thì ngày càng nhiều hơn. Có những em được xây dựng hình ảnh riêng, có kênh riêng, thậm chí là trở thành những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem.
0: Những cái tên như là bé Xệ Xệ hay là các quán quân của các cuộc thi âm nhạc nhí cũng dần hình thành một thế hệ ngôi sao nhỏ. Các ca khúc mà các em thể hiện thì vừa là sáng tác mới và có thể là những bài hát quen thuộc nhưng mà được phối khí hiện đại hơn.
1: Nhiều em thì không chỉ đơn thuần là tham gia biểu diễn đâu, mà còn có thể tạo ra thu nhập từ các sản phẩm âm nhạc, từ lượt xem, từ việc tham gia show. Tuy nhiên thì việc phát triển hình ảnh của các em thì luôn cần đặt ra yếu tố tâm lý này, sự hồn nhiên và tuổi thơ của các em lên hàng đầu.
0: Chính xác. Và để cho các em không bị cuốn quá nhanh vào áp lực nổi tiếng, đi kèm với cái sự thành công vẫn cần một cái nền tảng giáo dục từ gia đình và nhà trường.
1: Có thể nói là từ thời Xuân Mai đến thế hệ ca sĩ nhí hôm nay, âm nhạc thiếu nhi thì không chỉ thay đổi về cách thể hiện, cách lan tỏa, mà còn đang chuyển động cùng nhịp sống của thời đại công nghệ số đúng không đâu?
0: Chính xác. Và làn gió mới của âm nhạc thiếu nhi hôm nay không chỉ nằm ở những cái giai điệu hiện đại hơn, sân khấu rực rỡ hơn hay là lượt xem hàng triệu view trên mạng xã hội, mà còn là ở cách những người làm âm nhạc đang cố gắng dung hòa giữa sự sáng tạo, giải trí và gìn giữ tuổi thơ cho các em nhỏ.
1: Và để âm nhạc thiếu nhi vừa có thể bắt kịp hơi thở thời đại, vừa giữ được sự trong trẻ hồn nhiên và những giá trị đẹp mà tuổi thơ luôn cần có.

Đó. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn thiếu nhi chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc thiếu nhi mang màu sắc rất là trẻ trung hiện đại, ca khúc Bay lên nhé ước mơ học trò, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh do Túc Ca thể hiện nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, trong việc tạo nên những bước chuyển mới cho âm nhạc thiếu nhi thì đã có những cái hành trình đầy tâm huyết. Những năm gần đây thì Hội Nhạc sĩ Việt Nam vẫn duy trì các cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi, trao giải thưởng thường niên cho những tác phẩm nổi bật.
1: Cùng với đó thì nhiều địa phương cũng tổ chức các trại sáng tác, các chương trình vận động sáng tác ca khúc về trẻ em và tuổi học trò. Âm nhạc thiếu nhi vẫn luôn được quan tâm như một phần quan trọng của đời sống tinh thần của trẻ em.
0: Chính xác, và nhiều nhạc sĩ hay là nhà sản xuất cũng tìm những cái hướng đi mới trong nhạc thiếu nhi. Có thể kể đến dự án của hai nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc với hàng trăm MV dành cho trẻ em.
1: Hay những dự án nhạc kịch giáo dục âm nhạc dành cho trẻ em như là Hành Trình Kỳ Diệu hay là Cánh Én Tuổi Thơ cũng mở ra những không gian trải nghiệm mới.
0: Nhiều người trẻ làm giáo dục âm nhạc hôm nay thì còn bắt đầu tiếp cận trẻ em bằng những cái phương pháp hiện đại như là cuốn sách âm nhạc Ngũ Cung mang tên là Ngàn Tình Yêu Cho Con, những khúc hát Ngũ Cung Cùng Con Lớn Lên của hai giảng viên thanh nhạc Hà Ni và Trúc Vi.
1: Với chất liệu ngũ cung gần gũi với âm nhạc truyền thống Việt Nam, 25 bài hát trong sách đã hướng tới việc giúp các em cảm nhận thiên nhiên, tình yêu gia đình và sự kết nối cảm xúc từ những điều rất nhỏ bé quanh mình.
0: Rồi là album Cọp do Trao Studio sản xuất mang đến một cái hướng đi mới cho âm nhạc thiếu nhi, lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích Trí Khôn Của Ta Đây để gửi gắm thông điệp nhân văn. Trí Khôn là tình yêu thương chứ không phải lừa dối.
1: Có thể thấy là ngày hôm nay, nhiều người trẻ làm âm nhạc đang bắt đầu từ việc là xem

0: thiếu nhi như là một khán giả thật sự, với nhu cầu thưởng thức riêng, cảm xúc riêng và khả năng tiếp nhận nghệ thuật rất là tự nhiên.
1: Điều đó thì đang góp phần tạo nên cái làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. Để mảng âm nhạc này thực sự đa dạng hơn, hiện đại hơn, nhưng mà vẫn giữ được sự trong trẻo, hồn nhiên và tính giáo dục nhẹ nhàng dành cho tuổi thơ.
0: Và ngày hôm nay cùng với những cái ca khúc thiếu nhi cũng như những ca khúc dành cho các bạn nhỏ thì anh Trần Đô và chị Lê Mai cũng được hòa vào cái không khí đấy, đúng không? Chúng ta được về với tuổi thơ của chính mình, rất là sôi động, rất là nhiều màu sắc. Quan tâm đến âm nhạc dành cho trẻ em thì cũng chính là cách mà chúng ta hướng sự phát triển toàn diện của các em. Và trong sự quan tâm ấy thì luôn có tình yêu thương của gia đình, sự đồng hành của nhà trường và sự chăm chút của cả xã hội.
1: Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Liên Mai sẽ dành tặng quý vị ca khúc Lon Ton à Lon Ton ơi, sáng tác Hà Quang Minh do ca sĩ Thùy Chi thể hiện. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Trần Đô, Liên Mai cùng với ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lao động sản xuất, người lao động luôn đối mặt với nhiều rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ là điểm tựa an sinh thiết thực mà còn góp phần bảo đảm đời sống, giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Đồng thời, việc thực hiện đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và phát triển bền vững. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn vai trò của chính sách an sinh trong việc đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với anh Lê Văn Tình ở phường Thành Vinh, vụ tai nạn bỏng điện trong lúc làm việc là biến cố mà anh chưa từng nghĩ tới. Tai nạn khiến anh bị bỏng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 43%, phải điều trị trong thời gian dài. Trong lúc hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, gánh nặng chi phí điều trị và cuộc sống gia đình gần như đè nặng lên vai người lao động. Nhờ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, phần lớn chi phí điều trị của anh tại bệnh viện đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Ngoài ra, anh còn được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ ốm đau, giúp gia đình vơi bớt áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn nhất.
2: Vì khoản chi phí điều trị quá lớn, nên chắc chắn là nếu không có bảo hiểm thì gia đình không đủ khả năng để chi trả. Cũng như bản thân cũng thể qua khỏi được cái hoàn nạn. Thực tế bản thân tôi rút ra được thì tôi khuyên tất cả các bạn trẻ, dù là nó một tháng tích ra một phần rất là nhỏ, nhưng mà đối với những cái lúc mà xảy ra hoàn nạn thì giảm bớt khó khăn cho gia đình trong cái giai đoạn đó.
1: Đối với mỗi người lao động, đi làm không chỉ để có thu nhập trước mắt mà còn là quá trình tích lũy cho tương lai an sinh lâu dài. Trong hành trình lao động ấy, các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn đồng hành, trở thành chỗ dựa thiết thực khi người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các chính sách an sinh còn tiếp thêm niềm tin, giúp người lao động yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe để sớm quay trở lại làm việc. Từng trải qua tai nạn trong quá trình làm việc, anh Trần Xuân Trí, công nhân nhà máy xi măng Tân Thắng, càng thấu hiểu ý nghĩa của các chính sách an sinh. Sự hỗ trợ kịp thời từ doanh nghiệp cùng việc được đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giúp anh có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại lao động sản xuất.
3: Vừa rồi thì tôi có trong lúc làm việc thì có xảy ra cái tai nạn không mong muốn. Thì cũng được nhờ sự công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động kịp thời. Nên tôi được quỹ bảo hiểm xã hội hỗ trợ kịp thời các chế độ tai nạn lao động.
1: Rủi ro là điều không ai muốn, nhưng khi xảy ra, chính sách an sinh xã hội chính là phao cứu sinh, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng. Thay vì phải vay mượn hoặc đối mặt với khó khăn tài chính khi phải nghỉ việc điều trị dài ngày, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sẽ được hưởng các chế độ theo quy định để ổn định cuộc sống. Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện nghiêm túc các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là trách nhiệm đối với người lao động mà còn là giải pháp để giữ chân nhân lực, xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công ty Xi măng Tân Thắng cho biết.
4: Tôi là luôn luôn đặt cái người lao động là làm cái trọng tâm, ưu tiên số 1. Đảm bảo các cái quyền lợi là cho người lao động như là đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, rồi là bảo hiểm thất nghiệp đúng đủ và kịp thời để tạo điều kiện là cho người lao động giải quyết những cái lúc khó khăn nhất là với người lao động là để hỗ trợ kịp thời cho họ những cái đấy để cho họ an tâm công tác.
1: Năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết cho hơn 172.000 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chi trả trên 9.700 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 80.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau và hơn 33.000 lượt người hưởng trợ cấp thai sản. Tính đến tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có gần 349 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại hơn 14.000 đơn vị sử dụng lao động, tăng hơn 40.000 người so với cùng kỳ năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 45.000 lượt người được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai, Nghệ An, nói:
5: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai luôn xác định cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bảo hiểm xã hội Tân Mai tăng cường công tác truyền thông, thay đổi cái phương pháp truyền thông theo hướng là sát dân, bám cơ sở. Đồng thời thì ứng dụng cái nền tảng số để tuyên truyền. Thông qua đó thì người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm cũng như ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
1: Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người tham gia. Và việc thực hiện đầy đủ, kịp thời và minh bạch các chính sách an sinh không chỉ tạo điểm tựa vững chắc cho người lao động, mà còn góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, hướng tới phát triển bền vững.
0: Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị một số thông tin mới đang được nhiều người dân quan tâm về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đó là quy định tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đồng thời lưu ý về việc lập lại văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng mỗi tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Tăng lên bằng 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
1: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Quy định thời hạn tối đa của văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Các trường hợp đã ủy quyền trước khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, văn bản ủy quyền vẫn được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền, cần phải lập lại văn bản theo quy định. Để không ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo tới người hưởng trên địa bàn về việc lập lại văn bản ủy quyền như sau. Người hưởng chủ động kiểm tra và lập văn bản ủy quyền được chứng thực theo quy định của pháp luật trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026 và kèm theo văn bản đề nghị thay đổi thông tin nhận bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mẫu số 14HSB ban hành kèm theo quyết định số 313/QĐ-BHXH nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan bưu điện nơi gần nhất trước khi văn bản ủy quyền cũ hết hạn ít nhất 5 ngày. Lưu ý, cung cấp đầy đủ thông tin về việc ủy quyền như thời hạn, nội dung ủy quyền, hình thức nhận chế độ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản, ghi rõ thông tin chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng, các thông tin liên hệ của người được ủy quyền, số điện thoại, số căn cước công dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến khích người hưởng chuyển hình thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân chính chủ để đảm bảo việc chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giảm phụ thuộc vào người nhận thay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến cáo người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cảnh giác với các hình thức mạo danh, lừa đảo. Ngành bảo hiểm xã hội không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội hay nhắn tin. Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc qua số điện thoại 02388-689-333 để được hướng dẫn, giải đáp.
0: Chương trình Vì An sinh xã hội hôm nay xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
7: Xin được chào mừng quý vị bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, thưa bà con, những ngày qua, nắng nóng gay gắt đã và đang diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Nghệ An chúng ta, gây nguy cơ hạn hán, thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ hè thu. Làm gì để chủ động phòng chống hạn, bảo vệ cây trồng, sử dụng hiệu quả nguồn nước trong cái điều kiện thời tiết cực đoan? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay với cái chủ đề là chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, với sự tham gia của chuyên gia đến từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An. Xin được giới thiệu đồng hành cùng quý vị và bà con ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ, chuyên viên Phòng Quản lý Công trình Thủy lợi và Nước sạch Nông thôn.
8: Xin chào biên tập viên An Duyên, chào bà con nông dân đang theo dõi chương trình.
7: Xin được cảm ơn vị khách mời đã nhận lời cùng chúng tôi. Chương trình Nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
9: Dù mới bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã xuống mực nước thấp đáng báo động. Tại hồ chứa Bản Mồ, xã Tân Phú, công trình phục vụ tưới tiêu cho gần 20 hectare lúa, lượng nước hiện chỉ còn khoảng 20% dung tích thiết kế. Không ít hồ chứa khác, dù có dung tích lớn hàng trăm nghìn mét khối nước, cũng chỉ còn dưới một nửa dung tích, gây khó khăn trong đảm bảo nguồn nước tưới cho cả vụ hè thu. Không chỉ hồ đập cạn nước, nhiều công trình thủy lợi cũng đang bộc lộ những bất cập trong vận hành, nhiều trạm bơm xuống cấp hoặc bắt đầu lộ ống hút chỉ sau vài đợt vận hành tưới đầu tiên. Trong khi đó, tình trạng bồi lắng kênh mương nội đồng, thiếu nạo vét, khơi thông ở nhiều địa phương càng gia tăng khó khăn trong việc dẫn nước về đồng ruộng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, nắng nóng tại Nghệ An sẽ gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Trên thực tế, những ngày cuối tháng 5 này đã có nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến mực nước tại các hồ chứa, sông suối giảm nhanh, gây nhiều trở ngại cho các vùng sử dụng trạm bơm điện và nguồn nước tự chảy. Vụ hè thu năm 2026, Nghệ An lên kế hoạch gieo trồng hơn 100.000 ha cây trồng ngắn ngày, trong đó có khoảng 87.000 ha lúa hè thu và vụ mùa. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đã xác định trước mắt có gần 4.300 ha lúa đứng trước nguy cơ thiếu nước, không thể sản xuất nếu tình trạng nắng nóng kéo dài. Diện tích bị ảnh hưởng có thể tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời. Nguy cơ hạn hán trong vụ hè thu năm nay là rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu chủ động nhận diện khó khăn, triển khai sớm các giải pháp ứng phó và phát huy sự phối hợp giữa các ngành chức năng với người dân, Nghệ An vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.
7: Thưa bà Mỹ ạ. Chúng ta cũng biết rằng là những ngày qua thì cái thời tiết ở Nghệ An nắng nóng xảy ra trên cái diện rộng, và đặc biệt là nhiệt độ thì ngoài trời có lúc lên tới 40 độ và thậm chí là hơn nữa. Điều này thì đang gây ra những cái khó khăn cho sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Vậy thì để mà đáp ứng cái công tác tưới tiêu thì các công trình hồ đập hiện nay thì ở trên địa bàn tỉnh, thì bà có thể cho biết cụ thể cái dung tích đáp ứng là như thế nào, và liệu là ở trong thời gian tới thì chúng ta sẽ dự báo ra sao về cái tình hình thời tiết cũng như là cái tích trữ nước ở các cái hồ đập này?
8: Hiện nay thì do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, như cuối tháng 5 là đã có những đợt nắng nóng kéo dài và nền nhiệt rất là cao. Thì do cái ảnh hưởng đó thì các cái lưu lượng trữ trong hồ, các cái hồ chứa thì đã là có phần bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm. Và hiện nay thì số lượng hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An là có hơn 1.061 hồ đập. Trong đó thì những cái hồ đập do doanh nghiệp quản lý là khoảng hơn 100 hồ. Thì có khoảng 60% số lượng hồ là dung tích đã chỉ đạt 50-70%. Còn lại thì là dung tích đã xuống dưới 50%. Còn đối với những cái dung tích, những cái hồ đập mà do địa phương quản lý thì... là những cái hồ đập nhỏ và cái lượng nước là cũng chỉ đạt khoảng 40-60% và có một số hồ thì đã xuống dưới 40%. Thì do đó thì cái nguồn nước mà dự trữ trong các cái hồ đập thì là nếu như tình trạng nắng nóng kéo dài mà không có các cái đợt mưa bổ sung ấy thì là lượng nước sẽ là có cả hồ về các hồ đập phục vụ thì sẽ thiếu hụt. Trong cái bối cảnh hiện tại thì cũng như theo cái dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An hiện nay đó thì Chi cục thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp ban hành những cái văn bản chỉ đạo và làm để làm chỉ đạo các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là địa phương phối hợp và tích trữ cái nguồn nước. Một số cái hồ đập mà nhỏ ấy, do địa phương quản lý thì nó cái điều tiết là cũng là điều tiết theo mùa vụ thì là sẽ rất là nhánh cạn nước. Về đối với cái nguồn nước về sống, nguồn nước sống thì nhiều năm gần đây thì trên lưu vực là đặc biệt là lưu vực sông Cả ấy, thì là mực nước thường xuyên xuống thấp và là thiếu hụt về nguồn nước so với trung bình nhiều năm là đã xảy ra rất là cao.
10: Bác có thể cho biết cụ thể một số cái ví dụ vì ở trên địa bàn tỉnh chúng ta thì có rất là nhiều hồ đập, vậy thì hiện tại thì những cái hồ đập nào là đang có cái mực nước xuống thấp và cụ thể là nó xuống thấp bao nhiêu ạ so với cái mực nước thiết kế ạ?
8: Hiện nay thì các cái vùng hồ đập nhỏ ấy, phía Tây Nghệ An như do công ty thủy lợi Tây Bắc quản lý thì là nguồn nước hồ đập đã có một số nguồn nước hồ đập đã gần về đến mực nước chết, thì là cái việc phục vụ tưới cho các cái vùng đó thì là rất là gặp nhiều khó khăn và nếu như không có các cái lượng mưa bổ sung thì là sẽ rơi vào tình trạng là bất khả kháng trong cái việc phục vụ.
10: Hồi cuối tháng 4 ấy, thì chúng ta cũng đã bị một cái đợt nắng hạn rồi và thời điểm đó thì cũng có một số cái hồ đập chỉ còn khoảng 20% dung tích thôi. Tuy nhiên thì sau đó đã có một cái đợt mưa bổ sung thì không biết là sau cái đợt mưa bổ sung đó thì liệu cái nguồn nước của chúng ta thì được đảm bảo hơn như thế nào?
8: Dạ thì hồi cuối tháng 4 ấy, thì là cái lượng nước hồ đập tức là đã xuống thấp. Tuy nhiên thì khi có các cái đợt mưa bổ sung vào giữa tháng 5 thì là cùng lượng nước cũng có cải thiện. Tuy nhiên thì do cái đợt nắng nóng vừa qua thì đã kéo dài nên là cái lượng bốc hơi ấy, đối với các cái hồ nhỏ ấy, thì là cũng bốc hơi nhanh và cũng cộng theo là thời gian là vừa đang bắt đầu phục vụ hè thu thì là cái việc mở nước cũng là đã được điều tiết thì nên là các cái mực nước trong hồ đập là cũng là xuống nhanh. Nếu như nắng nóng kéo dài thì cái việc tích trữ trong hồ là cũng lưu lượng là cũng là không còn nhiều để mà phục vụ.
10: Dựa trên thực tế cái hồ đập hiện nay cũng như là dự báo về cái thời tiết, vậy thì theo ba những vùng nào ở trên địa bàn tỉnh là vùng có cái nguy cơ thiếu nước cao nhất, đặc biệt là những cái vùng cao cưỡng thì mình về phía cơ quan thủy lợi thì đã có những cái giải pháp gì để mà điều tiết cái nguồn nước để đáp ứng cái sản xuất hiện nay ạ?
8: Thì hiện nay thì đối cả với các cái vùng nước mà các cái trạm bơm dọc sông Lam phục vụ ấy thì vùng Thanh Chương, Đô Lương, Ánh Sơn tức là vùng lấy nước dọc sông Lam ấy thì phụ thuộc vào cái nguồn nước sống và nguồn nước sống thì là đang xuống rất là thấp nên là cái nguy cơ thiếu hụt nguồn nước từ các cái trạm bơm là cũng là xảy ra. Thì trong cái bối cảnh đó thì ngành nông nghiệp cũng đã phối hợp với thủy điện Bản Vẽ để điều tiết nước để xả về hạ du để ép nước và để phục vụ các cái vùng mà đang có cái nguy cơ đó. Còn đối với các cái vùng mà do hồ đập nhỏ phụ trách, đối với các cái vùng mà cao cưỡng thì địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn sẽ dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng mà cuối kênh cao cưỡng để phục vụ trước và qua đó thì địa phương cũng như là đơn vị cũng là cần phải phối hợp nhịp nhàng và để bơm tưới theo cái kế hoạch mà đã kế hoạch tưới nước ấy, thì tưới luân phiên và ưu tiên những cái vùng khó khăn về nguồn nước hơn ạ.
10: Vâng ạ. Cụ thể tôi được biết là đến cái giai đoạn hiện nay thì có một số vùng ngay sau khi mà gặt xong cái vụ đông xuân ấy thì họ đã tiến hành gieo cấy vụ hè thu rồi. Vậy thì cái việc mà phân bổ nguồn nước tưới cũng như là các cái vùng tưới ấy, thì cụ thể cái kế hoạch là như thế nào ạ? Ví dụ như ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ điều tiết nước đến và ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ phải bơm tiêu để cho đủ cái nguồn nước để cho bà con sản xuất ạ.
8: Thì đối với các cái địa phương đơn vị ấy, thì trước hết thì là theo như chỉ đạo của Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp ấy, thì là có cái chỉ đạo về cái việc xây dựng cái kế hoạch về tưới nước, và trước hết thì cũng địa phương đơn vị cũng cần tuân thủ theo các cái lịch tưới nước đó. Thì cũng căn cứ vào các cái giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, thì ví dụ như đối với cây lúa thì cũng sẽ căn cứ vào những cái giai đoạn mà giai đoạn nào cần được thì chúng ta sẽ là tập trung để bơm tưới cho những cái giai đoạn, ưu tiên tập trung những giai đoạn đó, và cũng ưu tiên cho những cái loài cây trồng mà mau để phục vụ dân sinh, cũng như là các cái loài cây ăn quả và cây có giá trị kinh tế cao thì chúng ta sẽ ưu tiên để phục vụ trước, tưới nước trước ạ.
10: Vâng ạ. Rõ ràng là lâu nay thì chúng ta nói đến sản xuất cũng như là nói đến những cái sự hạn hán ấy thì chúng ta thường nhắc nhiều đến cây lúa. Tuy nhiên thì trên thực tế thì có nhiều cái cây trồng công nghiệp cũng rất là cần được tưới nước đầy đủ, ví dụ như là cây chè, ví dụ như là cây cam chẳng hạn. Thì đối với những cái loài cây trồng này ấy, thì về phía ngành thủy lợi thì có khuyến cáo như thế nào trong đối với bà con trong cái công tác tưới tiêu cho vừa đảm bảo hiệu quả lại vừa đảm bảo cái nguồn nước ạ?
8: Vâng, thì đối với bà con nông dân ấy, thì cái đầu tiên là cái việc về tuyên truyền về việc sử dụng nước, việc tiết kiệm nước và hạn chế cái việc lãng phí, thất thoát nguồn nước. Cộng thêm đó thì cũng là vận dụng các cái biện pháp về công trình như là nạo vét, tu bổ các cánh mương, thì cũng là nhờ hợp sức giữa người dân và chính quyền để cùng đồng lòng để làm đưa được cái lượng nước tối đa nhất để về phục vụ cho cây trồng. Còn riêng đối với như các loài cây mà ăn quả, cây phục vụ dân sinh công nghiệp thì là mình sẽ lựa chọn cái phương pháp tưới giống như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt để hạn chế cái thất thoát và tiết kiệm nước cho cái mùa khô hạn.
10: Vâng ạ. Với cái thời tiết nắng nóng được dự báo là sẽ kéo dài trong một cái khoảng thời gian năm nay thì từ tháng 5 đến tháng 8 được gọi là cái cao điểm, ngành nông nghiệp sẽ tập trung tưới vào cái cung cấp nước tưới vào cái khoảng thời gian nào để cho bà con có thể chủ động cái nguồn nước tưới của mình ạ?
8: Dạ, thì đối với cái việc cung cấp nước tưới ấy, thì trước tiên là cũng địa phương đơn vị cũng đã là có cái kế hoạch xây dựng về cái việc phương án tưới tiêu cũng như là các cái biện pháp tưới tiêu luân phiên. Và đối với từng loại cây trồng thì ví dụ như cây lúa thì cái giai đoạn tập trung nước thì sẽ là như giai đoạn đứng cái lâm đồng, là cái giai đoạn là rất là cần nước để là năng suất cái hiệu quả của cây lúa. Thì cũng theo bám theo cái đề kế hoạch sản xuất cũng như là cái kế hoạch tưới tiêu nước thì là tưới nước thì là sẽ phục vụ và theo cái nhu cầu của cái sinh trưởng của cây trồng.
10: Vâng ạ. Xin được tiếp tục câu hỏi với chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ ạ. Thì xin được hỏi là ngành thủy lợi thường ấy, thì đến tháng 10 hàng năm thì ngành thủy lợi mới có cái kế hoạch thường là triển khai ra quân đồng loạt cái nào vét, khơi thông cống rãnh hoặc là kênh mương thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên năm nay với cái dự báo thời tiết là nắng nóng, nắng hạn kéo dài như vậy thì chúng ta có kế hoạch để nào vét kênh mương để khơi thông cống rãnh không ạ?
8: Dạ vâng ạ. Thì vào cái tháng 10 hàng năm ấy thì là cái sau cái mùa lụt bão ấy thì Sở Nông nghiệp cũng tham mưu Ủy ban tỉnh để ban hành cái kế hoạch ra quân làm thủy lợi, thì trong đó có các cái nội dung là tu sửa cánh mương như nào vét phát khoáng để đảm bảo cho cái việc dẫn nước. Tuy nhiên thì đối với cái mùa khô hạn thì cũng đã khuyến cáo những cái người dân về cái việc sử dụng được tiết kiệm. Bên cạnh đó thì là cũng là nhờ sự hợp lực đồng lòng của người dân và xuyên suốt là sẽ tích cực về cái việc nạo vét cánh mương, cũng như là các cái phối hợp với các cái chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn để là dẫn nạo vét các cái công trình thủy lợi, cánh mương và dẫn nước được đảm bảo hơn.
10: Tiếp tục chương mục của chúng ta thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có gọi điện về cho chương mục và đặt cái câu hỏi rằng là cái việc điều tiết nước luân phiên giữa các vùng sản xuất thì sẽ được cái đơn vị thủy lợi thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng và hiệu quả.
8: Với cái câu hỏi là cái việc của
10: điều tiết nước
8: của các cái đơn vị thủy nông trên địa bàn đối với cái xã Nghi Lộc ấy, thì là việc điều tiết nước đã được công ty thủy

0: Thủy Lợi trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Lợi Nam cũng như là xí nghiệp Thủy Lợi Nghi Lộc là xây dựng cái việc điều tiết nước luân phiên, và trong đó thì cái việc mà ưu tiên cho các cái vùng mà khó khăn hơn về nguồn nước, vùng cuối kênh thì sẽ được tưới nước được ưu tiên hơn, và cũng là tổ chức tưới luân phiên để là đảm bảo các cái vùng nước là được các cái vùng sản xuất là được tưới nước đầy đủ và kịp thời.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Hành Lâm đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Đó là anh Nam ạ. Xin được kết nối máy với anh Nam ạ. Alo ạ.
2: Dạ, em chào chị.
1: Vâng ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, thì anh có cái điều gì mà muốn trao đổi với chuyên gia của chương trình, cái chủ đề là các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu ạ. Xin mời anh ạ. Dạ.
2: Trong cái thời điểm năm gây gắt gì thì chấm hỏi là lịch lấy nước cho đồng ruộng thì làm như thế nào để hạn chế thất thoát ạ?
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia sẽ giải đáp cái câu hỏi này ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn câu hỏi đến từ anh Nam ở xã Hành Lâm. Thì với câu hỏi của anh thì là hỏi về cái lịch lấy nước như thế nào cho đảm bảo là tránh thất thoát nước. Thì là cũng như tôi trao đổi lúc nãy thì là cái việc lấy nước thì là địa phương, người dân địa phương cũng là phối hợp với là các đơn vị quản lý thủy nông sẽ lấy nước có tổ chức và theo cái lịch lấy nước mà đã được các đơn vị thủy nông là xây dựng. Bên cạnh đó thì về cái có những cái khuyến cáo đối với người dân là mình cũng không nên lấy nước bừa bãi, và phải là có cái ý thức sự tiết kiệm nước, và cánh phối hợp với đơn vị quản lý thủy nông thì sẽ họ đã có cái lịch điều tiết nước cụ thể, thì là cũng là đề nghị là bà con là cũng là tuân thủ theo và để có cái phục vụ nước mà hiệu quả cho cây trồng ạ.
1: Ở đây tôi nghĩ là cái việc mà tránh thất thoát ấy, thì nó có thể liên quan đến các cái giải pháp kỹ thuật. Ví dụ như mình lấy ở cái thời điểm nào nên giữ nước ra sao ở trong đồng ruộng, và ở từng cái chân ruộng thì nên giữ nước ở cái mức độ nào là hợp lý ạ?
0: Dạ đúng rồi. Thì đối với cái việc mà lấy nước mà để tránh thất thoát nguồn nước ấy, thì người dân cũng nên là theo dõi cái về cái sinh trưởng của cây trồng đối với các cái giai đoạn lấy nước vào, và ưu tiên những cái giai đoạn mà lấy nước cao điểm để là nâng cao cái hiệu quả của năng suất của cây trồng. Thì bên cạnh đó thì người dân cũng như là địa phương cũng là phối hợp để phát hiện ra những cái tổ mũi hoặc là cái tổ rãnh cái thất thoát nước thì để mình là xử lý kịp thời để ngăn chặn lãng phí nước ạ.
1: Vâng ạ. Như vậy là ngoài cái mà kiểm tra các cái bơ đúng không ạ?
0: Dạ,
1: bơ vung, bơ thửa xung quanh đồng ruộng này, rồi là lấy nước ở từng cái thời điểm và giữ nước ở những cái chân ruộng ở cái mức độ nào là hợp lý, thì bà con sẽ vừa tăng được cái hiệu quả sản xuất lại vừa đỡ cái thất thoát nước đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Vâng ạ. Lúc này thì chúng tôi lại kết nối máy được với anh Hùng ở xã Quang Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, chào chị.
1: Vâng ạ, xin được chào anh ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông với cái chủ đề đó là các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Bây giờ thì tình hình thế này, tôi thì là ở xóm Ngọc Liên xã Quang Đông.
1: Vâng ạ.
3: Tôi cũng là ở bên nông dân sản xuất bên nông nghiệp. Thế tôi cũng có những cái trăn trở về cái vụ hè thu năm 2026 này.
1: Vâng ạ.
3: Cái thứ nhất thì ở trên địa bàn xã Quang Đông thì cũng có nhiều cái đập nhỏ, nhưng chủ yếu là có ba cái đập nó có đầy đủ điều kiện về nước hơn cái đập thứ nhất, là đập Khe Nước Vàng, cái đập thứ hai là đập Khe Cày,
1: vâng,
3: cái đập thứ ba là đập Luốc,
1: vâng,
3: là có ba cái nguồn nước cung cấp để tưới tiêu ở trên cái xã này. Thì là cái nguồn chính thì thực sự mà nói với cái thời gian bây giờ thì tất cả các cái đập ở trên địa bàn thì nó đã rút cũng cạn rồi, mà mùa cấy gieo cấy thì bắt đầu đang chuẩn bị và bước vào giai đoạn bắt đầu mà nước thì nó đã cạn như vậy. Thì cấy lúa, nói về cái nông nghiệp mà cái lúa thì nó cần nước tưới tiêu, nhưng mà gieo như dự báo thời tiết thì năm nay là thời tiết thì khắc nghiệt, nắng hạn thì kéo dài như vậy, thì cái lúa thì bây giờ thì trước mắt tạm thời là cho gieo trồng thì là đủ nước đi. Thì khi gieo trồng xong thì nước hồ đập thì nó đã cạn kiệt, thì cái nguồn để mà chăm sóc là nước để mà dưỡng cái lúa về sau thì là cũng biết là bên thủy lợi là có những cái biện pháp gì để khắc phục hậu quả cái thời gian là thiếu nước tiếp theo để nông dân được yên tâm để phục vụ cái lúa.
1: Vâng ạ. Mặc dù là trình bày có hơi dài một tí nhưng mà chúng ta hiểu nôm na rằng là cái vùng đó mặc dù là có các cái hồ đập nhỏ, tuy nhiên thì là hiện tại thì là nước cũng đã xuống thấp rồi đúng không ạ? Bà con thì đã bắt đầu vào cái mùa gieo cấy và đang rất là lo lắng nếu như mà cái thời gian tới cứ nắng nóng thế này thì là các cái hồ đập đó sẽ không đủ để mà tưới tiêu cho cái diện tích lúa, thì không biết là ngành thủy lợi có cái giải pháp gì. Xin mời bà Mỹ, bà có thể giải đáp cho quý vị.
0: Xin được cảm ơn này. Câu hỏi của bác Hùng, xã Ngọc Liên, xã Quang Đông. Theo như bác trao đổi thì là trên địa bàn là có nhiều hồ đập nhỏ, và hiện nay là trên địa bàn cũng đã thực hiện gieo trồng cho sản xuất hè thu. Tuy nhiên thì cái việc lo ngại về nắng nóng kéo dài là cái nguồn nước không đủ để phục vụ sản xuất trong thời gian tới, thì Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái văn bản chỉ đạo phối hợp đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông đối với các cái vùng hồ đập ấy, hồ đập nhỏ ấy, thì là khi nắng hạn xảy ra thì cũng là địa phương sẽ phối hợp các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng khô hạn trước. Bên cạnh đó thì là chúng ta có thể huy động các cái trạm bơm giã chiến để lấy các cái nguồn nước mà từ các cái ao hồ, cái vùng biên lấn cận, và cũng là một yếu tố khách quan nữa là chúng ta sẽ mong chờ vào những cái đợt mưa bổ sung sẽ có trong cái thời gian tới.
1: Như vậy xin được hỏi anh Hùng một chút là ở cái vùng mình thì ngoài cái hạn hán ra thì có bị ngập lụt không ạ?
3: Nội dung ở đấy cái địa bàn này ngập lụt thì ít mà cũng hiểm lắm, trừ trường hợp là có một số là ruộng ở sâu ở dưới hồ dưới hùng thì ngập, nhưng mà cái điều kiện ngập thì nó cũng không đáng kể.
1: Không như đáng vậy kể. Là mình sản xuất thì có năm nào mà bị mất mùa về cái hạn hán không anh?
3: Nội dung là hầu như là hạn hán mất mùa thì cũng chiếm mất cỡ là 50-60%.
0: Dạ vâng ạ. Tôi xin tiếp câu trả lời cho cái thắc mắc của bác Hùng. Thì đối với những cái vùng mà đã nhiều năm bị hạn hán thì địa phương cũng nên là phối hợp với chính quyền địa phương cũng sẽ là có những cái kế hoạch và chuyển đổi về cơ cấu cây trồng sớm để làm thích ứng với những cái điều kiện thời tiết mà khắc nghiệt. Chúng ta có thể là chuyển từ cây trồng lúa sang trồng những cái cây ngắn hạn, cây trồng càn và ngắn hạn giống như là cây đậu xanh, cây đỗ, thì là sẽ nâng cao được cái hiệu quả cho sản xuất cho người nông dân ạ.
3: Vâng ạ. Cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ, anh Hùng, anh có thể tham khảo cái ý kiến vừa rồi để chúng ta có thể chuyển đổi sản xuất một cách hiệu quả. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Hiệp ở xã Hưng Nguyên cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Xin mời anh Hiệp ạ. Alo ạ.
4: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Xin chào anh. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
4: Ở chỗ địa bàn xã Hưng Nguyên á, thì được sản nhập từ năm xã Hưng Đào, Hưng Tây và Thị Trấn và Thị Mì. Hiện nay là cái diện tích lúa sản xuất hai vụ là trên 1.400 hecta, mà chủ yếu bằng nguồn nước sông Đào và cánh Hoàng Cân. Trên địa bàn thì có 23 cái máy thì máy bơm do địa phương quản lý. Ngoài ra thì đừng có máy nhà nước nữa. Hiện tại thì thì 23 của 7 địa phương thì nó xuống cấp nghiêm trọng.

0: máy móc thì cũ kỹ, thậm chí nhà trạm là nhiều nhà cũng có. Theo như chúng tôi biết là Sở Nông nghiệp đã có văn bản chỉ đạo bàn giao toàn bộ cái hệ thống nhà trạm và máy móc của địa phương quản lý cho công ty thủy lợi Tám từ năm ngoái, nhưng mà đến nay chưa thực hiện được. Thì xin hỏi các cái cấp liên quan đến thời điểm nào thì bàn giao được. Nhân dân thì cũng đang trông chờ. Xin hỏi ý kiến như vậy.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Hiệp đến từ xã Hưng Nguyên. Thì như anh trao đổi thì đối với địa bàn xã Hưng Nguyên ấy, được sáp nhập từ năm xã cũ và cái diện tích phục vụ là hơn 1.400 hecta. Trong đó thì cái diện tích này là chủ yếu là do cái trạm bơm địa phương phục vụ và lấy nước từ cái sông Đào, do công ty thủy lợi Nam quản lý khai thác thì là lấy được tàu nguồn từ công ty. Thì đối với cái việc mà bàn giao công trình ấy thì là theo chủ trương của ủy ban tỉnh thì là cái việc bàn giao công trình từ địa phương sang công ty là cũng đã được triển khai, và cái việc tiếp nhận về công trình bàn giao sang công ty thì là cũng địa phương sẽ phối hợp với công ty thủy lợi về việc cái bàn giao và tiếp nhận về chuyển giao công trình này. Thì khi có ý kiến của công ty thủy lợi trình lên thì là các cấp sẽ có quyết định phê duyệt và là chấp thuận về cái việc bàn giao này.
2: Vâng ạ. Như vậy là đối với Hưng Nguyên thì bây giờ mà muốn bàn giao thì có ý kiến của công ty thủy lợi đúng không ạ?
1: Dạ vâng
2: ạ. Công ty thủy lợi cụ thể ở đây là công ty thủy lợi nào?
1: Trên địa bàn Hưng Nguyên thì là hiện tại là sự nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên và trực thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam là quản lý và khai thác. Thì là chính quyền sẽ phối hợp với công ty thủy lợi Nam để là bàn về cái việc bàn giao công trình này, trao đổi việc bàn giao công trình. Và khi công ty thủy lợi mà có ý kiến và trình lên thì là sẽ được các sở ban ngành sẽ được chấp thuận về cái việc bàn giao này.
2: Vâng ạ. Như vậy là anh Hiệp, anh đã rõ cái tư vấn này chưa ạ?
3: Rõ rồi ạ.
2: Vâng ạ. Như vậy thì sau khi mà được tư vấn thì hy vọng là về phía chính quyền xã thì sẽ có tiến hành các cái thủ tục liên quan để chúng ta bàn giao cái công trình cũng như là các cái máy móc thiết bị xuống cấp như vậy ạ.
3: Rồi.
2: Cảm ơn anh đã gọi điện. Ngay lúc này thì chúng ta lại tiếp nhận một cái cuộc gọi khác của anh Hà ở xã Thân Lĩnh ạ. Xin mời anh Hà.
4: Vâng,
2: alo ạ.
4: Chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào anh.
4: Tôi Võ Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thân Lĩnh ạ.
2: Vâng ạ. Đây là hôm nay anh có cái điều gì mà muốn trao đổi ạ?
4: Dạ. Thì thực tế ở xã Thân Lĩnh trong những năm qua đi cùng với hạn hán là cái hiện tượng xâm nhập mặn ở vụ hè thu làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân. Về xin được hỏi năm nay cơ quan thủy lợi có dự báo như thế nào và có những cái giải pháp như thế nào để giúp địa phương phòng chống xâm nhập mặn? Xin cảm ơn ạ.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh, một cái câu hỏi rất là thiết thực và sát sườn với bà con nông dân ở đây ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi anh Hà đến từ xã Thân Lĩnh. Thì đúng là cái vấn đề xâm nhập mặn trong những năm gần đây thì là cái vấn đề cũng rất là được ưu tiên trong cái ngành nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Thì đối với địa bàn xã Thân Lĩnh ấy, thì cái việc ngắn mặn giữ ngọt là ở Bà Rang Nghi Quang, là thuộc là sự nghiệp thủy lợi Nghi Lộc và cũng là thuộc công ty trách nhiệm thủy lợi một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An là trực tiếp quản lý. Thì đối với cái việc vận hành cống Bà Rang Nghi Quang về việc ngăn mặn giữ ngọt ấy, Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái chỉ đạo và công ty cũng là triển khai những cái công tác rồi là túc trực và vận hành cái cống Nghi Quang theo quy trình, cũng như là về việc là đo độ mặn mà khi lấy nước để vào để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó thì cũng là xin có cái khuyến cáo dành cho địa phương cũng như là các đơn vị ở công ty Nam thì là cũng phối hợp với địa phương, giữa địa phương và các công ty Nam về

0: cái việc mà kiểm tra cái nồng độ mặn trước khi lấy nước vào hệ thống để phục vụ sản xuất, và trong cái về lâu dài thì là cái sẽ triển khai đầu tư nâng cấp cái hệ thống của Bà Rịa Nghệ Quang để nâng cao cái hiệu quả ngăn mặn hơn. Bên cạnh đó thì nếu như nhiều năm mà đã xảy ra tình trạng xâm nhập mặn ấy, thì cũng là khuyến cáo người dân nên chuyển đổi về cơ cấu cây trồng thích ứng hơn, hoặc là có thể chuyển sang nuôi trồng thủy sản nếu như mà trong điều kiện là thời tiết ngày càng biến đổi như vậy. Xin hết ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: Vâng ạ. Anh hai anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
1: Vâng ạ, được rồi, xin cảm ơn ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Hy vọng là sau cái chuyên mục này thì chúng ta sẽ còn nhiều dịp để tương tác với nhau nữa. Lúc này thì có anh Mạnh ở xã Đài Đông cũng đang chơ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
3: À, đây rồi ạ.
2: Vâng ạ, xin
3: À,
2: chào
3: em
2: anh
3: nhập
2: Mạnh. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ? Xin mời anh ạ.
3: tôi có một cái câu hỏi thế này, muốn chuyên gia tư vấn cho tôi. Cái ta hiện nay cái việc ứng dụng công nghệ số quan trắc nguồn nước trong quản lý và điều tiết thủy lợi được thực hiện như thế nào ạ?
2: Vâng ạ. Xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Đây là một câu hỏi mà liên quan đến cái công nghệ số mà bây giờ thì chúng ta đang chuyển đổi rất là mạnh mẽ trong các lĩnh vực. Vậy thì cái lĩnh vực thủy lợi thì chúng ta triển khai như thế nào?
0: Dạ đúng là trong trong cái điều kiện hiện tại thì là cái việc ứng dụng công nghệ số vào các ngành nghề cũng như nói chung cũng như là ngành thủy lợi nói riêng thì là cũng cần phải được nâng cao hơn. Đối với tỉnh Nghệ An thì các cái hồ chứa lớn như hồ Vực Mấu thì đã có cái hệ thống quan trắc tự động để quan trắc cái mực nước cũng như là về các cái vận hành xả lũ thì cũng đã được quan trắc trực tiếp lên hệ thống của Trung ương. Bên cạnh đó thì trong tương lai thì là tỉnh Nghệ An nói chung cũng như ngành thủy lợi nói riêng thì cũng rất là sẽ dần nâng cấp thêm các cái hệ thống quan trắc khác để làm quan trắc và cũng như kịp thời để báo cáo cái tình hình nguồn nước, cập nhật tình hình nguồn nước lên để nắm bắt và có những cái chỉ đạo kịp thời trong cái tương lai ạ.
2: Như vậy là chúng ta đã ứng dụng ở các cái đơn vị thủy lợi, còn ở các cái bãi rác thì sao ạ?
0: Đối với các bãi rác thì thực ra là cũng sẽ có các cái mía để đọc nước, cột nước và hiện tại thì là đang cũng cập nhật có một số thì cũng cập nhật tự động nhưng cũng có một số thì đang là cập nhật thủ công, nhưng mà tuy nhiên thì cái việc cập nhật về cái tình huống nguồn nước thì cũng được các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng là báo cáo lên chi cục thủy lợi là rất là đều đặn và kịp thời trong cái công tác phục vụ cho ngành nông nghiệp.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn giải đáp của chị. Cảm ơn anh Mạnh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ.
3: Vâng, cảm ơn chương trình ạ. Vâng.
2: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có đặt một câu hỏi như thế nào. Trong cái điều kiện xảy ra hạn hán nghiêm trọng thì cái phương án bơm dã chiến hoặc là tận dụng nguồn nước bổ sung thì sẽ được cơ quan thủy lợi triển khai như thế nào?
0: Dạ vâng. Trong cái điều kiện mà nắng nóng hay khắc xảy ra và tình hình hạn hán là có nguy cơ cao thì cái việc đối với các cái vùng hồ đập ấy thì cái việc ưu tiên đó là cái việc dồn ép nước phối hợp với địa phương, giữa chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước. Bên cạnh đó thì là huy động các cái trạm bơm dã chiến để là lấy được các cái nguồn nước lấn cần như các cái vùng ao hồ lấn cần thì để phục vụ cho cái vùng sản xuất mà do cái hồ đập mà ở các cái vùng cao cưỡng phục vụ.
2: Vâng ạ. Còn một cái câu hỏi nữa đó là với người dân chúng tôi thì cần lưu ý những cái vấn đề gì trong bảo vệ an toàn hồ đập, công trình thủy lợi khi mà mùa nắng nóng kéo dài?
0: Dạ đúng rồi. Thì đối với ngành nông nghiệp thì cái việc mà hợp sức của người dân là điều rất là quan trọng. Đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng này thì một số cái hồ đập nhỏ ấy đã

0: đảm bảo an toàn cái hồ đập trong cái điều kiện nắng hạn, cũng như là dự báo là năm nay đi cùng với nắng hạn thì sẽ có những cái đợt mưa lũ lớn hoặc là kéo dài xảy ra nữa?
1: Đối với các cái biện pháp công trình thì hàng năm đều có các cái xây dựng cái phương án để bảo đảm an toàn cho các công trình, đặc biệt là các công trình hồ đập trên địa bàn. Thì đối với nắng nóng thì như tôi đã trao đổi đó, sẽ chỉ đạo đơn vị, các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là chính quyền địa phương sẽ kịp thời phát hiện ra những cái sai phạm để mà lấn chiếm vào cái khu vực của công trình thủy lợi, thì để kịp thời và xử lý. Bên cạnh đó thì cái việc để phòng chống cho mùa mưa lũ, đặc biệt là phòng chống mùa mưa lũ, thì là cũng có các cái có cái phương án để cụ thể và để bảo vệ cho công trình đảm bảo an toàn.
0: Liên quan đến cái việc nắng hạn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái tác động tới cái nước sinh hoạt đối với bà con chúng ta nói chung và bà con nông dân nói riêng, đặc biệt là đối với người dân miền núi. Vậy thì đối với những cái công trình nước sạch nông thôn ở cái thời điểm này thì bà con cần lưu ý những cái điều gì để đảm bảo cái nước sinh hoạt cũng như là cái nước cho cái sản xuất ở các cái địa bàn nông thôn, những cái địa bàn miền núi ạ?
1: Thì vào cái thời điểm trước cái thời điểm nắng nóng thì Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp về cái chỉ đạo về cái việc mà thiếu nước sinh hoạt cho người dân do nắng nóng cũng như là ngập lụt, thì là cũng đã được trong đó thì có khuyến cáo người dân về cái việc mà sử dụng nước sinh hoạt thì là cũng phải tiết kiệm và phối hợp với các chính quyền địa phương trong những cái phương biện pháp tuyên truyền cũng như là báo cáo về Chi cục Thủy lợi để kịp thời có những cái phương án xử lý.
0: Hiện nay thì chúng ta có về phía tỉnh cũng như là về phía nhà nước thì có các cái cơ chế chính sách gì để hỗ trợ bà con trong cái việc là xây dựng hoặc là tạo các cái công trình thủy lợi để phục vụ cho nước sạch cho người dân miền núi không ạ?
1: Thì đối với các cái nguồn hỗ trợ nước sạch đối với các người dân, cho người dân miền núi thì cũng rất là được nhà nước cũng như là ủy ban tỉnh là quan tâm, và cũng có các cái nguồn hỗ trợ để là đáp ứng kịp thời cho người dân trong
0: cái việc cụ thể là cái cơ chế nào.
1: Ví dụ như là trong cái việc thiếu nước thì ra sẽ có cấp các cái nguồn nước, huy động các cái nguồn nước mà ở các cái vùng nước uống ấy, thì ví dụ như nước sinh hoạt ấy, thì là các cái vùng mà phía ngoài để tiếp vào cho người dân.
0: Về lâu dài thì ngành thủy lợi Nghệ An thì đã, đang và sẽ có những cái giải pháp căn cơ nào để mà nâng cao cái năng lực chống hạn và thích ứng với cái biến đổi khí hậu ạ?
1: Trong cái điều kiện thời tiết mà ngày càng cực đoan và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp ấy, thì về lâu dài thì ngành thủy lợi cũng là có cái biện pháp là sẽ duy tu sửa chữa các cái công trình thủy lợi và sẽ kiên cố hóa các cái hệ thống kênh mương để đảm bảo phục vụ được cho cái sản xuất của nông nghiệp cũng như là an sinh của người dân.
0: Vâng ạ. Ở thời điểm mà nắng nóng cụ thể là như hiện nay thì các cái địa phương cần phải làm gì để mà ngăn chặn cái tình trạng tự ý tháo nước hoặc là tránh chấp cái nguồn nước tưới ạ?
1: Thì, trước hết thì để ngăn chặn cái việc mà tự ý tháo nước ấy, thì là các địa phương cũng đã có các cái biện pháp về tuyên truyền đến người dân trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm, và cũng đã khuyến cáo người dân là không nên tự ý lấy nước mà phải tuân theo cái lịch lấy nước mà địa phương cũng như là các đơn vị quản lý thủy nông đã xây dựng, và cũng như tuân thủ các cái lịch tưới luân phiên mà đã được thông báo đến người dân.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những giải đáp của bà. Thưa quý vị, đến đấy thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa

Vậy thì cảm ơn bà Cao Thị Mỹ đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Ship đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.

0: Xin chào tất cả mọi người, Nhật Linh và
1: Ngọc Thông.
0: Rất vui khi được gặp lại mọi người trong chương trình Đi mô ăn chi, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những món ăn mang đậm hương vị quê hương trên khắp mọi miền đất nước.
1: Và điểm dừng chân của chúng ta ngày hôm nay đấy chính là một vùng quê giản dị, mộc mạc nhưng vô cùng đặc sắc của xứ Nghệ, đó chính là Yên Thành.
0: Nằm ở phía đông bắc của tỉnh Nghệ An, Yên Thành từ lâu đã được biết đến như một vừa lúa trù phú của xứ Nghệ. Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với cánh đồng bát ngát, sông mương chằng chịt, Yên Thành còn khiến người ta nhớ mãi bởi hình ảnh những con người chân chất, đôn hậu và giàu nghị lực.
2: Đất lành sinh ra sản vật quý, vùng quê này không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thanh bình mà còn gìn giữ được bản sắc ẩm thực truyền thống, nơi những món ăn dân dã, gọi gòn hương vị đông quê, những món ăn đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu ngay sau đây.
0: Nói đến Yên Thành là phải nhắc đến thịt vịt, một đặc sản nổi tiếng gần xa, mộc mạc nhưng lại khiến ai từng nếm thử cũng đều phải nhớ mãi không quên, phải không anh Thống?
1: Đúng rồi Nhật Linh ạ. Và ngày hôm nay để cảm nhận trọn vẹn hương vị quê nhà thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với anh Văn, một người con của mảnh đất Yên Thành, để đến thăm một hồ chăn nuôi vịt ở đây để chúng ta được trực tiếp chọn vịt này, bắt vịt, chuẩn bị cho món ăn đặc sắc ngày hôm nay. Như vậy là sau một buổi sáng cùng với anh Văn rong ruổi trên cả cánh đồng thì ekip bọn mình đã chuẩn bị được những cái nguyên liệu cần thiết để làm món vịt ngày hôm nay mọi người nhé.
0: Và ngày hôm nay không biết là từ những nguyên liệu này thì anh Văn sẽ giới thiệu tới khán giả đi mua ăn chi món ăn gì ạ?
3: Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 món về vịt. Đầu tiên là món vịt quay, sau là vịt luộc và vịt xào măng ạ.
1: Ở cái món vịt quay thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái nguyên liệu ướp như thế nào để cho nó con vịt nó ngon hay?
3: Về gia vị là có sả, hành, tỏi, lá múc mật và các gia vị như hạt tiêu, nước mắm, mì chính và đường, xì dầu ạ, dầu hào.
1: Linh hồn của cái món vịt quái này đấy chính là cái lá mắc mật phải không ạ?
3: Đúng rồi.
1: À, thì khi mà mình ướp về cái lá mắc mật này thì nó sẽ giúp dày vị hơn hay là như thế
3: nó
1: nào?
3: Nó sẽ nổi cái mùi thơm và cái mùi đặc trưng của món vịt quái lên.
4: Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái gia vị ướp vịt mọi người nhé.
0: Để làm món vịt quay, khâu chuẩn bị gia vị và tẩm ướp là vô cùng quan trọng. Các nguyên liệu cần có bao gồm sa thái mỏng, tỏi, ớt cay và đặc biệt không thể thiếu lá mắc mật, linh hồn tạo nên hương vị đặc trưng cho món vịt quay truyền thống này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, bạn hãy thái nhỏ tất cả các nguyên liệu rồi dùng cối giã tay để hỗn hợp gia vị được nhuyễn và quyện vào nhau, giúp các tinh dầu trong gia vị thoát ra tốt hơn, làm tăng hương thơm và độ đậm đà. Tiếp theo, dùng hỗn hợp gia vị đã ướp đều lên toàn bộ thân vịt, đảm bảo gia vị thấm đều từ lớp da bên ngoài cho đến từng thớ thịt bên trong. Sau khi ướp gia vị, để vịt nghỉ khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để vịt ngấm đều gia vị, giúp món ăn khi quay xong sẽ đậm đà và dậy mùi thơm hấp dẫn.
4: À, một con vịt này mình quay trong vòng 30 đến 35 phút, nó sẽ chín. Nó sẽ quay thăm 2 lần, một lần đầu khoảng 20 phút xong để cho nghỉ một tí xíu, là sau mình quay thêm một lứa nữa là đủ.
0: Theo thì chúng ta sẽ đến với món vịt xào măng.
4: Chúng ta bắt đầu nhá.
0: Vịt được làm sạch, sát kỹ với muối, gừng và rượu trắng để khử mùi, sau đó chặt miếng vừa ăn. Ướp thịt vịt với hành tím băm, tiêu, nước mắm. Măng dùng để nấu là măng tre tươi, loại măng có vị ngọt nhẹ, giòn tự nhiên. Vị thơm hành tỏi, cho vịt vào xào săn, rồi đổ nước vào đun sôi. Khi nước đã sôi và được hớt bọt cho trong, thả măng đã luộc vào nấu cùng. Tiếp tục hâm với lửa vừa đến khi thịt vịt chín mềm, măng chín tới, nước xáo dày mùi thơm của sả, gừng

0: Món vịt xào măng hoàn hảo khi nước có vị ngọt thanh, vịt mềm, ăn nóng với cơm trắng hoặc bún tươi đều rất đưa miệng.
1: Sau một buổi chế biến thì Nhật Linh, anh Thông cùng với anh Văn đã hoàn thành xong thực đơn ngày hôm nay rồi. Thơm quá mọi người ạ.
2: Mình mời các bạn ăn món vịt quay đầu tiên nhá. Sao có ngon không?
3: Cái miếng thịt vịt ấy, nó dai nhưng mà khi mình ăn vào trong nó có cái mùi thơm. Phần giá này nó giòn, mà cái phần thịt ở bên trong này nó vẫn còn cái độ ẩm của thịt, nó không bị khô đấy.
2: Nói chung là bí quyết thì mình phải cắn cái trịnh nhiệt ấy, là quan trọng. Quay cho bên trong vừa chín mà bên ngoài nó vừa giòn ra.
1: Tiếp theo chúng ta sẽ thưởng thức món vịt luộc đi ạ.
3: Ngon lắm anh ạ.
2: Nói chung là luộc một con vịt thì mất tầm khoảng 25 phút. Nhưng mà mình mà luộc quá thời gian đấy thì con vịt nó sẽ bị nớt, bị bờ thịt, nó không ngon. Bây giờ xin mời hai bạn ta ăn cái món vịt xào măng. Món này ăn kèm với bún.
3: Em sẽ thử húp cái nước xem như thế nào anh ạ.
2: Rồi.
3: Trong này nó có cả mùi thơm của lạ
2: đông ngủ
3: này sao?
2: Đúng, có lá đông ngủ.
3: Nó có cái vị chua chua nhè của măng chua.
2: Măng mình mua về cắt thái tự muối.
3: Và cái vị béo béo ngay ngay của con vịt ăn cùng với bún thì đúng là nhức cái nách anh ạ.
1: Nước dùng thì rất là thánh và ngọt.
3: Để mà nấu được cái món xào vịt này thì mình có phải sử dụng cái loại măng gì đặc biệt không anh?
2: Măng trúc này nó sẽ ngon hơn các loại măng khác. Cái măng bùi chua đấy nó nấu không ngon bằng cái măng trúc này.
1: Ngày hôm nay đi mua ăn chi đã được thưởng thức món vịt Yên Thanh, một món ăn dân dã nhưng mang đậm hương vị của quê hương. Vịt Yên Thanh xứng đáng là niềm tự hào của ẩm thực xứ Nghệ.
3: Và nếu có dịp về với Nghệ An, các bạn đừng bỏ lỡ mảnh đất Yên Thanh này nhé, vì đến đây các bạn sẽ được thưởng thức món vịt đặc sắc như thế này. Và bây giờ thời lượng của chương trình đi mua ăn chi cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Xin chào.
4: Mỗi lần tôi quá ưu buồn, đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu.
5: Chiều người đọc thường nhớ đến Nguyễn Bính như một thi sĩ của làng quê Bắc Bộ, với những câu thơ mộc mạc, những mối tình chân quê và những mùa thương nhớ còn vương mùi rơm rạ. Nhưng trong tập thơ 12 bến nước, Nguyễn Bính hiện ra ở một dáng vẻ khác, cô độc hơn, phiêu bạt hơn và nhiều say dứt hơn. Chương trình Tiếng Thơ tuần này sẽ cùng quý vị lần trở lại những trang thơ đặc biệt trong tập 12 bến nước cùng với những chia sẻ của nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ về một Nguyễn Bính rất khác phía sau hình dung quen thuộc lâu nay. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 1/6/2026. Và phát lại cùng khung giờ các ngày mùng 5 và mùng 7 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
4: Lời thơ tha thiết âm thầm qua đi. Giời ơi cam chịu biệt ly, trước khi biệt mất, trước khi trao lòng. Có tàn ác số mệnh không? Có tê tái đến tận trong tim.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả thi hữu gần xa trong chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào thứ hai hàng tuần trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
1: Kính thưa các cụ cùng các thi hữu xa gần, trong hành trình lớn lên của mỗi con người, có những lời nói tưởng chừng rất giản dị, nhưng lại theo ta đi suốt cả cuộc đời. Đó có thể là lời mẹ ru bên cánh võng trưa hè, là lời cha nhắc nhở trước lúc đến trường, hay những câu dặn dò chậm rãi của ông bà trong những buổi chiều yên ả nơi mái nhà thân thuộc. Ông bà là những người đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Mái tóc bạc đi theo năm tháng, đôi bàn tay chai sần bởi mưa nắng cuộc đời. Nhưng tình yêu dành cho con cháu thì vẫn luôn đầy đặn và vẹn nguyên như thế. Có lẽ điều mong mỏi lớn nhất của những người làm ông, làm bà không phải là sự giàu sang hay báo đáp lớn lao, mà chỉ mong con cháu nên người, biết sống tử tế, biết yêu thương và vững vàng bước đi trên đường đời.
0: Vâng, bởi thế mà trong mỗi lời khuyên của ông bà luôn có sự từng trải của một đời người, có cả niềm lo lắng, hy vọng và yêu thương gửi gắm cho thế hệ mai sau. Những lời dặn ấy đôi khi mộc mạc thôi, phải chăm học, phải sống thật thà, biết kính trên nhường dưới, biết giữ gìn cội nguồn quê hương, tránh xa điều xấu và sống có ích cho mọi người. Nhưng chính những điều giản dị ấy lại là nền móng để con người trưởng thành trong nhân cách và tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình.
1: Với chủ đề dặn cháu, chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay là những phần thơ mộc mạc mà chan chứa yêu thương của các cộng tác viên, các thi huynh, thi hữu, các ông, các bà gửi đến thế hệ mai sau bằng tất cả tình yêu thương và niềm tin yêu của mình. Qua từng bài thơ, chúng ta không chỉ cảm nhận được hơi ấm của tình thân gia đình, niềm hy vọng âm thầm của ông bà dành cho con cháu được trưởng thành trong nhân cách, trong học hành và trong nghĩa tình, cùng những giá trị đạo đức đẹp đẽ vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với bài thơ lời khuyên của cộng tác viên Trần Xuân Khánh. Bài thơ như tiếng nói ân cần của người ông đang nhẹ nhàng căn dặn cháu mình phải chăm học, phải rèn đức luyện tài, tránh xa điều xấu để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Những lời thơ giản dị nhưng thấm đượm tình thân, trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với tương lai con cháu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ lời khuyên của cộng tác viên Trần Xuân Khánh ngay sau đây. Cha sinh mẹ dưỡng thành người, muốn nên phải học chớ lười cháu ơi. Học chữ sáng dạ với đời, học đức để biết làm người có nhân, học nghĩa để giữ chữ ân, tạo cho thể xác mọi phần thành cao. Học giỏi trở thành ngôi sao, phục vụ đất nước giữ cao danh người. Rèn tài giành đức cháu ơi, công sanh được toại cuộc đời mới sang. Thành tâm cầu thị mọi đàng, quý nhân phù trợ dân làng mến yêu. Chớ xa vào cảnh trớ trêu, ma phia trị lạc là thiêu cuộc đời. Cũng đừng theo mảng rong chơi, uổng công chăm sóc của người thân sinh. Mấy lời ông dặn phải tinh, luôn luôn cảnh giác giữ mình mới nên. Chúc cho cháu được toại nguyền, thành nhân thành kỷ, xây nền vinh quang.
1: Vâng, có lẽ với những người làm ông, làm bà, niềm vui lớn nhất không nằm ở vật chất đủ đầy, mà là được thấy con cháu trưởng thành, biết sống tử tế và giữ gìn đạo lý làm người. Vì thế, những lời dặn dò tuy mộc mạc, nhưng luôn chứa đựng biết bao yêu thương, lo lắng và kỳ vọng. Nếu như bài thơ lời nguyền là những nhắc nhở về việc học hành, rèn đức, luyện tài để đứng vững giữa cuộc đời, thì ở bài thơ tiếp theo, người ông lại gửi gắm đến cháu những bài học về tình nghĩa, về cách đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu, một lời nhắn nhủ đằm sâu về lòng hiếu kính, sự yêu thương và tinh thần đoàn kết trong mối mái ấm gia đình. cháu ơi, giữ lấy lời này, sống cho nhân nghĩa tháng ngày mới vui, kính trên nhường dưới ngọt bùi, ông bà cha mẹ một đời chở che. Đến trường lễ phép cháu nghe, kính thầy mến bạn răn đe ghi lòng. Điều hay lẽ phải sáng trong, tránh xa thói xấu giữ lòng yêu thương. Anh em gắn bó thuận đường, đỡ đần chia sẻ tình thương ấm nồng. Dẫu cho lắm nỗi long đong, tình thân đoàn kết một lòng bên nhau. Ông bà tóc bạc hoa cau, chỉ mong cháu mãi muôn màu vươn lên. Mai sau khôn lớn nêu tên, làm người chân chính, đáp đền công ơn.
2: Quý vị thân mến, trong bài thơ dặn cháu vừa rồi, cộng tác viên Ngô Minh Hiếu đã gửi gắm những điều tưởng như rất giản dị, nhưng lại là nền nếp quý giá để

0: làm người, biết kính trên nhường dưới, yêu thương anh em, lễ phép với thầy cô và sống nhân nghĩa giữa cuộc đời. Đó cũng là những điều mà bao thế hệ ông bà vẫn luôn âm thầm mong mỏi nơi con cháu của mình. Tiếp nối những lời dặn dò đầy yêu thương ấy, bài thơ tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với không gian rất đỗi thân quen của mỗi gia đình Việt, nơi có tiếng ru của ông bà bên giấc ngủ tuổi thơ. Có lẽ trong ký ức của nhiều người, lời ru không chỉ giúp ta lớn lên mà còn gieo vào lòng con trẻ những bài học đầu đời về đạo hiếu, về tình thân và nghĩa cội nguồn. Và trên tất cả là mong ước cháu mình lớn lên biết yêu gia đình, biết sống thủy chung với họ hàng quê hương, đất nước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Ru Cháu của cộng tác viên Noãn Trần trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Cháu ơi, cháu ngủ cho ngoan, mẹ còn đi chợ lo toan việc nhà. Cháu yêu ở với ông bà, anh Thời đi học còn cha đi làm. Ông bà một thủa lũ lam, nuôi con khôn lớn cơ hàn vượt qua. Giờ đây xế bóng chiều tà, thay con chăm cháu tuổi già thảnh thơi. Cháu ơi hãy nhớ vâng lời, ông bà cha mẹ để rồi lớn khôn, lo toan việc nước việc non, gia đình họ tộc sắt son trọn đời. Mấy lời ru hỡi ru hời, cháu ngoan nhớ nhé, để thời ngủ ngon. Công cha nghĩa mẹ mãi còn, ông bà hiếu kính vàng son muôn đời.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Ru Cháu của cộng tác viên Trần Noãn. Qua lời ru ấy, chúng ta cảm nhận được những giá trị đạo đức không chỉ được dạy bằng lời nói mà còn được nâng niu, truyền lại bằng chính tình thân trong mỗi mái nhà. Bài thơ tiếp theo, chúng ta sẽ tìm thấy sự đúc kết những điều quý giá nhất mà ông bà, cha mẹ luôn mong con cháu ghi lòng tạc dạ trong suốt hành trình làm người. Đó là chữ hiếu, là tình thân, là lòng nhân ái và cách sống chân thành, thiện lương giữa cuộc đời. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ khắc ghi của cộng tác viên Nguyễn Hồng Xuyến ngay sau đây. Ông bà dạy bảo từ xưa, hiếu hạnh giữ trọn cho vừa đạo con. Mẹ cha công dưỡng vuông tròn, một đời ghi nhớ sắt son đáp đền. Tình thân máu mủ chẳng phai, anh em hòa thuận sớm mai nụ cười. Thương nhau như thể tay chân, đùm bọc chia sẻ, nghĩa nhân vẹn toàn. Cha dạy sống phải thật thà, lời hay ý đẹp nở hoa trong lòng. Mẹ khuyên giữ mãi thủy chung, đời người phúc hậu, tình nồng trăm năm. Bác ái gieo khắp muôn nơi, giúp người hoạn nạn, sáng người tình thương. Một đời gieo hạt yêu thương, mai sau kết trái phúc thường bền lâu. Phúc thật chẳng ở bạc vàng, ở nơi nhân nghĩa, ở hàng thiện tâm. Người hiền gieo phúc âm thầm, đời sau hưởng quả, trăng rằm sáng soi. Ông bà, cha mẹ dạy săn, hiếu hạnh bác ái, muôn phần khắc ghi. Làm người giữ trọn đạo quy, phúc thật đời sống, còn gì quý hơn.

0: Thưa quý vị, qua bài thơ khắc ghi của cộng tác viên Nguyễn Hồng Xuyến, ta cảm nhận được sự giản dị chính là gốc rễ làm nên nhân cách và phúc đức của mỗi con người. Có lẽ, với những người đã đi qua gần hết một đời người, điều say sứt và mong mỏi nhất vẫn là được nhìn thấy con cháu trưởng thành, biết sống tử tế và có ích cho xã hội. Bởi vậy mà những lời dặn dò của ông bà bao giờ cũng chân thành mộc mạc, nhưng thấm thía biết bao. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Những điều dặn cháu của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Đó là tiếng nói ân cần của người bà đang nhẹ nhàng chỉ bảo cháu mình từ những điều nhỏ bé nhất trong cách ăn nói, ứng xử cho tới việc học hành, rèn tâm, nuôi trí để bước vào đời. Te già mang lại mọc lên mấy lời dặn cháu vững bền kiên tâm. Dặn khi mắc phải lỗi lầm, biết sai thì nhớ âm thầm sửa ngay. Học ăn học nói mỗi ngày, học gói học mở mới hay làm người. Thấy ai nét mặt phải tươi, một vâng hai dạ nụ cười nở ra. Hãy nghe lời dặn của bà, lo mài kinh sử để ra với đời. Bây giờ công nghệ cháu ơi, gắng lo con chữ theo thời nghe con. Mẹ cha lo liệu vuông tròn, miếng ăn giấc ngủ cho con vào đời. Đừng theo bè bạn ăn chơi, nhớ ghi đạo hiếu những lời bà khuyên. Rèn tâm nuôi trí mới bền, mong con học giỏi mai lên thành tài. Để rồi rạng rỡ tương lai, những điều bà dặn nghiên mài khắc ghi.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Những điều dặn cháu của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Đó là những lời nhắc nhở chân tình về đạo hiếu, về sự học và cách sống đẹp giữa cuộc đời. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bài thơ tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với miền ký ức rất đỗi thân thương, nơi có tiếng ru của bà theo năm tháng nuôi lớn tuổi thơ. Có những lời ru không chỉ để cháu ngủ ngon mà còn âm thầm gửi gắm cả một đời yêu thương, hy sinh và kỳ vọng. Ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài ru cháu của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu sẽ được chuyển tới ngay sau đây. Đến lúc nào các cháu đủ lớn khôn, có nhớ chăng lúc mình đang còn nhỏ, tiếng ru của bà vọng đều trong gió, đưa cháu vào giấc ngủ thật say sưa. Có lúc nào trong những lúc cháu mơ, hình bóng bà lẫn vào trong giấc ngủ, bàn tay bà vỗ đều theo nhịp thở, miệng ru hời câu nhớ lẫn câu quên. Theo thời gian các cháu lớn dần lên, chim đủ cánh bay ra miền rộng lớn. Lời bà dạy các cháu xưa hôm sớm, sống làm người phải chí lớn cháu ơi. Tuổi trưởng thành đem sức khỏe xây đời, gìn giữ non sông đời đời hùng mạnh. Các tệ nạn phải tránh xa tuyệt đối, sống chan hòa, biết lan tỏa yêu thương. Một đời bà sống nhân hậu thiện lương, đừng phụ lòng bà ngược lường cháu nhé. Gió trưa hè vọng lời ru khe khẽ, ngủ ngoan nào cháu bé của bà ơi.
0: Vâng, qua ru cháu của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, chúng ta được trở về với vòng tay dịu dàng của bà, với những lời ru khe khẽ theo năm tháng nuôi lớn tuổi thơ. Không chỉ là sự chở che yêu thương, trong từng lời ru ấy còn gửi gắm bao điều người bà mong cháu mình khắc ghi khi bước vào đời. Sống nhân hậu, tránh xa điều xấu và biết dựng xây quê hương đất nước. Chúng ta sẽ đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền trong phần thời gian tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Sẽ là những câu thơ giản dị nhắn nhủ cháu mình phải biết sống thật thà, giữ chữ tín, không ganh đua hơn thiệt và luôn giữ cho tâm hồn trong sáng. Cháu yêu ơi, nhớ những lời ông dặn, làm người trước hết phải sống thật thà. Dẫu cuộc sống có vất vả phong ba, chớ lợi ích mà làm điều gian dối. Cây muốn thẳng phải lớn từ gốc rễ, muốn nên người phải giữ trọn niềm tin. Một lời hứa cũng đừng nên thất tín, để suốt đời được thanh thản bình yên. đừng thấy bạn có nhiều điều hơn cháu, mà tủi thân rồi nảy ý tanh giành. Mỗi số phận đều có phần riêng cả, sống chân thành là hạnh phúc an yên. Mai khôn lớn bước vào đời rộng mở, sẽ gặp nhiều cám dỗ ở quanh ta. Hãy ghi nhớ những điều ông gửi gắm, giữ tâm trong hơn giữ của bạc vàng. Ông tóc bạc như mây chiều cuối núi, chẳng mong gì ngoài cháu sống bình yên. Khi ngoảnh lại trên đường đời đã bước, thấy lòng mình không thẹn với lương tâm.
1: Quý thính giả và các thi hữu xa gần thân mến, giữa cuộc sống nhiều biến động hôm nay, những giá trị như sự thật thà, lòng chân thành và chữ tín vẫn luôn là nền tảng để mỗi con người sống thanh thản và được yêu quý. Lời của người cao tuổi dành cho con, cho cháu vẫn luôn là những lời dặn dò đầy yêu thương. Ấy là mong con tránh được những sai lầm, mong cháu không bước vào con đường

0: tăm tối. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Sặn Cháu của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà. Một bài thơ mang theo tinh thần tươi sáng và giàu hy vọng về tuổi trẻ. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Cháu ơi, hãy gắng học hành, mai sau xây dựng thêm xanh quê nhà. Đường đời dẫu có phong ba, kiên trì vượt khó mới là thành công. Phải luôn ghi nhớ trong lòng, yêu thương chia sẻ, không mong đáp đền. Cuộc đời cần có bạn hiền, ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần. Mỗi ngày một chút quen dần, thể thao thể dục chắc gân khỏe người. Mang theo năng lượng yêu đời để gieo ánh sáng nụ cười quanh ta. Học điều hay, tránh xấu xa, nói lời lễ phép thật thà, dễ thương. Kỹ năng cuộc sống đời thường phải luôn có sẵn để lường trước sau. Mai này dù ở nơi đâu sẽ luôn tỏa sáng sắc màu bản thân. Tương lai đất nước rất cần những tài năng trẻ góp phần dựng xây.
1: Thưa quý vị, bài thơ Dặn Cháu của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà vừa rồi đã gửi tới chúng ta một niềm tin đẹp về thế hệ trẻ, những người không chỉ biết học hành rèn luyện mà còn biết sống yêu thương, sẻ chia và mang năng lượng tích cực đến với cuộc đời. Đó cũng là mong mỏi chung của biết bao ông bà, cha mẹ. Khi nhìn về tương lai con cháu mình, có thể thấy qua mỗi bài thơ trong chương trình ngày hôm nay, những lời dặn dò tuy khác nhau trong cách thể hiện nhưng đều gặp nhau ở một điều rất đẹp. Mong con cháu sống tử tế, tránh xa điều xấu và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Bài thơ tiếp theo mang tên Bà Khuyên Cháu của cộng tác viên Lê Hữu Hùng là những lời nhắc ngắn gọn nhưng mạnh mẽ và dứt khoát. Ẩn trong từng câu thơ là tình thương sâu nặng và sự lo lắng của người đi trước dành cho thế hệ mai sau giữa cuộc sống còn nhiều đổi thay. Chúng ta cùng nghe bài thơ này ngay sau đây. Cháu ơi, nhớ lấy mấy lời bà, sống phải nên người đẹp tựa hoa, chớ có đua đòi xa tệ nạn, đừng nên nghiện ngập vướng si đa, hết mình rèn trí xây non nước, quyết chí luyện tâm dựng nghiệp nhà, thành đạt đường đời con quyết định, góp công tô thắm đẹp sơn hà. Quý vị và các cụ thân mến, hình ảnh cây tre, măng tre từ lâu đã trở thành biểu tượng rất gần gũi của người Việt Nam. Tre già rồi sẽ có măng mọc lên thay thế, như lớp người đi trước âm thầm chở tre, vun đắp để con cháu trưởng thành, vững vàng, bước tiếp trên đường đời. Bài thơ Tre già măng mọc của tác giả Võ Thị Vinh trong phần thời gian tiếp theo sau đây sẽ mang đến cho chúng ta một cảm xúc vừa mộc mạc vừa sâu sắc. Qua hình ảnh tre và măng, tác giả nói về tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin của thế hệ cha ông dành cho lớp trẻ. Dẫu tuổi già đã qua bao mưa nắng, những cây tre già vẫn luôn mong măng non, lớn lên ngay thẳng, bền bỉ và giữ gìn cội nguồn dân tộc. Mời quý vị đến với bài thơ Tre già măng mọc của cộng tác viên Võ Thị Vinh ngay sau đây. Tre già, yêu lấy măng non, lời cha dặn lại con còn mãi ghi, mai sau trên mỗi lối đi, bão sông chẳng sợ, sợ gì phong ba. Gốc cằn giữ chặt đất cha, cho măng bám rễ vươn xa giữa trời, xanh trì một dải người người, mặc cho thân cỗi chẳng rời chở che. Măng non đón nắng trưa hè, thẳng hàng thẳng lối chẳng hề cong nghiêng, thấm nhuần cái nghĩa thiêng liêng, cội nguồn xưa cũ giữ riêng lòng thành. Lớp già dâng hết tuổi xanh, dựa vai bệ đỡ mọc nhanh lũy dày, để con vững bước tháng ngày, nối dòng nhựa sống tràn đầy mai sau. Tre già rồi sẽ bạc đầu, măng non thay thế sắc màu thắm tươi, vươn mình giữa cuộc đời vui, rừng tre xanh mãi nụ cười reo vang.
0: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Tre già măng mọc của cộng tác viên Võ Thị Vinh. Đó là một lời nhắn gửi đầy

0: yêu thương về sự tiếp nối giữa các thế hệ trong gia đình và cuộc đời. Dẫu thời gian trôi đi, lớp người đi trước rồi sẽ già đi theo năm tháng, nhưng những điều tốt đẹp mà họ gửi lại vẫn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn con cháu như dòng nhựa sống xanh mãi với thời gian. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bài thơ tiếp theo lại là những lời dặn dò tha thiết về quê hương, cội nguồn. Bởi trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, dù đi xa đến đâu, có một nơi luôn neo giữ tâm hồn chúng ta, đó là quê nhà với dòng sông nhỏ, triền đê xanh, tiếng ru của mẹ và lời dặn của bà bên bếp lửa. Chúng ta sẽ đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Lê Hoài Phương để cảm nhận được nỗi niềm của những người ông, người bà luôn mong con cháu khi lớn lên, dù bước chân đến những chân trời rộng lớn, vẫn không quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Bởi người có cội như cây có gốc. Chỉ khi giữ được tình yêu quê hương và nguồn cội, con người mới có được sự bình yên và bền vững trong cuộc đời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ này. Cháu lớn lên giữa bao điều mới lạ, đừng quên đi gốc rễ quê nhà. Dòng sông nhỏ cùng triền đê xanh mướt đã nuôi mình từ thuở ấu thơ. Mai khôn lớn cháu đi xa muôn dặm, đến những miền rực rỡ ánh đèn hoa. Nhưng hãy nhớ tiếng ru chiều của mẹ, nhớ lời bà bên bếp lửa năm nao. Nhớ giếng nước và con đường đất đỏ, nhớ hàng cau trước ngõ những đêm trăng. Nhớ tiếng võng đong đưa trong gió hạ, yêu quê hương như chính bản thân mình. Người có cội như cây kia có gốc, sông có nguồn mới chảy mãi về xuôi. Quên gốc rễ sẽ lạc loài cháu ạ, giữa dòng đời khó giữ được bình yên. Bà sẽ khuất về miền xa mây trắng, lời dặn này xin cháu giữ trong tim. Dẫu đi hết những chân trời góc biển, vẫn nhớ mình là con cháu quê hương.
1: Thưa quý vị, trong bài thơ dặn cháu vừa rồi của cộng tác viên Lê Hoài Phương, chúng ta đã bắt gặp những lời nhắn nhủ đầy tha thiết về quê hương, cội nguồn, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người trên suốt hành trình trưởng thành. Dẫu cuộc sống có đổi thay, dù con cháu mai này đi xa đến đâu, tình yêu quê hương và đạo lý nguồn cội vẫn luôn là điều cần được gìn giữ trong tim. Và khép lại chương trình ngày hôm nay sẽ là bài thơ khuyên cháu của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi, một lời dặn dò giản dị nhưng chứa đựng nhiều giá trị đẹp về việc học hành, đạo đức và cách sống. Qua những câu thơ mộc mạc, người ông nhắc cháu phải biết kính trọng thầy cô, ghi nhớ công lao cha mẹ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào và luôn giữ tinh thần lạc quan, sống chan hòa với mọi người. Đặc biệt, bài thơ còn nhấn mạnh rằng tài năng chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi cùng đạo đức và lòng nhân ái. Trong cuộc sống hôm nay, khi nhiều giá trị đang đổi thay từng ngày, những lời khuyên chân thành của ông bà vẫn luôn là hành trang quý giá giúp con cháu vững vàng hơn trên đường đời. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ khuyên cháu của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Cháu ơi, nhớ lấy lời ông, học hành phải giỏi, nhớ công cô thầy, siêng năng chăm chỉ hàng ngày, nghe lời bố mẹ nặng dày công lao. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, nhớ lời bác dạy thuở nào năm xưa. Dù cho dãi nắng dầm mưa, khó khăn vất vả sớm trưa nhọc nhằn, tinh thần vẫn phải lạc quan, yêu đời yêu bạn sẵn sàng giúp nhau. Nhớ ơn thì phải nặng sâu, phê bình thì được đối đầu không nên. Tình người coi trọng hơn tiền, giữ gìn đạo đức mới bền tương lai. Cháu ơi, muốn giỏi muốn tài, học hành chăm chỉ lâu dài sẽ nên. Năm điều bác dạy thiếu niên, phải luôn ghi nhớ luyện rèn mọi nơi. Cháu ơi, muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời ông khuyên.
0: Quý thính giả thân mến, câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề dặn cháu cũng đang đi đến những phút cuối trong 30 phút thời lượng dành cho chương trình. Những người thực hiện tin rằng dư âm còn đọng lại sau những bài thơ vừa rồi không chỉ là những câu chữ mộc mạc mà còn là hơi ấm của tình thân gia đình, là bóng dáng của ông bà cha mẹ đang lặng lẽ dõi theo con cháu bằng tất cả yêu thương của một đời người.
1: Trong cuộc sống hôm nay, khi nhịp sống ngày càng vội vã, có đôi lúc chúng ta mải mê đi về phía trước mà quên mất rằng phía sau mình luôn có những ánh mắt già nua đang âm thầm mong ngóng, lo lắng và đặt biết bao hy vọng. Ông bà thường không nói những điều lớn lao, tình thương của ông bà nhiều khi chỉ là lời nhắc, phải chăm học, phải sống thật thà, biết yêu thương anh em, biết nhớ quê hương nguồn cội, biết đánh xa điều xấu và sống tử tế với mọi người quanh mình. Những lời dặn dò ấy nghe qua tưởng như giản dị, nhưng lại là kết tinh của cả một đời trải nghiệm. Bởi chỉ khi đi qua bao vui buồn, mất mát và đổi thay của cuộc sống, con người mới hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là giàu sang hay danh vọng, mà là nhân cách, là đạo nghĩa và một tấm lòng biết yêu thương.
0: Với người trẻ có những lời dặn, khi còn nhỏ thì chúng ta nghe chưa hiểu hết, nhưng đến một ngày trưởng thành giữa bộn bề của cuộc sống, chúng ta mới nhận ra đó chính là hành trang quý giá nâng đỡ mình qua những bước gập ghềnh của cuộc đời. 13 bài thơ trong chương trình hôm nay là những tiếng lòng khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: tình yêu thương bền bỉ của ông bà dành cho con cháu, một tình yêu không cần phô bày bằng những điều lớn lao mà âm thầm như dòng sông chảy mãi, như lời ru theo suốt tuổi thơ của mỗi người.
1: Hy vọng rằng sau chương trình này, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, biết sống chậm lại một chút để lắng nghe, để yêu thương và để giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình. Bởi gia đình luôn là nơi bắt đầu của nhân cách, là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là nơi nâng đỡ con người đi qua mọi nẻo đường đời.
0: Cảm ơn quý thính giả và các thi hữu xa gần đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tuần sau với chủ đề Sống là cho đi với quan niệm của người cao tuổi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả, 10 giờ 20 Văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 Podcast Chạm và Mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 2, cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 10 giờ 45, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 55, bản tin tài chính. 11 giờ, dân ca ba miền, nghệ sĩ trẻ trọng nhân, từ sân chơi thử tài siêu nhí đến giải nhất tài năng cải lương. 11 giờ 30, chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục địa báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đầy đủ các chương trình kế hoạch để triển khai toàn diện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Kết quả bước đầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố với 175 thủ tục hành chính, trong đó 146 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, bãi bỏ 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 3 thủ tục hành chính cấp xã, phê duyệt 175 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính đã được công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. các sở ngành địa phương tổ chức thực hiện việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong quá trình tiếp nhận xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc giải quyết liên tục, thông suốt, không để xảy ra gián đoạn trên địa bàn tỉnh.
4: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định số 26 về bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm OCOP. Theo quy định, bộ tiêu chí OCOP mới được xây dựng theo thang điểm 100, gồm 3 nhóm tiêu chí về sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, hoạt động tiếp thị, chất lượng sản phẩm. Trên cơ sở đó, sản phẩm được phân hạng từ 1 đến 5 sao, trong đó OCOP 5 sao là nhóm có chất lượng cao, tiềm năng xuất khẩu. Quy định mới cũng rút thời hạn chứng nhận OCOP xuống còn 36 tháng, đồng thời tăng cường cơ chế hậu kiểm, thu hồi chứng nhận đối với những trường hợp vi phạm hoặc không đảm bảo chất lượng. Việc siết chặt tiêu chí được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các địa phương và doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, qua đó đưa sản phẩm OCOP Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.
5: Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai đầy đủ quy định về tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở, nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Bộ Tài chính cho biết từ ngày 31 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254 của Quốc hội về các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định là quy định việc tính hoặc tính lại, thu và nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở. Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát xây dựng và ban hành đầy đủ quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng như các thủ tục hành chính liên quan. Đối với những địa phương đã ban hành quy định nhưng chưa bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế thì cần tiếp tục rà soát bổ sung để bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện.
4: Từ hôm nay 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức bán trên cả nước, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình sử dụng nhiên liệu sạch, giảm phát thải, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tại Nghệ An, các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu lớn trên địa bàn đã chủ động nguồn hàng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phương án phân phối phù hợp với lộ trình chuyển đổi xăng E10. Petrolimex Nghệ An hiện vận hành 86 cửa hàng bán lẻ trực thuộc và cung cấp hàng cho hơn 100 cửa hàng nhượng quyền. Trong khi đó, Phúc Lộc Ninh quản lý gần 100 cửa hàng và đại lý tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, cam kết đảm bảo nguồn cung liên tục. Toàn tỉnh hiện có hơn 600 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
5: Các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa được phân bổ hơn 22,6 tỷ đồng từ nguồn thu thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, gọi tắt là ERPA. Đây là nguồn kinh phí bổ sung của năm 2025 nhằm hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giảm phát thải nhà kính trên địa bàn tỉnh. Theo thông báo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An, tổng kinh phí chi trả năm 2026 cho các chủ rừng là tổ chức đạt trên 22,6 tỷ đồng. Những đơn vị được hưởng mức chi trả lớn gồm Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Pù Huống và Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn, Tương Dương. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tài chính sử dụng nguồn vốn ERPA bổ sung năm 2025 theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
4: Nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp với các sở văn hóa thể thao cùng các trung tâm văn hóa, trung tâm nghệ thuật, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông FPT, FPT Play tổ chức tuần phim trong phạm vi cả nước từ 31 tháng 5 đến 7 tháng 6. Trong khuôn khổ tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2026, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và nhân dân được triển khai theo hai hình thức, gồm chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động FPT Play và nền tảng giải trí truyền hình Internet tại Việt Nam, chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong các hoạt động khai mạc tuần phim.
5: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết tình trạng nắng nóng khô hạn kéo dài đang khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Hiện có hơn 1.500 xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở các cấp độ khác nhau. Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng cả nước, hiện có 1.566 xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng, trong đó có 828 xã ở cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm, 327 xã ở cấp 4, nguy hiểm, và 411 xã ở cấp 3, nguy cơ cao. Riêng Nghệ An hiện có 117 điểm nằm trong diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, ngành lâm nghiệp đề nghị các địa phương tăng cường trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các điểm cháy ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
3: Mục điểm báo.
4: Giá vàng rung lắc mạnh trước ngà rẽ chính sách là bài viết đáng chú ý trên báo Tin Tức. Sau những đợt biến động mạnh cuối tháng 5 năm 2026, thị trường vàng Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng khi hàng loạt chính sách mới chuẩn bị có hiệu lực. Từ diễn biến giá dòng tiền đến nguồn cung và cơ chế quản lý, nhiều yếu tố đang cùng lúc tác động mở ra một giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng của thị trường vàng. Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu thay vì chạy theo kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn. Biến động giá vẫn sẽ diễn biến dưới tác động của các yếu tố quốc tế, song về dài hạn. Việc hoàn thiện khung pháp lý mở rộng nguồn cung, nâng cao tính minh bạch được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một thị trường vàng ổn định hơn, giảm dần những bất hợp lý đã tồn tại nhiều năm qua.
5: Nạn bè kèo trong nông nghiệp, nông dân tự cắt đứt cơ hội xuất khẩu là bài viết trên báo VOV. Tình trạng bè kèo phá vỡ cam kết liên kết đang làm đứt gãy chuỗi bao tiêu nông sản. Tư duy làm ăn chộp giật không chỉ gây rủi ro cho doanh nghiệp, hợp tác xã, mà còn tước đi cơ hội của chính nông dân khi bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch đòi hỏi tính kỷ luật và minh bạch cao.
4: Hôm nay, Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 trên báo Nhân dân có bài Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là ưu tiên cấp bách toàn cầu. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI đặt trẻ em trước những nhân tố khó lường, đặt ra yêu cầu cấp bách phải có những lá chắn bảo vệ. Những lợi ích đi cùng nguy cơ rình rập trên không gian mạng khiến việc sử dụng Internet trở thành con dao hai lưỡi đối với trẻ em. Hơn bao giờ hết, trẻ em cần lá chắn bảo vệ hiệu quả trong môi trường trực tuyến. Các chuyên gia cho rằng, giáo dục kỹ năng số cho phụ huynh và trẻ em cần được coi là ưu tiên cấp bách.
5: Theo phản ánh từ các cơ quan báo chí và nhiều độc giả, tình trạng xảo nấu, đánh cắp nội dung báo chí chính thống để trục lợi trên mạng xã hội đang diễn ra ngày càng tinh vi, quy mô lớn, trong đó có nhiều fanpage lớn có lượt tương tác khủng và đã tự lấy lại thông tin hình ảnh thời sự nóng hổi từ các cơ quan báo chí để thu hút lượng like, lôi kéo lượng người theo dõi khổng lồ, sau đó thương mại hóa bằng các bảng báo giá quảng cáo công khai. Về nội dung này, trên báo Công Thương có bài Ngăn chặn vấn nạn xài chùa báo chí để trục lợi trên môi trường số.
4: Thông tin thị trường trong ngày. Tuần giao dịch bắt đầu từ 25 đến 31 tháng 5 được xem là một trong những tuần biến động mạnh nhất của thị trường vàng kể từ đầu năm. Từ mức 162 triệu đồng một lượng đầu tuần, giá vàng miếng SJC có thời điểm lao dốc xuống còn 157,5 triệu đồng một lượng trong phiên 28 tháng 5, trước khi hồi phục về quanh mốc 159 triệu đồng một lượng vào cuối tuần.
5: Trong tuần cuối tháng 5, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi sau giai đoạn tăng cục bộ ở một số kỳ hạn để củng cố nguồn vốn. Mới nhất, Sacombank đã lần thứ 3 điều chỉnh biểu lãi suất huy động trong tháng sau một lần tăng và một lần giảm trước đó. Theo biểu lãi suất mới, Sacombank giảm từ 0,1 đến 0,3% một năm đối với hầu hết sản phẩm tiền gửi. Tại LP Bank, VB Bank và ACB cũng có mức giảm từ 0,05 đến 0,1% một năm.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Báo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Xin chào bố mẹ Tân Pí Nồng. Mới bố mẹ Tân Pí Nồng bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Báo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi so kể họt bố mẹ Tân Pí Nồng, chua lăng nỉ. và hình chương trình trực trao hờ liên nổi nưa tỷ môi trường mạng chơi nhằm sau nghìn sơ hốc sau nghìn xám xíp. Nghệ An phê duyệt xếp hà cộng đồng tỷ dụ đầy tẻ ngân thu EPA. Vai san Nghệ An, ọc thị trường châu Âu, năm chơi mẹn hai sử xịu. Và mưa bộ tiêu chí ô cục mờ. Bài tèm, mời hỏi Eddie

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ấy chào chế vào hình chương trình, trực trao tân túc giỏi liên đòi bè bên tỷ môi trường mạng, chờ nhằm sau nghìn số hút, sau nghìn xam xíp. Mà năm bán đại tảnh cặp thi cả Hà Nội, tân tỏ trực tuyến năm chủ bán mường. Cả tăng câu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, bòm thầy nà chủ sở ban ngành ý mà năm bán và hình. Chương trình đại tảnh cứ mới hào ý hình cho trực trao hờ liên đòi, nửa tỷ không gian mạng. Bọn hàn tốt sỏi linh nổi bẻ bên đi đầy mưa chủ nạ. Nhi comment ăn, mới hỏi chủ trương bìm búc tỷ môi trường mạng đầy đi. Hờ linh nổi cuông chơi nhà mở. Sắp hẳn, chủ bổ ngành bàn mương sẽ mới hỏi sủn hen chơi vào quảng, tay bọc mưa kỹ năng số. Xẹp môi, chủ chơi hải hỏi linh nổi. Bọn hàn, em mồm chủ ăn mưa kỹ thuật tốt sỏi chơi trực trao linh nổi, nửa tỷ không gian số. Chủ chơi hỏi bi sau nghìn xăm xíp. Hỏi phân hỏi cơ sở giáo dục phổ thông đầy tảnh chu chế ít mưa an ninh mạng. Hỏi phân hỏi linh nổi mèn thực hải nưa môi trường mạng đầy túp sỏi. Quân chơ chương trình có đầy tảnh ọc chu ăn, khư mây hò chơ xanh, chiêu phòng sự. Muốn mưa nghệ thuật, tân kỳ cam kết bỏm trực trao hờ linh nổi, nưa tỷ không gian sổ. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An ha phê duyệt danh sách xếp hạ, tỷ dù hóng bình nọng đầy tẻ ngân thu tưởng hào, hóng pi sau nghi sau hạ. Cái cho mẹn hơn phạt thải khí hơn kính tỷ Bắc Trung Bộ, nhân hỏng mẹn EPA. Chất thành ở quân pi sau nghi dấu hút. Sắp quyết định xa chú tiền mi chất tỷ dù đầy, mi chủ bàn nông trang, hạt, luông lành, chương non, trang piu, bông, tân thẩm men. Xa Quy Châu mi bàn na sẻn, xa hung chân, mi mẹn bàn đôm một, đôm song, mời, ban, chiêng, tầm, tân luồng. Ủy ban dân tỉnh giao ban trực môi bà cư xóm Quy Châu ế kế hoạch mưa tay chỉnh pi sau nghi sơ húc sắp quy định. Bòm hàn nhân dực quỷ trực cho bè bên bà hong tỉnh, bòm xẹp môi tân ao mười ngân, chú côn đầy, cơ và cả bàn mường, nưa tỷ website hong đơn vị toàn họt. Chân đỉ neo vai san hong Nghệ An ế mê cả chú thị trường khư Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Tân Hàn Quốc. Lai tỷ ếch im biển tồi tè ếch đòi lè, hai mẹn chế bòm ếch năm doanh nghiệp. Sỏi hờ tỷ hai ọc đầy, nho xuống ăn đi đầy, hong neo ít, khai quàng thị trường xuất khẩu. Bộ điêu tỏ toàn buồn bè bế kinh tế, nghe vai sán nhân mi việc ít, mi tửm ngân tiền hờ bỉ nọng. Cả lai bàn mương khư Vinh Lộc, Vinh Phú hay lơ bàn diềm xả châu khê. Nghe lai tơi có nhân trực trao, tân tửa, mi chủ đơn hàng xuất khẩu. Hay và lai bàn nghe chấn ị, nhân tỏ nà năm chơi mèn siêu côn nơi việc, mèn côn nòm. Năm hẳn, chu tỷ ít có nhân dược đầy tốt sỏi xoắn tẩy nghề. Ê này chu mở mà đi, ê thương hiểu, bè bên tỷ nguyên liệu, tân xuẩn hèn cho hai ọc. Chính phủ hai mi bộ tiêu chí và mưa cho bán hàng ô cốp, cử nho súng neo sản phẩm cả chu bàn mường, xuẩn hèn bìm búc thương hiệu hong bàn mường. Sắp hẳn, men sắp quy định gì chu neo ô cốp cho nhang đầy bán bên hà hàng sao. Thì hào chu một tiêu chí chu ăn đi đầy hong neo ả, tân chơ ma. Năm thị trường chủ neo ma mi hốc muột mi chủ neo kín neo hạc mày thủ công mỹ nghề tân du lịch quân tỷ dù bộ tiêu chí mở có tìm hào chủ ăn hổ này tỷ ao ma biên tuổi số tân trực trao tỷ dù quân chơ ế ọc chơ vào ọc bộ tiêu chí ô cục mở đây ngầm xi men tìm chơ cư chủ bán mương nho súng ăn đi đầy khai quàng thị trường hai ọc tân nho súng ăn đầy quân chơ hai ọc hong chủ neo hàng Việt Nam đưa thị trường quân mương có khứ quốc tỷ. Tại nghiên nửng bươn chết pi song nghiên sơ húc, bậc lương cơ sở đầy bánh sáng tẻ song triều xám hỏi xỉ xíp nghìn đồng, hơn bên song triều hà hỏi xám xíp nghìn đồng là bươn. Sắp quy định sẽ bậc toàn bảo hiểm y tế tại Tây Hương có hơn xỉ phải hà phấn hỏi bậc lương cơ sở và có lừa ả. Côn toàn cúc mèn toàn hỏi nửng xíp xám nghìn, bẹt hỏi hà xíp đông là bươn. Côn thử song mèn cao xíp nghìn, húc hỏi cao xíp hà đông. Côn thứ xá mèn hốc xíp bẹt nghìn xám hỏi xíp đồng. Côn thứ xì mèn hà xíp hốc nghìn, cao hỏi sơ hà đồng. Tè côn thứ hà bơ bay xì mèn xì xíp hà nghìn hà hỏi xì xíp đông là bươn. Chợ bên sáng để cư trực trao, mèn lừa năm bậc lương cơ sở mờ, tân chủ chính sách an sinh xã hội chân lị. Sắp quy định mờ, bậc tòng hờ côn cúc hơn tè hỏi nướng linh hà nghìn xám hỏi đồng, hơn bên hỏi nướng xíp xám nghìn, bẹt hỏi hà xíp đông là bươn.

Hết này quân tỷ tàng tên thuốc Nghệ An, men tỷ mi lái neo hạc mảy hiểm, ao ma kinh tỷ. Năm tỷ đinh phá đinh lâm nghiệp họt, nưa chết xếp phân hỏi tỷ đinh. Tàng tên thuốc Nghệ An bố điêu tỏ mèn hàng mèn bớt bọt siêu, nhăn mèn chù neo cử mà. Cần nì năm phả dên sỏi, chẳng ép bên lái neo hạc mảy. Quân cho bẻ bê kinh tế nông lâm nghiệp, có hạc mảy đè môi bèn có bê cúc cư biển tuổi mưa kinh tế, xoa vang giật xẹp hang màn, hơ bí nòng chua côn tay. Tè neo khư tra bọc lương dục quỷ phong, họt mèn sâm pu sai le leng kỳ sơn. Mèn chú ăn như thế này, ni của mèn ăn chào cư bẻ bên ngành công nghiệp hạc mảy. Cưỡi hơi anh mảnh, mèn neo bạc cam nỉ, xì Nghệ An nhăn sủn hang chơ bột, ao khoa học kỹ thuật hào, cứ ế đầy hành mặn, ế tè thô, hàm phê hào chỉ biển, ế nơi hạc mày vương nghỉ, cứ hủ này, tân phê ọc năm thị trường ổn. Tè ăn này nỉ, ngay hạc mày Nghệ An nhang bi chơ biển tuổi hành mảnh. Quân ạ, à, phê cúc mẹn chú doanh nghiệp, cứ tập đoàn ti hạt, bòm năm chú mô hình, ế đầy chuẩn ô cốp, khơ công ty cổ phân dược liệu pu mạt, im bên ăn mẹn nho súng ăn đi đầy. Hợp bình ổng, tập đoàn ti hạt im bê còn quân chơ bẻ bên mô hình kinh tế tơ bà. Trực trao ế đầy hành mặn, neo hạc mảy mi đầy, bòm hẳn bẻ bên tì bộ hạc mảy sắp tiêu chuẩn hữu cơ. Ti hạt của im bẻ bên chu tì hạc mảy, mèn bên song hỏi hà xếp hạc ta, cả tì Yên Thanh, Nghĩa Lâm, Mương Lộng. Cò trực trao chu neo hạc mảy hiểm, nhang mi đầy. Năm ăn đầy cả tì xuân cuộc xa pu mạt, con cuông, năm mèn phà dù dân sỏi, nó hạc mải mi lai. Xe sắp ông Trân Anh Tuấn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Con Cuông, ni có mến ăn chào cỡ ép bên chủ tỷ, môi hào buộc nó hạc mải, khai ọc hở ngành công nghiệp, bẻ bên hành mặn. Nằm chơi bay bòm túp sỏi hoang tỉnh, chủ ngành chính quyền bản mường, công ty cổ phân dược liệu pu mạt im tong tụp hào, chủ chơ ết, cỡ ế đầy nó hạc mải đi đầy. Chứ nỉ cả nước tỉnh, mi lai doanh nghiệp nổi, hợp tác xã tổ hợp tây hương im tong tụp hào buộc ít ọc neo hạc mảy, mi lái neo ịp đầy chuẩn ô cốp tẻ xám họt xỉ sao, hai mẹn mới hến dễ nhăng nòi lẻ. Chú cho ít, mẹn với hào ít đi, hợp tác xã doanh nghiệp nhăng dực túp sỏi bẹp bên tỷ nguyên liệu đầy đi, tong tụp mưa dây chuyên sản xuất đi mở. Bộ điêu tỏ ít đi nhau súng ăn này, hơn ê tửa hờ neo nông sản, nhăng mẹn ăn, cứ mẹn neo hạc mảy hong mưa nghề với hần hành mảnh, ọc năm thị trường cuộc tỷ. Tè xuất thô hàm ế đi, mèn xiêng thang nhào nừng, tề hàn của mèn tăng bay cừ nho súng ăn đi đầy, hờ nếu hạc mảy Nghệ An. Năm cho hủ ít ho ngành chức năng, tân cho bay bỏm hong chủ doanh nghiệp bỏm bị nỏng. Nếu hạc mảy Nghệ An, ngàm hào sẽ bay ọc nơi thị trường quốc tế.

0: Bố mẹ tân vị đoàn hao nhân phân chấp phát thanh quan tây thải, hoang bào tân phát thanh trên đi Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân rủ cao xếp cao về hút mê gạc. Số ma bố mẹ tân vị đồng. Phá hòn, bố điêu tỏ mẹn tòn hòt tư khùng hong bị nồng, nhưng tòn lai hòt chưa khỏe hong bưng sát liền. Cứ tàn năm phá hòn, côn liền sắt cả Nghệ An, im ế đi chủ ăn, cứ trực trao hợp bưng sát liền. Năm bưng liền màn tệ sao hòt xám xếp tông mu xỉn tân mu mẹ. Nọc ê lang khọc sống sáng cơ tàn năm phá hòn. Chú nghiên cái, mẹn phá hòn hình, ông Nguyễn Văn Ấn xả bản án, nhưng mẹn ao nằm hào lang khọc, áp hờ bưng sát liền.
1: Thì nặng nóng thế như ở
0: dù ni sẽ mẹn lang khọc có dên giỏi, nghiên phà hòn hình, sẽ nghiên nừng, nhằm sảo của im, áo nằm hào lang khọc em mút mẩy chẳng hờ kín, nhằm sai sẽ chẳng lông áp, mẹn phà hòn sẽ lông tưởi hờ sảo. Tới nằm khứ ả lọc, mẹn năm sảo dù khẹp, hòn sẽ phải áp hửa. Phá hòn hứng bố điêu tỏ mẹn ế hài hòt bưng sắt liền, nhưng tòn cặp thi hòt ăn đi đầy hòn neo sắt. Còn ăn khòn hòn phả nhàm, cơ sắp đầy, mẹn ăn, mẹn chu hương liền sắt phải mới hào chân đỉ. Tè chu chết mới hào điểm lọt sinh học, mi này neo kín khẳng, hòt chưa ao công nghệ đi mở hào ít. Mẹn mi điêu hoa, hai lơ mẹn ế tỉ mi ế dên, đầy bí nòng tòn tụp hào, cơ tàn năm phá hòn. Ông Lê Đắc Thanh, bàn xám Đảng Sơn, xã Đô Lương và.
2: Hệ thống núi của em đây là mùa hè là tên là có...
0: Phá hòn khứ nỉ xỉ lang khọc để ít, mèn mi tỷ phú nằm, nưa lang ca. Năm tân cuốn khọc, mèn mi pi...

0: Collagen hở bẹ. Nó khăn những tử vitamin C, chẳng đeo chất điện giải hào cung nằm, cơ sáu kín. Nhằm sai mẹn, phải áo nằm khơn đăng ca. Dù cuốn khọc gì mi pi dinh e dên, là lắc khọc à chẳng mi át pi nừng, sao lèn tân nghiên họt tân cương. Chu chất cử canh hòn, toàn tục hệ thống tưới e dên. Côn liền sắt cả chu tí liền ổm, nhăng toàn tục mẹn mài phạt điện cư xóm, tăng hệ thống điện tăng nghiên. Năm sắp chú hơn liền sắt, liêu nam mẹn cải pết và xiết điện tại xếp hà họt sao phụt, xe mẹn bưng sắt liền nhăng ngải tai. Chớ tẻ hào xuất bươn sỉ chớ cái, tì lăng khọc cả xà con cuông, bưng liền hơn hà nghìn tô cải im tai tăng mít, năm chập điện, toàn họt xiết điện, cải tai, tăng mẹn nâng giàn và năm hòn hình. Ba Đặng Thị Yến, ban trung phường xã Minh Châu và.
1: Nói chung một nặng là khó khăn nhất về chuyển ra.
0: Nhằm hòn, tiền cày có mẹn nhạ nhất, năm nhiệt độ hong cày, sau mẹn xuống hình. Gian nhất mẹn xe điền, còn ni tây hương của yếm xe hang tần cày năm xe điền. Trên này mi hệ thống máy phát điền lèo, dễ chơ và xe điền tăng nọc, dễ mi điền tăng cuông. Còn ni sẽ là bươn mẹn xì họt hà chục ngân điền, trên này mi điền tăng nghiên dễ sao có bớt ra. Còn ăn mẹn hên phả nham nghiên cảng hải, trong hào chù chơ canh hòn, bố điêu tỏ sỏi trực trao chơ khỏe hợp bưng sắt liền, nhăng to buồn nòi ma si hải trực trao chơ sản xuất. Trong mây hào hong côn liền sắt, mẹn ăn chảo cơ sỏi hơ nganh liền sắt sắp đầy, nam chơ biển tùi phả nham, tân pẹp pin hang mặn.

Bà mẹ thân viên hạc bên, chứ phản thanh quan tê thái, hoang bảo thân phản thanh trên Nghệ An bởi nỉ, mà họ nỉ là mít, chớn bà mẹ thân viên hồng, im toàn phẳng.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đợt nò do sở tông chùa lù mông sổng đã xa xử thiê số đua Nghệ An.
1: Đợt nò do sở tông chùa lù mông sổng đã xa xử thiê số đua Nghệ An.
2: Nhóm rộng cho ta thấy trong những gì cái trả phong dư trong nông hóa thiết chùa rộng xuyên tổng nọ bê tàu trọ lò sinh trí nhóm rộng xuống tàu xóa sự thiết số đua Nghệ An hôm nọ. Ý trọng phong dư trong nông hóa chùa ổ kê nọ bê môn tổng kê xóa sự yếu xa tợ lì hò cá nọ dồn gì nó cho sợ xóa mạng đá trì hò tiền đọc bê xí cho trọc ám nông. Ủy ban thường vụ quốc hội mua lúc trong ổ công sử cho trọ hội đồng nhân dân đang trọ hậu tế thần kỳ tế lúc họ phía môn trẻ trọng tụ ớt xe này của trọ ớt xe bê châu y. Lưu trọng của công sự tỏ pháp bành trở ý giả trực tuyến nhỏ trọng tờ bê cho bê lưu tỉnh thiết hỗn trọng. Trở linh tờ kế tàu xa la lưu trọng của công sự rộng nọ phát cho nhỏ trọng hóa tỉnh Nghệ An 10 giờ Hoàng Nghĩa Hiệu lưu thơ cho thường trực tỉnh ủy, tụa thờ hội đồng nhân dân hóa tỉnh cho trọng cho ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ý giả giờ dước đình trình lưu thơ cho thường trực hội đồng nhân dân hóa tỉnh, giờ Nguyễn Văn Đề lưu thơ cho ủy ban nhân dân hóa tỉnh. Giờ hãy tìa nhau trong tù ớt chiên nành cầu ý ớt chiên nành cầu trầu mua hải trong tộc họ kể nhuốt trừ sĩ cho trầu hội đồng nhân dân nhau trầu số phát thành từ ủa rồng trở lúc họ phía thiếm môi danh lò nợ cho cái bầu chia thiết kế trò. Lúc trong ủa công sự rộng nò bữa đại biểu sát đợi bữa linh thả để xếp trừ dị tàu thả cho trầu kế sát là kiểu công sự trở xe ở chia. Thả nhau trầu hỗ trong ủa công sự tùa thơ quốc hội giờ Trần Thanh Mẩm tương tổng tỷ xia hội đồng nhân dân nhau trong số phát thành lúc xì hợp bầu chia ghi tê trơ cua xây chùa ủa công sự có mùi danh tan trò hậu tích hợp bầu chia lìn tờ ofa mua trụ ủa công sự ok đồ ớt xe này ngột

Trò ACP châu Ý dạy lúc họp phía xuất thân lần đại hội đồng nhân dân hậu tỉnh tông kỳ tề của trợ nghị quyết kỳ bọn tờ nhỏ trò hậu đảng hậu tế chờ rậu thi cục lầu nhỏ trò chính quyền linh tờ ó phà. Tùa thơ quốc hội tư hải trục khó, chỉ lúc họp phía nhỏ trò trí sống tỏn đề tùa khó kế ua rộng lúc công sử tờ phát cho hậu đảng trang dĩ đi xế trừ dị kêu công sử hội đồng nhân dân ua lý trả cỏ hậu trò bê sảnh lúc xế thiết cho doanh nghiệp. Đó do ít khó kế ua môi danh tờ kế công sử lòn tờ tù chân rùa. Thầu linh đời nhớ trò hậu thật trả tương của tên nhiên cho lòng sĩ bác sĩ khó chuột trai dạ của trần trí tàu đầu. Tuổi thật quốc hội tứ hải, lúc trong của công sự rộng nò trang dĩ kế công sự có mua danh, thiết kế tàu chất của xây chùa, do tròn tờ, hội đồng nhân dân nhớ tàu chủ của rộng lưu công sự trở ý chỉ sách trở ý chế trừ dị chia thiết tàu thả, do trong cho nọ hội đồng nhân dân sổ phát thành, lòng tờ phát cho lý giả có chỉ trả ý chuộng mua danh. Lý kế cho nợ po võ thị minh sinh lự thơ cho tỉnh ủy tủa thơ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hậu tỉnh Nghệ An ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phát bảnh lưu trọng của công sự nhỏ trò lưu trí lì tổ cổng tờ mua giờ Nguyễn Đình Hùng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lự thơ cho thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hậu tỉnh lưu trọng của công sự rậu nọ ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hậu tỉnh tư nông tàu luôn chiến lũ linh đời gì luôn chiến lũ tranh tranh đồn đại nợ kế công sự linh đời trầu lũ lì muốn chiến lũ họ kia linh đời trầu lũ lì nhát trầu lũ cá sông gây tề thiết của lý trả do trong kế công sự có ngôi danh kế sĩ sảnh lũ họ kia trớ của sách chùa nhát trầu lũ sĩ hợi ủy tàu mua kế sĩ ba để nhát của nhát trầu trong ót xe của trầu tổ cổng đợi nọ kế sĩ sảnh do trong cho nọ ba triệu kế công sự mặt trận tổ quốc hậu tỉnh thả tiến lúc trong ổ công sự đợt nọ po võ thị minh sinh tư thản đau luôn chiến lũ cho khó kế tàu trước của sai chùa sĩ phát đợt tiết kế nhuông kỳ tế của trận lúc họ phía trước của sai chùa nguồn tế lúc chanh đô na trong ốc xe của trầu do tàu chủ sai chùa còn xong một kế cung trò tuổi thơ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hậu tỉnh tư trò trầu tan trò số phát thành do tàu chủ kỳ tế long môn bó thái tế kế cung trò trự sĩ của lý trả còn xong một kế của chùa ở pháp bản kế bó thái kế cuốn trò nhỏ trò cho xa phường kỳ tề của trở hổ tỉnh tàu trò lúc họ phía tàu trước của sách của trò cho phường nhỏ trò kế tì thái kế cuốn trò trong ốc xe này của trò mùa giờ Bùi Thanh An ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lựa thứ cho thường trực ủy ban nhân dân hổ tỉnh lựa thứ cho ba bơ thứ cho tờ ba bơ của lòng tì thái kế cuốn trò lúc trong của công sự rộn nọ trừ sĩ thiết tàu tánh tràn cho trầu cho xa phường tì tế của tì thái kế cuốn sò nhất trầu trong ốc xe mình của trầu xong nọ tình nghệ án một bê cho bê lúc xa phường tàu phá bành có kế của tì thái kế cuốn sò luôn chiến lũ lên tờ bê tủ đủ thi ý nhất trầu tờ bờ chỉ quân sự cho trầu khó kế trời của sai chùa tì thái kế cuốn sò cho tha trả thi on tờ nhất trầu đủ thi phá bành tờ do khó kế của tì thái kế cuốn sò nhất trầu tờ cho tha trả thì bề dòng kỳ tế của trở lúc họ phía thiết sĩ bắt đầu tế kỷ nhua lũ sĩ hởi do linh tờ y nôn tàu trừ sĩ đờ nôn tàu lý do trở lúc xả lý lữ thơ cho thường trực ủy ban nhân dân hậu tỉnh dư Bùi Thanh An thứ hai tổ chua cỏ nói do sông xúc thơ đoàn tài nhóc trò cho xa phường kỳ tế là một kẻ đi xét trừ gì thầu chính quyền linh tờ ó râu nhóc trò được kỳ công sự tàu tị thái kỳ cuốn sọ trừ sĩ nhóc trò rộng nọ thiết bơ chỉ quân sự hậu tỉnh do trò trọng túc chính sự do trò số phát thành nhóc trò cho xa phường kỳ tế cho quốc sai chùa đỡ tị kỳ nhuốt trừ sĩ lo cho trong được họ kỳ tị thái kỳ cuốn sọ trừ sĩ rộng nọ lung chiến lùng kỳ tế của cỏ một tranh tiền do trò cho tha trả thiết tuột rồng lòn cho trong được cái tì thái kế cuốn sò tỏ cá thò của lòng kia đi xét trừ dị tiề mỗi hải trâu cho xa phường như tàu chủ trước của sấy chuồng kỳ tế kế công sự của lý trả cọ mùi danh thêm ba cọ đi xét trừ dị dòng cầu do trong được cái tì thái tế kế cuốn sò lúc họ pia mỗi hải trâu tan trò cho nọ cho trước của sấy chùa là một dị cọ lúc họ pia là một chậu tía kia đi xét trừ dị rộng nọ lưu tranh thuộc hồ trung tề hành bờ công sự sai chùa tê nhua hà rồng hậu đê tê nhóc tròn nợ kế tì thái kế cuốn sò hà rồng cuốn nhia nhóc tròn hậu thật trả tê nghệ án tư tộc bò hai tiền nhóc tròn kế thiếp đầu ta sĩ nó tan trò hậu tỉnh nô nên ngộ trí cho trống nút bê châu y lút trí lì một cha linh tờ y bùa lút xa phường nhóc tròn cho thật trả uẩn trai trả ý chỉ một hà rồng cuốn nhia vì hà tìa tranh thuộc hồ tề hành chỉ linh tờ nhóc tròn thật trả to xìa chiếc bùa hết ta hà rồng ý giả tê như sống tê nửa đông khổ tả do trò hai rồng tê danh đông lưu sĩ hậu ta xin nọ chạy lên mùa môn mình ngủ chi chia hết ta hà rồng tê đâu liên tờ do tàu chủ trước của say chùa có tư do hà tiền chạy trạm mua hà rồng cút nhẹ do tàu chủ muốn luôn gì can chiến đấu cọ tan trò quân tê luôn chiến lũ nọ ba bờ trước của say chùa hà rồng do tàu chủ công sự trước của say chùa trang dị đi chết trừ gì trong chiến chiến tủ thiết cho trừ say chùa hà rồng lưu sĩ hậu tranh đấu của cọ sau hà rồng cút nhẹ nhà trò ở bên hồ nọ lưu sĩ hở tranh thuộc hồ trung tề hành mua tiệc khò linh đợi bao châu đổ xe
yo uli cha lu si hở ba lò mù chom lê lia nhó trâu trên thuốc khỏi sông nọ còn gió thì còn bê lo

0: rồng ta chỉ nó nỉa chỉ bị sảnh nhát trong tờ xa xuân lâm tướng của tan trò cho trái giả cho mải tề tin anh lòng mù lai lia thiệt của tề dung đề tề có một cái kế sầu xia lũ chân đuôi của nhát trong sông nọ xa xuân lâm nhát trong xiên trò cho có tiền lên tờ chụp của chia hết tám bề yêu có tàu lên tờ bao chia chỉ của tần cho trong tên bề nhát trong chân đuôi của sông nọ xa xuân lâm tương tề tề cho của sách chuẩn cho trong nỉa chỉ bị sảnh sau đó sầu chìm lên đuôi chia nhát trong lũ sườn ta chỉ nọ yếm ba cho là một lai lia cho trong chị đuôi trong theo trên đuôi của sông nọ
1: sông nghĩa chỉ có tiếng nước trà, rất tròn tận tàu lúc có quần nó vừa hồ tàu khó kế vừa cờ chạy mũi dân thiết chuột cò, vậy cả nó hồ sĩ ba do ý chuột vừa tàu sái chùa, lê lúc có vừa vô trí vô sự cờ chua, tàu thứ bỏ tàu tiền vậy cả nó hồ chua trầu bê xăng, xài tiền bê hồ sĩ cổng sá phấn rất tròn lúc có quần nó hồ, ta chỉ nọ nghĩa chỉ bê xăng sá đời hồ sĩ sông nghĩa trà, lúc thời đây tròn trẻ nam tận nọ đã lê cầu mê phuông. Tư trò lên tờ ý phản tù do chân trẻ na sẽ lên tờ ó tận do chờ không của tàu cho là mua. Sau đó ta sẽ nọ chân trẻ na tá tỏ bộ dụ tàu cho mua cho khóa sơ đời dụ chống cân gọc. Do Nguyễn Văn Trường nhó trổ xa Phúc Lộc tỉnh án cu bú báo lên nọ.
2: Ở đây thì cơ sở chúng tôi thì sản xuất một ngày 7 đến 8.
1: Cú lúc chờ bộ dụ chân trẻ na tận nọ mua tàu lên tờ xa dị ta chân trẻ na. Họ đô ly chạy chẳng mua trô chở chế khổng nô khổng hồ tỉnh thiết sáng trọng thiên. Chẳng chạy nát nò cu mua chống năng sở đời dùa cân cầu của tàu lý nò mua rộng hợp xe chờ. Dù chẳng chạy nát chỉ sợ à, giới con trò nhó trọng tàu gì bê sẵn sở đời dù. Giờ lên tàu tiểu xuyên chạy nát tàu nò cu dùa tàu bú trò nò cỏ xùa. Chỉ ta lên tàu dùa bú trò tê rau là do lửa dạ, của trò chẳng chạy nát thiết lý lo thiết rộng. Tiết lo Nguyễn Trọng Lương nhắc đồng tại xa Văn Hiền tỉnh Yên Hải Lý học cát họ. Hầu dù lúc bà đây chỉ yếu chủ mua đây cỡ giàu để chỉ đi trả thiết có câu có cá ri rồng người trả thằng tớ có thể đi bắt tàu tiền trở nạ. Nè lò lướng thịt lòng nhắc đồ xa mộc thạch tỉnh Yên Pu Pong.
3: Lúc về chính thì cùng cân chú ý đó ví dụ.
1: Thầu có muốn rúa lúc trở đến tới chủ tàu sát chùa rúa có gì có chơi cỡ hù. Thở mùn rúa ta đu lướt lù lờ, tỏ cá lì năng cổ phán tờ có mở lý mua khẩu trồn trẻ ná nọ đùa. Lúc cầu dấu chân trẻ ná lộ tê khổng trì mua giấy giả dò chua tiết cầu cò xí bát trọng tàu dì nè dì bê sẵn sở đờ khử nọ. Ta xì nọ chân trẻ ná cú mua tàu tùng kỳ lĩnh tờ ý bùa trọng ý bùa bế cháu thiết kỳ lùng.

0: ít trong miệng chỉ có tên đi trả mó chùa. Bỏ tao thì lo nan thế tứ bỏ sĩ kỳ cho trong tàu khó xìa khó chờ trả khó mua cái cũng nhẹ. Chưa sẵn hồn tài cho trụ kế bỏ lưu bỏ tên tờ bê xăng, họ chỉ mua đê lòng ủa, cô ấy khó nhúa trụ nữa gì bê xăng, sắp lờ.
1: Lưu lìa tông mong cảm muộn ta xin nó một trà linh tàu bao hết tam đê chẳng ta tỏ biết sao rõ rõ. Cô linh tàu tiểu sĩ tu trà trung tế hành ô trụ chấm đê tàu nọ tư khóa thiết tùa tà chỉ xịn đời.
0: Giờ vi văn thần nhớ trọng tờ sở mông ý xa mừng quang tỉnh án hài lý nọ.
2: Lý do là do thiếu nước nghiêm trọng, do đợt hạn hán.
1: Chế yếu xỉa tăng trò lý, lúc xỉa hợp ta xin nó vì hệ tiêu chỉ muốn đê cho lòng trâu lìa, đu trả khuôn tế hành thâu lợi. Chấm đê ta xin nó cho tao linh tờ nâng cổ cho trò bê cho phỉnh bùa mất hải trột trái nọ sư.
2: Các bộ trước.
1: Chỉ đu chia do chỉ nhận dịp bê sảnh hãy nên chờ nhó trầu thắt trả tiền hút tuổi tờ khổ nghệ án là một cho. Cô linh tớ tỉa sĩ vì tiền đu chán tế hành thắt trả trong bên tờ nhận dịp bê sảnh tư xịa ta. Trở ý ảnh thức bò nhó trầu lúc sĩ hợi chanh đu khùa cho trái giả chứ một đế chầu trong nhận dịp bê sảnh lọ mụ ổ lìa. Do trầu ta sĩ nó sang ngắm mi tư mô linh tớ cậu trầu trong cậu trầu lưu dây rò chỉ một đế lọ mụ sĩ. Có trình chánh đoàn tài nợ ó lưu rò na ca thiên lưu rò bài ta sĩ nó chỉ muốn để giàu trong miệng chỉ bê xanh để khó đê tê nửa tước khó tả lưu sĩ hợp tranh thủ trả trung để hay nọ nhưng chỉ muốn để trong miệng chỉ bê xanh là một sĩ thiệp uốn nọ hậu miệng chỉ bê xanh ta rất cho sợ
0: giờ khám văn phàn nhớ trốn ta rõ na ca sa ngã mi tỉnh an phú bảo
3: hạn hán lâu dài quá giờ thì không có
1: đục của trung để hành thông lở đục tràn dĩa bên hướng thiết chế tứ bỏ to hai tiề chỉ muốn đây là một sĩ kia trở ý à kỳ bò nhớ trâu sông nò hải do trâu chanh đục khuất

0: chữ sĩ một cái bữa chua lo nhỏ tròn đỡ để sĩ một hải kia tổ chính hữu tuổi tờ khổ nghệ an tu quân để hành tiếp bãi đến đầu niệt chỉ bề xanh lưng tước khóa tà của trung bề xanh luôn nành chỉ tà trong tộc kỷ nhua quân đi luôn chế lũ nọ tình nghệ an tương kỳ tề muôn đầu lúc họp phe giờ là một sĩ ba tổ trên tu quân nọ
1: gia Nguyễn Trương Thành thơ sái chùa dư liên chữ đây tỉnh an tổng ghi
2: Sở Nông nghiệp cũng đã yêu cầu các cái địa phương
0: Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trong cho thả trả cháu của thiết xây chùa cầu tên chữ liên chữ đề quả mưa đề trong nghĩa gì bê sành sao đã lòng sĩ rau linh tờ là một cháu của xây chùa khó đùa tên chữ liên chữ đề của bùa nhà trong số ocean ngụ chi yếu u còn rõ đơn tài ba còn trong nghĩa gì bê sành sao đã mưa đề sĩ trong sĩ hơn tọt đi tua tiề tranh thuộc của trung tế đi nọ trừng trừ sĩ yếu u bùa chùa trong lúc anh đào nghĩa gì bê sành nhà trong hồ Nghệ An giáo linh tờ nho trầu chính quyền thiên nhiệt chỉ bề sành hậu tha trả do tổng chế lúc họ phe lì già có mua để giàu cho là một sĩ nho trầu lúc sĩ hợi tranh thuộc của nó ý chung phong dư chấm lòng một cái chùa chuẩn gì nó họ chờ nên đo bếm nông kế chạy lý trò xin linh đầu kế ổn tao ổn tao ổn tao tên mình nhồi dù tàu thiê ổn tao ổn tao xí dùa chỉ hài có từ kia xin hữu sĩ yếu bế thì chọc át xe ngụy giạt tàu bi trong phong dư chấm lòng hóa chùa trở cho chạy lý cho nợ kế sái chùa tao hồn anh nhó trò hồ quốc hội rậu thích cổ trò tàu bò hữu sĩ yếu bế thì chọc át xe ngụy giạt tàn trò nìa dì bê sành sá đạo ổn tao ổn tao ổn tao tên mình nhồi tàu dù ổn tao xí dùa trở của sái chùa ủa trộn đợi ủy ban nhân dân đợi xa do tụ ủa trộn lờ có chờ dù nho lọc bởi ủa tàu vì liên tờ mua trò trộn luôn dưới lù trở của thiết sái chùa tê tôn đợi cọ dòng cầu cọ chỉ cho xí trông đợi dưới ý luôn dưới lù trành tinh đuôn tài do trộn đợi tên tôn đợi tổ trò có ủa dưới to hài cho đợi nành ủa là một sái chùa ủa tên tôn đợi tê nhờ tổ chủ trở của thiết sái chùa trộn nịa chỉ bề sành thầu lợi ủa tờ cho là một trở của sái chùa thiết là một cái tên tôn đợi tê cọ hậu ngầu nhờ trộn sổ khối chùa trở ý là do chạy thiết kiến chữ xia ủa tôn đợi cọ chành thiếm mùi danh trộn bề sành

0: 中的这个丁家不用没得出啊，那边都手动脚是收了蒙龙老师都到达了了，那时候被他的干老师去做，采访队中的这个丁家搞出门去到跟他干些啥？
1: chương trình sức khỏe của bạn của đài phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, thể thao thì mang lại niềm vui, sức khỏe và sự kết nối, nhưng đi kèm với đó cũng là những cái rủi ro chấn thương không ai mong muốn nếu như chúng ta không được luyện tập và chơi đúng cách. Làm sao để tập luyện an toàn và hồi phục hiệu quả sau chấn thương, đó chính là chủ đề mà chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay muốn đề cập. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để tư vấn cho những thắc mắc của quý vị xoay quanh chủ đề thì xin được giới thiệu sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thuyên, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên cũng như là quý khán giả đang lắng nghe chương trình về các vấn đề về chấn thương thể thao cũng như phục hồi sau chấn thương thể thao.
2: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Chấn thương thể thao đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở vận động viên mà cả những người thường xuyên chạy bộ, đá bóng, tập gym, cầu lông hay pickleball. Nhiều người cho rằng bong gân, đau cơ hay chấn thương khớp chỉ cần nghỉ vài ngày sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, không ít trường hợp do xử trí sai cách, tiếp tục vận động quá sớm khiến tổn thương nặng hơn, đau kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng vận động về sau. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn tự xoa bóp, dùng thuốc giảm đau hoặc tập luyện lại khi chưa hồi phục hoàn toàn, làm tăng nguy cơ tổn thương dây chằng, sụn khớp và cột sống. Hiện nay, nhiều phương pháp hiện đại như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, sóng xung kích hay phẫu thuật nội soi ít xâm lấn đã giúp điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian hồi phục và giúp người bệnh sớm trở lại vận động an toàn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là chấn thương thể thao thì thường gặp ở những đối tượng nào và hiện nay thì phổ biến nhất là những dạng chấn thương gì?
3: Các bạn thấy thì cái nhu cầu mà chơi thể dục thể thao thì càng ngày càng nâng cao, và cái lượng mà chấn thương thể thao bác sĩ cũng khám và điều trị hàng ngày cũng rất là nhiều. Thì các cái chấn thương hay gặp nhất đó là cái chấn thương dây chằng ở khớp gối, tiếp sau đó là các chấn thương ở cổ chân và khớp vai. Thì do là những cái hoạt động thể thao bây giờ phổ biến và cái nhu cầu hoạt động thể thao cũng cao, nhưng song song đó thì các cái hiểu biết về các cái sơ cứu cũng như là quá trình tập luyện thi đấu cũng chưa được đầy đủ, thì đó là những cái nguyên nhân có thể gây nên cái chấn thương thể thao ngày càng nhiều.
2: Vâng, và một trong những cái chấn thương thể thao thường gặp nhất là gì ạ?
3: Chấn thương thể thao mà thường gặp nhất mà hiện tại và trong quá trình điều trị bác sĩ gặp đó là các chấn thương về dây chằng sụn chế ở khớp gối, là do những cái môn thể thao mà chơi có cường độ cao và thay đổi cái tư thế hoạt động, ví dụ như chơi các môn pickleball hoặc là chơi tennis, bóng chuyền, bóng đá, thì xoay đổi cái tư thế thì khớp gối sẽ nguy cơ bị chấn thương, và sau đó thì các cái tổn thương dây chằng và sụn chế nó thường gặp và thường xảy ra nhiều hơn.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, trên thực tế thì có rất nhiều những cái chấn thương thể thao thường gặp như thế, nhưng mà nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là đau nhẹ sau khi chơi thể thao thì có thể là chỉ sẽ tự khỏi sau một vài ngày nghỉ ngơi. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không, và những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là chấn thương cần phải được thăm khám?
3: Chơi thể thao luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Nó cũng giống như khi bạn tham gia giao thông thì sẽ có nguy cơ có thể bị tai nạn. Thì đối với những chấn thương nhẹ, mình chơi mình cảm giác đau, cần phải nghỉ ngơi, thì mọi người, các bạn có thể nghỉ ngơi rồi theo dõi một vài hôm, nếu như các cái dấu hiệu đau đó, chấn thương đó nó thuyên giảm thì có thể là mình sẽ tham gia hoạt động trở lại được. Tuy nhiên những cái dấu hiệu mà nó có thể cảnh báo nguy hiểm, ví dụ như đau càng ngày càng tăng, sưng, giảm các cái hoạt động ở vùng gối hoặc cái cổ chấn hoặc cái vùng chấn thương đó, thì cần phải thăm khám sớm. Mình tránh các cái quan điểm điều trị cũ, ví dụ như bôi các cái đồ nóng, dầu mật gù thì cái tình trạng chấn thương có thể nặng đi, và hoặc là mình điều trị tạm rồi sau đỡ đau mình chơi lại thì nguy cơ cái tổn thương sẽ nặng hơn.
2: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là không biết là hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị cũng như là phục hồi hiện đại nào để hỗ trợ cho những người bị chấn thương thể thao có thể phục hồi hiệu quả và sớm trở lại vận động?
3: Hiện nay thì các cái hiểu biết về y học thể thao, về các cái chấn thương về xương khớp mà thì về mình đã được nâng cao nhiều hơn và được tiếp cận nhiều hơn, thì cho nên là các cái chấn thương càng ngày sẽ được hồi phục sớm hơn, với điều kiện các bạn cần phải được thăm khám sớm. Thì về cơ bản là các bác sĩ về chuyên khoa về chấn thương hình hoặc y học thể thao thì người ta sẽ thăm khám và người ta sẽ tư vấn là đối với một số chấn thương, mặc dù là sau chấn thương cần phải cố định bất động nhưng các bộ phận các khớp không ảnh hưởng, mình phải tập vận động sớm. Hoặc là những cái tổn thương dây chằng sụn chếm thì có những cái tổn thương cần phải được, ví dụ như tiêm những cái chất nhờn hoặc là tiêm những cái huyết tương giao tiểu cầu để cho cái dây chằng hoặc cái sụn đó nó phục hồi sớm, hoặc có những cái tổn thương cần phải khâu phục hồi sớm. Và với các phẫu thuật bây giờ là những cái phẫu thuật mà xâm lấn rất tối thiểu, không gây tổn thương nhiều, những cái phẫu thuật nội soi thì bệnh nhân có thể là phục hồi lại sau chấn thương sớm và quay lại thể dục thể thao và hoạt động lao động gần như là bình thường.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, có rất nhiều người khi mà gặp những cái chấn thương thể thao trong quá trình tập luyện thì vẫn còn băn khoăn, không biết đâu là những cái dấu hiệu nguy hiểm và khi nào thì cần phải đi khám cũng như là xử trí thế nào là đúng cách. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi cụ thể đã được quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của anh Nguyễn

0: Văn Hùng gửi về thư Phương Thành Vinh. Tôi chơi bóng đá phong trào và sau một lần xoay người đột ngột thì đầu gối đau, sưng nhẹ và đi lại khó khăn. Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu của tổn thương gì không ạ?
1: Chào bạn, sau một cái chấn thương thể thao mà mình thay đổi cái tư thế đột ngột á, mà sau đó có hiện tượng sưng đau, thì một trong những cái chấn thương mà thường gặp nhất đó là cái rách sụn chếm hoặc là rách dây chằng hay đứt dây chằng đấy. Thì đó là những cái dấu hiệu mà bạn cần phải khám để ở các cơ sở y tế có chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình hoặc y học thể thao. Đầu tiên sau những chấn thương như thế thì nguyên tắc là bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần phải chườm đá lạnh, bạn cần phải cố định khớp gối đó bằng băng thun hoặc trong một số trường hợp có thể cố định bằng nẹp, rồi đi lại bằng nàng. Tối ngủ nghỉ ngơi thì bạn cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên đấy. Nếu như mình sơ cứu sau chấn thương tốt thì quá trình phục hồi sau này sẽ tốt, hoặc là hạn chế cái sự tăng nặng cái tổn thương, mình không làm nặng cái tổn thương thêm.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Diễn Châu, đó là anh Lê Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là: tôi tập kim và bị đau vùng vai khi nâng tạ, đặc biệt là lúc đưa tay lên cao. Vậy xin hỏi đây có phải là chấn thương thường gặp khi tập kim hay không?
1: Thật ra đó là một câu hỏi nó cũng khá là hay. Bạn phải hiểu rằng nguyên tắc những cái hoạt động thể dục thể thao, trước khi hoạt động là mình cần phải khởi động tốt, làm nóng cơ thể tốt. Thì bạn phải hiểu là khớp vai ngoài cái khớp thông thường, tức là giữa hai cái xương, những cái xương với nhau, thì xung quanh đó đều có các cái dây chằng, các cái cớ sụn. Thì một số hoạt động mà gây đau có nghĩa là gì? Các cái hoạt động đó nó sẽ vướng một cái gì đó, hoặc cản trở, hoặc nó quá tải, nó sẽ gây đau. Vậy thì những cái tổn thương khi mà cơ thể có những cái dấu hiệu đau đó, bạn cần phải thay đổi tư thế tập, hoặc là mình có thể tập nhẹ lại, hoặc mình có thể nghỉ ngơi để mình theo dõi và mình phải lắng nghe cơ thể. Còn nếu như bạn vẫn cố để cho vượt qua cái ngưỡng đau đó và tập tiếp tục tập để thì cả cái tổn thương có thể nặng hơn. Đối với khớp vai á, khi mà hoạt động nhiều quá, hoạt động quá tải, lặp đi lặp lại nhiều á, thì những cái tổn thương hay gặp nhất đó là rách những gân cơ vùng khớp vai đó, gọi là gân nhóm gân cơ chóp xoáy. Nhóm gân cơ chóp xoáy để giúp cái gì? Giúp khớp vai nó vận động xoáy trở. Nếu như hoạt động mà cản trở gây đau thì những cái xương nó có thể ca vào gân và đứt những cái nhóm gân cơ đó. Và thực tế công việc thì bác sĩ cũng gặp những trường hợp có thể là tập kim hoặc cái chơi những môn như bây giờ là những cái môn mà thể thao rất là thịnh hành bây giờ đó, pickleball nhỉ. Hoạt động nó quá tải, lặp đi lặp lại nhiều quá, cái gân nó bị bao mòn và nó bị rách. Thì đối với những trường hợp đó có thể một số trường hợp cần phải phẫu thuật.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là thực tế thì với rất nhiều bộ môn thể thao và kể cả gym cũng vậy, thì nhiều người cho rằng là do mới tập cho nên là nó mới có những cái biểu hiện đau như thế, bởi vì lâu ngày mình không hoạt động và bây giờ mình tập những cái bộ môn đó thì nó sẽ bị đau như thế, nhưng mà cứ tập một thời gian nữa thì nó sẽ hết đau ạ. Thế cái quan điểm này có nguy hiểm hay không ạ?
1: Thật ra về quan điểm về chơi thể thao nó cũng giống như các cái hoạt động khác, nó mọi thứ nó đều phải có sự bắt đầu. Và mình muốn có một sự bắt đầu tốt thì mình cần phải có một sự chuẩn bị tốt. Thứ nhất là chuẩn bị về tâm lý, chuẩn bị về kiến thức và chuẩn bị về thể chất. Mình muốn, ví dụ bây giờ mình muốn chơi những môn thể thao như tập gym thì mình phải, trước hết mình cũng phải tập các cái hoạt động về cơ, về các cái tâm vận động của vai có ổn không. Thì mình sau đó mình sẽ tập nhẹ, tăng dần thì mình phải cảm nhận được. Còn nếu như mình vào phòng tập mình có thể mọi người tập mức cao như thế, mình cũng cố gắng tập như thế thì nó không ổn. Và hai nữa, bây giờ bác sĩ thấy rằng các cái hoạt động thể dục thể thao bây giờ đều có các lớp đào tạo, cho nên nếu như mà được, lý tưởng là bạn cần phải trải qua những cái lớp đào tạo như thế để mình biết các cái kiến thức cơ bản nhất về các bài tập, các cái môn chơi đó, cũng như là mình biết phòng những cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Về nguyên tắc là tập luyện thể dục thể thao nó tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như mình chơi không đúng cách, vô tình có thể làm hại sức khỏe thì đó là một điều nó là không tốt.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trân Thị Mai gửi về từ xã Nghi Lộc. Sau khi chạy bộ đường dài thì tôi thường bị đau cổ chân và cẳng chân kéo dài nhiều ngày. Xin hỏi là tình trạng này có nguy hiểm không và nguyên nhân do đâu ạ?
1: Thật ra để mà nói những cái tình trạng đó nguy hiểm thì bác sĩ cũng có thể trả lời rằng không nguy hiểm. Nhưng nó không tốt. Đó là gì? Những cái hoạt động mà kéo dài lặp đi lặp lại gây đau, gây ảnh hưởng mà tạo một cái tâm lý hoặc một cái hoạt động nó

0: không thuộc thoải mái thì bạn cần phải xem lại là thứ nhất là thể lực của bạn có ổn không, người bạn có nặng quá không, và trước đó bạn đã ví dụ bạn muốn chạy thì bạn cần phải tập cái hệ thống cơ ở chi dưới, ví dụ mình trước đó mình phải tập đạp xe, tập đá tạ, tập bằng dây chun để làm gì, để mình chuẩn bị cái hệ thống cơ ở chi dưới nó phải tốt, rồi người nó phải tương đối là phải gọn gàng. Chứ còn mình một thể trạng rất là nặng mà hai chân của mình yếu thì mình gánh trên một cái trọng lượng như thế thì bàn chạy nó sẽ không bao giờ là tốt, và nó sẽ có nhiều nguy cơ có thể là rách cơ hoặc là những tổn thương viêm gân, viêm các điểm bám của gân thì tạo ra một cái đau, và sau đó bạn cứ cố đi cố lại thì tình trạng kéo dài như thế nó hoàn toàn là không tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là chị Hoàng Thị Lan có hỏi: con tôi chơi cầu lông và gần đây thì hay bị đau khuỷu tay, cổ tay sau khi tập luyện. Vậy xin hỏi là trẻ nhỏ chơi thể thao thì có dễ gặp chấn thương không ạ?
0: Thì như bác sĩ nói rằng lứa tuổi nào cũng đều có nhu cầu chơi thể dục thể thao. Và đã chơi thể dục thể thao thì lứa tuổi nào và môn nào cũng có nguy cơ. Tuy nhiên đối với các hoạt động của trẻ con thì so với người lớn thì các bạn ấy mức độ dẻo dai tốt hơn. Nhưng không có nghĩa là không bị đau. Nếu như mình chơi nó vượt quá cái cường độ, vượt quá cái thời gian hoặc là kỹ thuật không tốt. Và đối với những môn chơi về tay, ví dụ cầu lông, bóng bàn hoặc là pickleball thì sẽ có nguy cơ đau các cái điểm đau ở cổ tay và khuỷu tay nhiều. Tại vì các hoạt động đó nó sẽ nhiều hơn so với bình thường. Bình thường bạn có tưởng hình dung rằng bạn dùng tay này các hoạt động hàng ngày khoảng 5 đến 10 lần. Nhưng mà chơi những môn đó có thể cái hoạt động này liên tục 20-30 lần. Thì tức là nó bị dùng nhiều quá thì nó sẽ mỏi và sẽ đau. Và về mặt quan điểm, bác sĩ rằng khi bạn nhận thấy các dấu hiệu đau, đó là một yếu tố rất là tốt. Tốt là gì? Tại vì khi bạn cơ thể bạn có phản ứng đau, có nghĩa là đang báo hiệu bạn là không có ổn, thì bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần thay đổi, bạn không cần điều hòa lại, hoặc bạn cần phải thay đổi cách chơi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Hưng Nguyên. Sau khi bị lật cổ chân thì tôi vẫn cố đi lại và tiếp tục chơi thể thao. Sau đó thì chân sưng to và đau nhiều hơn. Vậy xin hỏi bác sĩ là việc cố vận động sau chấn thương như thế nguy hiểm như thế nào?
0: Thì như bác sĩ vừa trao đổi đó thì có cái quan điểm đó là nó không tốt. Đối với chấn thương cổ chân là một cái chấn thương mà khá là thường gặp. Tại vì cổ chân là một cái khớp mà rất là mỏng, nó khác với khớp gối. Khớp gối xung quanh khớp gối có hệ thống cơ rất là khỏe to, nhưng mà xung quanh cổ chân thì chỉ bao gồm cả gân và dây chằng. Cho nên đối với cổ chân chỉ cần lật cổ chân là các cái tổn thương dây chằng có thể xảy ra. Và khi đã tổn thương thì bạn cần phải bảo dưỡng lại nó, ví dụ nghỉ ngơi, chườm đá lành, băng lại để cho các cái tổn thương có thể có cơ hội phục hồi. Chứ còn bạn vẫn cố chơi rồi bạn thì các cái tổn thương có thể nặng hơn. Và khi mà khớp cổ chân nó đã mất vững thì các cái tổn thương về sùn ở vùng cổ chân nó cũng có thể xảy ra.
1: Như vậy là có thể từ một cái tổn thương rất nhỏ có thể trở thành một cái tổn thương phức tạp hơn nếu như mà chúng ta không nghỉ ngơi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và khi mà nó đã sưng lên thì có nghĩa là mức độ đã nặng hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Tức là sau chấn thương mà có dấu hiệu sưng, đó là một cái dấu hiệu cái tổn thương phần mềm nó đã không có tốt, thì bạn cần phải điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về thư xã Nam Đan có hỏi: khi mà bị đau khớp sau vận động thì nhiều người thường từ mua thuốc giảm đau để uống. Xin hỏi bác sĩ là việc làm dùng thuốc giảm đau như thế thì ảnh hưởng như thế nào?
0: Thì thực tế thì bác sĩ cũng rất là thường gặp khám các cái bệnh nhân mà đau các cái chấn thương như vậy, hoặc là đã có cái đau mãn tính ở xương khớp và từ mua thuốc uống. Thì tại vì sau chấn thương đó, hoặc là sau đau như thế thì uống một số thuốc giảm đau thì có thể đỡ được. Nhưng mà nếu như mình làm dùng cái tình trạng đó thì rất là nguy hiểm. Nhất là bây giờ các cái thuốc giảm đau cũng rất nhiều loại, mình không biết được đó thuốc gì thì có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của cơ thể. Mà nhất là các cái thuốc mà thuốc nhóm corticoid, một số người uống cái thuốc đó quá nhiều sẽ gây ra các cái tình trạng suy về thận, gan và ảnh hưởng rất là xấu đến tổng thể của cơ thể mình.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Trần Văn Minh có hỏi: tôi bị đau đầu gối kéo dài sau khi chơi pickleball nhưng nghỉ

0: Nghỉ mãi nhưng mà vẫn không khỏi. Vậy thì xin hỏi liệu chấn thương thể thao có thể để lại di chứng lâu dài hay không ạ?
1: Về cơ bản là cái bộ pickleball là một môn khá là dễ chơi, cho nên là dạo gần đây bác sĩ rất là thường gặp những bệnh nhân bị đau khớp gối sau chơi pickleball. Tại vì trước đó gần như là một số người họ không chơi thể thao,
0: vâng,
1: nhưng mà thấy cái môn thể thao này nó nở rộ,
0: vâng,
1: dễ chơi, cho nên là mọi người ai cũng ra chơi. Nhưng mà mình không có một quá trình chuẩn bị, một quá trình tập luyện, hoặc là trước đó không chơi thể thao rồi. Hay là bây giờ là ví dụ như giày không có đạt chuẩn, sân không đủ tiêu chuẩn, bóng nữa, rồi mình chơi với cường độ rất là
0: không
1: cao,
0: cao
1: hoặc là chơi kéo dài, có những người chơi 3-4 tiếng thì cái việc đó nó không tốt. Khi mà đã dấu hiệu đã đau khớp gối mà bạn nghỉ ngơi một thời gian mà thấy các dấu hiệu nó không thuyên giảm thì bạn cần phải đến khám ở các cơ sở y tế để bác sĩ người ta sẽ test khớp gối, à bạn có lỏng khớp gối hay không, hay bạn có cái điểm đau của dây chằng hay sụn chêm hay không, hay là chụp chiếu có thấy cả cái tổn thương của trong khớp gối hay là thoái hóa khớp gối hay không, để bác sĩ người ta tư vấn rằng bạn cần phải tập luyện như thế nào, bạn cần phải uống thuốc, hay là bạn một số trường hợp có thể cần phải tiêm những cái thuốc vào khớp gối, hoặc nặng nữa thì một số trường hợp bác sĩ có thể là phải can thiệp bằng phẫu thuật nội soi để kiểm tra và xử lý những cái tổn thương đó. Thì nếu như mà bạn điều trị sớm thì cơ hội để phục hồi và chơi lại các môn thể thao nó tốt hơn.
0: Vâng.
1: Chứ để tình trạng đó kéo dài thì bác sĩ khuyến cáo rằng nó không tốt.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đô Lương, đó là anh Dũng ạ. Xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào MC, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ vui lòng cho hỏi là em sáu mũ đang băn khoăn chỗ là 60 mũ dưới chân khớp gối ấy, thì bao lâu thì chơi lại được thể thao, và sau khi mũ đó thì mình chơi những môn thể thao nào thì nó phù hợp với cái thể trạng 6 mũ dần dần của mình.
1: Cho bác sĩ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi và mũ nội soi tái tạo dây chằng chéo trước hay chéo sau?
2: Dạ là dây chằng chéo trước ạ. Em năm nay 36 tuổi.
1: Thì về cơ bản là bác sĩ có thể trả lời anh thế này. Về nguyên tắc là sau các cái phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước thì bác sĩ sẽ khuyến cáo rằng 6 mũ anh cần phải mang một cái nẹp giữ khớp gối đó khoảng 4-6 tuần, đi nàng khoảng 2-3 tuần nếu không có tổn thương sụn chếm. Thì cái thời gian đó là thời gian tối thiểu nhất để dây chằng và xương có thể gắn kết vào nhau. Sau đó bạn sẽ tập luyện, và tầm tháng thứ 3 trở đi bạn có thể tập ở phòng gym, tháng thứ 5 bạn có thể tập chạy được. Và khuyến cáo chơi thể thao, lý tưởng nhất là chơi thể thao lại 6-9-12 tháng, với điều kiện cái khớp gối đó bạn cần phải thăm khám lại ở các cái cơ sở y tế để người ta bác sĩ kiểm tra rằng cái cơ nó có bị téo nữa không, hay là cái sức mạnh của cơ và cái tầm vận động của khớp gối đó cũng như độ bật nhảy và chịu lực cân bằng tối thiểu nhất là bạn cũng phải bằng 80-90% so với cái chân lành, chân không bị tổn thương á, thì bạn có thể chơi lại thể thao được. Và nguyên tắc nữa, trước khi ví dụ ngày xưa bạn đá bóng thì bạn muốn quay lại đá bóng lại thì bạn cũng cần phải có một cái thời gian bạn làm quen lại không gian, làm quen lại bóng thì bạn hãy chơi lại thể thao. Chúc bạn có một sức khỏe tốt và quay lại thể thao tốt sau phục hồi chấn thương thể thao.
0: Vâng ạ. Và anh Dũng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, bác sĩ giải thích rất là rõ ràng và em đã hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.
0: Vâng ạ, hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp anh có thêm những kiến thức để cải thiện tốt hơn tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Cũng như nhiều người chơi thể thao phong trào khác, anh Nguyễn Văn Hùng tận dụng khoảng thời gian cuối tuần để chơi thể thao nhằm nâng cao sức khỏe. Thế nhưng một tai nạn không mong muốn đã xảy ra với anh. Ban đầu khi xuất hiện cơn đau ở vùng đầu gối, anh chỉ nghĩ đó là chấn thương bong gân thông thường và có thể phục hồi sau khi nghỉ ngơi ít hôm. Chỉ đến khi các cơn đau kéo dài dai dẳng, việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, anh mới quyết định đến bệnh viện để thăm khám.
1: Thì
4: Thì tôi chơi thể thao nhiều thì cũng có nhiều va chạm, thì cũng nghĩ đơn giản như trước đây cũng bị thế, cho nên là cũng chưa lên để kiểm tra, nhưng mà sau cảm thấy trong người khác hơn so với trước đây thì tôi mới lên kiểm tra lại, thì bị chẩn đoán là bị đứt dây chằng, cho nên là tiến hành phẫu thuật luôn.
3: Câu chuyện của anh Hùng cũng là lời cảnh báo chung cho rất nhiều người chơi thể thao. Sự chủ quan, tự chẩn đoán tại nhà và tâm lý, nghỉ vài ngày là khỏi, vô tình đã khiến những tổn thương nghiêm trọng bên trong khớp gối trở nên tồi tệ hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, chấn thương thể thao hiện nay khá phổ biến. Các tổn thương thường gặp nhất bao gồm bong gân, rách cơ, trật khớp và đứt dây chằng. Việc phát hiện muộn không chỉ kéo dài thời gian đau đớn, mà còn khiến quá trình điều trị phẫu thuật và phục hồi chức năng sau đó trở nên phức tạp, tốn kém hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và có hướng xử trí đúng cách ngay từ đầu?
5: Đối với những chấn thương thể thao thì sơ cứu ban đầu rất là quan trọng để giúp quá trình phục hồi tốt. Thì về nguyên tắc, đó là nguyên tắc người ta liệu pháp RISE, tức là bao gồm là sau khi chấn thương bạn phải nghỉ ngơi. Cái vùng chấn thương đó, ví dụ chấn thương ở tay, ở chân, ở gối, thì bạn cần phải chườm đã lành và chườm đã lành sớm. Mình có thể bỏ đã lành trong tủ bóng, một cái khăn mình chườm trực tiếp lên đó, chườm mỗi ngày có thể 3-5 lần, mỗi lần khoảng 2-3 phút. Song song chườm đã lành thì cái vùng chấn thương cần phải cố định, có thể cố định bằng nẹp, cố định bằng băng thun đấy. Rồi khi mà mình đi lại cần phải có nàng. Khi nghỉ ngơi mình cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên để cho máu lưu thông tốt thì giảm sưng đây.
3: Hiện nay với sự phát triển của y học, có rất nhiều phương pháp hiện đại, từ phẫu thuật nội soi ít xâm lấn cho đến các phác đồ vật lý trị liệu tiên tiến giúp tối ưu hóa quá trình điều trị. Vì vậy ngay khi có chấn thương, người bệnh hoàn toàn không nên quá lo lắng hay tìm đến các phương pháp dân gian truyền miệng thiếu cơ sở khoa học, mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác và xử lý kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về với chương trình từ Diễn Châu ạ. Alo ạ.
6: Vâng ạ.
0: Xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
6: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Cho em hỏi một câu hỏi, đó là chồng em thường xuyên tập và luyện với khi thể dục với cái cường độ cao á, nhưng mà thường thường thì anh không khởi động mà chỉ và nghỉ là mất là nhiều thời gian. Và cho em hỏi là nếu mà khởi động thì có sự quan trọng trong cái việc là phong cảnh chấn thương không ạ? Rồi em cảm ơn ạ.
1: Xin chào bạn. Rất là cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi khá là hay. Thì về mặt tâm lý, nói chung là những người chơi thể thao là những người mà tức là muốn hoạt động ngay. Ví dụ như đi làm về là chỉ muốn cầm vợt microphone ra là ra sân đánh ngay. Nhưng mà cái đó là một trong những nguy cơ mà chấn thương thể thao có thể xảy ra. Thì vậy cho nên bác sĩ khuyến cáo rằng đối với các hoạt động, bất kỳ hoạt động thể dục thể thao nào, kể cả đạp xe, kể cả bơi lội cũng thế, trước khi chơi thể thao, trước khi và tham gia vào các hoạt động thì bạn cần phải khởi động tốt. Tức là bạn cần phải thứ nhất là về chuẩn bị về tâm lý chơi, chuẩn bị về thể lực, bạn cần phải khởi động tốt, bạn phải làm nóng cơ thể thì chơi nó mới tốt được. Còn nếu như mà nóng vội vào chơi ngay như thế thì cả cái nguy cơ chấn thương rất là thường gặp.
0: Vâng ạ. Và chị còn điều gì muốn băn khoăn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
6: Dạ, không ạ. Em cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
6: Chào chị, chào.
0: Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo đó là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Hạnh. Thưa bác sĩ, sau khi điều trị chấn thương thì tôi thấy đỡ đau nên quay lại tập luyện khá sớm và sau đó thì bị đau trở lại. Xin hỏi khi nào thì mới nên tập luyện trở lại và cái việc mà bị đau lại như thế thì có nguy hiểm gì không ạ?
1: Chào bạn. Thì về cơ bản là thế này, bác sĩ có thể trả lời với bạn, sau chấn thương bạn đã điều trị, bạn đã phục hồi và bạn thấy rằng có thể chơi lại được Nhưng mà trong quá trình chơi bạn nhận thấy rằng có dấu hiệu ví dụ như đau trở lại và các dấu hiệu tổn thương giống như trước bạn đã điều trị, thì rõ ràng là bạn đang có một cái vấn đề gì đó điều trị chưa dứt điểm, thì bác sĩ khuyến cáo rằng bạn cần phải thăm khám lại ở cơ sở y tế mà có chuyên khoa về cơ xương khớp, chấn thương hình, để bác sĩ người ta sẽ test lại các cái vấn đề về vận động của các khớp, cái vùng đau đó. Bác sĩ sẽ tầm soát thêm các cái xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh học để bác sĩ đưa ra khuyến cáo rằng bạn cần phải tập luyện cho khỏe nhóm cơ này, hoặc là bạn cần phải đổi cái môn thể dục thể thao nó phù hợp hơn, thì như thế nó an toàn hơn cho bạn.
0: Vâng. Và ở đấy thì chị Hạnh cũng muốn được biết là khi nào thì chúng ta mới nên tập luyện trở lại. Vậy thì cái việc mà tập luyện trở lại này thì nó cái thời gian nó có phụ thuộc vào từng môn thể thao hoặc là từng loại chấn thương không ạ?
1: Đúng rồi. Về cơ bản là để mà quay lại môn thể thao sau khi bị chấn thương á, thì cái chuyện thăm khám ở cả cơ sở y tế là bác sĩ khuyến cáo rồi. Hai nữa là chơi là môn gì hay là thời điểm chơi, nó không phụ thuộc vào lứa tuổi hay là phụ thuộc vào môn, mà phụ thuộc vào chính cơ thể của bạn. Tức là mỗi cơ thể nó sẽ phù hợp với từng môn, chứ không phải là lứa tuổi như bác sĩ là chơi môn này mà lứa tuổi như bạn là chơi môn khác. Đấy. Tức là nó phải cá thể hóa. Có những người 40, 50 tuổi người ta vẫn có thể đá bóng được, nhưng có những người tuổi đó người ta không thể chơi môn đó nữa, mà người ta phải chuyển sang môn nó phù hợp hơn. Đó là tức là mình phải cá thể hóa những cái môn thể thao nó phù hợp nhất với cá nhân của mình, chứ không chơi theo phong trào.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Hương liên lạc về từ xã Anh Sơn ạ. Xin chào chị Hương ạ.
7: Dạ, em chào chị ạ.
0: Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
7: Dạ chị, em có chơi môn thể thao á, thì em muốn đặt một câu hỏi, đó là khi mình bị đau khớp sau chơi thể thao thì có nhiều người họ mách rằng dùng thực phẩm chức năng hoặc là thuốc bổ khớp, thì cho em hỏi là việc này có cần thiết hay không ạ?
1: Cảm ơn bạn. Việc thực phẩm chức năng là một cái vấn đề khá là nổi cộm. Thì bác sĩ có thể khuyến cáo thế này. Thứ nhất là người ta, Bộ Y tế cũng khuyến cáo rồi, thực phẩm chức năng không phải là thuốc mà là các chất hỗ trợ thế thôi. Và đối với các cái về nguyên tắc mà các cái chất mà người ta gọi là, các bạn có thể hãy bàn luận hỏi, tức là những cái thức ăn nào hoặc là những cái thực phẩm chức năng nào nó bổ cho khớp, thì bác sĩ khuyến cáo này, về nguyên tắc là mình ăn uống nó phải đầy đủ chất, ví dụ đầy đủ protein, gluco, rồi các cái vitamin, khoáng chất, thì khi mà cơ thể đủ các cái chất dinh dưỡng như thế thì cơ thể sẽ tự sản xuất ra các cái chất nhờn ở các khớp để mà mình hoạt động tốt, chứ không có một cái thực phẩm hay không có một cái thức ăn nào mà ăn vào nó bổ ngay khớp gối được. Đó là bác sĩ khuyến cáo như thế. Kèm theo đó bạn cần các cái hoạt động thể dục thể thao phù hợp, ví dụ như bộ như những các cái tổ chức người ta khuyến cáo rằng quy luật 3-5-7, tức là một ngày bạn hoạt động khoảng thể dục thể thao khoảng 30 phút một trong vòng 5 ngày trong một tuần, bạn nó bảo như thế. Bạn chơi điều phối nó phù hợp, không chơi những môn thể thao nó quá tải, ví dụ chơi mà chơi một tennis bạn có thể chơi được cả buổi thì cái đó nó tốt. Thì cho nên là bác sĩ nghĩ rằng thực phẩm chức năng nó không phải là thuốc rồi, thì mình bổ sung những cái chất ăn hay là cái nào đó nó phù hợp và chế độ sinh hoạt phù hợp để tập thể dục thể thao, chứ không phải là thực phẩm chức năng là tốt cho mọi thứ được.
0: Vâng ạ. Chị Hương còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
7: Dạ em không ạ. Cho em gửi lời cảm ơn tới bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Lan ạ. Xin chào chị Lan ạ.
8: Dạ.
0: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
8: Dạ, cho em hỏi chị là, em muốn hỏi là người lớn tuổi thì chơi thể thao như là cầu lông hay là đi bộ hay là pickleball á, mà có dễ gặp chấn thương hơn không, mà có cần lưu ý gì không ạ?
1: Xin cảm ơn bạn đã hỏi về câu hỏi khá là hay. Thứ nhất thế này, đối với môn chơi thể thao không phải là quy định theo lứa tuổi, mà là phù hợp với cá nhân.

0: Tức là có những người lớn tuổi, người ta ví dụ 40, 50 tuổi, người ta vẫn có thể chơi những môn thể thao cường độ cao, với điều kiện trước đó người ta vẫn chơi thể thao rồi và thể trạng người ta tốt, người ta còn có một quá trình tập luyện thể dục thể thao tốt. Chứ không phải là bây giờ giống như bây giờ là phong trào chơi những cái môn pickleball chẳng hạn. Tức là trước đấy mọi người không chơi, bắt đầu đến một nở rộ là bạn sẽ chơi, thì chơi những cái môn đó nó sẽ có nguy cơ chấn thương. Đối với về cơ bản là bác sĩ khuyến cáo là với lứa tuổi trên 50 tuổi chẳng hạn thì chơi những môn thể thao nào nó an toàn, ví dụ như mình có thể đi bộ, đạp xe, bơi, đó là những môn thể thao mà tăng cường cái sức khỏe của cơ và giảm các cái nguy cơ chấn thương hơn. Còn với tuổi mà càng cao mình chơi những môn thể thao đối kháng, ví dụ cầu lông hoặc là chơi pick thì bóng chuyền, bóng đá thì cái đó là nguy cơ chấn thương nó sẽ rất là cao rồi.
1: Vâng ạ. Vậy là với cái lời khuyên của bác sĩ thì hy vọng là bác nhà mình sẽ có thể cân nhắc một cái môn thể thao phù hợp với cái thể trạng cũng như là sức khỏe và lứa tuổi của mình ạ. Và chúng ta không nên cố gắng để chơi theo phong trào hay là lựa chọn một cái môn thể thao mà nó không phù hợp với sức khỏe thì rất là nguy hiểm ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Nguyễn Văn Thanh ở xã Đô Lương. Tôi bị đứt dây chằng khi đá bóng và rất lo sau điều trị thì sẽ không thể chơi thể thao lại được. Vậy xin hỏi khả năng phục hồi sau chấn thương nặng hiện nay ra sao ạ?
0: Chào bạn, đối với các cái chấn thương với dây chằng á, thì bây giờ về mặt y học thể thao rất là phát triển. Những cái phẫu thuật mà tái tạo dây chằng, sửa sụn chế mà khớp gối thì bây giờ các cơ sở y tế đã triển khai thường quy, và sau cái phẫu thuật đó bạn tuân thủ các cái liệu trình tập phục hồi tốt và tuân thủ các cái bài tập, các cái hướng dẫn của bác sĩ đúng theo lộ trình, theo giai đoạn thì bạn hoàn toàn có thể trở lại thể dục thể thao như bình thường. Và thông thường thì các cái chấn thương khớp gối như thế bác sĩ sẽ phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng và tập luyện tốt thì khoảng tầm 9 tháng là bạn có thể trở lại các môn thể thao ngày xưa bạn chơi, ví dụ bóng đá, bóng chuyền. Và thực tế công việc thì bác sĩ rất là thường gặp và các bạn ấy quay lại thể dục thể thao bình thường. Chúc bạn có thể quay lại thể dục thể thao sớm.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Minh liên lạc về từ xã Đài Đông ạ. Xin chào chị Minh ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị đau lưng sau khi tập gym và ngồi lâu thì rất là khó chịu ấy. Thì xin hỏi là cái chấn thương thể thao thì nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống không ạ? Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Chào bạn, thì bác sĩ trả lời bạn thế này: cơ thể mình là một khối thống nhất, khi bạn chơi thể thao thì bạn có thể gặp bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể, thì lưng là một cái bộ phận mà cần sự vận động xoay chuyển gấp ưỡn khi mình chơi thể thao, kể cả tập gym hoặc là chơi bóng đá, bóng chuyền hay là pickleball. Thì một số người mà trong quá trình chơi đó vận động sai tư thế hoặc khởi động không tốt hoặc là chơi cường độ cao quá thì sau khi chơi có thể gặp tình trạng đau căng cơ, và có những trường hợp là không có chơi tiếp tục được, phải cần phải vào thăm khám ở các cơ sở y tế. Cho nên là bác sĩ khuyến cáo rằng lưng là một bộ phận khá là thường gặp khi chơi thể thao.
1: Vâng ạ. Như vậy thì hy vọng là sau khi lắng nghe cái chia sẻ của bác sĩ thì chị sẽ cẩn thận hơn khi mà có trong quá trình chơi thể thao và không chủ quan với bất kỳ một cái tổn thương nào trên cơ thể, bởi vì bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể đều có thể bị chấn thương trong quá trình chơi thể thao nếu như mà chúng ta chơi không đúng cách và không được khởi động kỹ càng ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Mai ạ. Xin chào chị Mai ạ.
4: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ, em muốn có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là sau chấn thương tôi nghỉ hẳn vận động gần một tháng vì sự đau lại, thì xin hỏi bác sĩ là tôi nghỉ hoàn toàn như vậy có đúng không ạ? Và nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Chào bạn, thì sau khi chấn thương về cơ bản là bạn cần phải nghỉ ngơi, nhưng không phải là nghỉ ngơi hoàn toàn. Đối với sự phát triển của y học bây giờ thì để mà phục hồi tốt thì sau chấn thương việc nghỉ ngơi chườm nó lành

0: ra một cái hệ lụy rằng phục hồi sẽ lâu hơn và sau này cái cơ hội bạn quay lại thể dục thể thao nó sẽ giảm đi.
1: Vâng ạ. Và chị Mai có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, em không ạ. Em cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Mai đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Sau khi mà chơi pickleball thì tôi thường bị đau vùng khuỷu tay và cổ tay kéo dài. Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là chấn thương phổ biến của môn thể thao này không ạ?
0: Mỗi môn thể thao nó đều có những đặc thù và có những cái chấn thương thường gặp ở cái môn đó. Ví dụ chơi những môn mà thay đổi tư thế nhiều, chạy nhảy thì có những tổn thương hay xảy ra ở khớp cổ chân. Còn đối với những môn mà chơi về tay nhiều, ví dụ như quần vợt, tennis hay pickleball thì sẽ xảy ra tình trạng là đau ở vùng khớp ở chi trên, ví dụ khớp cổ tay, khớp khuỷu hay khớp vai. Hay gặp nhất đó là tình trạng mà đau ở ngay cái điểm bám ở lôi cầu ngoài như thế này hoặc là cổ tay. Đó là gì? Đó là cái đặc thù mà khi mình hoạt động ở cái vùng đó nó nhiều quá, người ta gọi là quá dùng quá nhiều thì nó sẽ bị viêm ở cái điểm bám. Thì bạn cần phải, thứ nhất là bạn cần phải thăm khám, hai nữa là về nguyên tắc là bạn cần phải nghỉ ngơi, chơi nó cường độ nó giảm lại, tập khởi động tốt. Và bây giờ nó có sẽ có những cái, tức là có những cái đái để bảo vệ cả khớp khi bạn chơi những môn thể thao đó.
1: Xin cảm ơn bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể là lưu ý hơn mỗi khi mà tham gia thể thao. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viên Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viên Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Nếu quý vị và các bạn quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị nghe lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả những nội dung đáng chú ý. Cát Bà lọt top 15 điểm đến trăng mật tiết kiệm nhất thế giới. BTS dẫn đầu danh sách người nổi tiếng quyền lực nhất. Nghệ thuật theo Thali, di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của UAE. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Theo bình chọn của tạp chí du lịch CN Traveler, Cát Bà lọt top 15 điểm đến trăng mật tiết kiệm nhất thế giới và được đánh giá là phù hợp cho các cặp đôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ, lãng mạn với chi phí hợp lý. Đây không phải lần đầu đảo Cát Bà gây chú ý trên báo quốc tế. Trước đó, tháng 11 năm 2025, tạp chí National Geographic vinh danh Cát Bà là sân chơi lý tưởng cho những người yêu thích leo núi, khám phá hang động và chinh phục các vách đá vôi hướng ra biển. Đảo Cát Bà, Hải Phòng không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là báu vật thiên nhiên quý giá, nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ của biển cả, núi rừng và hệ sinh thái đa dạng.
1: Forbes Hàn Quốc mới đây đã đưa ra danh sách top 40 người nổi tiếng quyền lực năm 2026 dựa trên 4 chỉ số cốt lõi là thu nhập ước tính, lượng truyền thông nhắc đến, lượng thảo luận trên mạng xã hội và bình chọn của người hâm mộ. Đứng đầu danh sách là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS. Họ đã trở lại với đường đua âm nhạc sau khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đứng ở vị trí thứ hai là G-Dragon. Cùng với việc phát hành album solo, G-Dragon đã tổ chức chuyến lưu diễn thế giới, thu hút khoảng 825.000 khán giả qua 17 thành phố tại 12 quốc gia.

0: Đứng thứ ba trong danh sách này không ai khác chính là Blackpink. Từ tháng 7 năm 2025, nhóm đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới thứ ba mang tên Deadline.
1: Cuộc triển lãm thiên thạch tại Đại học Almeria, miền Nam Tây Ban Nha đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Điểm nhấn của sự kiện là khối thiên thạch nặng 600 kg, có niên đại khoảng 3,75 tỷ năm, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành hệ mặt trời. Triển lãm giới thiệu khoảng 50 hiện vật thuộc bộ sưu tập cá nhân của nhà sưu tầm thiên thạch Jose Vicente Casado nổi tiếng người Tây Ban Nha. Ngoài các thiên thạch quý hiếm, triển lãm còn trưng bày một phần của trạm vũ trụ Liên Xô Soyuz-7 từng rơi xuống Argentina vào năm 1991.
0: Lễ hội Monocon đang diễn ra sôi động tại trung tâm hội nghị Zerowatt, thành phố Atlanta, Mỹ, thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ, anime, game, truyện tranh và cosplay. Không gian sự kiện tràn ngập những nhân vật hóa trang sinh động, khi cosplay trở thành điểm nhấn quen thuộc, giúp người tham dự tự do thể hiện cá tính và kết nối với cộng đồng cùng sở thích. Bên trong khu triển lãm, hàng loạt gian hàng trưng bày mô hình, thẻ sưu tầm, xúc xắc thủ công và sản phẩm sáng tạo, đồng thời là nơi giao lưu của các nghệ sĩ và nhà làm nội dung. Không chỉ là sân chơi văn hóa, sự kiện còn mang lại giá trị kinh tế lớn, dự kiến thu hút khoảng 65.000 lượt khách và tạo tác động kinh tế ước tính 43 triệu đô la Mỹ cho khu vực. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, người ta thường nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, sự thịnh vượng và những công nghệ tương lai. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng hiện đại ấy, UAE vẫn định hình bản sắc của mình bằng những giá trị truyền thống bền chặt. Trong số đó, nghệ thuật thêu Tali, một loại hình thêu thủ công truyền thống, nổi lên như một biểu tượng tinh túy, đại diện cho phần hồn cốt của sa mạc và đời sống tinh thần của người phụ nữ Emirati.
1: Không ai có thể chắc chắn rằng Tali xuất hiện từ thời điểm nào. Chỉ biết được rằng vào thời kỳ con đường tơ lụa còn sôi động, Tali đã là một nghề thủ công nổi tiếng gắn với nền văn hóa UAE. Bắt nguồn từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tali có nghĩa là sợi chỉ sáng. Để làm Tali, các nghệ nhân phải khéo léo tết 6 sợi chỉ bông kèm theo một sợi vàng hoặc bạc để tạo nên một dải ruy băng nhiều màu sắc lấp lánh. Có hơn 40 kiểu dáng ruy băng khác nhau với tên gọi riêng. Những dải ruy băng sau khi hoàn thiện sẽ được kết với nhau để trang trí cổ áo, tay áo, gấu quần hoặc đường phiền trang phục. Trong quá trình tết Tali, một chiếc gối hình trụ có tên gọi Moshada đặt trên giá đỡ có thể xoay tròn sẽ được sử dụng để làm điểm tựa và cuộn lại các dải ruy băng. Tùy thuộc độ phức tạp và tinh tế của mẫu Tali, mỗi nghệ nhân sẽ cần từ 8 đến 50 cuộn chỉ bông nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau. Bà Mariam Al-Masuri, nghệ nhân tại Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Dubai, cho biết.
2: Điểm đặc biệt của nghệ thuật Tali nằm ở sự tỉ mỉ và kỹ thuật thủ công phức tạp. Những sợi chỉ nhiều màu được đan xen theo trình tự chính xác để có thể tạo ra các hoa văn hình học mềm mại và cân đối. Mỗi kiểu hoa văn thì đều có tên gọi riêng, nó gắn với ý nghĩa văn hóa hoặc là hình ảnh trong đời sống hàng ngày.
1: Một trong những giá trị quan trọng nhất của nghệ thuật Tali là vai trò của nó trong việc kết nối các thế hệ phụ nữ. Từ xưa, kỹ năng thêu Tali được truyền dạy chủ yếu từ mẹ sang con gái. Những bé gái Emirati thường bắt đầu học các kỹ thuật cơ bản từ khi còn nhỏ, thông qua việc quan sát và thực hành cùng người lớn trong gia đình. Điều làm nên sự độc đáo của nghệ thuật thêu Tali là không hề có một bản vẽ hay khuôn mẫu kỹ thuật nào trên giấy. Tất cả các hoa văn đều được lưu truyền bằng hình thức truyền khẩu và ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi mẫu thêu, mỗi cách phối màu đều là một câu chuyện, phản ánh thế giới quan và lấy cảm hứng sâu sắc từ thiên nhiên sa mạc hay cuộc sống của người xưa. Chia sẻ về công việc này, nghệ nhân An Nabi, hiện sống tại Sharjah, cho biết.
2: Tôi bắt đầu học làm Tali từ năm 9 tuổi. Và với nhiều phụ nữ UAE thì tali là một công việc có rất nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ giúp chúng tôi trang trí quần áo mà còn như là truyền tình cảm, tâm hồn vào những sản phẩm mà chúng tôi làm ra. Bạn sẽ cảm thấy có sự kết nối với những cái trang phục do chính tay mình trang trí, đặc biệt là các trang phục như là áo cưới, lễ phục.
1: Vào năm 2022, UNESCO đã chính thức ghi danh nghệ thuật thêu tali vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định vị thế của nghề thủ công này trong kho tàng văn hóa thế giới. Sau khi được UNESCO vinh danh, chính phủ UAE đã triển khai nhiều chiến lược bài bản để bảo tồn và phát triển nghệ thuật thêu tali. Di sản này không còn bị bó hẹp trong không gian của những ngôi nhà cổ, mà đang có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục vào đời sống hiện đại. Nhiều nhà thiết kế trẻ trong và ngoài nước đã khéo léo đưa các sải thêu tali truyền thống vào những bộ đầm dạ hội hiện đại, những chiếc túi sách sang trọng hay các sản phẩm trang trí nội thất đương đại. Bà Latifa bin Mohammed Al Maktoum, Chủ tịch Cơ quan Văn hóa và Nghệ thuật tại Dubai, cho rằng
2: sự ghi danh của UNESCO nó không chỉ giúp cho thế giới biết đến vẻ đẹp độc đáo của tali, mà nó còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại. Điều này đã cho thấy nỗ lực của UAE chúng tôi trong việc quảng bá nét văn hóa đặc sắc của vùng lãnh thổ.
1: Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, nhiều loại hình thủ công truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, nghệ thuật tali của UAE vẫn giữ được sức sống nhờ sự quan tâm của cộng đồng và chính sách bảo tồn hiệu quả từ nhà nước. Quan trọng hơn, tali không chỉ là một kỹ thuật thêu trang trí mà còn là biểu tượng của ký ức tập thể, vai trò của phụ nữ và bản sắc văn hóa dân tộc Emirati. Những đường chỉ đan xen tinh tế ấy chứa đựng cả lịch sử, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của người dân UAE qua nhiều thế hệ.
0: Có thể nói, nghệ thuật thêu tali là minh chứng sinh động cho sức mạnh của di sản văn hóa phi vật thể trong việc kết nối con người với cội nguồn. Với UAE, tali không chỉ là một nghề thủ công, mà còn là linh hồn văn hóa của dân tộc được gìn giữ bằng tình yêu và niềm tự hào qua bao thế hệ. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các hướng dẫn chương trình Thu Trang Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Chạm và mở.
4: Chạm dòng chảy thế giới.
3: Mở tầm nhìn hội nhập.
4: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Vậy kính 10 năm ở Hàn Quốc ấy, từ lúc tôi hồi hướng ấy thì cũng có đầy một số công ty ở Việt Nam để phỏng vấn, nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mức lương nó không thể đáp ứng được kính 10 ấy, nó không đủ để mình trải trải cuộc sống ấy, cho nên mình chọn là đó đồng tiền gió thôi.
6: Ở Nghệ An mà đi ra Bắc Ninh làm việc là cùng khá là nhiều, chứ nó ít mất so với lại về mặt bằng chung. Chi phí ở Nghệ An với chi phí ở Bắc Ninh thì có vẻ giống giống nhau. Không ngắn ở ngoài này lương khá là cao, còn mức lương ở tá thì hẳn cùng mới có 10 mấy triệu.
4: Bạn sẽ chọn gì? Ở lại quê hương nhưng phải chấp nhận là một công việc dịch vụ trái nghề, hay tiếp tục xách vali rời gia đình để đầu quân cho các cứ điểm công nghiệp phía Bắc với mức thu nhập chạm trần cao hơn?
7: Nghịch lý lớn nhất trên thị trường lao động Nghệ An hiện nay đó là doanh nghiệp FDI thì đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ với những gói thưởng hàng chục triệu đồng, nhưng hàng vạn lao động có tay nghề vẫn kiên quyết ngó lơ. Nút thắt không nằm ở tình yêu quê hương, nó nằm ở một chữ nồi cơm và sự định giá sòng phẳng giá trị sức lao động.
4: Vâng, và Ngọc nghĩ rằng là người ta bỏ quê thì không phải vì ghét quê đâu anh Bảo ạ.
7: Vâng.
4: Chỉ là nhiều khi đồng lương ở quê chưa đủ níu họ ở lại. Chào mừng quý vị trở lại với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
7: Và tôi là Quốc Bảo. Mời quý vị cùng bước vào tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
3: Chạm và mở.
4: Chạm dòng chảy thế giới.
3: Mở tầm nhìn hội nhập.
4: Thưa quý vị, Nghệ An đang

0: đang đứng trước vận hội lớn chưa từng có. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh ta đã thu hút thành công hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, đóng góp gần 15% tổng vốn đăng ký toàn quốc.
1: Và song hành với dòng vốn tỷ đô là một cơn khát người thực sự đấy chị Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: 90.000 lao động là con số mà các nhà máy đang cần trong năm nay. Thế nhưng mà thưa quý vị là hãy thử nghe những con số sau đây để thấy sự giằng xé của thị trường lao động Nghệ An. Mỗi năm thì tỉnh ta có tới khoảng 20.000 lao động đóng gói hành lý đi làm việc ở nước ngoài. Và quý vị không nghe nhầm đâu, 20.000 người rứt áo ra đi xuất khẩu lao động, và trong khi các nhà máy ngay sát vách nhà mình thì lại thiếu người trầm trọng.
0: Chưa dừng lại ở đó đâu anh Bảo ạ. Thống kê tại ngày hội việc làm đầu năm 2026 cho thấy một nghịch lý rất là đau đầu. Đó là trong số hơn 71.000 vị trí tuyển dụng thì có tới 93% là lao động phổ thông. Chỉ vọn vẹn 7%, tức là gần 5.000 chiếc ghế dành cho khối quản lý và kỹ thuật cao. Nhưng mà hàng nghìn chiếc ghế lương cao này thì lại luôn trong tình trạng phủ bụi vì không tìm ra người đáp ứng tiêu chuẩn.
1: Vâng, và khi doanh nghiệp đỏ mắt tìm thợ giỏi không ra thì ở chiều ngược lại, nguồn nhân lực thực chiến tại địa phương lại đang chịu một cú sốc cào bằng. Anh Nguyễn Hiệp, một người thợ thạo việc từng có nhiều năm vận hành dây chuyền hiện đại tại Hàn Quốc, đã xách vali về quê với mong muốn an cư. Nhưng rồi thì sao ạ? Hiện thực quá phũ phàng khiến anh phải rẽ ngang sang làm một cái nghề, đó là môi giới bất động sản.
2: Lúc sống ở nước ngoài thì cũng nhận một mức lương 50, 70 triệu một tháng. Bây giờ về đấy thì doanh nghiệp trả nhân theo lương mặt bằng là khoảng 50 triệu một tháng thôi. Cho nên bởi cái nghề mình làm ở nước ngoài lâu năm, bây giờ về Việt Nam mà mình bị nhận mức lương thấp như vậy thì không cảm lòng. Lên lại mất so với mặt bằng, ví dụ như có những người họ lao động 17, 18, 19 đối mới mà cùng mức lương 5-6 triệu, trong khi mình có kinh nghiệm từ nước ngoài về mà họ cũng trả mức lương như vậy thì mình cảm thấy nó cũng phù hợp để mình thích, vậy này cũng đủ để chi tiêu. Như thế này thì mình cũng giảm mở tượng đến cuộc sống lên vờ đó, bởi vì vậy mức lương 5 triệu này thì mình thuê nhà mặt 2 triệu thôi, chi phí sinh hoạt khác nữa là vừa đủ trang trải thôi. Để dưới gà hay lớp nghề lại thêm vàng nữa thì sợ không đủ, cho nên phải sống một mình cho chặt án. Cho nên mình đã chọn cái cách lập lao động tự do, vừa đầu tư vừa muốn giải bất động sản ấy.
0: Thưa quý vị có thấy xót xa không ạ? Do cái cơ chế của các FDI mới đầu tư chủ yếu cần nhân công lắp ráp, nên mà khi những người thợ lành nghề buộc phải đặt mình vào một vị trí phổ thông thì mức thu nhập của họ lập tức bị kéo sập xuống mặt bằng chung.
1: Không chỉ rẽ ngang trái nghề, làn sóng dịch chuyển lao động hướng ra các tỉnh phía Bắc thì vẫn đang âm ỉ diễn ra đấy chị Ngọc ạ. Nhưng khoan vội hay trách họ, đứng núi này trông núi nọ. Bởi nếu là một phép so sánh sòng phẳng giữa các hóa đơn chi tiêu thời bão giá này, chúng ta sẽ thấy rõ sự bất lực.
0: Thực ra tại Nghệ An thì để giành giật lao động thì một cuộc chiến phúc lợi đã nổ ra. Chẳng hạn như tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Nghệ An thì đã tung gói thưởng giữ chân lên tới 23 triệu đồng đấy anh Bảo ạ.
1: Vâng.
0: Với thu nhập thợ kỹ thuật dao động từ 10 đến 15 triệu, còn có cả xe đưa đón. Và đây là một nỗ lực mạnh tay chi tiền để giữ người chưa từng có đấy anh Bảo, có thấy không?
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Thế nhưng mà ở tỉnh Bắc Ninh này thì mồi nhử còn khủng khiếp hơn nữa đấy chị Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Cùng là một tập đoàn Luxe, trần thu nhập ở Bắc Ninh được đẩy lên tới 16 triệu đồng một tháng. Tập đoàn Goatech thưởng nóng 20,5 triệu. Đẩy thu nhập chạm mốc 20 triệu. Biên độ chênh lệch 4 đến 5 triệu đồng với người giàu thì tất nhiên là có thể chỉ là một bữa nhậu thôi, nhưng mà với công nhân đó là tiền bỉm sữa cả tháng của con cái này, là tiền phòng trọ này, là sự an tâm của cả gia đình đấy chị Ngọc ạ.
0: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nối máy với bạn Nguyễn Thị Xuân Anh. Và khác với những công nhân trực tiếp đứng máy thì Xuân Anh là một nhân sự thuộc nhóm lao động trí thức chuyên ngành logistics và đã từng tìm hiểu cơ hội ngay tại quê nhà. Nhưng mà cuối cùng thì người con của quê lúa Yên Thành này vẫn phải rứt áo ra Bắc Ninh. Và chắc chắn là trong quyết định đó thì có cả những sự trăn trở và đánh đổi.
3: Em có đọc thông tin là khu công nghiệp ở Nghệ An khá là nhiều. Và trong đó thì có cả cái công ty tổng của bên em rất có con về được, về ở Việt Chip. Thì em cùng trước đó thì em cùng đà vô, nhưng mà em chỉ vô tìm hiểu thôi. Thì chuyên ngành của em liên quan về logistics, yêu cầu về ngành của em thì khá là cao liên quan đến ngoại ngữ. Nếu như em đã vô trong khu công nghiệp á thì em bắt buộc phải có tiếng Trung là như nhất, hai là tiếng Anh. Nhưng mà hai cái ngôn ngữ này thì em đều, một là em đang học, hai là em không dùng nhiều, cho nên em không thanh thạo.

anh là khi mà em bước ra ngoài ấy thì một số công ty không yêu cầu làm việc quá cao thì em có thể đáp ứng được thì em apply thì vì bao thì họ nhận ngoài này lương khá là cao, ta thì khá thấp hơn so với Bắc Ninh. Nhà em ở Yên Thanh, em ở xã này ta vẫn nhờ nhờ theo cái kiểu là dư đi ra nó quá nó cơm nó cả phải tự mình nấu.

0: Vâng, nhớ cảm giác đi làm về có người nấu cơm cho ăn. Một lời tâm sự quá đỗi mộc mạc, nhưng chắc hẳn làm nhiều người làm cha làm mẹ đang nghe đài phải cay khóe mắt. Sự đánh đổi mưu sinh không bao giờ là dễ dàng. Thế nhưng thưa quý vị, đằng sau nỗi nhớ nhà ấy, chia sẻ của Xuân Anh đã vô tình bóc trần một sự thật khốc liệt. Nhiều người trẻ ở Nghệ An không thể ở lại quê nhà, không phải vì nhà máy không tuyển, mà vì rào cản ngoại ngữ.
1: Vâng, và đúng là một nút thắt quá chí mạng đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Chính xác là tử huyệt ngoại ngữ. Như Xuân Anh vừa chia sẻ, tại các nhà máy công nghệ cao thì ngoại ngữ là tấm vé thông hành cho các vị trí chuyên môn, quản lý với mức lương từ 20 đến 25 triệu đồng. Nhưng mà thực tế thì phần lớn kỹ sư và thợ tay nghề của chúng ta đều bị đánh trượt từ vòng gửi xe vì không thể giao tiếp được tiếng Trung, tiếng Hàn. Và hàng ngàn vị trí kỹ thuật bỏ ngỏ, doanh nghiệp thì khát người nhưng đành bất lực.
0: Và để có cái nhìn khách quan nhất về bài toán khát nhân lực nhưng lại trượt ứng viên này, chúng tôi đã nối máy với ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An. Thưa ông ạ, từ vị trí trọng tài đứng giữa cung và cầu, thì ông đánh giá thế nào về độ vênh giữa nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ thuật lương cao của các FDI và khả năng đáp ứng thực tế của lao động địa phương hiện nay ạ?
3: Tại ngày hội việc làm trong khu công nghiệp với kẻ Phật Á vừa rồi, thì có 12 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thì số lượng cũng rất lớn. Bên cạnh đó thì các cái thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp còn đăng ký qua trung tâm cũng tương tự, số lượng lao động lớn, nhưng mà đối với lao động kỹ thuật thì chiếm một phần ít. Song trên từng thực tế hiện nay, một cái nghịch lý khá rõ là nhiều lao động ở địa phương có bằng cấp chuyên môn, tuy nhiên thì lại thiếu ngoại ngữ. Mà trong khi phần lớn thì chúng ta cũng biết là các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì cơ bản là các cái doanh nghiệp FDI, nên cái yêu cầu về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn là ngày càng cao. Do vậy thì đấy cũng là một trong những cái điểm nghẽn lớn khiến nhiều vị trí kỹ thuật, quản lý, văn phòng là khó tuyển dụng.
1: Vâng thưa ông, và nhận diện được độ vênh là một chuyện, nhưng mà làm thế nào để có thể lấp đầy nó lại là một bài toán khó. Và để giải quyết nút thắt này thì ông có lời khuyên nào dành cho doanh nghiệp, nhà trường và đặc biệt là bản thân người lao động không ạ?
3: Trong cái giai đoạn hiện nay thì bằng cấp là điều kiện cần, nhưng mà ngoại ngữ và kỹ năng thực tế mới là điều kiện đủ để người lao động có thể tiếp cận được những cái vị trí việc làm tốt, thu nhập cao và cơ hội phát triển ở bên vực trong doanh nghiệp FDI. Đối với doanh nghiệp thì cũng cần chủ động phối hợp với các cái cơ sở đào tạo để xây dựng cái chương trình đào tạo ngoại ngữ gắn với vị trí việc làm cụ thể. Mà đối với các trường nghề thì cái ý kiến chỉ đạo của tỉnh thì lâu nay thì các trường nghề, các trường đại học thì cũng đã tăng cái thời lượng đào tạo ngoại ngữ thực hành, đã chú trọng trong cái kỹ năng giao tiếp và tư vấn chuyên ngành thay vì nặng về lý thuyết. Việc đào tạo phải bám sát với nhu cầu thực tế của các cái doanh nghiệp FDI. Còn đối với về phía lao động thì chúng tôi cũng đã trao đổi qua các cái hội thảo, qua các phiên giao dịch việc làm để người lao động rõ được trong cái bối cảnh hội nhập hiện nay thì ngoại ngữ đã trở thành một kỹ năng bắt buộc, chứ không còn là cái lợi thế riêng nữa. Người lao động thì cũng cần bị chủ động học ngoại ngữ song song với chuyên môn, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng trong cái môi trường làm việc thực tế. Cũng cần nắm bắt thêm các cái thông tin, các cái nhu cầu vị trí việc làm của doanh nghiệp qua những cái tổng hợp của trung tâm cũng đã đăng tải đến website của trung tâm, website của tỉnh.
1: Vâng, và đó là một góc nhìn toàn diện và sắc sảo. Giải quyết cú sốc thu nhập không phải là việc đun đẩy trách nhiệm cho riêng ai, mà đòi hỏi cái sự chuyển mình của cả ba phía. Người lao động như bạn Xuân Anh thì đang nỗ lực tự học thêm ngoại ngữ. Còn về phía doanh nghiệp thì cần mở thêm cơ chế đãi ngộ, bồi dưỡng và đặc biệt là các cơ sở đào tạo thì phải nhanh chóng cập nhật thực đơn theo đúng yêu cầu của thị trường.
0: Rõ ràng để giữ chân người tài thì trách nhiệm không chỉ nằm ở nhà máy,

0: Khi mà mức lương cơ bản phải vận hành theo lộ trình chung của nhà nước, thì chính quyền địa phương phải là bàn tay thứ tư, quyết liệt, nhúng vào để giảm áp lực chi phí sống cho công nhân.
1: Và thưa quý vị, cấp ủy chính quyền tỉnh Nghệ An không chỉ nói suông, ở gần đây hàng loạt những quyết sách quyết liệt từ tỉnh ủy về việc tạo hệ sinh thái việc làm đã thực sự được biến thành hành động. Và nhấn mạnh tại ngày hội việc làm quy mô lớn tại khu công nghiệp WHA, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đã khẳng định một thông điệp vô cùng ấm áp, đó chính là tỉnh Nghệ An không chỉ trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư, mà còn nỗ lực xây dựng những mái ấm thực sự cho người lao động.
2: Vâng, và không phải nằm trên giấy nữa. Hàng loạt dự án nhà ở xã hội số 3, số 4 cho công nhân tại khu công nghiệp WHA, Nam Cấm đang được đẩy nhanh tốc độ đấy chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: Trường học này, trạm y tế thì sẽ sớm được mọc lên quanh nhà máy, đúng như kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh. Hãy coi người lao động là tế bào quý giá nhất, nuôi dưỡng họ bằng phúc lợi để biến doanh nghiệp thành ngôi nhà thứ hai.
1: Vâng, và xây nhà ở xã hội thì mới chỉ là điều kiện cần thôi anh Bảo ạ.
2: Vâng.
1: Để giải quyết triệt để cái gốc của bài toán ly hương và để người thợ xứ Nghệ tự tin bước vào những cái vị trí cốt lõi với mức thu nhập xứng đáng, thì chúng ta cần một cuộc đại cách mạng khác. Đó chính là cách mạng về chất lượng đào tạo.
2: Vâng, và Quốc Bảo hoàn toàn đồng ý với chị Bảo Ngọc.
1: Ừ.
2: Một căn nhà ở xã hội có thể giữ chân người thợ vài năm, nhưng chỉ một con đường học nghề đúng hướng, một chứng chỉ tay nghề chuẩn quốc tế thì mới có thể giữ họ lại cả đời. Cái bắt tay chiến lược giữa nhà nước, nhà trường và nhà máy để giải cơn khát nhân lực này sẽ bắt đầu từ đâu?
1: Vâng, và câu trả lời sẽ có trong tập 3, tập cuối của series podcast thời sự chuyên sâu này với chủ đề Đường về bền vững và khát vọng an cư.
2: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe tập 2. Đừng quên theo dõi và đón chờ tập cuối của podcast Chạm vào mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn và tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: mỗi lần tôi quá ưu buồn, đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu.
1: Chiều người đọc thường nhớ đến Nguyễn Bính như một thi sĩ của làng quê Bắc Bộ, với những câu thơ mộc mạc, những mối tình chân quê và những mùa thương nhớ còn vương mùi rơm rạ. Nhưng trong tập thơ 12 bến nước, Nguyễn Bính hiện ra ở một dáng vẻ khác, cô độc hơn, phiêu bạt hơn và nhiều say dứt hơn. Chương trình Tiếng Thơ tuần này sẽ cùng quý vị lần trở lại những trang thơ đặc biệt trong tập 12 bến nước, cùng với những chia sẻ của nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ về một Nguyễn Bính rất khác phía sau hình dung quen thuộc lâu nay. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 1 tháng 6 năm 2026, và phát lại cùng khung giờ các ngày mùng 5 và mùng 7 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
0: Lời thơ tha thiết âm thầm qua đi. Giời ơi, cam chịu biệt ly, trước khi biệt mất, trước khi trao lòng, có tàn ác số mệnh không? Có tê tái đến tận trong tim lạnh.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đau thắt ngực là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh động mạch vành, căn bệnh tim mạch nguy hiểm đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng. Những cơn đau tức ngực, cảm giác bó chặt vùng trước tim hay khó thở khi gắng sức không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhồi máu cơ tim nếu không được kiểm soát tốt. Theo các chuyên gia tim mạch, bên cạnh việc dùng thuốc và thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát bệnh đau thắt ngực. Một thực đơn khoa học có thể giúp giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết và hạn chế tiến triển xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu gây hẹp mạch vành. Nhiều nghiên cứu cho thấy người bệnh nếu duy trì chế độ ăn lành mạnh có thể giảm tần suất cơn đau, cải thiện tuần hoàn máu tới tim và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch nguy hiểm. Vậy người bệnh đau thắt ngực nên ăn gì? Những dưỡng chất nào tốt cho tim mạch? Và đâu là các nguyên tắc dinh dưỡng cần lưu ý để bảo vệ trái tim khỏe mạnh? Trong chuyên mục

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung ăn đúng để giảm cơn đau thắt ngực và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực xảy ra khi lượng máu và oxy cung cấp cho cơ tim bị giảm do động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn. Khi cơ tim không được nuôi dưỡng đầy đủ, người bệnh sẽ xuất hiện các cơn đau tức ngực, cảm giác bóp nghẹt sau xương ức hoặc đau lan lên vai, cổ và cánh tay trái. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nhiều người thường chủ quan với những cơn đau ngực thoáng qua mà không đi khám. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh động mạch vành. Căn bệnh có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột tử. Ngoài thuốc điều trị, dinh dưỡng hợp lý được xem là lá chắn quan trọng, giúp kiểm soát bệnh và hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Tầm quan trọng của chế độ ăn với người đau thắt ngực. Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tim mạch. Một thực đơn khoa học không chỉ giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch mà còn hỗ trợ cải thiện lưu lượng máu tới tim. Điều đầu tiên mà chế độ ăn lành mạnh mang lại là giúp giảm cholesterol xấu trong máu. Cholesterol cao là nguyên nhân chính hình thành các mảng xơ vữa trong lòng động mạch. Khi mạch máu bị hẹp, tim sẽ thiếu oxy và gây ra cơn đau thắt ngực. Việc hạn chế chất béo xấu và tăng cường thực phẩm tốt cho tim giúp làm giảm cholesterol, LDL và tăng cholesterol, HDL có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, chế độ ăn hợp lý còn giúp kiểm soát huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ lớn của bệnh tim mạch vì làm tăng áp lực lên thành mạch và khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Nhiều loại thực phẩm giàu kali, magie và chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp tự nhiên. Không chỉ vậy, dinh dưỡng khoa học còn giúp kiểm soát cân nặng. Thừa cân và béo phì làm tăng gánh nặng cho tim, thúc đẩy tình trạng xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Giảm cân đúng cách thông qua ăn uống lành mạnh giúp tim hoạt động nhẹ nhàng hơn. Đối với người mắc đái tháo đường, chế độ ăn còn có vai trò ổn định đường huyết, hạn chế tổn thương mạch máu và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Các chuyên gia cho biết, một chế độ ăn cân bằng còn cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch và cải thiện sức khỏe tim mạch lâu dài. Những dưỡng chất quan trọng cho người đau thắt ngực. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bệnh đau thắt ngực cần chú ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất tốt cho tim mạch. Chất xơ giúp giảm cholesterol xấu, ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Đây là dưỡng chất rất quan trọng với người mắc bệnh tim mạch. Các thực phẩm giàu chất xơ gồm rau xanh, rau bina, cải xoăn, cải thìa, táo, lê, chuối, yến mạch, gạo lứt, các loại đậu. Omega 3. Axit béo omega 3 có tác dụng giảm viêm, giảm triglyceride và hạn chế hình thành cục máu đông. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega 3 giúp giảm nguy cơ biến chứng tim mạch và hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá trích, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ hệ miễn dịch và hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do. Các thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, quýt, bưởi, ổi, sâu tây, ớt chuông, kali. Kali giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ hoạt động ổn định của tim. Người thiếu kali dễ gặp rối loạn nhịp tim và tăng huyết áp. Nguồn thực phẩm giàu kali gồm chuối, khoai tây, bơ, rau bina, nước dừa tự nhiên. Magie giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp và ổn định nhịp tim. Đây cũng là khoáng chất hỗ trợ giảm co thắt mạch và cải thiện tuần hoàn. Magie có nhiều trong hạt bí, hạnh nhân, rau lá xanh đậm, các loại đậu. Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nguồn thực phẩm giàu vitamin E gồm hạt hướng dương, dầu ô liu, hạnh nhân, quả bơ. Vitamin nhóm B giúp chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ hoạt động của tim mạch. Các vitamin này có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, trứng sữa, thịt nạc, các loại hạt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung
ăn đúng để giảm cơn đau thắt ngực và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Sau đây là những nguyên tắc ăn uống người bệnh đau thắt ngực cần ghi nhớ. Theo các chuyên gia tim mạch, người đau thắt ngực nên duy trì chế độ ăn cân bằng, ít chất béo bão hòa, hạn chế muối và đường. Người bệnh cần tăng cường rau xanh và trái cây tươi trong bữa ăn hàng ngày. Rau củ và trái cây không chỉ giàu vitamin mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch. Ngoài ra, nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám, các loại đậu. Những thực phẩm này giúp ổn định đường huyết và giảm cholesterol. Các chuyên gia cũng khuyến khích ăn nhiều cá, đặc biệt là cá biển giàu omega 3 như cá hồi, cá thu và cá trích. Ngược lại, cần hạn chế thịt đỏ, nội tạng động vật, đồ chiên rán, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Bởi đây là nhóm thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, những yếu tố làm tăng cholesterol xấu và thúc đẩy xơ vữa động mạch. Muối cũng là vấn đề người bệnh cần đặc biệt lưu ý. Ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp và tăng gánh nặng cho tim. Do đó cần hạn chế các món ăn nhiều muối như dưa cà muối, đồ hộp, mì ăn liền, đồ khô chế biến sẵn. Ngoài ra nên giảm đồ ngọt và nước uống có đường để tránh tăng đường huyết và tăng cân. Các chuyên gia cũng khuyên người bệnh uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ tuần hoàn máu và duy trì huyết áp ổn định. Một số món ăn hỗ trợ người đau thắt ngực. Theo y học cổ truyền, một số món ăn có thể hỗ trợ lưu thông khí huyết và giảm triệu chứng đau thắt ngực. Chè đậu xanh cát căn. Món ăn gồm đậu xanh, gạo nếp, bột sắn dây, gừng tươi. Theo đông y, món này có tác dụng thanh tâm, bổ khí và giúp thư giãn thần kinh, phù hợp với người đau thắt ngực kèm khó thở và mất ngủ. Cháo chim bồ câu đan sâm. Món ăn này kết hợp giữa chim bồ câu, đan sâm và lạc tiên. Theo các thầy thuốc đông y, món ăn giúp hoạt huyết, dưỡng tâm và hỗ trợ lưu thông mạch máu. Canh thịt nạc lá dâu. Thịt nạc kết hợp lá dâu non giúp bổ dưỡng cơ thể và hỗ trợ an thần. Món ăn phù hợp với người hay căng thẳng, mất ngủ và đau tức ngực. Trứng vịt lộn hầm ngải cứu. Ngải cứu có tác dụng hoạt huyết và hỗ trợ lưu thông máu. Kết hợp với trứng vịt lộn, giúp bổ dưỡng cơ thể và hỗ trợ giảm triệu chứng đau thắt ngực ở người thiểu năng vành. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý những món ăn này chỉ mang tính hỗ trợ và không thể thay thế thuốc điều trị. Người bệnh vẫn cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ và tái khám định kỳ. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực là căn bệnh tim mạch nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh phát hiện sớm và duy trì lối sống lành mạnh. Một chế độ ăn khoa học không chỉ giúp giảm cơn đau, mà còn góp phần bảo vệ trái tim trước nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mỗi bữa ăn hàng ngày tưởng như đơn giản nhưng lại chính là liều thuốc lâu dài cho sức khỏe tim mạch. Ăn lành mạnh hôm nay chính là cách giữ cho trái tim khỏe mạnh ngày mai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và có chế độ dinh dưỡng an toàn, khoa học. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang được lấy ý kiến với nhiều thay đổi đáng chú ý.
1: Theo đó, hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thay vì phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện từ Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức cá nhân chỉ cần tuân thủ quy định về chất lượng sản phẩm, thuế, hóa đơn, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan. Đối với vàng miếng, hoạt động sản xuất và kinh doanh vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Một điểm mới đáng chú ý là các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày sẽ phải thanh toán không dùng tiền mặt. Dự thảo cũng bổ sung quy định quản lý chặt việc nhập khẩu vàng nguyên liệu, yêu cầu doanh nghiệp xây dựng hệ thống dữ liệu và kết nối thông tin với Ngân hàng Nhà nước. Theo kế hoạch, Nghị định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng theo hướng minh bạch và phù hợp hơn với thực tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những hộp sữa đầu tiên đến một hệ sinh thái dinh dưỡng ngày càng hoàn thiện, ngành sữa Việt Nam đã đi qua hành trình nửa thế kỷ phát triển cùng đất nước. Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam, Vietnam Dairy 2026, câu chuyện ấy được nhìn lại qua lăng kính đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa sắc quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp chạm vào câu chuyện thương hiệu.
1: Với chủ đề 50 năm phụng sự khát vọng Việt, tại không gian trưng bày của Vinamilk, khách tham quan có thể chạm tay vào màn hình tương tác để tìm hiểu câu chuyện 50 năm của thương hiệu theo cách trực quan. Từ trái tim ấy, các không gian được kết nối như những nhịp đập lan tỏa, dẫn dắt khách tham quan khám phá từng chặng đường Vinamilk đồng hành cùng dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam khẳng định thêm.
2: Tôi muốn sâu một cái thành tựu của một cái ngành. Và vì vậy ở đây phần lớn triển lãm là chủ yếu là các anh lớn. Những cái công ty có thương hiệu, những công ty có tên tuổi, có cái sản phẩm chất lượng và an toàn mà dẫn dắt đầu ngành này thì là Vinamilk, là một cái doanh nghiệp trong nước có thương hiệu không chỉ ở Việt Nam còn cả quốc tế, cũng là diện trong top 6 của thế giới về sữa. Tôi cho rằng đấy là tự hào.
1: Không gian trưng bày của Vinamilk tại triển lãm không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn kể một câu chuyện rộng hơn về năng lực của doanh nghiệp Việt, dám đầu tư, dám đổi mới và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị gìn giữ toàn cầu. Theo ông Phạm Tuyền, Giám đốc Vinamilk Hà Nội, từ những sản phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng đến các hoạt động dùng thử, tương tác và trải nghiệm dinh dưỡng, gian hàng Vinamilk còn gợi mở câu chuyện về sự đổi mới của ngành sữa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.
3: Vinamilk tham gia triển lãm cũng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người cái hành trình đó. Cái hành trình Vinamilk từ một đơn vị đi từ con số rất là khiêm tốn cho đến đến hiện nay thì Vinamilk có giá trị thương hiệu là đứng trong top 10 của thế giới và doanh thu là đứng thứ 36 trên toàn cầu. Vinamilk không chỉ giới thiệu cái hành trình của mình mà muốn cho công chúng được hiểu thêm về cái quá trình đem lại cho người tiêu dùng cái chất lượng càng ngày càng cao.
1: Cùng với hoạt động trưng bày, Vinamilk cũng tham gia các hội thảo chuyên ngành trong khuôn khổ triển lãm, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ chế biến, đóng gói, chuyển đổi xanh trong chăn nuôi bò sữa, đổi mới thương hiệu và xu hướng tiêu dùng mới. Đây là cách doanh nghiệp đóng góp thêm tri thức và thực tiễn quản trị và sự phát triển chung của ngành. Có thể thấy, sau 50 năm, câu chuyện của Vinamilk không chỉ là hành trình phát triển của một thương hiệu, mà còn là một phần đáng tự hào trong quá trình trưởng thành của ngành sữa Việt Nam.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dân ca ba miền. Cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, ghi nhận sự thăng hoa của lớp nghệ sĩ trẻ tuổi. Và Quỳnh Nga rất ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ của đoàn nghệ thuật cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Trần Đô có biết đó là ai không?
2: Một gương mặt Gen Z điển trai tài năng thì thật khó lọt qua mắt xanh của chị Quỳnh Nga. Nhưng mà Đô cũng mê cái giọng ca cải lương của bạn ấy, đó là nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, người vừa đạt giải nhất đầy thuyết phục trong cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa diễn ra.
1: Nhưng mà Đô biết không, thường những kép chính tài năng như vậy thì được sinh ra và tiếp nối truyền thống nghệ thuật danh giá của gia đình. Nhưng mà Trọng Nhân thì lại hoàn toàn khác nha.
2: Đúng vậy, dù sinh ra trong một gia đình truyền thống về nghệ thuật nhưng đổi lại thì Trọng Nhân lại mê dân ca nhạc cổ từ rất sớm. Từ năm 12 tuổi thì em đã gắn bó với câu lạc bộ đơn ca tài tử quận 8 thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của thầy Minh Đức.
1: Nhưng phải đến khi tham gia vào chương trình Thử tài siêu nhí thì tài năng của Trọng Nhân mới thực sự được mọi người biết đến ạ.
2: Chính xác, và đến nay thì nhiều người vẫn còn nhớ về một cậu bé rất chững chạc trên sân khấu của Thử tài siêu nhí năm ấy. Cậu bé ấy không những hát hay mà còn biết đi quyền múa võ rất thuyết phục nữa.
1: Trần Đô đang nói đến trích đoạn Bão táp Nguyên Phong, một sáng tác của tác giả Huỳnh Ngọc Trinh đúng không? Lúc đó thì Trọng Nhân mới 13 tuổi thôi, nhưng cũng khá là cao lớn, nên rất phù hợp với bộ áo giáp đầy oai phong của nhân vật. Và đây cũng là mốc son đánh dấu sự kết hợp ăn ý đầu tiên khi Trọng Nhân về đội của nghệ sĩ Bình Tinh.
2: Một sự khởi đầu tốt đẹp mở ra một cái con đường song hành rộng lớn của hai người nghệ sĩ, cũng là hai mẹ con sau này, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Chị sẽ bật mí câu chuyện này phía sau chương trình. Hãy nhớ theo dõi kênh sóng FM 99.6MHz nha quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trích đoạn Bão táp Nguyên Phong với giọng ca đầy nỗ lực của cậu bé Trọng Nhân cùng với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hoàng Hải, Lê Khanh, Trường Lộc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: 嘿闹雷当
1: 头神刀压缩门当中起了给你们
0: 给你们你得在那本雷威内雷叫大阳唐龙潭唐龙潭对谁啊烧我跟潭压着闹闹这公道浪没有多东大吉
1: 都没啊很毛毁对都
0: 看哥奶
1: 对浪得嘴怀边得生大一人
2: người trị nước giỏi phải biết cân nhắc trọng kinh
0: trọng kinh
1: à!
0: Chuyện gì
1: hả đâu vậy hả đội tượng binh cơ hồ tan dở kiên sương hầu đã thọ trọng thương.

0: 陛下，
1: 凡革职，礼登
0: 驾，
1: 冒认革生，本应回应大赦的人。
0: 好，陛下，好，
1: 礼

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại giọng ca của Trọng Nhân lúc 13 tuổi. Nghe rất là ra chất rồi đúng không ạ? Nhưng như đã hứa, trước khi vào bài hát thì bây giờ Quỳnh Nga sẽ bật mí về mối duyên lành mang tên Mẹ Nuôi Bình Tinh của Trọng Nhân nha.
1: Vâng ạ, và Đô cũng đang rất hóng chị Quỳnh Nga. Nghe nói là sau khi mà cuộc thi thử tài siêu nhí năm đó thì hai cô trò gắn bó với nhau như hình với bóng luôn đúng không?
0: Ừ, đúng rồi, cô trò sau đó thì cũng gắn kết với nhau trong nhiều vở diễn. Tới năm 2019 thì khi mà Bình Tinh khởi động lại đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long thì Trọng Nhân đã đầu quân về đoàn. Từ đó thì chị Bình Tinh đã chính thức báo cáo với tổ nghiệp nhận Trọng Nhân là con nuôi.
1: Ừ, đúng là một chữ duyên trời định đúng không nào? Từ chữ duyên này thì con đường nghệ thuật của Trọng Nhân như được mở rộng hơn. Khi được về với cái nôi cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, lại được những người thầy lớn như mẹ nuôi Bình Tinh, rồi ông Nam Hữu Quốc, thầy Hữu Huệ dìu dắt bồi đắp từng ngày, nên nét diễn của em thì ngày càng sắc sảo và tự tin.
0: Tài năng nhưng mà quý nhất là cái tâm cầu thị của bạn ấy. Trọng Nhân luôn hỏi ý kiến của những bậc tiền bối đi trước về cách diễn này, cách hát sao cho thật vừa vặn. Và cái quả ngọt cho sự nghiêm túc đó chính là vai diễn Khương Linh Tá trong tuồng cổ San Hậu, một tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Trần Quỳnh Anh. Có thể nói đây chính là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Trọng Nhân.
1: Nhắc đến vai Khương Linh Tá thì Đô biết đó là một cái vai diễn nặng ký và đầy thử thách đúng không? Bởi vì là người nghệ sĩ thì không chỉ cần có một cái hơi ca khỏe mà phải hối tụ đủ cả bốn yếu tố, ca, diễn, võ và vũ đạo. Làm sao để vừa lột tả được chiều sâu tâm lý phức tạp, vừa giữ được vẻ đẹp chuẩn mực của một bậc trung liệt tinh anh?
0: Đúng như vậy, để chạm tay vào nhân vật kinh điển này thì Trọng Nhân đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi trên sàn tập. Nhưng rồi bằng nội lực ca diễn mạnh mẽ và một cảm xúc rất là tinh tế, bạn ấy đã thực sự thuyết phục những khán giả khó tính nhất. Người xem như bị cuốn vào những cái trường đoạn nội tâm của Khương Linh Tá, từ tấm lòng trung quân hiếu nghĩa cho đến nỗi bi phẫn nghẹn ngào khi bị hiểu lầm. Tất cả được Nhân truyền tải vẹn nguyên qua chất giọng vang sáng, rền chắc, cùng một thân pháp vô cùng nhuần nhuyễn.
1: Vai diễn Khương Linh Tá đúng là một tiến dài của chàng kép trẻ Trọng Nhân. Nhiều người khi mà xem vai diễn này thì đã hy vọng là biết đâu từ ánh sáng của Khương Linh Tá hôm nay, sân khấu cải lương tuồng cổ lại có thêm một vị vũ linh mới, mang gương mặt trẻ nhưng mang nỗ lực không ngừng sáng tạo.
0: Đã có rất nhiều lời khen dành cho Trọng Nhân với những nỗ lực không ngừng của anh ấy trong thời gian qua. Vai diễn Khương Linh Tá xin dành chỗ để quý vị khám phá sân khấu phương Nam vào dịp sau. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một bài Tân Cổ Tình Huynh Nghĩa Đệ, tác giả Cát Phượng, qua tiếng ca của nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân và Diệp Duy.

0: Quý vị thân mến, cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa khép lại và ấn tượng của khán giả về các vai diễn thì vẫn tươi mới, cùng rất nhiều cảm xúc về lớp nghệ sĩ trẻ. Trong cuộc thi đó thì Trọng Nhân đã thể hiện trích đoạn diễn kịch một mình của tác giả Lê Duy Hạnh. Quý vị thử hình dung xem, chỉ vẻn vẹn 25 phút trên đèn sân khấu thì cậu ấy đã thoát ẩn thoát hiện, lột xác liên tục qua bốn mảnh đời, lúc là người nghệ sĩ mang nhiều trăn trở, khi là bậc trung thần lẫm liệt, thoát cái lại hóa ông vua trẻ con, rồi phút chốc lại sắc lẹm ma mãnh trong vỏ bọc của một kẻ gian thần.
1: Một sự biến hóa đến kinh ngạc từ ánh mắt, điệu bộ cho đến từng cái gằn giọng, Trọng Nhân đã cuốn khán giả vào một lốc xoáy của nghệ thuật diễn xuất.
0: Ở diễn kịch một mình thì kịch bản không có cốt truyện rõ ràng nào để mà kể như nhiều kịch bản khác. Ở đây thì chỉ có một người được gọi là nghệ sĩ hóa thân vào rất nhiều nhân vật trong cuộc đời. Suốt

0: Nhân còn phải tự học thêm kiến thức lịch sử về sự kiện nhân vật mà mình đảm nhận để nắm bắt được cái cốt của vai diễn.
1: Một trái tim luôn thao thức với nghề và luôn khát khao đào sâu những góc khuất phức tạp nhất của nhân vật, đúng không chị? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng bước vào một không gian nghệ thuật đầy mê hoặc của diễn kịch một mình với màn trình diễn ấn tượng của Trọng Nhân.

thượng. Giang sơn này là cho muôn dân trăm họ phải đổi bạc bảo xương mới có được. Thật khẩn xin cho thượng hãy vì nước vì dân, thì dù thật có chết đi cũng lấy làm mãn nguyện. Nhưng người đã quên

0: của thần, hãy nghe lời.
1: Thưa quý vị, nếu muốn xem trọng nhân biểu diễn thì trong môi trường số hiện nay thì có rất nhiều cách, đúng không chị Nga?
2: Ừ, chị cũng thường theo dõi kênh của Trọng Nhân với nhiều trích đoạn có chất lượng đã được bạn ấy đăng tải lên. Đây là một hướng đi không chỉ Trọng Nhân mà còn rất là nhiều nghệ sĩ cũng đang thực hiện, đúng không Đô?
1: Chính xác, lên nền tảng số thì sẽ mở rộng cái biên độ khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Và đây cũng được xem là nơi lưu giữ những cái sản phẩm tâm huyết của các nghệ sĩ qua năm tháng.
2: Và từ những đoạn clip mộc mạc trên TikTok, YouTube hay là lồng ghép một chút trend hòm hình thì cậu cách trẻ ấy đã làm được một điều kỳ diệu khi nhiều vở diễn đã kéo những cô cậu học trò còn mặc nguyên áo đồng phục đến ngồi kín những hàng ghế đầu tiên của sân khấu cải lương.
1: Bằng những nỗ lực không mệt mỏi thì Trọng Nhân còn tích cực tham gia vào các dự án học đường, diễn các trích đoạn ngắn tại trường, hướng dẫn các bạn học sinh nhập

0: vai hoặc là thử một vài vũ đạo tuồng cổ.
1: Bạn ấy đang tạo ra một không gian mở cho nghệ thuật cổ đương đại, và những câu chuyện này lại khiến chị nhớ đến lời tâm sự rất giản dị mà ấm lòng của nghệ sĩ Bình Tinh, mẹ nuôi của Trọng Nhân. Tôi thấy hình ảnh của mình ngày nhỏ trong Nhân, nhìn thấy Nhân cẩn trọng cúi đầu trước bàn thờ tổ, tôi thấy an lòng vì còn có người bền bỉ giữ lửa nghề.
0: Cải lương không cũ, chỉ cần người diễn thật lòng và khán giả chịu mở lòng. Khi hai phía gặp nhau, sân khấu sẽ lại sáng đèn. Lời khẳng định chân thành của Trọng Nhân cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị. Tâm huyết của người nghệ sĩ chính là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với con người.
1: Và nếu có dịp thì quý vị hãy bước đến rạp hát truyền thống mở lòng mình để trực tiếp cảm nhận cái tình, cái tài của những người đang ngày đêm giữ lửa. Và chúng ta sẽ nghe thêm một trích đoạn cải lương Duyên Nợ Hồng Châu với tiếng hát của Trọng Nhân và Hà Mỹ Anh để đến gần hơn với những người trẻ đang bền bỉ gắn bó với nghệ thuật truyền thống.

0: Lạ thật, nghe tiếng nói người đâu sao chẳng thấy. Giữa trần gian hay lạc chốn thiên thai, ta đứng đây dưới ánh nắng mây hồng, rừng xanh lá, tiếng chim kêu, hay ta đang mơ chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng là ai? Hãy cho ta thấy mặt.
1: Thiếp

0: Kiếp chính là người con gái ngày xưa được chàng cứu giúp. Trước hiểm nguy có bọn lục lăng thảo khấu, nơi núi rực quảng vắng, khi trên đường về thắm sóng thân hồng gia.
1: Ta nhớ ra rồi, từ buổi chia tay, lòng ta luôn xao xuyến. Con tim đã nói tiếng chờ ai, gặp nhau đây ta rất đổi vui mừng. Tìm nàng không mỏi bước hành trình thân cô độc.
0: Từ độ chia tay, chỉ trao kỷ vật.

0: niềm thương nhớ. Quý thính giả thân mến, 30 phút dân ca ba miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Trần Đô, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: công bố quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinh, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
1: Người dân phấn khởi khi đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân lên 28,6 triệu đồng một tháng.
0: Nghệ An tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.
1: Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình, mà còn cần sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan chức năng và toàn xã hội.
0: Ách tắc cống tiêu thoát nước trên tỉnh lộ 538, đoạn qua xóm Công Văn, xã Vân Dù, gây ngập hơn 10 hectare đất ruộng màu mỡ. Đây là nội dung được chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran tuyên bố không đánh đổi lợi ích quốc gia trong đàm phán.
0: Israel chiếm giữ cao điểm chiến lược Beaufort tại miền nam Liban.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay thứ hai, ngày 1 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinh được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vinh Phú cũng đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Hồng Trường tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, ghi nhận ông Nguyễn Hồng Trường là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, có uy tín, trách nhiệm và năng lực điều hành, góp phần đưa Bệnh viện Đa khoa Vinh phát triển mạnh về quy mô, chất lượng khám chữa bệnh cũng như ứng dụng kỹ thuật y khoa hiện đại. Trong bối cảnh tỉnh đang tập trung xây dựng đề án phát triển trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được xác định là hạt nhân, là nòng cốt, từng bước phát triển trở thành bệnh viện hạng đặc biệt trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, quản trị và vai trò của người đứng đầu, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, mở rộng về quy mô, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và nhân dân. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao trong khám

0: khám và chữa bệnh, đào tạo và thu hút đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi, y đức tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa ghi nhận những đóng góp của nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của đơn vị trong suốt thời gian qua. Mong muốn ông Nguyễn Văn Hương phát huy năng lực, kinh nghiệm trong môi trường công việc mới, tiếp tục hiến kế đào tạo đội ngũ để xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện 11 nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đầy đủ các chương trình kế hoạch để triển khai toàn diện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương. Kết quả bước đầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố với 175 thủ tục hành chính, trong đó 146 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, bãi bỏ 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 3 thủ tục hành chính cấp xã, 100% thủ tục hành chính đã được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Các sở ngành địa phương tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo liên tục thông suốt, không để xảy ra gián đoạn trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt toàn diện của tỉnh Nghệ An trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí đề nghị tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với cải cách hành chính, đồng thời thường xuyên kết nối với Bộ Tư pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các bộ ngành tiếp thu những kiến nghị tại buổi làm việc để nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã kiểm tra làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Vinh.
0: Sáng nay, Sở Khoa học Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đánh giá thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày thảo luận các vấn đề trọng tâm đóng góp kinh tế số trong GRDP tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh, kịch bản phát triển kinh tế số Nghệ An đến năm 2030, bối cảnh quốc tế và trong nước, vùng ảnh hưởng phát triển kinh tế số tỉnh Nghệ An, giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, mô hình định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số Nghệ An và hàm ý chính sách phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh, giải pháp phát triển kinh tế số trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, giải pháp an toàn an ninh mạng phục vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hội thảo nhằm cung cấp các căn cứ, luận cứ về quan điểm chủ trương, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp mang tính lý luận, tính pháp lý, tính khoa học, thực tiễn là cơ sở quan trọng để tỉnh Nghệ An xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển kinh tế số phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 09 về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch 328 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai đầy đủ quy định về tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở, nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Bộ Tài chính cho biết ngày 31 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254 của Quốc hội về các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định là quy định việc tính hoặc tính lại, thu và nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở. Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, xây dựng và ban hành đầy đủ quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng như các thủ tục hành chính liên quan. Đối với những địa phương đã ban hành quy định nhưng chưa bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế thì cần tiếp tục rà soát bổ sung để bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện.

0: Từ ngày hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được bán trên cả nước, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình sử dụng nhiên liệu sạch, giảm phát thải và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tại Nghệ An, các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu lớn trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phương án phân phối phù hợp với lộ trình chuyển sang xăng E10. Petrolimex Nghệ An hiện vận hành 86 cửa hàng bán lẻ trực thuộc và cung cấp nguồn hàng cho hơn 100 cửa hàng nhượng quyền, trong đó Phúc Lộc Ninh quản lý gần 100 cửa hàng và đại lý tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa, cam kết đảm bảo nguồn cung liên tục. Toàn tỉnh hiện có hơn 600 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
1: Các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa được phân bổ hơn 22,6 tỷ đồng từ nguồn thu thỏa thuận chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, gọi tắt là ERPA. Đây là nguồn kinh phí bổ sung của năm 2025 nhằm hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh. Theo thông báo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An, tổng kinh phí chi trả năm 2026 cho các chủ rừng là tổ chức đạt trên 22,6 tỷ đồng. Những đơn vị được hưởng mức chi trả lớn gồm Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Pù Huống và Ban Quản lý rừng Phòng hộ Kỳ Sơn, Tương Dương. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tài chính, sử dụng nguồn vốn ERPA bổ sung năm 2025 theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
0: Sau nhiều năm chật vật trong bão giá, người làm công ăn lương vừa đón nhận một tín hiệu đầy kỳ vọng khi Bộ Tài chính chính thức đề xuất bổ sung giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm cho chi phí y tế và giáo dục. Theo đó, một lao động có người phụ thuộc phải đạt mức thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.
2: Theo Nghị quyết số 110, mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 với 15,5 triệu đồng một tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc. Dù có điều chỉnh tăng, tuy nhiên mặt bằng giá cả và mức sống đã thay đổi đáng kể. Theo chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, phường Trường Vinh, việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế sau khi trừ chi phí giáo dục y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng chi tiêu mà còn tiệm cận hơn với thực tế cuộc sống.
3: Đối với cái khoản giảm trừ bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục á, thì tôi thấy đây là một cái chính sách rất là nhân văn vì nó đánh vào được các cái nhu cầu thiết yếu của con người. Vì thu nhập trên 28,6 triệu thì mới phải nộp thuế á, thì tôi nghĩ là sẽ giúp được những người có cái thu nhập khá là yên tâm cống hiến, đồng thời là kích thích được người lao động chủ động tham gia vào bảo hiểm xã hội.
2: Lần đầu tiên, những nhu cầu an sinh như khám chữa bệnh và học tập được đưa vào diện giảm trừ một cách chính thức. Theo chị Nguyễn Thị Thu Nga, phường Trường Vinh, điều này phản ánh đúng nguyên lý của thuế thu nhập cá nhân hiện đại, đó là chỉ đánh thuế trên phần thu nhập thực tế có thể tích lũy sau khi đã trừ đi các chi phí thiết yếu.
4: Tôi lo lắng hiện nay là các thủ tục liên quan đến việc nộp thuế. Tôi hy vọng là các cơ quan thuế có thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa việc nộp chứng từ, đi viện, thuốc men, để người dân có thể được hưởng quyền lợi một cách nhanh gọn nhất.
2: Theo tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trường Đại học Nghệ An, biểu thuế thu nhập cá nhân trước đây được cho là thiếu linh hoạt khi chỉ áp dụng một mức giảm trừ cố định cho mọi đối tượng. Cách làm cũ vô tình cao bằng chi phí sống của một người khỏe mạnh với một người đang mang bạo bệnh, hay một gia đình không có con với một gia đình đang nuôi con ăn học.
5: Trong quá trình tính thuế đã tính đến cái chi phí giáo dục và chi phí y tế, nghĩa là chúng ta đang xây dựng một cái định hướng về chính sách thuế lấy người dân làm trung tâm, để từ đó người dân họ cũng sẽ có những cái, nếu cái dự thảo này được thông qua thì người dân sẽ một phần nào đó sẽ được giảm cái áp lực về tài chính cho gia đình mình.
2: Cũng theo tiến sĩ Hồ Thị Hiền, mức thu nhập 28,6 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế là một con số rất sát với thực tế tại các đô thị lớn, nơi mà chi phí tiền nhà, tiền học và nhiều chi phí sinh hoạt khác khá cao. Tuy nhiên, theo đánh giá, mức giảm tối đa 24 triệu một năm cho giáo dục, trung bình 2 triệu một tháng và 23 triệu một năm cho y tế vẫn còn thấp.
5: Phí cho giáo dục hiện nay của một cháu khi đi học thì nó vượt xa cái 2 triệu này, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thì theo tôi nên đề xuất ở mức 50 đến 60 triệu thì mới có thể phủ hết được toàn bộ, đảm bảo được cái giáo dục, chi cho giáo dục đồ lĩnh vực y tế. Thì tôi nghĩ là nên nâng ở mức 30 triệu thì nó sẽ phù hợp hơn.
2: Thuế thu nhập cá nhân cốt lõi là chỉ đánh vào những ai thực sự có thu nhập cao. Vì vậy, việc nâng mức chịu thuế lên 28,6 triệu đồng được đa số người lao động đánh giá là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay.
1: Thực hiện chủ trương của Trung ương, Nghệ An đã và đang tập trung cao cho việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ chính xác, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý đảng viên trong giai đoạn mới.
0: Tại xã Thiên Nhẫn, nơi có 60 tổ chức cơ sở đảng với 1.765 đảng viên, công tác cập nhật dữ liệu đảng viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đã được hoàn thành. Tuy nhiên, quá trình tiếp theo là chuẩn hóa hồ sơ, nghĩa là số hóa toàn bộ hồ sơ của đảng viên lên hệ thống phần mềm, vẫn gặp không ít khó khăn do là một xã vùng lũ. Nhiều hồ sơ đảng viên cao tuổi đã bị thất lạc do lũ lụt. Ông Đặng Hồng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhẫn cho biết.
6: Thứ nhất là rà soát lại hồ sơ của đảng viên ở trên địa bàn xã. Thứ hai là căn cứ vào cái hồ sơ của đảng viên để yêu cầu đảng viên bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu. Và thứ ba là đối với đảng ủy sẽ cho ban xây dựng đảng rà soát lại cơ sở trang thiết bị, nhất là cái việc là mua máy scan để scan hồ sơ đảng viên trên môi trường số.
0: Bà Hồ Thị Mai, bí thư chi bộ 611 xã Thiên Nhẫn chia sẻ.
7: Là cái ứng dụng này giúp cho cái việc quản lý thông tin đảng viên được một cách là cụ thể, có thể là phản ánh đầy đủ toàn bộ là nghe vào đảng, nghe chính thức, số căn cước.
0: Xã Con Cuông có hơn 1.900 đảng viên. Đến nay gần như toàn bộ dữ liệu cơ bản của đảng viên đã được cập nhật lên hệ thống. Song để cập nhật hồ sơ giấy lên hệ thống, khối lượng công việc còn rất lớn. Theo ông Nguyễn Đàm Minh, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Con Cuông, nhiều hồ sơ đảng viên cao tuổi chỉ còn bản lý lịch viết tay. Thậm chí có hồ sơ còn thiếu quyết định kết nạp đảng, quyết định công nhận đảng viên chính thức.
8: Chúng tôi phải ra soát từng người một, sau đó lập danh sách và gửi về cho các chi bộ để các cá nhân nào nếu đang còn lưu trữ thì cho bản sao hoặc là cập nhật trực tiếp để người bán sinh đảng, được bán sinh đảng để cập nhật vào hồ sơ đảng viên. Cái thứ hai thì cũng có quy định về việc là khắc phục, thì theo quy định của Trung ương thì về hồ sơ thì có thể là khắc phục về lý lịch hay là một số cái hồ sơ khác thì chúng tôi sẽ khắc phục.
0: Để đảm bảo tiến độ và chất lượng dữ liệu, từ cuối năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 17. Còn từ đó đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã liên tiếp ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo đôn đốc các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy triển khai làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Trong đó, chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đang được toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung triển khai với phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
9: Và đến nay thì các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì đang tích cực khẩn trương thực hiện cái việc này. Và do cái số lượng nhiều, thời gian lại gấp, cho nên là các cái đảng bộ đã bố trí thêm máy móc này, rồi điều động thêm cán bộ để mà cùng tổ chức cái việc mà bổ sung cập nhật cho nó đầy đủ và kịp thời gian. Còn cái việc mà bổ sung cập nhật cái hồ sơ này là việc rất quan trọng, bởi vì là cái cơ sở dữ liệu đảng viên ấy thì là cái khó, cái nguồn để có thể kết xuất sang cái phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, rồi là cái bộ thủ tục hành chính công.
0: Việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu đảng viên là bước quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số công tác xây dựng đảng. Dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, Nghệ An đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đồng bộ, chính xác, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, trại giam số 6 Cục C10, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026. Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước ký quyết định số 751 đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026. Đợt này, đơn vị trại giam số 6 có 228 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 174 phạm nhân nam và 54 phạm nhân nữ. Để nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các phạm nhân thực sự tích cực tự giác trong học tập, lao động, luôn chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tuân thủ nghiêm các mệnh lệnh của cán bộ trại giam, đã cùng với gia đình khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.
0: Sáng nay, xã Nghĩa Thọ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề tháng hành động chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy. Thời gian thực hiện từ mùng 1 đến 30 tháng 6. Xã Nghĩa Thọ sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng các mô hình tư vấn hỗ trợ, giới thiệu việc làm, tạo việc làm, giới thiệu nguồn vốn vay cho người sau cai nghiện ma túy lập nghiệp, hòa nhập cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, xã Nghĩa Thọ đã tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy trên các trục đường chính, các khu dân cư của xã.
1: Nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng hệ thống Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình FPT tổ chức tuần phim trong phạm vi cả nước từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 7 tháng 6. Trong khuôn khổ tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2026, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và nhân dân được triển khai theo hai hình thức gồm: chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động FPT Play, nền tảng giải trí và truyền hình Internet tại Việt Nam, và chiếu trực tiếp tại Quảng Ngãi trong các hoạt động khai mạc tuần phim.
0: Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và giải trí. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ tiềm ẩn khi trẻ tiếp cận môi trường số quá sớm và thiếu sự đồng hành định hướng. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan chức năng và toàn xã hội.
1: Nghỉ hè đến cũng là lúc em Nguyễn Thị Thảo An ở phường Vĩnh Hưng dành nhiều thời gian cho việc sử dụng các thiết bị thông minh. Khi bố mẹ bận rộn cả ngày với công việc, điện thoại và mạng xã hội dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của em mỗi ngày.
10: Em thường ở với ông ba, anh chị, ai cũng dùng điện thoại. Ở nhà em thường xem điện thoại, TikTok, xem TV. Em cũng muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Những mẹ đi làm công việc cả ngày nên tối về chỉ nói chuyện với em một ít.
1: Internet, mạng xã hội với nhiều nội dung hấp dẫn đang thu hút trẻ em ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá sớm và thiếu kiểm soát cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Chị Lê Thúy Huyền ở phường Vinh Hưng nói.
11: Thực sự là mình cũng rất là đang lo lắng. Mình biết là để con sử dụng điện thoại nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của trẻ. Nhất là cái vấn đề lừa đảo cũng như là cái sự dụ dỗ, rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng về cái việc học tập của con. Và nhất là cái giao tiếp hàng ngày đối với mọi người.
1: Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục trường Đại học Nghệ An, trẻ em là nhóm dễ bị tác động trên không gian mạng bởi khả năng nhận diện rủi ro còn hạn chế.
12: Bố mẹ cần phải có sự kiểm tra và giới hạn về thời gian sử dụng điện thoại, trao đổi với con về cái lợi ích và tác hại của điện thoại và giúp con lựa chọn những cái nội dung phù hợp với lứa tuổi để mà xem, dành nhiều thời gian cho con để mà trao đổi, trò chuyện và hoạt động trải nghiệm cùng con. Bên cạnh đó thì cái cơ quan chức năng ấy cũng cần phải quan tâm, nên có những cái cơ chế pháp lý cần thiết để mà giám sát những cái nguồn thông tin ở trên mạng, giảm cái ảnh hưởng xấu đến trẻ.
1: Cũng trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục cảnh báo về các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại trẻ em thông qua mạng xã hội, trò chơi trực tuyến hay các ứng dụng chat ẩn danh với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trung tá Phạm Trung Hiếu, đội trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
13: Chúng tôi sẽ chủ động rà soát và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Bên cạnh đó thì Bộ Công an cũng đã có chủ trương là triển khai yêu cầu xác thực định danh tài khoản mạng xã hội và cơ chế kiểm soát độ tuổi. Chúng tôi sẽ xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho trẻ em. Và cái bộ quy tắc này nó phải đảm bảo, nó phải triển khai sâu rộng.
1: để bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

0: thành sự vào cuộc của cơ quan chức năng, điều quan trọng vẫn là sự đồng hành từ gia đình, giúp trẻ có thêm kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên không gian mạng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục trường Đại học Nghệ An cho biết thêm.
1: Trẻ tiếp xúc nhiều điện thoại làm cho trẻ giảm cái khả năng giao tiếp, tăng nguy cơ tiếp xúc với những cái thông tin tiêu cực, và trẻ cũng có thể là sẽ dễ bị những cái thế lực xấu dụ dỗ làm theo những cái hành vi tiêu cực, nguy hiểm hơn, sợ nó là làm rối loạn cái tâm lý.
0: Trong thời đại số, trẻ em có thể tiếp cận thế giới chỉ qua một chiếc điện thoại. Nhưng dù công nghệ phát triển đến đâu, điều các em cần nhất vẫn là sự quan tâm lắng nghe và sẻ chia từ gia đình và cộng đồng. Bởi đôi khi, một cuộc trò chuyện hay một bữa cơm đủ đầy tiếng cười vẫn là cách để bảo vệ trẻ trước những khoảng trống trên không gian mạng.
2: Alo, NTV kết nối.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 hecta đất ruộng màu mỡ nhưng chỉ có thể canh tác duy nhất vụ lúa xuân. Nhiều hộ dân mỗi năm trung bình chạy lụt từ 3 đến 4 lần. Thực trạng này, theo người dân gọi điện về chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh, nguyên nhân xuất phát từ chính chiếc cống băng qua tỉnh lộ 538 đoạn qua xóm Công Văn, xã Vân Du.
4: Vùng Trung Du, tấc đất sản xuất là tấc vàng. Vậy nhưng gặt xong vụ xuân, trên diện tích hơn 10 hecta, ông Nguyễn Thế Bình và bà Lê Thị Hoa, xóm Công Văn, xã Vân Du, cùng nhiều người dân đành phải ngậm ngùi bỏ hoang. Nghịch lý này không phải do người dân thiếu người, thiếu nguồn lực, mà bởi một nỗi ám ảnh mang tên ngập úng.
5: Tiệc thì vẫn tiệc đi, nhưng mà khi không làm được, làm cái cùng mất.
6: Năm ngoái đến dư là nâng cái con đường đấy lên, thì tiêu không kịp, cho nên là cái cảnh đồng này vì lệ dán ở đấy là bị ngập.
4: Vùng đất này vốn là cái rốn đựng nước của cả khu vực mỗi khi có mưa to hay lũ lớn. Năm 2025, xóm Công Văn bị ngập lụt sâu. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, sinh mạng và tài sản của 10 hộ dân sống dọc theo vùng trũng này đang rơi vào tình cảnh trớ trêu. Mùa mưa bão năm ngoái, họ phải gồng mình chạy lụt đến 4 lần. Nước dâng nhanh, rút chậm, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn. Anh Hồ Phi Dũng, xóm Công Văn, xã Vân Du cho rằng.
7: Năm vừa rồi như nhà nhà em là được vô to là 4 lần, chạy lụt 4 lần. Mà khi vô là đồ đạc khi vô là chạy không kịp lại hết. Rồi là mỗi lần mà sắm thôi rồi là dọn dẹp đất bùn vô là rất chứ là vất vả.
4: Trước đây khi tỉnh lộ 538 đoạn qua xóm Công Văn chưa được nâng cấp, mỗi khi mưa lũ, nước có thể tràn qua mặt đường và tiêu thoát nhanh chóng. Thế nhưng, khi dự án nâng cao mặt đường tỉnh lộ hoàn thành, một chi tiết cốt lõi đã bị bỏ quên. Khẩu độ của chiếc cống tiêu lũ không hề được mở rộng. Vô hình chung, con đường tỉnh lộ này đã biến thành một con đập giữ nước, cô lập xóm Công Văn thành một lòng hồ nhân tạo mỗi khi mưa lũ. Ông Nguyễn Văn Thành, xóm trưởng xóm Công Văn, xã Vân Du, đề nghị.
8: Chúng tôi là đã đề xuất với là xã cũ nhiều lần rồi, và xã mới thì cũng đã làm tờ trình. Đấy là cũng đề xuất nhiều lần rồi, nhưng hiện tại thì cái cổng này nó vẫn chưa được.
4: 10 hecta đất bờ sôi ruộng mật tiếp tục bị lãng phí. Hàng chục sinh mạng vẫn phải sống trong nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão mới lại đang cận kề. Lối thoát lũ duy nhất cho xóm Công Văn đang bị bó hẹp, và người dân ở đây đang rất mong chờ một giải pháp khắc phục kịp thời để ổn định cuộc sống.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
3: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalabab tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu quyền lợi ích của người dân Iran chưa được đảm bảo đầy đủ. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran với Mỹ vẫn đang bế tắc. Phát biểu tại một phiên họp trực tuyến của Quốc hội, ông Ghalabab nhấn mạnh Iran sẽ không đưa ra các nhượng bộ vô điều kiện trong tiến trình đàm phán với Mỹ. Ông cũng cảnh báo về những hệ lụy của các cuộc xung đột kéo dài trong khu vực. Cảnh báo đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump gửi đề xuất sửa đổi với các điều khoản cứng rắn cao hơn cho Tehran. Giới quan sát nhận định những thay đổi mới có thể khiến tiến trình đạt thỏa thuận tiếp tục kéo dài trong bối cảnh Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, dù lệnh ngừng bắn giữa các bên đã được duy trì từ đầu tháng 4.
0: Thủ tướng Israel tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát lâu đài Bofo, vị trí chiến lược trên ngọn đồi cao ở miền nam Liban, đánh dấu bước tiến đáng chú ý nhất của Israel tại Liban trong nhiều năm qua. Quân đội Israel cho biết lực lượng này đã thu giữ một số kho vũ khí, phá hủy các công trình quân sự và thiết lập quyền kiểm soát tại khu vực đỉnh núi nơi tọa lạc lâu đài Bofor. Thủ tướng Israel tuyên bố việc chiếm giữ Bofor giúp Israel mở rộng khả năng kiểm soát khu vực miền nam Liban, đồng thời khẳng định chiến dịch chống lại lực lượng Hezbollah chưa kết thúc. Các cuộc không kích của Israel ngày 31 tháng 5 tại Liban đã khiến 8 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Nhiều nước đã lên án chiến dịch quân sự của Israel. Trước tình hình leo thang, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận các biện pháp ứng phó.
3: Mỹ, Anh và Australia vừa nhất trí thúc đẩy phát triển công nghệ phương tiện không người lái dưới nước, gọi tắt là UOV, trong khuôn khổ hợp tác đối tác an ninh ba bên AUKUS. Tuyên bố được đưa ra bên lề đối thoại Shangri-La khi Bộ trưởng Quốc phòng ba nước khẳng định sẽ phối hợp phát triển các thiết bị hệ thống hỗ trợ tiên tiến cho UOV. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Hesley, London sẽ đóng góp 150 triệu bảng Anh, tức hơn 200 triệu đô la Mỹ cho dự án này, mặc dù tổng chi phí cho dự án chưa được tiết lộ. Đây là dự án trọng điểm đầu tiên thuộc trụ cột hợp tác công nghệ quốc phòng tiên tiến của AUKUS. Công nghệ mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ giám sát, trinh sát hậu cần, bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới đáy biển và tăng cường khả năng răn đe trên nhiều khu vực chiến lược.
0: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước. Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu toàn quốc bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay dự kiến họp khẩn về tình hình Liban sau khi Israel tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ nước này trong hơn 25 năm. Đúng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Malaysia thực hiện thi lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Manila thăm cấp nhà nước Philippines. Sáng nay tại phủ Tổng thống Philippines và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Philippines và Việt Nam chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển. Đặc biệt, hai nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại 2 triệu sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển. Khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào phủ Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trước quốc kỳ hai nước, đội quân nhạc trang trọng cử quốc thiểu hai nước Việt Nam, Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Philippines. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao của hai nước tham dự lễ đón.
0: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Phát biểu mở đầu buổi hội đàm, Tổng thống Ferdinand Marcos nhấn mạnh:
2: Việt Nam cho đến nay thì vẫn là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines chúng tôi trong khu vực Đông Nam Á, phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ này. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nâng cấp mối quan hệ này lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Và cũng sẽ là cơ hội để chúng ta củng cố thêm cái quan hệ hợp tác giữa hai bên. Và khi chúng ta bước vào chương mới này thì quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta cũng được định hình bởi mối quan hệ liên kết về văn hóa và con người rất là năng động. Và đây cũng chính là nền tảng cho tình đoàn kết lâu dài giữa hai đất nước chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân một cách mạnh mẽ và dựa trên những cái nền tảng hợp tác vốn đã có hiện nay như là trên giáo dục hay là văn hóa.
0: Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
3: Dịp này tôi cũng xin chúc mừng Philippines đã đạt được rất nhiều những cái thành tựu về ổn định và phát triển đất nước, nâng cao cái đời sống nhân dân trong cái thời gian vừa qua. Nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN để đạt cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, đời sống của nhân dân cũng được quan tâm và không ngừng được cải thiện. Tôi cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ngài Tổng thống, Philippines sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng toàn diện và có khả năng chống chịu tốt. Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược, cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng, tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi luôn mong muốn cùng Philippines đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn.
0: Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước, gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines, bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Đại học Philippines. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, sáng nay tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Riaz, người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Thưa quý vị, Việt Nam và Philippines hoàn toàn có thể đạt mục tiêu đưa ra thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là khẳng định của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam trong các năm 2007-2009, bà Laura Denso Rosario khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, nhấn mạnh những tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines, với việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
4: Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế bà Laura Den Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines được kỳ vọng tạo ra các động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Laura Den Rosario đánh giá an ninh lương thực, đặc biệt là thương mại gạo vẫn là điểm sáng hợp tác giữa hai nước.
5: It's cheaper because we also order from Cambodia and Thailand.
6: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung khác như là Thái Lan, Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng mà xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn, có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam mà điều đó cũng giúp ích cả cho Philippines.
4: Là một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm về kinh tế, bà Laura Den Rosario cũng cho rằng ngoài thương mại gạo, Việt Nam và Philippines có thể thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế xanh, với xe điện Việt Nam đã xuất hiện ở Philippines và muốn mở rộng thị trường tại đây. Với hơn 482.000 lượt khách Philippines đến Việt Nam trong năm 2025, Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines. Quốc gia này cũng lần đầu vượt Malaysia lọt vào nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.
5: To me, what makes Vietnam interesting to visit?
6: Điều khiến Việt Nam trở nên thú vị là ẩm thực và văn hóa. Các nơi ở Việt Nam cũng có các cảnh đẹp tương đồng với Philippines, nhưng có một điều khiến khách du lịch Philippines rất yêu thích, đó là ẩm thực và văn hóa. Nhiều người Philippines cũng lựa chọn du lịch Việt Nam vì phù hợp với túi tiền của họ và giá cả phải chăng.
4: Ngoài kinh tế hợp tác thương mại, nhà ngoại giao kỳ cựu của Philippines cũng cho rằng hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác an ninh quốc phòng.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Vương. Thông tin tại họp báo cho biết tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 vừa qua đạt 50,76%. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, tăng 5 bậc so với các năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước tiếp tục mở rộng với 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ cùng 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 26 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống.
9: Theo thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ hôm nay toàn bộ xăng không trì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi lưu hành trên thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Điều này đồng nghĩa các loại xăng không trì đang lưu hành phổ biến như là xăng RON 95 5, xăng RON 95 3 sẽ được chuyển sang dạng xăng sinh học E10 thay vì bán dưới dạng xăng khoáng nguyên chất như trước đây. Cuối tháng 5, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống bán lẻ sang E10. Petrolimex triển khai kinh doanh E10 trên toàn hệ thống từ ngày 25 tháng 5, trong khi PVOI mở bán rộng rãi từ giữa tháng 5 tại hơn 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước. Bộ Công Thương cho biết việc chuyển đổi nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế.
0: Thưa quý vị, xăng sinh học E10 có thể còn là khái niệm khá mới với nhiều người dân Việt Nam. Nhưng trên thực tế, tại nhiều quốc gia trên thế giới, loại nhiên liệu này đã xuất hiện từ nhiều năm, thậm chí là nhiều thập niên trước và trở thành lựa chọn quen thuộc tại các cây xăng. Và ngay sau đây sẽ là một vài nét khắc họa về bức tranh xăng E10 trên thế giới.
10: Tại Mỹ, thị trường tiêu thụ ethanol lớn nhất thế giới, xăng E10 đã phổ biến rộng rãi từ những năm 1990 và hiện chiếm hơn 95% lượng xăng bán ra trên thị trường. Thậm chí, nhiều bang của Mỹ còn sử dụng các loại nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn như là E15 hay E85 dành cho các dòng xe tương thích.
11: Brazil được xem là cường quốc ethanol toàn cầu. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, nước này đã thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học và hiện tỷ lệ ethanol pha trong xăng đã lên tới khoảng 27%. Brazil cũng phát triển hệ thống xe flex fuel có thể sử dụng nhiều tỷ lệ ethanol khác nhau.
10: Tại châu Âu, Đức bắt đầu triển khai xăng E10 từ năm 2011. Dù từng có những lo ngại ban đầu về khả năng tương thích động cơ, nhưng sau hơn một thập niên, E10 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Ở Anh, xăng tiêu chuẩn được chuyển sang E10 từ năm 2021, hay tại Pháp, E10 được bán rộng rãi từ cuối những năm 2000 và hiện là loại xăng phổ biến nhất trên thị trường.
11: Nhiều quốc gia châu Á cũng thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học. Thái Lan đã sử dụng xăng sinh học trong nhiều năm và không chỉ dừng ở E10 mà còn phổ biến cả E20 và E85.
10: Trong khi đó, Ấn Độ đang nổi lên như một trong những chương trình ethanol lớn nhất châu Á. Sau giai đoạn triển khai xăng E10, nước này đã nâng lên E20 trên phạm vi toàn quốc từ năm 2025 nhằm giảm phụ thuộc dầu nhập khẩu và hướng tới mục tiêu giảm phát thải.
0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, hiện đã có hơn 60 quốc gia triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc trong xăng, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Mỗi nước đều có cách tiếp cận lộ trình khác nhau khi đưa xăng sinh học vào thị trường, nhưng cùng chung mục tiêu là giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và hướng tới giao thông xanh hơn. Tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương, sau quá trình thử nghiệm E10 từ tháng 8 năm 2025, cơ quan

0: Quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc là kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng đến động cơ xe. Tuy vậy, cơ quan quản lý khuyến cáo người dùng nên bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, hạn chế để xe quá lâu không vận hành và kiểm tra nhiên liệu tồn nếu phương tiện để lâu ngày. Với một số loại xe cũ hoặc ít được bảo dưỡng, người dân nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu và sử dụng dòng xăng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả vận hành. Trường hợp phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân ngừng sử dụng, đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu, kiểm tra phương tiện tại cơ sở kỹ thuật uy tín. Chuyển sang các thông tin khác, triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng và lễ ra mắt Hiệp hội Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp vừa diễn ra trong không khí trang trọng tại thành phố Arcueil thuộc vùng Île-de-France. Sự kiện đã thu hút sự tham gia đông đảo nghệ sĩ, đại diện chính quyền địa phương, cộng đồng người Việt Nam cùng nhiều bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Tại triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng, năm họa sĩ Việt Nam gồm Trinh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Trần Ngọc Ánh, Trinh Tuân và Công Kim Hoa đã giới thiệu hơn 20 tác phẩm đại diện cho các phong cách sáng tác khác nhau, mang đến cho công chúng Pháp những góc nhìn phong phú và đa chiều về mỹ thuật Việt Nam đương đại. Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khẳng định, mỗi tác phẩm nghệ thuật không chỉ tái hiện vẻ đẹp của quê hương đất nước và những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn phản ánh tâm hồn, tình cảm cùng khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong thời đại mới. Về phía chính quyền địa phương, bà Sandrine Padoa, Phó thị trưởng thành phố Arcueil cho biết.
2: Hội họa là một trong những con đường hiệu quả nhất để giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa tới công chúng. Nếu du lịch hay ẩm thực giúp công chúng khám phá một đất nước bằng những trải nghiệm trực quan, thì hội họa lại mở ra những góc nhìn giàu cảm xúc và chiều sâu hơn. Chúng tôi rất vui mừng được tham dự sự kiện hôm nay và cùng chia sẻ những giá trị văn hóa ý nghĩa với tất cả mọi người.
1: Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm với chủ đề Sự lan tỏa của văn hóa và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới. Các ý kiến đều nhấn mạnh cần thúc đẩy các dự án song ngữ Việt-Pháp, từ xuất bản sách, giới thiệu văn hóa đến chuyển ngữ và phổ biến các làn điệu dân ca, các khúc truyền thống nhằm giúp công chúng và bà con Việt kiều tại Pháp tiếp cận sâu hơn với các giá trị văn hóa Việt Nam.
0: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là địa phương có số thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đông nhất cả nước. Năm nay, các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh khoảng 118.500 học sinh, tương đương với khoảng 78% thí sinh dự thi có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
3: Sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra một số điểm thi. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay do số lượng thí sinh tham gia đông nên ngành giáo dục đặc biệt phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi. Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký thi vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ đặc biệt trong các ngày thi. Toàn thành phố có 242 điểm thi, ngành giáo dục huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi.
0: Sau bài thi môn ngữ văn, chiều nay học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 90 phút. Tại Phú Thọ, sáng nay, hơn 57.000 thí sinh cũng bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông giáo dục thường xuyên năm 2026-2027. Còn tại Hải Phòng, sáng nay, hơn 61.000 thí sinh bước sang ngày thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập với hai môn là ngữ văn và toán. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy, sau khi kết thúc thời gian làm bài, khá nhiều học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ. Nguyễn Phúc Minh, học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú, phường Lê Chân và Lê Bảo Linh, học sinh trường trung học cơ sở Đồng Thái, phường An Hải, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
5: Đề văn sáng nay khá là vừa sức với học sinh. Phần 1 vào phần thơ thì cũng phải tư duy nhiều, còn phần 2 thì nó cũng khá là dễ làm ạ. Mặc dù là ngữ liệu không nằm trong sách giáo khoa nhưng mà học sinh vẫn có thể dùng tư duy để vận dụng kiến thức đã học để làm bài được ạ.
6: Tôi thấy đề thi năm nay cũng rất là đúng cái sự ôn tập của thầy cô cho. Cũng không quá là khó, có làm tốt ạ. Các bạn trong phòng thì cũng làm được ạ.
4: Trước đó, vào chiều qua, 31 tháng 5, các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên là ngoại ngữ. nhiều thí sinh cho rằng đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát nội dung ôn tập và phù hợp với năng lực của học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi vào lớp 10 năm nay trên địa bàn thành phố

0: Những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em đã lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến để giải trí và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em. Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số tiếp tục là lời nhắc nhở sâu sắc tới gia đình, nhà trường trong tháng hành động vì trẻ em năm nay. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc, mời quý vị cùng nghe.
1: Ngủ thoải mái đến khi nào tự tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Nhật Dương, học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội, hăm hở học bắt cá, trồng cây, thu hoạch hoa quả. Chỉ là nếu như các bạn nhỏ cùng trang lứa ra đồng bắt cá, trồng cây, hái hoa, quả, phụ giúp cha mẹ, thì Nhật Dương thực hiện các thao tác trên iPad. Đồ ăn bố mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, lúc nào đói thì ăn. Đa phần thời gian rảnh rỗi trong ngày, Dương thỏa thê ôm iPad chơi game và xem phim.
2: Con ăn trứng trồng cây, con thấy nhầm màu sắc quá đẹp.
1: Tương tự, em Trần Minh Hoàng, 6 tuổi, cũng rành rọt thao tác trên máy tính bảng. Những game bắt cá, săn chuột, hái hoa, thu hoạch rau củ quả có sức thu hút rất lớn với trẻ bởi màu sắc bắt mắt và dễ chơi.
3: Con không thích chơi bóng đá, tại vì bên ngoài trời rất nóng. Nhưng mà con thích chơi hái hoa quả cho mẹ vì nó rất là tiện, dễ chơi.
1: Tiếp xúc sớm với Internet và sử dụng nhiều các nền tảng số, nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra, khiến trẻ đối diện với nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt hoặc lạm dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng.
4: Tháng 11 năm 2025, Cục A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố. Khảo sát ghi nhận, 47,9% trẻ em sử dụng Internet từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày, 18,8% trẻ em từ 4 đến 6 giờ và có trường hợp vượt 10 giờ. Đáng chú ý, toàn bộ trẻ em tham gia khảo sát đều từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng.
1: Câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet, có 1%, tương đương sắp xỉ với hơn 94.000 số người dùng Internet trong độ tuổi từ 12 đến 17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng.
4: Trong số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, có tới 87% online hàng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng.
1: Các thủ đoạn lừa đảo nhằm tiếp cận trẻ ngày càng thực hiện tinh vi, khiến nhiều em dù đã được liên tục cảnh báo và rèn các kỹ năng an toàn trên môi trường mạng, vẫn sập bẫy.
5: Bọn con chơi khoảng một tuần thôi, thì thân thiết thì bạn bảo là cho mượn ạc tài khoản game các thứ. Thì mượn ạc thì đầu tiên là phải thoát iCloud rồi vào iCloud của bọn nó. Nên là con nhập vào cái thì máy sập luôn. Bạn ấy nói là nếu muốn lấy lại máy thì phải chuyển tiền cho bạn ấy.
6: Họ nhắn tin cho con, họ gửi mã chuyển khoản và họ bảo là đấy là người thân của con và họ muốn vay tiền con ạ.
7: Con đã từng gặp rồi ạ, gọi điện qua số điện thoại lừa đảo để bắt mình chuyển tiền và bảo là người nhà mình đang bị thương hoặc gặp vấn đề ạ.
1: Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất.
0: Sáng nay, trại giam Kênh 7, Cục C10, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây. Và cũng sáng nay tại trại giam Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026. Dịp này, tại trại giam tỉnh Quảng Ninh có 45 phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá tha tù trước thời hạn trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Họ đều là những người có quá trình cải tạo tốt, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và nơi giam giữ. Thời gian được đặc xá tha tù trước thời hạn ngắn nhất là 27 ngày, dài nhất là 2 năm 11 tháng 16 ngày, trong đó có 7 nữ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Siêu Dúi sinh năm 1958 và Siêu Đốc sinh năm 1986 cùng trú tại xã Bầu Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
8: Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2026, Siêu Dúi đã thông qua mạng xã hội Facebook móc nối liên lạc với các đối tượng Phun Rô lưu vong tại Mỹ gồm Raran Ngôn, còn gọi là Amacham và Siêu Lua thuộc tổ chức Hội Người Thượng Tị Nạn ở nước ngoài. Từ các đầu mối này, Siêu Dúi được chỉ đạo phát triển lực lượng bên trong nước, từng bước xây dựng tổ chức ngầm, chờ thời cơ thực hiện các hoạt động ly khai tự trị, hướng tới việc thành lập nhà nước tôn giáo riêng tại khu vực Tây Nguyên. Ngày 12 tháng 4, Siêu Dúi đã tổ chức trái phép lễ bát tem, nghĩa là rửa tội cho một số người tại thôn 6 và thôn

0: 7, xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, Siêu Đốc giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của nhóm, bao gồm quản lý quỹ, đánh đàn và phục vụ các buổi cầu nguyện trái phép. Sau đó, các đối tượng còn hướng dẫn những người tham gia khi bị lực lượng chức năng kiểm tra hoặc ngăn chặn thì chụp ảnh, quay video, gửi ra nước ngoài để vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc tôn giáo. Từ đó tạo cớ cho các tổ chức phản động và cá nhân ở nước ngoài thường xuyên xuyên tạc tình hình, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài. Đáng chú ý, Siêu Dúi là đối tượng từng bị kết án 6 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết vào năm 2001. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng này vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nhằm phục hồi tổ chức Phun Rô. Tại cơ quan công an, Siêu Dúi đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời bày tỏ sự hối hận khi nhận ra bản thân bị các đối tượng ở nước ngoài lợi dụng, lôi kéo và bỏ mặc khi vụ việc bị phát hiện xử lý. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết trưa và chiều hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội cùng nhiều địa phương Bắc Bộ có nhiệt độ cao khoảng 35 đến 37 độ, riêng với thủ đô Hà Nội khoảng 36 độ. Nắng nóng bắt đầu từ cuối buổi sáng và kéo dài đến tối muộn. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng sẽ trải qua một ngày oi nóng với nhiệt độ cao phổ biến 35-36 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào giai đoạn thời tiết đối lưu mạnh. Ban ngày vẫn có những khoảng nắng, nhưng từ chiều tối mưa rông xuất hiện trên diện rộng. Một số nơi tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và khu vực miền Đông Nam Bộ có thể xảy ra mưa to, lượng mưa vượt 80mm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, trưa và đầu giờ chiều khá oi bức, nhiệt độ dao động 32 đến 35 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối, người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Và một lưu ý rất quan trọng là dù trời nắng nóng hay là mưa dông, các hình thái thời tiết cực đoan vẫn tiềm ẩn rủi ro tại các vùng miền. Vì vậy, quý vị và các bạn hạn chế ra ngoài trời quá lâu vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đừng quên chuẩn bị áo mưa nếu có việc ra ngoài vào chiều tối nay.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị của Pháp để thảo luận về tình hình Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
3: Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền nam Liban. Đây được xem là bước tiến quân sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban trong hơn 26 năm qua. Liban cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Nhiều cuộc không kích và pháo kích đã được ghi nhận tại các khu vực phía nam Liban, trong khi các lệnh sơ tán mới khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Liban Nawab Salam lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel.
4: Israel phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay sự ổn định. Ngược lại, điều đó chỉ làm gia tăng chia rẽ và để lại những vết thương sâu sắc trong ký ức của người dân Liban.
3: Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc mở rộng các hoạt động quân sự và kiểm soát ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Lực lượng gìn giữ hòa bình ghi nhận số lượng đạn pháo và tên lửa qua lại khu vực biên giới ở mức cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duraric nhấn mạnh.
4: Chúng tôi vô cùng quan ngại về các cuộc tấn công của Israel ở phía nam Liban. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường.
3: Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Israel và Liban tại Mỹ dưới sự bảo trợ của Mỹ. Giới quan sát cho rằng những diễn biến trong vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn cũng như ngăn chặn nguy cơ mở rộng xung đột tại Trung Đông.
1: Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông không chỉ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ mà còn có thể tạo ra những thay đổi lâu dài đối với cấu trúc tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Theo các chuyên gia, đợt biến động giá dầu gần đây đang thúc đẩy các chính phủ, doanh nghiệp và người dân tìm kiếm những nguồn năng lượng ít phụ thuộc hơn vào các tuyến vận tải chiến lược và các khu vực bất ổn. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin.
3: Dù căng thẳng tại eo biển Hormuz đã hạ nhiệt sau lệnh ngừng bắn, thị trường năng lượng vẫn đang đánh giá những tác động kéo dài của cuộc khủng hoảng. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể đạt trung bình $90 một thùng trong quý 4 do lượng tồn kho toàn cầu giảm mạnh sau nhiều tháng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhu cầu tiêu thụ dầu dường như phản ứng mạnh hơn so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Theo dữ liệu của Goldman Sachs, doanh số bán lẻ nhiên liệu tại Trung Quốc giảm 22% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, trong khi tại Pháp giảm 14%. Chuyên gia Dan Shriven của Goldman Sachs cho rằng, xu hướng này phản ánh mức độ linh hoạt ngày càng cao của hệ thống năng lượng. Sự phát triển nhanh của xe điện, năng lượng tái tạo và các giải pháp thay thế đang giúp người tiêu dùng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi giá dầu tăng. Dù chúng tôi kỳ vọng phần lớn mức sụt giảm nhu cầu dầu hiện nay mà tôi ước tính vào khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày sẽ phục hồi tương tự những gì từng diễn ra sau các đợt tăng giá do gián đoạn nguồn cung trước đây, nhưng tác động lâu dài có thể sẽ khác. Theo tôi, biến động giá năng lượng lần này sẽ thúc đẩy các hộ gia đình và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an ninh năng lượng, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng ít phụ thuộc vào nhập khẩu. Những lựa chọn này bao gồm năng lượng tái tạo, xe điện và ở một số nền kinh tế mới nổi có thể là cả than đá. Nhận định này cho thấy tác động lớn nhất của cuộc khủng hoảng có thể không nằm ở giá dầu hay nguồn cung ngắn hạn, mà ở việc nó thúc đẩy quá trình tái định hình hệ thống năng lượng toàn cầu theo hướng đa dạng và ít phụ thuộc hơn vào các điểm nghẽn địa chính trị.
1: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, mối lo ngại đang gia tăng ở Romania và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh. Điều này diễn ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ việc mảnh vỡ máy bay không người lái và tên lửa rơi gần biên giới Romania. Tình hình này đã làm dấy lên hoài nghi về khả năng khu vực này có thể rơi vào vòng xoáy một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên minh NATO. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Trong vài tháng qua, chính quyền Romania đã nhiều lần thông báo về việc phát hiện các mảnh vỡ máy bay không người lái ở các khu vực gần biên giới Ukraine. Điều này cũng đã buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp giám sát trên không và nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự ở một số khu vực phía đông dọc theo bờ biển Đen. Romania, một thành viên của NATO, khẳng định cam kết bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời nước này cũng khẳng định tiếp tục phối hợp với Liên minh NATO để theo dõi tình hình an ninh đang diễn biến nhanh chóng trong khu vực. Lực lượng Romania cũng đã tăng cường các cuộc tập trận chung với các lực lượng đồng minh để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể. Giới quan sát cho rằng khó khả năng xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Romania. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine và các sự cố biên giới tái diễn ngày càng làm gia tăng mức độ rủi ro, đồng thời cảnh báo sự cần thiết của các kênh liên lạc ngoại giao và quân sự hiệu quả để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang ngoài ý muốn nào. Bên cạnh đó, các chuyên gia an ninh cũng cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm hoặc sự cố quân sự ngoài ý muốn có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng khu vực lớn hơn. Cảnh báo này đặc biệt được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở khu vực Biển Đen, nơi đã trở thành một trong những điểm nóng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và phương Tây.
1: Ngoại trưởng Anh Yves Cooper hôm nay sẽ bắt đầu chuyến công du châu Á với điểm dừng chân đầu tiên là Trung Quốc, trước khi tiếp tục tới Ấn Độ vào ngày 3 tháng 6. Chuyến đi được đánh giá là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm tăng cường tiếp xúc với các đối tác lớn tại châu Á trong bối cảnh môi trường quốc tế đang trải qua nhiều biến động. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, thông tin.
6: Theo chương trình dự kiến tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh Yves Cooper sẽ có cuộc hội đàm với giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh, trong đó có Ngoại trưởng Vương Nghị. Hai bên dự kiến trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu cũng như các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đang thúc đẩy chính sách cải thiện và ổn định quan hệ với Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng liên quan đến các vấn đề an ninh, đầu tư và nhân quyền. London hiện theo đuổi cách tiếp cận được mô tả là thực dụng, vừa duy trì đối thoại với Bắc Kinh, vừa bảo vệ các lợi ích chiến lược và an ninh quốc gia. Sau Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh sẽ tới Ấn Độ để gặp Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar cùng nhiều quan chức cấp cao. Điểm nhấn tại New Delhi sẽ là nỗ lực tháo gỡ bế tắc cho Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Anh và Ấn Độ, một thỏa thuận có thể mang lại hàng tỷ bảng Anh cho xứ sở sương mù. Dự kiến, các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào việc triển khai các cam kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ cao, quốc phòng và an ninh. Giới quan sát cho rằng việc Ngoại trưởng Anh liên tiếp thăm Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực châu Á trong chính sách đối ngoại của London. Đồng thời này cũng phản ánh nỗ lực của Anh nhằm mở rộng quan hệ với các nền kinh tế lớn, đa dạng hóa các đối tác chiến lược và tăng cường vai trò của nước này trong các vấn đề toàn cầu giữa lúc cạnh tranh địa chính trị và những thách thức kinh tế quốc tế tiếp tục gia tăng.
1: Về tình hình dịch bệnh

0: Ebola, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Ghebreyesus cho biết 5 bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola. Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine được phê duyệt đối với chủng virus này. Đây là những trường hợp phục hồi đầu tiên được ghi nhận của một bệnh nhân nhiễm chủng Bundibugyo trong đợt dịch hiện tại. Ông Ghebreyesus khẳng định rằng việc chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu không có nghĩa là bệnh nhân không thể hồi phục và kêu gọi mỗi người dân chủ động bảo vệ bản thân và quan tâm tới những người xung quanh để góp phần ngăn chặn dịch lây lan. Bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Jangmi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản mang theo gió cực mạnh và mưa rất lớn. Tính đến sáng nay, theo giờ địa phương, khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước khả năng gió giật mạnh, sóng lớn cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất và lũ lụt ở các khu vực trũng thấp. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
1: Dự kiến sang đến ngày mai mùng 2 tháng 6, Okinawa và Amami sẽ có gió giật cực mạnh với tốc độ gió tối đa là 35 m/s và tốc độ gió tức thời tối đa là 50 m/s, sức gió được cho là đủ mạnh để làm đổ một số cột điện. Trong khi đó, lượng mưa trong 24 giờ tới tính đến sáng ngày mai dự kiến có thể đạt tới 300 mm ở một số khu vực thuộc Shikoku, tại miền Nam Kyushu là 200 mm và 100 mm ở vùng Chikoku. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết do mưa lớn có thể kéo dài khiến tổng lượng mưa tích lũy dự kiến sẽ tăng rất nhanh. Vì vậy, nhiều địa phương của Nhật Bản có thể phải ban hành cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 theo thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước gió giật mạnh, sóng lớn, sạt lở đất, lũ lụt ở các khu vực trũng thấp và mực nước sông dâng cao, khuyến nghị thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa sớm và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết để đảm bảo an toàn. Dự kiến đến ngày 3 tháng 6, bão Jangmi sẽ di chuyển hướng về phía đông Nhật Bản và vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo, khiến các khu vực này cũng xuất hiện mưa lớn ở mức cảnh báo.
0: Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Malaysia bắt đầu thực thi việc cấm trẻ dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Trong khi đó, Hy Lạp sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Trước đó, từ tháng 12 năm ngoái, Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng hàng loạt nền tảng phổ biến như là Facebook, Instagram, TikTok hay là YouTube. Chính phủ Australia yêu cầu các công ty công nghệ triển khai hệ thống xác minh độ tuổi hiệu quả, nếu không thì sẽ đối mặt với các khoản tiền phạt khổng lồ.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ trung bình khoảng 2 làng nông thôn thì lại có một làng nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh, sạch đẹp gắn liền phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Một cuộc bứt phá mạnh mẽ đang diễn ra và điểm sáng tiên phong hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào mời quý vị cùng nghe.
4: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì làm gốm đấy?
5: Bát Tràng.
4: Thế à, con muốn làm gì ạ? Chắc là làm cái bát à hay là sẽ làm một cái cốc? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào? À, vui à? Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
6: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
7: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ, hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ, nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp cuối tuần, 7 chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
6: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu, chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
5: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất.
8: Chuyển giao công nghệ từ đốt than sang đốt ga thì quá tốt so với chính bản thân gia đình. Thứ nhất, nó đỡ vất vả, nó bụi, nó bậm rồi nó đủ mọi kiểu. Mà cái chất độc của than thì nó nhiều cái tạp chất nó quá bẩn rồi. Thì mình đã loại bỏ được cái đấy ra, già là đã thấy là tuyệt vời. Gần như mình làm đạt tới coi như 99,9%. Tức là cái lượng hư hao nó không có như cái lò than trước.
5: Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000. Nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên. Thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
6: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt, không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
9: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
10: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất. Họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên. Sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi, cái ích của họ rất sâu sắc. Vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
6: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cổ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.
0: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
11: Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ giao dịch sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước không có biến động so với cuối tuần trước. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 155.500.000 đồng một lượng và bán ra 158.500.000 đồng một lượng.
12: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.138 đồng một đô la, giảm 1 đồng so với cuối tuần trước. Giá bán đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đều giảm so với phiên trước. Cụ thể, Vietcombank công bố giao dịch mua vào là 26.084 đồng, bán ra là 26.394 đồng một đô la. Cả hai chiều đều giảm 1 đồng so với phiên trước. Techcombank giao dịch quanh mốc, mua vào là 26.031 đồng và bán ra là 26.394 đồng một đô la.
11: 25 ngân hàng thương mại sẽ được loại trừ phần dư nợ tăng thêm đối với các khoản vay phục vụ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản. Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi 25 ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản theo hướng hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất.
12: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh dòng tiền yếu và các nhóm trụ cột chưa có tín hiệu xu hướng mới, dòng tiền có sự dịch chuyển, tìm kiếm cơ hội ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ như HQC, BKG, VNE, OGC. Cùng với đó, sự chú ý cũng hướng vào hai cổ phiếu lớn trên sàn Hà Nội là THD và KSF. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.853,04 điểm, HNX Index đạt 304,6 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, các công ty chứng khoán tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng về xu hướng ngắn hạn của thị trường khi VN Index đang trong giai đoạn kiểm định các vùng kháng cự quan trọng và dòng tiền có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.
11: Theo chứng khoán Vietcombank, VN Index đang vận động trong vùng kiểm tra động lực quanh 1.850 đến 1.870 điểm. Dòng tiền trên thị trường tiếp tục phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, trong khi một số cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu phục hồi sau nhịp điều chỉnh trước đó. Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới, đồng thời thận trọng hơn với các quyết định giải ngân mới. Trong khi đó, chứng khoán Tiên Phong lưu ý nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ, chủ động quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý nhằm tăng tính linh hoạt trước các biến động của thị trường. Việc giải ngân mới chỉ nên thực hiện sau khi đã lựa chọn kỹ các cổ phiếu có nền tảng và triển vọng phù hợp. Trong giai đoạn thị trường đang ở vùng trũng thông tin và chờ đợi các động lực mới, việc quản trị rủi ro được đặt lên hàng đầu. Công ty chứng khoán SSI cho rằng, về kỹ thuật, vùng kháng cự gần nhất của VN Index nằm trong khoảng 1.880 đến 1.900 điểm, trong khi vùng hỗ trợ quanh 1.850 đến 1.860 điểm tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ ngắn hạn. Thị trường đang trong trạng thái tích lũy, chưa rõ xu hướng nhưng đang gom lực cho nhịp tiếp theo. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
14: Giai đoạn này vẫn là một giai đoạn mà tinh thần cẩn trọng vẫn cao hơn. Tất nhiên thì cẩn trọng trong ngắn hạn không có nghĩa là chúng ta lo lắng về trung và dài hạn. Chúng tôi vẫn cho rằng là những sự điều chỉnh trong 6 đến 9 tháng vừa qua cũng đã bắt đầu đi đến những giai đoạn mà cũng tích lũy chán nản rồi. Tích lũy chán nản thì ngược lại nó cũng là một tín hiệu tốt cho xu hướng trong tương lai. Khi mà dòng tiền bỏ quên trong một giai đoạn vừa rồi thì ngược lại thì cái dư địa để có thể quay trở lại trong tương lai nó cũng sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta cũng nên giữ một cái tinh thần chuẩn bị cho những cái vận động tích cực hơn của thị trường ở dạng sau này. Tất nhiên thì việc giữ một cái tỷ lệ cổ phiếu để có thể chờ đợi vẫn là điều nên làm. Chỉ có điều là nếu mà cái tỷ lệ cổ phiếu này chờ đợi với một tỷ lệ quá cao trong thanh khoản hay là ưa thích những cổ phiếu biến động mạnh thì đây không phải là giai đoạn thuận lợi cho những cái chiến lược như vậy.
11: Theo các chuyên gia, điều nhà đầu tư cần quan sát lúc này không chỉ là mức điểm của VN Index mà quan trọng hơn là thời điểm dòng tiền quay trở lại. Chỉ khi thanh khoản được cải thiện và áp lực rút vốn suy giảm, thị trường mới có cơ sở hình thành một nhịp tăng bền vững hơn trong nửa cuối năm nay.
15: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 với trận ra quân bảng A gặp U19 Timor-Leste. Tại vòng bảng, các học trò của huấn luyện viên Yukata Ikeuchi sẽ lần lượt gặp U19 Myanmar chiều ngày 4 tháng 6 và U19 Indonesia tối 7 tháng 6. Các trận đấu của bảng A diễn ra trên sân Sumatera Utara Main ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia.
16: Chiều tối qua, trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội vượt qua BKMX thành phố Hồ Chí Minh 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2025-2026. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Alan và Leo Arthur. Trước đó, Công an Hà Nội đã sớm vô địch sau khi đánh bại Đông Á Thanh Hóa 2-0 ở vòng 23. Sau trận thắng BKMX thành phố Hồ Chí Minh tối qua, ban tổ chức đã tiến hành trao huy chương cúp vô địch cho đội bóng ngành công an. Huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ:
17: Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Chúng tôi muốn mùa giải tới sẽ còn tốt hơn, không chỉ duy trì vị thế ở giải quốc nội mà còn tiến bộ ở đấu trường quốc tế.
16: Về phía cầu thủ, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ:
18: Bọn em rất là vui và hạnh phúc khi mà toàn đội đã đạt được mục tiêu cao nhất trước khi mùa giải đề ra.
19: Em đang rất là vui ạ. Em nhìn là đội vô địch hôm nay, vô địch em vui. Em đang nhìn bản thân. Em cần phải nỗ lực nhiều hơn.
16: Kết thúc vòng 25, cả ba đội thuộc nhóm cuối bảng là SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF Công an Nhân dân cùng có 21 điểm. Vì vậy, suất xuống hạng và vị trí đá trận playoff chỉ được xác định sau vòng đấu cuối diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 6.
15: Cũng trong chiều qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 4 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Sau chuỗi 3 trận chỉ hòa và thua, Thiên Khôi đã tìm được niềm vui khi giành chiến thắng 3-1 trước Việt Phương Đông. Huấn luyện viên Phó Thái Khắc Hiệp của Thiên Khôi FC đánh giá:
20: quan trọng nhất thì là chúng tôi, anh em cầu thủ đã lấy lại được tinh thần và có một trận đấu khá là tốt trước đối thủ rất là khó chịu, đó là Việt Phương Đông. Hôm nay anh em đã có một kết quả thắng hoàn toàn xứng đáng. Dẫn 3 điểm đầu tiên sẽ có những bước đà tốt cho những vòng đấu tiếp theo và chúng tôi sẽ chắt chiu điểm.
15: Ở cặp đấu đáng chú ý khác, SHB ngược dòng vượt qua Tùng Anh FC 4-2. Đây cũng là kết quả mà Đại Nam FC thắng Phoenix. TIG cũng có chiến thắng cách biệt khi đè bẹp Tân Binh FC Sao 4-1. Hai trận đấu còn lại trong ngày hôm qua giữa Hiếu Hoa qua cô gặp HG La Giang và DTS gặp JMB Media đều kết thúc với kết quả hòa 1-1.
16: Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trên sân nhà, Secret xuất sắc vượt qua 11 đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á để lên ngôi vô địch Free Fire World Series Southeast Asian 2026 Spring, đồng thời nhận phần thưởng trị giá 2,6 tỷ đồng. Sau hơn một tháng tranh tài với sự tham gia của 18 đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, 12 cái tên xuất sắc nhất hội tụ tại thành phố Hồ Chí Minh để tranh ngôi vương trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 tại nhà thi đấu quân khu 7. Chiến thắng của Secret Red không chỉ giúp Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải đấu trên sân nhà, mà còn tạo nên một dấu mốc mới cho Free Fire Esports Việt Nam. Thành tích này là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đội tuyển Việt Nam trên đấu trường khu vực.
15: Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026, nhiều đội bóng đã thực hiện thi đấu giao hữu. Rạng sáng nay trên sân nhà Mewa Arena, đội tuyển Đức vùi dập Phần Lan 4-0 bằng cú đúp của Dennis Undav cùng các pha ghi bàn của Florian Wirtz và Jamal Musiala. Hậu vệ Joshua Kimmich nói về màn trình diễn của anh và các đồng đội khi tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu.
16: Chúng tôi hầu như không để đối thủ tạo ra bất kỳ cơ hội nào trong suốt 90 phút. Thực tế là không có cơ hội nào và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã áp dụng lối chơi pressing tầm cao thường xuyên và điều đó đã dẫn đến bàn thắng của Dennis Undav. Chúng tôi đã ghi thêm một bàn từ một pha phản công và một bàn từ tình huống cố định. Đó là một trận đấu đa dạng.
15: Trong khi đó, đội đồng chủ nhà World Cup là tuyển Mỹ vượt qua Senegal 3-2 bằng các pha ghi bàn của Sergino Dest, Christian Pulisic và Florin Balogun. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của đội tuyển Mỹ cho rằng:
16: tôi nghĩ đây là một kết quả tích cực. Chúng tôi đã chơi tốt trong hơn 90 phút. Tôi cảm thấy vui vì giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh như Senegal. Đây không phải là trận đấu chính thức nên chưa thể đánh giá được gì. Chúng tôi còn khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi còn nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng tôi cho rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.
15: Ở các trận giao hữu khác, Brazil dễ dàng đè bẹp Panama 6-2, Nhật Bản vượt qua Iceland 1-0, Thụy Sĩ thắng cách biệt Jordani 4-1 và Cộng hòa Séc thắng Kosovo 1-0.
3: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác. Thông tin tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Blink, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Theo Bộ Công Thương, việc chuyển đổi nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế. Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong hơn 25 năm, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về tình Liban trong ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao nhiều nước đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Israel tại Liban. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Bí mật những sợi tóc hôm nay, với sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề núc nác, vị thảo dược trị ngứa da đầu hiệu quả. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn miễn phí.
22: Thưa quý vị, trong y học cổ truyền, vỏ cây núc nác là vị thuốc quen thuộc giúp thanh nhiệt, giảm viêm và trị mẩn ngứa hiệu quả. Theo chuyên gia, mái tóc chỉ thực sự khỏe đẹp khi được nuôi dưỡng từ một da đầu khỏe mạnh. Để hiểu rõ hơn về vai trò của thảo dược trong chăm sóc tóc và da đầu, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
23: Có thể nói đến 99% việc nuôi dưỡng tóc xuất phát từ da đầu. Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu. Đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc, tăng bạch bì.
2: Vâng, thưa quý vị, để nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh và an toàn như bác sĩ vừa nêu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp hoàn hảo khi hội tụ trọn vẹn bồ kết, hương nhu, trầu rừng, tăng bạch bì và núc nắc. Đặc biệt, chất xuất núc nắc giúp làm dịu và hỗ trợ giảm ngứa cực kỳ hiệu quả, giúp dầu gội dược liệu Thái Dương Gold mang đến sự chăm sóc êm dịu cho cả những da đầu nhạy cảm nhất. Cùng với thảo dược truyền thống, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung bộ đôi pyridoxone olamin và clipazone, giúp hỗ trợ kiểm soát gầu và vi nấm, mang lại cảm giác sạch thoáng tức thì. Thêm vào đó, tinh chất trầu rừng và chanh tươi trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ hỗ trợ làm sạch

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc tuổi thơ tôi. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà trước ngưỡng cửa ly hôn. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi. 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 dân ca ba miền, nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân từ sân chơi thử tài siêu nhí đến giải nhất tài năng cải lương. 16 giờ 35 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 2, cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 16 giờ 50, sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. 17 giờ 30, chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thanh Xuân nhớ có ai từng nói rằng tuổi thơ là vùng đất thần tiên mà ai trên đời cũng sẽ du hành đến đó. Chỉ đáng tiếc vùng trời tuổi thơ ấy lại chỉ có lối đi một chiều. Người ta chỉ có thể hoài niệm, nhớ thương chứ chẳng thể quay về một lần nào nữa.
4: Ký ức tuổi thơ nghe có vẻ là chuyện xa xôi, đã nằm lại phía sau cùng những ngày thơ dại. Nhưng kỳ lạ thay, càng trưởng thành, chúng ta lại càng thấy những mảnh ký ức ấy hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ một câu nói vô tình, một ánh mắt lạnh lùng hay một tình huống sống ngày xưa cũng đủ khiến trái tim người lớn hôm nay chợt nhói lên.
3: Và ca khúc Tuổi thơ tôi của Giác là một thước phim hoài niệm đầy cảm xúc, đưa người nghe trở về với những ký ức nguyên sơ và bình dị nhất của một thời lãng mạn hồn nhiên. Mời quý vị cùng lắng nghe trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, tuổi thơ tôi vừa được mở ra bằng những hình ảnh vô cùng thân thuộc của làng quê Việt Nam. Tiếng gà gáy tinh mơ, bếp lửa hồng, củ khoai ăn vội hay trò chơi bắn bi thả diều cùng đám bạn trên đồng cỏ. Giai điệu mộc mạc kết hợp cùng với lời ca đậm chất tự sự. Bài hát không chỉ nhắc gợi về một thời chân đất dãi dầu đầy gian khó, nhưng ấm áp tình yêu thương của cha mẹ, mà còn thắp lại những ước mơ lung linh dưới ánh đèn lồng, tiếng dế đêm hè.
1: Đó là tiếng lòng bồi hồi của một người trưởng thành khi nhìn lại hành trình khôn lớn, trân trọng từng kỷ niệm cũ để làm điểm tựa vững chãi bước tiếp tương lai. Ca khúc chạm đến trái tim người nghe bởi sự chân thành như một lời ru êm đềm xoa dịu những bộn bề của cuộc sống hiện tại.
0: Tuổi thơ tôi là như thế, không lo nghĩ, cũng như chẳng để tâm gì nhiều đến biến cố của cuộc sống. Tôi đã từng sống vô tư trong sự bao bọc của gia đình, sự quan tâm của bè bạn và chưa bao giờ tự mình phải gánh vác những công việc nặng nề. Với ca khúc này, một thính giả có tên là Hoài Anh đã có những dòng cảm xúc sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Tuổi thơ có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của con người, bởi ở đó có sự hồn nhiên ngây thơ hết mực trong sáng của mỗi chúng ta. Càng lớn lên, cuộc sống chật hẹp, có biết bao chuyện phải lo toan suy nghĩ, thì chúng ta mới cảm thấy trân trọng biết bao những kỷ niệm hồi thơ ấu. Tuổi thơ của tôi là một cánh đồng bát ngát hoa, là những cánh diều dập dìu cùng mây và gió. Chợt nhớ lại những buổi chiều mùa hè, lũ trẻ trong xóm tôi đều tự tay làm nên những cánh diều đầy màu sắc, cùng nhau thả nó lên bầu trời xanh ngát. Chúng được ví như những cánh chim tự do bay tít trên bầu trời cao, thả những ước mơ của chúng tôi vào đám mây bồng bềnh theo gió. Rồi đám mây sẽ đưa ước mơ của chúng tôi đi xa, xa mãi. Đến một ngày nào đó, những ước mơ từ nhỏ nhoi đến lớn lao đều sẽ thực hiện được. Ngày ấy, ước mơ duy nhất của tôi là mãi được sống với những tháng ngày vô tư lự như thế.
1: Trong câu chuyện Cho tôi xin một vé về tuổi thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng bộc bạch, thủ thỉ với độc giả rằng tuổi thơ giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn có từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi người lớn lên, có lẽ ai cũng phải trải qua cơn mưa của chính mình, đi qua những khoảnh khắc, ký ức đẹp đẽ nhất, trải qua những điều tuy nhỏ mà sâu sắc, ý nghĩa đến khôn cùng. Con người ta ai cũng dần lớn lên theo năm tháng, liệu có còn ai vẫn quyến luyến, nhớ thương về một bầu trời tuổi thơ đã xa? Tuổi thơ là quãng thời gian đầu đời của con người, là nơi chứa đựng những ký ức trong sáng, vô tư và hồn nhiên nhất. Đó là những ngày tháng mộc mạc, giản dị nhất, khi mà những đứa trẻ ngây thơ chẳng phải lo nghĩ về tiền bạc, tương lai. Đôi khi những trò chơi, những món quà giản đơn cũng làm những trái tim rung động, hạnh phúc không thôi.

0: Vâng thưa quý vị, mỗi khi mùa hè chạm ngõ, tiếng ve rộn ràng trên những cây phượng già đỏ thắm, người lớn lại nao nao nhớ về một thời niên thiếu không bao giờ có thể trở lại. Tuổi thơ hồn nhiên mơ mộng là không gian thần tiên, nhưng đáng tiếc đó chỉ là lối đi một chiều. Con người có thể đi chứ không thể quay lại. Vì vậy, nó chỉ tồn tại trong nỗi nhớ và trở thành nguồn cảm hứng bất tận của nhiều người. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Thư Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với nghìn lẻ những chuyện nha trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Duy Anh.
2: Vâng, xin chào Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Nghìn lẻ những chuyện nhà ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay với một cái chủ đề liên quan đến hôn nhân gia đình. Người ta có câu nói là hôn nhân là một canh bạc, hay thậm chí là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cách nói đó khiến chúng ta nhìn vào một cái thực tế là trong hôn nhân, để giữ được ngọn lửa tình yêu luôn ấm áp thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, phải không ạ?
1: Vâng ạ, đúng là như vậy anh Duy Anh ạ. Có những cặp đôi thì phải đứng ngập ngừng rất lâu trước một cánh cửa, và cánh cửa đó mang tên ly hôn. Vâng, đó là khi mà ta đứng trước cái lựa chọn khó khăn nhất mà không biết rằng là con đường nào sẽ là đúng đắn hơn, đi tiếp hay là buông tay.
2: Trong thực tế cuộc sống và hôn nhân, khi mà về chung một nhà, ngọn lửa tình yêu rất dễ bị mài mòn với những cái lo toan vụn vặt thường ngày, phải không ạ? Từ cơm áo gạo tiền cho đến trách nhiệm của hai bên để giữ cho cái ngọn lửa đó nó luôn ấm áp và không bị nguội lạnh, thì thực sự nó là một cái nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu và nỗ lực từ nhiều phía. Và khi mà mọi thứ nó bắt đầu đến một cái bờ vực tan vỡ rạn nứt, thì quả thực ly hôn hay tiếp tục quả hôn nhân khi mà tình cảm đã có nhiều đổ vỡ là một cái lựa chọn không hề dễ dàng. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay Nghìn lẻ những chuyện nhà chọn chủ đề là trước ngưỡng cửa ly hôn, để chúng ta cùng lắng nghe, thấu hiểu, tìm kiếm con đường hạnh phúc cho những cặp đôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
1: Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tư vấn tâm lý quen thuộc của chương trình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
2: Xin chào chị Hải ạ.
3: Vâng, xin chào Duy Anh và Thùy Linh. Chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình.
1: Vâng, thưa chị Hải, trong quá trình thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã trò chuyện và lắng nghe tâm sự của rất là nhiều quý vị khán thính giả. Và sau đây là một vài tình huống mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, cùng như là muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chị Lan Hải. Câu chuyện đầu tiên mà thính giả chia sẻ với chúng tôi như thế này ạ. Năm ngoái thì tôi phát hiện là chồng của mình ngoại tình. Khi bị phát hiện thì anh ấy xin lỗi và hứa là chấm dứt, và tôi đã chọn tha thứ. Nhưng mà cách đây một tháng tôi lại phát hiện anh ấy có quan hệ với một cô gái khác, mà khi tôi tra hỏi thì anh ấy thú nhận là quan hệ bóc bánh trả tiền. Chồng tôi tiếp tục xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng tôi thực sự đau đớn và nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn và đã đi gặp luật sư. Tuy nhiên thì tôi vẫn không quyết định được. Thưa chị Hải, tình huống này thì theo chị người vợ nên làm gì ạ?
3: Vâng, người vợ đã làm một điều rất là đúng đắn, đó là xin ý kiến của bên thứ ba. Ở góc độ chuyên môn thì tôi muốn chia sẻ thế này. Chúng ta có nhiều cái lầm lẫn khi mà đánh giá một cái ca ngoại tình. Có lẽ là bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chỉ cần có quan hệ thân xác hoặc là tình cảm, hoặc là từ từ đi lại trên mức tình cảm với ai đó, đấy là dấu hiệu ngoài chồng ngoài vợ, đấy là dấu hiệu ngoại tình rồi. Và điều ấy nó làm tăng lên nỗi đau khổ cũng như là dằn vặt của cái nạn nhân, của người trong cuộc. Và thường là họ, ý nghĩ của họ đầu tiên là đây là sự phản bội và có nên chia tay không. Vâng, thế nhưng mà theo pháp Lan Hải định nghĩa lại một chút, đó là người ta thường nói đến chữ ngoại tình là với điều kiện điều đó xảy ra ở người đang có gia đình, đã hết yêu vợ chồng mình rồi và bỗng gặp một tình yêu mới, và họ muốn kết thúc cái mối quan hệ cũ để xây dựng gia đình với người mới. Trong khi đó, lăng nhăng á, là nó xảy ra ở mọi bậc sống, mọi lứa tuổi, nay người này mai người kia, mà không hề có ý định kết hôn. Điều đó đã làm tổn thương những người trong cuộc mà rạn vỡ nhiều mối quan hệ. Vì thế trong trường hợp này thì tôi muốn người vợ chậm lại một vài nhịp để mà xét xem liệu cái trường hợp chồng của bạn bóc bánh trả tiền hoặc quan hệ với mại dâm á, hoặc là ngay cả những cái tình một đêm á, thì đã được gọi là ngoại tình hay chưa? Bởi vì khi mà xác định được việc đó thì chị sẽ quyết định được nhị tiết hay dừng lại. Thế cho nên là nếu mà ngoại tình ấy, thì cho dù mình có níu kéo, mình có thay đổi bản thân, hoặc là thậm chí có thể là đưa ra cái chết để đe dọa người bạn đời, thì có thể chỉ trì hoãn được một thời gian thôi. Còn lăng nhăng á, nó như là một cái khuyết tật về nhận cách về tình cảm của người bạn đời, và người ta xác định xem là họ có thể sống với cái khuyết tật đấy cả đời hay không, hay là không cho phép nó làm tổn thương mình một lần nữa, hoặc là sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của con cái. Thì đấy là lúc mà người ta quyết định nên làm gì.
2: Duy Anh có một cái ý như thế này, ví dụ như là đôi khi cái chuyện mà một cái người đàn ông hay một cái người phụ nữ, người chồng, người vợ gì đấy, người ta ngoại tình, nó chỉ đơn thuần là vì cái việc là ví dụ như cái chuyện cái quan hệ của hai người, cái chuyện tình dục trong cái cuộc hôn nhân đó nó tạo nên một cái sự nhàm chán quá, chứ không hẳn là như chị vừa nói, đó là một cái thứ nó không thể nào cứu vãn được nữa khi mà đối phương ngoại tình. Biết đâu mình chỉ cần làm mới, hay là làm mới bản thân mình, hay là làm mới những cái chuyện mà quan hệ của vợ chồng, đôi khi nó có thể nào cứu vãn được cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ?
3: Dạ đúng, mình đồng ý với Duy Anh. Thì đấy, có những trường hợp người bạn đời lạc lối hoặc là say nắng, xuất đỉnh với những cái tình cảm gọi là ngoài chồng ngoài vợ.
2: Vâng ạ.
3: Thì cái việc mà làm nóng lại hôn nhân hay là tìm cách là xem mình sai đâu thì sửa đấy để mà kéo người bạn đời. Thì trường hợp này nó không phải là câu chuyện mà cái người phụ nữ này đang gặp ở đây. Dạ, tại vì là trường hợp này của anh ấy đã thề tốt, đã thay đổi, nhưng anh lại tái phạm ngay. Và vì thế thì Lan Hải đang nghĩ nhiều đến cái tính năng nhăng của người đàn ông. Một người mà họ tái phạm á, vi phạm lần một thì có thể nói là do hoàn cảnh, nhưng mà từ lần thứ hai trở đi thì nó trở thành tội lỗi trong hôn nhân rồi.
1: Vâng ạ. Có những cái câu chuyện rất là khó có thể trá thử được, và đó là cái điều mà khiến cho người phụ nữ rất là khó để ra quyết định, bởi vì một phần nào đó thì vẫn muốn giữ lại một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn, đúng không ạ? Và thế chị Lan Hải là có một cái thực tế mà nhân cái câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn được hỏi chị Lan Hải là ngoại tình thì có phải là cái nguyên nhân phổ biến dẫn tới các cái cuộc ly hôn hay không, và vì sao ai cũng biết cái sự nguy hiểm của ngoại tình là như thế nhưng mà lại rất nhiều người vướng phải?
3: Cảm ơn Thủy Linh đã đưa ra một câu hỏi hay. Cho phép tôi trả lời lần lượt từng câu. Vâng, đúng như vậy. Trên thực tế thì ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu để dẫn tới các cuộc ly hôn, bởi vì ngoại tình được xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thủy, và nó là căn cứ pháp lý vững chắc để tòa án giải quyết ly hôn đơn phương. Và cái người mà có lỗi trong cái việc ngoại tình này có thể sẽ phải chịu bất lợi về quyền nuôi con cũng như là phân chia tài sản, đồng thời có nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc là hình sự cơ đấy. Và nếu mà Tùy Linh tò mò hỏi là thế nguyên nhân thứ hai là gì, thì cái hàng đầu là ngoại tình. Nguyên nhân thứ hai chính là cái sự gian dối, sự giấu giếm cái người bạn đời về vấn đề tài chính và tiền bạc, ví dụ về thu nhập, về quỹ đen, về những khoản nợ, vân vân. Và điều đấy làm cảm thấy bị phản bội y như là phản bội về tình cảm hoặc thân xác. Thế rồi có thể nguyên nhân thứ ba, đó là cái bất đồng, bất hòa, mâu thuẫn xung khắc trong vấn đề đối nhân xử thế, ví dụ đối xử với nhà chồng, nhà vợ, hay là phương pháp nuôi dạy con cái, hay là ngay cả những cái mối quan hệ bạn bè, hàng xóm bên ngoài. Còn câu hỏi thứ hai, vì sao ai cũng biết sự nguy hiểm của ngoại tình nhưng lại rất nhiều người vướng phải những cái con chuyện
2: nó hấp dẫn quá hay sao?
3: Tình yêu rất là mù quáng, và người ta luôn

0: mà còn được bỏ qua. Thì những lần sau có là gì? Chỉ là vết sẹo mà người ta cứ gãi nó lên, trà nó lên, mài nó lên thôi. Đấy là cái điều có đôi khi là sai. Bởi vì là người ta có thể tha thứ lần đầu bởi vì nghĩ là do hoàn cảnh. Nhưng lần sau mà họ nghĩ rằng đấy là khuyết tật về mặt tâm hồn. Thì đấy là lý do mà cái để cái chuyện ngoại tình đấy nó vẫn tiếp tục làm tổn thương cái người bạn đời. Và nó nhắc đi nhắc lại. Nên cho là có những người không tha thứ dù chỉ một lần. Đấy. Còn có những người thì bao dung và tha thứ là tức là phải sống chung với cái này cả đời.
1: Bệnh lại nặng hơn ạ.
2: Dạ. Vậy vâng. Là vô tình làm cho người đàn ông càng ngày càng hư hơn và vâng.
0: Nhưng mà Duy Anh vâng à. Khoan hãng, bọn mình mới đang nói là đàn ông là cái tên đi mạo hiểm mà nữ là người chịu, nhưng mà cả ba chúng ta đều biết rằng là thực chất thì hai bên cũng chả thua kém gì đâu. Vâng ạ. Thì tôi không nghĩ là nữ cũng là cho chồng đau khổ với cái tính gọi là lãng mạn hay là lăng nhăng nhở.
1: Vâng.
2: Và như ông bà ta vẫn thường nói là ông ăn chả bà ăn nem đấy, phải không ạ?
0: Thì đấy.
2: Và có một câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay như thế này. Tôi lấy chồng giàu nên sau khi kết hôn không đi làm ở nhà sinh con, đó là sai lầm của tôi. Đến nay sau 5 năm sinh đẻ chăm sóc hai đứa trẻ, tôi thấy mình già đi, kỹ năng kiến thức tụt hậu. Chồng thì suốt ngày đi làm, công tác nhậu nhẹt. Nếu tôi lên tiếng phàn nàn thì thường tỏ ra là coi thường, tôi ăn bám. Tôi có thể chịu được vất vả nhưng không thể chịu được cái thái độ khinh bỉ đó. Tôi thực sự muốn ly hôn làm lại cuộc đời nhưng con còn quá nhỏ nhìn rất xót. Tôi không biết nên làm sao. Thưa chị Hải, với câu chuyện của hôn nhân này thì theo chị là có thể cứu vãn được không ạ?
0: Trước hết là tôi xin gửi đến chị một cái sự đồng cảm của một người phụ nữ, một người mẹ, một người mà vẫn luôn coi hy sinh vì chồng con là một đức hạnh, mà không biết tại sao giờ này lại trở nên bất hạnh thế này. Thì thưa chị, việc quyết định ly hôn khi mà mình làm vợ, làm mẹ toàn thời gian như chị ấy, mà lại còn bị phụ thuộc tài chính vào chồng, nó là một ngã rẽ rất rất lớn. Ở quyết định này nó phụ thuộc vào nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn chị ạ. Ví dụ như có những trường hợp bạo lực, trường hợp này tôi nghĩ là bạo lực của chị là bạo lực lạnh, bởi vì nó không dẫn đến những vết bầm tím trên mặt hay là những cái cú đấm đá hay là gì, mà là những cái thái độ hoặc là những cái lời nói nó xúc phạm cái người bạn đời. Cũng không hẳn là ngoại tình hay là bất đồng quan điểm thống, nó là cái sự chênh lệch về mặt vị thế, về mặt thu nhập, về mặt vai trò xã hội trong gia đình. Thế cho nên cái việc mà chị xác định lại cái nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn của chị, như chị nói, đó là việc 5 năm vừa qua đã toàn thời gian lo việc sinh đẻ, chăm sóc con và không có một thu nhập nào cả. Thế cho nên cái việc này á, thì chị cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng về quyền nuôi con, về tài sản cũng như là cái năng lực độc lập tài chính để có thể tương đối bình đẳng để đưa ra những cái lời bàn bạc với anh này, cũng như là chị sẽ bảo vệ được quyền lợi của chị với con chị nếu cái vốn xấu nhất xảy ra. Thưa chị, tôi chưa bao giờ là người cổ suý ủng hộ cái việc ly hôn, nhưng là có những cái tình huống mà nó không dẫn đến hạnh phúc cho người phụ nữ, cho con cái trong nhà, thì đây là cái cách mà người ta nghĩ rằng phải dừng lại và để mà kiến tạo lại cái hạnh phúc của mình và tạo ra cho con cái mình một cái môi trường giáo dục, một cái trường phát triển tốt hơn. Thì theo tôi có những yếu tố then chốt thì cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra cái quyết định. Thứ nhất ấy là như chị nói là cái nguyên nhân mâu thuẫn là như vậy, nó chắc chắn là nó liên quan đến lối sống và sự tôn trọng. Chồng có lo đủ cho chị và con về kinh tế nhưng lại ra trường coi thường vợ ở nhà, vì thế nó không có cái sự kết nối cảm xúc. Vì thế thì nếu mà chị tìm được cái giải pháp hàn gắn như là nói chuyện thẳng thắn hoặc là đề nghị gia đình hai bên tham gia vào cuộc hay là vạch lại cái ranh giới trong chuyện này với anh, hoặc là chị cũng có thể đưa ra những ý kiến là cái việc là mẹ toàn thời gian chăm sóc việc nhà, lo lắng mọi thứ, nó cũng là

0: là tạo ra một cái thu nhập cho gia đình. Chứ còn nếu anh thuê người giúp việc, thuê ngày công trẻ, chắc cũng không khó, không phải là khó tiền nhỏ đâu ạ. Nó cũng bằng lương của một cử nhân, một người làm văn phòng, một người làm lao động chân tay đấy chứ.
1: Vâng.
0: Thứ hai là chị nghĩ đến cái quyền nuôi con và tương lai của bé. Bởi vì theo quy định của pháp luật thì người mẹ thường được ưu tiên quyền trực tiếp nuôi con nếu con dưới 36 tháng tuổi. Còn trên 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ xem xét những cái điều kiện mọi mặt để quyết định hay là người nuôi con đảm bảo sự phát triển tốt nhất của bé và chu cấp cho bé nữa. Thì trong trường hợp này là mình hơi yếu như vậy, mình phải chứng minh là mình có thể có được môi trường giáo dục tinh thần ổn định cho con, hoặc là bạn phải thỏa thuận mức cấp dưỡng hợp lý từ trường cũ. Cái thứ ba là cái bài toán kinh tế, khi mà chị chấm dứt hôn nhân và rời đi thì cũng phải có những cái rất minh bạch về tài sản chung, những tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, cho dù chị không đi làm nhưng mà nhà đất, tiết kiệm, cổ phần vân vân, nó là tài sản chung và sẽ được chia theo quy định của pháp luật, dù là một bên chỉ ở nhà chăm con thôi. Và cái nữa là việc làm và thu nhập, thì khi ly hôn thì chị sẽ phải tự chủ hoàn toàn, thì chị hãy đánh giá lại chuyên môn, khả năng tìm việc làm, thực sự hỗ trợ của gia đình, người thân trong việc trông con để mình có khả năng đi làm. Vâng, thì sau khi chị vắt tay lên trán suy nghĩ cân nhắc nhiều thời gian để chị quyết định làm từng bước, như lúc đầu chúng ta nói đấy, chúng ta muốn sửa chữa chứ chúng ta không muốn đập bỏ. Chị thường nói chuyện với chồng chị là rành mạch rõ ràng, chị cần xin ý kiến bên thứ ba như là gia đình hoặc những chuyên gia, và cuối cùng là chị phải có một sự chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ về tài sản, về quyền nuôi con trước khi chị có một cái quyết định mạnh mẽ hơn ạ.
1: Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện này thì Thùy Linh thấy không có gì là lạ đâu ạ, bởi vì cũng rất nhiều trường hợp gặp phải trong thực tế, và bản thân bạn bè của Thùy Linh cũng có những người rơi vào hoàn cảnh như thế này, ở nhà chăm con và hy sinh tất cả để chồng ra ngoài kiếm tiền, nhưng đổi lại là lại khi mà vợ khó chịu thì lại tỏ ra là coi thường vợ. Là bảo rằng là vợ ăn bám,
2: chả làm được cái gì.
1: Vâng.
2: Đúng không?
1: Và thực ra thì chúng ta là những người ngoài cuộc thì cũng thường đưa ra rất nhiều những lời khuyên cho họ. Bản thân Thùy Linh cũng đã từng đưa ra những lời khuyên cho bạn của mình như thế, nhưng mà họ vẫn mất rất nhiều năm trời mà vẫn không thể quyết định được và cứ âm thầm cứ thể chịu đựng. Thì thực sự có lẽ họ cũng có những cái khó riêng của bản thân mình, có thể là vì nghĩ cho con hoặc một cái lý do nào đó khác. Thì cũng rất là chia sẻ với quý vị khán thính giả này đang rơi vào một cái tình thế rất là khó để quyết định ạ.
2: Và với bản thân Duy Anh, mình là đàn ông, nhưng mà nghe qua câu chuyện vừa rồi và nghe cái tâm sự chia sẻ của chị Lan Hải, mình thực sự cảm thấy rất là thương và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh này. Chúng ta cũng đã từng có những cái chương trình làm về chủ đề gia đình, đúng không?
1: Vâng.
2: Về một cái gia đình hạnh phúc thì phải có cái sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ví dụ như người chồng sẽ lo kinh tế, còn người vợ tề gia nội trợ chăm sóc gia đình. Rồi theo thời gian qua đi, tự nhiên từ từ cái sự hy sinh đó lại bị biến thành là ăn bám, đúng không?
1: Là đương nhiên là công việc của người đó phải làm.
2: Chị Hải nói rất là đúng, một cái ý rất là hay, đó là người vợ ở nhà chăm sóc 5 năm chăm sóc hai đứa trẻ. Đó chính là một cái sự lao động, đúng không? Một cái thời gian vô cùng vất vả. Nếu mà thuê người giúp việc hay là bảo mẫu chẳng hạn thì đó là một cái số tiền không hề nhỏ, đúng không ạ?
1: Vâng, vấn đề là chúng ta cần phải làm cho cả hai bên hiểu được cho cái sự hy sinh của nhau thì mới có cái cơ hội để hàn gắn, đúng không ạ?
2: Vâng, và như chị Hải cũng đã chia sẻ ý của chị Hải là đó là cuộc hôn nhân này thì dù sao vẫn còn có cơ hội, nhưng mà nó không phải là bằng cách là cam chịu hay là cầu xin cái sự tôn trọng.
1: Vâng.
2: Mà đó là sự tự chủ từ từ của người vợ.
1: Vâng, và rất là cảm ơn chị Hải về những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục quay lại với chị Lan Hải ở phần 6 của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Có Em Chờ qua phần trình bày của Min và Miss A.

0: Quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Hải, câu chuyện tiếp theo đến từ một thính giả nam. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta mới có một cái tâm sự về chủ đề này của một thính giả nam đây. Anh chia sẻ như thế này, anh cảm thấy rất là chán vợ rồi vì vợ thích vui chơi bên ngoài mà không chăm lo gia đình, cộng với nhiều lần hùn vốn làm ăn rồi bị lừa, hai vợ chồng mất hết vốn liếng, nhiều khi phải vay nợ. Anh đã khuyên giải vợ nhiều lần mà vẫn chứng nào tật đó. Bởi vậy, nhiều lúc anh nghĩ đến cái chuyện ly hôn, tuy nhiên con gái còn nhỏ, cứ nhìn thấy con thì anh lại không nỡ. Anh thực sự đang rất bối rối với quyết định có nên ly hôn hay không. Chúng ta thấy là không phải là chỉ có người phụ nữ không đâu, mà nhiều khi người đàn ông cũng rơi vào những cái tình huống như thế này, phải không ạ? Chị Lan Hải có thể cho anh ấy một lời khuyên ạ?
1: Vâng, dân gian có câu là thế gian được vợ hỏng chồng, có đâu như rồng mà được cả đôi á.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên đúng như vậy, Duy Anh. Chúng mình cứ nghĩ luôn là phụ nữ là những người chịu thiệt thòi và yếu thế trong mối quan hệ hôn nhân. Nhưng mà trong trường hợp này thì đây là một người chồng mà cũng có rất là nhiều tâm tư, tâm trạng. Và đúng như vậy, anh ấy chỉ nhìn thấy đứa con gái còn nhỏ thì anh lại không nỡ làm điều gì cả. Con rất là cần có mẹ đấy. Mà nhất là con gái nữa. Tôi thấy là sống nuôi con ấy, mà lại là con gái gặp rất là nhiều cái khó khăn cản trở. Tuy nhiên, cái việc quyết định hoặc là anh ấy đang nghĩ đến hoặc đang rất ngập ngừng có quyết định trước quyết định là có nên ly hôn hay không á, khi có người vợ mà có cái thói quen phá của nhỉ, nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng và khả năng thay đổi của cô ấy. Vì thế người chồng cần phải cân nhắc kỹ các yếu tố về tài chính, về con cái và tình cảm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho lúc này. Những cái khía cạnh cốt lõi mà anh ấy cần đánh giá thì bao gồm: thứ nhất là mức độ ảnh hưởng, cái hành vi phá của người vợ có đe dọa đến cuộc sống cơ bản và tương lai của con và của anh ấy không, nợ nần do cô ấy gây ra có vượt quá cái khả năng chi trả và ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình hay không. Cái thứ hai là cái khả năng khắc phục á, thì cô ấy có thực sự nhận ra sai lầm của mình và sẵn sàng sửa đổi hay không, tức là tìm cách khắc phục hay đây là hành vi lặp đi lặp lại mà vô phương không chữa. Và cái cuối là ràng buộc pháp lý, nếu mà anh quyết định chấm dứt hôn nhân thì anh sẽ phải xem xét kỹ các quy định phân chia tài sản và nợ chung theo luật của mình. Vì theo quy định pháp luật thì bạn cũng có quyền đơn phương yêu cầu ly hôn nếu có căn cứ chứng minh người vợ đã có những cái ảnh hưởng sâu sắc đến đến sự an toàn, sự gọi là

0: niềm hạnh phúc mà hai người đã kỳ vọng, đã xây đắp trong hôn nhân. Và vì thế thì bạn phải có cái cơ sở để có thể đơn phương ly hôn trong trường hợp này. Bạn cần có những cái thu thập, những cái bằng chứng, có thể là bằng chứng điện tử như là từ tin nhắn, email, hình ảnh hoặc video ghi lại những cái vấn đề nợ nần hay là đầu tư thất bại vân vân của bạn ấy. Và cái thứ hai là cái xác minh thực tế, ví dụ những cái biên bản hay là những cái hóa đơn hay là những cái xác nhận từ hàng xóm, từ chính quyền địa phương vân vân về những cái khoản nợ mà do khoản nợ do cô ấy gây ra. Thế thì với tất cả những điều đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc đưa ra cái quyết định của bạn nó không còn là cảm tính nữa, mà nó sẽ là một cái quyết định rất là có lý tính và nó không làm thiệt hại đến cái tương lai của đứa con gái của nhà bạn hoặc là những mối quan hệ xung quanh.
1: Vâng. Chị Lan Hải và anh Duy Anh có thấy là trong tất cả những câu chuyện từ nãy tới giờ mà chúng ta nghe thì với những cái gia đình mà xảy ra những cái mâu thuẫn hay là bất đồng mà phải nghĩ đến chuyện ly hôn thì thường thì sẽ có một người luôn cố gắng và một người thì khá là vô lo, không ạ? Bởi vậy mà thì Linh nghĩ có lẽ để không xảy ra một cái đi đến một cái quyết định ly hôn thì cái sự nỗ lực nó phải đến từ cả hai ạ.
0: Đúng vậy.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà đứng trước cái bờ vực đổ vỡ hoàn toàn của hôn nhân thì con người ta thường có cái tâm lý đó là bực tức và đổ lỗi cho nhau, và thường là bị che mờ bởi những cái tổn thương, sai lầm hay là khuyết điểm của đối phương. Trước ly hôn đó là ly thân, phải không ạ? Có thể chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, một cái khoảng lặng để bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua. Nhớ lại vì sao lý do mà chúng ta đã chọn nhau hay từng vượt qua
1: bắt
2: những cái khó khăn với nhau, đúng không? Để nắm tay nhau bước tiếp. Nếu như ngọn lửa tình yêu chỉ đang bị tro tàn của cơm áo gạo tiền che lấp thôi thì hãy tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa, phải không ạ? Và đối với những cặp đôi đang đứng trước trông chênh bờ vực đổ vỡ, chị Lan Hải sẽ nhắn nhủ điều gì ạ?
0: Vâng, ly hôn là một quyết định lớn thay đổi cuộc đời. Trước khi nghĩ đến điều này hoặc là trước khi tiến hành thì điều quan trọng nhất là các bạn cần lắng nghe bản thân mình, đánh giá lại mối quan hệ và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể bảo vệ quyền lợi. Quyền lợi này là chính đáng của bản thân cũng như là của con cái. Và thưa bạn, ly hôn không phải là dấu chấm hết mà là cơ hội để bạn viết lại cái chương đời mới, nó nhẹ nhàng hơn, nó đúng với mong muốn thật sự của con tim, của phổi lòng của bạn. Nếu bạn đang cân nhắc ly hôn thì xin nhắc lại, đó không phải là một quyết định dễ dàng đâu. Đằng sau hai chữ ly hôn là cả một quá trình dài của sự tổn thương, của những đắn đo chăn trở vì con cái, vì cha mẹ hai bên, cả vì dư luận xã hội nữa. Nhưng mà đôi khi á, cái lựa chọn dừng lại chính là cái cách để mình giữ lại cái sự tôn trọng, bảo vệ cái lòng tự trọng và giữ cho con cái một môi trường sống lành mạnh hơn ạ.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Đó là những cái chia sẻ vô cùng thấu đáo, thấu tình đạt lý trong chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là những cái lời khuyên của chị Lan Hải thì sẽ là một cái chiếc pháo cứu sinh tinh thần cho rất nhiều quý khán thính giả đang gặp những cái trời với trong cuộc sống.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn Duy Anh và Thùy Linh.
2: Vâng, thưa quý vị, ngưỡng cửa ly hôn không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời. Đó có thể là sự kết thúc của một sai lầm hoặc là bài trắc nghiệm cuối cùng để hai người nhận ra mình vẫn cần nhau và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều đủ tỉnh táo và bao dung để lựa chọn con đường đúng nhất.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nghiên Lẻ Những Chuyện Nhà tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình Nghiên Lẻ Những Chuyện Nhà vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Ủa, Cường sao Cường ngồi đây một mình vậy? Mà Hồng thì tối om ngồi một mình buồn quá vậy Cường sao đó?
1: Đầu tiên là Cường muốn có cảm giác là một mình ở trong cái phần tối nó như thế nào. Tại vì suốt cả bao nhiêu lúc mà đồng hành cùng với lại tình khúc bolero á, thì Cường với lại Quỳnh luôn luôn nói với nhau rằng là ở trong một phòng tối mà cô đơn nữa thì chắc là buồn lắm. Vậy thì thôi bây giờ ngày hôm nay nè, Cường thử trải nghiệm cái cảm giác nó như thế nào.
0: Thôi trải nghiệm như đó được rồi á, bật đèn lên cái đã rồi nói chuyện tiếp. Để ngồi xuống rồi tâm sự cho Quỳnh nghe coi nè.
1: Thì Cường nghĩ rằng là một nhạc sĩ mà muốn viết nhạc tình bolero hay á, thì Cường nghĩ rằng là người ta cũng cần những sóng gió, những va vấp trong cuộc đời. Một ca sĩ mà có những tình yêu không được trọn vẹn thì người ta thể hiện nhạc bolero cũng hay hơn. Chứ như vậy mà một người dẫn chương trình thì không có lý do gì mà mình không có trải nghiệm để mình biết được rằng là nếu như cô đơn trong bóng tối sẽ như thế nào.
0: Thế thì Cường cảm thấy như thế nào rồi?
1: Sợ lắm. Một cảm giác rất là sợ. Một cảm giác mà mình cảm thấy là cái sự cô đơn nó xâm chiếm một cách toàn phần luôn. Chính vì vậy mà ngay bây giờ chắc có lẽ là Cường sẽ nói chủ đề của chương trình ngày hôm nay nó da diết, và Cường nghĩ là nó sẽ có hồn hơn. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay, quý vị, đó chính là đừng nói xa nhau.

0: Người ta thường nói đùa với nhau rằng á, cái gì mà không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng nhiều tiền. Nhưng mà Quỳnh có nghĩ rằng là cái gì cũng có thể mua được bằng tiền không?
1: Quỳnh nghĩ cũng không hẳn là như vậy đâu. Vật chất á, thì là cũng cần thiết và quan trọng cho cuộc sống của mình. Thế nhưng có những thứ, có những giá trị vô hình mà mình không thể nào mà đong đếm được. Và người ta thường nói ở đây đó chính là hạnh phúc.
0: Cường thì Cường nghĩ rằng á, là hạnh phúc sẽ được định vị và sẽ được cảm nhận thông qua cái cảm quan của từng người khác nhau. Có thể là với Quỳnh được sống cùng người yêu là hạnh phúc, nhưng mà với Cường chỉ cần có tiền hạnh phúc thì sao? Thì nếu như vậy thì hạnh phúc cũng được định vị bằng sự giàu có mà.
1: Nhưng mà nếu vậy thì Cường có phải là một kẻ cô đơn trong căn phòng tối không? Có tất cả mọi thứ nhưng không có người yêu.
0: Và lúc đó thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào mà người giàu cũng khóc.

0: Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, tình tròn thì ít, mà tình lỡ thì rất là nhiều. Chính vì vậy mà những tình khúc bolero luôn diễn tả những câu chuyện mà ở đó toàn là những lời trách móc thôi. Và có những nhạc sĩ thì trách móc một cách nhẹ nhàng, đơn giản mà thâm thúy. Nhưng cũng có những nhạc sĩ đã mang những lời trách móc cũng hơi cay nghiệt một chút xíu với người ra đi.
1: Có phải là bởi vì tình yêu mà họ mong muốn và hy vọng nhiều quá, để rồi đến lúc mà không được đáp lại thì lại mang những lời trách móc đó để như là một cái sự giải tỏa, một cái sự xoa dịu cho vết thương của mình thôi, chứ cũng không hẳn mang một cái ý xấu là muốn trả thù người yêu đâu, đúng không? Vì vậy cho nên là những cảm xúc đó thì chúng ta cũng sẽ cùng chiêm nghiệm và lắng nghe qua hai nhạc phẩm mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau đây.

0: Thưa quý vị các bạn, sân khấu có một cái sức hút mê hoặc lắm. Mà khi ai đã lên trên sân khấu rồi, tự nhiên cái sẽ tỏa sáng lung linh. Và khán giả ngồi ở dưới xem, đôi lúc không biết là mình mê tài năng của người nghệ sĩ đó hay là mê chính người nghệ sĩ đó nữa. Chính vì vậy mà đã có những câu chuyện là có ai đó đi xem hát, có ai đó đi xem biểu diễn và về nhà thì tương tư luôn nàng ca sĩ.
1: Người ta nói là tương tư là một căn bệnh của những kẻ yêu đơn phương, của những kẻ si tình. Theo Cường thì tương tư nó có phải là một căn bệnh thực sự không?
0: Cường thì Cường không biết đó là căn bệnh hay là một trạng thái cảm xúc. Nhưng mà theo Cường á, cái cảm giác tương tư chắc là sẽ khó chịu lắm. Tại vì yêu mà không dám nói á, yêu mà không dám tiếp cận, thì trời ơi, Cường nghĩ rằng là nó rất là đớn đau luôn á. Nhất là khi mà mình đóng vai trò là một khán giả, cứ nhìn lên trên sân khấu rồi mơ ước mà không bao giờ mình có thể dám bới tới được. Và cứ đến sân khấu để nghe người ta hát, đến sân khấu để nhìn người ta biểu diễn trên sân khấu, rồi quay về nhà với sự cô đơn, với lòng tương tư, thì còn nghĩ là khổ lắm luôn á.
1: Và cái người nghệ sĩ thì không biết là khán giả đó, người đó là họ đang dành tình cảm cho mình. Cho nên là bây giờ chúng ta hãy cùng cảm nhận thử cái sự tương tư một nàng ca sĩ sẽ như thế nào nhé.

0: khi yêu thì những lời nói ra như là một cái gia vị, một chất xúc tác để tình yêu nó thêm đẹp hơn. Cho nên người ta luôn luôn lựa những cái lời nói ngọt ngào nhất để chia sẻ cho người yêu. Thế nhưng mà đâu phải là lúc nào mình cũng nói ra được lời hay ý đẹp đó đúng không? Người ta nói là khi một lời nói ra thì ngựa chạy theo cũng không kịp nữa là.
1: Và cái lời nói cần nghĩ rằng là đau đớn nhất, khiến yêu người ta không muốn nghe nhất, đó chính là lời nói xa nhau, đúng không? Khi mà mình nói những lời gọi là không phải là hoa mỹ, có thể là lời nói nó không ngọt ngào, nhưng mà là lời nói mà khi mà vẫn còn ở bên cạnh nhau, thì lời nói đó dù cho có đau đớn đến cỡ nào đi chăng nữa thì mình vẫn chịu được. Nhưng mà lời nói xong đó rồi người ta mãi mãi xa mình luôn, thì lời nói đó chắc là khó lòng chịu được.
0: Đúng rồi, và cũng đúng theo chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì có một ca khúc rất quen thuộc, đó là ca khúc Đừng Nói Xa Nhau. Và thưa quý vị, ca khúc này cũng chính là ca khúc khép lại chương trình Tình Khúc Bolero ngày hôm nay. Đến đây thì Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường sẽ được dừng những câu chuyện ở đây, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục kể rất nhiều những câu chuyện tình yêu qua những bản tình ca Bolero trong những số tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cùng quý vị và bà con ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ, chuyên viên phòng quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn.
1: Xin chào biên tập viên An Duyên, chào bà con nông dân đang theo dõi chương trình.
0: Xin được cảm ơn vị khách mời đã nhận lời cùng chúng tôi. Chương trình Nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Dù mới bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã xuống mực nước thấp đáng báo động. Tại hồ chứa Bản Mồ, xã Tân Phú, công trình phục vụ tưới tiêu cho gần 20 hectare lúa, lượng nước hiện chỉ còn khoảng 20% dung tích thiết kế. Không ít hồ chứa khác, dù có dung tích lớn hàng trăm nghìn mét khối nước, cũng chỉ còn dưới một nửa dung tích, gây khó khăn trong đảm bảo nguồn nước tưới cho cả vụ hè thu. Không chỉ hồ đập cạn nước, nhiều công trình thủy lợi cũng đang bộc lộ những bất cập trong vận hành, nhiều trạm bơm xuống cấp hoặc bắt đầu lộ ống hút chỉ sau vài đợt vận hành tưới đầu tiên. Trong khi đó, tình trạng bồi lắng kênh mương nội đồng, thiếu nạo vét, khơi thông ở nhiều địa phương càng gia tăng khó khăn trong việc dẫn nước về đồng ruộng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, nắng nóng tại Nghệ An sẽ gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Trên thực tế, những ngày cuối tháng 5 này đã có nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến mực nước tại các hồ chứa, sông suối giảm nhanh, gây nhiều trở ngại cho các vùng sử dụng trạm bơm điện và nguồn nước tự chảy. Vụ hè thu năm 2026, Nghệ An lên kế hoạch gieo trồng hơn 100.000 ha cây trồng ngắn ngày, trong đó có khoảng 87.000 ha lúa hè thu và vụ mùa. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đã xác định trước mắt có gần 4.300 ha lúa đứng trước nguy cơ thiếu nước, không thể sản xuất nếu tình trạng nắng nóng kéo dài. Diện tích bị ảnh hưởng có thể tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời. Nguy cơ hạn hán trong vụ hè thu năm nay là rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu chủ động nhận diện khó khăn, triển khai sớm các giải pháp ứng phó và phát huy sự phối hợp giữa các ngành chức năng với người dân, Nghệ An vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.
0: Thưa bà Mỹ ạ. Chúng ta cũng biết rằng là những ngày qua thì cái thời tiết ở Nghệ An nắng nóng xảy ra trên cái diện rộng, và đặc biệt là nhiệt độ thì ngoài trời có lúc lên tới 40 độ và thậm chí là hơn nữa. Điều này thì đang gây ra những cái khó khăn cho sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Vậy thì để mà đáp ứng cái công tác tưới tiêu thì các công trình hồ đập hiện nay thì ở trên địa bàn tỉnh, thì bà có thể cho biết cụ thể cái dung tích đáp ứng là như thế nào, và liệu là ở trong thời gian tới thì chúng ta sẽ dự báo ra sao về cái tình hình thời tiết cũng như là cái tích trữ nước ở các cái hồ đập này?
3: Hiện nay thì do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, như cuối tháng 5 là đã có những đợt nắng nóng kéo dài và nền nhiệt rất là cao. Thì do cái ảnh hưởng đó thì các cái lưu lượng trữ trong hồ, các cái hồ chứa thì đã là có phần bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm. Và hiện nay thì số lượng hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An là có hơn 1.061 hồ đập, trong đó thì những cái hồ đập do doanh nghiệp quản lý là khoảng hơn 100 hồ, thì có khoảng 60% số lượng hồ là dung tích đã chỉ đạt 50-70%, còn lại thì là dung tích đã xuống dưới 50%. Còn đối với những cái dung tích mà những cái hồ đập mà do địa phương quản lý thì là những cái hồ đập nhỏ, và cái lượng nước là cũng chỉ đạt khoảng 40-60%, và có một số hồ thì đã xuống dưới 40%. Thì do đó thì cái nguồn nước mà dự trữ trong các cái hồ đập thì là nếu như tình trạng nắng nóng kéo dài mà không có các cái đợt mưa bổ sung ấy, thì là lượng nước sẽ là có cả hồ, về các hồ đập phục vụ thì sẽ thiếu hụt. Trong cái bối cảnh hiện tại thì cũng như theo cái dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An hiện nay đó, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp ban hành những cái văn bản chỉ đạo, và làm để làm chỉ đạo các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là địa phương phối hợp và tích trữ các cái nguồn nước. Một số cái hồ đập mà nhỏ ấy, do địa phương quản lý thì nó cái điều tiết là cũng là điều tiết theo mùa vụ thì là sẽ rất là nhanh cạn nước. Về đối với cái nguồn nước về

0: sống, nguồn nước sống thì nhiều năm gần đây thì trên lưu vực là đặc biệt là lưu vực sông Cả ấy, thì là mực nước thường xuyên xuống thấp và là thiếu hụt về nguồn nước so với trung bình nhiều năm là đã xảy ra rất là cao.
1: Vâng ạ, bác có thể cho biết cụ thể một số cái ví dụ, vì ở trên địa bàn tỉnh chúng ta thì có rất là nhiều hồ đập, vậy thì hiện tại thì những cái hồ đập nào là đang có cái mực nước xuống thấp và cụ thể là nó xuống thấp bao nhiêu ạ so với cái mực nước thiết kế ạ?
0: Hiện nay thì các cái vùng hồ đập nhỏ ấy, phía Tây Nghệ An như do công ty thủy lợi Tây Bắc quản lý thì là nguồn nước hồ đập đã có một số nguồn nước hồ đập đã gần về đến mực nước chết, thì là cái việc phục vụ tưới cho các cái vùng đó thì là rất là gặp nhiều khó khăn, và nếu như không có các cái lượng mà bổ sung thì là sẽ rơi vào tình trạng là bất khả kháng trong cái việc phục vụ.
1: Hồi cuối tháng 4 ấy, thì chúng ta cũng đã bị một cái đợt nắng hạn rồi, và thời điểm đó thì cũng có một số cái hồ đập chỉ còn khoảng 20% dung tích thôi. Tuy nhiên thì sau đó đã có một cái đợt mưa bổ sung, thì không biết là sau cái đợt mưa bổ sung đó thì liệu cái nguồn nước của chúng ta thì được đảm bảo hơn như thế nào?
0: Dạ thì hồi cuối tháng 4 ấy, thì là cái lượng nước hồ đập tức là đã xuống thấp. Tuy nhiên thì khi có các cái đợt mưa bổ sung vào giữa tháng 5 thì là cùng lượng nước cũng có cải thiện. Tuy nhiên thì do cái đợt nắng nóng vừa qua thì đã kéo dài nên là cái lượng bốc hơi ấy, đối với các cái hồ nhỏ ấy, thì là cũng bốc hơi nhanh, và cũng cộng theo là thời gian là vừa đang bắt đầu phục vụ hè thu thì là cái việc mở nước cũng là đã được điều tiết, thì nên là các cái mực nước trong hồ đập là cũng là xuống nhanh. Nếu như dàn nắng nóng kéo dài thì cái việc tích trữ trong hồ là cũng lưu lượng là cũng là không còn nhiều để mà phục vụ.
1: Dựa trên thực tế cái hồ đập hiện nay cũng như là dự báo về cái thời tiết, vậy thì theo ba những vùng nào ở trên địa bàn tỉnh là vùng có cái nguy cơ thiếu nước cao nhất, đặc biệt là những cái vùng cao cưỡng, thì mình về phía cơ quan thủy lợi thì đã có những cái giải pháp gì để mà điều tiết cái nguồn nước để đáp ứng cái sản xuất hiện nay ạ?
0: Thì hiện nay thì đối cả với các cái vùng nước mà các cái trạm bơm dọc sông Lam phục vụ ấy, thì vùng Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, tức là vùng lấy nước dọc sông Lam ấy, thì phụ thuộc vào cái nguồn nước sống, và nguồn nước sống thì là đang xuống rất là thấp, nên là cái nguy cơ thiếu hụt nguồn nước từ các cái trạm bơm là cũng là xảy ra. Thì trong cái bối cảnh đó thì ngành nông nghiệp cũng đã phối hợp với thủy điện Bản Vẽ để điều tiết nước để xả về hạ du, để ép nước và để phục vụ các cái vùng mà đang có cái nguy cơ đó. Còn đối với các cái vùng mà do hồ đập nhỏ phụ trách, đối với các cái vùng mà cao cưỡng thì địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn sẽ dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng mà cuối cánh cao cưỡng để phục vụ trước, và qua đó thì địa phương cũng như là đơn vị cũng là cần phải phối hợp nhịp nhàng và để bơm tưới theo cái kế hoạch mà đã kế hoạch tưới nước ấy, thì tưới luân phiên và ưu tiên những cái vùng khó khăn về nguồn nước hơn ạ.
1: Vâng ạ. Cụ thể tôi được biết là đến cái giai đoạn hiện nay thì có một số vùng ngay sau khi mà gặt xong cái vụ đông xuân ấy thì họ đã tiến hành gieo cấy vụ hè thu rồi. Vậy thì cái việc mà phân bổ nguồn nước tưới cũng như là các cái vùng tưới ấy, thì cụ thể cái kế hoạch là như thế nào ạ? Ví dụ như ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ điều tiết nước đến, và ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ phải bơm tiêu để cho đủ cái nguồn nước để cho bà con sản xuất ạ?
0: Thì đối với các cái địa phương đơn vị ấy, thì trước hết thì là theo như chỉ đạo của Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp ấy, thì là có cái chỉ đạo về cái việc xây dựng cái kế hoạch về tưới nước, và trước hết thì cũng địa phương đơn vị cũng cần tuân thủ theo các cái lịch tưới nước đó. Thì cũng căn cứ vào các cái giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, thì ví dụ như đối với cây lúa thì cũng sẽ căn cứ vào những cái giai đoạn nào cần được thì chúng ta sẽ là tập trung để bơm tưới cho những cái giai đoạn ưu tiên, tập trung những giai đoạn đó. và cũng ưu tiên cho những cái loài cây trồng màu để phục vụ dân sinh, cũng như là các cái loài cây ăn quả và cây có giá trị kinh tế cao thì chúng ta sẽ ưu tiên để phục vụ trước, tưới nước trước ạ.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là lâu nay thì chúng ta nói đến sản xuất cũng như là nói đến những cái sự hạn hán ấy thì chúng ta thường nhắc nhiều đến cây lúa. Tuy nhiên thì trên thực tế thì có nhiều cái cây trồng công nghiệp cũng rất là cần được tưới nước đầy đủ, ví dụ như là cây chè, ví dụ như là cây cam chẳng hạn. Thì đối với những cái loài cây trồng này ấy, thì về phía ngành thủy lợi thì có khuyến cáo như thế nào trong đối với bà con trong cái công tác tưới tiêu cho vừa đảm bảo hiệu quả lại vừa đảm bảo cái nguồn nước ạ?
0: Đối với bà con nông dân ấy thì cái đầu tiên là cái việc về tuyên truyền về việc sử dụng nước, việc tiết kiệm nước và hạn chế cái việc lãng phí, thất thoát nguồn nước. Cộng thêm đó thì cũng là vận dụng các cái biện pháp về công trình như là nạo vét, tu bổ các cánh mương, thì cũng là nhờ hợp sức giữa người dân và chính quyền để cùng đồng lòng để làm đưa được cái lượng nước tối đa nhất để về phục vụ cho cây trồng. Còn riêng đối với như các loài cây mà ăn quả, cây phục vụ dân sinh công nghiệp thì là mình sẽ lựa chọn cái phương pháp tưới giống như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt để hạn chế cái thất thoát và tiết kiệm nước cho cái mùa khô hạn.
1: Vâng ạ. Với cái thời tiết nắng nóng được dự báo là sẽ kéo dài trong một cái khoảng thời gian năm nay thì từ tháng 5 đến tháng 8 được gọi là cái cao điểm, ngành nông nghiệp sẽ tập trung tưới vào cái cung cấp nước tưới vào cái khoảng thời gian nào để cho bà con có thể chủ động cái nguồn nước tưới của mình ạ?
0: Thì đối với cái việc cung cấp nước tưới ấy, thì trước tiên là cũng địa phương đơn vị cũng đã là có cái kế hoạch xây dựng về cái việc phương án tưới tiêu cũng như là các cái biện pháp tưới tiêu luân phiên. Và đối với từng loại cây trồng thì ví dụ như cây lúa thì cái giai đoạn tập trung nước thì sẽ là như giai đoạn đứng cái lâm đồng, là cái giai đoạn là rất là cần nước để là năng suất cái hiệu quả của cây lúa. Thì cũng bám theo cái đề kế hoạch sản xuất cũng như là cái kế hoạch tưới tiêu nước thì là tưới nước thì là sẽ phục vụ và theo cái nhu cầu của cái sinh trưởng của cây trồng.
1: Vâng ạ. Xin được tiếp tục câu hỏi với chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ ạ. Xin được hỏi là ngành thủy lợi thường ấy, thì đến tháng 10 hàng năm thì ngành thủy lợi mới có cái kế hoạch thường là triển khai ra quân đồng loạt cái nạo vét, khơi thông cống rãnh hoặc là kênh mương thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên năm nay với cái dự báo thời tiết là nắng nóng, nắng hạn kéo dài như vậy thì chúng ta có kế hoạch để nạo vét kênh mương để khơi thông cống rãnh không ạ?
0: Vào cái tháng 10 hàng năm ấy thì là sau cái mùa lụt bão ấy thì Sở Nông nghiệp cũng tham mưu Ủy ban tỉnh để ban hành cái kế hoạch ra quân làm thủy lợi, thì trong đó có các cái nội dung là tu sửa cánh mương như nạo vét, phát khoáng để đảm bảo cho cái việc dẫn nước. Tuy nhiên thì đối với cái mùa khô hạn thì cũng đã khuyến cáo những cái người dân về cái việc sử dụng nước tiết kiệm. Bên cạnh đó thì là cũng là nhờ sự hợp lực đồng lòng của người dân và xuyên suốt là sẽ tích cực về cái việc nạo vét cánh mương, cũng như là các cái phối hợp với các cái chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn để là dẫn nạo vét các cái công trình thủy lợi, cánh mương và dẫn nước được đảm bảo hơn.
1: Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có gọi điện về cho chuyên mục và đặt cái câu hỏi rằng là cái việc điều tiết nước luân phiên giữa các vùng sản xuất thì sẽ được cái đơn vị thủy lợi thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng và hiệu quả.
0: Với cái câu hỏi là cái việc của
1: điều tiết nước
0: của các cái đơn vị thủy nông trên địa bàn đối với cái xã Nghi Lộc ấy thì là việc điều tiết nước đã được công ty thủy lợi trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam cũng như là sự nghiệp thủy lợi Nghi Lộc là xây dựng cái việc điều tiết nước luân phiên, và trong đó thì cái việc mà ưu tiên

0: cho các cái vùng mà khó khăn hơn về nguồn nước, vùng cuối kênh thì sẽ được tưới nước ưu tiên hơn, và cũng là tổ chức tưới luân phiên để là đảm bảo các cái vùng nước là được các cái vùng sản xuất là được tưới nước đầy đủ và kịp thời.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Hành Lâm đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ, đó là anh Nam ạ. Xin được kết nối máy với anh Nam ạ. Alo ạ.
2: Dạ, dạ, em chào chị.
1: Vâng ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì anh có cái điều gì mà muốn trao đổi với chuyên gia của chương trình, cái chủ đề là các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu ạ. Xin mời anh ạ. Dạ.
2: Trong cái thời điểm năm gây gắt gì thì chấm gọi là lịch lấy nước cho đồng ruộng thì làm như thế nào để hạn chế thất thoát ạ?
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia sẽ giải đáp cái câu hỏi này ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn câu hỏi đến từ anh Nam ở xã Hành Lâm. Thì với câu hỏi của anh thì là hỏi về cái lịch lấy nước như thế nào cho đảm bảo là tránh thất thoát nước. Thì là cũng như tôi trao đổi lúc nãy thì là cái việc lấy nước thì là địa phương, người dân địa phương cũng là phối hợp với là các đơn vị quản lý thì nông sẽ lấy nước có tổ chức và theo cái lịch lấy nước mà đã được các đơn vị thủy nông là xây dựng. Bên cạnh đó thì về cái có những cái khuyến cáo đối với người dân là mình cũng không nên lấy nước bừa bãi, và phải là có cái ý thức sự tiết kiệm nước, và cánh phối hợp với đơn vị quản lý thủy nông thì sẽ họ đã có cái lịch điều tiết nước cụ thể, thì là cũng là đề nghị là bà con là cũng là tuân thủ theo để có cái phục vụ nước mà hiệu quả cho cây trồng ạ.
1: Ở đây tôi nghĩ là cái việc mà tránh thất thoát ấy, thì nó có thể liên quan đến các cái giải pháp kỹ thuật. Ví dụ như mình lấy ở cái thời điểm nào nên giữ nước ra sao ở trong đồng ruộng, và ở từng cái chân ruộng thì nên giữ nước ở cái mức độ nào là hợp lý ạ.
0: Dạ đúng rồi. Thì đối với cái việc mà lấy nước mà để tránh thất thoát nguồn nước ấy, thì người dân cũng nên là theo dõi cái về cái sinh trưởng của cây trồng đối với các cái giai đoạn lấy nước vào, và ưu tiên những cái giai đoạn mà lấy nước cao điểm để là nâng cao cái hiệu quả của năng suất của cây trồng. Thì bên cạnh đó thì người dân cũng như là địa phương cũng là phối hợp để phát hiện ra những cái tổ muỗi hoặc là cái tổ rãnh cái thất thoát nước thì để mình là xử lý kịp thời để ngăn chặn lãng phí nước ạ.
1: Vâng ạ. Như vậy là ngoài cái mà kiểm tra các cái bơ đúng không ạ?
0: Dạ, đúng.
1: Bơ vung, bơ thửa xung quanh đồng ruộng này, rồi là lấy nước ở từng cái thời điểm và giữ nước ở những cái chân ruộng ở cái mức độ nào là hợp lý, thì bà con sẽ vừa tăng được cái hiệu quả sản xuất lại vừa đỡ cái thất thoát nước đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Vâng ạ. Lúc này thì chúng tôi lại kết nối máy được với anh Hùng ở xã Quang Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, chào chị.
1: Vâng ạ, xin được chào anh ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp cầu nhân nông với cái chủ đề đó là các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Bây giờ thì tình hình thế này, tôi thì là ở xóm Ngọc Liên xã Quảng Đông.
1: Vâng ạ.
3: Tôi cũng là ở bên nông dân sản xuất bên nông nghiệp. Thế tôi cũng có những cái trăn trở về cái vụ hè thu năm 2026 này.
1: Vâng ạ.
3: Cái thứ nhất thì ở trên địa bàn xã Quảng Đông thì cũng có nhiều cái đập nhỏ, nhưng chủ yếu là có ba cái đập nó có đầy đủ điều kiện về nước hơn là cái đập thứ nhất là đập Khe Nước Vàng, cái đập thứ hai là đập Khe Cày,
1: vâng.
3: Cái đập thứ ba là đập Luốc,
1: vâng.
3: Là có ba cái nguồn nước cung cấp để tưới tiêu ở trên cái xã này. Thì là cái nguồn chính thì thực sự mà nói với cái thời gian bây giờ thì tất cả các cái đập ở trên địa bàn thì nó đã rút cũng cạn rồi, mà mùa cấy gieo cấy thì bắt đầu đang chuẩn bị và bước vào giai đoạn bắt đầu, mà nước thì nó đã cạn như vậy thì cấy lúa, nói về cái nông nghiệp mà cái

0: thì nó cần nước tưới tiêu, nhưng mà gieo như dự báo thời tiết thì năm nay là thời tiết thì khắc nghiệt, nắng hạn thì kéo dài. Như vậy thì cái lúa thì bây giờ thì trước mắt tạm thời là cho gieo trồng thì là đủ nước đi. Thì khi gieo trồng xong thì nước hồ đập thì nó đã cạn kiệt, thì cái nguồn để mà chăm sóc là nước để mà dưỡng cái lúa về sau thì là cũng biết là bên thủy lợi là có những cái biện pháp gì để khắc phục hậu quả cái thời gian là thiếu nước tiếp theo để nông dân được yên tâm để phục vụ cái lúa.
1: À vâng ạ. À, mặc dù là trình bày có hơi dài một tí nhưng mà chúng ta hiểu nôm na rằng là cái vùng đó mặc dù là có các cái hồ đập nhỏ, tuy nhiên rồi. Thì là hiện tại thì là nước cũng đã xuống thấp rồi đúng không ạ? Bà con thì đã bắt đầu vào cái mùa gieo cấy và đang rất là lo lắng nếu như mà cái thời gian tới cứ nắng nóng thế này thì là các cái hồ đập đó sẽ không đủ để mà tưới tiêu cho cái diện tích lúa, thì không biết là ngành thủy lợi có cái giải pháp gì. Xin mời bà Mỹ, bà có thể giải đáp cho quý vị.
2: Xin được cảm ơn câu hỏi của bác Hùng, xóm Ngọc Liên, xã Quang Đông. Theo như bác trao đổi thì là trên địa bàn là có nhiều hồ đập nhỏ, và hiện nay là trên địa bàn cũng đã thực hiện gieo trồng cho sản xuất hè thu. Tuy nhiên thì cái việc lo ngại về nắng nóng kéo dài là cái nguồn nước không đủ để phục vụ sản xuất trong thời gian tới, thì Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái văn bản chỉ đạo phối hợp đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông đối với các cái vùng mà hồ đập ấy, hồ đập nhỏ ấy, thì là khi nắng hạn xảy ra thì cũng là địa phương sẽ phối hợp các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng mà khô hạn trước. Bên cạnh đó thì là chúng ta có thể huy động các cái trạm bơm giã chiến để lấy các cái nguồn nước mà từ các cái ao hồ, cái vùng biên lấn cận. Và cũng là một yếu tố khách quan nữa là chúng ta sẽ mong chờ vào những cái đợt mưa bổ sung sẽ có trong cái thời gian tới.
1: Như vậy xin được hỏi anh Hùng một chút là ở cái vùng mình thì ngoài cái hạn hán ra thì có bị ngập lụt không ạ?
0: Nội dung ở đấy là cái địa bàn này ngập lụt thì ít mà cũng hiểm lắm. Trừ trường hợp là có một chỗ là ruộng sâu ở dưới hồ, dưới hùng thì ngập. Nhưng mà cái điều kiện ngập thì nó cũng đáng kể.
1: Như vậy là mình sản xuất thì có năm nào mà bị mất mùa về cái hạn hán không anh?
0: Nội dung là hầu như là hạn hán mất mùa thì cũng chiếm mất cỡ là 50-60%.
2: Dạ vâng ạ. Tôi xin tiếp câu trả lời cho cái thắc mắc của bác Hùng. Thì đối với những cái vùng mà đã nhiều năm bị hạn hán thì địa phương cũng nên là phối hợp với chính quyền địa phương cũng sẽ là có những cái kế hoạch và chuyển đổi về cơ cấu cây trồng sớm để làm thích ứng với những cái điều kiện thời tiết mà khắc nghiệt. Chúng ta có thể là chuyển từ cây trồng lúa sang trồng những cái cây ngắn hạn, cây trồng càn và ngắn hạn giống như là cây đậu xanh, cây đỗ, thì là sẽ nâng cao được cái hiệu quả cho sản xuất cho người nông dân ạ.
0: Vâng ạ. Cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ, anh Hùng, anh có thể tham khảo cái ý kiến vừa rồi để chúng ta có thể chuyển đổi sản xuất một cách hiệu quả. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Hiệp ở xã Hưng Nguyên cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Xin mời anh Hiệp ạ. Alo ạ.
3: Tôi nghe.
1: Vâng ạ. Xin chào anh. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Ở chỗ địa bàn xã Hưng Nguyên á. Thì được sản nhập từ năm xã Hưng Đào, Hưng Tây và Thị Trấn và Thanh Mỹ. Hiện nay là cái diện tích lúa sản xuất hai vụ là trên 1.400 hecta. Mà chủ yếu bằng nguồn nước sông Đào và cánh Hoàng Cân. Trên địa bàn thì có 23 cái máy mây bớm do địa phương quản lý. Ngoài ra thì đừng có máy nhà nước nữa. Hiện tại thì tìm 23 máy địa phương thì nó xuống cấp nghiêm trọng, máy móc thì cũ kỹ, thậm chí nhà trạm là nhiều nhà không có mà Theo như chúng tôi biết là Sở Nông nghiệp đã có văn bản chỉ đạo bàn giao toàn bộ cái hệ thống nhà trạm và máy móc của địa phương quản lý cho công ty thủy lợi Tam từ năm ngoái, nhưng mà đến nay chưa thực hiện được. Thì xin hỏi các cái cấp liên quan đến thời điểm nào thì bàn giao được. Nhân dân thì cũng đang trông chờ. Xin hỏi ý kiến như vậy.
2: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Hiệp đến từ xã Hưng Nguyên. Thì như anh trao đổi thì đối với địa bàn xã Hưng Nguyên ấy, được sáp nhập từ năm xã cũ và cái diện tích phục vụ là hơn 1.400 hecta. Trong đó thì cái diện tích này là chủ yếu là do cái trạm bơm địa phương phục vụ và lấy nước từ cái sông Đào, do công ty thủy lợi Nam quản lý khai thác thì là lấy được tàu nguồn từ công ty. Thì đối với cái việc mà bàn giao công trình ấy thì là theo chủ trương của ủy ban tỉnh thì là cái việc bàn giao công trình từ địa phương sang công ty là cũng đã được triển khai, và cái việc tiếp nhận về công trình bàn giao sang công ty thì là cũng địa phương sẽ phối hợp với công ty thủy lợi về việc cái bàn giao và tiếp nhận về chuyển giao công trình này. Thì khi có ý kiến của công ty thủy lợi trình lên thì là các cấp sẽ có quyết định phê duyệt và là chấp thuận về cái việc bàn giao này.
1: À, vâng ạ. Như vậy là đối với Hưng Nguyên thì bây giờ mà muốn bàn giao thì có ý kiến của công ty thủy lợi đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ.
1: Công ty thủy lợi cụ thể ở đây là công ty thủy lợi nào?
2: Trên địa bàn Hưng Nguyên thì là hiện tại là sự nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên và trực thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam là quản lý và khai thác. Thì là chính quyền sẽ phối hợp với công ty thủy lợi Nam để là bàn về cái việc bàn giao công trình này, trao đổi việc bàn giao công trình. Và khi công ty thủy lợi mà có ý kiến và trình lên thì là sẽ được các sở ban ngành sẽ được chấp thuận về cái việc bàn giao này.
1: À, vâng ạ. Như vậy là anh Hiệp anh đã rõ cái tư vấn này chưa ạ?
3: À, rõ rồi ạ.
1: À, vâng ạ. Như vậy thì sau khi mà được tư vấn thì hy vọng là về phía chính quyền xã thì sẽ có tiến hành các cái thủ tục liên quan để chúng ta bàn giao cái công trình cũng như là các cái máy móc thiết bị xuống cấp như vậy ạ.
3: Rồi.
1: Xin cảm ơn anh đã gọi điện. Ngay lúc này thì chúng ta lại tiếp nhận một cái cuộc gọi khác của anh Hà ở xã Thân Lĩnh ạ. Xin mời anh Hà.
4: Vâng,
1: alo
4: ạ. Chào chương trình ạ.
1: À, vâng ạ, xin chào anh.
4: Tôi Võ Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thân Lĩnh ạ.
1: À, vâng ạ. Đây là hôm nay anh có cái điều gì mà muốn trao đổi ạ?
4: Dạ. Thì thực tế ở xã Thân Lĩnh trong những năm qua đi cùng với hạn hán là cái hiện tượng xâm nhập mặn ở vụ hè thu làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân.
1: À, vâng ạ.
4: Về xin được hỏi năm nay cơ quan thủy lợi có dự báo như thế nào và có những cái giải pháp như thế nào để giúp địa phương phòng chống xâm nhập mặn? Xin cảm ơn ạ.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh, một cái câu hỏi rất là thiết thực và sát sườn với bà con nông dân ở đây ạ.
2: Dạ, vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi anh Hà đến từ xã Thân Lĩnh. Thì đúng là cái vấn đề xâm nhập mặn trong những năm gần đây thì là cái vấn đề cũng rất là được ưu tiên trong cái ngành nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Thì đối với địa bàn xã Thân Lĩnh ấy, thì cái việc ngắn mặn giữ ngọt là ở Bà Rang Nghi Quang là thuộc là sự nghiệp thủy lợi Nghi Lộc và cũng là thuộc công ty trách nhiệm thủy lợi một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An là trực tiếp quản lý. Thì đối với cái việc vận hành cống Bà Rang Nghi Quang về việc ngăn mặn giữ ngọt ấy, Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái chỉ đạo và công ty cũng là triển khai những cái công tác gọi là túc trực và vận hành cái cống Nghi Quang theo quy trình, cũng như là về việc là đo độ mặn mà khi lấy nước để vào để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó thì cũng là xin có cái khuyến cáo dành cho địa phương cũng như là các đơn vị ở cũng như đơn công ty Nam thì là cũng phối hợp với địa phương, giữa địa phương và các công ty Nam về cái việc mà kiểm tra cái nồng độ mặn trước khi lấy nước vào hệ thống để phục vụ sản xuất. Và trong cái về lâu dài thì là cái sẽ triển khai đầu tư nâng cấp cái hệ thống của barrage quang để nâng cao cái hiệu quả ngăn mặn hơn. Bên cạnh đó thì nếu như nhiều năm mà đã xảy ra tình trạng xâm nhập mặn ấy, thì cũng là khuyến cáo người dân nên chuyển đổi về cơ cấu cây trồng thích ứng hơn, hoặc là có thể chuyển sang nuôi trồng thủy sản nếu như mà trong điều kiện là thời tiết ngày càng biến đổi như vậy. Xin hết ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ. Anh hai anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
4: Vâng ạ, được xin cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Hy vọng là sau cái chuyên mục này thì chúng ta sẽ còn nhiều dịp để tương tác với nhau nữa. Lúc này thì có anh Mạnh ở xã Đài Đông cũng đang chơ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
5: Đây rồi ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Mạnh. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ? Xin mời anh ạ.
5: Tôi có một cái câu hỏi thế này, muốn chuyên gia tư vấn cho tôi. Để ta hiện nay cái việc ứng dụng công nghệ số quan trắc nguồn nước trong quản lý và điều tiết thủy lợi được thực hiện như thế nào ạ?
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Đây là một câu hỏi mà liên quan đến cái công nghệ số mà bây giờ thì chúng ta đang chuyển đổi rất là mạnh mẽ trong các lĩnh vực. Vậy thì cái lĩnh vực thủy lợi thì chúng ta triển khai như thế nào ạ?
2: Dạ đúng là trong thời trong cái điều kiện hiện tại thì là cái việc ứng dụng công nghệ số vào các ngành nghề cũng như nói chung cũng như là ngành thủy lợi nói riêng thì là cũng cần phải được nâng cao hơn. Đối với tỉnh Nghệ An thì các cái hồ đập các cái hồ chứa lớn như hồ Vực Mẫu thì đã có cái hệ thống quan trắc tự động để quan trắc cái mực nước cũng như là về các cái vận hành xả lũ thì cũng đã được quan trắc trực tiếp lên hệ thống của trung ương. Bên cạnh đó thì trong tương lai thì là tỉnh Nghệ An nói chung cũng như ngành thủy lợi nói riêng thì cũng là sẽ dần nâng cấp thêm các cái hệ thống quan trắc khác để làm quan trắc và cũng như kịp thời để báo cáo cái tình hình nguồn nước, cập nhật tình hình nguồn nước lên để nắm bắt và có những cái chỉ đạo kịp thời trong cái tương lai ạ.
1: Như vậy là chúng ta đã ứng dụng ở các cái đơn vị thủy lợi, còn ở các cái barrage thì sao ạ?
2: Đối với các barrage thì thực ra là cũng sẽ có các cái mía để đọc nước, cột nước và hiện tại thì ra đang cũng cập nhật có một số thì cũng cập nhật tự động nhưng cũng có một số thì đang là cập nhật thủ công, nhưng mà tuy nhiên thì cái việc cập nhật về cái tình huống nguồn nước thì cũng được các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng là báo cáo lên chi cục thủy lợi là rất là đều đặn và kịp thời trong cái công tác phục vụ cho ngành nông nghiệp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn giải đáp của chị. Cảm ơn anh Mạnh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ.
5: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có đặt một câu hỏi như thế nào. Trong cái điều kiện xảy ra hạn hán nghiêm trọng thì cái phương án bơm giã chiến hoặc là tận dụng nguồn nước bổ sung thì sẽ được cơ quan thủy lợi triển khai như thế nào?
2: Dạ vâng. Trong cái điều kiện mà nắng nóng hay khắc xảy ra và tình hình hạn hán là có nguy cơ cao thì cái việc đối với các cái vùng hồ đập ấy thì cái việc ưu tiên đó là cái việc dồn ép nước phối hợp với địa phương, giữa chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước. Bên cạnh đó thì là huy động các cái trạm bơm giã chiến để là lấy được các cái nguồn nước lấn cần như các cái vùng ao hồ lấn cần thì để phục vụ cho cái vùng sản xuất mà do cái hồ đập mà ở các cái vùng cao cưỡng phục vụ.
1: Vâng ạ. Còn một cái câu hỏi nữa đó là với người dân chúng tôi thì cần lưu ý những cái vấn đề gì trong bảo vệ an toàn hồ đập, công trình thủy lợi khi mà mùa nắng nóng kéo dài?
2: Dạ đúng rồi. Thì đối với ngành nông nghiệp thì cái việc mà hợp sức của người dân là điều rất là quan trọng. Đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng này thì một số cái hồ đập nhỏ ấy đã khi mà đã cạn thì cái việc mà xâm chiếm lòng hồ cũng như là khai thác trong lòng hồ thì là tuyệt đối nghiêm cấm, và cũng hạn chế người dân là xâm chiếm các cái hành vi bảo vệ các công trình thủy lợi để là tránh là mất an toàn về công trình thủy lợi.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là cái việc mà bảo vệ các cái công trình thủy lợi thì là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, đúng không ạ? Vậy thì thời gian qua thì hoặc là hiện tại đấy thì cơ quan thủy lợi đã và đang có các cái giải pháp gì để mà gia cố cũng như là đảm bảo an toàn cái hồ đập trong cái điều kiện nắng hạn, cũng như là dự báo là năm nay đi cùng với nắng hạn thì sẽ có những cái đợt mưa lũ lớn hoặc là kéo dài xảy ra nữa.
2: Đối với các cái biện pháp công trình thì hàng năm đều có các cái xây dựng cái phương án để bảo đảm an toàn cho các công trình, đặc biệt là các công trình hồ đập trên địa bàn. Thì đối với nắng nóng thì như tôi đã trao đổi đó, sẽ chỉ đạo đơn vị, các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là chính quyền địa phương sẽ kịp thời phát hiện ra những cái sai phạm để mà lấn chiếm vào cái khu vực của công trình thủy lợi, thì để kịp thời và xử lý. Bên cạnh đó thì cái việc để phòng chống cho mùa mưa lũ, đặc biệt là phòng chống mùa mưa lũ thì là cũng có các cái có cái phương án để cụ thể và để bảo vệ cho công trình đảm bảo an toàn.
1: Liên quan đến cái việc nắng hạn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái tác động tới cái nước sinh hoạt đối với bà con chúng ta nói chung và bà con nông dân nói riêng, đặc biệt là đối với người dân miền núi. Vậy thì đối với những cái công trình nước sạch nông thôn ở cái thời điểm này thì bà con cần lưu ý những cái điều gì để đảm bảo cái nước sinh hoạt cũng như là cái nước cho cái sản xuất ở các cái địa bàn nông thôn, những cái địa bàn miền núi ạ?
2: Thì vào cái thời điểm trước cái thời điểm nắng nóng thì Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp về cái chỉ đạo về cái việc mà thiếu nước sinh hoạt cho người dân do nắng nóng cũng như là ngập lụt, thì là cũng đã được trong đó thì có khuyến cáo người dân về cái việc mà sử dụng nước sinh hoạt thì là cũng phải tiết kiệm và phối hợp với các chính quyền địa phương trong những cái phương biện pháp tuyên truyền cũng như là báo cáo về Chi cục Thủy lợi để kịp thời có những cái phương án xử lý.
1: Hiện nay thì chúng ta có về phía tỉnh cũng như là về phía nhà nước thì có các cái cơ chế chính sách gì để hỗ trợ bà con trong cái việc là xây dựng hoặc là tạo các cái công trình thủy lợi để phục vụ cho nước sạch cho người dân miền núi không ạ?
2: Thì đối với các cái nguồn hỗ trợ nước sạch đối với các người dân, cho người dân miền núi thì cũng rất là được nhà nước cũng như là ủy ban tỉnh là quan tâm, và cũng có các cái nguồn hỗ trợ để là đáp ứng kịp thời cho người dân trong
1: cái việc cụ thể là cái cơ chế nào.
2: Ví dụ như là trong cái việc thiếu nước thì sẽ có cấp các cái nguồn nước, huy động các cái nguồn nước mà ở các cái vùng nước uống ấy, thì ví dụ như nước sinh hoạt ấy, thì là các cái vùng mà phía ngoài để tiếp vào cho người dân.
1: Về lâu dài thì ngành thủy lợi Nghệ An thì đã, đang và sẽ có những cái giải pháp căn cơ nào để mà nâng cao cái năng lực chống hạn và thích ứng với cái biến đổi khí hậu ạ?
2: Trong cái điều kiện thời tiết mà ngày càng cực đoan và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp ấy, thì về lâu dài thì ngành thủy lợi cũng là có cái biện pháp là sẽ duy tu sửa chữa các cái công trình thủy lợi và sẽ kiên cố hóa các cái hệ thống kênh mương để đảm bảo phục vụ được cho cái sản xuất của nông nghiệp cũng như là an sinh của người dân.
1: Vâng ạ. Ở thời điểm mà nắng nóng, cụ thể là như hiện nay thì các cái địa phương cần phải làm gì để mà ngăn chặn cái tình trạng tự ý tháo nước hoặc là tránh chấp cái nguồn nước tưới ạ?
2: Thì, trước hết thì để ngăn chặn cái việc mà tự ý tháo nước ấy, thì là các địa phương cũng đã có các cái biện pháp về tuyên truyền đến người dân trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm, và cũng đã khuyến cáo người dân là không nên tự ý lấy nước mà phải tuân theo cái lịch lấy nước mà địa phương cũng như là các đơn vị quản lý thủy nông đã xây dựng, và cũng như tuân thủ các cái lịch tưới luân phiên mà đã được thông báo đến người dân.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những giải đáp của bạn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Câu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn bà Cao Thị Mỹ đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Ship đã tài trợ cho chuyên mục Câu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.
6: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Xin chào quý vị thính giả, Trần Đông cùng với Lê Mai rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc đầu tiên của tháng 6. Và hôm nay ngày 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu nhi, cũng là ngày khởi đầu của kỳ nghỉ hè của các em nhỏ. Có thể nói là ngày hôm nay những gia đình mà có trẻ em thì sẽ rất vui và nhộn nhịp đây.
9: Đúng vậy, nó làm cho Lê Mai lại nhớ đến cái tuổi thơ của mình. Mọi người sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi ý nghĩa cho các em, những mầm non tương lai của đất nước, rồi tặng quà, kết hợp giữa cái việc khen thưởng kết quả học tập của cả một năm học và tặng quà cho ngày lễ này luôn.
8: Rất là không khí đúng không nào? Xin chúc cho các gia đình nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ thật vui, thật hạnh phúc bên cạnh khối nghỉ hè của mình. Và nhân dịp này thì chương trình sẽ bàn đến câu chuyện làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi.
9: Vâng, và mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Hải Âu Bay Cao, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. Xin mời.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác giàu cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, gửi gắm những tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho con trẻ. Luôn mong các con được tự do khám phá, được chắp cánh ước mơ và bay xa như những cánh chim hải âu.
1: Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chính là một trong những nhạc sĩ nổi bật của mảng âm nhạc thiếu nhi hiện nay. Anh sở hữu hơn 300 ca khúc thiếu nhi, được xác lập kỷ lục là nhạc sĩ trẻ có nhiều bài hát thiếu nhi nhất Việt Nam.
0: Vâng ạ, và nếu như trước đây thì chúng ta có các nhạc sĩ như là Phạm Tuyên, Phong Nhã, Hàn Ngọc Bích, Nguyễn Văn Hiên, Hoàng Long, Hoàng Lân, Vũ Trọng Tường, Nguyễn Ngọc Thiện, thì ngày nay dù số lượng nhạc sĩ trẻ sáng tác về mảng thiếu nhi không nhiều, nhưng mà vẫn có những nhạc sĩ bền bỉ viết cho tuổi thơ.
1: Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung thì có thể kể đến như là nhạc sĩ Lưu Hà An, Lưu Tiên Hương, Tiên Cookie, hay là Phạm Đăng Khương, Nguyễn Hải Phong, Dương Khắc Linh, Nguyễn Quang Vinh, rồi Hoài An, Hà Quang Minh, Big Daddy, vân vân. Những người đã mang đến những sáng tác mới phù hợp với đời sống thiếu nhi hiện nay.
0: Công nhận là các nhạc sĩ đã thực sự đứng ở góc nhìn của các em nhỏ để viết nên những giai điệu trong trẻo dễ thương. Nào là ca khúc Mượn Sữa Làm Quen, bài ca hóa học, Ở Nhà Một Mình, Lon Ton À Lon Ton Ơi, rồi Này Chân Đất Ơi.
1: Những cái tên nghe rất là dễ thương đúng không? Nghe tên thôi thì đã thấy là hợp với trẻ con rồi. Và còn có các ca khúc như là Con Thích Đi Chơi, Con Không Thích Học Thêm, Trang Sách Mở Ra, rồi Thả Diều, Giấc Mơ Của Con. Những giai điệu với ca từ hiện đại gần gũi với trẻ thơ, giàu màu sắc kể chuyện và mang đến một nguồn năng lượng tích cực.
0: Và các nhạc sĩ thì đã sáng tác bằng cái sự lắng nghe và đồng hành. Các chủ đề gồm như là gia đình này, trường lớp này, tình bạn, cho đến những cái cảm xúc rất nhỏ của tuổi thơ đều được kể bằng những ca từ gần gũi và giàu tính sẻ chia.
1: Và mảng âm nhạc này bây giờ thì không quá nặng về giáo huấn, khuôn mẫu. Không phải là cái kiểu người lớn nói thay trẻ em, mà đã nói đúng thế giới cảm xúc của các em nhỏ.
0: Và chính cái sự thay đổi ấy thì đã tạo nên một cái đời sống âm nhạc thiếu nhi tự nhiên hơn, giàu tính đồng hành hơn. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với hai trong những ca khúc như thế: ca khúc Em Bé Chất do bé Sệ Sệ thể hiện, và ca khúc Học Thêm do bé Nam Anh thể hiện.

0: Vâng, những nét nhạc hiện đại kết hợp với những câu rap vui nhộn, ngôn ngữ gần gũi với đời sống của các em nhỏ hôm nay. Đây cũng chính là điều mà khiến cho hai ca khúc vừa trở nên hấp dẫn và cuốn hút các em nhỏ.
1: Trẻ con sẽ thích nghe những cái giai điệu mang tiết tấu nhanh, vui tươi và giàu năng lượng. Bởi vậy mới thấy là nhiều bạn nhỏ bây giờ thì thuộc rất nhanh những cái ca khúc nhạc trẻ thịnh hành. Có bạn còn thần tượng luôn cả các ca sĩ trẻ nữa.
0: Thì đấy, bây giờ cứ thử hỏi một bạn nhỏ xem là cháu có biết cái tên là Quang Hùng Master D không? Hay là có biết Sơn Tùng MTP, rồi Hiếu Thứ Hai hay là Mono không? Là nhiều bạn nhỏ có thể đọc danh phách tên bài hát rồi hát theo các bản hit của idol nữa.
1: Chính xác, và các em đã tiếp cận âm nhạc rất nhanh qua YouTube, TikTok hay là mạng xã hội. Và những gì mà trẻ trung bắt tay, dòng nhịp điệu là trend thì các em sẽ hưởng ứng rất nhanh.
0: Vâng, ở một góc nhìn tích cực, điều đó cho thấy là trẻ em hôm nay có khả năng cảm thụ âm nhạc rất nhanh, rất nhạy với tiết tấu và xu hướng âm nhạc hiện đại.
1: Chúng ta khoan nói đến cái nội dung bài hát là của người lớn đúng không nào? Quan trọng là bố mẹ đồng hành lựa chọn được cho con những ca khúc phù hợp.
0: Thì cũng nên cởi mở hơn trong vấn đề là con cái chúng ta nghe nhạc trẻ. Và cũng chính từ điều này thì âm nhạc thiếu nhi hôm nay cũng đang dần thay đổi để gần hơn với sở thích nghe nhạc của trẻ em. Không chỉ ở những sáng tác mới mà ngay cả những chương trình truyền hình, các game show âm nhạc dành cho thiếu nhi chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy là đã tạo nên một hơi thở mới cho âm nhạc tuổi thơ.
1: Đúng vậy, giọng hát Việt nhí hay là nhiều chương trình âm nhạc thiếu nhi khác, các huấn luyện viên, nhạc sĩ hay là nhà sản xuất đã mạnh dạn làm mới những ca khúc thiếu nhi quen thuộc, phối khí hiện đại hơn, thêm rap rồi thêm màu sắc âm nhạc trẻ trung.
0: Nhiều ca khúc vốn là bài tủ của thế hệ 8X, 9X bây giờ được khoác lên một chiếc áo mới, đã trở nên sôi động hơn, gần gũi hơn và tiếp tục được em nhỏ yêu thích trên sân khấu lẫn mạng xã hội.
1: Ngoài ra thì nhiều huấn luyện viên còn sáng tác riêng những ca khúc mới cho chính các thí sinh nhí của đội mình. Điều này thì phù hợp với lứa tuổi, vừa giúp cho các em thể hiện cả tính âm nhạc một cách tự nhiên hơn.
0: Và lại lan tỏa thêm nhiều ca khúc cho thiếu nhi nữa đúng không? Có thể nói là âm nhạc thiếu nhi hôm nay đang có những chuyển động của đời sống hiện đại. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như thế, ca khúc Màu Xanh, một tiết mục đến từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí với sự đồng hành của huấn luyện viên Nhu Phước Thịnh cùng với các thí sinh trong đội, mang đến một màu sắc rất tươi mới cho âm nhạc thiếu nhi hôm nay.
2: Lặng đứng trên đỉnh núi ngang, nhìn bóng chim trời bay lên.

0: Vâng thưa quý vị, nếu như trước đây khi mà chưa có sự bùng nổ của công nghệ thông tin và các nền tảng số thì âm nhạc thiếu nhi sẽ đến với khán giả qua truyền hình hay là băng đĩa. Và lúc này thì có lẽ là chúng ta vẫn nhớ một trong những cái hiện tượng từng rất quen thuộc, đó chính là ca sĩ Nhí Xuân Mai.
1: Thời đó thì trẻ em gần như là nghe chung một cái hệ ca khúc và cùng lớn lên với những giai điệu rất là đặc trưng đó, đúng không? Đi đâu cũng nghe đến Xuân Mai. Và bây giờ khi mà bước sang thời đại số rồi ấy, thì bức tranh ấy đã thay đổi.
0: Âm nhạc thiếu nhi thì không còn tập trung vào một vài gương mặt hay là một nguồn băng đĩa duy nhất, mà bây giờ đã có một cái hệ sinh thái âm nhạc đa dạng.
1: Và các ca sĩ nhí, các kênh âm nhạc thiếu nhi thì ngày càng nhiều hơn. Có những em được xây dựng hình ảnh riêng, có kênh riêng, thậm chí là trở thành những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem.
0: Những cái tên như là bé Xệ Xệ

0: Thế hệ ca sĩ nhí hôm nay, âm nhạc thiếu nhi thì không chỉ thay đổi về cách thể hiện, cách lan tỏa, mà còn đang chuyển động cùng nhịp sống của thời đại công nghệ số, đúng không đâu?
1: Chính xác, và làn gió mới của âm nhạc thiếu nhi hôm nay không chỉ nằm ở những cái giai điệu hiện đại hơn, sân khấu rực rỡ hơn hay là lượt xem hàng triệu view trên mạng xã hội, mà còn là ở cách những người làm âm nhạc đang cố gắng dung hòa giữa sự sáng tạo, giải trí và gìn giữ tuổi thơ cho các em nhỏ.
0: Và để âm nhạc thiếu nhi vừa có thể bắt kịp hơi thở thời đại, vừa giữ được sự trong trẻ hồn nhiên và những giá trị đẹp mà tuổi thơ luôn cần có, ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn thiếu nhi chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc thiếu nhi mang màu sắc rất là trẻ trung hiện đại, ca khúc Bay Lên Nhé Ước Mơ Học Trò, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh do Túc Ca thể hiện nhé.

0: Vâng thưa quý vị, trong việc tạo nên những bước chuyển mới cho âm nhạc thiếu nhi thì đã có những cái hành trình đầy tâm huyết. Những năm gần đây thì Hội Nhạc sĩ Việt Nam vẫn duy trì các cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi, trao giải thưởng thường niên cho những tác phẩm nổi bật.
1: Cùng với đó thì nhiều địa phương cũng tổ chức các trại sáng tác, các chương trình vận động sáng tác ca khúc về trẻ em và tuổi học trò. Âm nhạc thiếu nhi vẫn luôn được quan tâm như một phần quan trọng của đời sống tinh thần của trẻ em.
0: Chính xác, và nhiều nhạc sĩ hay là nhà sản xuất cũng tìm những cái hướng đi mới trong nhạc thiếu nhi. Có thể kể đến dự án của hai nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc với hàng trăm MV dành cho trẻ em.
1: Hay những dự án nhạc kịch giáo dục âm nhạc dành cho trẻ em như là Hành Trình Kỳ Diệu hay là Cánh Én Tuổi Thơ cũng mở ra những không gian trải nghiệm mới.
0: Nhiều người trẻ làm giáo dục âm nhạc hôm nay thì còn bắt đầu tiếp cận trẻ em bằng những cái phương pháp hiện đại như là cuốn sách âm nhạc Ngũ Cung mang tên là Ngàn Tình Yêu Cho Con. Những khúc hát ngũ cung

0: cùng con lớn lên của hai giảng viên thanh nhạc Hà Ni và Trúc Vi.
1: Với chất liệu ngũ cung gần gũi với âm nhạc truyền thống Việt Nam, 25 bài hát trong sách đã hướng tới việc giúp các em cảm nhận thiên nhiên, tình yêu gia đình và sự kết nối cảm xúc từ những điều rất nhỏ bé quanh mình.
0: Rồi là album cọp do Trout Studio sản xuất mang đến một cái hướng đi mới cho âm nhạc thiếu nhi, lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích Trí Khôn của ta đây để gửi gắm thông điệp nhân văn. Trí Khôn là tình yêu thương chứ không phải lừa dối.
1: Có thể thấy là ngày hôm nay, nhiều người trẻ làm âm nhạc đang bắt đầu từ việc là xem thiếu nhi như là một khán giả thật sự, với nhu cầu thưởng thức riêng, cảm xúc riêng và khả năng tiếp nhận nghệ thuật rất là tự nhiên.
0: Điều đó thì đang góp phần tạo nên cái làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi Việt Nam, để mảng âm nhạc này thực sự đa dạng hơn, hiện đại hơn, nhưng mà vẫn giữ được sự trong trẻo, hồn nhiên và tính giáo dục nhẹ nhàng dành cho tuổi thơ.
1: Và ngày hôm nay cùng với những cái ca khúc thiếu nhi cũng như những ca khúc dành cho các bạn nhỏ thì anh Trần Đô và chị Lê Mai cũng được hòa vào cái không khí đấy, đúng không? Chúng ta được về với tuổi thơ của chính mình, rất là sôi động, rất là nhiều màu sắc. Quan tâm đến âm nhạc dành cho trẻ em thì cũng chính là cách mà chúng ta hướng sự phát triển toàn diện của các em. Và trong sự quan tâm ấy thì luôn có tình yêu thương của gia đình, sự đồng hành của nhà trường và sự chăm chút của cả xã hội.
0: Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Liên Mai sẽ dành tặng quý vị ca khúc Loan Ton à Loan Ton ơi, sáng tác Hà Quang Minh do ca sĩ Thùy Chi thể hiện. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Trần Đô, Lê Mai cùng với ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Nghị, Đa Khoa, Nghệ An.
1: Người dân phấn khởi khi đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân lên 28,6 triệu đồng một tháng.
0: Nghệ An tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.
1: Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình, mà còn cần sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan chức năng và toàn xã hội.
0: Ách tắc cống tiêu thoát nước trên tỉnh lộ 538, đoạn qua xóm Công Văn, xã Vân Dù, gây ngập hơn 10 hectare đất ruộng màu mỡ. Đây là nội dung được chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Iran tuyên bố không đánh đổi lợi ích quốc gia trong đàm phán.
0: Israel chiếm giữ cao điểm chiến lược B4 tại miền nam Liban.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ hai ngày 1 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinh được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vinh Phú cũng đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Hồng Trường tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, ghi nhận ông Nguyễn Hồng Trường là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, có uy tín, trách nhiệm và năng lực điều hành, góp phần đưa Bệnh viện Đa khoa Vinh phát triển mạnh về quy mô, chất lượng khám chữa bệnh cũng như ứng dụng kỹ thuật y khoa hiện đại. Trong bối cảnh tỉnh đang tập trung xây dựng đề án phát triển trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được xác định là hạt nhân, là nòng cốt, từng bước phát triển trở thành bệnh viện hạng đặc biệt trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, quản trị và vai trò của người đứng đầu, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, mở rộng về quy mô, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và nhân dân. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh, đào tạo và thu hút đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi, y đức tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa ghi nhận những đóng góp của nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của đơn vị trong suốt thời gian qua. Mong muốn ông Nguyễn Văn Hương phát huy năng lực, kinh nghiệm trong môi trường công việc mới, tiếp tục hiến kế đào tạo đội ngũ để xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện 11 nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đầy đủ các chương trình kế hoạch để triển khai toàn diện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương. Kết quả bước đầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố với 175 thủ tục hành chính, trong đó 146 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, bãi bỏ 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 3 thủ tục hành chính cấp xã, 100% thủ tục hành chính đã được công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Các sở ngành địa phương tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quá trình tiếp nhận xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo liên tục thông suốt, không để xảy ra gián đoạn trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt toàn diện của tỉnh Nghệ An trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí đề nghị tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với cải cách hành chính, đồng thời thường xuyên kết nối với Bộ Tư pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các bộ ngành tiếp thu những kiến nghị tại buổi làm việc để nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã kiểm tra làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Vinh.
0: Sáng nay, Sở Khoa học Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đánh giá thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày thảo luận các vấn đề trọng tâm đóng góp kinh tế số trong GRDP tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh, kịch bản phát triển kinh tế số Nghệ An đến năm 2030, bối cảnh quốc tế và trong nước, vùng ảnh hưởng phát triển kinh tế số tỉnh Nghệ An, giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, mô hình định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số Nghệ An và hàm ý chính sách phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh, giải pháp phát triển kinh tế số trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, giải pháp an toàn an ninh mạng phục vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hội thảo nhằm cung cấp các căn cứ, luận cứ về quan điểm, chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính lý luận, tính pháp lý, tính khoa học, thực tiễn là cơ sở quan trọng để tỉnh Nghệ An xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển kinh tế số phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 09 về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch 328 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các địa phương triển khai đầy đủ quy định về tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở, nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Bộ Tài chính cho biết ngày 31 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254 của Quốc hội về các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định là quy định việc tính hoặc tính lại, thu và nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở. Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, xây dựng và ban hành đầy đủ quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng như các thủ tục hành chính liên quan. Đối với những địa phương đã ban hành quy định nhưng chưa bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế thì cần tiếp tục rà soát bổ sung để bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện.
0: Từ ngày hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được bán trên cả nước, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình sử dụng nhiên liệu sạch, giảm phát thải và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tại Nghệ An, các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu lớn trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phương án phân phối phù hợp với lộ trình chuyển sang xăng E10. Petrolimex Nghệ An hiện vận hành 86 cửa hàng bán lẻ trực thuộc và cung cấp nguồn hàng cho hơn 100 cửa hàng nhượng quyền, trong đó Phúc Lộc Ninh quản lý gần 100 cửa hàng và đại lý tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa, cam kết đảm bảo nguồn cung liên tục. Toàn tỉnh hiện có hơn 600 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
1: Các chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa được phân bổ hơn 22,6 tỷ đồng từ nguồn thu thỏa thuận chi trả giảm phát thải nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, gọi tắt là ERPA. Đây là nguồn kinh phí bổ sung của năm 2025 nhằm hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh. Theo thông báo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An, tổng kinh phí chi trả năm 2026 cho các chủ rừng là tổ chức đạt trên 22,6 tỷ đồng. Những đơn vị được hưởng mức chi trả lớn gồm Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Pù Huống và Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn, Tương Dương. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tài chính sử dụng nguồn vốn ERPA bổ sung năm 2025 theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
0: Sau nhiều năm chật vật trong bão giá, người làm công ăn lương vừa đón nhận một tín hiệu đầy kỳ vọng khi Bộ Tài chính chính thức đề xuất bổ sung giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm cho chi phí y tế và giáo dục. Theo đó, một lao động có người phụ thuộc phải đạt mức thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.
2: Theo nghị quyết số 110, mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 với 15,5 triệu đồng một tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc. Dù có điều chỉnh tăng, tuy nhiên mặt bằng giá cả và mức sống đã thay đổi đáng kể. Theo chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, phường Trường Vinh, việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế sau khi trừ chi phí giáo dục y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng chi tiêu mà còn tiệm cận hơn với thực tế cuộc sống.
3: Đối với cái khoản giảm trừ bảo hiểm xã hội y tế giáo dục á, thì tôi thấy đây là một cái chính sách rất là nhân văn vì nó đánh vào được các cái nhu cầu thiết yếu của con người. Thu nhập trên 28,6 triệu thì mới phải nộp thuế á, thì tôi nghĩ là sẽ giúp được những người có cái thu nhập khá là yên tâm cống hiến, đồng thời là kích thích được người lao động chủ động tham gia vào bảo hiểm xã hội.
2: Lần đầu tiên, những nhu cầu an sinh như khám chữa bệnh và học tập được đưa vào diện giảm trừ một cách chính thức. Theo chị Nguyễn Thị Thu Nga, phường Trường Vinh, điều này phản ánh đúng nguyên lý của thuế thu nhập cá nhân hiện đại, đó là chỉ đánh thuế trên phần thu nhập thực tế có thể tích lũy sau khi đã trừ đi các chi phí thiết yếu.
4: Tôi lo lắng hiện nay là cả thủ tục liên quan đến việc nộp thuế. Tôi hy vọng là cả cơ quan thuế có thể đơn giản hóa cả thủ tục hành chính, đơn giản hóa việc nộp chứng từ, đi viện, thuộc mén, để người dân có thể được hưởng quyền lợi một cách nhanh gọn nhất.
2: Theo tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trường Đại học Nghệ An, biểu thuế thu nhập cá nhân trước đây được cho là thiếu linh hoạt khi chỉ áp dụng một mức giảm trừ cố định cho mọi đối tượng. Cách làm cũ vô tình cao bằng chi phí sống của một người khỏe mạnh với một người đang mang bạo bệnh, hay một gia đình không có con với một gia đình đang nuôi con ăn học.
5: Trong quá trình tính thuế đã tính đến cái chi phí giáo dục và chi phí y tế, nghĩa là chúng ta đang xây dựng một cái định hướng về chính sách thuế lấy người dân làm trung tâm, để từ đó người dân họ cũng sẽ có những cái, nếu cái dự thảo này được thông qua thì người dân sẽ một phần nào đó sẽ được giảm cái áp lực về tài chính cho gia đình mình.
2: Cũng theo tiến sĩ Hồ Thị Hiền, mức thu nhập 28,6 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế là một con số rất sát với thực tế tại các đô thị lớn, nơi mà chi phí tiền nhà, tiền học và nhiều chi phí sinh hoạt khác khá cao. Tuy nhiên, theo đánh giá, mức giảm tối đa 24 triệu một năm cho giáo dục, trung bình 2 triệu một tháng và 23 triệu một năm cho y tế vẫn còn thấp.
5: Phí cho giáo dục hiện nay của một cháu khi đi học á, thì nó vượt xa cái 2 triệu này, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thì theo tôi nên đề xuất ở mức 50 đến 60 triệu thì mới có thể phủ hết được toàn bộ, đảm bảo được cái giáo dục, chi cho giáo dục đồ lĩnh vực y tế. Thì tôi nghĩ là nên nâng ở mức 30 triệu thì nó sẽ phù hợp hơn.
2: Thuế thu nhập cá nhân cốt lõi là chỉ đánh vào những ai thực sự có thu nhập cao. Vì vậy, việc nâng mức chịu thuế lên 28,6 triệu đồng được đa số người lao động đánh giá là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay.
1: Thực hiện chủ trương của Trung ương, Nghệ An đã và đang tập trung cao cho việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý đảng viên trong giai đoạn mới.
0: Tại xã Thiên Nhẫn, nơi có 60 tổ chức cơ sở đảng với 1.765 đảng viên, công tác cập nhật dữ liệu đảng viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đã được hoàn thành. Tuy nhiên, quá trình tiếp theo là chuẩn hóa hồ sơ, nghĩa là số hóa toàn bộ hồ sơ của đảng viên lên hệ thống phần mềm, vẫn gặp không ít khó khăn do là một xã vùng lũ. Nhiều hồ sơ đảng viên cao tuổi đã bị thất lạc do lũ lụt. Ông Đặng Hồng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhẫn cho biết.
6: Thứ nhất là rà soát lại hồ sơ của đảng viên ở trên địa bàn xã. Thứ hai là căn cứ vào cái hồ sơ của đảng viên, yêu cầu đảng viên bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu. Và thứ ba là đối với đảng ủy sẽ cho ban xây dựng đảng rà soát lại cơ sở trang thiết bị, nhất là cái việc là mua máy soi kén để soi kén hồ sơ đảng viên trên môi trường số.
0: Bà Hồ Thị Mai, bí thư chi bộ xóm 11 xã Thiên Nhẫn chia sẻ.
7: Là cái ứng dụng này giúp cho cái việc quản lý thông tin đảng viên được một cách là cụ thể, có thể là phản ánh đầy đủ toàn bộ là nghe vào đảng, rồi nghe chính thức, rồi số căn cước.
0: Xã Con Cuông có hơn 1.900 đảng viên. Đến nay, gần như toàn bộ dữ liệu cơ bản của đảng viên đã được cập nhật lên hệ thống. Song, để cập nhật hồ sơ giấy lên hệ thống, khối lượng công việc còn rất lớn. Theo Nguyễn Đàm Minh, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Con Cuông, nhiều hồ sơ đảng viên cao tuổi chỉ còn bản lý lịch viết tay. Thậm chí có hồ sơ còn thiếu quyết định kết nạp đảng, quyết định công nhận đảng viên chính thức.
8: Chúng tôi phải ra soát từng người một, sau đó lập danh sách và gửi về cho các chi bộ để các cá nhân nào nếu đang còn lưu trữ thì cho bản sao hoặc là cập nhật trực tiếp để người bán sinh đảng để bán những nào để cập nhật vào hồ sơ đảng viên. Cái thứ hai thì cũng có quy định về việc là khắc phục, thì theo quy định của Trung ương thì về hồ sơ thì có thể là khắc phục về lý lịch hay là một số cái hồ sơ khác thì chúng tôi sẽ khắc phục.
0: Để đảm bảo tiến độ và chất lượng dữ liệu, từ cuối năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 17. Còn từ đó đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã liên tiếp ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo đôn đốc các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy triển khai làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Trong đó, chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đang được toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung triển khai với phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
9: Và đến nay thì các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì đang tích cực khẩn trương thực hiện cái việc này. Và do cái số lượng nhiều, thời gian lại gấp, cho nên là các cái đảng bộ đã bố trí thêm máy móc này, rồi điều động thêm cán bộ để mà cùng tổ chức cái việc mà bổ sung cập nhật cho nó đầy đủ và kịp thời gian. Còn cái việc mà bổ sung cập nhật cái hồ sơ này là việc rất quan trọng, bởi vì là cái cơ sở dữ liệu đảng viên ấy thì là cái khó, cái nguồn để có thể kết xuất sang cái phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, rồi là các cái bộ thủ tục hành chính công.
0: Việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu đảng viên là bước quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số công tác xây dựng đảng. Dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, Nghệ An đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đồng bộ, chính xác, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, trại giam số 6 Cục C10 Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026. Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước ký quyết định số 751 đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026. Đợt này, đơn vị trại giam số 6 có 228 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 174 phạm nhân nam và 54 phạm nhân nữ. Để nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các phạm nhân thực sự tích cực tự giác trong học tập, lao động, luôn chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tuân thủ nghiêm các mệnh lệnh của cán bộ trại giam, đã cùng với gia đình khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.
0: Sáng nay, xã Nghĩa Thọ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề tháng hành động chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy. Thời gian thực hiện từ mùng 1 đến 30 tháng 6, xã Nghĩa Thọ sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng các mô hình tư vấn hỗ trợ, giới thiệu việc làm, tạo việc làm, giới thiệu nguồn vốn vay cho người sau cai nghiện ma túy lập nghiệp, hòa nhập cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, xã Nghĩa Thọ đã tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy trên các trục đường chính, các khu dân cư của xã.
1: Nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng hệ thống Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình FPT tổ chức tuần phim trong phạm vi cả nước từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 7 tháng 6. Trong khuôn khổ tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2026, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và nhân dân được triển khai theo hai hình thức gồm chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động FPT Play, nền tảng giải trí và truyền hình Internet tại Việt Nam, và chiếu trực tiếp tại Quảng Ngãi trong các hoạt động khai mạc tuần phim.
0: Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và giải trí. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ tiềm ẩn khi trẻ tiếp cận môi trường số quá sớm và thiếu sự đồng hành định hướng. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần

0: sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan chức năng và toàn xã hội.
1: Nghỉ hè đến cũng là lúc em Nguyễn Thị Thảo An ở phường Vĩnh Hưng dành nhiều thời gian cho việc sử dụng các thiết bị thông minh. Khi bố mẹ bận rộn cả ngày với công việc, điện thoại và mạng xã hội dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của em mỗi ngày.
2: Em thường ở với ông ba, anh chị, ai cũng dùng điện thoại. Ở nhà em thường xem điện thoại, TikTok, xem TV. Em cũng muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Những mẹ đi làm công việc cả ngày nên tối về chỉ nói chuyện với em một ít.
1: Internet, mạng xã hội với nhiều nội dung hấp dẫn đang thu hút trẻ em ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá sớm và thiếu kiểm soát cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Chị Lê Thúy Huyền ở phường Vinh Hưng nói.
3: Thực sự là mình cũng rất là đang lo lắng. Mình biết là con để con sử dụng điện thoại nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của trẻ. Nhất là cái vấn đề lừa đảo cũng như là cái sự dụ dỗ rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng về cái việc học tập của con. Và nhất là cái giao tiếp hàng ngày đối với mọi người.
1: Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục trường Đại học Nghệ An, trẻ em là nhóm dễ bị tác động trên không gian mạng bởi khả năng nhận diện rủi ro còn hạn chế.
4: Bố mẹ cần phải có sự kiểm tra và giới hạn về thời gian sử dụng điện thoại, trao đổi với con về cái lợi ích và tác hại của điện thoại và giúp con lựa chọn những cái nội dung phù hợp với lứa tuổi để mà xem, dành nhiều thời gian cho con để mà trao đổi, trò chuyện và hoạt động trải nghiệm cùng con. Bên cạnh đó thì cái cơ quan chức năng ấy cũng cần phải quan tâm nên có những cái cơ chế pháp lý cần thiết để mà giám sát những cái nguồn thông tin ở trên mạng, giảm cái ảnh hưởng xấu đến trẻ.
1: Cũng trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục cảnh báo về các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại trẻ em thông qua mạng xã hội, trò chơi trực tuyến hay các ứng dụng chat ẩn danh với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trung tá Phạm Trung Hiếu, đội trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Chúng tôi sẽ chủ động rà soát và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Bên cạnh đó thì Bộ Công an cũng đã có chủ trương là triển khai yêu cầu xác thực định danh tài khoản mạng xã hội và cơ chế kiểm soát độ tuổi. Chúng tôi sẽ xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho trẻ em. Và cái bộ quy tắc này nó phải đảm bảo, nó phải triển khai sâu rộng.
1: Để bảo vệ trẻ em trên môi trường số, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, điều quan trọng vẫn là sự đồng hành từ gia đình, giúp trẻ có thêm kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên không gian mạng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục trường Đại học Nghệ An cho biết thêm.
4: Trẻ tiếp xúc nhiều điện thoại làm cho trẻ giảm cái khả năng giao tiếp, tăng nguy cơ tiếp xúc với những cái thông tin tiêu cực và trẻ cũng có thể là sẽ dễ bị những cái thế lực xấu dụ dỗ làm theo những cái hành vi tiêu cực nguy hiểm hơn, sợ nó là làm rối loạn cái tâm lý.
1: Trong thời đại số, trẻ em có thể tiếp cận thế giới chỉ qua một chiếc điện thoại. Nhưng dù công nghệ phát triển đến đâu, điều các em cần nhất vẫn là sự quan tâm lắng nghe và sẻ chia từ gia đình và cộng đồng. Bởi đôi khi, một cuộc trò chuyện hay một bữa cơm đủ đầy tiếng cười vẫn là cách để bảo vệ trẻ trước những khoảng trống trên không gian mạng.
6: Alo, NTV kết nối.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 hecta đất ruộng màu mỡ nhưng chỉ có thể canh tác duy nhất vụ lúa xuân. Nhiều hộ dân mỗi năm trung bình chạy lụt từ 3 đến 4 lần. Thực trạng này, theo người dân gọi điện về chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh, nguyên nhân xuất phát từ chính chiếc cống băng qua tỉnh lộ 538 đoạn qua xóm Công Văn, xã Vân Du.
7: Vùng Trung Du, tấc đất sản xuất là tấc vàng. Vậy nhưng gặt xong vụ xuân, trên diện tích hơn 10 hecta, ông Nguyễn Thế Bình và bà Lê Thị Hoa, xóm Công Văn, xã Vân Du, cùng nhiều người dân đành phải ngậm ngùi bỏ hoang. Nghịch lý này không phải do người dân thiếu người, thiếu nguồn lực, mà bởi một nỗi ám ảnh mang tên ngập úng.
8: Tiệc thì vẫn tiệc đi, nhưng mà khi không làm được, làm cái cùng mất.
9: Năm ngoài đền dư là nâng cái con đường đại lên, thì tiêu không kịp, cho nên là cái cảnh đồng này vì lệ dán ở đấy là bị ngập.
7: Vùng đất này vốn là cái rốn đựng nước của cả khu vực mỗi khi có mưa to hay lũ lớn. Năm 2025, xóm Công Văn bị ngập lụt sâu. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, sinh mạng và tài sản của 10 hộ dân sống

0: dọc theo vùng trũng này đang rơi vào tình cảnh trớ trêu. Mùa mưa bão năm ngoái, họ phải gồng mình chạy lụt đến 4 lần. Nước dâng nhanh, rút chậm, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn. Anh Hồ Phi Dũng, xóm Công Văn, xã Vân Du cho rằng.
1: Năm vừa rồi như nhà nhà em là nước vô to là 4 lần, chạy lụt 4 lần. Mà khi vô là đồ đạc khi vô là chạy không kịp là ở thịt. Rồi là mỗi lần mà sắm xuôi rồi là dọn dẹp đất bùn vô là rất chứ là vất vả.
0: Trước đây khi tỉnh lộ 538 đoạn qua xóm Công Văn chưa được nâng cấp, mỗi khi mưa lũ, nước có thể tràn qua mặt đường và tiêu thoát nhanh chóng. Thế nhưng, khi dự án nâng cao mặt đường tỉnh lộ hoàn thành, một chi tiết cốt lõi đã bị bỏ quên. Khẩu độ của chiếc cống tiêu lũ không hề được mở rộng. Vô hình chung, con đường tỉnh lộ này đã biến thành một con đập giữ nước, cô lập xóm Công Văn thành một lòng hồ nhân tạo mỗi khi mưa lũ. Ông Nguyễn Văn Thành, xóm trưởng xóm Công Văn, xã Vân Du, đề nghị.
2: Chúng tôi là đã đề xuất với là xã cũ nhiều lần rồi và xã mới thì cũng đã làm tờ trình là cũng đề xuất nhiều lần rồi nhưng hiện tại thì cái cổng này nó vẫn chưa được.
0: 10 hectare đất bờ sôi ruộng mật tiếp tục bị lãng phí, hàng chục sinh mạng vẫn phải sống trong nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão mới lại đang cận kề. Lối thoát lũ duy nhất cho xóm Công Văn đang bị bó hẹp và người dân ở đây đang rất mong chờ một giải pháp khắc phục kịp thời để ổn định cuộc sống.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
3: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalabaf tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu quyền lợi ích của người dân Iran chưa được đảm bảo đầy đủ, tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran với Mỹ vẫn đang bế tắc. Phát biểu tại một phiên họp trực tuyến của Quốc hội, ông Ghalabaf nhấn mạnh Iran sẽ không đưa ra các nhượng bộ vô điều kiện trong tiến trình đàm phán với Mỹ. Ông cũng cảnh báo về những hệ lụy của các cuộc xung đột kéo dài trong khu vực. Cảnh báo đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump gửi đề xuất sửa đổi với các điều khoản cứng rắn cao hơn cho Tehran. Giới quan sát nhận định những thay đổi mới có thể khiến tiến trình đạt thỏa thuận tiếp tục kéo dài trong bối cảnh Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, dù lệnh ngừng bắn giữa các bên đã được duy trì từ đầu tháng 4.
6: Thủ tướng Israel tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát lâu đài Bofor, vị trí chiến lược trên ngọn đồi cao ở miền nam Liban, đánh dấu bước tiến đáng chú ý nhất của Israel tại Liban trong nhiều năm qua. Quân đội Israel cho biết lực lượng này đã thu giữ một số kho vũ khí, phá hủy các công trình quân sự và thiết lập quyền kiểm soát tại khu vực đỉnh núi nơi tọa lạc lâu đài Bofor. Thủ tướng Israel tuyên bố việc chiếm giữ Bofor giúp Israel mở rộng khả năng kiểm soát khu vực miền nam Liban, đồng thời khẳng định chiến dịch chống lại lực lượng Hezbollah chưa kết thúc. Các cuộc không kích của Israel ngày 31 tháng 5 tại Liban đã khiến 8 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Nhiều nước đã lên án chiến dịch quân sự của Israel. Trước tình hình leo thang, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận các biện pháp ứng phó.
3: Mỹ, Anh và Australia vừa nhất trí thúc đẩy phát triển công nghệ phương tiện không người lái dưới nước gọi tắt là UOV trong khuôn khổ hợp tác đối tác an ninh ba bên AUKUS. Tuyên bố được đưa ra bên lề đối thoại Shangri-La khi Bộ trưởng Quốc phòng ba nước khẳng định sẽ phối hợp phát triển các thiết bị hệ thống hỗ trợ tiên tiến cho UUV. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Hesley, London sẽ đóng góp 150 triệu bảng Anh, tức hơn 200 triệu đô la Mỹ cho dự án này, mặc dù tổng chi phí cho dự án chưa được tiết lộ. Đây là dự án trọng điểm đầu tiên thuộc trụ cột hợp tác công nghệ quốc phòng tiên tiến của AUKUS. Công nghệ mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ giám sát, trinh sát hậu cần, bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới đáy biển và tăng cường khả năng răn đe trên nhiều khu vực chiến lược.
6: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang được lấy ý kiến với nhiều thay đổi đáng chú ý.
1: Theo đó, hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thay vì phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện từ Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức cá nhân chỉ cần tuân thủ quy định về chất lượng sản phẩm, thuế, hóa đơn, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan. Đối với vàng miếng, hoạt động sản xuất và kinh doanh vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Một điểm mới đáng chú ý là các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày sẽ phải thanh toán không dùng tiền mặt. Dự thảo cũng bổ sung quy định quản lý chặt việc nhập khẩu vàng nguyên liệu, yêu cầu doanh nghiệp xây dựng hệ thống dữ liệu và kết nối thông tin với Ngân hàng Nhà nước. Theo kế hoạch, Nghị định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng theo hướng minh bạch và phù hợp hơn với thực tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những hộp sữa đầu tiên đến một hệ sinh thái dinh dưỡng ngày càng hoàn thiện, ngành sữa Việt Nam đã đi qua hành trình nửa thế kỷ phát triển cùng đất nước. Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam, Việt Nam Daily 2026, câu chuyện ấy được nhìn lại qua lăng kính đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa sắc quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp chạm vào câu chuyện thương hiệu.
1: Với chủ đề 50 năm phụng sự khát vọng Việt, tại không gian trưng bày của Vinamilk, khách tham quan có thể chạm tay vào màn hình tương tác để tìm hiểu câu chuyện 50 năm của thương hiệu theo cách trực quan. Từ trái tim ấy, các không gian được kết nối như những nhịp đập lan tỏa, dẫn dắt khách tham quan khám phá từng chặng đường Vinamilk đồng hành cùng dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam khẳng định thêm.
2: Tôi muốn sâu một cái thành tựu của một cái ngành. Vì vậy, ở đây phần lớn triển lãm là chủ yếu là các anh lớn. Những cái công ty có thương hiệu, những công ty có tên tuổi, có cái sản phẩm chất lượng và an toàn mà dẫn dắt đầu ngành này thì là Vinamilk, là một cái doanh nghiệp trong nước có thương hiệu không chỉ ở Việt Nam còn cả quốc tế, cũng là diện trong top 6 của thế giới về sữa. Tôi cho rằng đấy là tự hào.
1: Không gian trưng bày của Vinamilk tại triển lãm không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn kể một câu chuyện rộng hơn về năng lực của doanh nghiệp Việt, dám đầu tư, dám đổi mới và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị gìn giữ toàn cầu. Theo ông Phạm Tuyền, Giám đốc Vinamilk Hà Nội, từ những sản phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng đến các hoạt động dùng thử, tương tác và trải nghiệm dinh dưỡng, gian hàng Vinamilk còn gợi mở câu chuyện về sự đổi mới của ngành sữa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.
3: Vinamilk tham gia triển lãm cũng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người cái hành trình đó. Cái hành trình Vinamilk từ một đơn vị đi từ con số rất là khiêm tốn cho đến đến hiện nay thì Vinamilk có giá trị thương hiệu là đứng trong top 10 của thế giới và doanh thu là đứng thứ 36 trên toàn cầu. Vinamilk không chỉ giới thiệu cái hành trình của mình mà muốn cho công chúng được hiểu thêm về cái quá trình đem lại cho người tiêu dùng cái chất lượng càng ngày càng cao.
1: Cùng với hoạt động trưng bày, Vinamilk cũng tham gia các hội thảo chuyên ngành trong khuôn khổ triển lãm, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ chế biến, đóng gói, chuyển đổi xanh trong chăn nuôi bò sữa, đổi mới thương hiệu và xu hướng tiêu dùng mới. Đây là cách doanh nghiệp đóng góp thêm tri thức và thực tiễn quản trị và sự phát triển chung của ngành. Có thể thấy, sau 50 năm, câu chuyện của Vinamilk không chỉ là hành trình phát triển của một thương hiệu, mà còn là một phần đáng tự hào trong quá trình trưởng thành của ngành sữa Việt Nam.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dân ca Ba Miền. Cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, ghi nhận sự thăng hoa của lớp nghệ sĩ trẻ tuổi. Và Quỳnh Nga rất ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ của đoàn nghệ thuật cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Trần Đô có biết đó là ai không?
6: Một gương mặt Gen Z điển trai tài năng thì thật khó lọt qua mắt xanh của chị Quỳnh Nga. Nhưng mà Đô cũng mê cái giọng ca cải lương của bạn ấy, đó là nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, người vừa đạt giải nhất đầy thuyết phục trong cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa diễn ra.
5: Nhưng mà Đô biết không, thường những kép chính tài năng như vậy thì được sinh ra và tiếp nối truyền thống nghệ thuật danh giá của gia đình. Nhưng mà Trọng Nhân thì lại hoàn toàn khác nha.
6: Đúng vậy, dù sinh ra trong một gia đình truyền thống về nghệ thuật nhưng đổi lại thì Trọng Nhân lại mê dân ca nhạc cổ từ rất sớm. Từ năm 12 tuổi thì em đã gắn bó với câu lạc bộ đơn ca tài tử quận 8 thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của thầy Minh Đức.
5: Nhưng phải đến khi tham gia vào chương trình Thử Tài Siêu Nhí thì tài năng của Trọng Nhân mới thực sự được mọi người biết đến ạ.
6: Chính xác, và đến nay thì nhiều người vẫn còn nhớ về một cậu bé rất chững chạc trên sân khấu của Thử Tài Siêu Nhí năm ấy. Cậu bé ấy không những hát hay mà còn biết đi quyền, múa võ rất thuyết phục nữa.
5: Trần Đô đang nói đến trích đoạn Bão Táp Nguyên Phong, một sáng tác của tác giả Huỳnh Ngọc Trinh đúng không? Lúc đó thì Trọng Nhân mới 13 tuổi thôi, nhưng cũng khá là cao lớn, nên rất phù hợp với bộ áo giáp đầy oai phong của nhân vật. Và đây cũng là mốc son đánh dấu sự kết hợp ăn ý đầu tiên khi Trọng Nhân về đội của nghệ sĩ Bình Tinh.
6: Một sự khởi đầu tốt đẹp mở ra một cái con đường song hành rộng lớn của hai người nghệ sĩ, cũng là hai mẹ con sau này, đúng không chị Quỳnh Nga?
5: Chị sẽ bật mí câu chuyện này phía sau chương trình. Hãy nhớ theo dõi kênh sóng FM 99.6MHz nha quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trích đoạn Bão Táp Nguyên Phong với giọng ca đầy nỗ lực của cậu bé Trọng Nhân cùng với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hoàng Hải, Lê Khanh, Trường Lộc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: thế nào lấy tăng.
1: Thật xin tâu, giặc xua binh tấn công chỉ là kế nghi binh.
0: Kế nghi binh, nếu để giải đất bình Lệ Nguyên này rơi vào tay giặc, Thăng Long Thành, Thăng Long Thành rồi sẽ ra sao? Bỏ kinh thành giả trống nao nao, thì còn đậu lăng miêu tổ tông đại diệt.
1: Tâu bệ hạ, thật mạo muội đôi câu.
0: Khanh cứ nói,
1: người làm tướng giỏi phải biết lượng sức ta với địch.
2: Người trị nước giỏi phải biết cân nhắc trọng kích.
0: Trọng kích. Chuyện gì?
1: Hả? Tâu bệ hạ, đội tượng binh cơ hồ tan vỡ, Kiên Sương Hầu đã thọ trọng thương.

0: 呀，
1: 黄阁镇雷灯
0: 呀，
1: 毛刃阁上蒙英鬼英大侠人，
0: 好美啊，好
1: 雷

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại giọng ca của Trọng Nhân lúc 13 tuổi. Nghe rất là ra chất rồi đúng không ạ? Nhưng như đã hứa, trước khi vào bài hát thì bây giờ Quỳnh Nga sẽ bật mí về mối duyên lành mang tên Mẹ nuôi Bình Tinh của Trọng Nhân nha.
1: Vâng ạ, và Đô cũng đang rất hóng chị Quỳnh Nga. Nghe nói là sau khi mà cuộc thi thử tài siêu nhí năm đó thì hai cô trò gắn bó với nhau như hình với bóng luôn đúng không?
0: Ừ, đúng rồi, cô trò sau đó thì cũng gắn kết với nhau trong nhiều vở diễn. Tới năm 2019 thì khi mà Bình Tinh khởi động lại đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long thì Trọng Nhân đã đầu quân về đoàn. Từ đó thì chị Bình Tinh đã chính thức báo cáo với tổ nghiệp nhận Trọng Nhân là con nuôi.
1: Ừ, đúng là một chữ duyên trời định đúng không nào? Từ chữ duyên này thì con đường nghệ thuật của Trọng Nhân như được mở rộng hơn. Khi được về với cái nôi cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, lại được những người thầy lớn như mẹ nuôi Bình Tinh, rồi ông Nam Hữu Quốc, thầy Hữu Huệ dìu dắt bồi đắp từng ngày, nên nét diễn của em thì ngày càng sắc sảo và tự tin.
0: Tài năng nhưng mà quý nhất là cái tâm cầu thị của bạn ấy. Trọng Nhân luôn hỏi ý kiến của những bậc tiền bối đi trước về cách diễn này, cách hát sao cho thật vừa vặn. Và cái quả ngọt cho sự nghiêm túc đó chính là vai diễn Khương Linh Tá trong tuồng cổ San Hậu, một tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Trần Quỳnh Anh. Có thể nói đây chính là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Trọng Nhân.
1: Nhắc đến vai Khương Linh Tá thì Đô biết đó là một cái vai diễn nặng ký và đầy thử thách đúng không? Bởi vì là người nghệ sĩ thì không chỉ cần có một cái hơi ca khỏe mà phải hối tụ đủ cả bốn yếu tố, ca, diễn, võ và vũ đạo. Làm sao để vừa lột tả được chiều sâu tâm lý phức tạp, vừa giữ được vẻ đẹp chuẩn mực của một bậc trung liệt tinh anh?
0: Đúng như vậy, để chạm tay vào nhân vật kinh điển này thì Trọng Nhân đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi trên sàn tập. Nhưng rồi bằng nội lực ca diễn mạnh mẽ và một cảm xúc rất là tinh tế, bạn ấy đã thực sự thuyết phục những khán giả khó tính nhất. Người xem như bị cuốn vào những cái trường đoạn nội tâm của Khương Linh Tá, từ tấm lòng trung quân hiếu nghĩa cho đến nỗi bi phẫn nghẹn ngào khi bị hiểu lầm. Tất cả được Nhân truyền tải vẹn nguyên qua chất giọng vang sáng, rền chắc, cùng một thân pháp vô cùng nhuần nhuyễn.
1: Vai diễn Khương Linh Tá đúng là một tiến dài của chàng kép trẻ Trọng Nhân. Nhiều người khi mà xem vai diễn này thì đã hy vọng là biết đâu từ ánh sáng của Khương Linh Tá hôm nay, sân khấu cải lương tuồng cổ lại có thêm một vị vũ linh mới, mang gương mặt trẻ nhưng mang nỗ lực không ngừng sáng tạo.
0: Đã có rất nhiều lời khen dành cho Trọng Nhân với những nỗ lực không ngừng của anh ấy trong thời gian qua. Vai diễn Khương Linh Tá xin dành chỗ để quý vị khám phá sân khấu phương Nam vào dịp sau. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một bài Tân Cổ Tình Huynh Nghĩa Đệ, tác giả Cát Phượng, qua tiếng ca của nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân và Diệp Duy.

0: Và quý vị biết không, chỉ chưa đầy một tháng chuẩn bị, Trọng Nhân đã dốc cạn sức lực trên sàn tập với hơn 200% công suất. Không chỉ rèn giũa bản thân, Nhân còn phải tự học thêm kiến thức lịch sử về sự kiện nhân vật mà mình đảm nhận để nắm bắt được cái cốt của vai diễn.
1: Một trái tim luôn thao thức với nghề và luôn khát khao đào sâu những góc khuất phức tạp nhất của nhân vật, đúng không chị? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng bước vào một không gian nghệ thuật đầy mê hoặc của diễn kịch một mình với màn trình diễn ấn tượng của Trọng Nhân.

Thank you.

tình truyền, dẹp tăng phương một nước sông dân. Chúa thượng giang sơn này lại cho muôn dân trăm họ phải đổi bằng máu xương mới có được. Thật khẩn xin cho thượng hãy vì nước vì dân, thì dù thật có chết đi cũng lấy làm mà

0: đánh đuổi quân thù giành lại tình đất đất quê hương. Nếu như bây giờ, nếu như bây giờ đất nước bị xâm lăng, quân dân bị uy hiếp, người sẽ hành động ra sao? Những kẻ luôn nói trung thành có dám gì nước gì dân, hay sẽ đánh mặt lo cho bản thân mình. Chúa thượng hãy nghe lời của thần, hãy nghe.
1: Thưa quý vị, nếu muốn xem trọng nhân biểu diễn thì ở trong môi trường số hiện nay thì có rất nhiều cách, đúng không chị Nga?
2: Ừ, chị cũng thường theo dõi kênh của Trọng Nhân với nhiều trích đoạn có chất lượng đã được bạn ấy đăng tải lên. Đây là một hướng đi không chỉ Trọng Nhân mà còn rất là nhiều nghệ sĩ cũng đang thực hiện, đúng không Đô?
1: Chính xác, lên nền tảng số thì sẽ mở rộng cái biên độ khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Và đây cũng được xem là nơi lưu giữ những cái sản phẩm tâm huyết của các nghệ sĩ qua năm tháng.
2: Và từ những đoạn clip mộc mạc trên TikTok, YouTube hay là lồng ghép một chút trend hòm hình thì cậu cách trẻ ấy đã làm được một điều kỳ diệu khi nhiều vở diễn đã kéo những cô cậu học trò còn mặc nguyên áo đồng phục đến ngồi kín những hàng

0: ghế đầu tiên của sân khấu cải lương.
1: Bằng những nỗ lực không mệt mỏi thì Trọng Nhân còn tích cực tham gia vào các dự án học đường, diễn các trích đoạn ngắn tại trường, hướng dẫn các bạn học sinh nhập vai hoặc là thử một vài vũ đạo tuồng cổ.
0: Bạn ấy đang tạo ra một không gian mở cho nghệ thuật cổ đương đại, và những câu chuyện này lại khiến chị nhớ đến lời tâm sự rất giản dị mà ấm lòng của nghệ sĩ Bình Tinh, mẹ nuôi của Trọng Nhân. Tôi thấy hình ảnh của mình ngày nhỏ trong Nhân, nhìn thấy Nhân cẩn trọng cúi đầu trước bàn thờ tổ, tôi thấy an lòng vì còn có người bền bỉ giữ lửa nghề.
1: Cải lương không cũ, chỉ cần người diễn thật lòng và khán giả chịu mở lòng. Khi hai phía gặp nhau, sân khấu sẽ lại sáng đèn. Lời khẳng định chân thành của Trọng Nhân cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị. Tâm huyết của người nghệ sĩ chính là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với con người.
0: Và nếu có dịp thì quý vị hãy bước đến rạp hát truyền thống mở lòng mình để trực tiếp cảm nhận cái tình, cái tài của những người đang ngày đêm giữ lửa. Và chúng ta sẽ nghe thêm một trích đoạn cải lương Duyên Nợ Hồng Châu với tiếng hát của Trọng Nhân và Hà Mỹ Anh để đến gần hơn với những người trẻ đang bền bỉ gắn bó với nghệ thuật truyền thống.

Lạ thật, nghe tiếng nói người đâu sao chẳng thấy. Giữa trần gian hay lạc chốn thiên thai, ta đứng đây dưới ánh nắng mây hồng, rừng xanh lá, tiếng chim kêu, hay ta đang mơ chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng là ai? Hãy cho ta thấy mặt.

0: thiếp chính là người con gái ngày xưa được chàng thu giúp trước hiểm nguy của bọn lục lăng thảo khấu nơi núi rực quang vắng khi trên đường về thắm sông thân hồng gia.
1: Ta nhớ ra rồi, từ buổi chia tay lòng ta luôn xao xuyến, con tim đã nói tiếng chờ ai, gặp nhau đây ta rất đổi vui mừng, tìm nàng không mỏi bước hành trình thân cô độc.
0: Từ độ chia tay chỉ trao kỷ vật

0: Quý thính giả thân mến, 30 phút dân ca ba miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Trần Đô, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chạm và mở.
2: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
2: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Với kinh nghiệm 10 năm ở Hàn Quốc ấy, từ lúc tôi hồi hướng ấy, thì cũng có đến một số công ty ở Việt Nam để phỏng vấn. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mức lương nó không thể đáp ứng được kinh nghiệm của mình ấy. Nó không đủ để mình trang trải cuộc sống ấy. Cho nên mình chọn là đó đồng tiền gió thôi.
4: Ở Nghệ An mà đi ra Bắc Ninh làm việc là cũng khá là nhiều chứ nó ít mất. So với lại về mặt bằng chúng, chi phí ở Nghệ An với chi phí ở Bắc Ninh thì có vẻ giống giống nhau. Công nhân ở ngoài này lương khá là cao. Còn mức lương ở tá thì hẳn cũng mới có 10 mấy triệu.
2: Bạn sẽ chọn gì? Ở lại quê hương nhưng phải chấp nhận là một công việc dịch vụ trái nghề, hay tiếp tục xách vali rời gia đình để đầu quân cho các cứ điểm công nghiệp phía Bắc với mức thu nhập chạm trần cao hơn.
5: Nghịch lý lớn nhất trên thị trường lao động Nghệ An hiện nay đó là doanh nghiệp FDI thì đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ với những gói thưởng hàng chục triệu đồng. Nhưng hàng vạn lao động có tay nghề vẫn kiên quyết ngó lơ. Nút thắt không nằm ở tình yêu quê hương, nó nằm ở một chữ nổi cơm và sự định giá sòng phẳng giá trị sức lao động.
2: Vâng, và Ngọc nghĩ rằng là người ta bỏ quê thì không phải vì ghét quê đâu anh Bảo ạ.
5: Vâng.
2: Chỉ là nhiều khi đồng lương ở quê chưa đủ níu họ ở lại. Chào mừng quý vị trở lại với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
5: Và tôi là Quốc Bảo. Mời quý vị cùng bước vào tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
1: Chạm và mở.
2: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
2: Thưa quý vị, Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn chưa từng có. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh ta đã thu hút thành công hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, đóng góp gần 15% tổng vốn đăng ký toàn quốc.
5: Và song hành với dòng vốn tỷ đô là một cơn khát người thực sự đấy chị Ngọc ạ.
2: Vâng.
5: 90.000 lao động là con số mà các nhà máy đang cần trong năm nay. Thế nhưng mà thưa quý vị là hãy thử nghe những con số sau đây để thấy sự giằng xé của thị trường lao động Nghệ An. Mỗi năm thì tỉnh ta có tới khoảng 20.000 lao động đóng gói hành lý đi làm việc ở nước ngoài. Và quý vị không nghe nhầm đâu, 20.000 người rất áo ra đi xuất khẩu lao động, và trong khi các nhà máy ngay sát vách nhà mình thì lại thiếu người trầm trọng.
2: Chưa dừng lại ở đó đâu anh Bảo ạ. Thống kê tại ngày hội việc làm đầu năm 2026 cho thấy một nghịch lý rất là đau đầu. Đó là trong số hơn 71.000 vị trí tuyển dụng thì có tới 93% là lao động phổ thông,

0: thì vọn vẹn 7%, tức là gần 5.000 chiếc ghế dành cho khối quản lý và kỹ thuật cao. Nhưng mà hàng nghìn chiếc ghế lương cao này thì lại luôn trong tình trạng phủ bụi vì không tìm ra người đáp ứng tiêu chuẩn.
1: Vâng, và khi doanh nghiệp đỏ mắt tìm thợ giỏi không ra, thì ở chiều ngược lại, nguồn nhân lực thực chiến tại địa phương lại đang chịu một cú sốc cao bằng. Anh Nguyễn Hiệp, một người thợ thạo việc từng có nhiều năm vận hành dây chuyền hiện đại tại Hàn Quốc, đã xách vali về quê với mong muốn an cư. Nhưng rồi thì sao ạ? Hiện thực quá phũ phàng khiến anh phải rẽ ngang sang làm một cái nghề, đó là môi giới bất động sản.
2: Lúc sống ở nước ngoài thì cũng nhận một mức lương 50-70 triệu một tháng, bây giờ về đấy thì doanh nghiệp trả nhưng theo lương mặt bằng là khoảng 50 triệu một tháng thôi. Thì nên bởi cái nghề mình làm ở nước ngoài lâu năm, bây giờ về Việt Nam mà mình bị nhận mức lương thấp như vậy thì không cảm lòng. Tức là mất so với mặt bằng, ví dụ như có những người họ lao động 17-18-19 mà cùng mức lương 5-6 triệu, trong khi mình có kinh nghiệm từ nước ngoài về mà họ trả mức lương như vậy thì mình cảm thấy nó cũng phù hợp để mình thích, vậy là cũng đủ để chi tiêu. Nhưng hiện nay thì mình vẫn giảm mở tưởng đến cuộc sống lấy vợ đó, bởi vì vậy mức lương 5 triệu này thì tôi thuê nhà mà 2 triệu thôi thì chi phí sinh hoạt khác nữa là vừa đủ trang trải thôi. Để giữ nhà hay lớp nghề lại thêm vàng nữa thì sợ không đủ, cho nên sẽ sống một mình cho chặt án. Cho nên mình đã chọn cái lớp lao động tự do, vừa đầu tư vừa môi giới bất động sản ấy.
0: Thưa quý vị có thấy xót xa không ạ? Do cái cơ chế của các FDI mới đầu tư chủ yếu cần nhân công lắp ráp, nên mà khi những người thợ lành nghề buộc phải đặt mình vào một vị trí phổ thông, thì mức thu nhập của họ lập tức bị kéo sập xuống mặt bằng chung.
1: Không chỉ rẽ ngang trái nghề, làn sóng dịch chuyển lao động hướng ra các tỉnh phía Bắc thì vẫn đang âm ỉ diễn ra đấy chị Ngọc ạ. Nhưng khoan vội hay trách họ, đứng núi này trông núi nọ. Bởi nếu là một phép so sánh sòng phẳng giữa các hóa đơn chi tiêu thời bão giá này, chúng ta sẽ thấy rõ sự bất lực.
0: Thực ra tại Nghệ An thì để giành giật lao động thì một cuộc chiến phúc lợi đã nổ ra. Chẳng hạn như tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Nghệ An thì đã tung gói thưởng giữ chân lên tới 23 triệu đồng đấy anh Bảo ạ.
1: Vâng.
0: Với thu nhập thợ kỹ thuật dao động từ 10 đến 15 triệu, còn có cả xe đưa đón. Và đây là một nỗ lực mạnh tay chi tiền để giữ người chưa từng có đấy anh Bảo, có thấy không?
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Thế nhưng mà ở tỉnh Bắc Ninh này thì mồi nhử còn khủng khiếp hơn nữa đấy chị Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Cùng là một tập đoàn Luxe, trần thu nhập ở Bắc Ninh được đẩy lên tới 16 triệu đồng một tháng. Tập đoàn GoTech thưởng nóng 20,5 triệu. Đẩy thu nhập chạm mốc 20 triệu. Biên độ chênh lệch 4 đến 5 triệu đồng. Với người giàu thì tất nhiên là có thể chỉ là một bữa nhậu thôi. Nhưng mà với công nhân, đó là tiền bỉm sữa cả tháng của con cái này, là tiền phòng trọ này, là sự an tâm của cả gia đình đấy chị Ngọc ạ.
0: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nối máy với bạn Nguyễn Thị Xuân Anh. Và khác với những công nhân trực tiếp đứng máy thì Xuân Anh là một nhân sự thuộc nhóm lao động trí thức chuyên ngành logistics và đã từng tìm hiểu cơ hội ngay tại quê nhà. Nhưng mà cuối cùng thì người con của quê lúa Yên Thành này vẫn phải rứt áo ra Bắc Ninh. Và chắc chắn là trong quyết định đó thì có cả những sự trăn trở và đánh đổi.
3: Em có đọc thông tin là khu công nghiệp ở Nghệ An khá là nhiều. Và trong đó thì có cả cái công ty tổng của bên em là có con về được, về ở Vĩnh Phúc. Thì em cùng trước đó thì em cùng đà vô, nhưng mà em chỉ vô tìm hiểu thôi. Thì chuyên ngành của em liên quan về logistics, yêu cầu về ngành của em thì khá là cao liên quan đến ngoại ngữ. Nếu như em đã vô trong khu công nghiệp á thì em bắt buộc phải có tiếng Trung là như nhất, hai là tiếng Anh. Nhưng mà hai cái ngôn ngữ này thì em đều, một là em đang học, hai là em không dùng nhiều cho nên em không thanh thạo. Cho nên là khi mà em bước ra ngoài này thì một số công ty cũng yêu cầu làm việc quá cao thì em có thể đáp ứng được, thì em apply thì vì bao. Thì họ nhận ngoài này lương khá là cao, ta thì khá thấp hơn so với Bắc Ninh. Nhà em ở Yên Thanh, em ở xã mê ta vẫn nhờ theo cái kiểu là dư đi ra nó quái nó cơm cho nó cả. Phải tự mình nấu.

0: Vâng, nhớ cảm giác đi làm về, có người nấu cơm cho ăn. Một lời tâm sự quá đỗi mộc mạc, nhưng chắc hẳn làm nhiều người làm cha làm mẹ đang nghe đài phải cay khóe mắt. Sự đánh đổi mưu sinh không bao giờ là dễ dàng. Thế nhưng thưa quý vị, đằng sau nỗi nhớ nhà ấy, chia sẻ của Xuân Anh đã vô tình bóc trần một sự thật khốc liệt. Nhiều người trẻ ở Nghệ An không thể ở lại quê nhà, không phải vì nhà máy không tuyển, mà vì rào cản ngoại ngữ.
1: Vâng, và đúng là một nút thắt quá chí mạng đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Chính xác là tử huyệt ngoại ngữ. Như Xuân Anh vừa chia sẻ, tại các nhà máy công nghệ cao thì ngoại ngữ là tấm vé thông hành cho các vị trí chuyên môn, quản lý với mức lương từ 20 đến 25 triệu đồng. Nhưng mà thực tế thì phần lớn kỹ sư và thợ tay nghề của chúng ta đều bị đánh trượt từ vòng gửi xe vì không thể giao tiếp được tiếng Trung, tiếng Hàn. Và hàng ngàn vị trí kỹ thuật bỏ ngỏ, doanh nghiệp thì khát người nhưng đành bất lực.
0: Và để có cái nhìn khách quan nhất về bài toán khát nhân lực nhưng lại trượt ứng viên này, chúng tôi đã nối máy với ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An. Thưa ông ạ, từ vị trí trọng tài đứng giữa cung và cầu, thì ông đánh giá thế nào về độ vênh giữa nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ thuật lương cao của các FDI và khả năng đáp ứng thực tế của lao động địa phương hiện nay ạ?
3: Tại ngày hội việc làm trong khu công nghiệp với kẻ Phật Á vừa rồi, thì có 12 doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng thì số lượng cũng rất lớn. Bên cạnh đó thì các cái thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và đăng ký qua trung tâm cũng tương tự, số lượng lao động lớn, nhưng mà đối với lao động và kỹ thuật thì chiếm một phần ít. Song trên từng thực tế hiện nay, một cái nghịch lý khá rõ là nhiều lao động ở địa phương có bằng cấp chuyên môn, tuy nhiên thì lại thiếu ngoại ngữ. Mà trong khi phần lớn thì chúng ta cũng biết là các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì cơ bản là các cái doanh nghiệp FDI, nên cái yêu cầu về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn là ngày càng cao. Do vậy thì đấy cũng là một trong những cái điểm nghẽn lớn khiến nhiều vị trí kỹ thuật, quản lý, văn phòng là khó tuyển dụng.
1: Vâng thưa ông, và nhận diện được độ vênh là một chuyện, nhưng mà làm thế nào để có thể lấp đầy nó lại là một bài toán khó. Và để giải quyết nút thắt này thì ông có lời khuyên nào dành cho doanh nghiệp, nhà trường và đặc biệt là bản thân người lao động không ạ?
3: Trong cái giai đoạn hiện nay thì bằng cấp là điều kiện cần, nhưng mà ngoại ngữ và kỹ năng thực tế mới là điều kiện đủ để người lao động có thể tiếp cận được những cái vị trí việc làm tốt, thu nhập cao và cơ hội phát triển bên vực trong doanh nghiệp FDI. Đối với doanh nghiệp thì cũng cần chủ động phối hợp với các cái cơ sở đào tạo để xây dựng cái chương trình đào tạo ngoại ngữ gắn với vị trí việc làm cụ thể. Mà đối với các trường nghề thì cái ý kiến chỉ đạo của tỉnh thì lâu nay thì các trường nghề, các trường đại học thì cũng đã tăng cái thời lượng đào tạo ngoại ngữ thực hành, đã chú trọng trong cái kỹ năng giao tiếp và tư vấn chuyên ngành thay vì nặng về lý thuyết. Việc đào tạo còn phải bám sát với nhu cầu thực tế của các cái doanh nghiệp FDI. Còn đối với phía lao động thì chúng tôi cũng đã trao đổi để qua các cái hội thảo, để qua các phiên giao dịch việc làm để người lao động rõ đó. Trong cái bối cảnh hội nhập hiện nay thì ngoại ngữ vừa đã trở thành một kỹ năng bắt buộc, chứ không còn là cái lợi thế riêng nữa. Người lao động thì cũng cần bị chủ động học ngoại ngữ song song với chuyên môn, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng trong cái môi trường làm việc thực tế. Cũng cần nắm bắt thêm các cái thông tin, các cái nhu cầu vị trí việc làm của doanh nghiệp qua những cái tổng hợp của trung tâm cũng đã đăng tải đến website của trung tâm, website của tỉnh.
1: Vâng, và đó là một góc nhìn toàn diện và sắc sảo. Giải quyết cú sốc thu nhập không phải là việc đun đẩy trách nhiệm cho riêng ai, mà đòi hỏi cái sự chuyển mình của cả ba phía. Người lao động như bạn Xuân Anh thì đang nỗ lực tự học thêm ngoại ngữ, còn về phía doanh nghiệp thì cần mở thêm cơ chế đãi ngộ, bồi dưỡng, và đặc biệt là các cơ sở đào tạo thì phải nhanh chóng cập nhật thực đơn theo đúng yêu cầu của thị trường.
0: Rõ ràng để giữ chân người tài thì trách nhiệm không chỉ nằm ở nhà máy. Khi mà mức lương cơ bản phải vận hành theo lộ trình chung của nhà nước, thì chính quyền địa phương phải là bàn tay thứ tư, quyết liệt, nhúng vào để giảm áp lực chi phí sống cho công nhân.
1: Và thưa quý vị, cấp ủy chính quyền tỉnh Nghệ An không chỉ nói suông, ở gần đây hàng loạt những quyết sách quyết liệt từ tỉnh ủy về việc tạo hệ sinh thái việc làm đã thực sự được biến thành hành động. Và nhấn mạnh tại ngày hội việc làm quy mô lớn tại khu công nghiệp WHA, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đã khẳng định một thông điệp vô cùng ấm áp, đó chính là tỉnh Nghệ An không chỉ trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư, mà còn nỗ lực xây dựng những mái ấm thực sự cho người lao động.
2: Vâng, và không phải nằm trên giấy nữa. Hàng loạt dự án nhà ở xã hội số 3, số 4 cho công nhân tại khu công nghiệp WHA, Nam Cấm, đang được đẩy nhanh tốc độ đấy chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: Trường học này, trạm y tế thì sẽ sớm được mọc lên quanh nhà máy, đúng như kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh.

0: hãy coi người lao động là tế bào quý giá nhất, nuôi dưỡng họ bằng phúc lợi để biến doanh nghiệp thành ngôi nhà thứ hai.
1: Vâng, và xây nhà ở xã hội thì mới chỉ là điều kiện cần thôi anh Bảo ạ.
0: Vâng.
1: Để giải quyết triệt để cái gốc của bài toán ly hương và để người thợ xứ Nghệ tự tin bước vào những cái vị trí cốt lõi với mức thu nhập xứng đáng, thì chúng ta cần một cuộc đại cách mạng khác, đó chính là cách mạng về chất lượng đào tạo.
0: Vâng, và Quốc Bảo hoàn toàn đồng ý với chị Bảo Ngọc. Một căn nhà ở xã hội có thể giữ chân người thợ vài năm, nhưng chỉ một con đường học nghề đúng hướng, một chứng chỉ tay nghề chuẩn quốc tế thì mới có thể giữ họ lại cả đời. Cái bắt tay chiến lược giữa nhà nước, nhà trường và nhà máy để giải cơn khát nhân lực này sẽ bắt đầu từ đâu?
1: Vâng, và câu trả lời sẽ có trong tập 3, tập cuối của series podcast thời sự chuyên sâu này với chủ đề Đường về bền vững và khát vọng an cư.
0: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe tập 2. Đừng quên theo dõi và đón chờ tập cuối của podcast Chạm vào mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn, và tôi là Bảo Ngọc.
0: Và tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, thể thao thì mang lại niềm vui, sức khỏe và sự kết nối, nhưng đi kèm với đó cũng là những cái rủi ro chấn thương không ai mong muốn nếu như chúng ta không được luyện tập và chơi đúng cách. Làm sao để tập luyện an toàn và hồi phục hiệu quả sau chấn thương, đó chính là chủ đề mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay muốn đề cập. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để tư vấn cho những thắc mắc của quý vị xoay quanh chủ đề thì xin được giới thiệu sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thuyên, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Xin chào biên tập viên cũng như là quý khán giả đang lắng nghe chương trình về các vấn đề về chấn thương thể thao cũng như phục hồi sau chấn thương thể thao.
3: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Chấn thương thể thao đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở vận động viên mà cả những người thường xuyên chạy bộ, đá bóng, tập gym, cầu lông hay pickleball. Nhiều người cho rằng bong gân, đau cơ hay chấn thương khớp chỉ cần nghỉ vài ngày sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, không ít trường hợp do xử trí sai cách, tiếp tục vận động quá sớm khiến tổn thương nặng hơn, đau kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng vận động về sau. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn tự xoa bóp, dùng thuốc giảm đau hoặc tập luyện lại khi chưa hồi phục hoàn toàn, làm tăng nguy cơ tổn thương dây chằng, sụn khớp và cột sống. Hiện nay, nhiều phương pháp hiện đại như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, sóng xung kích hay phẫu thuật nội soi ít xâm lấn đã giúp điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian hồi phục và giúp người bệnh sớm trở lại vận động an toàn.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là chấn thương thể thao thì thường gặp ở những đối tượng nào và hiện nay thì phổ biến nhất là những dạng chấn thương gì?
4: Các bạn thấy thì cái nhu cầu mà chơi thể dục thể thao thì càng ngày càng nâng cao, và cái lượng mà chấn thương thể thao bác sĩ cũng khám và điều trị hàng ngày cũng rất là nhiều. Thì các chấn thương hay gặp nhất đó là chấn thương dây chằng ở khớp gối, tiếp sau đó là các chấn thương ở cổ chân và khớp vai. Thì do là những cái hoạt động thể thao bây giờ phổ biến và cái nhu cầu hoạt động thể thao cũng cao, nhưng song song đó thì các cái hiểu biết về các cái sơ cứu cũng như là quá trình tập luyện thi đấu cũng chưa được đầy đủ, thì đó là những cái nguyên nhân có thể gây nên cái chấn thương thể thao ngày càng nhiều.
3: Vâng, và một trong những cái chấn thương thể thao thường gặp nhất là gì ạ?
4: Chấn thương thể thao mà thường gặp nhất mà hiện tại

0: và trong quá trình điều trị bác sĩ gặp đó là các chấn thương về dây chằng sụn chế ở khớp gối, là do những cái môn thể thao mà chơi có cường độ cao và thay đổi cái tư thế hoạt động, ví dụ như chơi các môn pickleball hoặc là chơi tennis, bóng chuyền, bóng đá thì xoay đổi cái tư thế thì khớp gối sẽ nguy cơ bị chấn thương, và sau đó thì các cái tổn thương dây chằng và sụn chế nó thường gặp và thường xảy ra nhiều hơn.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ, trên thực tế thì có rất nhiều những cái chấn thương thể thao thường gặp như thế, nhưng mà nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là đau nhẹ sau khi chơi thể thao thì có thể là chị sẽ tự khỏi sau một vài ngày nghỉ ngơi. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không? Và những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là chấn thương cần phải được thăm khám?
0: Chơi thể thao luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Nó cũng giống như khi bạn tham gia giao thông thì sẽ có nguy cơ có thể bị tai nạn. Thì đối với những chấn thương nhẹ, mình chơi mình cảm giác đau, cần phải nghỉ ngơi, thì mọi người các bạn có thể nghỉ ngơi rồi theo dõi một vài hôm. Nếu như các cái dấu hiệu đau đó, chấn thương đó nó thuyên giảm thì có thể là mình sẽ tham gia hoạt động trở lại được. Tuy nhiên những cái dấu hiệu mà nó có thể cảnh báo nguy hiểm, ví dụ như đau càng ngày càng tăng, sưng, giảm các cái hoạt động ở vùng gối hoặc cái cổ chân hoặc cái vùng chấn thương đó thì cần phải thăm khám sớm. Mình tránh các cái quan điểm điều trị cũ, ví dụ như bôi các cái đồ nóng, dầu mặt gù thì cái tình trạng chấn thương có thể nặng đi, và hoặc là mình điều trị tạm rồi sau đỡ đau mình chơi lại thì nguy cơ cái tổn thương sẽ nặng hơn.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là không biết là hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị cũng như là phục hồi hiện đại nào để hỗ trợ cho những người bị chấn thương thể thao có thể phục hồi hiệu quả và sớm trở lại vận động?
0: Hiện nay thì các cái hiểu biết về y học thể thao, về các cái chấn thương về xương khớp mà thì về mình đã được nâng cao nhiều hơn và được tiếp cận nhiều hơn, thì cho nên là các cái chấn thương càng ngày sẽ được hồi phục sớm hơn, với điều kiện các bạn cần phải được thăm khám sớm. Thì về cơ bản là các bác sĩ về chuyên khoa về chấn thương hình hình hoặc y học thể thao thì người ta sẽ thăm khám và người ta sẽ tư vấn là đối với một số chấn thương, mặc dù là sau chấn thương cần phải cố định bất động nhưng các bộ phận các khớp không ảnh hưởng, mình phải tập vận động sớm, hoặc là những cái tổn thương dây chằng sụn chế thì có những cái tổn thương cần phải được, ví dụ như tiêm những cái chất nhờn hoặc là tiêm những cái huyết tương giao tiểu cầu để cho cái dây chằng hoặc cái sụn đó nó phục hồi sớm, hoặc có những cái tổn thương cần phải khâu phục hồi sớm. Và với các phẫu thuật bây giờ là những cái phẫu thuật mà xâm lấn rất tối thiểu, không gây tổn thương nhiều, những cái phẫu thuật nội soi thì bệnh nhân có thể là phục hồi lại sau chấn thương sớm và quay lại thể dục thể thao và hoạt động lao động gần như là bình thường.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, có rất nhiều người khi mà gặp những cái chấn thương thể thao trong quá trình tập luyện thì vẫn còn băn khoăn, không biết đâu là những cái dấu hiệu nguy hiểm và khi nào thì cần phải đi khám cũng như là xử trí thế nào là đúng cách. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi cụ thể đã được quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của anh Nguyễn Văn Hung gửi về từ phường Thành Vinh. Tôi chơi bóng đá phong trào và sau một lần xoay người đột ngột thì đầu gối đau, sưng nhẹ và đi lại khó khăn. Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu của tổn thương gì không ạ?
0: Chào bạn, sau một cái chấn thương thể thao mà mình thay đổi cái tư thế đột ngột á, mà sau đó có hiện tượng sưng đau, thì một trong những cái chấn thương mà thường gặp nhất đó là cái rách sụn chếm hoặc là rách dây chằng hay đứt dây chằng đấy. Thì đó là những cái dấu hiệu mà bạn cần phải khám đợi ở các cơ sở y tế có chuyên khoa về chấn thương hình hình hoặc y học thể thao. Đầu tiên sau những cái chấn thương như thế thì nguyên tắc là bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần phải chườm đá lạnh, bạn cần phải cố định khớp gối đó bằng băng thun hoặc trong một số trường hợp có thể cố định bằng nẹp, rồi đi lại bằng nàng. Tối ngủ nghỉ ngơi thì bạn cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên đấy. thì thì, thì nếu như mình sơ cứu sau chấn thương tốt thì quá trình phục hồi sau này sẽ tốt, hoặc là hạn chế cái sự tăng nặng cái tổn thương, mình không làm nặng cái tổn thương thêm.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Diễn Châu, đó là anh Lê Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là tôi tập gym và bị đau vùng vai khi nâng tạ, đặc biệt là lúc đưa tay lên cao. Vậy xin hỏi đây có phải là chấn thương thường gặp khi tập gym hay không?
0: Thật ra đó là một câu hỏi nó cũng khá là hay. Bạn phải hiểu rằng

0: nguyên tắc những cái hoạt động thể dục thể thao. Trước khi hoạt động là mình cần phải khởi động tốt, làm nóng cơ thể tốt. Thì bạn phải hiểu là khớp vai ngoài cái khớp thông thường, tức là giữa hai cái xương, những cái xương với nhau, thì xung quanh đó đều có các cái dây chằng, các cái cớ sụn. Thì một số hoạt động mà gây đau có nghĩa là gì? Các cái hoạt động đó nó sẽ vướng một cái gì đó, hoặc cản trở, hoặc nó quá tải, nó sẽ gây đau. Vậy thì những cái tổn thương khi mà cơ thể có những cái dấu hiệu đau đó, bạn cần phải thay đổi tư thế tập, hoặc là mình có thể tập nhẹ lại, hoặc mình có thể nghỉ ngơi để mình theo dõi và mình phải lắng nghe cơ thể. Còn nếu như bạn vẫn cố để cho vượt qua cái ngưỡng đau đó và tập tiếp tục tập để thì cả cái tổn thương có thể nặng hơn. Đối với khớp vai á, khi mà hoạt động nhiều quá, hoạt động quá tải, lặp đi lặp lại nhiều á, thì những cái tổn thương hay gặp nhất đó là rách những gân cơ vùng khớp vai đó, gọi là gân nhóm gân cơ chóp xoáy. Nhóm gân cơ chóp xoáy để giúp cái gì? Giúp khớp vai nó vận động xoáy trở. Nếu như hoạt động mà cản trở gây đau thì những cái xương nó có thể ca vào gân và đứt những cái nhóm gân cơ đó. Và thực tế công việc thì bác sĩ cũng gặp những trường hợp có thể là tập kim hoặc cái chơi những môn, nhưng bây giờ là những cái môn mà thể thao rất là thịnh hành bây giờ đó là pickleball nhỉ, hoạt động nó quá tải, lặp đi lặp lại nhiều quá, cái gân nó bị bao mòn và nó bị rách. Thì đối với những trường hợp đó có thể một số trường hợp cần phải phẫu thuật.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là thực tế thì với rất nhiều bộ môn thể thao và kể cả gym cũng vậy, thì nhiều người cho rằng là do mới tập cho nên là nó mới có những cái biểu hiện đau như thế, bởi vì lâu ngày mình không hoạt động và bây giờ mình tập những cái bộ môn đó thì nó sẽ bị đau như thế, nhưng mà cứ tập một thời gian nữa thì nó sẽ hết đau. Thế cái quan điểm này có nguy hiểm hay không ạ?
0: Thật về quan điểm về chơi thể thao nó cũng giống như các cái hoạt động khác, nó mọi thứ nó đều phải có sự bắt đầu. Và mình muốn có một sự bắt đầu tốt thì mình cần có một sự chuẩn bị tốt. Thứ nhất là chuẩn bị về tâm lý, chuẩn bị về kiến thức và chuẩn bị về thể chất. Mình muốn, ví dụ bây giờ mình muốn chơi những môn thể thao như tập gym, thì mình phải trước hết mình cũng phải tập các cái hoạt động về cơ, về các cái tâm vận động của vai có ổn không. Thì mình sau đó mình sẽ tập nhẹ, tăng dần, thì mình phải cảm nhận được. Còn nếu như mình vào phòng tập, mình có thể mọi người tập mức cao như thế, mình cũng cố gắng tập như thế thì nó không ổn. Và hai nữa, bây giờ bác sĩ thấy rằng các cái hoạt động thể dục thể thao bây giờ đều có các lớp đào tạo, cho nên nếu như mà được, lý tưởng là bạn cần phải trải qua những cái lớp đào tạo như thế để mình biết các cái kiến thức cơ bản nhất về các bài tập, các cái môn chơi đó, cũng như là mình biết phòng những cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Về nguyên tắc là tập luyện thể dục thể thao nó tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như mình chơi không đúng cách, vô tình có thể làm hại sức khỏe, thì đó là một điều nó là không tốt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trân Thị Mai gửi về từ xã Nghi Lộc. Sau khi chạy bộ đường dài thì tôi thường bị đau cổ chân và cẳng chân kéo dài nhiều ngày. Xin hỏi là tình trạng này có nguy hiểm không và nguyên nhân do đâu ạ?
0: Thật ra để mà nói những cái tình trạng đó nguy hiểm thì bác sĩ cũng có thể trả lời rằng không nguy hiểm, nhưng nó không tốt. Đó là gì? Những cái hoạt động mà kéo dài lặp đi lặp lại gây đau, gây ảnh hưởng mà tạo một cái tâm lý hoặc một cái hoạt động nó không thật thoải mái, thì bạn cần phải xem lại là thứ nhất là thể lực của bạn có ổn không, người bạn có nặng quá không. Và trước đó bạn đã, ví dụ bạn muốn chạy thì bạn cần phải tập cái hệ thống cơ ở chi dưới. Ví dụ mình trước đó mình phải tập đạp xe, tập đá tạ, tập bằng dây chun để làm gì? Để mình chuẩn bị cái hệ thống cơ ở chi dưới nó phải tốt. Rồi người nó phải tương đối là phải gọn gàng. Chứ còn mình một thể trạng rất là nặng mà hai chân của mình yếu, thì mình gánh trên một cái trọng lượng như thế thì bàn chạy nó sẽ không bao giờ là tốt, và nó sẽ có nhiều nguy cơ có thể là rách cơ hoặc là những tổn thương viêm gân, viêm các điểm bám của gân thì tạo nên một cái đau, và sau đó bạn cứ cố đi cố lại thì tình trạng kéo dài như thế nó hoàn toàn là không tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là chị Hoàng Thị Lan có hỏi: con tôi chơi cầu lông và gần đây thì hay bị đau khuỷu tay, cổ tay sau khi tập luyện. Vậy xin hỏi là trẻ nhỏ chơi thể thao thì có dễ gặp chấn thương không ạ?
0: Thì như bác sĩ nói rằng lứa tuổi nào cũng đều có nhu cầu chơi thể dục thể thao, và đã chơi thể dục thể thao thì lứa tuổi nào và môn nào cũng có nguy cơ. Tuy nhiên đối với các hoạt động của trẻ con thì so với người lớn thì các bạn ấy mức độ dẻo dai tốt hơn, nhưng không có nghĩa là không bị đau. Nếu như mình chơi nó vượt quá cái cường độ, vượt quá cái thời gian hoặc là kỹ thuật không tốt.

0: và đối với những môn chơi về tay ví dụ cầu lông, bóng bàn hoặc là pickleball thì sẽ có nguy cơ đau các cái điểm đau ở cổ tay và khuỷu tay nhiều, tại vì các hoạt động đó nó sẽ nhiều hơn so với bình thường. Bình thường bạn có tưởng hình dung rằng bạn dùng tay này các hoạt động hàng ngày khoảng 5 đến 10 lần, nhưng mà chơi những môn đó có thể cái hoạt động này liên tục 20 30 lần thì tức là nó bị dùng nhiều quá thì nó sẽ mỏi và cái đau. Và về mặt quan điểm bác sĩ rằng khi bạn nhận thấy các dấu hiệu đau, đó là một yếu tố rất là tốt. Tốt là gì? Tại vì khi bạn cơ thể bạn có phản ứng đau, có nghĩa là đang báo hiệu bạn là không có ổn, thì bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần thay đổi, bạn cần điều hòa lại hoặc bạn cần phải thay đổi cách chơi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Hưng Nguyên. Sau khi bị lật cổ chân thì tôi vẫn cố đi lại và tiếp tục chơi thể thao. Sau đó thì chân sưng to và đau nhiều hơn. Vậy xin hỏi bác sĩ là việc cố vận động sau chấn thương như thế nguy hiểm như thế nào?
0: Thì như bác sĩ vừa trao đổi đó thì các cái quan điểm đó là nó không tốt. Đối với chấn thương cổ chân là một cái chấn thương mà khá là thường gặp. Tại vì cổ chân là một cái khớp mà rất là mỏng, nó khác với khớp gối. Khớp gối xung quanh khớp gối có hệ thống cơ rất là khỏe to, nhưng mà xung quanh cổ chân thì chỉ bao gồm cả gân và dây chằng. Cho nên đối với cổ chân chỉ cần lật cổ chân là các cái tổn thương dây chằng có thể xảy ra. Và khi đã tổn thương thì bạn cần phải bảo dưỡng lại nó, ví dụ nghỉ ngơi, chườm đá lành, băng lại để cho các cái tổn thương có thể có cơ hội phục hồi. Chứ còn bạn vẫn cố chơi rồi bạn thì các cái tổn thương có thể nặng hơn. Và khi mà khớp cổ chân nó đã mất vững thì các cái tổn thương về sùn ở vùng cổ chân nó cũng có thể xảy ra.
1: Vâng, như vậy là có thể từ một cái tổn thương rất nhỏ có thể trở thành một cái tổn thương phức tạp hơn nếu như mà chúng ta không nghỉ ngơi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và khi mà nó đã sưng lên thì có nghĩa là mức độ đã nặng hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Tức là sau chấn thương mà có dấu hiệu sưng, đó là một cái dấu hiệu cái tổn thương phần mềm nó đã không có tốt, thì bạn cần phải điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Nam Đan có hỏi: khi mà bị đau cơ, đau khớp sau vận động thì nhiều người thường từ mua thuốc giảm đau để uống. Xin hỏi bác sĩ là việc làm dùng thuốc giảm đau như thế thì ảnh hưởng như thế nào?
0: Thì thực tế thì bác sĩ cũng rất là thường gặp khám các cái bệnh nhân mà đau các cái chấn thương như vậy, hoặc là đã có cái đau mãn tính ở xương khớp và từ mua thuốc uống. Thì tại vì sau chấn thương đó, hoặc là sau đau như thế thì uống một số thuốc giảm đau thì có thể đỡ được. Nhưng mà nếu như mình làm dùng cái tình trạng đó thì rất là nguy hiểm. Nhất là bây giờ các thuốc giảm đau cũng rất nhiều loại, mình không biết được đó thuốc gì thì có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của cơ thể. Mà nhất là các cái thuốc mà thuốc nhóm corticoid, một số người uống cái thuốc đó quá nhiều sẽ gây ra các cái tình trạng suy về thận, gan và ảnh hưởng rất là xấu đến tổng thể của cơ thể mình.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Trần Văn Minh có hỏi: tôi bị đau đầu gối kéo dài sau khi chơi pickleball, nhưng nghỉ mãi nhưng mà vẫn không khỏi. Vậy thì xin hỏi liệu chấn thương thể thao có thể để lại di chứng lâu dài hay không ạ?
0: Về cơ bản là cái bộ pickleball là một môn khá là dễ chơi, cho nên là dạo gần đây bác sĩ rất là thường gặp những bệnh nhân bị đau khớp gối sau chơi pickleball. Tại vì trước đó gần như là một số người họ không chơi thể thao.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thấy cái môn thể thao này nó nở
1: rộ,
0: dễ chơi, cho nên là mọi người ai cũng ra chơi. Nhưng mà mình không có một quá trình chuẩn bị, một quá trình tập luyện, hoặc là trước đó không chơi thể thao rồi. Hay là bây giờ là ví dụ như giày không có đạt chuẩn, sân không đủ tiêu chuẩn, bóng nữa, rồi mình chơi với cường độ rất là cao, hoặc là chơi kéo dài, có những người chơi 3-4 tiếng thì cái việc đó nó không tốt. Khi mà đã dấu hiệu đã đau khớp gối mà bạn nghỉ ngơi một thời gian mà thấy các dấu hiệu nó không thuyên giảm thì bạn cần phải đến khám ở các cơ sở y tế để bác sĩ người ta sẽ test khớp gối, à bạn có lỏng khớp gối hay không, hay bạn có cái điểm đau của dây chằng hay sụn chêm hay không, hay là chụp chiếu có thấy các cái tổn thương của trong khớp gối hay là thoái hóa khớp gối hay không, để bác sĩ người ta tư vấn rằng bạn cần phải tập luyện như thế nào, bạn cần phải uống thuốc, hay là bạn một số trường hợp có thể cần phải tiêm những cái thuốc vào khớp gối, hoặc nặng nữa thì một số trường hợp bác sĩ có thể là phải can thiệp bằng phẫu thuật nội soi để kiểm tra và xử lý những cái tổn thương đó. Thì nếu như mà bạn điều trị sớm thì cơ hội để phục hồi và trở lại các môn thể thao nó tốt hơn.
1: Vâng.
0: Chứ để tình trạng đó kéo dài thì bác sĩ khuyến cáo rằng nó không tốt.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đô Lương, đó là anh Dũng ạ. Xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào MC, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ vui lòng cho hỏi là em sống mổ đang băn khoăn chỗ là sau khi mổ dưới trang sửa gối ấy, thì bao lâu thì chơi lại được thể thao, và sau khi mổ đó thì mình chơi những môn thể thao nào thì nó phù hợp với cái thể trạng sau mổ dần dần của mình.
0: Cho bác sĩ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi và mổ nội soi tái tạo dây chằng chéo trước hay chéo sau?
2: Dạ là dây chằng chéo trước ạ. Em năm nay 36 tuổi.
0: Thì về cơ bản là bác sĩ có thể trả lời anh thế này. Về nguyên tắc là sau các cái phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước thì bác sĩ sẽ khuyến cáo rằng sau mổ anh cần phải mang một cái nẹp giữ khớp gối đó khoảng 4 đến 6 tuần, đi nàng khoảng 2 đến 3 tuần nếu không có tổn thương sụn chếm. Thì cái thời gian đó là thời gian tối thiểu nhất để dây chằng và xương có thể gắn kết vào nhau. Rồi sau đó bạn sẽ tập luyện, và tầm tháng thứ 3 trở đi bạn có thể tập ở phòng gym, tháng thứ 5 bạn có thể tập chạy được. Và khuyến cáo chơi thể thao, lý tưởng nhất là chơi thể thao lại 6-9 đến 12 tháng, với điều kiện cái khớp gối đó bạn cần phải thăm khám lại ở các cái cơ sở y tế để người ta bác sĩ kiểm tra rằng cái cơ nó có bị teo nữa không, hay nữa là cái sức mạnh của cơ và cái tầm vận động của khớp gối đó cũng như độ bật nhảy và chịu lực cân bằng tối thiểu nhất là bạn cũng phải bằng 80-90% so với cái chân lành, chân không bị tổn thương á, thì bạn có thể chơi lại thể thao được. Và nguyên tắc nữa, trước khi ví dụ ngày xưa bạn đá bóng thì bạn muốn quay lại đá bóng lại thì bạn cũng cần phải có một cái thời gian bạn làm quen lại không gian, làm quen lại bóng thì bạn hãy chơi lại thể thao. Chúc bạn có một sức khỏe tốt và quay lại thể thao tốt sau phục hồi chấn thương thể thao.
1: Vâng ạ. Và anh Dũng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, bác sĩ giải thích rất là rõ ràng và em đã hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng ạ, hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp anh có thêm những kiến thức để cải thiện tốt hơn tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Cũng như nhiều người chơi thể thao phong trào khác, anh Nguyễn Văn Hùng tận dụng khoảng thời gian cuối tuần để chơi thể thao nhằm nâng cao sức khỏe. Thế nhưng một tai nạn không mong muốn đã xảy ra với anh. Ban đầu khi xuất hiện cơn đau ở vùng đầu gối, anh chỉ nghĩ đó là chấn thương bong gân thông thường và có thể phục hồi sau khi nghỉ ngơi ít hôm. Chỉ đến khi các cơn đau kéo dài dai dẳng, việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, anh mới quyết định đến bệnh viện để thăm khám.
4: Thì tôi chơi thể thao nhiều thì cũng có nhiều va chạm, thì cũng nghĩ đơn giản như trước đây cũng bị thế, cho nên là cũng chưa lên để kiểm tra, nhưng mà sau cảm thấy trong người khác hơn so với trước đây thì tôi mới lên kiểm tra lại thì bị chẩn đoán là bị đứt dây chằng, cho nên là tiến hành phẫu thuật luôn.
3: Câu chuyện của anh Hùng cũng là lời cảnh báo chung cho rất nhiều người chơi thể thao. Sự chủ quan, tự chẩn đoán tại nhà và tâm lý, nghỉ vài ngày là khỏi, vô tình đã khiến những tổn thương nghiêm trọng bên trong khớp gối trở nên tồi tệ hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, chấn thương thể thao hiện nay khá phổ biến. Các tổn thương thường gặp nhất bao gồm bong gân, rách cơ, trật khớp và đứt dây chằng. Việc phát hiện muộn không chỉ kéo dài thời gian đau đớn, mà còn khiến quá trình điều trị phẫu thuật và phục hồi chức năng sau đó trở nên phức tạp, tốn kém hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và có hướng xử trí đúng cách ngay từ đầu?
0: Đối với những chấn thương thể thao thì sơ cứu ban đầu rất là quan trọng để cho giúp quá trình phục hồi tốt. Thì về nguyên tắc, đó là nguyên tắc người ta liệu pháp RISE, tức là bao gồm là sau khi chấn thương bạn phải nghỉ ngơi. Cái vùng chấn thương đó, ví dụ chấn thương ở tay, ở chân, ở gối thì bạn cần phải chườm đã lành và chườm đã lành sớm. mình có thể bỏ đá lạnh vào tủ bóng, một cái khăn mình chườm trực tiếp lên đó. Chườm mỗi ngày có thể 3-5 lần, mỗi lần khoảng 2-3 phút. Trong sóng chườm đá lạnh thì cái vùng chấn thương cần phải cố định, có thể cố định bằng nẹp, cố định bằng băng thun. Đấy. Rồi khi mà mình đi lại cần phải có nàng. Khi nghỉ ngơi mình cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên để cho máu lưu thông tốt thì giảm sưng đây.
3: Hiện nay với sự phát triển của y học, có rất nhiều phương pháp hiện đại từ phẫu thuật nội soi ít xâm lấn cho đến các phác đồ vật lý trị liệu tiên tiến giúp tối ưu hóa quá trình điều trị. Vì vậy, ngay khi có chấn thương, người bệnh hoàn toàn không nên quá lo lắng hay tìm đến các phương pháp dân gian truyền miệng thiếu cơ sở khoa học, mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác và xử lý kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về với chương trình từ Diễn Châu ạ. Alo ạ.
5: Vâng ạ.
1: Xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
5: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Cho em hỏi một câu hỏi, đó là chồng em thường xuyên tập và luyện với cái thể dục với cái cường độ cao á, nhưng mà thường thường thì anh không khởi động mà chỉ và nghỉ là mất nhiều thời gian. Và cho em hỏi là nếu mà khởi động thì có sự quan trọng trong cái việc là phòng tránh chấn thương không ạ? Cho em cảm ơn ạ.
0: Xin chào bạn. Rất là cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi khá là hay. Thì về mặt tâm lý, nói chung là những người chơi thể thao là những người mà tức là muốn hoạt động ngay. Ví dụ như đi làm về là chỉ muốn cầm vợt pickleball ra là ra sân đánh ngay. Nhưng mà cái đó là một trong những nguy cơ mà chấn thương thể thao có thể xảy ra. Thì vậy cho nên bác sĩ khuyến cáo rằng đối với các hoạt động, bất kỳ hoạt động thể dục thể thao nào, kể cả đạp xe, kể cả bơi lội cũng thế, trước khi chơi thể thao, trước khi và tham gia vào các hoạt động thì bạn cần phải khởi động tốt, tức là bạn cần phải thứ nhất là về chuẩn bị về tâm lý chơi, chuẩn bị về thể lực, bạn cần phải khởi động tốt, bạn phải làm nóng cơ thể thì chơi nó mới tốt được. Còn nếu như mà nóng vội vào chơi ngay như thế thì cả cái nguy cơ chấn thương rất là thường gặp.
1: Vâng ạ. Và chị còn điều gì muốn băn khoăn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: Dạ, không ngại, em cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo đó là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Hạnh. Thưa bác sĩ, sau khi điều trị chấn thương thì tôi thấy đỡ đau nên quay lại tập luyện khá sớm và sau đó thì bị đau trở lại. Xin hỏi khi nào thì mới nên tập luyện trở lại và cái việc mà bị đau lại như thế thì có nguy hiểm gì không ạ?
0: Chào bạn. Thì về cơ bản là thế này, bác sĩ có thể trả lời với bạn. Sau chấn thương, bạn đã điều trị, bạn đã phục hồi và bạn thấy rằng có thể chơi lại được. Nhưng mà trong quá trình chơi, bạn nhận thấy rằng có dấu hiệu, ví dụ đau trở lại và các dấu hiệu tổn thương giống như trước bạn đã điều trị. Thì rõ ràng là bạn đang có một cái vấn đề gì đó điều trị chưa dứt điểm, thì bác sĩ khuyến cáo rằng bạn cần phải thăm khám lại ở cơ sở y tế mà có chuyên khoa về cơ xương khớp, chấn thương hình, để bác sĩ người ta sẽ test lại các cái vấn đề về vận động của các khớp, cái vùng đau đó. Bác sĩ sẽ tầm soát thêm các cái xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh học để bác sĩ đưa ra khuyến cáo rằng bạn cần phải tập luyện cho khỏe nhóm cơ này, hoặc là bạn cần phải đổi cái môn thể dục thể thao nó phù hợp hơn, thì như thế nó an toàn hơn cho bạn.
1: Vâng, và ở đấy thì chị Hạnh cũng muốn được biết là khi nào thì chúng ta mới nên tập luyện trở lại. Vậy thì cái việc mà tập luyện trở lại này thì nó cái thời gian nó có phụ thuộc vào từng môn thể thao hoặc là từng loại chấn thương không ạ?
0: Đúng rồi. Về cơ bản là để mà quay lại môn thể thao sau khi bị chấn thương á, thì cái chuyện thăm khám ở cả cơ sở y tế là bác sĩ khuyến cáo rồi. Hai nữa là chơi là môn gì hay là thời điểm chơi, nó không phụ thuộc vào lứa tuổi hay là phụ thuộc vào môn, mà phụ thuộc vào chính cơ thể của bạn. Tức là mỗi cơ thể nó sẽ phù hợp với từng môn, chứ không phải là lứa tuổi như bác sĩ là chơi môn này mà lứa tuổi như bạn là chơi môn khác. Tức là nó phải cá thể hóa. Có những người 40, 50 tuổi người ta

0: vẫn có thể đá bóng được, nhưng có những người tuổi đó người ta không thể chơi môn đó nữa mà người ta phải chuyển sang môn nó phù hợp hơn. Đó là tức là mình phải cá thể hóa những cái môn thể thao nó phù hợp nhất với cá nhân của mình chứ không chơi theo phong trào.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Hương liên lạc về từ xã Anh Sơn ạ. Xin chào chị Hương ạ.
2: Dạ, em chào chị ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ chị, em có chơi môn thể thao á, thì em muốn đặt một câu hỏi đó là khi mình bị đau khớp sau chơi thể thao thì có nhiều người họ mách rằng dùng thực phẩm chức năng hoặc là thuốc bổ khớp, thì cho em hỏi là việc này có cần thiết hay không ạ?
0: Cảm ơn bạn. Việc thực phẩm chức năng là một cái vấn đề khá là nổi cộm. Thì bác sĩ có thể khuyến cáo thế này. Thứ nhất là người ta, Bộ Y tế cũng khuyến cáo rồi, thực phẩm chức năng không phải là thuốc mà là các chất hỗ trợ thế thôi. Và đối với các cái về nguyên tắc mà các cái chất mà người ta gọi là, các bạn có thể hãy bàn luận hỏi, tức là những cái thức ăn nào hoặc là những cái thực phẩm chức năng nào nó bổ cho khớp. Thì bác sĩ khuyến cáo thế này, về nguyên tắc là mình ăn uống nó phải đầy đủ chất, ví dụ đầy đủ protein, gluco, rồi các cái vitamin, khoáng chất. Thì khi mà cơ thể đủ các cái chất dinh dưỡng như thế thì cơ thể sẽ tự sản xuất ra các cái chất nhờn ở các khớp để mà mình hoạt động tốt, chứ không có một cái thực phẩm hay không có một cái thức ăn nào mà ăn vào nó bổ ngay khớp gối được. Đó là bác sĩ khuyến cáo như thế. Kèm theo đó bạn cần các cái hoạt động thể dục thể thao phù hợp, ví dụ như bộ như những các cái tổ chức người ta khuyến cáo rằng quy luật 3-5-7, tức là một ngày bạn hoạt động khoảng thể dục thể thao khoảng 30 phút, một trong vòng 5 ngày, trong một tuần 3-5-7 như thế. Bạn chơi điều phối nó phù hợp, không chơi những môn thể thao nó quá tải, ví dụ chơi mà chơi một tennis bạn có thể chơi được cả buổi thì cái đó nó không tốt. Thì cho nên là bác sĩ nghĩ rằng thực phẩm chức năng nó không phải là thuốc rồi, thì mình bổ sung những cái chất ăn hay là cái nào đó nó phù hợp và chế độ sinh hoạt phù hợp để tập thể dục thể thao, chứ không phải là thực phẩm chức năng là tốt cho mọi thứ được.
1: Vâng ạ. Chị Hương còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ em không ạ, cho em gửi lời cảm ơn tới bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Lan ạ. Xin chào chị Lan ạ.
3: Dạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
3: Dạ, cho em hỏi chị là, em muốn hỏi là người lớn tuổi thì chơi thể thao như là cầu lông hay là đi bộ hay là pickleball á, mà có dễ gặp chấn thương hơn không và có cần lưu ý gì không ạ?
0: Xin cảm ơn bạn đã hỏi về câu hỏi khá là hay. Thứ nhất thế này, đối với các môn chơi thể thao không phải là quy định theo lứa tuổi mà là phù hợp với cá nhân. Tức là có những người lớn tuổi, người ta ví dụ 40-50 tuổi người ta vẫn có thể chơi những môn thể thao cường độ cao, với điều kiện trước đó người ta vẫn chơi thể thao rồi và thể trạng người ta tốt, người ta còn có một quá trình tập luyện thể dục thể thao tốt, chứ không phải là bây giờ giống như bây giờ là phong trào chơi những môn pickleball chẳng hạn. Tức là trước đấy mọi người không chơi, bắt đầu đến một nở rộ là bạn sẽ chơi, thì chơi những môn đó nó sẽ có nguy cơ chấn thương. Đối với về cơ bản là bác sĩ khuyến cáo là với lứa tuổi trên 50 tuổi chẳng hạn thì chơi những môn thể thao nào nó an toàn, ví dụ như mình có thể đi bộ, đạp xe, bơi, đó là những môn thể thao mà tăng cường cái sức khỏe của cơ, giảm các cái nguy cơ chấn thương hơn. Còn với tuổi mà càng cao mới chơi những môn thể thao đối kháng, ví dụ cầu lông hoặc là chơi pick thì bóng chuyền, bóng đá thì cái đó là nguy cơ chấn thương nó sẽ rất là cao rồi.
1: Vâng ạ. Vậy là với cái lời khuyên của bác sĩ thì hy vọng là bác nhà mình sẽ có thể cân nhắc một cái môn thể thao phù hợp với cái thể trạng cũng như là sức khỏe và lứa tuổi của mình ạ. Và chúng ta không nên cố gắng để chơi theo phong trào hay là lựa chọn một cái môn thể thao mà nó không phù hợp với sức khỏe thì rất là nguy hiểm ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Nguyễn Văn Thanh ở xã Đô Lương. Tôi bị đứt dây chằng khi

0: Và thông thường thì các cái chấn thương khớp gối như thế, bác sĩ sẽ phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng và tập luyện tốt thì khoảng tầm 9 tháng là bạn có thể trở lại các môn thể thao ngày xưa bạn chơi, ví dụ bóng đá, bóng chuyền. Và thực tế công việc thì bác sĩ rất là thường gặp và các bạn ấy quay lại thể dục thể thao bình thường. Chúc bạn có thể quay lại thể dục thể thao sớm.
1: Vâng ạ. À, vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Minh liên lạc về từ xã Đài Đông ạ. Xin chào chị Minh ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị đau lưng sau khi tập gym và ngồi lâu thì rất là khó chịu ấy. Thì xin hỏi là chấn thương thể thao thì nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống không ạ? Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Chào bạn. Thì bác sĩ trả lời bạn thế này, cơ thể mình là một khối thống nhất. Khi bạn chơi thể thao thì bạn có thể gặp bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể. Thì lưng là một cái bộ phận mà cần sự vận động xoay chuyển gấp ưỡn khi mình chơi thể thao, kể cả tập gym hoặc là chơi bóng đá, bóng chuyền hay là pickleball. Thì một số người mà trong quá trình chơi đó vận động sai tư thế hoặc khởi động không tốt hoặc là chơi cường độ cao quá thì sau khi chơi có thể gặp tình trạng đau, căng cơ và có những trường hợp là không có chơi tiếp tục được, phải cần phải vào thăm khám ở các cơ sở y tế. Cho nên là bác sĩ khuyến cáo rằng lưng là một bộ phận khá là thường gặp khi chơi thể thao.
1: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là sau khi lắng nghe cái chia sẻ của bác sĩ thì chị sẽ cẩn thận hơn khi mà có trong quá trình chơi thể thao và không chủ quan với bất kỳ một cái tổn thương nào trên cơ thể, bởi vì bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể đều có thể bị chấn thương trong quá trình chơi thể thao nếu như mà chúng ta chơi không đúng cách và không được khởi động kỹ càng ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Mai ạ. Xin chào chị Mai ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em muốn có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là sau chấn thương tôi nghỉ hẳn vận động gần một tháng vì sự đau lại, thì xin hỏi bác sĩ là tôi nghỉ hoàn toàn như vậy có đúng không ạ, và nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Chào bạn. Thì sau khi chấn thương về cơ bản là bạn cần phải nghỉ ngơi, nhưng không phải là nghỉ ngơi hoàn toàn. Đối với sự phát triển của y học bây giờ thì để mà phục hồi tốt thì sau chấn thương việc nghỉ ngơi chườm nó lành rồi cố định cái vùng chấn thương đó thì bạn cần phải song song đó cần phải hoạt động lại sớm những cái bộ phận không bị tổn thương. Ví dụ chấn thương khớp gối thì việc cố định khớp gối là tốt rồi, nhưng cả khớp còn lại, ví dụ cổ chấn, khớp háng, cứ ở vùng bắp chấn đuôi là bạn cần phải vận động, cần phải tập luyện thì nó mới hỗ trợ tốt cho quá trình phục hồi. Chứ còn không phải là sau chấn thương là bạn bị chấn thương chấn như thế là cái chấn bạn nghỉ ngơi hoàn toàn không hoạt động gì, thậm chí là bác sĩ hướng dẫn cho mắng nẹp như thế là cứ giữ mãi như thế thì sẽ xảy ra tình trạng đó là thứ nhất là phục hồi kém, lưu thông máu nó không tốt thì cơ sẽ téo do mình ít hoạt động thì nó sẽ xảy ra một cái hệ lụy rằng phục hồi sẽ lâu hơn và sau này cái cơ hội bạn quay lại thể dục thể thao nó sẽ giảm đi.
1: Vâng ạ. Và chị Mai có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, em không ạ. Em cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Mai đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Sau khi mà chơi pickleball thì tôi thường bị đau vùng khuỷu tay và cổ tay kéo dài. Xin hỏi bác sĩ đây có phải là chấn thương phổ biến của môn thể thao này không ạ?
0: Mỗi môn thể thao nó đều có những đặc thù và có những cái chấn thương thường gặp ở cái môn đó. Ví dụ chơi những môn mà thay đổi tư thế nhiều, chạy nhảy thì có những tổn thương hay xảy ra ở khớp cổ chân. Còn đối với những môn mà chơi về tay nhiều, ví dụ như quần vợt, tennis hay là pickleball thì sẽ xảy ra tình trạng là đau ở vùng khớp ở chi trên, ví dụ khớp cổ tay, khớp khuỷu hay khớp vai. Hay gặp nhất đó là tình trạng mà đau ở ngay cái điểm bám ở lôi cổ ngoài như thế này hoặc là cổ tay. Đó là gì? Đó là cái đặc thù mà khi mình hoạt động ở cái vùng đó nó nhiều quá, người ta gọi là quá dùng quá nhiều thì nó sẽ bị viêm ở cái điểm bám. Thì bạn cần phải, thứ nhất là bạn cần phải thăm khám, hai nữa là về nguyên tắc là bạn cần

0: phải nghỉ ngơi, chơi nó cường độ nó giảm lại, tập khởi động tốt. Và bây giờ nó có sẽ có những cái, tức là có những cái đái để bảo vệ các khớp khi
1: Vâng.
0: bạn chơi những môn thể thao đó.
1: Xin cảm ơn bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể là lưu ý hơn mỗi khi mà tham gia thể thao. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chủ trì hội nghị sơ kết một năm vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Từ hôm nay, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi mới khi xăng khoáng RON95 dừng lưu hành và được thay thế bằng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Tại Nghệ An, ngày đầu triển khai ghi nhận thị trường vận hành ổn định, nguồn cung đảm bảo, người dân dần thích nghi với loại nhiên liệu mới.
0: Nghệ An tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.
1: Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan chức năng và toàn xã hội.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Mỹ, Syria thúc đẩy đối thoại mở đường cho tái thiết kinh tế.
1: Ukraine muốn tăng tốc đàm phán hòa bình trước mùa đông.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 1 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 130 xã phường trên toàn tỉnh. Đến nay, toàn bộ 130 xã phường tại Nghệ An đã hoàn thành thành lập các phòng ban chuyên môn và trung tâm dịch vụ công theo quy định. Ở cấp tỉnh, bộ máy cũng được tinh gọn mạnh mẽ. Điểm sáng lớn nhất sau một năm là đột phá trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số. Hầu hết hồ sơ thủ tục được giải quyết đúng và trước hạn. Văn hóa công vụ chuyển biến tích cực. Để giải bài toán nhân sự, tỉnh đã linh hoạt thực hiện điều động biệt phái hàng trăm biên chế, viên chức và người hoạt động không chuyên trách về bổ sung cho các xã còn thiếu hụt. Hiện tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên đạt hơn 99%. Tuy nhiên, mô hình mới cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Tại hội nghị, các ý kiến từ các địa phương phản ánh, khối lượng công việc tăng đột biến khiến áp lực lên đội ngũ công chức cấp xã rất lớn, nhiều nơi phải kiêm nhiệm quá sức. Đáng chú ý vẫn còn tình trạng giao việc nhưng chưa giao đủ nguồn lực, hạ tầng công nghệ thông tin tại các xã miền núi chưa đồng bộ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý văn bản điện tử và triển khai dịch vụ công trực tuyến. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận trong bối cảnh một năm có nhiều khó khăn thách thức. Tuy vậy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các địa phương phải nâng cao hơn nữa sự đổi mới sáng tạo trong quá trình vận hành hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của người đứng đầu, sự thống nhất đoàn kết trong ý chí hành động khi thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong bối cảnh mới. Năm 2026 cũng sẽ là năm tập trung nâng cao đánh giá năng lực cán bộ và tỉnh sẽ kiên quyết thay thế điều chuyển cán bộ yếu kém, trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu, bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo hướng mạnh hơn cho cơ sở, nhất là những nhiệm vụ gắn trực tiếp với đời sống của người dân, doanh nghiệp. Giao quyền phải đi đôi với giao nguồn lực, điều kiện thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cũng nhấn mạnh thêm về nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, xác định đây là nền tảng then chốt của vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tập trung xây dựng chính quyền số, quản trị số, xã hội số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và điều hành dùng chung từ tỉnh đến cơ sở, tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại hội nghị, 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong một năm vận hành tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đã được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
0: Sáng nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinh, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ mùng 1 tháng 6 năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vinh Phú cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Hồng Trường tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, ghi nhận ông Nguyễn Hồng Trường là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, có uy tín, trách nhiệm, năng lực điều hành, góp phần đưa Bệnh viện Đa khoa Vinh phát triển mạnh về quy mô, chất lượng khám chữa bệnh cũng như ứng dụng kỹ thuật y khoa hiện đại. Trong bối cảnh tỉnh đang tập trung xây dựng đề án phát triển trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được xác định là hạt nhân nòng cốt, từng bước phát triển trở thành bệnh viện hạng đặc biệt trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tân giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực kinh nghiệm quản trị và vai trò của người đứng đầu, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tập thể, xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, mở rộng về quy mô, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và nhân dân. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, đào tạo thu hút đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi, y đức tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa ghi nhận những đóng góp của nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của đơn vị trong suốt thời gian qua. Mong muốn ông Nguyễn Văn Hương phát huy năng lực kinh nghiệm trong môi trường công việc mới, tiếp tục hiến kế đào tạo xây dựng đội ngũ để xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.
1: Sáng nay nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại các bệnh viện, đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện điều trị của các bệnh nhi, cũng như chia sẻ với những khó khăn vất vả mà các em và gia đình đang phải đối mặt trong quá trình chữa bệnh. Động viên các em luôn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, sớm bình phục để trở về với gia đình, nhà trường và bạn bè. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại các bệnh viện. Đến thăm các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn, đoàn cũng đã động viên chia sẻ và trao những phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị. Chuyện trò cùng các y bác sĩ, bệnh nhi và gia đình bệnh nhi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nêu rõ, công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn được tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Đối với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ y tế, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để các em có thêm động lực chiến thắng bệnh tật. Đồng chí cũng mong muốn các bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quan tâm chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh, nhất là trẻ em và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện 11 nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 đến 20 tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đầy đủ các chương trình kế hoạch triển khai hoàn thiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành trung ương, kết quả bước đầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố với 175 thủ tục hành chính, trong đó 146 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, bãi bỏ 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 3 thủ tục hành chính cấp xã. 100% thủ tục hành chính đã được công khai trên cổng

0: Dịch vụ công quốc gia. Các trưởng ngành địa phương tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung phân cấp. Cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo liên tục, thông suốt, không để xảy ra gián đoạn trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt toàn diện của tỉnh Nghệ An trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính. Đề nghị tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với cải cách hành chính, đồng thời thường xuyên kết nối với Bộ Tư pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các bộ ngành, tiếp thu những kiến nghị tại buổi làm việc để nghiên cứu, đề xuất, giải đáp, khắc phục trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Bộ Tư pháp đã kiểm tra, làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Vinh.
1: Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp làm trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng hành động về môi trường và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 tại Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày Môi trường Thế giới năm nay mang chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Đại dương Thế giới với thông điệp Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam có chủ đề Đại dương xanh, kinh tế bền vững, bảo tồn để phát triển. Một trong những hoạt động nổi bật là triển lãm Kinh tế biển xanh, nông nghiệp và môi trường bền vững diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 tại Quảng trường Bình Minh. Ngày 5 tháng 6 sẽ diễn ra diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu với chủ đề Từ chính sách đến hành động, quy tụ các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và địa phương để thảo luận các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Cùng ngày, Hội thảo quốc gia về hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững sẽ tập trung thảo luận các cơ chế phát triển kinh tế biển xanh, năng lượng tái tạo ngoài khơi, logistics biển và thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế biển mới. Tối ngày 5 tháng 6, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam, hành trình không gian xanh được tổ chức tại Quảng trường Bình Minh. Chuỗi sự kiện môi trường quốc gia năm 2026 được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, góp phần thúc đẩy các hành động thiết thực vì môi trường, phát triển xanh và sử dụng bền vững tài nguyên biển trong giai đoạn mới. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, sở, ngành và phường Cửa Lò chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sự kiện diễn ra thành công.
0: Từ hôm nay, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi mới khi xăng khoáng RON95 dừng lưu hành vừa được thay thế bằng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải và thực hiện các cam kết tăng trưởng xanh. Tại Nghệ An, ngày đầu triển khai, ghi nhận thị trường vận hành ổn định, nguồn cung đảm bảo, người dân dần thích nghi với loại nhiên liệu mới.
1: Sáng nay, tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, những trụ bơm xăng RON 95 quen thuộc đã chính thức được thay thế bằng xăng sinh học E10 RON 95. Việc chuyển đổi diễn ra đồng bộ, không gây xáo trộn hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Nhiều người dân cho biết họ đã quen với xăng E10 từ hơn một tháng nay, khi một số doanh nghiệp triển khai bán thử nghiệm nên không còn tâm lý bơ ngỡ trước thời điểm chuyển đổi chính thức. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân ở xã Nam Đàn nói.
2: Tôi đi từ Nam Đan xuống đấy, thì tức là mùa 3 ngày là đổ khoảng đến 7 hoặc 80 ngàn. Cảm nhận được trực tiếp á, thì thấy là riêng bản thân tôi thì thấy tốt, là giá cả thì cũng hợp lý, mà đi thì máy vẫn khỏe.
1: Là một trong những đơn vị triển khai sớm, ông Bùi Ngọc Chí, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu, dầu khí Vũng Áng tại Nghệ An cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bể chứa và quy trình vận hành để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi. Đến nay, toàn bộ 15 cửa hàng của công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn tất việc thay thế và chỉ kinh doanh xăng sinh học E10.
3: Chuẩn bị cho công tác bán xăng E10, thì để đảm bảo chất lượng thì quá trình chuẩn bị như sục rửa bồn bể, kiểm tra hệ thống công nghệ, đảm bảo an toàn để phục vụ bán xăng E10. Thì đến 30 tháng 5 thì toàn bộ cái hệ thống cửa hàng đã 100% là bán xăng E10.
1: Tại hệ thống Petrolimex Nghệ An, đơn vị giữ vai trò chủ lực trên thị trường với 86 cửa hàng trực thuộc cùng hơn 100 cửa hàng nhận nguồn cung, công tác chuyển đổi cũng đã hoàn tất. Tại kho xăng dầu Bến Thủy, mỗi ngày có trên 200 mét khối xăng E10 được xuất

0: ra thị trường. Sau hơn một tháng triển khai thử nghiệm, toàn bộ hệ thống hiện đã chấm dứt kinh doanh xăng khoáng và chuyển sang bán 100% xăng E10 RON 95. Ông Đinh Chí Dũng, cửa hàng trưởng, cửa hàng xăng dầu số 11, phường Thành Vinh cho biết.
1: Triển khai bán xăng dầu E10 đến nay là hơn một tháng rồi. Thì về mọi hoạt động của tại cửa hàng, chúng tôi đáp ứng đầy đủ nguồn hàng, cung cấp đầy đủ cho khách hàng. Và sẵn khách hàng, lượng khách hàng cũng thay đổi, cũng diễn biến là tăng trưởng bình đều. Và đến nay hơn một tháng thì chúng tôi cũng nhận được kiểu này gì hay là kiểu gì về chất lượng.
0: Ngày đầu tiên xăng E10 chính thức thay thế RON 95 đã diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, cùng với sự đồng thuận của phần lớn người tiêu dùng, vẫn còn những băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng tương thích với các dòng xe đời cũ, cũng như hiệu quả vận hành trong thời gian dài. Để loại nhiên liệu sinh học này thực sự đi vào cuộc sống và tạo được sự tin tưởng lâu dài, vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng trong thực tế, cùng với các chính sách hỗ trợ đồng bộ từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Nghệ An đã và đang tập trung cao cho việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ chính xác, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý đảng viên trong giai đoạn mới.
2: Tại xã Thiên Nhẫn, nơi có 60 tổ chức cơ sở đảng với 1.765 đảng viên, công tác cập nhật dữ liệu đảng viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đã được hoàn thành. Tuy nhiên, quá trình tiếp theo là chuẩn hóa hồ sơ, nghĩa là số hóa toàn bộ hồ sơ của đảng viên lên hệ thống phần mềm, vẫn gặp không ít khó khăn do là một xã vùng lũ. Nhiều hồ sơ đảng viên cao tuổi đã bị thất lạc do lũ lụt. Ông Đặng Hồng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhẫn cho biết.
3: Thứ nhất là rà soát lại hồ sơ của đảng viên ở trên địa bàn xã. Thứ hai là căn cứ vào cái hồ sơ của đảng viên yêu cầu là đảng viên bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu. Và thứ ba là đối với đảng ủy sẽ cho ban xây dựng đảng ra soát lại cơ sở trang thiết bị, nhất là cái việc là mua máy sơ kén để sơ kén hồ sơ đảng viên trên môi trường số.
2: Bà Hồ Thị Mai, bí thư chi bộ 611 xã Thiên Nhẫn chia sẻ.
4: Là cái ứng dụng này giúp cho cái việc quản lý thông tin đảng viên được một cách là cụ thể, có thể là phản ánh đầy đủ toàn bộ là ngay vào đảng, ngay chính thức, rồi sổ căn cước.
2: Xã Con Cuông có hơn 1.900 đảng viên. Đến nay gần như toàn bộ dữ liệu cơ bản của đảng viên đã được cập nhật lên hệ thống. Song để cập nhật hồ sơ giấy lên hệ thống, khối lượng công việc còn rất lớn. Theo Nguyễn Đàm Minh, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Con Cuông, nhiều hồ sơ đảng viên cao tuổi chỉ còn bản lý lịch viết tay. Thậm chí có hồ sơ còn thiếu quyết định kết nạp đảng, quyết định công nhận đảng viên chính thức.
5: Chúng tôi phải ra soát từng người một, sau đó lập danh sách và gửi về cho các chi bộ để các cá nhân nào nếu đang còn lưu trữ thì cho bản sao hoặc là cập nhật trực tiếp để người bán sinh đảng, để bán sinh đảng để cập nhật vào hồ sơ đảng viên. Cái thứ hai thì cũng có quy định về việc là khắc phục, thì theo quy định của Trung ương thì về hồ sơ thì có thể là khắc phục về lý lịch hay là một số cái hồ sơ khác thì chúng tôi sẽ khắc phục.
2: Để đảm bảo tiến độ và chất lượng dữ liệu, từ cuối năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 17. Còn từ đó đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã liên tiếp ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo đôn đốc các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy triển khai làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Trong đó, chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đang được toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung triển khai với phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
6: Và đến nay thì các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì đang tích cực khẩn trương thực hiện cái việc này. Và do cái số lượng nhiều, thời gian lại gấp, cho nên là các cái đảng bộ đã bổ trí thêm máy móc này, rồi điều động thêm cán bộ để mà cùng tổ chức cái việc mà bổ sung cập nhật cho nó đầy đủ và kịp thời gian. Còn cái việc mà bổ sung cập nhật cái hồ sơ này là việc rất quan trọng, bởi vì là cái cơ sở dữ liệu đảng viên ấy thì là cái khó, cái nguồn để có thể kết xuất sang cái phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, rồi là cái bộ thủ tục hành chính công.
2: Việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu đảng viên là bước quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số công tác xây dựng đảng. Dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, Nghệ An đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đồng bộ, chính xác, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Hôm nay, các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 334 phạm nhân đủ điều kiện. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình cải tạo rèn luyện tiến bộ của người chấp hành án, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Tại trại giam số 3, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an, lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước được tổ chức cho 68 phạm nhân đủ điều kiện. Đợt này, đơn vị trại giam số 6 có 228 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 174 phạm nhân nam và 54 phạm nhân nữ.
2: Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và giải trí. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ tiềm ẩn khi trẻ tiếp cận môi trường số quá sớm và thiếu sự đồng hành định hướng. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan chức năng và toàn xã hội.
0: Nghỉ hè đến cũng là lúc em Nguyễn Thị Thảo An ở phường Vĩnh Hưng dành nhiều thời gian cho việc sử dụng các thiết bị thông minh. Khi bố mẹ bận rộn cả ngày với công việc, điện thoại và mạng xã hội dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của em mỗi ngày.
7: Em thường ở với ông ba, anh chị, ai cũng dùng điện thoại. Ở nhà em thường xem điện thoại, TikTok, xem TV. Em cũng muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn, những mẹ đi làm công việc cả ngày nên tối về chỉ nói chuyện với em một ít.
0: Internet, mạng xã hội với nhiều nội dung hấp dẫn đang thu hút trẻ em ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá sớm và thiếu kiểm soát cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Chị Lê Thúy Huyền ở phường Vinh Hưng nói.
8: Thực sự là mình cũng rất là đang lo lắng. Mình biết là để con sử dụng điện thoại nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của trẻ. Nhất là cái vấn đề lừa đảo cũng như là cái sự dụ dỗ rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng về cái việc học tập của con. Và nhất là cái giao tiếp hàng ngày đối với mọi người.
0: Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục Trường Đại học Nghệ An, trẻ em là nhóm dễ bị tác động trên không gian mạng bởi khả năng nhận diện rủi ro còn hạn chế.
9: Bố mẹ cần phải có sự kiểm tra và giới hạn về thời gian sử dụng điện thoại, trao đổi với con về cái lợi ích và tác hại của điện thoại và giúp con lựa chọn những cái nội dung phù hợp với lứa tuổi để mà xem, dành nhiều thời gian cho con để mà trao đổi, trò chuyện và hoạt động trải nghiệm cùng con. Bên cạnh đó thì cái cơ quan chức năng ấy cũng cần phải quan tâm nên có những cái cơ chế pháp lý cần thiết để mà giảm sát những cái nguồn thông tin ở trên mạng, giảm cái ảnh hưởng xấu đến trẻ.
0: Cũng trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục cảnh báo về các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại trẻ em thông qua mạng xã hội, trò chơi trực tuyến hay các ứng dụng chat ẩn danh với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trung tá Phạm Trung Hiếu, đội trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
10: Chúng tôi sẽ chủ động rà soát và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Bên cạnh đó thì Bộ Công an cũng đã có chủ trương là triển khai yêu cầu xác thực định danh tài khoản mạng xã hội và cơ chế kiểm soát độ tuổi. Chúng tôi sẽ xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho trẻ em. Và cái bộ quy tắc này nó phải đảm bảo nó phải triển khai sâu rộng.
0: Để bảo vệ trẻ em trên môi trường số, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, điều quan trọng vẫn là sự đồng hành từ gia đình, giúp trẻ có thêm kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên không gian mạng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục Trường Đại học Nghệ An cho biết thêm.
9: Trẻ tiếp xúc nhiều điện thoại làm cho trẻ giảm cái khả năng giao tiếp, tăng nguy cơ tiếp xúc với những cái thông tin tiêu cực và trẻ cũng có thể là sẽ dễ bị những cái

0: thế lực xấu dụ dỗ làm theo những cái hành vi tiêu cực, nguy hiểm hơn, sợ nó là làm rối loạn cái tâm lý.
1: Trong thời đại số, trẻ em có thể tiếp cận thế giới chỉ qua một chiếc điện thoại. Nhưng dù công nghệ phát triển đến đâu, điều các em cần nhất vẫn là sự quan tâm lắng nghe và sẻ chia từ gia đình và cộng đồng. Bởi đôi khi, một cuộc trò chuyện hay một bữa cơm đủ đầy tiếng cười vẫn là cách để bảo vệ trẻ trước những khoảng trống trên không gian mạng.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Syria Ahmed al-Sarra đã có cuộc điện đàm tập trung vào triển vọng cải thiện quan hệ song phương, ổn định khu vực, phục hồi kinh tế Syria sau sự sụp đổ của chính quyền Bashar al-Assad, theo tuyên bố của phủ Tổng thống Syria. Tại cuộc điện đàm, ông al-Assad nhấn mạnh việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt còn lại là điều kiện then chốt để thu hút đầu tư khôi phục tăng trưởng, nâng cao đời sống người dân sau nhiều năm xung đột. Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết Washington đang theo dõi sát tình hình Syria và khu vực, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì ổn định trong quá trình tái thiết đất nước này. Cuộc điện đàm được xem là dấu hiệu tiếp tục cải thiện quan hệ Mỹ-Syria trong bối cảnh Damas đang nỗ lực thu hút hỗ trợ quốc tế cho công cuộc tái thiết hội nhập kinh tế.
1: Một quan chức cấp cao Iran đã bác bỏ các thông tin rằng Tổng thống Pezeshkian nộp đơn từ chức vì bị gạt khỏi các quyết sách quan trọng của đất nước. Nguồn tin từ chính phủ Iran khẳng định Tổng thống sẽ tiếp tục phục vụ người dân và không từ bỏ trách nhiệm của mình. Tehran cũng nhấn mạnh nước này sẽ kiên định theo đuổi con đường đoàn kết dân tộc, phù hợp với thông điệp gần đây của lãnh tụ tối cao Khamenei. Trước đó, một số trang tin đăng tải thông tin ông Pezeshkian đã gửi đơn từ chức lên văn phòng lãnh đạo tối cao do không được tham gia đầy đủ các quyết định mang tính sống còn của quốc gia. Ông Pezeshkian cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Mỹ nhằm tháo gỡ các lệnh trừng phạt và giảm căng thẳng khu vực.
4: Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình với Nga trước mùa đông trong bối cảnh Kiev đánh giá vị thế chiến lược đã được cải thiện nhờ các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nhấn mạnh cần sớm tìm ra con đường ngoại giao để các bên có thể ngồi lại đối thoại, đồng thời ngỏ khả năng đàm phán với sự hỗ trợ của châu Âu hoặc các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Moscow. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiếp tục kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, bày tỏ kỳ vọng đạt được các thỏa thuận hợp tác lớn về công nghệ máy bay không người lái với Mỹ và Liên minh châu Âu. Những tuyên bố này được đưa ra khi giao tranh vẫn diễn biến căng thẳng với các đợt tấn công UAV quy mô lớn từ cả hai phía nhằm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng chiến lược.
1: Lễ ăn mừng trước vô địch Champions League của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Paris đã biến thành bạo loạn, khiến một người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương và hơn 400 người bị bắt giữ. Theo Bộ Nội vụ Pháp, các cuộc đụng độ xảy ra sau khi hàng chục nghìn người hâm mộ đổ ra đường phố để chào đón đội bóng. Nhiều cửa hàng bị phá hoại, ô tô và trạm cho thuê xe bị phóng hỏa, trong khi 57 cảnh sát bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Giới chức Pháp đã triển khai hơn 20.000 nhân viên an ninh nhằm kiểm soát tình hình và khẳng định các hành vi bạo lực đã được xử lý.
4: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong điều kiện nắng nóng gay gắt từ mùng 1 tháng 7. Từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ mùng 1 tháng 6 đến mùng 7 tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 50%. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An thông tin cấp dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ mùng 1 tháng 6 đến mùng 7 tháng 6 ở mức cấp độ 4, cấp nguy hiểm. Ban chỉ đạo yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường công tác cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng qua chòi canh lửa, hệ thống camera giám sát, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng tuần tra tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng nhằm kịp thời phát hiện, khống chế đám cháy, không để cháy lan diện rộng.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Trung Du mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
4: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương. Phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch Đức Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines với 21 loạt đại bác chào mừng. Sau hội đàm, hai bên ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hải Phòng phát huy vai trò đầu tàu phát triển của vùng duyên hải Bắc Bộ, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới. Hôm nay, gần 10.000 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Các địa phương được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các tình huống phát sinh được xử lý kịp thời theo đúng quy định. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Liban giữa lúc căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang. Nổ lớn tại nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân đã chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila, Philippines.
1: Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Khi xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào phủ Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trước quốc kỳ hai nước, đội quân nhạc trang trọng cử quốc thiểu hai nước Việt Nam Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

0: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Philippines. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao của hai nước tham dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
0: Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Marcos tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2024. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới. Nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước. Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh, quốc phòng, hợp tác biển, đại dương, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá. Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, để mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước. Nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Ferdinand Marcos nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để đảm bảo an ninh lương thực. Tổng thống Ferdinand Marcos đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp thương mại Philippines-Việt Nam, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo của hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines vào giai đoạn phát triển mới. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
2: Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh một số những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp để duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, phát huy tối đa và duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp, củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
0: Về phần mình, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng khẳng định.
3: As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability and the freedom.
4: Hai bên tái khẳng định kiên quyết hòa, duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Chúng ta kiên quyết duy trì cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Hai bên cùng ghi nhận yêu cầu phải đạt được một mặt trận chung nhằm đối phó với các mối hiểm họa xuyên biên giới nghiêm trọng như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và đánh bạc trái phép. về hợp tác kinh tế và nông nghiệp, hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa thương mại song phương nhằm đưa kim ngạch vượt mục tiêu 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng. Hiện Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Hai bên cùng cam kết kiến tạo một môi trường thuận lợi cho đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghệ xanh, kinh tế số.
1: Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Các văn kiện gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines. Bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam với Đại học Philippines. Chiều nay tại thủ đô Manila, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos dự và phát biểu tại diễn đàn. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
5: Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng hợp tác giữa các đối tác cùng chí hướng ngày càng trở nên thiết yếu. Đó là lý do tại sao mối quan hệ của Philippines và Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh và kinh tế, tăng trưởng chung, cam kết chung đối với một ASEAN mạnh mẽ, tự cường và tự chủ. Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là đối tác quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp của Philippines. Tổng thống Marcos cho biết.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam, như ban hành chính sách thân thiện với doanh nghiệp mang lại lợi thế cạnh tranh toàn cầu, bao gồm cung cấp ưu đãi cho các dự án đủ điều kiện thông qua đạo luật đầu tư nước ngoài sửa đổi, đạo luật tự do hóa việc cho thuê đất tư nhân của các nhà đầu tư nước ngoài, thiết lập sự ổn định của các hợp đồng thuê dài hạn, từ đó mang lại sự chắc chắn hơn cho các khoản đầu tư dài hạn.
5: Tổng thống Ferdinand Marcos cũng khẳng định Philippines sẵn sàng hợp tác đón nhận đầu tư và mong muốn tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới, bày tỏ hy vọng những cuộc thảo luận hôm nay sẽ biến thành các kế hoạch chiến lược, các khoản đầu tư có ý nghĩa và các thỏa thuận thương mại quan trọng để cùng nhau góp phần xây dựng một tương lai nơi người dân hai nước được hưởng nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn. Cùng nhau, Việt Nam và Philippines kiến tạo một tương lai tiến bộ, thịnh vượng và bền vững hơn cho Philippines, cho Việt Nam và cho toàn bộ cộng đồng ASEAN. Bày tỏ vui mừng tham dự diễn đàn với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, cùng với sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là nền tảng để Việt Nam và Philippines cùng nhau kiến tạo những không gian hợp tác mới, chuỗi giá trị mới và động lực tăng trưởng mới của ASEAN. Cho rằng đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý 4 định hướng lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau tập trung hợp tác trong thời gian tới.
7: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu, để thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước.
5: Nêu rõ Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng các nhà đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.
8: Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở thủ đô Manila, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal, người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Công trình tượng đài được khánh thành vào ngày 30 tháng 12 năm 1913, đúng 17 năm sau khi Jose Rizal qua đời. Tượng được đúc bằng đồng, đặt trên bệ đá granite cao trang nghiêm. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 12, hàng nghìn người dân và lãnh đạo Philippines đến đây để dâng hoa tưởng niệm. Sự kiện này mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, hy sinh vì độc lập dân tộc của Jose Rizal. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm, mà còn là địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và tổ chức các sự kiện quốc gia quan trọng của Philippines.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, hai bên đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu một số nội dung trọng tâm của tuyên bố chung.
8: Trên cơ sở khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tình hữu nghị lâu bền và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và thượng tôn các nguyên tắc và nghĩa vụ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN. Các cuộc thảo luận giữa hai lãnh đạo đã đặt nền tảng cho khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, năng động, bền chặt và cùng có lợi vì an ninh, thịnh vượng và ấm no của nhân dân hai nước. Về hợp tác chính trị, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa cơ quan lập pháp và chính quyền địa phương hai nước, thông qua duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc song phương và tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ thông tin và các thực tiễn tốt. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao, phát huy đầy đủ và triển khai thường xuyên các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương đã được thể chế hóa ở các cấp. Giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch hành động mới, triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế giữa Philippines và Việt Nam là hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, góp phần tăng cường năng lực và khả năng tự cường của mỗi quốc gia, bày tỏ mong muốn vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng thông qua mở rộng cơ hội thương mại hai chiều, cải thiện tiếp cận thị trường và giảm thiểu các rào cản thương mại và đầu tư. Hai bên khuyến khích khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bao trùm về số, quản trị số, các công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến kinh tế xanh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cam kết tăng cường hợp tác về gạo, thủy sản, nông nghiệp thông minh, phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác song phương để phòng chống các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và hợp tác quản lý nghề cá và thực thi pháp luật. Về hợp tác biển, an ninh và quốc phòng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác biển hiện có, bao gồm Ủy ban hỗn hợp về các vấn đề biển và đại dương cấp thứ trưởng, nhóm công tác chung về các vấn đề biển và đại dương, việc thực hiện bản ghi nhớ về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông và bản ghi nhớ về hợp tác biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, đường dây nóng giữa cơ quan cảnh sát biển hai nước. Hai bên cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng hợp tác về nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường, thủy đặc, kết nối hàng hải và bảo tồn các vùng biển quốc tế. Cam kết bảo đảm triển khai các cơ chế bảo đảm an toàn và an ninh cho ngư dân hai nước. Hai bên nhấn mạnh hợp tác an ninh và quốc phòng ngày càng vững chắc là một trong những trụ cột chính của khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các cuộc trao đổi cấp cao giữa ngành quốc phòng và an ninh hai nước, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần quân sự, thương mại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, an ninh hàng hải và hàng không, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình. Tăng cường trao đổi và hợp tác trong việc thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cam kết phối hợp chặt chẽ để không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để thực hiện các hoạt động tội phạm chống phá nước kia, phù hợp với luật pháp và quy định của mỗi nước. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác thực thi pháp luật phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trong đó thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên để giải quyết tình trạng di cư trái phép, buôn người và lừa đảo trực tuyến ảnh hưởng đến người dân Philippines và Việt Nam. Cụ thể hóa cam kết thành các quy trình thông báo, điều tra và truy tố các băng nhóm lừa đảo và buôn người lôi kéo nạn nhân ở cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác pháp lý và tư pháp, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình đàm phán Hiệp định dẫn độ, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước. Về hợp tác, giao lưu nhân dân và văn hóa, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường kết nối hàng không và hàng hải, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giữa phụ nữ, thanh niên và giới học giả. Hai bên tái khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam tại Philippines và người Philippines tại Việt Nam được sinh sống, làm việc và học tập trên cơ sở luật pháp của mỗi nước và thông lệ quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác lao động nhằm thúc đẩy phúc lợi và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động di cư Philippines và Việt Nam. Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất hiệu quả và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
1: Vừa rồi là những nội dung chính trong tuyên bố chung Việt Nam-Philippines. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến hôm nay, theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và Phu Nhân.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
10: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng trong nước. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
11: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã huy động tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, thực hiện tinh thần chủ động, quyết liệt từ thành ủy đến cơ sở. Nhiều đơn vị đã chuyển biến mạnh từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch triển khai mô hình quản trị mới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thành phố Hải Phòng có nhiều đổi mới đột phá trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ bản vận hành nề nếp thông suốt, đảm bảo nguồn lực thực hiện tại xã, phường, đặc khu. Theo Thủ tướng, thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm mới cần xem xét nhân rộng như xây dựng phần mềm kiểm tra theo dõi giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục có đánh giá cập nhật định kỳ về điều chỉnh kịp thời. Thành phố chủ động cắt giảm đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, cao hơn yêu cầu của Trung ương. Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng tổ chức sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ tính hiệu quả của việc phân cấp phân quyền, nội dung nào chưa phù hợp để kịp thời báo cáo Trung ương, điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, đánh giá lại năng lực, trình độ của cán bộ cấp xã, phường. Việc thực hiện mô hình tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng mục tiêu của thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm 2026 là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi chủ động bứt phá, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng mạnh dạn nghiên cứu đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách, không

0: Nam gắn vào cái việc thu hút FDI với cái chuỗi cung ứng. Thế nhưng vấn đề đấy, Hải Phòng là những cái đơn vị đi đầu để đổi mới mô hình tăng trưởng.
1: Về triển khai quy định số 336 của Bộ Chính trị về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, Thủ tướng cho rằng tiêu chí đánh giá cán bộ phải chuyển dần từ định tính sang tiêu chí định lượng sát thực hơn, nhằm giúp các bộ ngành địa phương đánh giá cụ thể, đặc biệt quan tâm đến nhóm nhiệm vụ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
2: Cũng tại Hải Phòng, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê. Tin của nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga.
3: Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành gần 17.000 căn nhà ở xã hội và hiện đang triển khai 65 dự án với tổng quy mô hơn 80.000 căn. Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên là các địa phương có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp dịch vụ, du lịch và áp lực rất lớn về nhà ở cho người lao động. Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng nhà ở cho thuê tại các địa phương còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế. Phần lớn công nhân người lao động hiện đang thuê nhà trọ tự phát do hộ dân tự xây, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, điều kiện sống và các nhu cầu về hạ tầng xã hội. Quỹ nhà ở địa phương dù đã có cơ sở pháp lý nhưng cơ chế vận hành cụ thể chưa được hướng dẫn đồng bộ, dẫn đến nhiều địa phương dù đã ra văn bản thành lập đầu mối nhưng chưa đi vào hoạt động thực chất. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, đối với 5 tỉnh, thành phố, ngoài nhu cầu của cán bộ công chức và lực lượng vũ trang, áp lực lớn nhất tập trung tại các khu công nghiệp. Khi giải quyết được bài toán an cư, người lao động sẽ toàn tâm, toàn ý, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của các địa phương và thành phố.
0: Thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở. Tức là tiếp cận, nếu ai mà thu nhập chưa thể bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận. Và bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại, tới đây sửa luật nhà ở là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội, chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê.
3: Thủ tướng cho rằng điểm rất quan trọng là phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, các hành lang giao thông và các khu cụm dân cư. Trong đó xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu vực để phát triển nhà ở cho thuê. Việc phát triển nhà ở cho thuê bắt buộc phải gắn chặt với quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, hành lang giao thông và các cụm dân cư. Đây là nhiệm vụ cấp bách cần được đánh giá kỹ để cập nhật bổ sung vào quy hoạch chung. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nhà ở cho thuê. Các địa phương chủ động triển khai thực tế, từ đó đưa ra đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kịp thời thể chế hóa quy định pháp luật nhằm trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.
2: Sáng nay, tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an ở xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm nay Phạm Gia Túc đã chúc mừng 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, cũng như 202 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân được đặc xá lần này. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
4: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Nhấn mạnh truyền thống nhân đạo của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, qua hơn 40 lần đặc xá, hàng chục vạn phạm nhân đã được tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình và xã hội. Các quyết định đặc xá luôn nhận được sự đồng tình của nhân dân trong nước và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị.
5: Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phía trước các anh, các chị còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu, kẻ ác. Nhưng với những gì các anh, các chị đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh, các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và khi đó, các anh, các chị sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội.
4: Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị

0: ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là Nghị định số 49 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp cá nhân và gia đình dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, trại giam Thanh Xuân đã phát thẻ căn cước và giải quyết thủ tục hỗ trợ tài chính cho người được hưởng đặc xá trở về với người thân, gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh, chiều nay tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Saint Petersburg của Nga đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế từ Đường Cách Mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
2: Các đại biểu khẳng định trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách Mệnh xuất bản năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tác phẩm đã đặt nền móng về lý luận, tư tưởng và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn, mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp, xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng
3: chúng ta phải kế thừa phát triển kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái thứ hai là chúng ta phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Chúng ta cũng phải kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đấy, và cái thế này thì chúng ta phải phát huy cái đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi cái nguồn lực của đất nước để mà thực hiện thắng lợi cái mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế cũng đã tập trung phân tích về nội dung từ Moscow đến Quảng Châu và Cao Bằng, hành trình hình thành và hiện thực hóa con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, bài học xây dựng Đảng về đạo đức qua tác phẩm Đường Cách Mệnh và ý nghĩa trong kỷ nguyên mới.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia bế mạc vòng chấm trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 và công bố kết quả chấm giải. Hội đồng đã thống nhất lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 21 tháng 6 tới tại Hải Phòng nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải năm nay nhận được 1.752 tác phẩm tham dự từ các cấp hội trong cả nước, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện xét giải. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 177 tác phẩm vào trung khảo. Hôm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TP.HCM đã kết thúc ngày thi đầu tiên với một số tình huống phát sinh được xử lý theo đúng quy định.
4: Toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng thi ở mỗi buổi, hai trường hợp vi phạm quy chế, một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe, trường hợp sử dụng máy trợ thính chưa hoàn tất hồ sơ chứng nhận khuyết tật và một thí sinh có biểu hiện mất ổn định tâm lý đã được các điểm thi phối hợp xử lý. Đáng chú ý, trong buổi thi môn ngoại ngữ, một số điểm thi phát hiện đề thi bị lỗi kỹ thuật, thiếu chữ ở một số trang và đã kịp thời sử dụng đề dự phòng theo quy định. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 118.550 học sinh.
1: Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 6 tới, với quy mô khoảng 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm trước. Thời điểm này, thì toàn ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương và ngành chức năng đang cố gắng hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi, đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
5: Với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi, cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, khoảng 200.000 cán bộ công chức viên chức được huy động tham gia các khâu tổ chức thi. Năm nay kỳ thi cơ bản giữ ổn định nên đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực chủ động chuẩn bị cho kỳ thi. Công tác ra đề thi, vận chuyển, in sao đề thi, kiểm tra việc chuẩn bị tại các địa phương, tập huấn nghiệp vụ cũng đang được toàn ngành triển khai tích cực. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
6: Bộ đã tổ chức cái đoàn đi kiểm tra. Các địa phương thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Cho nên là các cái sở giáo dục đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ và sự phối hợp của các cái xã phường các nơi cũng làm rất nghiêm túc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng rất là quan tâm. Thì trước mắt thì không có gì khó khăn trong việc này.
1: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Cơ bản hoàn thành bước đầu về sắp xếp xử lý tài sản công dôi dư, sẽ có cơ chế giải quyết nhanh, triệt để bước sau về xử lý tài sản công. Đây là thông tin đáng chú ý được Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính thông tin nhanh với báo chí vào chiều nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
4: Bộ Tài chính cho biết hiện nay các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất thuộc và phạm vi xử lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo các cơ sở nhà đất đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác. Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 27 tháng 5 vừa qua, số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý và xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, cho biết những trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khai thác.
7: Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để là 11.412 cơ sở. Trong đó bao gồm 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương, quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng mà chưa hoàn thành xử lý, khai thác. 3.260 cơ sở thì chưa có phương án xử lý khai thác.
1: Tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và những thông tin này được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Tạ Lan đưa tin.
8: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 năm nay đạt hơn 50%. Việt Nam cũng tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước tới nay. Kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh với tỷ trọng giá trị gia tăng thêm năm 2025, ước đạt hơn 14% GDP, tương đương khoảng 72 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 5, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách mới nhằm hoàn thiện thể chế cho công nghệ chiến lược, công nghệ mới và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
9: Tác động kỳ vọng của hai quyết định số 21 và 808 không chỉ nằm ở chỗ có thêm một danh mục công nghệ mà khả năng tạo ra cái phương thức mới trong tổ chức phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là chuyển từ nghiên cứu phân tán sang triển khai có trọng tâm, từ kết quả nghiên cứu sang sản phẩm, thị trường và cái năng lực về công nghiệp.
8: Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết trong tháng 6, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược và tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện đề án sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
1: Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sáng nay đã thông qua nghị quyết tán thành đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số toàn tỉnh. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh có diện tích hơn 6.231.000 km2, dân số trên 1.520.000 người, gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét quyết định mở ra không gian phát triển mới và nâng cao chất lượng quản trị đô thị của địa phương. Từ hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc thay thế dần xăng truyền thống. Việc sử dụng xăng sinh học E10 tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành, không gây ảnh hưởng đáng kể đến độ bền động cơ. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại tọa đàm. Sử dụng xăng E10 có đáng lo do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Tại tọa đàm, các chuyên gia và nhà quản lý nhận định việc triển khai xăng E10 là xu thế tất yếu, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết giảm

0: phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Các chuyên gia cũng cho biết xăng E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc sử dụng nhiên liệu này không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước. Dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm tới 97% dân số thế giới đang sử dụng xăng sinh học. Tại nhiều thị trường lớn như là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Thái Lan, xăng E10 đã trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn. Trước những băn khoăn về khả năng ảnh hưởng của ethanol đối với động cơ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
1: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
2: Phóng viên Nguyễn Long đưa tin, trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh và phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam, hôm nay đã ghi nhận một số mốc đáng chú ý khi cơ chế mua bán điện trực tiếp chính thức đi vào vận hành thực tế qua lưới điện quốc gia. Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 là đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế này, trong khi Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã trở thành khách hàng đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện xanh, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết.
3: Cột mốc này không chỉ là một cái giao dịch thương mại giữa hai đơn vị mà còn là cái bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia, là DPPA đó. Điện năng thì từ nguồn năng lượng tái tạo của Đức Huệ 2 thì được phát lên hệ thống điện quốc gia và sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua cơ chế thị trường điện hiện hành theo quy định.
2: Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao trên cả nước. Phóng viên Minh Long dẫn số liệu từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết là hiện có 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó 828 xã được cảnh báo ở cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Và trước diễn biến nắng nóng gay gắt thì cơ quan chức năng khuyên cáo là tuyệt đối không đốt nương rẫy, tăng cường tuần tra, trực canh 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm và sẵn sàng huy động lực lượng xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị của phía Pháp để thảo luận về tình hình Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ của nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền nam Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định.
6: Việc chiếm được Beaufort là một giai đoạn kịch tính và sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách mà chúng tôi đang theo đuổi.
5: Trong khi đó, Liban cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự.

0: và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Liban Nawab Salam lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel.
1: Israel phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay sự ổn định.
0: Diễn biến mới này tại Trung Đông đã ngay lập tức khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần. Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền Nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh.
1: Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường.
2: Cuộc bầu cử Tổng thống Colombia đang thu hút sự chú ý của dư luận khu vực Mỹ Latin khiến cử viên cực hữu Espriella bất ngờ giành chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên diễn ra vào hôm qua. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
3: Phát biểu sau chiến thắng, ông Espriella tự gọi mình là mãnh hổ, tuyên bố sẽ thay đổi lịch sử của Colombia. Trong đoạn video đăng tải cùng gia đình, ông khẳng định
4: hơn 10 triệu người Colombia đặt niềm tin vào tôi. Chúng ta sẽ bước vào vòng 2 để chiến thắng. Trong 21 ngày tới, chúng ta sẽ thay đổi lịch sử Colombia mãi mãi. Giờ đây, chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng này.
3: Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố không chấp nhận kết quả sơ bộ do cơ quan bầu cử công bố. Nhà lãnh đạo Colombia cáo buộc quá trình kiểm phiếu xuất hiện khoảng 800.000 phiếu bầu bất thường, song không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Ông Petro cho biết chỉ công nhận kết quả sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong bối cảnh tình trạng bạo lực, hoạt động của các nhóm vũ trang và các nhóm bắt cóc gia tăng thời gian gần đây, kết quả bầu cử được cho là sẽ quyết định liệu Colombia tiếp tục theo đuổi chính sách đàm phán hòa bình của Tổng thống Gustavo Petro hay chuyển sang chiến lược bàn tay sắt mạnh tay chấn áp tội phạm theo xu hướng của phe cánh hữu.
2: Từ hôm nay, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng Người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39.200.000 người đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1 triệu bạt một tháng trong 4 tháng liên tiếp với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin chi tiết.
5: Chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
2: Phóng viên Ngọc Huân đưa tin, hôm nay một vụ nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc.
6: Theo các quan chức cứu hỏa Hàn Quốc, vào lúc 10 giờ 59 phút hôm nay, ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Hanwha Aerospace, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc, có trụ sở đặt tại Daejeon thuộc miền Trung Hàn Quốc. Vụ nổ này đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mức độ thương tích của các nạn nhân này đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể và các lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết toàn bộ mức độ thiệt hại. Đài NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết một hệ thống đẩy tên lửa đã bất ngờ phát nổ bên trong nhà máy nhưng nguyên nhân cụ thể lại chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, báo Yonhap News của Hàn Quốc cho biết vụ nổ được cho là đã xảy ra khi các công nhân của nhà máy đang tiến hành công tác vệ sinh liên quan đến chất đẩy tên lửa dễ cháy ở tầng 1 của nhà máy. Việc này đã kích hoạt một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen dày đặc. Lực lượng chức năng của Hàn Quốc đã huy động khoảng 100 nhân viên và nhiều xe cùng với phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy. Sau khoảng hơn 2 giờ sau khi xảy ra sự cố, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện nay, các nhà chức trách đang lên

0: Kế hoạch điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc. Nhà máy Hanwha Aerospace là cơ sở chuyên nghiên cứu, phát triển và chế tạo các hệ thống pháo, linh kiện hàng không vũ trụ và động cơ đẩy quy mô lớn.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, vòng áp chót của V-League đồng loạt diễn ra vào chiều qua, chứng kiến bước ngoặt kịch tính ở nhóm cuối khi có tới 3 đội bóng cùng chạm mốc 21 điểm. Tại Hưng Yên, PVF Công an Nhân dân giành chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng nhờ các pha lập công của Mpande, Anh Quân và Hoàng Vũ Sam Sơn. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an bứt phá ngoạn mục từ đáy bảng lên vị trí áp chót và nắm quyền tự quyết trong tay. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ.
3: Câu lạc bộ của chúng em đã thi đấu rất tốt và tận dụng những cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Đó là một chiến thắng vô cùng quan trọng bởi vì nó có thể giúp đội em bám theo điểm số của các đội phía trên.
2: Trong khi BKMX Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống đáy bảng sau thất bại trước Công an Hà Nội, thì SHB Đà Nẵng có trận hòa quý giá trên sân Hà Tĩnh để vươn lên vị trí thứ 12. Dù nắm lợi thế nhỏ, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vẫn tỏ ra thận trọng trước vòng đấu hạ màn.
4: Thực ra lợi thế đối với chúng tôi thì là hiện nay đang tạm thời xếp thứ 12 sau 25 vòng. Mục tiêu của chúng tôi vẫn còn trận cuối cùng. Các cầu thủ đã trải qua cả mùa giải rất là khó khăn. Thì hy vọng là trong trận tới, trận cuối cùng sân nhà cũng là cái trận đấu quyết định của đội Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến một trận hết mình để làm sao chúng tôi sẽ trụ hạng trực tiếp.
2: Vị trí chung cuộc của mùa giải chỉ được định đoạt ở vòng 26. Đội xếp thứ 14 sẽ xuống hạng trực tiếp, còn vị trí thứ 13 phải đá playoff với á quân hạng nhất là Bắc Ninh FC. Ngược lại với bầu không khí ngột ngạt của cuộc đua trụ hạng tại V-League, giải hạng nhất quốc gia cuối tuần qua đã chính thức tìm ra nhà vô địch cùng tấm vé thăng hạng đầu tiên. Dưới cơn mưa lớn, Trường Tây Đồng Nai thắng bùng nổ 3-0 trước Long An để chính thức giành vé lên chơi V-League mùa tới. Dù vô địch đầy thuyết phục, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn thẳng thắn chia sẻ về một mùa giải không hề dễ dàng.
5: Thật sự là mùa giải năm nay những đội bóng đồng đều hơn và đặc biệt là họ có tay nên biến số nó lớn hơn. Và chúng ta có thể thấy Bà Rịa cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quy Nhơn, Bình Định và một số đội khác khi họ chơi tại sân nhà của họ. Đó là một cái thử thách cực lớn để chúng tôi phải vượt qua. Nhưng mà tôi thấy càng khó khăn thì khi mà nó kết thúc cơ hội này nó càng giá trị.
2: Tháng 6 này giải bia vô địch quốc gia sẽ khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này các cơ thủ đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu, trong đó có nhà tân vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh. Đối với cô gái 22 tuổi, danh hiệu lịch sử tại giải đấu châu lục vào tháng trước chính là bệ phóng lớn, giúp cô khẳng định bản lĩnh trước các đối thủ sừng sỏ. Yến Sinh chia sẻ.
6: Khi mà đối thủ gác, đối thủ có thể là lên gần bằng điểm của em thì lúc đó là tâm lý em đã sẵn sàng để áp dụng chiến thuật của mình để trận đấu nó được chặt chẽ hơn và không sơ hở.
2: Chiếc cúp vô địch châu Á danh giá đã chứng minh vị thế hàng đầu châu lục của Yến Sinh. Do vậy, giải vô địch quốc gia tới đây mới là đích ngắm tiếp theo, nơi cô cần khẳng định phong độ để cạnh tranh tấm vé đại diện Việt Nam bước ra đấu trường thế giới. Với chức vô địch UEFA Champions League cùng Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng năm thứ 2 liên tiếp. Dù chấn thương phải rời sân sớm trong trận chung kết gặp Arsenal, tiền đạo người Pháp vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa quan trọng trên chấm phạt đền. Mùa này, cựu sao Barcelona rực sáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 cùng 8 pha lập công tại đấu trường châu Âu. Hiện tại, người hâm mộ đang nín thở, chờ đợi tình hình chấn thương của anh trước thềm World Cup 2026, giải đấu quyết định cơ hội bảo vệ danh hiệu cao quý này.
7: Dự báo thời tiết.
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ

0: có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, riêng phía Nam ngày mai gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Từ chiều mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h câu chuyện âm nhạc, làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi. 19h30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 19h40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dặn cháu. 20h10 trang phát thanh quân khu 4. 20h20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 20h30 trạm cảm xúc tuổi thơ tôi. 20h40 miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 20h50 bản tin thể thao. 20h55 bản tin tài chính. 21h chương trình thời sự Nghệ An. 21h30 tiếng thơ 12 bến nước. 22h chương trình đọc truyện đêm khuya. 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị thính giả, Trần Đô cùng với Lê Mai rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình câu chuyện âm nhạc đầu tiên của tháng 6. Và hôm nay ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, cũng là ngày khởi đầu của kỳ nghỉ hè của các em nhỏ. Có thể nói là ngày hôm nay những gia đình mà có trẻ em thì sẽ rất vui và nhộn nhịp đây.
4: Đúng vậy, nó làm cho Lê Mai lại nhớ đến cái tuổi thơ của mình. Mọi người sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi ý nghĩa cho các em, những mầm non tương lai của đất nước, rồi tặng quà, kết hợp giữa cái việc khen thưởng kết quả học tập của cả một năm học và tặng quà cho ngày lễ này luôn.
3: Rất là không khí đúng không nào? Xin chúc cho các gia đình nhân ngày quốc tế thiếu nhi sẽ thật vui, thật hạnh phúc bên cạnh khối nghỉ hè của mình. Và nhân dịp này thì chương trình sẽ bàn đến câu chuyện làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi.
4: Vâng, và mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Hải Âu Bay Cao, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. Xin mời.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác giàu cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, gửi gắm những tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho con trẻ. Luôn mong các con được tự do khám phá, được chắp cánh ước mơ và bay xa như những cánh chim hải âu.
1: Và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chính là một trong những nhạc sĩ nổi bật của mảng âm nhạc thiếu nhi hiện nay. Anh sở hữu hơn 300 ca khúc thiếu nhi, được xác lập kỷ lục là nhạc sĩ trẻ có nhiều bài hát thiếu nhi nhất Việt Nam.
0: Vâng ạ, và nếu như trước đây thì chúng ta có các nhạc sĩ như là Phạm Tuyên, Phong Nhã, Hàn Ngọc Bích, Nguyễn Văn Hiên, Hoàng Long, Hoàng Lân, Vũ Trọng Tường, Nguyễn Ngọc Thiện, thì ngày nay dù số lượng nhạc sĩ trẻ sáng tác về mảng thiếu nhi không nhiều, nhưng mà vẫn có những nhạc sĩ bền bỉ viết cho tuổi thơ.
1: Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung thì có thể kể đến như là nhạc sĩ Lưu Hà An, Lưu Thiên Hương, Tiên Cookie, hay là Phạm Đăng Khương, Nguyễn Hải Phong, Dương Khắc Linh, Nguyễn Quang Vinh, rồi Hoài An, Hà Quang Minh, Big Daddy, vân vân. Những người đã mang đến những sáng tác mới phù hợp với đời sống thiếu nhi hiện nay.
0: Công nhận là các nhạc sĩ đã thực sự đứng ở góc nhìn của các em nhỏ để viết nên những giai điệu trong trẻo dễ thương. Nào là ca khúc Mượn Sữa Làm Quen, bài ca hóa học, Ở Nhà Một Mình, Lon Ton À Lon Ton Ơi, rồi Này Chân Đất Ơi.
1: Những cái tên nghe rất là dễ thương đúng không? Nghe tên thôi thì đã thấy là hợp với trẻ con rồi. Và còn có các ca khúc như là Con Thích Đi Chơi, Con Không Thích Học Thêm, Trang Sách Mở Ra, rồi Thả Diều, Giấc Mơ Của Con. Những giai điệu với ca từ hiện đại gần gũi với trẻ thơ, giàu màu sắc kể chuyện và mang đến một nguồn năng lượng tích cực.
0: Và các nhạc sĩ thì đã sáng tác bằng cái sự lắng nghe và đồng hành. Các chủ đề gồm như là gia đình này, trường lớp này, tình bạn, cho đến những cái cảm xúc rất nhỏ của tuổi thơ đều được kể bằng những ca từ gần gũi và giàu tính sẻ chia.
1: Và mảng âm nhạc này bây giờ thì không quá nặng về giáo huấn, khuôn mẫu, không phải là cái kiểu người lớn nói thay trẻ em, mà đã nói đúng thế giới cảm xúc của các em nhỏ.
0: Và chính cái sự thay đổi ấy thì đã tạo nên một cái đời sống âm nhạc thiếu nhi tự nhiên hơn, giàu tính đồng hành hơn. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với hai trong những ca khúc như thế. Ca khúc Em Bé Chất do bé Sệ Sệ thể hiện và ca khúc Học Thêm do bé Nam Anh thể hiện.

và tôi khó ở nhà tôi chơi được.

0: Vâng, những nét nhạc hiện đại kết hợp với những câu rap vui nhộn, ngôn ngữ gần gũi với đời sống của các em nhỏ hôm nay. Đây cũng chính là điều mà khiến cho hai ca khúc vừa trở nên hấp dẫn và cuốn hút các em nhỏ.
1: Trẻ con sẽ thích nghe những cái giai điệu mang tiết tấu nhanh, vui tươi và giàu năng lượng. Bởi vậy mới thấy là nhiều bạn nhỏ bây giờ thì thuộc rất nhanh những cái ca khúc nhạc trẻ thịnh hành. Có bạn còn thần tượng luôn cả các ca sĩ trẻ nữa.
0: Thì đấy, bây giờ cứ thử hỏi một bạn nhỏ xem là cháu có biết cái tên là Quang Hùng MasterD không? Hay là có biết Sơn Tùng MTP, rồi Hiếu Thứ Hai hay là Mono không? Là nhiều bạn nhỏ có thể đọc danh phách tên bài hát rồi hát theo các bản hit của idol nữa.
1: Chính xác, và các em đã tiếp cận âm nhạc rất nhanh qua YouTube, TikTok hay là mạng xã hội. Và những gì mà trẻ trung bắt tay, dòng nhịp điệu là trend thì các em sẽ hưởng ứng rất nhanh.
0: Vâng, ở một góc nhìn tích cực, điều đó cho thấy là trẻ em hôm nay có khả năng cảm thụ âm nhạc rất nhanh, rất nhạy với tiết tấu và xu hướng âm nhạc hiện đại.
1: Chúng ta khoan nói đến cái nội dung bài hát là của người lớn đúng không nào? Quan trọng là bố mẹ đồng hành lựa chọn được cho con những ca khúc phù hợp.
0: Thì cũng nên cởi mở hơn trong vấn đề là con cái chúng ta nghe nhạc trẻ. Và cũng chính từ điều này thì âm nhạc thiếu nhi hôm nay cũng đang dần thay đổi để gần hơn với sở thích nghe nhạc của trẻ em. Không chỉ ở những sáng tác mới mà ngay cả những cái chương trình truyền hình, các game show âm nhạc dành cho thiếu nhi chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy là đã tạo nên một hơi thở mới cho âm nhạc tuổi thơ.
1: Đúng vậy, giọng hát Việt nhí hay là nhiều chương trình âm nhạc thiếu nhi khác, các huấn luyện viên, nhạc sĩ hay là nhà sản xuất đã mạnh dạn làm mới những ca khúc thiếu nhi quen thuộc, phối khí hiện đại hơn, thêm rap rồi thêm màu sắc âm nhạc trẻ trung.
0: Nhiều ca khúc vốn là bài tủ của thế hệ 8X, 9X bây giờ được khoác lên một chiếc áo mới đã trở nên sôi động hơn, gần gũi hơn và tiếp tục được em nhỏ yêu thích trên sân khấu lẫn mạng xã hội.
1: Ngoài ra thì nhiều huấn luyện viên còn sáng tác riêng những ca khúc mới cho chính các thí sinh nhí của đội mình. Điều này thì phù hợp với lứa tuổi, vừa giúp cho các em thể hiện cả tính âm nhạc một cách tự nhiên hơn.
0: Và lại lan tỏa thêm nhiều ca khúc cho thiếu nhi nữa đúng không? Có thể nói là âm nhạc thiếu nhi hôm nay đang có những chuyển động của đời sống hiện đại. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như thế, ca khúc Màu Xanh, một tiết mục đến từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí với sự đồng hành của huấn luyện viên Nhu Phước Thịnh cùng với các thí sinh trong đội, mang đến một màu sắc rất tươi mới cho âm nhạc thiếu nhi hôm nay.

0: Vâng thưa quý vị, nếu như trước đây khi mà chưa có sự bùng nổ của công nghệ thông tin và các nền tảng số thì âm nhạc thiếu nhi sẽ đến với khán giả qua truyền hình hay là băng đĩa. Và lúc này thì có lẽ là chúng ta vẫn nhớ một trong những cái hiện tượng từng rất quen thuộc, đó chính là ca sĩ Nhí Xuân Mai.
1: Thời đó thì trẻ em gần như là nghe chung một cái hệ ca khúc và cùng lớn lên với những giai điệu rất là đặc trưng đó đúng không? Đi đâu cũng nghe đến Xuân Mai. Và bây giờ khi mà bước sang thời đại số rồi ấy, thì bức tranh ấy đã thay đổi.
0: Âm nhạc thiếu nhi thì không còn tập trung vào một vài gương mặt hay là một nguồn băng đĩa duy nhất, mà bây giờ đã có một cái hệ sinh thái âm nhạc đa dạng.
1: Và các ca sĩ nhí, các kênh âm nhạc thiếu nhi thì ngày càng nhiều hơn. Có những em được xây dựng hình ảnh riêng, có kênh riêng, thậm chí là trở thành những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem.
0: Những cái tên như là bé Sệ Sệ hay là các quán quân của các cuộc thi âm nhạc nhí cũng dần hình thành một thế hệ ngôi sao nhỏ. Các ca khúc mà các em thể hiện thì vừa là sáng tác mới và có thể là những bài hát quen thuộc nhưng mà được phối khí hiện đại hơn.
1: Nhiều em thì không chỉ đơn thuần là tham gia biểu diễn đâu, mà còn có thể tạo ra thu nhập từ các sản phẩm âm nhạc, từ lượt xem, từ việc tham gia show. Tuy nhiên thì việc phát triển hình ảnh của các em thì luôn cần đặt ra yếu tố tâm lý này, sự hồn nhiên và tuổi thơ của các em lên hàng đầu.
0: Chính xác. Và để cho các em không bị cuốn quá nhanh vào áp lực nổi tiếng, đi kèm với cái sự thành công vẫn cần một cái nền tảng giáo dục từ gia đình và nhà trường.
1: Có thể nói là từ thời Xuân Mai đến thế hệ ca sĩ nhí hôm nay, âm nhạc thiếu nhi thì không chỉ thay đổi về cách thể hiện, cách lan tỏa, mà còn đang chuyển động cùng nhịp sống của thời đại công nghệ số đúng không đâu?
0: Chính xác. Và làn gió mới của âm nhạc thiếu nhi hôm nay không chỉ nằm ở những cái giai điệu hiện đại hơn, sân khấu rực rỡ hơn hay là lượt xem hàng triệu view trên mạng xã hội, mà còn là ở cách những người làm âm nhạc đang cố gắng dung hòa giữa sự sáng tạo, giải trí và gìn giữ tuổi thơ cho các em nhỏ.
1: Và để âm nhạc thiếu nhi vừa có thể bắt kịp hơi thở thời đại, vừa giữ được sự trong trẻo hồn nhiên và những giá trị đẹp mà tuổi thơ luôn cần có, ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn thiếu nhi chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc thiếu nhi mang màu sắc rất là trẻ trung hiện đại, ca khúc Bay Lên Nhé Ước Mơ Học Trò, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh do Túc Ca thể hiện nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, trong việc tạo nên những bước chuyển mới cho âm nhạc thiếu nhi thì đã có những cái hành trình đầy tâm huyết. Những năm gần đây thì Hội Nhạc sĩ Việt Nam vẫn duy trì các cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi, trao giải thưởng thường niên cho những tác phẩm nổi bật.
1: Cùng với đó thì nhiều địa phương cũng tổ chức các trại sáng tác, các chương trình vận động sáng tác ca khúc về trẻ em và tuổi học trò. Âm nhạc thiếu nhi vẫn luôn được quan tâm như một phần quan trọng của đời sống tinh thần của trẻ em.
0: Chính xác, và nhiều nhạc sĩ hay là nhà sản xuất cũng tìm những cái hướng đi mới trong nhạc thiếu nhi. Có thể kể đến dự án của hai nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc với hàng trăm MV dành cho trẻ em.
1: Hay những dự án nhạc kịch, giáo dục âm nhạc dành cho trẻ

0: Rồi.
1: Có thể thấy là ngày hôm nay, nhiều người trẻ làm âm nhạc đang bắt đầu từ việc là xem thiếu nhi như là một khán giả thật sự, với nhu cầu thưởng thức riêng, cảm xúc riêng và khả năng tiếp nhận nghệ thuật rất là tự nhiên.
0: Điều đó thì đang góp phần tạo nên cái làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi Việt Nam, để mảng âm nhạc này thực sự đa dạng hơn, hiện đại hơn, nhưng mà vẫn giữ được sự trong trẻo, hồn nhiên và tính giáo dục nhẹ nhàng dành cho tuổi thơ.
1: Và ngày hôm nay cùng với những cái ca khúc thiếu nhi, cùng những ca khúc dành cho các bạn nhỏ, thì anh Trần Đô và chị Lê Mai cũng được hòa vào cái không khí đấy, đúng không? Chúng ta được về với tuổi thơ của chính mình, rất là sôi động, rất là nhiều màu sắc. Quan tâm đến âm nhạc dành cho trẻ em thì cũng chính là cách mà chúng ta hướng sự phát triển toàn diện của các em. Và trong sự quan tâm ấy thì luôn có tình yêu thương của gia đình, sự đồng hành của nhà trường và sự chăm chút của cả xã hội.
0: Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Trần Đô cùng với Liên Mai sẽ dành tặng quý vị ca khúc Lon Ton à Lon Ton ơi, sáng tác Hà Quang Minh, do ca sĩ Thùy Chi thể hiện. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Trần Đô, Liên Mai cùng với ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đau thắt ngực là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh động mạch vành, căn bệnh tim mạch nguy hiểm đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng. Những cơn đau tức ngực, cảm giác bó chặt vùng trước tim hay khó thở khi gắng sức không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhồi máu cơ tim nếu không được kiểm soát tốt. Theo các chuyên gia tim mạch, bên cạnh việc dùng thuốc và thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát bệnh đau thắt ngực. Một thực đơn khoa học có thể giúp giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết và hạn chế tiến triển xơ vữa động

0: mạch, nguyên nhân hàng đầu gây hẹp mạch vành. Nhiều nghiên cứu cho thấy người bệnh nếu duy trì chế độ ăn lành mạnh có thể giảm tần suất cơn đau, cải thiện tuần hoàn máu tới tim và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch nguy hiểm. Vậy người bệnh đau thắt ngực nên ăn gì? Những dưỡng chất nào tốt cho tim mạch? Và đâu là các nguyên tắc dinh dưỡng cần lưu ý để bảo vệ trái tim khỏe mạnh? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung ăn đúng để giảm cơn đau thắt ngực và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực xảy ra khi lượng máu và oxy cung cấp cho cơ tim bị giảm do động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn. Khi cơ tim không được nuôi dưỡng đầy đủ, người bệnh sẽ xuất hiện các cơn đau tức ngực, cảm giác bóp nghẹt sau xương ức hoặc đau lan lên vai, cổ và cánh tay trái. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nhiều người thường chủ quan với những cơn đau ngực thoáng qua mà không đi khám. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh động mạch vành. Căn bệnh có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột tử. Ngoài thuốc điều trị, dinh dưỡng hợp lý được xem là lá chắn quan trọng, giúp kiểm soát bệnh và hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Tầm quan trọng của chế độ ăn với người đau thắt ngực. Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tim mạch. Một thực đơn khoa học không chỉ giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch mà còn hỗ trợ cải thiện lưu lượng máu tới tim. Điều đầu tiên mà chế độ ăn lành mạnh mang lại là giúp giảm cholesterol xấu trong máu. Cholesterol cao là nguyên nhân chính hình thành các mảng xơ vữa trong lòng động mạch. Khi mạch máu bị hẹp, tim sẽ thiếu oxy và gây ra cơn đau thắt ngực. Việc hạn chế chất béo xấu và tăng cường thực phẩm tốt cho tim giúp làm giảm cholesterol, LDL và tăng cholesterol, HDL có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, chế độ ăn hợp lý còn giúp kiểm soát huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ lớn của bệnh tim mạch vì làm tăng áp lực lên thành mạch và khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Nhiều loại thực phẩm giàu kali, magie và chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp tự nhiên. Không chỉ vậy, dinh dưỡng khoa học còn giúp kiểm soát cân nặng. Thừa cân và béo phì làm tăng gánh nặng cho tim, thúc đẩy tình trạng xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Giảm cân đúng cách thông qua ăn uống lành mạnh giúp tim hoạt động nhẹ nhàng hơn. Đối với người mắc đái tháo đường, chế độ ăn còn có vai trò ổn định đường huyết, hạn chế tổn thương mạch máu và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Các chuyên gia cho biết, một chế độ ăn cân bằng còn cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch và cải thiện sức khỏe tim mạch lâu dài. Những dưỡng chất quan trọng cho người đau thắt ngực. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bệnh đau thắt ngực cần chú ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất tốt cho tim mạch. Chất xơ giúp giảm cholesterol xấu, ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Đây là dưỡng chất rất quan trọng với người mắc bệnh tim mạch. Các thực phẩm giàu chất xơ gồm rau xanh, rau bina, cải xoăn, cải thìa, táo, lê, chuối, yến mạch, gạo lứt, các loại đậu. Omega 3. Axit béo omega 3 có tác dụng giảm viêm, giảm triglyceride và hạn chế hình thành cục máu đông. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega 3 giúp giảm nguy cơ biến chứng tim mạch và hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá trích, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ hệ miễn dịch và hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do. Các thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, quýt, bưởi, ổi, sâu tây, ớt chuông, kali. Kali giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ hoạt động ổn định của tim. Người thiếu kali dễ gặp rối loạn nhịp tim và tăng huyết áp. Nguồn thực phẩm giàu kali gồm chuối, khoai tây, bơ, rau bina, nước dừa tự nhiên. Magie giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp và ổn định nhịp tim. Đây cũng là khoáng chất hỗ trợ giảm co thắt mạch và cải thiện tuần hoàn. Magie có nhiều trong hạt bí, hạnh nhân, rau lá xanh đậm, các loại đậu. Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nguồn thực phẩm giàu vitamin E gồm hạt hướng dương, dầu ô liu, hạnh nhân, quả bơ. Vitamin nhóm B giúp chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ hoạt động của tim mạch. Các vitamin này có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, trứng, sữa, thịt nạc, các loại hạt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Ăn đúng để giảm cơn đau thắt ngực và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Sau đây là những nguyên tắc ăn uống người bệnh đau thắt ngực cần ghi nhớ. Theo các chuyên gia tim mạch, người đau thắt ngực nên duy trì chế độ ăn cân bằng, ít chất béo bão hòa, hạn chế muối và đường. Người bệnh cần tăng cường rau xanh và trái cây tươi trong bữa ăn hàng ngày. Rau củ và trái cây không chỉ giàu vitamin mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch. Ngoài ra, nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám, các loại đậu. Những thực phẩm này giúp ổn định đường huyết và giảm cholesterol. Các chuyên gia cũng khuyến khích ăn nhiều cá, đặc biệt là cá biển giàu omega 3 như cá hồi, cá thu và cá trích. Ngược lại, cần hạn chế thịt đỏ, nội tạng động vật, đồ chiên rán, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Bởi đây là nhóm thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, những yếu tố làm tăng cholesterol xấu và thúc đẩy xơ vữa động mạch. Muối cũng là vấn đề người bệnh cần đặc biệt lưu ý. Ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp và tăng gánh nặng cho tim. Do đó cần hạn chế các món ăn nhiều muối như dưa cà muối, đồ hộp, mì ăn liền, đồ khô chế biến sẵn. Ngoài ra nên giảm đồ ngọt và nước uống có đường để tránh tăng đường huyết và tăng cân. Các chuyên gia cũng khuyên người bệnh uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ tuần hoàn máu và duy trì huyết áp ổn định. Một số món ăn hỗ trợ người đau thắt ngực. Theo y học cổ truyền, một số món ăn có thể hỗ trợ lưu thông khí huyết và giảm triệu chứng đau thắt ngực. Chè đậu xanh cát căn. Món ăn gồm đậu xanh, gạo nếp, bột sắn dây, gừng tươi. Theo đông y, món này có tác dụng thanh tâm, bổ khí và giúp thư giãn thần kinh, phù hợp với người đau thắt ngực kèm khó thở và mất ngủ. Cháo chim bồ câu đan sâm. Món ăn này kết hợp sữa chim bồ câu, đan sâm và lạc tiên. Theo các thầy thuốc đông y, món ăn giúp hoạt huyết, dưỡng tâm và hỗ trợ lưu thông mạch máu. Canh thịt nạc lá dâu. Thịt nạc kết hợp lá dâu non giúp bổ dưỡng cơ thể và hỗ trợ an thần. Món ăn phù hợp với người hay căng thẳng, mất ngủ và đau tức ngực. Trứng vịt lộn hầm ngải cứu. Ngải cứu có tác dụng hoạt huyết và hỗ trợ lưu thông máu. Kết hợp với trứng vịt lộn, giúp bổ dưỡng cơ thể và hỗ trợ giảm triệu chứng đau thắt ngực ở người thiểu năng vành. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý những món ăn này chỉ mang tính hỗ trợ và không thể thay thế thuốc điều trị. Người bệnh vẫn cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ và tái khám định kỳ. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực là căn bệnh tim mạch nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh phát hiện sớm và duy trì lối sống lành mạnh. Một chế độ ăn khoa học không chỉ giúp giảm cơn đau mà còn góp phần bảo vệ trái tim trước nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mỗi bữa ăn hàng ngày tưởng như đơn giản nhưng lại chính là liều thuốc lâu dài cho sức khỏe tim mạch. Ăn lành mạnh hôm nay chính là cách giữ cho trái tim khỏe mạnh ngày mai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và có chế độ dinh dưỡng an toàn, khoa học. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả thi hữu gần xa trong chương trình Câu lạc bộ người cao tuổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
2: Kính thưa các cụ cùng các thi hữu xa gần, trong hành trình lớn lên của mỗi con người, có những lời nói tưởng chừng rất giản dị, nhưng lại theo ta đi suốt cả cuộc đời. Đó có thể là lời mẹ ru bên cánh võng trưa hè, là lời cha nhắc nhở trước lúc đến trường, hay những câu dặn dò chậm rãi của ông bà trong những buổi chiều yên ả nơi mái nhà thân thuộc. ông bà là những người đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Mái tóc bạc đi theo năm tháng, đôi bàn tay chai sần bởi mưa nắng cuộc đời. Nhưng tình yêu dành cho con cháu thì vẫn luôn đầy đặn và vẹn nguyên như thế. Có lẽ điều mong mỏi lớn nhất của những người làm ông, làm bà không phải là sự giàu sang hay báo đáp lớn lao, mà chỉ mong con cháu nên người, biết sống tử tế, biết yêu thương và vững vàng bước đi trên đường đời.
1: Vâng, bởi thế mà trong mỗi lời khuyên của ông bà luôn có sự từng trải của một đời người, có cả niềm lo lắng, hy vọng và yêu thương gửi gắm cho thế hệ mai sau. Những lời dặn ấy đôi khi mộc mạc thôi, phải chăm học, phải sống thật thà, biết kính trên nhường dưới, biết giữ gìn cội nguồn quê hương, đánh xa điều xấu và sống có ích cho mọi người. Nhưng chính những điều giản dị ấy lại là nền móng để con người trưởng thành trong nhân cách và tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình.
2: Với chủ đề dặn cháu, chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay là những vần thơ mộc mạc mà chan chứa yêu thương của các cộng tác viên, các thi huynh, thi hữu, các ông, các bà gửi đến thế hệ mai sau bằng tất cả tình yêu thương và niềm tin yêu của mình. Qua từng bài thơ, chúng ta không chỉ cảm nhận được hơi ấm của tình thân gia đình, niềm hy vọng âm thầm của ông bà dành cho con cháu được trưởng thành trong nhân cách, trong học hành và trong nghĩa tình, cùng những giá trị đạo đức đẹp đẽ vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với bài thơ lời khuyên của cộng tác viên Trần Xuân Khánh. Bài thơ như tiếng nói ân cần của người ông đang nhẹ nhàng căn dặn cháu mình phải chăm học, phải rèn đức luyện tài, tránh xa điều xấu để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Những lời thơ giản dị nhưng thấm đượm tình thân, trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với tương lai con cháu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ lời khuyên của cộng tác viên Trần Xuân Khánh ngay sau đây. Cha sinh mẹ dưỡng thành người, muốn nên phải học chớ lười cháu ơi. Học chữ sáng dạ với đời, học đức để biết làm người có nhân. Học nghĩa để giữ chữ ân, tạo cho thể xác mọi phần thành cao. Học giỏi trở thành ngôi sao, phục vụ đất nước giữ cao danh người. Rèn tài giành đức cháu ơi, công danh được toại cuộc đời mới sang. Thành tâm cầu thị mọi đàng, quý nhân phù trợ dân làng mến yêu. Chớ xa vào cảnh trớ trêu, mafia trị lạc là thiêu cuộc đời. Cũng đừng theo mảng rong chơi, uổng công chăm sóc của người thân sinh. Mấy lời ông dặn phải tinh, luôn luôn cảnh giác giữ mình mới nên. Chúc cho cháu được toại nguyền, thành nhân thành kỷ, xây nền vinh quang.
2: Vâng, có lẽ với những người làm ông, làm bà, niềm vui lớn nhất không nằm ở vật chất đủ đầy, mà là được thấy con cháu trưởng thành, biết sống tử tế và giữ gìn đạo lý làm người. Vì thế, những lời dặn dò tuy mộc mạc, nhưng luôn chứa đựng biết bao yêu thương, lo lắng và kỳ vọng. Nếu như bài thơ lời nguyền là những nhắc nhở về việc học hành, rèn đức, luyện tài để đứng vững giữa cuộc đời, thì ở bài thơ tiếp theo, người ông lại gửi gắm đến cháu những bài học về tình nghĩa, về cách đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu, một lời nhắn nhủ đằm sâu về lòng hiếu kính, sự yêu thương và tinh thần đoàn kết trong mối mái ấm gia đình. Cháu ơi, giữ lấy lời này, sống cho nhân nghĩa tháng ngày mới vui. Kính trên nhường dưới ngọt bùi, ông bà cha mẹ một đời chở che. Đến trường lễ phép cháu nghe, kính thầy mến bạn răn đe ghi lòng. Điều hay lẽ phải sáng trong, tránh xa thói xấu giữ lòng yêu thương. Anh em gắn bó thuận đường, đỡ đần chia sẻ tình thương ấm nồng. Dẫu cho lắm nỗi long đong, tình thân đoàn kết một lòng bên nhau. ông bà tóc bạc hoa cau chỉ mong cháu mãi muôn màu vươn lên, mai sau khôn lớn nêu tên, làm người chân chính, đáp đền công ơn.

0: Quý vị thân mến, trong bài thơ Dặn cháu vừa rồi, cộng tác viên Ngô Minh Hiếu đã gửi gắm những điều tưởng như rất giản dị, nhưng lại là nền nếp quý giá để làm người, biết kính trên nhường dưới, yêu thương anh em, lễ phép với thầy cô và sống nhân nghĩa giữa cuộc đời. Đó cũng là những điều mà bao thế hệ ông bà vẫn luôn âm thầm mong mỏi nơi con cháu của mình. Tiếp nối những lời dặn dò đầy yêu thương ấy, bài thơ tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với không gian rất đỗi thân quen của mỗi gia đình Việt, nơi có tiếng ru của ông bà bên giấc ngủ tuổi thơ. Có lẽ trong ký ức của nhiều người, lời ru không chỉ giúp ta lớn lên mà còn gieo vào lòng con trẻ những bài học đầu đời về đạo hiếu, về tình thân và nghĩa cội nguồn. Và trên tất cả là mong ước cháu mình lớn lên biết yêu gia đình, biết sống thủy chung với họ hàng quê hương, đất nước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Ru cháu của cộng tác viên Noãn Trần trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Cháu ơi, cháu ngủ cho ngoan, mẹ còn đi chợ lo toan việc nhà. Cháu yêu ở với ông bà, anh thời đi học còn cha đi làm. Ông bà một thuở lũ lam, nuôi con khôn lớn cơ hàn vượt qua. Giờ đây xế bóng chiều tà, thay con chăm cháu tuổi già thảnh thơi. Cháu ơi hãy nhớ vâng lời, ông bà cha mẹ để rồi lớn khôn, lo toan việc nước việc non, gia đình họ tộc sắt son trọn đời. Mấy lời ru hỡi ru hời, cháu ngoan nhớ nhé, để thời ngủ ngon. Công cha nghĩa mẹ mãi còn, ông bà hiếu kính vàng son muôn đời.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Ru cháu của cộng tác viên Trần Noãn. Qua lời ru ấy, chúng ta cảm nhận được những giá trị đạo đức không chỉ được dạy bằng lời nói mà còn được nâng niu, truyền lại bằng chính tình thân trong mỗi mái nhà. Bài thơ tiếp theo, chúng ta sẽ tìm thấy sự đúc kết những điều quý giá nhất mà ông bà, cha mẹ luôn mong con cháu ghi lòng tạc dạ trong suốt hành trình làm người. Đó là chữ hiếu, là tình thân, là lòng nhân ái và cách sống chân thành, thiện lương giữa cuộc đời. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ khắc ghi của cộng tác viên Nguyễn Hồng Xuyến ngay sau đây. Ông bà dạy bảo từ xưa, hiếu hạnh giữ trọn cho vừa đạo con. Mẹ cha công dưỡng vuông tròn, một đời ghi nhớ sắt son đáp đền. Tình thân máu mủ chẳng phai, anh em hòa thuận sớm mai nụ cười. Thương nhau như thể tay chân, đùm bọc chia sẻ, nghĩa nhân vẹn toàn. Cha dạy sống phải thật thà, lời hay ý đẹp nở hoa trong lòng. Mẹ khuyên giữ mãi thủy chung, đời người phúc hậu, tình nồng trăm năm. Bác ái gieo khắp muôn nơi, giúp người hoạn nạn, sáng người tình thương. Một đời gieo hạt yêu thương, mai sau kết trái phúc thường bền lâu. Phúc thật chẳng ở bạc vàng, ở nơi nhân nghĩa, ở hàng thiện tâm. Người hiền gieo phúc âm thầm, đời sau hưởng quả, trăng rằm sáng soi. Ông bà, cha mẹ dạy răn, hiếu hạnh bác ái, muôn phần khắc ghi. Làm người giữ trọn đạo quy, phúc thật đời sống, còn gì quý hơn.

Thưa quý vị, qua bài thơ khắc ghi của cộng tác viên Nguyễn Hồng Xuyến, ta cảm nhận được sự giản dị chính là gốc rễ làm nên nhân cách và phúc đức của mỗi con người. Có lẽ, với những người đã đi qua gần hết một đời người, điều say sứt và mong mỏi nhất vẫn là được nhìn thấy con cháu trưởng thành, biết sống tử tế và có ích cho xã hội. Bởi vậy mà những lời dặn dò của ông bà bao giờ cũng chân thành mộc mạc, nhưng thấm thía biết bao. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Những điều dặn cháu của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Đó là tiếng nói ân cần của người bà, đang nhẹ nhàng chỉ bảo cháu mình từ những điều nhỏ bé nhất trong cách ăn nói, ứng xử cho tới việc học hành, rèn tâm, nuôi trí để bước vào đời. Te già mang lại mọc lên, mấy lời dặn cháu vững bền kiên tâm,

0: Dặn khi mắc phải lỗi lầm, biết sai thì nhớ âm thầm sửa ngay. Học ăn học nói mỗi ngày, học gói học mở mới hay làm người. Thấy ai nét mặt phải tươi, một vâng hai dạ, nụ cười nở ra. Hãy nghe lời dặn của bà, lo mài kinh sử để ra với đời. Bây giờ công nghệ cháu ơi, gắng lo con chữ theo thời nghe con. Mẹ cha lo liệu vuông tròn, miếng ăn giấc ngủ cho con vào đời. Đừng theo bè bạn ăn chơi, nhớ ghi đạo hiếu những lời bà khuyên. Rèn tâm nuôi trí mới bền, mong con học giỏi mai lên thành tài. Để rồi rạng rỡ tương lai, những điều bà dặn nghiên mài khắc ghi.
1: Quý thính giả vừa nghe bài thơ Những điều dặn cháu của cộng tác viên Võ Thị Hồng. Đó là những lời nhắc nhở chân tình về đạo hiếu, về sự học và cách sống đẹp giữa cuộc đời. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bài thơ tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với miền ký ức rất đỗi thân thương, nơi có tiếng ru của bà theo năm tháng nuôi lớn tuổi thơ. Có những lời ru không chỉ để cháu ngủ ngon mà còn âm thầm gửi gắm cả một đời yêu thương, hy sinh và kỳ vọng. Ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài ru cháu của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu sẽ được chuyển tới ngay sau đây. Đến lúc nào các cháu đủ lớn khôn, có nhớ chăng lúc mình đang còn nhỏ, tiếng ru của bà vọng đều trong gió, đưa cháu vào giấc ngủ thật say sưa. Có lúc nào trong những lúc cháu mơ, hình bóng bà lẫn vào trong giấc ngủ, bàn tay bà vỗ đều theo nhịp thở, miệng ru hời, câu nhớ lẫn câu quên. Theo thời gian các cháu lớn dần lên, chim đủ cánh bay ra miền rộng lớn. Lời bà dạy các cháu xưa hôm sớm, sống làm người phải chí lớn cháu ơi. Tuổi trưởng thành đem sức khỏe xây đời, gìn giữ non sông đời đời hùng mạnh. Các tệ nạn phải tránh xa tuyệt đối, sống chan hòa biết lan tỏa yêu thương. Một đời bà sống nhân hậu thiện lương, đừng phụ lòng bà ngược lường cháu nhé. Gió trưa hè vọng lời ru khe khẽ, ngủ ngoan nào cháu bé của bà ơi.
0: Vâng, qua ru cháu của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, chúng ta được trở về với vòng tay dịu dàng của bà, với những lời ru khe khẽ theo năm tháng nuôi lớn tuổi thơ. Không chỉ là sự chở che yêu thương, trong từng lời ru ấy còn gửi gắm bao điều người bà mong cháu mình khắc ghi khi bước vào đời, sống nhân hậu, tránh xa điều xấu và biết dựng xây quê hương đất nước. Chúng ta sẽ đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền trong phần thời gian tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Sẽ là những câu thơ giản dị nhắn nhủ cháu mình phải biết sống thật thà, giữ chữ tín, không ganh đua hơn thiệt và luôn giữ cho tâm hồn trong sáng. Cháu yêu ơi, nhớ những lời ông dặn, làm người trước hết phải sống thật thà. Dẫu cuộc sống có vất vả phong ba, chớ lợi ích mà làm điều gian dối. Cây muốn thẳng phải lớn từ gốc rễ, muốn nên người phải giữ trọn niềm tin. Một lời hứa cũng đừng nên thất tín, để suốt đời được thanh thản bình yên. Đừng thấy bạn có nhiều điều hơn cháu, mà tủi thân rồi nảy ý tanh giành. Mỗi số phận đều có phần riêng cả, sống chân thành là hạnh phúc an yên. Mai khôn lớn bước vào đời rộng mở, sẽ gặp nhiều cám dỗ ở quanh ta. Hãy ghi nhớ những điều ông gửi gắm, giữ tâm trong hơn giữ của bạc vàng. Ông tóc bạc như mây chiều cuối núi, chẳng mong gì ngoài cháu sống bình yên. Khi ngoảnh lại trên đường đời đã bước, thấy lòng mình không thẹn với lương tâm.
1: Quý thính giả và các thi hữu xa gần thân mến, giữa cuộc sống nhiều biến động hôm nay, những giá trị như sự thật thà, lòng chân thành, và chữ tín

0: vẫn luôn là nền tảng để mỗi con người sống thanh thản và được yêu quý. Lời của người cao tuổi dành cho con, cho cháu vẫn luôn là những lời dặn dò đầy yêu thương. Ấy là mong con tránh được những sai lầm, mong cháu không bước vào con đường tăm tối. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Dặn Cháu của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà. Một bài thơ mang theo tinh thần tươi sáng và giàu hy vọng về tuổi trẻ. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Cháu ơi, hãy gắng học hành, mai sau xây dựng thêm xanh quê nhà. Đường đời dẫu có phong ba, kiên trì vượt khó mới là thành công. Phải luôn ghi nhớ trong lòng, yêu thương chia sẻ, không mong đáp đền. Cuộc đời cần có bạn hiền, ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần. Mỗi ngày một chút quen dần, thể thao thể dục chắc gân khỏe người. Mang theo năng lượng yêu đời để gieo ánh sáng nụ cười quanh ta. Học điều hay, tránh xấu xa, nói lời lễ phép thật thà dễ thương. Kỹ năng cuộc sống đời thường phải luôn có sẵn để lường trước sau. Mai này dù ở nơi đâu sẽ luôn tỏa sáng sắc màu bản thân. Tương lai đất nước rất cần những tài năng trẻ góp phần dựng xây.
1: Thưa quý vị, bài thơ Dặn Cháu của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà vừa rồi đã gửi tới chúng ta một niềm tin đẹp về thế hệ trẻ, những người không chỉ biết học hành rèn luyện mà còn biết sống yêu thương, sẻ chia và mang năng lượng tích cực đến với cuộc đời. Đó cũng là mong mỏi chung của biết bao ông bà, cha mẹ. Khi nhìn về tương lai con cháu mình, có thể thấy qua mỗi bài thơ trong chương trình ngày hôm nay, những lời dặn dò tuy khác nhau trong cách thể hiện nhưng đều gặp nhau ở một điều rất đẹp. Mong con cháu sống tử tế, tránh xa điều xấu và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Bài thơ tiếp theo mang tên Bà Khuyên Cháu của cộng tác viên Lê Hữu Hùng là những lời nhắc ngắn gọn nhưng mạnh mẽ và dứt khoát. Ẩn trong từng câu thơ là tình thương sâu nặng và sự lo lắng của người đi trước dành cho thế hệ mai sau giữa cuộc sống còn nhiều đổi thay. Chúng ta cùng nghe bài thơ này ngay sau đây. Cháu ơi, nhớ lấy mấy lời bà, sống phải nên người đẹp tựa hoa, chớ có đua đòi xa tệ nạn, đừng nên nghiện ngập vướng si đa. Hết mình rèn trí xây non nước, quyết chí luyện tâm dựng nghiệp nhà, thành đạt đường đời con quyết định, góp công tô thắm đẹp sơn hà. Quý vị và các cụ thân mến, hình ảnh cây tre, măng tre từ lâu đã trở thành biểu tượng rất gần gũi của người Việt Nam. Tre già rồi sẽ có măng mọc lên thay thế, như lớp người đi trước âm thầm chở tre, vun đắp để con cháu trưởng thành, vững vàng, bước tiếp trên đường đời. Bài thơ Tre già măng mọc của tác giả Võ Thị Vinh trong phần thời gian tiếp theo sau đây sẽ mang đến cho chúng ta một cảm xúc vừa mộc mạc vừa sâu sắc. Qua hình ảnh tre và măng, tác giả nói về tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin của thế hệ cha ông dành cho lớp trẻ. Dẫu tuổi già đã qua bao mưa nắng, những cây tre già vẫn luôn mong măng non, lớn lên ngay thẳng, bền bỉ và giữ gìn cội nguồn dân tộc. Mời quý vị đến với bài thơ Tre già măng mọc của cộng tác viên Võ Thị Vinh ngay sau đây. Tre già, yêu lấy măng non, lời cha dặn lại con còn mãi ghi, mai sau trên mỗi lối đi, bão sông chẳng sợ, sợ gì phong ba. Gốc cằn giữ chặt đất cha, cho măng bám rễ vươn xa giữa trời, xanh trì một dải người người, mặc cho thân cỗi chẳng rời chở che. Măng non đón nắng trưa hè, thẳng hàng thẳng lối chẳng hề cong nghiêng, thấm nhuần cái nghĩa thiêng liêng, cội nguồn xưa cũ giữ riêng lòng thành. Lớp già dâng hết tuổi xanh, dựa vai bệ đỡ bọc nhanh lũy dày, để con vững bước tháng ngày, nối dòng nhựa sống tràn đầy mai sau. Tre già rồi sẽ bạc đầu, măng non thay thế sắc màu thắm tươi, vươn mình giữa cuộc đời vui, rừng tre xanh mãi.

0: nụ cười reo vang. Quý thính giả vừa nghe bài thơ Tre Già Măng Mọc của cộng tác viên Võ Thị Vinh. Đó là một lời nhắn gửi đầy yêu thương về sự tiếp nối giữa các thế hệ trong gia đình và cuộc đời. Dẫu thời gian trôi đi, lớp người đi trước rồi sẽ già đi theo năm tháng, nhưng những điều tốt đẹp mà họ gửi lại vẫn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn con cháu như dòng nhựa sống xanh mãi với thời gian. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bài thơ tiếp theo lại là những lời dặn dò tha thiết về quê hương, cội nguồn. Bởi trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, dù đi xa đến đâu, có một nơi luôn neo giữ tâm hồn chúng ta, đó là quê nhà với dòng sông nhỏ, triền đê xanh, tiếng ru của mẹ và lời dặn của bà bên bếp lửa. Chúng ta sẽ đến với bài thơ dặn cháu của cộng tác viên Lê Hoài Phương để cảm nhận được nỗi niềm của những người ông, người bà luôn mong con cháu khi lớn lên, dù bước chân đến những chân trời rộng lớn, vẫn không quên nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Bởi người có cội như cây có gốc. Chỉ khi giữ được tình yêu quê hương và nguồn cội, con người mới có được sự bình yên và bền vững trong cuộc đời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ này. Cháu lớn lên giữa bao điều mới lạ, đừng quên đi gốc rễ quê nhà. Dòng sông nhỏ cùng triền đê xanh mướt đã nuôi mình từ thuở ấu thơ. Mai khôn lớn cháu đi xa muôn dặm, đến những miền rực rỡ ánh đèn hoa. Nhưng hãy nhớ tiếng ru chiều của mẹ, nhớ lời bà bên bếp lửa năm nao. Nhớ giếng nước và con đường đất đỏ, nhớ hàng cau trước ngõ những đêm trăng. Nhớ tiếng võng đong đưa trong gió hạ, yêu quê hương như chính bản thân mình. Người có cội như cây kia có gốc, sông có nguồn mới chảy mãi về xuôi. Quên gốc rễ sẽ lạc loài cháu ạ, giữa dòng đời khó giữ được bình yên. Bà sẽ khuất về miền xa mây trắng, lời dặn này xin cháu giữ trong tim. Dẫu đi hết những chân trời góc biển, vẫn nhớ mình là con cháu quê hương.
1: Thưa quý vị, trong bài thơ dặn cháu vừa rồi của cộng tác viên Lê Hoài Phương, chúng ta đã bắt gặp những lời nhắn nhủ đầy tha thiết về quê hương, cội nguồn, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người trên suốt hành trình trưởng thành. Dẫu cuộc sống có đổi thay, dù con cháu mai này đi xa đến đâu, tình yêu quê hương và đạo lý nguồn cội vẫn luôn là điều cần được gìn giữ trong tim. Và khép lại chương trình ngày hôm nay sẽ là bài thơ khuyên cháu của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi, một lời dặn dò giản dị nhưng chứa đựng nhiều giá trị đẹp về việc học hành, đạo đức và cách sống. Qua những câu thơ mộc mạc, người ông nhắc cháu phải biết kính trọng thầy cô, ghi nhớ công lao cha mẹ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào và luôn giữ tinh thần lạc quan, sống chan hòa với mọi người. Đặc biệt, bài thơ còn nhấn mạnh rằng tài năng chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi cùng đạo đức và lòng nhân ái. Trong cuộc sống hôm nay, khi nhiều giá trị đang đổi thay từng ngày, những lời khuyên chân thành của ông bà vẫn luôn là hành trang quý giá giúp con cháu vững vàng hơn trên đường đời. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ khuyên cháu của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Cháu ơi, nhớ lấy lời ông, học hành phải giỏi, nhớ công cô thầy, siêng năng chăm chỉ hàng ngày, nghe lời bố mẹ nặng dày công lao. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, nhớ lời bác dạy thuở nào năm xưa. Dù cho dãi nắng dầm mưa, khó khăn vất vả sớm trưa nhọc nhằn, tinh thần vẫn phải lạc quan, yêu đời yêu bạn sẵn sàng giúp nhau. Nhớ ơn thì phải nặng sâu, phê bình thì được đối đầu không nên. Tình người coi trọng hơn tiền, giữ gìn đạo đức mới bền tương lai. Cháu ơi, muốn giỏi muốn tài, học hành chăm chỉ lâu dài sẽ nên. Năm điều bác dạy thiếu niên, phải luôn ghi nhớ luyện rèn mọi nơi. Cháu ơi, muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời ông khuyên.

0: Quý thính giả thân mến, câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Dặn cháu cũng đang đi đến những phút cuối trong 30 phút thời lượng dành cho chương trình. Những người thực hiện tin rằng dư âm còn đọng lại sau những bài thơ vừa rồi không chỉ là những câu chữ mộc mạc mà còn là hơi ấm của tình thân gia đình, là bóng dáng của ông bà cha mẹ đang lặng lẽ dõi theo con cháu bằng tất cả yêu thương của một đời người.
1: Trong cuộc sống hôm nay, khi nhịp sống ngày càng vội vã, có đôi lúc chúng ta mải mê đi về phía trước mà quên mất rằng phía sau mình luôn có những ánh mắt già nua đang âm thầm mong ngóng, lo lắng và đặt biết bao hy vọng. Ông bà thường không nói những điều lớn lao, tình thương của ông bà nhiều khi chỉ là lời nhắc, phải chăm học, phải sống thật thà, biết yêu thương anh em, biết nhớ quê hương nguồn cội, biết đánh xa điều xấu và sống tử tế với mọi người quanh mình. Những lời dặn dò ấy nghe qua tưởng như giản dị, nhưng lại là kết tinh của cả một đời trải nghiệm. Bởi chỉ khi đi qua bao vui buồn, mất mát và đổi thay của cuộc sống, con người mới hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là giàu sang hay danh vọng, mà là nhân cách, là đạo nghĩa và một tấm lòng biết yêu thương.
0: Với người trẻ có những lời dặn, khi còn nhỏ thì chúng ta nghe chưa hiểu hết, nhưng đến một ngày trưởng thành giữa bộn bề của cuộc sống, chúng ta mới nhận ra đó chính là hành trang quý giá nâng đỡ mình qua những bước gập ghềnh của cuộc đời. 13 bài thơ trong chương trình hôm nay là những tiếng lòng khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: tình yêu thương bền bỉ của ông bà dành cho con cháu, một tình yêu không cần phô bày bằng những điều lớn lao mà âm thầm như dòng sông chảy mãi, như lời ru theo suốt tuổi thơ của mỗi người.
1: Hy vọng rằng sau chương trình này, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, biết sống chậm lại một chút để lắng nghe, để yêu thương và để giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình. Bởi gia đình luôn là nơi bắt đầu của nhân cách, là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là nơi nâng đỡ con người đi qua mọi nẻo đường đời.
0: Cảm ơn quý thính giả và các thi hữu xa gần đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tuần sau với chủ đề Sống là cho đi với quan niệm của người cao tuổi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang phát thanh Quân khu 4.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thanh Long Duy Anh xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự thi đua rèn luyện trên thao trường nắng lửa, mở rộng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trên thao trường của Sư đoàn 968 Quân khu 4, khí thế thi đua huấn luyện của chiến sĩ mới năm 2026 luôn diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Vượt lên nắng nóng khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ sư đoàn hăng say luyện tập với quyết tâm giành kết quả cao nhất trong huấn luyện.
1: Trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 176, vượt qua những khó khăn do cường độ huấn luyện cao và thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ mới luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tích cực rèn luyện. Chiến sĩ mới Võ Văn Hoàng, đại đội 10 Tiểu đoàn 3 chia sẻ. Đồng hành cùng bộ đội đội ngũ cán bộ luôn bám sát thao trường, vận động uốn nắn từng động tác, giúp chiến sĩ mới thêm tự tin trong huấn luyện.
2: Việc huấn luyện cường độ cao cùng làm cho cơ thể không kịp thích nghi, đặc biệt là trong thời gian đầu, để khắc phục những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt. Tôi cũng đã xác định rõ tinh thần trách nhiệm, giữ vững ý chí quyết tâm, chấp hành nghiêm chế độ học tập và rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 Quân khu 4, để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 968 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành động tác mẫu, bám sát thao trường, bám sát chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện luôn

0: Cầu sát tận tình hướng dẫn, uốn nắn từng động tác, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng nắm chắc yếu lĩnh kỹ thuật, rèn luyện tác phong chính quy và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình huấn luyện.
1: Trung đoàn thành lập các tổ để đi theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị tổ chức huấn luyện sau giờ huấn luyện, đã lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ, có năng lực và phân loại chiến sĩ mới ngay từ khi bắt đầu tổ chức huấn luyện, để từ đó đánh giá được chất lượng và tổ chức ôn luyện thêm ngoài giờ.
0: Trung úy Hồ Văn Luận, Trung đội trưởng Trung đội 9 Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 cho biết thêm.
2: Quá trình huấn luyện, bản thân tôi huấn luyện chú trọng và thực hành. Để quá trình huấn luyện các chiến sĩ thực hiện thuần thục động tác và sau đó sẽ bồi dưỡng những nội dung về lý thuyết, phân loại những chỗ nào có nhận thức yếu, động tác yếu để có thể kịp thời kèm cặp cũng như bồi dưỡng để làm sao những chỉ đó theo kịp với những chỉ khác.
0: Theo thiếu tá Nguyễn Quốc Luân, đại đội trưởng đại đội 9 tiểu đoàn 3, trung đoàn 176, sư đoàn 968, quân khu 4, trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, sư đoàn 968 chú trọng đảm bảo thao trường bãi tập, mô hình học cụ, vật chất phục vụ huấn luyện, hệ thống lán bạt che nắng, nước uống giải nhiệt, khu nghỉ giải lao, công tác chăm sóc sức khỏe cho chiến sĩ mới được duy trì nghiêm túc, đồng thời đơn vị chủ động điều chỉnh thời gian, cường độ luyện tập phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.
3: Đơn vị thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về tác hại và biện pháp phòng chống say nắng, say nóng trong huấn luyện, thì cán bộ các cấp luôn theo dõi, quan sát, phát hiện các cái biểu hiện bất thường và kịp thời xử lý. Ngoài ra thì đơn vị còn bố trí các cái lán nghỉ ngơi trong quá trình huấn luyện.
0: Quá trình huấn luyện luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và rèn luyện kỷ luật, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Phan Đức Khang, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 968 Quân khu 4 trao đổi thêm.
4: Tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy các cấp gần gũi với bộ đội, tạo cái niềm tin để cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, coi đơn vị là nhà và hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
0: Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chiến sĩ mới sư đoàn 968 miệt mài trên thao trường vượt nắng thắng mưa, quyết tâm giành khoa điểm giỏi. Những giọt mồ hôi trên thao trường hôm nay đang góp phần tôi luyện bản lĩnh, ý chí, trình độ, kỹ, chiến thuật cho mỗi chiến sĩ trẻ thêm vững vàng, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhiều quân nhân xuất ngũ có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống. Đáp ứng nhu cầu đó, trường cao đẳng nghề số 4, quân khu 4 đã thành lập cơ sở đào tạo tại thành phố Huế và đi vào hoạt động từ đầu năm 2026, tạo thêm cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm cho bộ đội xuất ngũ.
5: Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong quân đội sau 2 năm rèn luyện tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206, quân khu 4, tháng 3 năm 2026, anh Trương Quang Linh, quê ở xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, đã lựa chọn theo học nghề công nghệ ô tô tại cơ sở đào tạo thành phố Huế, trường cao đẳng nghề số 4. Đây không chỉ là bước chuyển hướng phù hợp sau xuất ngũ, mà còn là sự chuẩn bị chu đáo của anh Linh cho hành trình lập thân lập nghiệp trong tương lai. Học viên Trương Quang Linh, khoa công nghệ ô tô, cơ sở đào tạo thành phố Huế, trường cao đẳng nghề số 4 chia sẻ.
6: Khi xuất ngũ tôi chọn nghề công nghệ ô tô này là tại vì sau khi học xong thì kiếm nghề công nghệ ô tô này về kiếm việc làm. Thầy cô ở đây thì chỉ bảo nhiệt tình, thực hành nhiều nên là chúng tôi cũng về học, về hiểu, đúc kết được nhiều kinh nghiệm về sau này phát triển trong tương lai.
5: Thời gian qua, cùng với việc tiếp nhận cơ sở đào tạo thành phố Huế, Ban giám hiệu trường cao đẳng nghề số 4 đã triển khai đồng bộ việc đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống phòng học, xưởng thực hành, sân tập lái. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ giảng viên nhân viên trực tiếp tham gia đào tạo được kiện toàn, nâng cao chất lượng chuyên môn từng bước theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội. Trung tá Tạ Khắc Cường, giám đốc cơ sở đào tạo thành phố Huế, trường cao đẳng nghề số 4 cho biết.
7: Nhà trường xác định tiếp tục đầu tư cái hệ hệ thống cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng.

0: nghề, sát với thực tế và đi vào thực chất, đảm bảo và phù hợp với cái nhu cầu của doanh nghiệp và xu thế của xã hội, đặc biệt là đối với bộ đội Xuân Ngũ ấy và công an Xuân Ngũ ấy, thì nhà trường là trực tiếp là cử cán bộ giáo viên kinh nghiệm có trình độ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn thời gian ngắn nhất, tăng cái thời lượng học thực hành để đảm bảo làm sao mà các cháu nhanh nhất có thể có một cái tay nghề và ổn định sau khi kết thúc cái khóa học.
1: Trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, trường Cao đẳng nghề số 4 tập trung đào tạo các nghề trọng tâm gồm công nghệ ô tô, điện tử, điện lạnh, đồng thời tổ chức đào tạo lái xe ô tô các hạng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sau xuất ngũ. Vừa chú trọng đào tạo nghề, nhà trường vừa đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp, tạo đầu ra công ăn việc làm cho học viên sau tốt nghiệp, giúp bộ đội xuất ngũ nhanh chóng hòa nhập thị trường lao động. Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Ngọc Bé, Trung tâm Đào tạo lái xe, Cơ sở Đào tạo thành phố Huế, trường Cao đẳng nghề số 4 nói thêm.
2: Chúng tôi luôn chú tâm học cái phương châm là cầm tay chỉ việc, lấy thực hành làm trọng tâm để học viên dễ tiếp thu và nhanh chóng làm quen với các cái kỹ năng. Đối với học viên là bộ đội, công an xuất ngũ, chúng tôi kết hợp giữa rèn luyện tay nghề với tác phong kỷ luật để giúp các em thích nghi nhanh với cái môi trường học tập. Ngoài giờ học thì giáo viên chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ kèm cặp những cái em nào yếu để sau này các em ra trường đảm bảo vững vàng được cái tay lái khi tham gia giao thông.
1: Với quy mô đào tạo 1.500 học viên mỗi năm, trong đó đối tượng chính là bộ đội và công an xuất ngũ, chương trình đào tạo được Cơ sở Đào tạo thành phố Huế, trường Cao đẳng nghề số 4, quân khu 4 thiết kế phù hợp, chú trọng thực hành, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động trên cơ sở những phẩm chất, tính kỷ luật vốn có của người lính. Học viên Lê Đình Đô, lớp kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ sở Đào tạo thành phố Huế, trường Cao đẳng nghề số 4 chia sẻ thêm.
3: Sau khi xuất ngũ thì em đăng ký theo học tại trường nghề số 4 để nâng cao tay nghề của mình. Vào đây thì thấy môi trường học tập rất bảo đảm, các cơ sở vật chất đầy đủ, các thầy cô rất tận tình chỉ dẫn trong việc học.
1: Việc mở rộng và đưa vào hoạt động Cơ sở Đào tạo thành phố Huế của trường Cao đẳng nghề số 4, quân khu 4 đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, giúp bộ đội xuất ngũ vững vàng trên con đường lập thân lập nghiệp, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Lê Thắng, các phát thanh viên Thanh Long, Duy Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự: giải pháp nào gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền. Thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, đất đai là tài sản lớn gắn liền với chốn an cư lạc nghiệp, nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mong mỏi chính đáng nhất của mỗi người dân. Tuy nhiên, hàng ngàn hộ dân đang sinh sống trên những diện tích đất được giao không đúng thẩm quyền vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Pháp luật đã có những hướng mở như thế nào đối với những trường hợp này? Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân? Đây là kiến nghị mà nhiều bạn nghe đài gửi đến chương trình. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ tìm hiểu về vấn đề này.
1: Ghi nhận tại nhiều địa phương, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất cấp trái thẩm quyền có nhiều khó khăn vướng mắc, dù người dân đã sử dụng ổn định hàng chục năm nay. Năm 1996, khi Ủy ban Nhân dân xã Lý Thành, huyện Yên Thành cũ, nay là xã Vân Tụ, thông báo bán gần 30 suất đất ở, gia đình bà Hoàng Thị Thảo đã đăng ký mua để lo tương lai cho con cái. Thế nhưng đến năm 2005, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành lại ban hành quyết định hủy bỏ việc bán đất của xã vì lý do giao đất vượt thẩm quyền, đồng thời yêu cầu xã hoàn trả lại tiền cho dân. Điều đáng nói là việc hoàn tiền đã không được thực hiện. Suốt 30 năm qua, gia đình bà Thảo không được xây dựng nhà cửa và cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà nói:
2: xà chó và tôi mua chó về đồi binh xét, mà hiện tại là thì hồ sơ của tôi đầy đủ từ đồi lên xà lên huyện. Nguyện vọng của gia đình là muốn giữ hiện tại, giữ muốn cấp cho tôi một cái bia để tôi cho con đi ra mình liền để cho nó riêng cái thứ ấy.
1: Không rơi vào tình cảnh bị hủy quyết định như bà Thảo, nhưng gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng tại xóm 4 Mỹ Sơn, xã Bạch Hà lại rơi vào một vướng mắc khác. Thửa đất mà gia đình ông mua của xã từ năm 1996 chưa được phê duyệt giá. Vì vậy, dù sinh sống ổn định 30 năm nay và đã nhiều lần kiến nghị, nhưng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết do chưa có phương án thu nghĩa vụ tài chính. Ông Tùng cho biết:
3: khi đe xuống hồ sơ xuống cho địa chính của giấy xá thì nói là của bạc đấy là không có giá, mà cái khí đậu thâu ở đấy là cái khí mà để mà cái giá đất thì dư lâu năm nó dư kiếm được. Rồi vướng đoàn nữa nè, nguyện vọng của gia đình là muốn có sổ đỏ để có quyền lời, tạo điều kiện cho con cái hơn mắn nắn vay vốn ngân hàng đó nè, chứ gì còn dư không có bia đỏ là họ không cho vay.
1: Gia đình bà Thảo và ông Tùng chỉ là hai trong số hàng ngàn trường hợp giao đất trái thẩm quyền còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, ngày 13 tháng 11 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đối với đất tồn đọng. Mục tiêu đặt ra là trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải hoàn thành rà soát, phân loại hồ sơ và trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, hoàn thành dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện. Dù thời hạn đã cận kề, nhưng nút thắt lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt giấy tờ gốc do thời gian tồn đọng quá lâu. Nhiều hộ dân không còn giữ được biên bản giao đất, chứng từ tài chính hoặc văn bản quy hoạch qua các thời kỳ, khiến tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện được xét duyệt còn rất thấp. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho biết:
4: các hộ dân thì hiện tại cơ bản là các hộ dân chưa lên để kê khai để cấp bia. Cái thứ hai là một số hồ sơ của bán trái thẩm quyền trước đây thì chưa xây nhà nên cũng chưa cấp được. Bán trái thẩm quyền thì hồ sơ thủ tục pháp lý họ chưa đầy đủ cho nên họ cũng chưa làm, và cho nên cái tiến độ cấp bia của cấp xã hiện tại bây giờ là cũng đang ở tỷ lệ thấp.
1: Không chỉ ở Vân Tụ, khó khăn trong hoàn thành đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tồn đọng cũng là bài toán chung của nhiều địa phương. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân và ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà nói:
5: hiện nay thì những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân.
6: cũng đề nghị các sở ban ngành là chuyên môn thì sớm hướng dẫn cho ủy ban xã giải quyết những cái nhóm hồ sơ khó tồn đọng do lịch sử để lại và các cơ sở do giấy tờ chưa đầy đủ, hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu về đất đai, chỉnh lý hồ sơ điều chỉnh để phục vụ giúp cho ủy ban xã thực hiện trong quá trình thực hiện đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ đất đai trên địa bàn.
1: Trên thực tế, Luật Đất đai 2024, hành lang pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực này, đã mở ra hướng giải quyết rất cụ thể. Tại điều 140 luật quy định rõ, đất giao trái thẩm quyền nếu sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì vẫn là căn cứ quan trọng để xem xét cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên khi vận dụng vào thực tế, việc triển khai lại bị nghẽn do hồ sơ thiếu giấy tờ gốc. Trước vướng mắc này, nhiều ý kiến đề xuất cho phép sử dụng các văn bản thay thế tương đương. Tuy nhiên giải pháp này có phù hợp với các quy định hiện hành? Luật sư Trần Quốc Thành, trưởng văn phòng luật sư số 2, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An có ý kiến.
7: Áp dụng thay thế tôi nghĩ là được, chẳng có vấn đề gì cả. Là vì bây giờ trong những trường hợp theo quy định điều 140, những hộ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không có các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của luật đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài.

0: nếu mà cho dân ở thì cũng phải là cho dân ở đóng cọc đóng móc để xác định nữa là cho dân ở đây đợi nhanh tiến độ làm bia cho những hộ dân tôi còn lại càng sớm càng tốt.
1: Dân lên đây thì cũng từ khi năm 91-92 giờ người dân thì rất mong muốn là được có cái tấm bia để sử dụng.
2: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát và tháo gỡ vướng mắc để đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ dân. Việc triển khai này cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ, gỡ khó từ gốc, hài hòa lợi ích của người dân gắn với hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Có như vậy, mục tiêu hoàn thành dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có thể về đích đúng hạn. Hiện thực hóa giấc mơ an cư suốt hàng chục năm qua của hàng ngàn hộ dân.
3: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của bà Trần Thị Lan, xóm 7, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An kiến nghị. Thửa đất số 718 do cha mẹ bà khai phá năm 1978 có diện tích gốc khoảng 1.700 m² đã được cấp sổ đỏ năm 1996. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2005 đến 2007, cán bộ địa chính xã Nghi Lâm đã tự ý làm thủ tục tách thửa bất hợp pháp trong khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Đến năm 2019, diện tích thửa đất này tiếp tục biến động không rõ lý do. Bà Lan kiến nghị các cơ quan chức năng trích lục hồ sơ địa chính giai đoạn 2007-2019 để làm rõ sai phạm, giải quyết trả lại diện tích đất hợp pháp cho gia đình. Về nội dung trên, đề nghị bà trực tiếp gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đơn thư của một số hộ dân các xã Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Kỳ kiến nghị bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các giao dịch đất đai trên địa bàn tỉnh từ năm 2025 đến nay. Về nội dung trên, đề nghị các ông bà trực tiếp gửi đơn đến cơ quan công an để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.
6: Thưa quý vị và các bạn, thanh xuân nhớ có ai từng nói rằng tuổi thơ là vùng đất thần tiên mà ai trên đời cũng sẽ du hành đến đó. Chỉ đáng tiếc vùng trời tuổi thơ ấy lại chỉ có lối đi một chiều. Người ta chỉ có thể hoài niệm, nhớ thương chứ chẳng thể quay về một lần nào nữa.
7: Ký ức tuổi thơ nghe có vẻ là chuyện xa xôi, đã nằm lại phía sau cùng những ngày thơ dại. Nhưng kỳ lạ thay, càng trưởng thành, chúng ta lại càng thấy những mảnh ký ức ấy hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ một câu nói vô tình, một ánh mắt lạnh lùng hay một tình huống sống ngày xưa cũng đủ khiến trái tim người lớn hôm nay chợt nhói lên.
6: Và ca khúc Tuổi thơ tôi của Giác là một thước phim hoài niệm đầy cảm xúc, đưa người nghe trở về với những ký ức nguyên sơ và bình dị nhất của một thời lãng mạn hồn nhiên. Mời quý vị cùng lắng nghe trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, tuổi thơ tôi vừa được mở ra bằng những hình ảnh vô cùng thân thuộc của làng quê Việt Nam. Tiếng gà gáy tinh mơ, bếp lửa hồng, củ khoai ăn vội hay trò chơi bắn bi thả diều cùng đám bạn trên đồng cỏ. Giai điệu mộc mạc kết hợp cùng với lời ca đậm chất tự sự. Bài hát không chỉ nhắc gợi về một thời chân đất dãi dầu đầy gian khó, nhưng ấm áp tình yêu thương của cha mẹ, mà còn thắp lại những ước mơ lung linh dưới ánh đèn lồng, tiếng dế đêm hè.
1: Đó là tiếng lòng bồi hồi của một người trưởng thành khi nhìn lại hành trình khôn lớn, trân trọng từng kỷ niệm cũ để làm điểm tựa vững chãi bước tiếp tương lai. Ca khúc chạm đến trái tim người nghe bởi sự chân thành như một lời ru êm đềm xoa dịu những bộn bề của cuộc sống hiện tại.
0: Tuổi thơ tôi là như thế, không lo nghĩ, cũng như chẳng để tâm gì nhiều đến biến cố của cuộc sống. Tôi đã từng sống vô tư trong sự bao bọc của gia đình, sự quan tâm của bè bạn và chưa bao giờ tự mình phải gánh vác những công việc nặng nề. Với ca khúc này, một thính giả có tên là Hoài Anh đã có những dòng cảm xúc sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Tuổi thơ có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của con người, bởi ở đó có sự hồn nhiên ngây thơ hết mực trong sáng của mỗi chúng ta. Càng lớn lên, cuộc sống chật hẹp, có biết bao chuyện phải lo toan suy nghĩ, thì chúng ta mới cảm thấy trân trọng biết bao những kỷ niệm hồi thơ ấu. Tuổi thơ của tôi là một cánh đồng bát ngát hoa, là những cánh diều dập dìu cùng mây và gió. Chợt nhớ lại những buổi chiều mùa hè, lũ trẻ trong xóm tôi đều tự tay làm nên những cánh diều đầy màu sắc, cùng nhau thả nó lên bầu trời xanh ngát. Chúng được ví như những cánh chim tự do bay tít trên bầu trời cao, thả những ước mơ của chúng tôi vào đám mây bồng bềnh theo gió. Rồi đám mây sẽ đưa ước mơ của chúng tôi đi xa, xa mãi. Đến một ngày nào đó, những ước mơ từ nhỏ nhoi đến lớn lao đều sẽ thực hiện được. Ngày ấy, ước mơ duy nhất của tôi là mãi được sống với những tháng ngày vô tư lự như thế.
1: Trong câu chuyện Cho tôi xin một vé về tuổi thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng bộc bạch, thủ thỉ với độc giả rằng tuổi thơ giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn có từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi người lớn lên, có lẽ ai cũng phải trải qua cơn mưa của chính mình, đi qua những khoảnh khắc, ký ức đẹp đẽ nhất, trải qua những điều tuy nhỏ mà sâu sắc, ý nghĩa đến khôn cùng. Con người ta ai cũng dần lớn lên theo năm tháng, liệu có còn ai vẫn quyến luyến, nhớ thương về một bầu trời tuổi thơ đã xa? Tuổi thơ là quãng thời gian đầu đời của con người, là nơi chứa đựng những ký ức trong sáng, vô tư và hồn nhiên nhất. Đó là những ngày tháng mộc mạc, giản dị nhất, khi mà những đứa trẻ ngây thơ chẳng phải lo nghĩ về tiền bạc, tương lai. Đôi khi những trò chơi, những món quà giản đơn cũng làm những trái tim rung động, hạnh phúc không thôi.

Vâng thưa quý vị, mỗi khi mùa hè chạm ngõ, tiếng ve rộn ràng trên những cây phượng già đỏ thắm, người lớn lại nao nao nhớ về một thời niên thiếu không bao giờ có thể trở lại. Tuổi thơ hồn nhiên mơ mộng là không gian thần tiên, nhưng đáng tiếc đó chỉ là lối đi một chiều. Con người có thể đi chứ không thể quay lại. Vì vậy, nó chỉ tồn tại trong nỗi nhớ và trở thành nguồn cảm hứng bất tận của nhiều người. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, miền Tây Nghệ An là nơi núi cao đèo sâu của tỉnh. Nơi đây, địa hình hiểm trở, bị chia cắt, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đã vậy, miền Tây Nghệ An thường xuyên bị tổn thương do thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Năm 2025, thiên tai dồn dập đổ xuống khu vực này. Liên tiếp nhiều trận lũ lịch sử đã xóa sổ nhiều bản làng, cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà của người dân. Đến nay, sau gần một năm, công tác khắc phục thiệt hại vẫn chưa hoàn thành, thì mùa mưa lũ lại đang tràn về. Thực tế này đòi hỏi công tác ứng phó phải hết sức khẩn trương. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ.
1: Chúng tôi có mặt tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý vào một buổi chiều đầu mùa hè. Trên con đường nhỏ chạy qua ngôi bản nhỏ, vẫn còn đó những vũng nước nhỏ đọng lại từ trận mưa đêm qua. Còn vào lúc 3 giờ chiều, trời nắng rất gay gắt. Dẫu vậy, trong ngôi nhà xây cấp 4 đang vào giai đoạn hoàn thiện, ông Kha Văn Xuân lại thấy vui vui. Ông Xuân điệu cháu trên lưng cứ đi đi lại lại giữa khoảng sân nhỏ chất đầy vật liệu làm nội thất cho ngôi nhà. Đứa bé ngủ ngon lành trên lưng ông nội, có lẽ không hề biết ông đang trải qua tâm trạng gì. Đó là tâm trạng mong chờ được vào ở trong ngôi nhà mới, vững chãi, che mưa chắn gió trên bản nhỏ Xiềng Tắm, lắm mưa nhiều lũ này. Và với ông Xuân, trận lũ lịch sử do cơn bão số 10 xảy đến năm ngoái vẫn như mới hôm qua. Ông nói,
2: lợn gà tôi hết, nhà cửa tôi hết, chỉ được bộ quần áo thôi. Sau đó là mới ở với thằng cháu, vì thằng cháu nhà sạt đường thì hẳn không ngập tí mốc cả. Năm nhà vào tàu đó được 3-4 ngày.

0: 一路啦，佢哋叫六十岁话啲六往个楼咁个做楼，所以我们变冇底烂烂嘅底，所谓啦着底，是连冇不保罪，你嘛连退退休，是共暂安心，共佢饿。
1: sau nhiều tháng ở nhờ ở ghép với bà con trong bản, ông Xuân và người con trai lớn Kha Văn Nội quyết ra làm nhà riêng. Đất ở do gia đình mua từ vài năm trước, nhà thì vay mượn. Thực ra, điều khiến anh Kha Văn Nội quyết tâm xây nhà mới còn đến từ chính sách hỗ trợ của nhà nước. Theo nghị quyết số 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì đối với các hộ dân thực hiện xây dựng nhà ở xen ghép do bị mất nhà ở, sạt lở đất, lũ quét hay có nguy cơ bị sạt lở, chủ động tìm kiếm đất ở để tái định cư, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ được nhà nước hỗ trợ số tiền 250 triệu đồng. Số tiền sẽ được bàn giao sau khi nghiệm thu công trình. Đây chính là tấm áo phao để những hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoặc đứng trước nguy cơ sạt lở có thêm động lực dựng lại mái ấm cho mình. Anh Kha Văn Nội chia sẻ.
2: Ừ, nói chung cũng nó lo về tất cả các bạn gọi là nổi lên đi khác mà cũng phải chấp nhận cố gắng vay mượn anh em làm nhà, bởi vì nhà này là cũng nhiều thế hệ quá, 4-5 thế hệ thì rất là vất vả, mong nhà nước giúp đỡ là được cái chi sớm sớm hơn là cho gia đình chúng tôi.
1: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di dời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang triển khai san lấp mặt bằng hai khu tái định cư tại bản Siêng Tắm và Sảng Trên. Khu tái định cư bản Siêng Tắm có diện tích 13 ha, dự kiến bố trí 98 hộ, còn bản Sảng Trên hơn 10 ha, dự kiến bố trí 82 hộ. Ngoài ra, có 103 hộ dân của xã Mỹ Lý đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, có 35 hộ đã hoàn thiện nhà. Theo quy định, sau khi nghiệm thu nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, khung tường cứng, mái cứng, người dân sẽ được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Về vấn đề này, ông Vi Văn Hoàng, phòng kinh tế xã Mỹ Lý cho biết.
3: Còn những hộ được bố trí bố khu tái định cư thì hiện tại một số đang ở nhà lắp ghép của Bộ Công an. Còn một số là hộ thì đang ở với anh em. Từ là khu tái định cư là hoàn thiện, sẽ cả hộ dân là sẽ đi rồi vô mà tập trung ở khu tái định cư.
1: Còn ở xã Yên Hòa, theo báo cáo của chính quyền địa phương, sau cơn bão số 10 năm 2025, có 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 8 hộ bị trôi nhà hoàn toàn, 29 hộ buộc phải di rời khẩn cấp, đặc biệt có 2 người tử vong. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chính quyền xã đã khảo sát địa điểm, xác định vị trí để bà con tiến hành làm nhà xen ghép. Thời điểm này, nhiều hộ dân đã làm xong nhà. Đây cũng là cách để địa phương và bà con ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần. Ông Lữ Văn Hương, người dân bản Sốp Khấu, xã Yên Hòa, phấn khởi cho biết.
4: Khi cơn bão số 10 năm ngoái á, thì rất là căng thẳng, vì cả hai nhà, cả hai bố con là trôi mất, không có gì cả. Sau đó là vì được ủy quyền nhân dân xã Yên Hòa thông báo thông tin nói cho là hỗ trợ cho nhà trôi mất đi làm, tìm làm đất cho, làm xong họ cấp tiền cho 250 một hộ. Sau đó là chúng tôi là bắt đầu là mượn vật liệu về nhờ anh em về làm giúp kịp xong trong Tết, vườn ăn Tết trong nhà mới đây.
1: Chia sẻ thêm về công tác ứng phó với mùa mưa lũ năm 2026 này ở xã Yên Hòa, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay.
5: Theo cái dự báo của các cái đơn vị khí tượng thủy văn thì năm nay vẫn cứ là một cái năm có cái diễn biến thời tiết khó lường. Chính vì vậy mà xã cũng xác định vận động tuyên truyền bà con trừ khu vực nào sung yếu có khả năng xảy ra lốc tố rồi có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão thì cần có những cái biện pháp phòng ngừa. Có những hộ dân thì nếu mà có khả năng trượt thì là tổ chức cắt gọt rồi xử lý trước mùa mưa bão đi để tránh bị động.
1: Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, một trong những giải pháp ưu tiên hiện nay là cần khẩn trương khắc phục ngay hậu quả của các đợt thiên tai năm ngoái. Đó là cần sớm hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa, nâng cấp cầu cống, mương máng, hỗ trợ người dân có điều kiện khôi phục sản xuất, sinh hoạt trước khi mùa lũ lụt mới bắt đầu. Trên thực tế, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng từ năm trước đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Về các giải pháp ứng phó mùa mưa lũ năm nay, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
6: Chúng ta cũng khắc phục được những cái công trình cơ bản để phục vụ sản xuất, còn một số các cái công trình thì chúng ta cũng tiếp tục hoàn thiện dần, ví dụ như hệ thống kênh mương rồi guồng nước vân vân tất cả. Nhưng mà nếu mà năm 2026 mà thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp thì đề nghị các địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng trong cái lập cái phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là những cái công trình mà chưa kịp thời để khắc phục sửa chữa thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng và xây dựng lập cái phương án phòng chống thiên tai hết sức cụ thể chi tiết để khi mà thiên tai xảy ra thì chúng ta giảm thiểu được cái thiệt hại.
1: Toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay đã di rời được 355 hộ, đạt khoảng 74% kế hoạch. Tỉnh cũng đã chuyển 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Có khoảng 100 hộ đã được chi trả trên tổng số 355 hộ di rời. Theo ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, tiên quyết cho vấn đề này là chính quyền các xã phải khẩn trương bố trí xong nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại năm ngoái. Đồng thời, giải ngân ngay tiền hỗ trợ cho bà con khi nhà đã nghiệm thu, ông Lê Văn Lương nhấn mạnh.
7: Để hoàn thiện được cái việc bố trí ổn định dân cư trong mùa mưa bão đã sắp đến, thì đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện một số cái việc. Cái thứ nhất là khẩn trương hỗ trợ hướng dẫn và chỉ đạo đôn đốc các cái hộ dân mà đã được phê duyệt kế hoạch bố trí dân cư xen ghép đối với số hộ còn lại để khẩn trương hoàn thành cái việc di dân đến nơi ở mới. Đồng thời là đề nghị các địa phương là khẩn trương hoàn thiện cái việc lập hồ sơ thanh quyết toán để thanh toán cho người hộ dân. Các hộ dân ngay sau khi hộ dân đã đủ cái điều kiện làm nhà đến nơi ở mới đáp ứng được cái yêu cầu. Và thứ hai là đối với các cái xã mà đã được bố trí, đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt các cái dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thì đã chỉ đạo các cái đơn vị nhà thầu, các cái đơn vị liên quan là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái dự án để đảm bảo là hoàn thành các cái dự án theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
1: Việc khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu, trong khi đó công tác này liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực. Tại những địa phương xảy ra lũ ống lũ quét năm ngoái, nhiều khu tái định cư dành cho hộ dân bị mất nhà cửa vẫn chưa hoàn thành. Nhiều khu tái định cư khối lượng công việc đạt thấp. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thiết yếu vẫn còn dang dở. Nếu không có giải pháp kịp thời thì thiệt hại do mưa lũ năm nay sẽ không thể lường hết được. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
8: Bản tin thể thao.
9: Bản tin thể thao.
10: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và trước hết như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
11: Vòng 25 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026, Sơn Son lập hat-trick, Sông Lam Nghệ An thua đậm Nam Định. Mỹ và Brazil chạy đà thuận lợi trước vòng chung kết World Cup 2026.
10: Trận đấu trong khuôn khổ vòng áp chót giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026 giữa chủ nhà Nam Định và Sông Lam Nghệ An chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi cả hai đã hoàn thành mục tiêu của mình ở mùa giải này. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã lập cú hat-trick ấn tượng giúp Nam Định đánh bại Sông Lam Nghệ An trong trận cầu cởi mở tại sân Thiên Trường.
11: Chính tâm lý thoải mái của hai đội đã biến 90 phút trên sân thành một bữa tiệc bóng đá tấn công thực thụ, nơi Nguyễn Xuân Son rực sáng để khẳng định lại đẳng cấp của một sát thủ hàng đầu. Phút 13, Xuân Son thực hiện pha lắc đầu đẳng cấp, khai thông thế bế tắc của trận đấu. Phút 30 cũng chính Xuân Son tạo nên một trong những pha ghi bàn đẹp nhất mùa giải để nhân đôi cách biệt cho Nam Định. Cú hat-trick của Xuân Son được hoàn tất ở phút 70 nhờ cú đệm bóng vào lưới trống. Phong độ ghi bàn của Xuân Son là tín hiệu không thể vui hơn cho huấn luyện viên Kim Sang-sik trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang hướng tới AFF Cup 2026. Trong khi đó, dù có lợi thế sân nhà, nhưng trước lối chơi chặt chẽ và thực dụng của SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm và đành chấp nhận trận hòa với tỷ số không đều. Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục đứng ở vị trí thứ 8. Ở vòng 26, vòng đấu cuối cùng của giải

0: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của câu lạc bộ Ninh Bình. Một trận đấu rất đáng chú ý ở vòng đấu này là cuộc đọ sức trên sân Pleiku giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC. Câu lạc bộ Hà Nội nhập cuộc đầy chủ động và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đại diện thủ đô cũng tìm được bàn mở tỷ số trước giờ nghỉ nhờ cú sút xa hiểm hóc của Đỗ Hoàng Hên. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai dần lấy lại sự tự tin trong hiệp 2. Phút 59, Nguyễn Thành Trung đá phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đại diện phố núi ghi thêm 2 bàn do công của Gia Bảo và Gabriel Da Conceica, mang về chiến thắng đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai sau 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua, và quan trọng nhất, kết quả này cũng giúp Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng trước một vòng đấu. Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026 ngay trên sân nhà, vào tối qua thì đội tuyển Mỹ đã có trận giao hữu thành công khi thắng kịch tính đội tuyển Senegal với cách biệt một bàn. Trận giao hữu giữa Mỹ và Senegal mang tính chất thử nghiệm quan trọng cho cả hai đội trước thềm World Cup. 7 phút sau khi bóng lăn, Mỹ đã mở tỷ số sau bàn thắng của hậu vệ Shegino Des. Tiếp đà hưng phấn, phút 20, Pulisic vượt qua cả thủ môn đối phương trước khi dứt điểm ở góc hẹp nhân đôi cách biệt. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế an toàn cho Mỹ thì đẳng cấp của Sadio Mane đã lên tiếng khi rút ngắn tỷ số cho Senegal ở phút 44. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Pochettino thay đổi tới 10 vị trí trong đội hình khiến hệ thống phòng ngự của tuyển Mỹ bộc lộ những sơ hở để Sadio Mane san bằng cách biệt hai đều. Những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút 63 khi Folarin Balogun dứt điểm quyết đoán vào góc xa ấn định chiến thắng 3-2. Trong khi đó, tuyển Brazil không mấy khó khăn khi thể hiện sức mạnh vượt trội trước Panama. Ngay phút đầu tiên, Brazil đã có bàn mở tỷ số nhờ pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm đẹp mắt của Vinicius Junior. Panama bất ngờ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 10, nhưng đó gần như là tất cả những gì đại diện khu vực CONCACAF làm được trước sức ép liên tục từ đội bóng áo vàng xanh. Phút 38, Casemiro đánh đầu cận thành giúp Brazil tái lập thế dẫn bàn trước khi hiệp 1 khép lại. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Carlo Ancelotti thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình. Dù vậy, sức mạnh của Brazil không hề suy giảm, họ ghi thêm 4 bàn thắng nữa nhờ công của Ryan, Lucas Paqueta, Igor Thiago và Danilo. Trong khi Panama có thêm một bàn danh dự ở phút 83 nhờ công của Carlos Xavi, nhưng không thể ngăn Brazil khép lại trận đấu với chiến thắng của một set tennis.
1: Sau khi loại huyền thoại Novak Djokovic ở vòng trước, tài năng trẻ người Brazil João Fonseca tiếp tục gây địa chấn khi đánh bại Casper Ruud trong trận đấu kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, qua đó giúp tay vợt 20 tuổi người Brazil giành vé vào tứ kết.
0: Trong trận đấu dài nhất sự nghiệp của mình khi chỉ thiếu 2 phút nữa là tròn 4 tiếng, Fonseca không chút nao núng trước đối thủ có kinh nghiệm hơn. Anh bỏ lỡ 3 break point ở giữa set 1, nhưng vẫn có được break ở ván bản lề thứ 12 để đoạt set 1. Trước khi ngược dòng ở loạt tie break set 2, dù có lúc đã bị dẫn 2 năm, Ruud có được một break then chốt ở cuối set 3 để rút ngắn tỷ số, nhưng Fonseca chơi áp đảo ở set 4 và có 2 break để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số các set lần lượt là 7-5, 7-6, 5-7 và 6-2 để lần đầu tiên vào tứ kết ở một giải Grand Slam. Ở tứ kết, Fonseca sẽ đụng độ Jakub Mesic, người đã vượt qua Andrei Rublev.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang được lấy ý kiến với nhiều thay đổi đáng chú ý.
1: Theo đó, hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thay vì phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện từ Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức cá nhân chỉ cần tuân thủ quy định về chất lượng sản phẩm, thuế, hóa đơn, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan. Đối với vàng miếng, hoạt động sản xuất và kinh doanh vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Một điểm mới đáng chú ý là các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày sẽ phải thanh toán không dùng tiền mặt. Dự thảo cũng bổ sung quy định quản lý chặt việc nhập khẩu vàng nguyên liệu, yêu cầu doanh nghiệp xây dựng hệ thống dữ liệu và kết nối thông tin với Ngân hàng Nhà nước. Theo kế hoạch, Nghị định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng theo hướng minh bạch và phù hợp hơn với thực tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những hộp sữa đầu tiên đến một hệ sinh thái dinh dưỡng ngày càng hoàn thiện, ngành sữa Việt Nam đã đi qua hành trình nửa thế kỷ phát triển cùng đất nước. Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam, Việt Nam Daily 2026, câu chuyện ấy được nhìn lại qua lăng kính đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa sắc quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp chạm vào câu chuyện thương hiệu.
1: Với chủ đề 50 năm phụng sự khát vọng Việt, tại không gian trưng bày của Vinamilk, khách tham quan có thể chạm tay vào màn hình tương tác để tìm hiểu câu chuyện 50 năm của thương hiệu theo cách trực quan. Từ trái tim ấy, các không gian được kết nối như những nhịp đập lan tỏa, dẫn dắt khách tham quan khám phá từng chặng đường Vinamilk đồng hành cùng dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam khẳng định thêm.
2: Tôi muốn sâu một cái thành tựu của một cái ngành. Vì vậy, ở đây phần lớn triển lãm là chủ yếu là các anh lớn. Những cái công ty có thương hiệu, những công ty có tên tuổi, có cái sản phẩm chất lượng và an toàn mà dẫn dắt đầu ngành này thì là Vinamilk, là một cái doanh nghiệp trong nước có thương hiệu không chỉ ở Việt Nam còn cả quốc tế, là cũng là diện trong top 6 của thế giới về sữa. Tôi cho rằng đấy là tự hào.
1: Không gian trưng bày của Vinamilk tại triển lãm không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn kể một câu chuyện rộng hơn về năng lực của doanh nghiệp Việt, dám đầu tư, dám đổi mới và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dinh dưỡng toàn cầu. Theo ông Phạm Tuyền, Giám đốc Vinamilk Hà Nội, từ những sản phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng đến các hoạt động dùng thử, tương tác và trải nghiệm dinh dưỡng, gian hàng Vinamilk còn gợi mở câu chuyện về sự đổi mới của ngành sữa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.
3: Vinamilk tham gia triển lãm cũng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người cái hành trình đó. Cái hành trình Vinamilk từ một đơn vị đi từ con số rất là khiêm tốn cho đến đến hiện nay thì Vinamilk có giá trị thương hiệu là đứng trong top 10 của thế giới và doanh thu là đứng thứ 36 trên toàn cầu. Vinamilk không chỉ giới thiệu cái hành trình của mình mà muốn cho công chúng được hiểu thêm về cái quá trình đem lại cho người tiêu dùng cái chất lượng càng ngày càng cao.
1: Cùng với hoạt động trưng bày, Vinamilk cũng tham gia các hội thảo chuyên ngành trong khuôn khổ triển lãm, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ chế biến, đóng gói, chuyển đổi xanh trong chăn nuôi bò sữa, đổi mới thương hiệu và xu hướng tiêu dùng mới. Đây là cách doanh nghiệp đóng góp thêm tri thức và thực tiễn quản trị và sự phát triển chung của ngành. Có thể thấy, sau 50 năm, câu chuyện của Vinamilk không chỉ là hành trình phát triển của một thương hiệu, mà còn là một phần đáng tự hào trong quá trình trưởng thành của ngành sữa Việt Nam.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chủ trì hội nghị sơ kết một năm vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Từ hôm nay, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi mới khi xăng khoáng RON95 dừng lưu hành và được thay thế bằng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Tại Nghệ An, ngày đầu triển khai ghi nhận thị trường vận hành ổn định, nguồn cung đảm bảo, người dân dần thích nghi với loại nhiên liệu mới.
0: Nghệ An tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.
1: Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan chức năng và toàn xã hội.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Mỹ, Syria thúc đẩy đối thoại mở đường cho tái thiết kinh tế.
1: Ukraine muốn tăng tốc đàm phán hòa bình trước mùa đông.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi

0: là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 1 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay, tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 130 xã phường trên toàn tỉnh. Đến nay, toàn bộ 130 xã phường tại Nghệ An đã hoàn thành thành lập các phòng ban chuyên môn và trung tâm dịch vụ công theo quy định. Ở cấp tỉnh, bộ máy cũng được tinh gọn mạnh mẽ. Điểm sáng lớn nhất sau một năm là đột phá trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số. Hầu hết hồ sơ thủ tục được giải quyết đúng và trước hạn. Văn hóa công vụ chuyển biến tích cực. Để giải bài toán nhân sự, tỉnh đã linh hoạt thực hiện điều động biệt phái hàng trăm biên chế, viên chức và người hoạt động không chuyên trách về bổ sung cho các xã còn thiếu hụt. Hiện tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên đạt hơn 99%. Tuy nhiên, mô hình mới cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Tại hội nghị, các ý kiến từ các địa phương phản ánh, khối lượng công việc tăng đột biến khiến áp lực lên đội ngũ công chức cấp xã rất lớn, nhiều nơi phải kiêm nhiệm quá sức. Đáng chú ý vẫn còn tình trạng giao việc nhưng chưa giao đủ nguồn lực. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các xã miền núi chưa đồng bộ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý văn bản điện tử và triển khai dịch vụ công trực tuyến. Kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận trong bối cảnh một năm có nhiều khó khăn thách thức. Tuy vậy, Bí thư tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các địa phương phải nâng cao hơn nữa sự đổi mới sáng tạo trong quá trình vận hành hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, Bí thư tỉnh ủy đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của người đứng đầu, sự thống nhất đoàn kết trong ý chí hành động khi thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong bối cảnh mới. Năm 2026 cũng sẽ là năm tập trung nâng cao đánh giá năng lực cán bộ và tỉnh sẽ kiên quyết thay thế điều chuyển cán bộ yếu kém, trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu, bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo hướng mạnh hơn cho cơ sở, nhất là những nhiệm vụ gắn trực tiếp với đời sống của người dân, doanh nghiệp. Giao quyền phải đi đôi với giao nguồn lực, điều kiện thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cũng nhấn mạnh thêm về nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, xác định đây là nền tảng then chốt của vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tập trung xây dựng chính quyền số, quản trị số, xã hội số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu và điều hành dùng chung từ tỉnh đến cơ sở, tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại hội nghị, 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong một năm vận hành tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đã được tặng bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy.
0: Sáng nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinh, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ mùng 1 tháng 6 năm 2026. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vinh Phú cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Hồng Trường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, ghi nhận ông Nguyễn Hồng Trường là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, có uy tín, trách nhiệm, năng lực điều hành, góp phần đưa Bệnh viện Đa khoa Vinh phát triển mạnh về quy mô, chất lượng khám chữa bệnh cũng như ứng dụng kỹ thuật y khoa hiện đại. Trong bối cảnh tỉnh đang tập trung xây dựng đề án phát triển trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được xác định là hạt nhân nòng cốt, từng bước phát triển trở thành bệnh viện hạng đặc biệt trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực kinh nghiệm quản trị và vai trò của người đứng đầu, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tập thể, xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, mở rộng về quy mô, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và nhân dân, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, đào tạo thu hút đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn giỏi, y đức tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo. Chủ tịch Ủy ban

0: Dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa ghi nhận những đóng góp của nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của đơn vị trong suốt thời gian qua. Mong muốn ông Nguyễn Văn Hương phát huy năng lực kinh nghiệm trong môi trường công việc mới, tiếp tục hiến kế đào tạo xây dựng đội ngũ để xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.
1: Trong chiều nay, Bệnh viện Đa khoa Vinh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đồng chí Trịnh Xuân Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý bệnh viện, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Trường Vinh công bố quyết định chỉ định ông Trịnh Xuân Nam tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Vinh. Phát biểu chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận những nỗ lực cống hiến đối với ngành y tế Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh sau hơn 30 năm công tác của cá nhân ông Trịnh Xuân Nam. Trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với ngành y, đồng chí Thái Văn Thành mong muốn tân giám đốc cùng với tập thể Bệnh viện Đa khoa Vinh phát huy tinh thần đoàn kết và bề dày truyền thống hơn 60 năm để phát triển và khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong của ngành y tế Nghệ An, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sáng nay, nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại các bệnh viện, đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện điều trị của các bệnh nhi, cũng như chia sẻ với những khó khăn vất vả mà các em và gia đình đang phải đối mặt trong quá trình chữa bệnh. Động viên các em luôn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, sớm bình phục để trở về với gia đình, nhà trường và bạn bè. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại các bệnh viện. Đến thăm các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn, đoàn cũng đã động viên chia sẻ và trao những phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị. Chuyện trò cùng các y bác sĩ, bệnh nhi và gia đình bệnh nhi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nêu rõ, công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn được tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Đối với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ y tế, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để các em có thêm động lực chiến thắng bệnh tật. Đồng chí cũng mong muốn các bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quan tâm chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh, nhất là trẻ em và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện 11 nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 đến 20 tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đầy đủ các chương trình kế hoạch triển khai hoàn thiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành trung ương, kết quả bước đầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố với 175 thủ tục hành chính, trong đó 146 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, bãi bỏ 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 3 thủ tục hành chính cấp xã. 100% thủ tục hành chính đã được công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Các sở ngành địa phương tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung phân cấp. Cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo liên tục, thông suốt, không để xảy ra gián đoạn trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt toàn diện của tỉnh Nghệ An trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính. Đề nghị tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với cải cách hành chính, đồng thời thường xuyên kết nối với Bộ Tư pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các bộ ngành, tiếp thu những kiến nghị tại buổi làm việc để nghiên cứu, đề xuất, giải đáp, khắc phục trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Bộ Tư pháp đã kiểm tra, làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Vinh.
1: Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp làm trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng hành động về môi trường và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 tại Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày Môi trường Thế giới năm nay mang chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Đại dương Thế giới với thông điệp Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam có chủ đề Đại dương xanh, kinh tế bền vững, bảo tồn để phát triển. Một trong những hoạt động nổi bật là triển lãm Kinh tế biển xanh, nông nghiệp và môi trường bền vững diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 tại Quảng trường Bình Minh. Ngày 5 tháng 6 sẽ diễn ra Diễn đàn Quốc gia về môi trường và khí hậu với chủ đề Từ chính sách đến hành động, quy tụ các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và địa phương để thảo luận các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng. Cùng ngày, Hội thảo quốc gia về hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững sẽ tập trung thảo luận các cơ chế phát triển kinh tế biển xanh, năng lượng tái tạo ngoài khơi, logistics biển và thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế biển mới. Tối ngày 5 tháng 6, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam, hành trình không gian xanh được tổ chức tại Quảng trường Bình Minh. Chuỗi sự kiện môi trường quốc gia năm 2026 được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, góp phần thúc đẩy các hành động thiết thực vì môi trường, phát triển xanh và sử dụng bền vững tài nguyên biển trong giai đoạn mới. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, sở, ngành và phường Cửa Lò chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sự kiện diễn ra thành công.
0: Từ hôm nay, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi mới khi xăng khoáng RON95 dừng lưu hành và được thay thế bằng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải và thực hiện các cam kết tăng trưởng xanh. Tại Nghệ An, ngày đầu triển khai, ghi nhận thị trường vận hành ổn định, nguồn cung đảm bảo, người dân dần thích nghi với loại nhiên liệu mới.
1: Sáng nay, tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, những trụ bơm xăng RON 95 quen thuộc đã chính thức được thay thế bằng xăng sinh học E10 RON 95. Việc chuyển đổi diễn ra đồng bộ, không gây xáo trộn hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Nhiều người dân cho biết họ đã quen với xăng E10 từ hơn một tháng nay, khi một số doanh nghiệp triển khai bán thử nghiệm nên không còn tâm lý bơ ngỡ trước thời điểm chuyển đổi chính thức. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân ở xã Nam Đàn nói.
2: Tôi đi từ Nam Đan xuống đấy, thì tức ra mua 3 ngày là đổ khoảng đến 7 hoặc 80 ngàn. Cảm nhận được trực tiếp á, thì thấy là riêng bản thân tôi thì thấy tốt. Và giá cả thì cũng hợp lý, mà đi thì máy vẫn khỏe.
1: Là một trong những đơn vị triển khai sớm, ông Bùi Ngọc Chí, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu, dầu khí Vũng Áng tại Nghệ An cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bể chứa và quy trình vận hành để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi. Đến nay, toàn bộ 15 cửa hàng của công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn tất việc thay thế và chỉ kinh doanh xăng sinh học E10.
3: Chuẩn bị cho công tác bán xăng E10, thì để đảm bảo chất lượng thì quá trình chuẩn bị như sục rửa bồn bể, kiểm tra hệ thống công nghệ, đảm bảo an toàn để phục vụ bán xăng E10. Thì đến 30 tháng 5 thì toàn bộ cái hệ thống cửa hàng đã 100% là bán xăng E10.
1: Tại hệ thống Petrolimex Nghệ An, đơn vị giữ vai trò chủ lực trên thị trường với 86 cửa hàng trực thuộc cùng hơn 100 cửa hàng nhận nguồn cung, công tác chuyển đổi cũng đã hoàn tất. Tại kho xăng dầu Bến Thủy, mỗi ngày có trên 200 mét khối xăng E10 được xuất ra thị trường. Sau hơn một tháng triển khai thử nghiệm, toàn bộ hệ thống hiện đã chấm dứt kinh doanh xăng khoáng và chuyển sang bán 100% xăng E10 RON 95. Ông Đinh Chí Dũng, cửa hàng trưởng, cửa hàng xăng dầu số 11, phường Thành Vinh cho biết.
4: Triển khai bán xăng dầu E10 đến nay là hơn một tháng rồi. Thì về mọi hoạt động của tại cửa hàng, chúng tôi đáp ứng đầy đủ nguồn hàng, cung cấp đầy đủ cho khách hàng. Và sẵn khách hàng, lượng khách hàng cũng thay đổi, cũng diễn biến là tăng trưởng bình đều. Và đến nay hơn một tháng thì chúng tôi cũng tiếp nhận được kiểu này gì hay là kiểu gì về chất lượng.
1: Ngày đầu tiên xăng E10 chính thức thay thế RON 95 đã diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, cùng với sự đồng thuận của phần lớn người tiêu dùng, vẫn còn những băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng tương thích với các dòng xe đời cũ, cũng như hiệu quả vận hành trong thời gian dài. Để loại nhiên liệu sinh học này thực sự đi vào cuộc sống và tạo được sự tin tưởng lâu dài, vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng trong thực tế, cùng với các chính sách hỗ trợ đồng bộ từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Nghệ An đã và đang tập trung cao cho việc rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ chính xác, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý đảng viên trong giai đoạn mới.
0: Tại xã Thiên Nhẫn, nơi có 60 tổ chức cơ sở đảng với 1.765 đảng viên, công tác cập nhật dữ liệu đảng viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đã được hoàn thành. Tuy nhiên, quá trình tiếp theo là chuẩn hóa hồ sơ, nghĩa là số hóa toàn bộ hồ sơ của đảng viên lên hệ thống phần mềm, vẫn gặp không ít khó khăn do là một xã vùng lũ. Nhiều hồ sơ đảng viên cao tuổi đã bị thất lạc do lũ lụt. Ông Đặng Hồng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhẫn cho biết.
5: Thứ nhất là rà soát lại hồ sơ của đảng viên ở trên địa bàn xã. Thứ hai là căn cứ vào cái hồ sơ của đảng viên yêu cầu đảng viên bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu. Và thứ ba là đối với đảng ủy sẽ cho ban xây dựng đảng ra soát lại cơ sở trang thiết bị, nhất là cái việc là mua máy soi kén để soi kén hồ sơ đảng viên trên môi trường số.
0: Bà Hồ Thị Mai, bí thư chi bộ xóm 11 xã Thiên Nhẫn chia sẻ.
6: Là cái ứng dụng này giúp cho cái việc quản lý thông tin đảng viên được một cách là cụ thể, có thể là phản ánh đầy đủ toàn bộ là nghe vào đảng, nghe chính thức, số căn cước.
0: Xã Con Cuông có hơn 1.900 đảng viên, đến nay gần như toàn bộ dữ liệu cơ bản của đảng viên đã được cập nhật lên hệ thống. Song để cập nhật hồ sơ giấy lên hệ thống, khối lượng công việc còn rất lớn. Theo Nguyễn Đàm Minh, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Con Cuông, nhiều hồ sơ đảng viên cao tuổi chỉ còn bản lý lịch viết tay, thậm chí có hồ sơ còn thiếu quyết định kết nạp đảng, quyết định công nhận đảng viên chính thức.
7: Chúng tôi phải ra soát từng người một, sau đó lập danh sách và gửi về cho các chi bộ để các cá nhân nào nếu đang còn lưu trữ thì cho bản sao hoặc là cập nhật trực tiếp để người bán sinh đảng để bán đảng để cập nhật vào hồ sơ đảng viên. Cái thứ hai thì cũng có quy định về việc là khắc phục, thì theo quy định của Trung ương thì về hồ sơ thì có thể là khắc phục về lý lịch hay là một số cái hồ sơ khác thì chúng tôi sẽ khắc phục.
0: Để đảm bảo tiến độ và chất lượng dữ liệu, từ cuối năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 17. Còn từ đó đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã liên tiếp ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo đôn đốc các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy triển khai làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Trong đó, chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đang được toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung triển khai với phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
8: Và đến nay thì các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì đang tích cực khẩn trương thực hiện cái việc này. Và do cái số lượng nhiều, thời gian lại gấp, cho nên là các cái đảng bộ đã bố trí thêm máy móc này, rồi điều động thêm cán bộ để mà cùng tổ chức cái việc mà bổ sung cập nhật cho nó đầy đủ và kịp thời gian. Còn cái việc mà bổ sung cập nhật cái hồ sơ này là việc rất quan trọng, bởi vì là cái cơ sở dữ liệu đảng viên ấy thì là cái khó, cái nguồn để có thể kết xuất sang cái phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, rồi là các cái bộ thủ tục hành chính công.
0: Việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu đảng viên là bước quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số công tác xây dựng đảng. Dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, Nghệ An đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đồng bộ, chính xác, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Hôm nay, các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 334 phạm nhân đủ điều kiện. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình cải tạo rèn luyện tiến bộ của người chấp hành án, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Tại trại giam số 3, Cục Cảnh

0: sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước được tổ chức cho 68 phạm nhân đủ điều kiện. Đợt này đơn vị trại giam số 6 có 228 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 174 phạm nhân nam và 54 phạm nhân nữ.
1: Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và giải trí. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ tiềm ẩn khi trẻ tiếp cận môi trường số quá sớm và thiếu sự đồng hành định hướng. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự vào cuộc của nhà trường, cơ quan chức năng và toàn xã hội.
0: Nghỉ hè đến cũng là lúc em Nguyễn Thị Thảo An ở phường Vĩnh Hưng dành nhiều thời gian cho việc sử dụng các thiết bị thông minh. Khi bố mẹ bận rộn cả ngày với công việc, điện thoại và mạng xã hội dần trở thành hình thức giải trí quen thuộc của em mỗi ngày.
2: Em thường ở với ông ba, anh chị, ai cũng dùng điện thoại. Ở nhà em thường xem điện thoại, TikTok, xem TV. Em cũng muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Những mẹ đi làm công việc cả ngày nên tối về chỉ nói chuyện với em một ít.
0: Internet, mạng xã hội với nhiều nội dung hấp dẫn đang thu hút trẻ em ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá sớm và thiếu kiểm soát cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Chị Lê Thúy Huyền ở phường Vinh Hưng nói.
3: Thực sự là mình cũng rất là đang lo lắng. Mình biết là con sử dụng điện thoại nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của trẻ. Nhất là cái vấn đề lừa đảo cũng như là cái sự dụ dỗ rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng về cái việc học tập của con. Và nhất là cái giao tiếp hàng ngày đối với mọi người.
0: Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục trường Đại học Nghệ An, trẻ em là nhóm dễ bị tác động trên không gian mạng bởi khả năng nhận diện rủi ro còn hạn chế.
4: Bố mẹ cần phải có sự kiểm tra và giới hạn về thời gian sử dụng điện thoại, trao đổi với con về cái lợi ích và tác hại của điện thoại và giúp con lựa chọn những cái nội dung phù hợp với lứa tuổi để mà xem, dành nhiều thời gian cho con để mà trao đổi, trò chuyện và hoạt động trải nghiệm cùng con. Bên cạnh đó thì cái cơ quan chức năng ấy cũng cần phải quan tâm nên có những cái cơ chế pháp lý cần thiết để mà giám sát những cái nguồn thông tin ở trên mạng, giảm cái ảnh hưởng xấu đến trẻ.
0: Cũng trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục cảnh báo về các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại trẻ em thông qua mạng xã hội, trò chơi trực tuyến hay các ứng dụng chat ẩn danh với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trung tá Phạm Trung Hiếu, đội trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Chúng tôi sẽ chủ động rà soát và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Bên cạnh đó thì Bộ Công an cũng đã có chủ trương là triển khai yêu cầu xác thực định danh tài khoản mạng xã hội và cơ chế kiểm soát độ tuổi. Chúng tôi sẽ xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho trẻ em. Và cái bộ quy tắc này nó phải đảm bảo lắm, nó phải triển khai sâu rộng.
0: Để bảo vệ trẻ em trên môi trường số, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, điều quan trọng vẫn là sự đồng hành từ gia đình, giúp trẻ có thêm kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên không gian mạng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục trường Đại học Nghệ An cho biết thêm.
4: Trẻ tiếp xúc nhiều điện thoại làm cho trẻ giảm cái khả năng giao tiếp, tăng nguy cơ tiếp xúc với những cái thông tin tiêu cực và trẻ cũng có thể là sẽ dễ bị những cái thế lực xấu dụ dỗ làm theo những cái hành vi tiêu cực nguy hiểm hơn, sợ nó là làm rối loạn cái tâm lý.
0: Trong thời đại số, trẻ em có thể tiếp cận thế giới chỉ qua một chiếc điện thoại. Nhưng dù công nghệ phát triển đến đâu, điều các em cần nhất vẫn là sự quan tâm lắng nghe và sẻ chia từ gia đình và cộng đồng. Bởi đôi khi, một cuộc trò chuyện hay một bữa cơm đủ đầy tiếng cười vẫn là cách để bảo vệ trẻ trước những khoảng trống trên không gian mạng.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Syria Ahmed al-Sarraj đã có cuộc điện đàm tập trung vào triển vọng cải thiện quan hệ song phương, ổn định khu vực, phục hồi kinh tế Syria sau sự sụp đổ của chính quyền Bashar al-Assad, theo tuyên bố của phủ Tổng thống Syria. Tại cuộc điện đàm, ông al-Assad nhấn mạnh việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt còn lại là điều kiện then chốt để thu hút đầu tư khôi phục tăng trưởng, nâng cao đời sống người dân sau nhiều năm xung đột. Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết Washington đang theo dõi sát tình hình Syria và khu vực, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì ổn định trong quá trình

0: Trước đó, một số trang tin đăng tải thông tin ông Zebeskian đã gửi đơn từ chức lên văn phòng lãnh đạo tối cao do không được tham gia đầy đủ các quyết định mang tính sống còn của quốc gia. Ông Zebeskian cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Mỹ nhằm tháo gỡ các lệnh trừng phạt và giảm căng thẳng khu vực.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình với Nga trước mùa đông trong bối cảnh Kiev đánh giá vị thế chiến lược đã được cải thiện nhờ các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nhấn mạnh cần sớm tìm ra con đường ngoại giao để các bên có thể ngồi lại đối thoại, đồng thời ngỏ khả năng đàm phán với sự hỗ trợ của châu Âu hoặc các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Moscow. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiếp tục kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, bày tỏ kỳ vọng đạt được các thỏa thuận hợp tác lớn về công nghệ máy bay không người lái với Mỹ và Liên minh châu Âu. Những tuyên bố này được đưa ra khi giao tranh vẫn diễn biến căng thẳng với các đợt tấn công UAV quy mô lớn từ cả hai phía nhằm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng chiến lược. Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong điều kiện nắng nóng gay gắt từ mùng 1 tháng 7. Từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ mùng 1 tháng 6 đến mùng 7 tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 50%. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An thông tin cấp dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ mùng 1 tháng 6 đến mùng 7 tháng 6 ở mức cấp độ 4, cấp nguy hiểm. Ban chỉ đạo yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường công tác cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng qua chòi canh lửa, hệ thống camera giám sát, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng tuần tra tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng nhằm kịp thời phát hiện, khống chế đám cháy, không để cháy lan diện rộng.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Trung Du mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương. Phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, người đọc thường nhớ đến Nguyễn Bính như một thi sĩ của hồn quê Bắc Bộ, nơi có dậu mồng tơi, hội làng, những cô gái chân quê và những mối tình còn vương mùi rơm rạ. Nhưng trong tập thơ 12 bến nước, Nguyễn Bính hiện ra ở một dáng vẻ khác, ít bình yên hơn, ít đồng quê hơn và cũng cô độc hơn. Ở đó có những ngày mưa xứ Huế kéo dài không dứt, có những quán trọ lạnh hơi người, có những chén rượu uống để nhớ nhiều hơn để say. Và thấp thoáng phía sau những câu thơ là bóng dáng của một người thi sĩ đang đi qua những tháng năm phiêu bạt của đời mình.
1: Tập thơ này được in năm 1942, khi Nguyễn Bính đã rời khỏi không gian làng quê quen thuộc để bước vào một hành trình nhiều dịch chuyển. Lúc này,

0: thơ ông không chỉ còn là thơ tình, mà đã mang theo cảm giác lưu lạc, những khoảng trống của đời sống và cả nỗi băn khoăn của một con người luôn thấy mình đứng giữa mộng và thực. Trong chương trình hôm nay, cùng với nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, chúng ta sẽ lần trở lại những trang thơ ấy để gặp một Nguyễn Bính rất khác, vẫn đa cảm, vẫn thiết tha, nhưng phía sau vẻ lãng mạn đã thấp thoáng một nỗi buồn sâu và dài hơn trước.
1: Nếu như bạn đọc đã từng quen thuộc với một Nguyễn Bính làng quê, Nguyễn Bính của những mối tình chân quê tha thiết, thì ở tập 12 Bến Nước này ta thể hiện lên một sắc thái khác. Đó là Nguyễn Bính của những bước chân giang hồ lãng tử, Nguyễn Bính trên những con đường phiêu lãng nơi xứ người. Tập thơ có 14 bài thì 12 bài được viết ở Huế hoặc viết ngay về Huế, về cảnh Huế, về người Huế, về tâm trạng của chủ thể trữ tình ở Huế. Một điểm đặc biệt nữa là tập 12 Bến Nước này thì có những bài thất ngôn thuộc vào loại dài nhất của Nguyễn Bính. Đó là bài Hoa với rượu dài 105 câu và bài Xuân tha hương dài 100 câu mà chỉ dùng một vần. Có thể gọi đó là những bài thất ngôn trường thiên. Và trong những bài thơ ấy thì bao giờ cũng có thể nhặt ra những câu thơ lay động lòng người. Chẳng hạn bỏ lại vườn cam bỏ mái danh, tôi đi gian díu với kinh thành, bài Hoa và rượu. Hay là cột nhà hàng xóm lên câu đối, em đọc tương tư giữa giấy hồng, uống say cười vỡ ba gian cát, ném cái trung tình xuống đáy sông, bài Xuân tha hương. Ở những bài thất ngôn khác thì trong tập thì cũng rất ấn tượng, ví dụ như là bài Xóm ngự viên hay là Ngày xưa ở Huế. Trong đó bài Xóm ngự viên là tác phẩm kín đáo bày tỏ lòng yêu nước trong bối cảnh đương thời, khi tác giả thể hiện những cái nhớ tiếc ngậm ngùi về một thời vàng son đã qua. Hôm nay có một người du khách ở ngự viên mà nhớ ngự viên.
0: Chương trình hôm nay xin được bắt đầu bằng Hoa với rượu, một bài thơ mang vẻ đẹp của ký ức, bài thơ đưa người đọc trở về một miền quê cũ với mái nhà tranh, vườn cam, những buổi chiều chợ và hai đứa trẻ lớn lên bên nhau. Bằng một thứ tình cảm còn nguyên vẻ hồn nhiên, hạnh phúc trong bài thơ hiện ra bằng những điều rất nhỏ, vài bông hoa cam nhặt ngoài vườn, một nồi nước hoa trẻ con tự nấu hay một chén rượu cay chia đôi trong đêm dỗ. Nguyễn Bính đã giữ lại tất cả bằng giọng thơ vừa mộc mạc vừa thiết tha, như thể càng đi xa, con người ta càng muốn quay về chạm lại những ngày tháng cũ. Nhưng cũng từ bài thơ này, người ta bắt đầu nhận ra một Nguyễn Bính khác. Phía sau vẻ trong trẻo của hồi ức là bóng sáng của một con người đã bước ra khỏi tuổi trẻ bình yên để đi vào những tháng ngày phiêu bạt, để rồi một ngày nhìn lại mới thấy những điều đẹp nhất thường không ở lại lâu với đời người. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ từng cho rằng nhiều bài thơ của Nguyễn Bính khiến người đọc day dứt không phải bởi những bi kịch dữ dội mà bởi cảm giác suýt nữa đã có được hạnh phúc. Và Hoa với rượu có lẽ là một bài thơ như thế.

0: thấy rét, u tôi bọc lại mình. Cô hàng cất rượu ủ thêm men, mẹ cha mất sớm còn em nhỏ, say gà tư mùa cho khách quen. Em nhỏ là Nhi, bạn nhỏ tôi, suốt ngày hai đứa nhẩn nhá chơi. Chị Nhi bán rượu đôi chiều chợ, vẫn nhớ mua quà cho cả đôi. Hai đứa thường nhân buổi vắng nhà, người ta bắt trước chị người ta, ra vườn nhặt những hoa cam rụng, về bỏ đầy nồi cất nước hoa. Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy, hai đứa bôi đầy cả tóc nhau, hí hừng bảo nhau thơm đấy chứ, nước hoa ngoài tình thấm vào đâu. Một tối nhà Nhi có dỗ thầy, chị Nhi cho uống rượu cay cay, chừng nấu chén nhỏ làm hai đứa mặt đỏ lên rồi choánh choáng say. Hai đứa ôm nhau đánh giấc dài, bất đồ ngủ đến sáng ngày mai. Chị Nhi cứ chế làm sao ấy, hai đứa nhìn nhau ngớ ngẩn cười. Chị Nhi thường nói với u tôi, hai đứa thưa bà đến đẹp đôi. U tôi liền đáp ngay như thật, tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi. Thủa ấy làm sao thật thái bình, trai hiền bạn với gái đồng trinh, đời say men rượu thơm hoa rụng, tràn những ngây thơ ngập cảm tình. Ấy thế mà rồi cách biệt nhau, nhà Nhi không biết dọn đi đâu, mình tôi rời bắt làm thi sĩ, mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu, bỏ lại vườn cam bỏ mái danh. Tôi đi gian díu với kinh thành, hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới, chuốc mãi men say rượu ái tình. Rượu ái tình kia thành thuốc độc, vườn trần theo bướm phấn hương bay. Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc, hoa hết thơm rồi, rượu hết say. Trăm sầu nghìn tủi mình tôi chịu, ba bốn năm rồi, năm sáu năm. Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại, men nồng gạo nếp nước hoa cam. Xa lắm rồi Nhi, muộn lắm rồi, bẽ bàng lắm lắm nữa Nhi ơi. Từ ngày Nhi bỏ nơi làng cũ, mộng ngát duyên lành cũng bỏ tôi.
1: Hoa với rượu khép lại bằng một câu thơ rất buồn, gặp lại nhau chi muộn mất rồi. Một câu thơ nghe nhẹ lắm thôi, nhưng dường như chứa cả cảm giác tiếc nuối của Nguyễn Bính trước những điều đẹp đẽ đã đi qua đời mình. Trong bài thơ này, điều khiến người đọc nhớ mãi không nằm ở những biến cố lớn. Nguyễn Bính chỉ kể về vài kỷ niệm rất nhỏ: một vườn cam, một chén rượu đầu đời, một cô bé bán rượu năm nào. Nhưng càng giản dị, nỗi buồn lại càng thấm lâu.
2: Bởi đến cuối cùng, điều dai dứt nhất không phải là chuyện yêu hay không yêu, mà là một quãng đời đã mất đi, không thể nào quay lại nguyên vẹn nữa. Theo nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, có lẽ ai rồi cũng từng có một miền ký ức như thế, nơi chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ nghe lòng mình trùng xuống.
3: Với bài Hoa với rượu thì đây là một giấc mơ tình yêu không trọn vẹn, giấc mơ hạnh phúc của thi sĩ chưa bao giờ đạt tới. Thơ Nguyễn Bính thì có rất nhiều ước mơ, nhưng mà trong đó có thể chia thành hai nhóm chính là giấc mơ cơm áo và giấc mơ tình yêu. Giấc mơ cơm áo thì bài điển hình nhất, tiêu biểu nhất là bài Giấc mơ anh lái đò. Còn giấc mơ tình yêu thì Hoa với rượu có thể xem là một trong những bài tiêu biểu. Bên cạnh những bài khác như là bài Cô hái mơ, như là bài Thời trước, như là những cái câu như là Đêm qua mơ thấy hai con bướm khép cánh tình chung một giữa trời, vân vân. Ở Hoa với rượu thì những tháng ngày đẹp nhất là những tháng ngày thơ bé trong trẻo. Còn sau này lớn lên thì con người phải chịu biết bao những quăng quật của đời sống, để đến khi bừng tỉnh với giấc mơ thì chỉ còn là một thực tại bẽ bàng. Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng, gặp lại nhau chi muộn mất rồi. Chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lệ rời. Ở Hoa và Rượu thì còn có một câu chuyện nữa, đấy là cái sự răng mắc rằng xé giữa nông thôn và thành thị. Con người thì lớn lên từ nông thôn nhưng mà lại chịu sức hút của đô thị, muốn vươn ra một không gian mới để tìm hạnh phúc và cũng có thể là nhìn lại bản thân mình. Cho nên là bỏ lại vườn cam, bỏ mái danh, tôi đi gian díu với kinh thành. Thế nhưng rồi đi mãi thì chẳng đâu bằng hạnh phúc nơi quê nhà, nơi có những người con gái, nơi có một người con gái mình từng yêu, nơi có những kỷ niệm ấu thơ ngọt ngào không gì đổi được. Nhưng mà quay về làng cũ thì cũng không còn người con gái ấy nữa.
1: Suýt nữa đã có được hạnh phúc. Có lẽ đó là cảm giác còn ở lại rất lâu sau bài thơ này. Nguyễn Bính không đẩy nhân vật vào một bi kịch dữ dội. Ông chỉ để mọi thứ trôi qua rất tự nhiên, rất đời thường. Và chính sự lỡ sở âm thầm ấy lại khiến người đọc thấy buồn hơn.
2: Và từ nỗi buồn của một miền ký ức đã xa trong Hoa với Rượu, thơ Nguyễn Bính tiếp tục đưa người đọc bước sang một không gian khác, lạnh hơn, nhiều gió mưa hơn. Nếu ở bài thơ trước, người ta còn thấy thấp thoáng một mái nhà quê bình yên, thì trong Sời mưa ở Huế, Nguyễn Bính hiện ra đúng dáng vẻ của một người lữ khách. Có mưa xứ Huế kéo dài, có quán chợ ven sông, có những người tha hương ngồi uống rượu giữa một buổi chiều túng thiếu mà lòng đầy nhớ thương.
1: Điều đặc biệt là Nguyễn Bính không nhìn Huế như một du khách, ông nhìn Huế từ bên trong tâm trạng của một người đang trôi dạt. Vì thế, mưa trong

0: Bài thơ này không chỉ là mưa của trời đất mà còn là nhịp buồn của một đời sống chưa tìm được nơi dừng chân. Và cũng từ đây, người đọc bắt đầu cảm nhận rõ hơn sắc thái riêng của tập 12 bến nước. Phía sau vẻ lãng mạn quen thuộc là bóng dáng của một con người luôn mang theo cảm giác xa cách với quê nhà, với tuổi trẻ và đôi khi là với chính những giấc mơ của mình.
1: Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói, rời mờ ngáo ngán một loài mây. Trường tiền vắng ngắt người qua lại, đập đá mênh mang bến nước đầy. Đỏ vắng khách chơi nằm bát úp, thu về lại dở gió heo may. Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội, 4 tháng hình như kém mấy ngày. Lăn lóc có dư 10 mấy tỉnh, để rồi nằm mốc ở nơi đây. Thuốc lào hút mãi người ra khói, thơ đọc xuông tình hết cả hay. Túi rỗng nợ nần hơn chúa trộm, áo quần trộm mướn túng đồ. Hàng xóm có người con gái lẻ, ý chừng duyên nợ với nhau đây. Chào ơi, 3-4 tao ân ái, đã đủ tan tành một kiếp trai. Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ, đành phụ nhau thôi kẻo đến ngày. Khăn gói gió đưa sang xứ lạ, ai cười cho được lúc chia tay. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ, mà nhớ mà thương đến thế này. Cố nhân chẳng khóa buồng xuân lại, vung vãi ân tình khắp đó đây. Mưa chiều nắng sớm người ta bảo, cả đến ông rời cũng đổi thay. Gia đình dọn cả lên Hà Nội, buôn bán loanh quanh bỏ cấy cày. Anh em cánh nhạn người Nam Bắc, tâm sự hồn quên lệ ngắn dài. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Hôm qua còn sót hơn đồng bạc, hai đứa bàn nhau uống rượu say. Nón lá áo tơi ra quán chợ, trơ trơ trên bến nước sông đầy. Sầu nghiêng mái quán mưa tông tả, chén ứa men lành lạnh ngón tay. Ôn lại những ngày mưa gió cũ, những chiều quán trọ, những đêm say. Người quen nhắc lại từng tên một, kể lại từng nơi đặt dấu giày. Trôi giạt dám mong gì vẫn viết, song đời thua nhẵn cả thơ ngây. Tỉ tê gợi nhớ niềm tâm sự, quý mặt soi gương chén rượu đầy. 4 mắt nhuộm chung màu lữ thứ, đôi lòng hòa một vị chua cay. Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ, cha mẹ chiều chiều con nước mây. Hào rau bán nhụy tình nêm vợ, chim nửa bình minh bóng trúc gầy. Không hiểu vì đâu hai đứa lại chung lưng làm một chuyến đi đầy. Rời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Mai đây bỏ Huế rồi quên Huế, quên được làm sao bữa rượu này.
0: Trong bài thơ này, có lẽ điều ám ảnh nhất không nằm ở cơn mưa xứ Huế mà nằm ở tâm trạng của những con người đang đi qua mưa. Họ sống trong những quán trọ tạm bợ, uống với nhau một chén rượu giữa buổi chiều đầy nhớ thương. Đọc Giờ mưa ở Huế, người ta có cảm giác Nguyễn Bính đang viết về chính mình. Một người thi sĩ mang theo nhiều mộng tưởng, nhưng càng đi xa, càng thấy đời sống trở nên chông chênh và lạnh vắng.
2: Với Giờ mưa ở Huế thì nỗi buồn trong bài thơ này là nỗi buồn lữ thứ, nỗi buồn nhớ quê những người thân, nhưng cũng là nỗi

0: buồn của kẻ sĩ thất thế, của kẻ nghèo đeo đẳng, nỗi buồn của việc thiếu đi hồng nhan tri kỷ, chưa tìm được một tình yêu đích thực trong đời mình. Giấc mơ ở Huế cũng là nỗi buồn của sự bất phương hướng của tuổi trẻ. Thế nên lúc xuất phát thì ngỡ là một chuyến đi chơi vui, mà sau nhìn lại ở cuối bài chúng ta lại thấy có câu là trung lưng là một chuyến đi đầy, chứ không còn là đi chơi vui nữa. Và trong giấc mơ ở Huế thì có những câu thơ tả về uống rượu xứng đáng được coi là hàng tuyệt bút của thơ Việt Nam hiện đại. Đấy là hai câu: sầu nghiêng mái lá mưa tong tả, chén ứa men lành lạnh ngón tay. Thì cái câu thơ thứ hai trong hai câu tôi vừa đọc có thể ngắt theo hai nhịp mà đều hay cả. Đấy là chén ứa men lành lạnh ngón tay, hoặc là chén ứa men lành lạnh ngón tay. Thì mình thấy nó rất là nhiều biểu cảm trong cùng một câu thơ nhưng mà có hai cách ngắt nhịp như vậy.
1: Có thể nói từ hoa với rượu đến rời mưa ở Huế, người đọc nhìn thấy rất rõ hành trình cảm xúc của Nguyễn Bính, từ một miền ký ức còn ấm áp đến nỗi cô đơn của một người đang lênh đênh giữa cuộc đời, và càng về sau, cảm giác ấy càng trở nên sâu hơn.
2: Và nếu hoa với rượu còn giữ lại hương vị của tuổi trẻ, rời mưa ở Huế là nỗi buồn của đời lữ thứ, thì bài thơ tiếp theo mà chương trình lựa chọn có lẽ là nơi Nguyễn Bính đối diện trực tiếp nhất với tâm trạng của mình. Ở đó có chờ đợi, có khát vọng yêu thương, có mặc cảm cô đơn và cả cảm giác con người dường như luôn đứng bên ngoài hạnh phúc.
1: Đó cũng là lý do vì sao 12 bến nước được xem như một trong những bài thơ mang nhiều tự sự nội tâm của Nguyễn Bính. Ở bài thơ này, người đọc không còn bắt gặp một Nguyễn Bính của hội làng hay những mối tình chân quê quen thuộc nữa, mà là một con người đang đứng giữa rất nhiều khoảng trống của đời mình. Trong đó có thơ, có mộng, có những khát vọng yêu thương rất tha thiết. Nhưng càng đọc, người ta càng cảm thấy phía sau những câu chữ ấy là một nỗi buồn kéo dài, một cảm giác luôn muốn bước tới gần hạnh phúc, nhưng rồi lại tự thấy mình đứng ở phía ngoài cánh cửa ấy.
2: Đặc biệt, nhan đề 12 bến nước cũng gợi nhắc đến hình ảnh quen thuộc trong dân gian về thân phận lênh đênh của con người giữa cuộc đời nhiều biến động. Và có lẽ trong bài thơ này, chính Nguyễn Bính cũng đang tự nhìn mình như một kẻ luôn trôi giữa những bến bờ của nhớ thương, mộng tưởng và chia lìa. Có những câu thơ đọc lên nghe như một lời tự bạch rất buồn của người nghệ sĩ. Tôi, cô gái xấu đọa đày trần gian. Một câu thơ vừa có mặc cảm, vừa có cô đơn, lại vừa thấp thoáng khát vọng, được thấu hiểu, được yêu thương.
3: Mỗi lần tôi quá ưu buồn, đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu. Chiều qua cũng một buổi chiều, bò xoài khăn mặt dở thêu thở dài. Tôi như là nhớ một ai, tuy chưa một bóng qua trời tôi đâu. Người âu sầu, cảnh âu sầu, một lần gió động bên lầu lá rơi. Ô hay sao thế lòng tôi, thuốc nào chữa được bệnh người vẩn vơ. Vì rơi bệnh gió và mưa, phiêu lưu bệnh của người thơ muôn đời. Đứng lên ngồi xuống lại ngồi, tương tư đâu phải bóng người xa xăm. Nhớ người tôi đọc hàng trăm lời thơ tha thiết âm thầm qua đi. Giời ơi cam chịu biệt ly, trước khi biệt mất, trước khi trao lòng. Có tàn ác số mệnh không, có tê tái đến tận trong tim lành. Bảo tôi nín lặng sao đành, lòng ơi người ấy vô tình đi qua. Thì tôi sợ lắm người ta, người nhìn chăm chút sẽ ra thế nào. Tôi ước ao, tôi ước ao, đời người ấy để tôi vào được không. Tưởng khơi sa mạc mênh mông, lời tôi im lìm trôi trong cát vàng. Đầu bù tóc rối tơ vương, tôi ngồi nhắc lại một trang thơ buồn. Nửa chừng lệ đã trào tuôn, nghẹn ngào không thể đọc hơn một phần. Nghĩa là như thế muôn lần, nhưng tôi không kiếp phong trần như ai. Tôi còn sướng nhất trên đời, dễ thường kẻ ấy phương trời lang thang. Trưa nay ngồi nhặt nắng vàng, ngày nào đưa chị đầu làng ngồi trông. Mái đoài nhớ lá cau đông, nàng lời than thở thả lòng giếng khô.
1: Mười hai bến nước có lẽ là một trong những bài thơ để lại nhiều dư âm nhất trong tập thơ cùng tên của Nguyễn Bính, bởi ở đây Nguyễn Bính không chỉ viết về nỗi nhớ hay một cuộc tình dang dở, mà dường như ông đang đối diện với chính cảm giác cô đơn của mình, nỗi cô đơn của một người luôn khát khao được yêu thương và được thấu hiểu.
2: Có những câu thơ nghe như một lời tự hỏi rất buồn, vì sao con người cứ mãi đi tìm một điều gì đó ở rất xa, trong khi càng đi lại càng thấy lòng mình trống vắng hơn. Nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ từng nhận xét, phía sau những câu thơ đầy mộng tưởng ấy là cảm giác lạc lõng mà Nguyễn Bính đã mang theo trong suốt hành trình thi ca của mình. Và có lẽ vì thế, người đọc dễ nhận ra trong thơ ông một phần tâm trạng của chính mình.
0: Với bài thơ 12 bến nước thì hình ảnh người nghệ sĩ trong bài thơ này thực ra không đậm nét lắm, bởi vì bài thơ vốn là tâm sự của một cô gái, cũng là nhân vật trung tâm trong bài, cũng là nhân vật trữ tình xưng tôi. Nhan đề bài thơ thì gắn với người phụ nữ, bởi vì chúng ta vẫn quen thuộc với cái câu ví là 12 là phận gái 12 bến nước để nói về những cái may rủi long đong xuân chuyên trong câu chuyện hạnh phúc hôn nhân của người phụ nữ. Người phụ nữ mà trong bài thơ ấy thì dành tình cảm cho một người nghệ sĩ, chúng ta có thể hiểu là chính nhà thơ cũng được. Nhưng mà bản tính nghệ sĩ thì không bao giờ chịu sự gò bó, không chịu cố định cả đời như mấy rong ruổi lang thang, mà người phụ nữ thì luôn cần một sự ổn định, cố định để họ có thể yên tâm. Cho nên chuyện tình này lại đi vào chỗ bế tắc, không có lối thoát, không có tương lai. Với người trong giấc mơ tiên của chàng thi sĩ quê trên mây hồng, hay là cuộc đời phiêu bạt bao giờ gặp tôi. Tác giả để cho người con gái tự nói những câu như thế. Cho nên là không bao giờ, chưa bao giờ mà có thể chạm được hạnh phúc vào nhau cả. Có thể thấy rằng là phong cách của người nghệ sĩ thì ngàn đời vẫn thế. Cái mà họ thường lựa chọn và ưa thích đấy là một cuộc sống tự do để thỏa sức sáng tạo. Cho nên là nếu như cứ nhốt họ trong một cái lồng, dù là lồng son đi nữa, vương giả đi nữa, thì họ cũng không hề mong muốn, mà cuối cùng là họ vẫn rứt áo ra đi thôi.
1: Kính thưa quý vị, đọc lại tập thơ 12 bến nước, người ta dễ nhận ra đây không còn là Nguyễn Bính của những câu thơ thuần chân quê ở giai đoạn đầu nữa. Không gian thơ đã rộng hơn, nhiều dịch chuyển hơn và tâm trạng cũng nhiều sang sắc hơn. Nếu trước đó thơ Nguyễn Bính thường neo lại ở làng quê với những mối tình mộc mạc, những phiên chợ hay con đường làng đầy nắng, thì trong tập thơ này đã xuất hiện rất rõ cảm thức của một con người đang sống giữa những chuyến đi và những cuộc chia xa.
2: Điều đặc biệt là dù viết về mưa Huế, quán trọ, những chiều uống rượu hay nỗi buồn của đời lữ thứ, thơ Nguyễn Bính vẫn không mất đi vẻ gần gũi vốn có. Ông không dùng những hình ảnh cầu kỳ hay ngôn ngữ quá trau chuốt. Thơ ông vẫn được viết bằng thứ tiếng Việt rất đời thường, nhiều khẩu ngữ, nhiều hơi thở dân gian, đọc lên nghe như lời tâm sự. Chính điều đó khiến những nỗi buồn trong thơ Nguyễn Bính đi vào lòng người một cách tự nhiên.
1: Điều làm thơ Nguyễn Bính ở lại lâu trong lòng người có lẽ còn nằm ở nhạc điệu. Ông thường sử dụng thể thơ lục bát, thơ bảy chữ hoặc những nhịp thơ gần với ca dao dân ca. Nhưng phía sau vẻ mềm mại ấy lại là một cảm giác bất an rất hiện đại. Người đọc có thể bắt gặp trong thơ ông những con người luôn đứng giữa hai phía. Giữa quê nhà và tha hương, giữa mộng tưởng và thực tại, giữa khát vọng yêu thương và nỗi cô đơn khó gọi thành tên.
2: Có thể nói, Nguyễn Bính là một trong số ít thi sĩ của phong trào thơ mới đã đưa được hồn vía của ngôn ngữ dân gian vào thơ hiện đại một cách tự nhiên đến vậy. Ông không mượn ca dao để làm đẹp câu chữ mà sống trong chính nhịp điệu của tiếng nói dân gian. Vì thế, thơ Nguyễn Bính thường không gây ấn tượng bởi sự cầu kỳ của ý tưởng, mà bởi cảm giác rất gần với đời sống, rất gần với tâm trạng con người. nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ, ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ chia sẻ.
0: Về ngôn ngữ trong tập 12 bến nước này thì nhìn chung là nhất quán với phong cách ngôn ngữ Nguyễn Bính trong các tập khác bởi cái sự tài hoa và đa dạng trong sắc thái. Chúng ta vừa có một Nguyễn Bính chân quê mộc mạc trong những câu thơ, bài thơ về làng Việt Bắc Bộ, nhưng lại cũng vừa có một Nguyễn Bính cổ kính, uyên bác, xúc tích, trầm lắng, độc đáo và sáng tạo. Chẳng hạn chỉ một câu thơ này trong bài Xóm Ngữ Viên: sớm đào, trưa lý, đêm hồng phấn, tuyết hạnh, sương quỳnh, máu đỗ quyên. Hai câu thơ thất ngôn mà có tới 6 tên các loài hoa. Và đọc lên thì thấy không chỉ còn là câu chuyện của hoa nữa, mà còn là số phận con người. Biết bao cung tần mỹ nữ đã vùi chôn cả tuổi thanh xuân của mình ở đây. Hay là bài Xuân Tha Hương thì cũng có rất nhiều câu thơ hay, những câu thơ mang đúng hồn cốt Nguyễn Bính. Những câu hay đến mức mà tự nó làm nên một đời sống độc lập, tách ra, đứng song song cùng tác phẩm chỉnh thể. Chẳng hạn, ai bảo mắc vào, duyên bút mực, suốt đời mang lấy số long đong. Thì hai câu này hay ở cái ý. Nhiều người không thuộc bài Xuân Tha Hương nhưng mà lại nhớ hai câu đó. Hay là câu những một mình em uống rượu hồng, những vốn là từ đi với số nhiều, thế nhưng ở đây tác giả đã tạo ra một cái kết hợp cực kỳ phi lý mà đắc địa. Đây là những một, cái phi lý ấy là nổi bật cái sự trớ trêu, bẽ bàng, buồn tủi, oán trách, dỗi hờn, cảm giác như là có một người thôi cũng thành ra thừa thãi, thà không có còn hơn. Chúng ta thấy là bên cạnh những cách nói rất là độc đáo trong thơ Nguyễn Bính, chẳng hạn như là chị ơi em cưới mùa xuân nhé, thì lại cũng có những câu thơ rất đời: chắc chị đời nào quên nhắc nhở, xa nhà rượu uống có say không. Những câu rất đời ấy làm cho người đọc cảm thấy xúc động, cảm động. Và nhìn lại một cách tổng thể thì thơ Nguyễn Bính trong tập 12 bến nước này và các tập khác nữa luôn giàu nhạc tính, vần điệu, giàu vần điệu, dễ thuộc, dễ nhớ, dù là bài ngắn hay bài dài. Và tất cả những yếu tố ấy thì góp phần làm cho thơ ông có một sức sống lâu bền trong lòng bạn đọc.
1: Và cũng có lẽ vì thế mà sau nhiều năm, những câu thơ trong 12 bến nước vẫn còn khiến người đọc rung động, không chỉ bởi vẻ đẹp của ngôn ngữ hay nhạc tính, mà bởi trong đó luôn có một con người đang thật sự sống, thật sự nhớ và thật sự buồn giữa cuộc đời mình. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị thân mến, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vâng, chúng ta đã đến với phần diễn biến đầy những nỗi buồn của một miền quê Bắc Bộ với những hủ tục, suy nghĩ cũ nhàu. Và nếu nói rằng sự chịu đựng, sự chấp nhận của những con người quê là điều đương nhiên thì thật bất nhẫn cho những phận người. Một người mẹ phải đẻ đến 9 đứa con khi chưa kiếm được mụn con trai. Và liệu rồi sự đẻ con để làm sao cho được con trai ấy, hậu quả là gì? Những con người, những câu chuyện tiếp nối được nhà văn Đỗ Tiến Thụy viết và kể một cách đầy chua xót, đắng cay. Kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phần tiếp theo của Màu Rừng Ruộng trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay.

hò lơ hò, chơi cho bằng chạc bằng chà, lớn thì không dám, bé tà không chơi. Sao em lại đi yêu cái thằng miệng còn hoi sữa em ơi? Cả Vinh và chị Miền choáng váng trước câu hò mỉa mai của gã kéo thuyền. Mấy thằng khốn kiếp, chúng mày ăn gì mà mắt nhìn tinh thế? Chị Miền sau một hồi bối rối đã hò đáp lại. Hò lơ hò, vì em sợ cảnh đò sang, nằm dọc thì chật, nằm ngang chẳng vừa. Mấy gã kéo thuyền thấy chị Miền bắt nhời thì buông lời chớt nhả. Anh yêu em từ cổ tới kheo, nếu em sợ đò chật đò nghèo, anh chỉ dám yêu em từ kheo đến rốn. Chị Miền đứng phát dậy, xỉa tay nhảy nhói trên đê. Này này, bà nói cho mà biết, của bà có mốc có thừa, chúng mày cũng đừng có mà mơ nhé. Rồi chị cất tiếng cười lanh lành.

Vinh thót tim nhớ đến cái đêm có những mảnh kính ô tô văng tóe. Lần đầu tiên Vinh thấy chị Miền ngoa ngoắt chanh chua đến thế. Hai chị em ngập ngừng nhìn nhau rồi bất giác thở dài. Con thuyền từ từ khuất khúc sông quanh, sáng chiều chậm buông hiu hắt. Mắt hai chị em tím ngắt sắc cỏ may. Vợ ông Ad đẻ. Chưa bao giờ sự kiện một người đàn bà đẻ ở làng Bùi được quan tâm đến thế, bởi chuyện ấy trước nay là một công việc vô cùng vặt vãnh. Có bà đi cấy đẻ tọt trên đồng, quấn con vào áo tơi mang về đặt tên là Cấy. Có bà đi rừng đẻ rơi con bên suối, đặt tên là Tuyền. Cô dân mang bầu con so. Trước lúc đi bộ đội, chồng cô xót xa. Anh đi xa thương em ở nhà sinh nở, nuôi con một mình vất vả. Cô vẩy tay, vẽ. Anh cứ yên tâm mà đi, khi về có con chạy ra đón bố. Một ngày tháng năm, đồng chiêm đang vụ gặt, trời kéo mây đen vần vũ. Cô dân buông liềm, báo cáo đội trưởng, tôi về đẻ đây. Rồi tự mặc áo tơi một mình ra trạm xá. Buổi trưa, các bà gánh lúa về, đã thấy cô dân lội ủng ọp ọp, ôm con về làng cười toe toét trong cơn mưa như trút nước. Bố tướng, con trai, 4 cân 2. Ai thấy thế cũng lắc đầu lè lưỡi, nhưng bà Ad thì khác. Đây là lần đẻ thứ 9 của bà, mà bà đã gần 50 tuổi rồi. Lần đẻ cuối cùng này có nên cơm nên cháo gì không, hay lại thêm một con vịt rời? Những con vịt rời của ông Ad ra đời mỗi đứa một kiểu, chúng cạc loạn nhà mà ông vẫn chưa hài lòng. Kiếp nông dân đầu tắt mặt tối, chỉ biết trông vào sự đông đúc con cái làm vui. Sau buổi cày kiệt lực, dẫu bụng đói chân run, nhưng được ngắm lũ con chơi đùa chí chóe cũng thấy tỉnh người. Nhưng ông lại giật mình nghĩ đến tuổi già. 8 con vịt rời kia chỉ biết ăn tàn phá hại, khi đủ lông rồi thì vỗ cánh bay đi. Lúc đó sẽ chỉ còn 2 kẻ già còm cõm trong ngôi nhà quạnh quẽ. Nhưng dù sao thì nỗi lo ấy vẫn là chuyện mai sau. Còn ngay từ bây giờ, những cái miệng nhiễu sự trong làng Bùi đang chõ vào ông mà châm chọc. Bất cứ chỗ nào chúng cũng kiếm cớ để đùa bỡn hạ nhục ông. Ông đã 50 tuổi hơn, thế mà những thằng trai ranh 30-40 tuổi đầu vẫn mách qué gọi ông là bố đĩ. Ông đường đường đang gánh vai trưởng họ. Vậy mà những ngày đám thứ, bọn sắp mâm luôn bố trí ông ngồi cỗ dưới, nhục lắm. Nhưng ông đành cắn răng chấp nhận. Ông nuốt nhục vào lòng để đêm về, bà Ad lại phải cắn răng chịu đựng cơn băm bổ của ông. Đẻ, đẻ nữa, đẻ mãi, đẻ ngồi, đẻ đứng, đẻ hết trứng thì thôi. Bây giờ thì ông Ad run lắm. Ông đứng áp tai vào cửa phòng hộ sinh, mặt mày tái dại. Ca đẻ sao mà lâu thế không biết. 8 lần trước bà ấy phọt nhanh lắm cơ mà. Thời gian căng như chỉ mảnh treo chuông, không khí nóng lên như lò đốt gạch. Ông Ad cởi bung cúc áo, ông vò đầu bứt tai. Ông thấy thèm thuốc, mà lúc đưa vợ đi đẻ vội vội vàng vàng, lại để quên bố nó điếu ở nhà. Ông nhào ra quán nước, bắn cấp tập 3 điếu liền, rồi lại nhào vào trạm xá. Cửa phòng sinh bật mở, ông y sĩ nói gấp gáp. Nguy hiểm lắm, bà ấy không có sức dặn, cần phải chuyển lên bệnh viện huyện mổ, nhưng không có xe. Ông Ad cuống cuồng chạy bổ về làng. Ông nhào đến nhà Vinh, không nói không rằng túm lấy chiếc xe đạp nhảy lên. Nhưng cả ông và xe đổ quanh xuống sân. Nào ông đã biết đi xe. Lúc đó Vinh chưa hiểu cơ sự gì, nhưng nhìn nét mặt ông Ad hãi quá nên vội vàng chạy lại đỡ ông ngồi lên xe, phóng ra trạm xá. Nhưng bà Ad yếu ớt quá rồi, không thể ngồi xe đạp. Vinh lúng túng một hồi không biết làm sao. Hay là cõng? Không ổn đâu, đường lên bệnh viện 9-10 cây số. Vinh vụt nhớ tới chiếc xe Zinker vẫn thường có mặt nơi lò gốm. Cậu tức tốc phóng đi. Anh Sản đang tán gẫu với mấy chị tổ chung, nghe thế vội vàng nhảy lên xe nổ máy. Nhưng không kịp mất rồi. Bà Ad đã chết, chết ngay trạm xá. Anh Sản gục đầu, hai tay

đấm thình thình vào cửa xe, khóc to thành tiếng. Tất thảy mọi người đều tránh nhìn ông Ed. Ông nhào vào phòng vợ ông đó, nét mặt hằn những nếp vò xé đau đớn như hóa thạch. Bà chết trong đỉnh điểm của sự cố gắng. Chiếc võng đai gai xỏ một cây tre làm đòn, Vinh ghé vai khiêng bà Ed về. Đường làng thập thõm trồi sụt theo tiếng nấc. Nhòe nhoẹt trong mắt Vinh là bảy cái miệng trẻ con bếu máo khóc không thành tiếng. Chúng không thể ngờ được mẹ chúng lại có thể chết nhanh thế được. Duy chỉ có con bé út chưa đầy 2 tuổi là nhịch nhạc cười, giơ bàn tay nhỏ xíu về phía mẹ nằm, cất tiếng gọi, măm, măm. Vinh đứng trốn một góc nhà, vừa khóc vừa tự dỗ mình. Sắp xong rồi, mọi sự, sắp xong rồi. Những người chết trẻ làng ta không bao giờ rành ràng nghi lễ. Nghi lễ chỉ dành cho những người già. Đám ma, những người già trống kèn kinh kệ thì nhiều mà nỗi đau thì ít. Còn những người chết trẻ như bà Ed thì chết sớm, chôn chiều. Nhưng bà Ed không sớm được ra đi như thế. Người ta căng vội một chiếc màn nhuộm bùn rách lỗ đỗ, trùm lên chiếc chiếu manh thâm xỉn nước đái trẻ con đậy xác bà. Bây giờ là việc của các bậc trưởng thượng trong họ nhà ông Ed. Ông Ed câm lặng như một xác chết ngồi. Một ông lão khăn xếp áo đen nghèn mồ hôi dầu, lạnh lùng và minh triết, rao giảng một thôi một hồi về đạo hiếu đễ với tiền nhân. Ông Ed chưa trọn đạo, ông chưa có con trai, như thế bắt buộc ông phải đi bước nữa. Giá biết cơ sự ra nông nỗi này, họ hàng đã ép bà Ed xách trầu đi hỏi vợ hai cho chồng từ ngày bà còn sống. Như thế có phải hay biết bao nhiêu, giờ thì không thể trù trừ được nữa. Đợi đến mãn tang bà Ed thì lâu quá, 3 năm lấy ai chăm sóc những đứa con thơ dại. Chỉ còn một cách duy nhất là phải cưới chạy tang. Với làng Bùi, chuyện cưới chạy tang không phải là xa lạ. Người chết cứ yên tâm đắp chiếu coi như chưa chết, chưa được phép chết, chưa được phép chết để cùng người sống lo đại sự. Người chết chỉ được công nhận là chết khi tiếng trống phát tang chính thức sóng lên. Thế nên bà Ed, dẫu xác thân lạnh cứng nhưng vẫn là người sống. Bà là người sống thì chồng bà mới được quyền đi hỏi vợ. Bất chấp những lời rao giảng lúc rù rì, khi gay gắt, ông Ed vẫn chỉ câm lặng. Cái chết đương nhiên mà bất ngờ của vợ cộng với sức ép nặng nề của dòng tộc khiến ông không còn chịu nổi. Ông đổ gục xuống nhà trong tiếng khóc như ri của những đứa con thơ dại. Một ngày nữa trôi qua, xác bà Ed vẫn nằm phơi trong giá lạnh. Tất cả những bậc đức cao vọng trọng trong làng đã đều súng vào thuyết phục. Vậy mà cái đầu trắng phốc như cặn muối của ông Ed vẫn chậm chậm lắc qua lắc lại, nhẹ nhàng mà cương quyết. Hết nước, các bậc trưởng thượng trong họ đùng đùng nổi giận, đập bàn xô ghế, hầu hết con cháu bỏ về. Nhìn sàn nhà đang ổn ả, bỗng chốc trơ lại mấy bố con. Ông Ed há hốc miệng bàng hoàng. Ông chạy đến, ôm xác vợ kêu mếu máo những tiếng bi thương. Bà ơi, mong bà hãy hiểu cho tôi. Nhìn bà nằm phơi như thế này tôi đau lòng lắm. Tôi đành lòng chấp nhận vì muốn bà được nhanh an nghỉ mà thôi. Cuộc họp gia tộc bắt đầu tính đến việc ông Ed sẽ lấy ai, ai lấy. Cô dân ư? Không được. Cô ấy là vợ liệt sĩ, còn phải nuôi mẹ già con nhỏ. Cô Phương, cô Hạnh ư? Các cô ấy cũng là vợ liệt sĩ, và các cô ấy cũng đã cương quyết chối từ mấy đám rồi. Mà người xứng với ông Ed thì chỉ có những bà quá lỡ nhỡ thì. Thế thì tìm ai bây giờ? Cuộc họp rầm rì xôn xao. Cuối cùng một cái tên được xuống lên. Vinh nghe mà giật mình vã mồ hôi lạnh. Rồi Vinh lại phá lên cười, cười chảy nước mắt nước mũi, nằm úp mặt xuống bãi cỏ mà cười, cười như con trâu trong chuyện Trí Khôn của ta đây. Vinh cười bởi ý đồ ngu xuẩn của những mái đầu đã bạc. Làm sao mà một người như chị Miền lại có thể chấp nhận sự toan tính quái gở này? Phái đoàn nhà ông Ed do ông trưởng họ dẫn đầu trầu cau tất tả ra đi. Cổng nhà ông Sùng hé ra rồi sập vào.
những người hiếu kỳ tụ tập đông nghịt ngoài hàng rào, trẻ con leo cả lên cây nhòm vào nhà ông Sùng. Thỉnh thoảng, chúng lại thông báo những gì nhìn thấy cho những người dưới đất nghe. Những lời bàn tán râm ran, ông Sùng có đồng ý gả con cho ông Ad không? Gả chứ sao không? Họ nhà ông Ad đánh tiếng qua, ông ấy đánh tiếng lại, nên người ta mới tới. Con gái gần 30 tuổi rồi, không gả thì để làm mắm mà. Nhưng còn cô Miền nữa chứ, người đẹp như hoa thế, lấy ông Ad khác nào hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Ai là hoa nhài, ai là cứt trâu? Tuổi cô Miền muốn lấy trai tân á, đợi Tây Đen về nó rước. Gớm, lấy được ông Ad là phúc tổ 70 đời. Nhà người ta toàn con gái, sau này chúng nó lấy chồng hết thì cơ ngơi về tay mình, chứ ai? Không hơn trở thành gái già, ở lại mà hầu hạ vợ chồng thằng Đốp à? Cuộc dạp hỏi kéo dài lê thê hết một buổi chiều. Sầm tối, cổng nhà ông Sùng bật mở, ông Ad ngửa khuôn mặt hốc hác lên trời, khóc không thành tiếng. Hỏng rồi, nhìn cái điệu kia là hỏng rồi. Vinh nhìn những bước vẹo vọ ra về của ông Ad mà thấy thương ông quá. Nhưng Vinh lại mừng thầm, có thế chứ, đời nào chị Miền chịu. Nhưng trong nhà ông Sùng, cuộc thương lượng vẫn chưa kết thúc. Thời gian chậm chạp trôi, bóng tối đã che kín tầm nhìn của lũ trẻ trên cây, nên những gì diễn ra trong nhà ông Sùng càng trở nên bí mật. Mà càng bí mật, người ta càng tò mò. Không ai muốn ra về khi chưa biết kết quả thế nào. Trong nhà bỗng có tiếng vỡ đồ sành sứ và oang oang tiếng quát của ông Sùng, rồi tiếng khóc rú lên. Đúng là tiếng của chị Miền. Tim Vinh thót lên theo tiếng khóc van xin vọng ra, từng chặp xen giữa những lời khuyên giải rầm rì mà nghe qua ngữ điệu cũng biết nó rất đạt lý thấu tình. Mãi gần nửa đêm, cổng nhà ông Sùng kẹt mở. Ông Sùng một tay cầm đèn, một tay mở cổng lễ phép. Các cụ lại nhà. Phái đoàn nhà ông Ad bước ra với tư thế hiên ngang. Một cụ trong phái đoàn nhà ông Ad tươi cười nói với mọi người vẫn xúm đèn trước ngõ, xong rồi mai đón dâu sớm. Thế là hết. Vinh điên loạn vác dao ra bờ sông, phầm phầm phầm phầm. Những bông hồng xanh vĩ đại dính dao tung lên tơi tả trắng xóa trong đêm. Vinh không thể ngờ sự thật lại diễn ra cay đắng phũ phàng đến thế. Đám cưới chạy tang diễn ra chóng vánh âm thầm, không pháo không hoa. Đám rước dâu loe hoe mấy bóng người đi như chạy trên đê. Ông Ad tả tơi trong bộ đồ cũ tã, nét mặt thất sắc như cô hồn lập cập bước theo ông trưởng tộc. Chị Miền nón trắng che nghiêng mặt, áo trứng sáo cổ bẻ lá sen, đôi dép nhựa tái chế cũ càng bước líu ríu liêu xiêu trong gió lạnh. Hường ơi, về mà ăn cưới bố. Tiếng gọi chua chát của một người đàn bà nào đó lan dài theo mặt sông. Vinh chột dạ chạy dọc theo mé nước kiếm tìm. Hương, Hương ơi, em làm gì ở đây? Đừng có mà dại dột thế nhé. Đi, đứng dậy, anh đưa về nhà. Mặc cho Vinh quýnh bấn liên hồi, con Hương vẫn ôm đầu gục vào hai gối. Mái tóc đuôi gà vàng xác rối nùi, chiếc áo vải gụ có hàng chục mụn vá bay giật giở trong gió lạnh. Hương, nghe anh nói đây, em còn bé lắm, em không hiểu được đâu. Trong giây phút hệ trọng, không biết ai đã nhảy vào họng Vinh nói những lời răn dạy. Vỗ về đối với đứa bé vừa mất mẹ, Vinh thấy mình có bổn phận phải làm như thế. Nhưng cái đầu đang cục gạc giữa hai đầu gối rung thổn thức kia bất ngờ ngẩng phát lên nhìn Vinh bằng cặp mắt căm hờn tóe lửa. Anh thì lớn hơn ai? Tại sao cứ phải như thế chứ? Đợi mẹ tôi nằm yên dưới 3 tấc đất rồi các người làm không được à? Khuôn mặt Hường già đanh đến mức không tin nổi, và những câu hỏi như hét vào mặt Vinh kia cũng không phải được thốt ra từ suy nghĩ thơ dại của em. Trước tình cảnh ấy, Vinh cũng đành chôn chân câm lặng. Hường mím đôi môi tím tái quay mặt ra sông, dòng sông xám ngoắt, hoang mang chảy. Một tiếng lợn bị chọc tiết ai oán rền lên trong trưa vắng. Không biết con lợn này có đủ 70 cân

Hương ơi, về mà ăn cưới bố mày kìa. Tiếng gọi chua chát mỉa mai của em bà S lại rền rĩ như muôn vạn mũi khoan, khiến con Hương rú lên, đưa vội hai ngón tay đút chặt lỗ tai. Vinh ngồi phịch xuống đất, túm chặt một bụi cây vỏ xé. Luồng hơi cay sộc lên, làm mắt mũi Vinh giàn giụa. Vinh tiền tiết, gồng hết sức, nhổ bật bụi nghề răm lên, lẳng ra giữa dòng sông. Trong khi chính Vinh chưa biết phải xử sự thế nào, thì từ xa một bóng đen vạm vỡ đang lồng đến. Ngẽ hoa, nó đã sợ rúng gió khi thấy chiếc nhà táng được khiêng vào ngõ và phá chuồng tuông đi. Mũi con trâu lòng thòng sợi dây thừng, kéo lệt sệt trên mặt đất, chốc chốc chân nó lại dẫm dính dây thừng, khiến đầu nó bị kéo vằng trở lại. Khi nó đến được bên Vinh và con Hường, cái mũi đã tứa máu ướt ròng. Con trâu ngơ ngác nhìn Vinh, rồi cúi xuống liếm những vệt nước mắt lem luốc trên khuôn mặt con Hường. Xong nó ngẩng cổ lên, há mồm buông một tiếng ọ câm. Tiếng trống phát tang thúc từng hồi nghẹt thở. Linh hồn bà S đã về trời hai hôm rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới được dương gian báo tử. Và tiếng kèn tây tấu lên những giai điệu não nùng thẳng thốt, điệu lâm khốc. Từ thuở nhỏ, Vinh đã tập nhiễm điệu kèn này, nghe mãi trở nên quen thuộc, thậm chí vui tai. Chỉ đến hôm nay Vinh mới cảm thấy tiếng kèn chua xót quá. Về đi em, đến giờ làm lễ phát tang cho mẹ em rồi. Vinh cầm tay con Hường, cất tiếng dục. Cổ tay con Hường gầy khẳng và lạnh buốt. Không khiến, con Hường gắt và giằng tay ra, vừa chạy vừa vén lại tóc. Vinh đứng nhìn theo cái dáng dấp sấp ngửa lo toan của con Hường mà thấy quặn lòng. Nó đã ra dáng một người chị cả của lũ em lít nhít mồ côi, sẵn sàng đối đầu với quãng đường gian truân phía trước mặt. Con trâu ngẩn người một hồi toan phi theo cô chủ, nhưng tiếng trống tang lùng bùng đã ngăn nó lại. Toàn thân nó căng rung theo tiếng trống, bốn móng run bây bẩy đi xuống đất phủ sa. Nó nhìn Vinh bằng cặp mắt cầu cứu. Vinh cúi xuống nhặt sợi dây thừng quấn từng vòng quanh cổ nó. Nó khe khẽ liếm bàn chân không dép của Vinh như để xoa dịu. Nghe hoa ơi, chân tao có xuất sát gì đâu, mày chỉ là một con trâu. Mày có biết vết thương trong lòng tao đang sưng tấy. Đám ma bà S đưa từ lúc canh ba. Tiếng trống kèn rộ lên ầm ĩ rồi xa dần, xa dần. Đến sớm tinh mơ thì chỉ còn nghe tiếng trống cùng tiếng phèng la văng vẳng phía đồng. Tùng, tùng, tùng, peng, peng. Làng xóm đắm trong không khí tang tóc trờn vờn. Giữa lúc đó từ phía bờ đê có tiếng rú lên khiếp nhược. Có con ma điên ngồi ở bến sông. Mấy bà đi dạt sớm nhìn thấy co túm vào nhau u ớ giữa những bậc đá ong kê dài từ đê xuống mép nước, còn chập chờn ẩn hiện trong sương. Con ma bất động, tóc rối bù. Người làng vẫn đồn những đêm trăng sáng con ma thường lên ngồi xõa tóc, hở khóc nỉ non. Nó là con ma nữ bị Hà Bá bắt xuống thủy cung. Nó khóc vì chưa bắt được người thay thế để nó lộn lại kiếp người. Nó thèm được làm người, nhưng hễ thấy bóng người là nó lao xuống sông lặn mất. Vậy mà hôm nay con ma vẫn ngồi, mặc cho người làng kéo ra mỗi lúc một đông. Người ta chỉ trỏ la hét, vỗ tay, dậm chân xùy đuổi. Mặc, con ma vẫn ngồi. Không ai dám bước chân xuống bến. Mãi đến khi trời tang tảng, có một người đội vành tang trắng đi từ nhà ông S ra sông, mạnh bạo tiến thẳng đến con ma. Vinh, về đi. Vâng, chị cứ mặc tôi. Tôi ngồi đây thì mắc mớ gì đến chị. Chị đừng nghĩ tôi thất trí mà làm điều dại dột. Người ấy là chị mới đúng chứ. Tôi cứ nghĩ rằng sau cái đám cưới quái gở này, chị sẽ một mình lặng lẽ ra đây, sẽ đứng ngẫm ngợi một hồi rồi tung mình lao xuống dòng nước chảy xiết. Tôi ngồi đây đợi điều đó. Tôi sẽ bí mật theo dõi những nét mặt buồn đau và cử chỉ rồ dại của chị. Đúng lúc chị lao mình trẫm xuống lòng sông, tôi sẽ lao ra. Đôi cánh tay cường tráng bẻ gãy sừng trâu này sẽ bế chị lên bờ. Tấm thân con gái ngọc ngà ướt lướt thướt nóng hổi run cầm cập trong tay tôi. Tôi sẽ đốt một đống lửa.

cửa to trên bờ sông vắng lặng, sưởi ấm tâm hồn chị. Đôi mắt nhắm nghiền của chị từ từ mở ra thảng thốt. Chúng ta sẽ có những giây phút kỳ diệu như nàng công chúa xinh đẹp tựa vào vai chàng chăn trâu trong cổ tích. Một đêm tuyệt vời sẽ qua, kể thay sự đời muốn thế nào thì thế. Nhưng sự thể lại không như thế. Đêm qua, lúc nhìn chị mặc áo tang trắng lóng ngóng quỳ lễ theo lời sướng của ông thống chuyện, tôi rùn hết cả người. Tôi thấy chị khóc nhiều lắm. Mấy ông già trong họ nhà ông Ed nhìn chị khe khẽ gật gù. Họ thầm thào vào tai nhau những lời bình phẩm. Các ông đúng là tinh đời quá thể, kiếm cho các cháu một bà mẹ kế phúc đức quá. Cái dáng kia cứ gọi là đẻ tốt phải biết. Đấy, các ông các bà xem, cô ấy thương bà Ed chưa kìa, khóc sưng húp cả mắt. Chị được một bà trong họ đến rỉ tai. Cô khóc to lên một tiếng cho phường bát âm tế kèn. Chị bưng mặt gục gạc ra chiều không thể. Lúc đó tôi hả hê vô cùng. Chị không khóc được là phải. Nước mắt mà chị đang âm ỉ tiết ra kia không phải là những dòng nước mắt dành cho bà Ed, mà dành cho chị, 27 tuổi đầu. Một gánh nặng sừng sững như trái núi bất thần đổ ụp xuống đôi vai mỏng mảnh. 8 đứa con thơ của bà vợ cũ, một ông chồng già qua cơn bi thống, trông không ra người, không ra ngợm, đang vắt người ngang quan tài vợ như một dải vải nát nhào. Chị là người con gái mảnh mai xinh đẹp. Chị sinh ra không phải để gánh chịu những thứ này. Bà già trong họ quài quả bước đến ban kèn, đang phồng phạo thổi những giai điệu sầu bi, rút bao tượng đặt lên đĩa trầu một đồng bạc nát. Bà ghé tai ông trưởng ban kèn nói nhỏ một hồi. Ban kèn ngùm bặt, chụp đầu vào nhau hội ý. Những nét mặt lộ rõ vẻ bối rối. Họ đã ăn mòn răng cỗ đám ma, đã từng khóc thay bao nhiêu ngôi con cháu chút chít với người đã khuất, nhưng chưa bao giờ khóc thay người vợ kế. Bà già lại móc hầu bao đặt thêm lên đĩa trầu một đồng tiền nữa. Nhờ các ông khóc hộ bà trẻ nhà cháu một tiếng, để bà cả yên lòng dưới suối vàng là chồng con chị trên này đã có em chăm sóc. Được gợi ý, 3-4 khuôn mặt thợ kèn đang căng thẳng bỗng giãn nở thở phào. Tưởng hát thế nào chứ như thế thì dễ. Te tò tò, tò te tí. Tiếng kèn vút lên đột ngột cùng tiếng khóc dạo đầu của ông trưởng ban. Ôi chị ơi, em là phận gái, ôi a. Te tò tò, tí tí te. Chẳng may chị thác em đà sang đây. Te tò tò, tí tí te. Xin chị nhận một lạy này, tò tò te, cho em nhận làm thay việc đời. Chị giờ đã khuất núi rồi, mình em ở lại bời bời đắng cay. Te te tí te tò, tùng tùng chát chát cắc cắc tùng. Cả đám ma không ai cầm nổi nước mắt. Nước mắt tuôn chảy giạt rào từ mắt tôi. Nước mắt chảy vằn vèo trên những nếp nhăn gương mặt già lão. Nước mắt lã chã rơi trên mặt trẻ thơ. Nước mắt rơi tong tòng xuống mặt quan tài bà Ed. Điệu lâm khớp phũ phàng lái đi lái lại. Những khuôn mặt thợ kèn ban đầu còn vô cảm, nhưng càng hát họ càng thấm thía nỗi đau buồn. Khuôn mặt họ cũng dần nhuốm màu bi thương u uất. Và chị đã khóc, khóc giạt rào. Sự kìm nén bị phá bung, tức thì biến thành thác lũ. Chị ôm mặt chạy biến vào đêm đông. Không ai đuổi theo chị, chỉ có tôi. Nhưng tôi không đuổi kịp chị. Tôi đoán chị sẽ chạy ra bến sông này nên đã ngồi chờ. Hai vành tay tôi đông cứng, hai cổ chân tôi xuống máu sưng phù. Vinh, về đi, ông giáo đang chờ Vinh ở nhà. Mặc kệ tôi, chị không phải lo. Tôi có thể bị cha đánh thêm 100 trận. Tấm thân tôi có tơ tướp vì đòn roi cũng không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Dòng sông bốc khói miên man chảy. Chị Miền thấy chàng trai vẫn ngồi thi gan không hé răng nhúc nhích thì bỏ mặc. Chị gánh một gánh chiếu,
bình thản bước từng bước nhẹ nhàng theo những bậc đá ong xuống bến.

0: Vâng thưa quý vị, có lẽ nếu nghe xong phần câu chuyện hôm nay, chúng tôi tin rằng không ai lại không khẽ buông ra một tiếng thở dài, thương phận người, xót xa cho người phụ nữ nông thôn đầy những hủ tục, phong kiến và cổ hủ. Tại sao lại đắp chiếu một người chết chỉ để chờ người chồng cưới chạy đã? Và tại sao một cô gái chưa đến 30 lại bị ép phải lấy một người đàn ông với 8 đứa con trong lúc vợ của ông ta vẫn đang đắp chiếu chưa chôn? Đau cho người và cũng giận đời quá đi chứ. Rồi sẽ đi về đâu những phận người? Vinh nữa, người trai trẻ ấy đã tuyệt vọng đến mức nào khi phải chứng kiến những điều làm mình đau đớn đến tột cùng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ nghe phần diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Màu rừng ruộng trong các chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng trung tâm kỹ thuật phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ, 20 giờ 10 trạm cảm xúc cha và con gái. 5 giờ 20 trang y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống mùa biển hẹn. 7 giờ 25, 17 giờ nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, Khe Xanh, xã Tân An, khe nước đẹp huyền bí, Nghệ An. 8 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, Bà Ất và Ba Phận Đời dở dang. 8 giờ 40 trang phát thanh quân khu 4. 8 giờ 50, 21 giờ 50 Đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 10 giờ 05 quán âm nhạc những giai điệu nâng bước tuổi thơ. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1. 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, cần gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất giao trái thẩm quyền. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước. 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14 giờ chuyện của thôn về con cuông miền Sơn Cước đa sắc. 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, xây dựng vùng chuyên canh, nền tảng cho nông nghiệp hàng hóa bền vững. 16 giờ 05 tiếng thơ, 12 bến nước. 16 giờ 35 trang y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, piano người bạn của em. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, Ango, kỷ vật một thời hoa lửa. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 20 giờ 55 bản tin tài chính. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Giao lưu, vui chơi không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ em vùng khó khăn mà còn góp phần động viên tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Phóng viên Công Luận Thúy Kiều, thường trú tại Đông Bắc, sẽ chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện về

0: lan tỏa yêu thương tới trẻ em vùng cao Thái Nguyên.
1: Những ngày cuối tháng 5, nhiều bản làng vùng cao ở Thái Nguyên trở nên nhộn nhịp hơn khi các hoạt động chăm lo Tết thiếu nhi được tổ chức. Tại thôn Sam Vè, thôn vùng cao khó khăn nhất của xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, chương trình Tết thiếu nhi cho em do Công an xã Bằng Thành, Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên xã, các nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm đến từ tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức đã mang đến niềm vui cho nhiều em nhỏ. Hơn 70 suất quà được trao tận tay các em thiếu nhi cùng hơn 50 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức cắt tóc miễn phí, giao lưu văn nghệ và các trò chơi tập thể, góp phần tạo nên một ngày hội thiếu nhi vui tươi, ấm áp giữa vùng cao. Đại úy Hoàng Xuân Hào, Phó trưởng Công an xã Bằng Thành cho biết.
2: Nhằm chung tay giúp trẻ em vùng cao tổ chức Tết thiếu nhi thì Công an xã Bằng Thành cũng kết nối được với một đoàn thiện nguyện đến từ tỉnh Bắc Ninh tổ chức liên hoan Tết thiếu nhi cho các cháu ở trên thôn Sam Bè, xã Bằng Thành, gồm bánh kẹo, sữa và các phần quà có ý nghĩa. Chương trình thì cũng diễn ra trong không khí ấm áp vui tươi với nhiều hoạt động, có cả giao lưu văn nghệ, phá cỗ cho các cháu thiếu nhi, và thực sự là cũng để lại cái cảm xúc tốt đẹp trong lòng bà con nhân dân.
1: Dịp này, nhiều trường học tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tổng kết năm học gắn với các hoạt động chăm lo thiếu nhi như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Theo cô giáo Dương Thị Son, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phúc, điều quan trọng nhất là tạo cho các em một ngày Tết thiếu nhi thực sự vui tươi, ý nghĩa và đầy ắp sự sẻ chia.
3: Nhà trường đã lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để các em vui chơi đúng nghĩa trong ngày Tết thiếu nhi. Và đặc biệt, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần để các em có thêm niềm vui, động lực tiếp tục cố gắng đến trường.
1: Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, như tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Nhiều thư viện, tủ sách cộng đồng cũng được bổ sung thêm đầu sách mới, tạo điều kiện để trẻ em vùng cao có thêm không gian học tập vui chơi bổ ích. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chị Hoàng Thị Thu Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Ngay từ những ngày đầu tháng 5 năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và các hoạt động hè dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đến thời điểm này thì đoàn xã đã phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng sân chơi dành cho thiếu nhi tại thôn Phiêng Kham, nằm trong khuôn khổ khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng của xã. Đây là công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo thêm không gian để các em được vui chơi, giao lưu, vận động và phát triển toàn diện.
1: Cùng với việc chăm lo Tết thiếu nhi, nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đồng loạt tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Song song với đó, nhiều mô hình bảo vệ trẻ em ở vùng khó tiếp tục được xây dựng và duy trì hiệu quả, như làng quỹ an toàn, ngôi nhà khăn quàng đỏ, câu lạc bộ kỹ năng sống, thư viện xanh hay tủ sách cộng đồng. Ngoài sự chung tay của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cũng đã mang đến cho trẻ em vùng cao những phần quà thiết thực, góp phần giúp các em có một ngày Tết thiếu nhi vui tươi, ý nghĩa. Những việc làm thiết thực đó không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em vùng khó khăn, để mọi em nhỏ đều được đón Tết thiếu nhi trong không khí ấm áp và đầy yêu thương.
0: Cảm ơn phóng viên Công Luận và Thúy Kiều với câu chuyện về sự lan tỏa yêu thương, giúp chúng ta thấy rõ hơn những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa đang được nhân lên mỗi ngày. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Chuyện đêm.
5: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe Chuyện Đêm. Có một câu nói mà người lớn bây giờ rất hay nói với nhau, đó là trẻ con thời nay sao mà bận thế. Nghe thì tưởng đùa, thế nhưng mà trẻ em thời nay thì ao trình thực sự. Nhìn cái lịch trình của các bạn ấy mà tôi tưởng là CEO tập đoàn lớn hẳn hoi, tức là bận từ sáng đến đêm luôn. Sáng thì học văn hóa này, chiều thì học năng khiếu, tối thì học ngoại ngữ, cuối tuần thì còn thi đấu, biểu diễn, rồi hoạt động ngoại khóa vân vân. Hồi mà bằng tuổi các bạn ấy thì việc bận nhất của tôi chắc chỉ là trốn ngủ trưa để đi chơi chuyền hoặc là chơi trốn tìm thôi. Thế nhưng mà khách mời hôm nay thì khác hoàn toàn. Một cậu bạn lớp 6, thế nhưng mà có huy chương vàng toán quốc tế này, làm MC này, nhảy hip hop này, chơi piano này, và còn nghệ danh cực viral nữa, đó là muối Dubai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là muối Dubai, để nghe xem là trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chào muối Dubai, con chào khán giả một câu theo phong cách của con xem nào.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo, nghệ danh của con là muối Dubai, con là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Con là người thủ vai chiến đo trong bộ phim Cách Đây 1mm ạ.
0: Nào, hôm nay đi học xong rồi tới phòng thu podcast luôn thì có thấy mình giống người nổi tiếng chạy show không?
1: Thưa quý vị, thì con được mọi người biết đến với rất nhiều vai trò như là ca sĩ, diễn viên, MC. Nhưng mà miễn là chỉ cần được mọi người yêu quý và nhớ đến thì con dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng hoặc có bất cứ vai trò nào con cũng đều rất vui ạ.
0: Em ơi, đáng yêu như vẻ bề ngoài luôn. Cô phải thú thật là cô đã xem qua cái profile của con rồi, và cô bị áp lực ngoang luôn đấy. Thế bây giờ mình thử kể cho mọi người nghe nhé, là một ngày bình thường của muối bắt đầu từ mấy giờ này, và từ lúc ngủ dậy tới lúc mà con đi ngủ ấy thì con làm những việc gì?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thường mỗi ngày con sẽ, và trong tuần thì con sẽ thường thức dậy lúc 6 giờ để con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi sau đó sẽ ra trường để tham gia các hoạt động của cùng thầy cô và bạn bè. Vào buổi trưa và buổi tối là lúc mà con dành thời gian cho gia đình và học những bài học kỹ năng sống ạ. Cuối tuần thì con sẽ thường tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc hoạt động nghệ thuật ạ. Và mỗi ngày con sẽ thường ngủ lúc 10 giờ để tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Trời ơi, thế có nghĩa là con bận từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn đấy, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thời gian đâu ra để mà như kiểu là đọc truyện tranh này, hay là có chơi điện tử không?
1: Dạ, vào buổi trưa và buổi tối thì con sẽ thường có một thời gian cố định để con được nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình muốn ạ.
0: Thế con thích nhất hoạt động gì đấy?
1: Dạ, trong số tất cả các hoạt động thì con thích nhất là đọc sách và nói chuyện với các anh chị và bố mẹ của con ạ.
0: Nghe xong là cô thì thấy choáng nhẹ luôn. Đi học này, học thêm này, luyện MC này, tập nhảy này. Con lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy? Hay là con có một siêu năng lực phân thân như là Naruto mà giấu cô đúng không?
1: Dạ, tại vì bây giờ là con cũng rất là gầy xanh, cho nên là gầy xanh so với các bạn khác, cho nên là năng lượng của con sẽ có nhiều hơn ạ. Và thứ hai là con luôn kỷ luật vào cái thời gian biểu của con, cho nên con luôn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian hoạt động để cân bằng và con không bị mệt ạ. Cho nên là đấy là vì sao mà lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng ạ.
0: Thế cô hỏi thật này, có lúc nào mà đang học mà con chỉ muốn là thôi hôm nay cho con ngủ lười một buổi thôi, con nói với mẹ chẳng hạn, có bao giờ không?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra là ai cũng có lúc mà mệt và ai cũng có lúc mệt và nản, nhưng mà chỉ cần là mình luôn cố gắng, mình chịu khó. Và đối với con thì con rất ít khi cảm thấy như thế, vì con luôn có thời gian nghỉ ngơi và luôn có thời gian để mình làm những điều mình thích, và đấy cũng là đam mê của con luôn, cho nên là lúc nào con cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và con không bị mệt ạ.
0: Đam mê của con là gì đấy? Trong rất nhiều những cái hoạt động đấy.
1: Dạ, đam mê của con chính là tham gia các hoạt động nghệ thuật và học tập ạ.
0: Thế thì con có thể ngẫu hứng ở trường quay hát tặng cô và các quý thính giả một đoạn được không nhỉ?
1: Dạ, con xin gửi tặng mọi người, quý vị, một câu rap trong bài hát Hào khí Việt Nam của con ạ.
0: Ok.
1: Luôn tự hào là người con của đất Việt, trên thế giới cùng tinh thần ta là bất diệt, đồ khoe với bạn bè năm châu về những con người làm nên lịch sử của đất Việt. Cờ đỏ sao vàng quốc ca được cất lên, tự hào vương ngực ta là con đồng cháu tiên. Việt Nam, Việt Nam, hào khí Việt Nam, Việt Nam con đồng cháu tiên tiếp bước lời trong ta đã từng dạy ạ.
0: Hay quá. Đúng là trẻ con thời nay thì không chỉ học giỏi mà còn đa nghiệm thật sự. Người lớn thì thường hay nói một câu thế này: trẻ em bây giờ bận quá nên là mất tuổi thơ. Con nghe câu đó bao giờ chưa?
1: Dạ, con nghe rồi ạ. Và thưa quý vị là con thấy rằng là con sống một cuộc đời rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên là quý vị thấy con có bị mất tuổi thơ không ạ? Con không mất tuổi thơ mà con thấy là mình chỉ là tuổi thơ của mình khác biệt với các bạn khác thôi ạ.
0: Thế có lúc nào con thấy mình kiểu tội nghiệp trong ngoặc kép không? Tức là con bận quá ấy.
1: Với các bạn nhỏ khác thì con vẫn giống các bạn, con vẫn hạnh phúc, con vẫn đi học và con vẫn có gia đình ở bên, cho nên là thế thì mọi người có thấy con tội nghiệp không ạ? Con vẫn sống vui vẻ giống các bạn nhỏ khác ạ.
0: Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nghe xong thì cô thấy tuổi thơ của con không hề mất đi mà chỉ là đang diễn ra theo một cách khác thôi. Có thể là con không còn nhiều thời gian rong chơi như mà hồi bé xíu nữa, thế nhưng mà con lại có rất nhiều trải nghiệm, đúng không? Kỹ năng và cả những cái điều đáng nhớ nữa. Thì cô rất là tò mò nhá, tức là một cậu bé lớp 6 mà cân được từng đấy việc ấy thì chắc hẳn là phải có bí kíp rồi. Thì con tự sắp xếp thời gian hay là ở nhà có quản lý cấp cao nào hỗ trợ?
1: Dạ thưa cô thì sau thành công của mỗi người thì sẽ có thì thường sẽ có một cái điểm tựa rất là lớn, đó chính là gia đình ạ. Và con cũng thế ạ, và người đặc biệt nhất đó chính là mẹ con. Mẹ con sẽ là người sắp xếp các lịch và giúp đỡ con để con chỉ việc kỷ luật và tuân theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
0: Cô nói chuyện với con mà cô không hình dung được là đây mới chỉ là một cậu bé lớp 6 ấy. Hóa ra là trợ lý mẹ mới là nhân vật quyền lực nhất đúng không? Thế thì ở nhà bố mẹ có bao giờ phải ép con là nghỉ ngơi không?
1: Thưa quý vị, thì đối với con thấy rằng là trên thế giới này ai còn bố còn mẹ là còn rất may mắn rồi ạ. Và chỉ có bố mẹ là người mà có thể yêu thương mình hết lòng, bao dung và luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi ạ. Cho nên là các bạn ơi, nếu mà bố mẹ bảo các bạn làm gì là đều muốn tốt cho các bạn thôi, chưa không thiệt đi đâu một tí nào đâu các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ nghe bố mẹ nói và tin vào bố mẹ nhá.
0: Chắc là sau cái tập của con ấy, cô khách mời tiếp theo chắc là cô sẽ phải mời bố mẹ con hoặc ít nhất là mẹ con làm cái khách mời tiếp theo để xem là cái quá trình dạy con như thế nào mà để nhào nặn nên một cậu bé gia bảo đáng yêu như thế này. Tôi nghĩ rất nhiều phụ huynh đang nghe cuộc trò chuyện này sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của Muối. Và trở lại với cuộc sống bận rộn của Muối thì gần đây cô thấy con tham gia cuộc thi yêu nước theo cách của bạn. Và con có một câu nói mà cô rất ấn tượng, đó là yêu nước là sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Câu này nghe rất là người lớn luôn ấy.
1: Dạ, thưa quý vị, thì từ nhỏ con đã được dạy rằng là một đấng nam nhi thì luôn phải sống có trách nhiệm. Và con cũng rất may mắn vì được tu tập từ nhỏ Nên con tin rất sâu vào nhân quả. Và con hiểu rằng là nhân lành thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Cho nên là con luôn sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình của mình, với xã hội và với chính bạn bè của mình ạ. Thưa quý vị, thì bác Hồ cũng đã từng nói rằng là tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy vào sức của mình. Con luôn nghe theo lời dạy của người. Và con hiểu ra rằng để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình thì luôn phải học tập và cống hiến hết mình. Với con, cống hiến là con tham gia các hoạt động của đoàn đội và các hoạt động nghệ thuật ạ.
2: Vậy ai là người truyền cảm hứng cho con vậy, Muối?
1: Dạ, con rất may mắn là từ bé con được đọc sách rất nhiều. Và con thấy là con cũng đọc rất nhiều về cuộc đời của các tỷ phú. Và con thấy rằng là các tỷ phú ai họ cũng có một cái công thức thành công chung. Đó chính là họ thường sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình ạ. Như con thấy là có tỷ phú còn chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi. Còn lại thời gian là họ dành hết cho công việc của mình. Và họ rất là ít khi có những cái thời gian để đi du lịch hoặc là hưởng thụ ạ. Và từ đó là con đã rút ra được cái bài học là để mà thành công thì có một công thức chung. Đó chính là phải sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình cho cái việc mà mình làm ạ.
2: Nghe con nói thì cô đã hiểu là vì sao cô vẫn chưa thành tỷ phú thôi. Thế thì con có một nhân vật cụ thể nào không? Một ví dụ như là một vị tỷ phú nào mà con rất là yêu thích không?
1: Dạ con có ạ. Con thích nhất là có hai tỷ phú. Một là ngài Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Và con cũng rất là ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng, là tỷ phú giàu nhất Việt Nam mình ạ. Và nếu con được biết thì là bác ấy đọc rất nhiều sách và bác phải học tập rất nhiều để có kinh nghiệm và bây giờ bác mới thành công được như thế ạ.
2: Thế sau này thì con muốn trở thành người như nào?
1: Sau này thì con muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ. Và đối với con thì không có một cái công thức chung nào để dẫn tới thành công. Và để mà thành công thì mình không phải đi theo con đường của bất cứ ai cả, mà mình phải tự cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ.
2: Cô thích nhất một câu nói đó là sự chân thành, tức là yêu nước đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là mình cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của con. Bây giờ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn nhỏ giống con đang học rất nhiều này, áp lực thi cử này, lịch kín mít và đôi lúc là sẽ thấy rất mệt nữa. Thì nếu được gửi một cái lời nhắn thật là muối Dubai tới các bạn cùng lứa thì con sẽ nói điều gì?
1: Thưa quý vị, các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta thường được dạy rằng là thầy cô cha mẹ giống như là đất, đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì các chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Cho nên, nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhá.
2: Còn một câu nữa cô muốn hỏi con. Cô biết là con được rất nhiều giải môn toán rồi.
1: Dạ.
2: Thế thì môn toán là môn học ưa thích nhất của con à?
1: Dạ, đối với con thì tất cả các môn học đều rất quan trọng. Và con rất và con yêu thích tất cả các môn học. Chứ không phải riêng môn học nào ạ. Môn toán thì chỉ là con học giỏi hơn một chút và con đi thi được giải thôi ạ. Chứ nó không chứng minh rằng là con thích môn toán hay là con thích riêng biệt một môn nào đó. Đối với con thì tất cả các môn đều rất quan trọng.
2: Phải có một cái môn gì nó nhỉnh hơn một chút chứ nhỉ?
1: Môn mà con thích nhất, nhảy lên một chút thì con nghĩ là môn công nghệ AI ạ.
2: Ừ.
1: Tại vì con rất thích, mai sau con sẽ trở thành một tỷ phú công nghệ.
2: Ừ, giống tỷ phú Elon Musk đúng không?
1: Vâng ạ, tại vì con được biết rằng là để mà nói top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì vậy phải phải hơn một nửa thì là tỷ phú công nghệ. Cho nên và con biết rằng là khi mà mai sau mình lớn lên thì mọi người sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện với nhau bằng lời nói bằng tiếng Anh, mà họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cái code lập trình AI công nghệ ạ. Cho nên là con rất thích học AI, tin học và các bộ môn về mạng về như mạng AI đấy ạ. Tại vì con ước mơ của con, đam mê của con đó chính là trở thành một tỷ phú công nghệ như Elon Musk ạ.
2: Ừ. Thật ra nhá, cô không thích cái viễn cảnh mà con vừa mới vẽ ra đâu. Bởi vì cô vẫn thích được nói chuyện trực tiếp giống như là đang nói chuyện với con như thế này này. Con đáng yêu lắm luôn ý. Và con đáng yêu hơn rất nhiều cái sự tưởng tượng của cô khi mà cô đọc những cái thông tin trên báo về con. Cho nên là thôi, mình vẫn phải giao tiếp thực với nhau nhá, chứ mình đừng có robot hóa mọi việc nhá.
1: Dạ vâng ạ.
2: Ừ. À, cảm ơn Muối Dubai vì cuộc trò chuyện rất là đáng yêu, nhiều năng lượng và cũng khiến cho người lớn chúng ta hiểu hơn về thế giới của Gen Alpha hôm nay.
1: Con xin cảm ơn cô biên tập viên Thùy Dương và các quý thính giả vì đã yêu thương và lắng nghe con ạ. Con xin chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng yêu đời, yêu nghề hơn ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Con chúc cô sẽ có một ngày thật tuyệt vời ạ.
2: Cảm ơn con. Cô chỉ mong là lúc nào cô cũng được nhiều năng lượng như con thôi. Thưa quý vị, hóa ra trẻ em bây giờ đúng là rất bận. Thế nhưng mà đó không chỉ là sự bận rộn vì áp lực, mà còn là hành trình khám phá bản thân này, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày để có thể kiến tạo một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là các em bận đến đâu, mà là các em có còn giữ được niềm vui trong hành trình ấy hay không. Tôi là Thùy Dương, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một góc đêm muộn để lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi kênh VOV1 để cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị mỗi ngày.
3: Quà tặng VOV1.
2: Một cuộc trò chuyện quá nhiều năng lượng và cũng thật nhiều điều để người lớn chúng ta phải suy ngẫm đúng không ạ? Quý vị thấy đấy, hóa ra tình yêu nước của Gen Alpha không nằm ở những trang sách lý thuyết dày cộp, mà nó thấm vào từng hành động nhỏ, là sống có trách nhiệm, là tự giác bận rộn để biến mình thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Thưa quý vị, người lớn chúng ta đôi khi cứ mải miết đi tìm những biểu tượng lớn lao, nhưng với tụi nhỏ, lòng yêu nước đôi khi lại mang một dáng hình cực kỳ giản dị và gần gũi. Nó có thể là màu đỏ kiêu hãnh tung bay nơi ban công mỗi độ Tết đến xuân về, hay đơn giản là một giai điệu tự hào được cất lên từ chính căn phòng nhỏ, rộn rã tiếng đàn piano và những bước nhảy hip hop. Tình yêu đất nước của thế hệ mới luôn có một cách định nghĩa rất riêng, trẻ trung, thời thượng nhưng vẹn nguyên sự chân thành. Ngay sau đây, hãy cùng bật âm lượng lớn hơn một chút để thưởng thức một sản phẩm âm nhạc cực kỳ đặc biệt, nơi niềm tự hào ấy được ngân vang qua những âm thanh thế hệ mới và qua chính giọng ca của người bạn nhỏ mà chúng ta vừa trò chuyện. Mời quý vị cùng lắng nghe Nhà tôi có treo một lá cờ.

0: Quý vị thấy thế nào ạ? Đi qua một tiếng đồng hồ với các câu chuyện của Thức Cùng VOV, có ai cảm thấy mình được sạc lại chút năng lượng nào chưa? 23 giờ rồi, dù hôm nay quý vị đã có một ngày bận rộn đến mức nào, thì bây giờ cũng là lúc thả lỏng cho tâm trí được nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một hành trình mới và chúng ta cần một giấc ngủ thật ngon để sẵn sàng làm phiên bản tốt nhất của ngày mai. Cảm ơn quý vị đã thức cùng VOV đêm nay. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, hôm nay sau khi dự lễ đón cấp nhà nước tại phủ Malacang, ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập vào năm 2015. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Về thương mại, hai bên nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước. Chiều nay, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quyết định biến tầm nhìn Việt Nam Philippines thành hiện thực, đồng thời gợi ý 4 định hướng lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau tập trung hợp tác trong thời gian tới, đó là:
4: nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu, để thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước.
3: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines. Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, chủ trì cuộc họp với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê tại tất cả các địa phương hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, quỹ nhà để bố trí cho thuê, đặc biệt là cho thuê dài hạn với giá cả phù hợp lại đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Đối với 5 tỉnh, thành phố, Thủ tướng cho rằng ngoài nhu cầu của cán bộ công chức và lực lượng vũ trang, áp lực lớn nhất tập trung tại các khu công nghiệp. Khi giải quyết được bài toán an cư, người lao động sẽ toàn tâm, toàn ý, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của các địa phương và thành phố.
5: Thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở. Tức là tiếp cận, nếu ai mà thu nhập chưa thể bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận. Và bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại, tới đây sửa luật nhà ở là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội, chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê.
3: Trước đó, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Bộ Chính trị nêu rõ, thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm nay là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các địa phương phải chủ động bứt phá, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng và đặc biệt thành phố Hải Phòng phải đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển công nghiệp. Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước có đủ điều kiện được hưởng đặc xá trong năm nay. Thông tin được Bộ Công an đưa ra tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước tổ chức sáng nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Bắt đầu từ ngày hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối, kinh doanh trên toàn quốc, thay thế cho xăng truyền thống. Tại tọa đàm với chủ đề sử dụng xăng sinh học E10 có đáng lo, do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức chiều nay tại Hà Nội, ý kiến các chuyên gia khẳng định việc sử dụng xăng sinh học E10 tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành, không gây ảnh hưởng đáng kể đến độ bền của động cơ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng,
6: trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
3: Sau khi hoàn thành 3 môn thi chung gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán, hôm nay hơn 16.000 sĩ tử chính thức bước vào môn thi đầu tiên để tranh suất vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên của năm 2026 của Hà Nội. Năm nay, học sinh được đăng ký dự tuyển vào tối đa 2 trong 4 trường trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh chiều nay được cho là dễ thở, tổng hợp những kiến thức cơ bản, thậm chí có thí sinh chỉ mất chưa đến 1/3 thời gian đã hoàn thành xong bài thi. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Đề thi môn tiếng Anh có 40 câu, làm bài trong 90 phút, gồm các nội dung như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết lại câu, dạng của từ, điền từ vào chỗ trống. Hầu hết thí sinh cho rằng nếu ôn tập kỹ kiến thức trong sách giáo khoa thì sẽ vận dụng làm được đề thi này.
8: Dạ, em thấy năm nay là cái độ khó của đề nó được điều chỉnh để phù hợp với lại các bạn học sinh ở 3 tỉnh thành đó. Nên là có vẻ là các phần nó đều bám sát với chương trình, nên là cũng không có phần nào gọi là quá thử thách cho học sinh.
9: Nó dễ hơn, phần word form nó dễ hơn đề minh họa. Cái phần bài đọc nó chỉ kể về cái trải nghiệm của nhân vật đó thôi. Cái trải nghiệm đi hiking của nhân vật đó thôi, chứ nó không có nói về môi trường xã hội gì hết. Nhưng mà cũng không dễ thôi. Thế nó cũng không khó bằng đề cuối kỳ của trường em.

0: Ngày mai, buổi sáng thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán với thời gian 120 phút, buổi chiều thi môn chuyên hoặc tích hợp tương ứng.
1: Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó có 828 xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành. Chuyển sang phần tin thế giới, Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc mở rộng các hoạt động quân sự và kiểm soát ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể ở miền nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Diễn biến này tại Trung Đông đã ngay lập tức khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần. Trung Quốc hôm nay nêu lý do trục xuất phóng viên của tờ Thời báo New York và phản đối việc Mỹ đàn áp chính trị phóng viên của Tân Hoa Xã. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
2: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc trục xuất một phóng viên của tờ Thời báo New York hay New York Times, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm chiều ngày 1 tháng 6 tuyên bố, tờ báo này đã tạo diễn đàn cho chính quyền Đài Loan lan truyền về độc lập của hòn đảo và ngang nhiên gọi Đài Loan là một quốc gia. Đây là điều mà Trung Quốc kiên quyết phản đối. Ông yêu cầu tờ New York Times sửa chữa sai lầm. Về trường hợp phóng viên bị trục xuất, người phát ngôn cho biết, phóng viên này có hồ sơ rõ ràng về việc gian dối để được phỏng vấn trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, vi phạm điều lệ về phỏng vấn của các hãng thông tấn thường trú nước ngoài và nhà báo nước ngoài của nước này. Do vậy, Bắc Kinh đã thu hồi giấy phép cư trú của phóng viên này theo luật định. Trước đó, hôm 29 tháng 5, New York Times đưa tin Vivian Wang, phóng viên thường trú của tờ này tại Bắc Kinh, đã bị yêu cầu rời khỏi Trung Quốc hồi tháng 2 năm nay nhằm đáp trả cuộc phỏng vấn video mà tờ này thực hiện với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hồi cuối năm ngoái. Để trả đũa, chính phủ Mỹ sau đó đã thu hồi thị thực của một phóng viên Tân Hoa Xã đang làm việc tại Mỹ.
1: Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thái Lan triển lãm chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ lên tới 4.000 baht trong 4 tháng liên tiếp, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
1: Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Chiang Ra khẳng định nước này đang đi đúng lộ trình chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 sau khi hoàn thành sớm các mục tiêu cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia ông Chiang Ra và bà Patricia Ongpin, giám đốc chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV và AIDS phụ trách Campuchia, Lào và Myanmar diễn ra vào cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Chiang Ra đã nhấn mạnh hệ thống y tế Campuchia đang nỗ lực đảm bảo cho mọi người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và bình đẳng, đặc biệt loại bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV. Đáng chú ý, Vương quốc Campuchia đã hoàn thành mục tiêu chiến lược 95-95-95 đặt ra cho năm 2025. Đây là bệ phóng để Phnom Penh tiến tới chấm dứt hoàn toàn dịch bệnh AIDS, mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030. Ghi nhận những bước tiến vượt bậc này, Giám đốc chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS phụ trách Campuchia, Lào và Myanmar cho biết cơ quan này đang chuẩn bị công bố chứng nhận chính thức để vinh danh thành tựu mang tính đột phá của Campuchia.
1: Từ hôm nay, Malaysia bắt đầu chính thức áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất tiến hành siết chặt các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, quy định mới cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu khi các nền tảng yêu cầu giấy tờ tùy thân của người dùng để xác minh độ tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba, mùng 2 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cơ chế quản trị rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, trẻ em an toàn vững bước trong kỷ nguyên số. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mùa hè và nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở vùng cao. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, đặc xá năm 2026, chính sách khoan hồng và niềm tin vào sự phục thiện. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, thu hút du khách từ những trải nghiệm tại làng nghề. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, tiên phong đổi mới phương thức lãnh đạo của sau sắp nhập đơn vị hành chính. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa, nhà giàn DK1. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel và Hezbollah, bước tiến ở Beaufort và những tính toán phía sau. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm cùng gặp gỡ anh Lê Quang Cường, người lần đầu tiên đưa Việt Nam vô địch thế giới tại World Cup Coffee Tester Championship 2026. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. Việt Nam, Philippines, điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Âm nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam, Israel. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động bởi căng thẳng địa chính trị, suy giảm thương mại và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ duy trì tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về năng lực hội nhập, khả năng thích ứng và vai trò kết nối trong các cơ chế hợp tác khu vực.
3: Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế Jano Sisala cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy mức độ tin cậy cao cùng tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nền kinh tế. Ông đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực cải cách và hội nhập mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực. Đánh giá về vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á, Thứ trưởng Jano Sisala nhận định.
4: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.
3: Thứ trưởng Jano Sisala đồng thời cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cũng như việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP trong năm nay. Theo ông, trên tinh thần đó, Phần Lan cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu tăng cường đối thoại với CPTPP nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu cũng ghi nhận khả năng thích ứng và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Bà Themina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết.
5: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
3: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những điểm sáng của Đông Nam Á nhờ duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và thúc đẩy kết nối khu vực. Những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính lớn cho thấy Việt Nam đang ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, ổn định và hội nhập của khu vực Đông Nam Á.
2: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
6: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới đẩy mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
0: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
6: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.

0: Thưa quý vị, mới đây, những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel của nhà soạn nhạc Baruch Berliner vừa được giới thiệu tới công chúng Việt Nam qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng các nghệ sĩ quốc tế. Với nhà soạn nhạc đến từ Israel Baruch Berliner, đây không chỉ là một chương trình hòa nhạc mà còn là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đồng thời góp thêm một nhịp cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Israel thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.
1: Đến Việt Nam lần này, nhà soạn nhạc Baruch Berliner không chỉ mang theo những tác phẩm giao hưởng của mình mà còn mong muốn giới thiệu một phần văn hóa dân tộc Israel đến với công chúng Việt Nam. Theo ông, âm nhạc Israel là sự kết tinh của một lịch sử đặc biệt. Người Do Thái từng sống lưu lạc suốt nhiều thế kỷ ở những vùng đất khác nhau. Vì thế, những giai điệu và tiết tấu từ khắp nơi trên thế giới đã hòa quyện vào đời sống và văn hóa của họ. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner chia sẻ.
2: Tôi muốn góp phần giới thiệu văn hóa Israel tới công chúng Việt Nam thông qua âm nhạc. Phần lớn các tác phẩm của tôi được xây dựng từ những câu chuyện trong Kinh Thánh, cuốn sách có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Israel. Tôi lựa chọn kể lại những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của giao hưởng, kết hợp giữa âm nhạc, lời dẫn chuyện và đôi khi cả hợp xướng, để khán giả có thể cảm nhận chúng một cách gần gũi hơn.
1: Có lẽ chính tinh thần kết nối ấy đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong buổi biểu diễn vừa qua tại Hà Nội. Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, chương trình còn là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ Israel, Nga cho tới Việt Nam. Trong không gian nghệ thuật ấy, dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với các nghệ sĩ Israel. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner cho biết, trước khi tới Hà Nội, ông đã tìm hiểu khá nhiều về Việt Nam và biết rằng dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một dàn nhạc có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến vẫn vượt xa mọi kỳ vọng. They became better
2: as a core, as a... Qua từng buổi tập, các nghệ sĩ khiến tôi bất ngờ khi ngày càng hoàn thiện hơn và đạt phong độ cao nhất trong đêm diễn. Những gì tôi được chứng kiến đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc và khát vọng vươn lên của các nghệ sĩ khiến tôi tin rằng âm nhạc Việt Nam sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.
1: Với nhà soạn nhạc Baruch Berliner, âm nhạc cổ điển không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi gợi trí tưởng tượng và kết nối con người với những giá trị nhân văn bền vững. Và với chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này, thông qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel, công chúng Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, đời sống tinh thần của người dân Israel. Ngược lại, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và những ấn tượng về dàn nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng để lại trong lòng vị nhạc sĩ những tình cảm đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam. Đó cũng là giá trị đẹp nhất của âm nhạc, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để đưa con người đến gần với nhau hơn.
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 72 NQTU của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được đánh giá là bước đột phá nhân văn với lĩnh vực y tế. Một trong những điểm nổi bật của nghị quyết 72 là chủ trương tiến tới miễn viện phí toàn dân. Nghị định nêu rõ từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Và đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Theo đó, chính sách miễn viện phí sẽ được thực hiện từng bước, trước hết cho nhóm chính sách xã hội, người yếu thế, thu nhập thấp và diện cần ưu tiên trong phạm vi bảo hiểm y tế. Từ năm 2026, tỷ lệ mức thanh toán cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh sẽ từng bước tăng lên. Ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc theo yêu cầu. Tại tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời rà soát các nhóm đối tượng ưu tiên để chuẩn bị triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Theo kế hoạch, đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ninh ưu tiên khám cho đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ nhanh chóng tổ chức khám sức khỏe cho các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người mắc các bệnh

0: tổng hợp số lượng người từ 60 tuổi trở lên, ít nhất là có khoảng trên 10.000 đối tượng. Chúng tôi phối hợp cùng với khu phố tổ dân tổng hợp danh sách trạm y tế quản lý cũng như số lượng thực tế của người dân đang sinh sống tại 27 khu phố trên địa bàn, thì chúng tôi cập nhật các cái thông tin về phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe. Song song với việc đó là tiến hành chiến dịch làm giàu làm sạch hồ sơ sức khỏe điện tử, để ngay khi có kế hoạch của Sở Y tế hướng dẫn trong cái công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì chúng tôi cũng sẽ triển khai theo các cái trường dữ liệu mà chúng tôi sẵn có.
1: Còn tại Đà Nẵng, triển khai nghị quyết số 72, các bệnh viện đã tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe miễn phí dành cho người dân. Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế. Người dân tham gia được khám tổng quát nhiều chuyên khoa như nội, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, phục hồi chức năng, đồng thời thực hiện các cận lâm sàng như chụp X-quang phổi, siêu âm bụng tổng quát và tuyến giáp, đo điện tim, kiểm tra đường máu mao mạch. Qua đó góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và định hướng theo dõi sức khỏe lâu dài. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đều đặn vào chiều thứ Sáu hàng tuần diễn ra hoạt động khám sức khỏe bệnh hô hấp miễn phí. Người dân đến khám được chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp nhằm phát hiện sớm các bệnh như hen, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, trước đây bệnh viện từng triển khai khám miễn phí lồng ghép vào các chương trình mục tiêu. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, đơn vị sẽ triển khai rộng rãi hơn và khám chuyên sâu hơn.
2: Trước đây mình cũng làm nhiều rồi, nhưng mà năm ngoái năm nay thì theo nghị quyết 2 thì mình triển khai mạnh hơn. Trước đây thì mình sẽ lồng ghép những cái chương trình về tầm soát các bệnh lao, đưa vào cái khám miễn phí cho người dân. Mình sẽ đi tới các địa điểm trong thành phố, cái vùng mà có yếu tố nguy cơ cao. Nhưng mà năm nay thì mình sàng lọc những đối tượng nguy cơ cao hơn nữa, đó là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là những người có vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ Sáu hàng tuần mình sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, các bệnh lý về hô hấp, về hen, về phổi mãn tính.
1: Có thể khẳng định, nghị quyết số 72 không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn là bước ngoặt về tư duy quản trị y tế tương đồng với xu thế quốc tế, lấy phòng bệnh làm gốc, chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và bền vững. Không chỉ là một chính sách y tế, nghị quyết 72 là lời khẳng định cho mục tiêu xây dựng xã hội khỏe mạnh, công bằng và nhân văn. Khi chính sách đi vào cuộc sống, niềm tin của nhân dân vào hệ thống y tế công lập sẽ được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin văn học nghệ thuật đáng chú ý. Năm nghệ sĩ Việt giới thiệu tác phẩm hội họa tại làng nghệ thuật Paris. Lần đầu tiên công bố những tác phẩm hội họa của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng sau 3 năm ngày ông qua đời. Phí Phong, phim kinh dị đầu tiên có doanh thu hơn 200 tỷ. Bác Hồ với Thiếu Nhi là đề tài hội họa thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Những sáng tác đầu tiên ở Việt Bắc của các họa sĩ tên tuổi như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sĩ Ngọc cũng là về đề tài này. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, người để lại dấu ấn trong nghệ thuật tuồng với các vai Đào Võ, Đào Lệch.
6: Dòng tin.
7: Dòng tin.
8: Trần Nguyên Dũng những ngày thảnh thơi là chủ đề triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 6, giới thiệu 60 tác phẩm cố họa sĩ vẽ trên nhiều chất liệu như một lát cắt tương đối đầy đủ về hành trình nghệ thuật, cho thấy một đời sống nội tâm phong phú gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc. Ông sáng tác nhiều với chất liệu sơn dầu, giấy gió, lụa, sơn mài, và đối tượng sáng tác chính là những người thiếu nữ Hà Nội và người dân ở thôn quê. Họa sĩ Lê Trọng Lân, một người bạn thân thiết của họa sĩ Trần Nguyên Dũng cho biết, dường như ông rất để ý đến các hoạt động của những người phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp của họ trong những hoạt động thường ngày như để nâng niu các giá trị văn hóa.
9: Xây dựng được những cái hình tượng ấy, mặc dù họ nhìn thấy nhưng không phải ai cũng có thể tạo ra được những hình ảnh ấy. Và hòa sắc của Dũng là một cái hòa sắc rất đặc biệt. Ông ảnh hưởng cái chủ nghĩa ấn tượng, nhưng mà cái chủ nghĩa ấn tượng không làm cho ông bị hạn chế. Ông đã khai thác được những cái mảng màu rất là tươi, nguyên, mạnh, trong trẻo. Và qua đó đã tạo ra được những sắc thái riêng, những không gian riêng, và làm cho tranh của Trần Nguyên Dũng có những cái nét độc đáo. Biết rằng ông đã rất hiểu cái nỗi vô lý của cái cuộc chiến tranh, nhưng ông vẫn để tâm đến ca ngợi cuộc sống thanh bình.

0: tôn của nhân dân Việt Nam qua hình ảnh rất đẹp của người thiếu nữ Việt Nam.
1: Họa sĩ Trần Nguyên Dũng, sinh năm 1942, mất năm 2023, sinh ra và lớn lên ở phố cổ. Tính tình ông khá trầm lặng, không thích sự ồn ào khoa trương. Từ nhỏ ông được học mỹ thuật tại xưởng Trí Chi với sự hướng dẫn của họa sĩ Lương Xuân Nhị. Sau đó theo học tại xưởng vẽ của họa sĩ Phạm Viết Song. Những năm tháng tuổi trẻ của ông gắn với các hoạt động mỹ thuật thủ đô trong vai trò họa sĩ sáng tác tranh cổ động, áp phích phục vụ tuyên truyền của Công ty Mỹ thuật Hà Nội, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. Đến năm 1993, ông chủ động xin thôi việc và chuyên tâm sáng tác. Bà Trương Thanh Trà, vợ của cố họa sĩ cho biết, trong những ngày đầu sáng tác tự do, tranh của họa sĩ Trần Nguyên Dũng đã được người xem chú ý.
2: Mới cho vào khung đã có người mua rồi. Lâm ra từ đấy là ông phát hiện là ông chỉ vẽ thôi. Vẽ suốt ngày, ví dụ có khi đêm hứng mà nghĩ được cái gì hay thì có khi đêm cũng dậy vẽ. Nghĩa là nói chung chỉ có chuyên tâm vào làm việc.
3: Năm họa sĩ là Trịnh Tuân, Công Kim Hoa, Đỗ Hiệp, Trịnh Minh Tiến, Trần Ngọc Anh sẽ tham gia triển lãm Từ Sông Hồng tới Sông Sen diễn ra tại Pháp, nơi những thực hành nghệ thuật mang bản sắc riêng cùng đối thoại trong một không gian chung của sáng tạo và giao thoa văn hóa. Sự kiện trong khuôn khổ hoạt động ra mắt chính thức là văn hóa nghệ thuật Việt tại Pháp. Thông qua hội họa, các nghệ sĩ mở ra nhiều lát cắt về thiên nhiên, ký ức, nội tâm và đời sống đương đại. Mỗi tác phẩm là một hành trình cá nhân, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một dòng chảy giàu cảm xúc giữa truyền thống Á Đông và tinh thần nghệ thuật quốc tế. Họa sĩ Trịnh Minh Tiến, thành viên nhóm nghệ sĩ cho biết, từ dòng phù sa của sông Hồng tới vẻ đẹp lãng mạn của sông Sen, triển lãm là lời chào của nghệ thuật Việt Nam trong hành trình kết nối và đối thoại cùng thế giới. Anh sẽ mang tới triển lãm 4 tác phẩm được vẽ theo phong cách cực thực.
4: Đợt này thì tôi mang qua 4 tác phẩm, thì trong đấy có một bức chuyển động của hành khắc, đấy là bức mà tôi đã thực hành sáng tác theo phong cách cực thực, tức là hình ảnh phong cảnh chuyển động qua nước mưa trên kính ô tô, và một số các tác phẩm như Khải Hoàn Môn hay là Cầu Long Biên, và cái tác phẩm đền Pantheon, cái từ bên sông Hồng đến sông Sen, đấy là một cái sự kết nối từ tương quan, tại vì những cái dòng sông là những cái nơi khởi nguồn nền văn hóa. Điều mà các tác giả nhấn mạnh ở đây thì tìm đến những cái sự đồng điệu hoặc là những cái điểm chung cũng như những cái điểm khác biệt, và từ đấy là cái cầu nối để giao thoa giữa hai nền văn hóa Pháp và Việt.
5: Phí Phong là con quỷ khát máu. Nó đến bản nào là ăn con trâu, ăn con lợn.
1: Bộ phim Phí Phong, Quỷ Máu Sừng Thiêng đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau hơn 40 ngày công chiếu. Tính từ các suất chiếu sớm từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, đồng thời cũng là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vượt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, thu hút gần 3 triệu khán giả ra rạp. Với thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm nay, chỉ xếp sau Trấn Thành với Thỏ Ơi. Không chỉ ghi điểm nhờ câu chuyện mới lạ, kịch bản nhiều bất ngờ cùng diễn xuất của những diễn viên tên tuổi, Phí Phong, Quỷ Máu Rừng Thiêng còn nhận được nhiều lời khen bởi phần hình ảnh đậm chất điện ảnh, góc quay đẹp mắt và khai thác trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Tây Bắc Việt Nam trên màn ảnh rộng.
3: Ban tổ chức cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ tư sẽ tiếp tục nhận tác phẩm đến hết tháng 7 năm nay. Đây là cuộc thi nghệ thuật tiêu biểu và là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh tiếng hàng đầu tại Đông Nam Á, được tổ chức thường niên đồng thời tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, với mục tiêu phát hiện, nuôi dưỡng và nâng tầm tài năng nghệ thuật trong khu vực. Theo đó, tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tham gia và có thể gửi một tác phẩm gốc để dự thi một trong hai hạng mục nghệ sĩ thành danh hoặc nghệ sĩ triển vọng theo hình thức trực tuyến tại website uobbank.com. Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam, nguyên trưởng ban giám khảo UOP qua Việt Nam năm 2024 và 2025 nhận định, sự kiện đã góp phần mở rộng sự hiện diện quốc tế của các nghệ sĩ Việt Nam, đồng thời đưa nghệ thuật Việt đến gần hơn với đông đảo công chúng và tăng cường sự kết nối sâu sắc trong cộng đồng nghệ thuật khu vực.
6: Đây là một cuộc thi lớn mà nó có truyền thống hơn 30 năm. Sự tham gia đông đảo của các họa sĩ Việt Nam trong ba miền từ Bắc chí Nam. Nhưng mà chúng ta không phải vì cái sự mới lạ bởi hội họa Việt Nam đối với khu vực, nhưng mà theo tôi đánh giá và cái quan sát từ lâu cái cuộc thi này thì tôi thấy chúng ta có đầy khả năng và đầy tiềm năng để mà tham gia.
3: Kết quả cuộc thi năm thứ tư tại nước ta sẽ được công bố tại lễ trao giải vào tháng 9 năm nay. Người đoạt giải quán quân sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và đại diện Việt Nam tranh tài cùng các quán quân từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan cho giải thưởng UOP Painting of the Year khu vực Đông Nam Á.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hội họa Bác Hồ với Thiếu Nhi là một mảng đề tài được các họa sĩ sáng tác từ khi ở chiến khu Việt Bắc cho đến mãi sau này. Những tác phẩm nghệ thuật ấy luôn dung dị, trìu mến bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên, vui đùa cùng với các cháu thiếu niên nhi đồng. Đáng lưu ý, những tác phẩm vẽ về Bác xuất hiện sớm nhất cũng là vẽ về đề tài này của các họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc và Tô Ngọc Vân, thể hiện vẻ đẹp hồn nhiên của trẻ thơ và tình cảm yêu thương trìu mến của người.
1: Tác phẩm Bác Hồ với Thiếu Nhi là tranh litho in đá in thạch bản do họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc vẽ năm 1950 trong hoàn cảnh kháng chiến chống Pháp. Tranh được xưởng họa Liên khu 4 nơi họa sĩ công tác in phổ biến, miêu tả hình ảnh Hồ Chủ tịch, linh hồn của cuộc kháng chiến, được nhân dân tin yêu và hình ảnh các em nhỏ như nguồn sống tương lai của đất nước. Còn bức tranh khắc gỗ Hồ Chủ tịch cùng các em nhi đồng do họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác cũng vào khoảng năm 1950. Bức tranh này được Hội Văn hóa Kháng chiến in phổ biến tại chiến khu, miêu tả hình ảnh Bác đang vui đùa cùng các em thiếu nhi. Nhà nghiên cứu Vũ Thu Hằng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhận định, trong những tác phẩm ấy, Bác Hồ được miêu tả như một người ông gần gũi thân thuộc với các cháu thiếu nhi.
2: Tức là vừa là tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi nhưng lại đồng thời lại thể hiện được tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. Thì cái đấy là các họa sĩ luôn luôn cố gắng khai thác, kể cả họa sĩ hay nhà điêu khắc cố gắng nhấn mạnh đến tình thân. Nó là cái tình cảm gia đình, tức là ông, cháu, tức là nó không có cái khoảng cách giữa lãnh tụ với cái người dân bình thường.
1: Hình ảnh xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm hội họa là Bác Hồ đến thăm các trường mẫu giáo. Ấn tượng hơn cả là bức tranh Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng, chất liệu sơn dầu, tái hiện khung cảnh rất đối giản dị của tác giả Đỗ Hữu Huệ, sinh năm 1935, mất năm 2022, thuộc sở hữu của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bức tranh miêu tả hình ảnh Bác, xung quanh là một số thầy cô giáo đang lắng nghe một em nhỏ học đánh vần. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đến thăm các lớp học bổ túc văn hóa, lớp vỡ lòng. Những hoạt động này của người đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà điêu khắc, hội họa lựa chọn cho những tác phẩm của họ. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
3: Từ tranh sơn dầu, sơn mài, từ tranh lụa hay là bộ màu, hay là điêu khắc như là phù điêu, thì đều thể hiện tình yêu bao la mà người cho tất cả người Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Và để đáp lại cái tình yêu bao la ấy, thì các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam đã thể hiện thành công dung nhan cốt cách của người.
1: Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm chăm lo tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Người viết thư cho các em trong rất nhiều dịp trung thu, động viên khích lệ thế hệ măng non, chăm học, chăm làm, sau này có thể đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ngược lại, các em thiếu nhi luôn luôn ghi nhớ công ơn của người. Trong những ngày hội lớn như ngày khai trường, trung thu, ngày chúc thọ Bác Hồ, lễ rước ảnh Bác trở thành hoạt động không thể thiếu của thiếu nhi Việt Nam. Hoạt động này đã đi vào sáng tác hội họa, điêu khắc khi thể hiện đề tài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho biết.
4: Thì cái đề tài Bác và Thiếu Nhi là được rất nhiều họa sĩ quan tâm, mà trong đó Tô Ngọc Vân ở Việt Bắc và họa sĩ Đỗ Hữu Huệ ở những năm tháng hòa bình trẻ trên sân dầu để thể hiện như từ ông cháu, theo một mối quan hệ của ông cháu chứ không phải là một mối quan hệ của một cái người lãnh tụ. Cái tình cảm, cái dáng điệu, cái cử chỉ của Bác Hồ, lại là Bác Hồ có một bức tranh nữa tôi chưa biết tên của ai, nhưng mà Bác Hồ đang kiểu như là đang cùng múa hát với Thiếu Nhi đó.
1: Trong những sáng tác dù là điêu khắc hay hội họa, các họa sĩ luôn cố gắng khắc họa tình thân, tình cảm gia đình, không có khoảng cách giữa một vị lãnh tụ và người dân, thể hiện sự quan tâm của người với những chủ nhân tương lai. Điều đó cũng đã mang đến sự tự nhiên, dung dị và giá trị bền lâu cho các tác

0: Sau đây là một số thông tin nghệ thuật thế giới.
1: Ca sĩ người Puerto Rico Bad Bunny sẽ xuất hiện trong bộ phim Câu chuyện đồ chơi 5 Toy Story 5 với một vai lồng tiếng đặc biệt, món đồ chơi hình lát pizza đeo kính râm. Dù chỉ xuất hiện trong vai trò lồng tiếng, vai diễn của Bad Bunny vẫn nhanh chóng gây chú ý nhờ tạo hình kỳ quặc nhưng đúng với phong cách cá tính của nam ca sĩ này. Bộ phim Câu chuyện đồ chơi 5 tiếp tục khai thác câu chuyện về Woody, Buzz Lightyear và nhóm đồ chơi quen thuộc, đồng thời phản ánh sự thay đổi của tuổi thơ hiện đại khi công nghệ ngày càng chi phối việc vui chơi của trẻ em.
0: Shakira tiếp tục khẳng định danh xưng nữ hoàng nhạc World Cup khi ca khúc Die Die, sản phẩm kết hợp cùng Burna Boy đạt hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành chính thức. Đây hiện là ca khúc cổ động cho World Cup 2026 có lượng người xem cao nhất, đồng thời đánh dấu màn tái xuất của Shakira với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn một thập kỷ từ thành công vang dội tại World Cup 2010.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, cốt lõi của quy hoạch không nằm ở việc xây dựng bao nhiêu hạ tầng hay mở rộng thành phố lớn đến đâu. Điều quan trọng hơn là đô thị có thực sự được xây dựng, tổ chức quy hoạch vì con người hay không. Tất cả đều phải xuất phát từ con người và từng bước tái thiết chất lượng đô thị. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra một kỳ vọng lớn, xây dựng thủ đô trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo của khu vực. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, chuyên gia quy hoạch và bảo tồn về vấn đề này.
4: Thưa giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính ạ, tầm nhìn quy hoạch thủ đô và ứng xử với di sản, đặc biệt là với các công trình kiến trúc cổ thì nên lưu ý điều gì ạ?
5: Nhiều việc bảo tồn tu bổ, nhiều công trình kiến trúc mang tính dân gian, mang tính tôn giáo, tin ngưỡng tâm linh, tôi nghĩ là cũng là việc đáng đánh giá tích cực. Bởi vì trong di sản văn hóa và kiến trúc của Hà Nội mà hiện hữu phần lớn từ thời cận đại đến nay, tức là từ thế kỷ 19 đến nay, hầu như không có những công trình kiến trúc kiệt xuất như là Văn Miếu Quốc Tử Giám, mà phần lớn là đều là có hàng trăm, hàng nghìn những công trình tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh, nó nằm trong các khu phố, nằm trong các làng quê mở rộng của Hà Nội. Hầu hết không phải là những công trình kiệt xuất to lớn, dù có được xếp hạng chăng nữa. Tôi nghĩ rằng Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở trong vùng lõi của thành phố, chú trọng đến việc tu bổ những cái công trình không to lớn, không đồ sộ, công trình khá nhỏ về quy mô, có niên đại cũng muộn, nhưng mà lại là một cái phần cốt yếu, nó là cái phần hồn của Hà Nội cũ.
4: Trong chiến lược vĩ mô này thì không chỉ là việc quy hoạch tái thiết, xây dựng mà cần lưu ý đến cả những cái khía cạnh tinh thần, thưa ông.
5: Đang nói tới nhiều nhất trong cái đại tư duy về chiến lược phát triển thành phố chính là cái việc làm sao để mà có sự chuyển hóa mềm giữa cái phần lõi đô thị tinh hoa của Hà Nội, làm sao nó sống được trong một thành phố đang phát triển cực kỳ nhanh, nhanh cả về quy mô, nhanh cả về bề rộng, nhanh về sự chiếm dụng lãnh thổ, đặc biệt là nhanh cả về cái sự vươn cao lên trời. Thì tất cả cái sự phát triển Hà Nội rộng hàng gấp hàng vài chục lần so với trước, mở rộng quy mô thành phố, xây dựng những khu đô thị quốc tế hóa, không khác gì ở Singapore hay là ở Hồng Kông chẳng hạn. Thì tạo nên một sự thách thức sinh tử cho cái phần lõi và tạo nên hình ảnh Hà Nội, cái đặc sắc Hà Nội, tính cạnh tranh của Hà Nội và cái tinh hoa của Hà Nội. Thì cái đó là điều đáng lo. Thế làm sao mà giữ được hình ảnh, người ta đến Hà Nội một lần, người ta nhớ đến Hà Nội. Đấy là cái lõi tinh hoa của Hà Nội. Không có gì là quá kiệt xuất, không có gì lớn lao. Nhưng mà một cái kiến trúc có một hình ảnh đặc biệt, không mà ở một quỹ kiến trúc đô thị sống động, gần gũi, nhiều tính nhân văn, ở với quy mô con người, ở với cái bước đi của con người.
4: Việc mở rộng là tất yếu, nhưng mà để tạo ra cái sự cạnh tranh với các đô thị, không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế xã hội mà là văn hóa di sản, thì Hà Nội rất cần cái riêng ạ.
5: Bảo tồn hình ảnh Hà Nội tính là duy trì phát triển tiếp nối để làm sao có sự chuyển hóa mềm giữa cái lõi trung tâm Hà Nội với cái phần mở rộng Hà Nội, mà phần mở rộng là phần tất yếu, nhưng mà cái phần mở rộng ý nó không tạo ra khuôn mặt cho Hà Nội. Bây giờ thế giới ngoài cái cạnh tranh kinh tế thì có sự cạnh tranh các đô thị, cạnh tranh về độ giàu có, độ quy mô, độ hiện đại nó kia thì dễ hiểu, nhưng mà hễ là đô thị thì bao giờ cũng phải có cái riêng đặc sắc

0: Còn đô thị như Hà Nội là phải là đô thị tinh hoa. Thì Hà Nội đã có nhưng mà phôi phai nhiều và đang bị tan biến nhiều. Bây giờ phải nhận biết ra, phải tích tụ lại, gây dựng lại, làm cho những cái đó nó nhiều lên, tăng lên.
1: Thưa ông, tinh hoa đô thị thì nên cụ thể hóa ở những yếu tố nào ạ?
0: Tinh hoa ý là thể hiện trước tiên ở hình ảnh đô thị, ở khuôn mặt đô thị. Phần lớn thứ hai nữa là chính là ở cộng đồng dân cư. Đô thị càng mở rộng thì cái tinh hoa về cuộc sống, sinh hoạt, văn hóa, cuộc sống cộng đồng, cái khác biệt của cái cộng đồng này, đô thị này so với cộng đồng kia thì cái những cái đó, đô thị càng mở rộng ra thì càng làm cho nó nhạt đi, càng thách thức dữ dội hơn. Và bây giờ khi người Hà Nội gốc đến 10%, người Hà Nội có hộ khẩu thì chiếm chắc cũng thể 2-3%, còn phần lớn thì là vùng ven. Chính cái việc mở rộng Hà Nội theo nhu cầu phát triển tất yếu cũng tạo ra cái thách thức sinh tử. Đô thị, thủ đô phải tinh hoa hóa mình. Để về mặt kiến trúc quy hoạch thì phải tạo ra một đô thị phát triển mềm mại, uyển chuyển, không có tạo ra những tương phản thách đố. Những cái mới nó triệt tiêu những cái cũ, áp đặt lên cái cũ và làm cái cũ nó phai mờ đi. Và cái cũ trở thành như là một cái tàn dư. Và còn cái mới trở thành một cái đại trà. Như thế thì chỉ có cách là một cái tư duy chiến lược là phải phát triển Hà Nội trong sự tiếp nối. Và tiếp nối cái cũ lại nhỏ bé chỉ bằng 1% của cái mới. Thì không thể không tính đến là vẫn phải duy trì một cái tuyến tư duy vĩ đại lớn trong phát triển, rất là uyển chuyển, tiếp nối, bảo tồn, cải tạo, hiện đại hóa, mở rộng và quốc tế hóa, vân vân. Thì tất cả cái những cái mức độ ý nó phải đi với nhau một cái nhuần nhuyễn.
1: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính ạ.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm là một trong những diễn viên thành danh của nghệ thuật tuồng. Đúng như cái tên của chị, cuộc đời và con đường nghệ thuật của nghệ sĩ Hồng Khiêm âm thầm bền bỉ cống hiến. Để ai đã nhớ thì rất nhớ, ai đã thương thì thương và nể trọng. Trên sân khấu, lúc chị là nữ tướng Đào Tam Xuân, một người phụ nữ anh kiệt, cùng chồng bảo vệ quan ải giữ nước, lúc thì hóa trang thành Hồ Nguyệt Cô với tình yêu ngọt ngào, ngây thơ, lúc lại biến hóa thành những vai tuồng lịch đa tính cách trong vở Người đi đòi nợ Phật, Huyền Trân Công Chúa.
4: Nghệ sĩ Trần Hồng Khiêm, nghệ danh là Hồng Khiêm, sinh năm 1962 tại Đông Anh, Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội, bố và các cô đều tham gia đội tuồng ở quê nhà. Vì thế từ nhỏ, bà được nghe, được xem và nhớ mãi các nhân vật trong tích tuồng cổ. Tình yêu nghệ thuật cũng được nhen nhóm và ước mơ của bà là được đứng trên sân khấu. Tuy vậy, thời kỳ bấy giờ, tức là khoảng hơn 40 năm về trước, việc thi tuyển nghệ thuật rất khắt khe. Dù Hồng Khiêm đã tham gia hoạt động trong phong trào văn nghệ địa phương rất sôi nổi, nhưng khi tuyển về trường lại thuộc lớp dự bị. Nghệ sĩ nhân dân Minh Gái, đồng nghiệp thân thiết của nghệ sĩ Hồng Khiêm nhớ lại.
5: Cái thời đấy là thời 93, 94, 95, 96, các đoàn phải đi nhiều lắm, tháng, hàng 2, 3 tháng. Những cái kỷ niệm đấy thì rất nhiều, mình không kể đây. Nhưng những năm tháng công tác nói chung là bao giờ mình muốn nói về Hồng Khiêm là một người bạn rất là nhiệt tình, thẳng thắn, có chuyên môn, có tâm huyết, rất yêu nghề, lại có trách nhiệm về nghề. Tính bộc trực có gì nhưng mà giúp đỡ ngay.

0: Khi về công tác tại nhà hát Tuồng Việt Nam, nay là nhà hát sân khấu nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam, vai diễn nữ tướng Đào Tam Xuân trong vở tuồng cùng tên đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Cùng thời với bà, vai diễn này từng được nhiều nghệ sĩ thử sức. Tuy nhiên, với dáng vẻ vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ, nét mặt kiên định, nghệ sĩ Hồng Khiêm được tin tưởng giao vai. Lúc sinh thời, nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà và nghệ sĩ nhân dân Quang Tốn đặt niềm tin vào Hồng Khiêm và truyền dạy vai diễn này, bắt đầu từ việc quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt, từ đó nắm bắt được thần thái của người truyền dạy. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm nhớ lại.
1: Nếu mà khi mình học, mình đứng ấy, mình học thì mình chỉ nhìn được một chốc lát thôi. Nhưng mà khi mình ngồi xuống dưới, mình thẳng trực diện đối với cô, thì bao nhiêu những cái nét cô thể hiện nó toát ra hết. Và cô cười góc độ nào, cái miệng cô cười ra làm sao, khi cô khóc, cô sảng, con chết, chồng chết, thì hai cái góc độ đấy, hai cái nấc tình cảm ấy, nó khác nhau như thế nào.
0: Nếu như với các vai Đào Võ, Đào Thương, nghệ sĩ Hồng Khiêm như được người tổ nghề ưu ái, thì với vai Lệch lại là những thử sức đầy bất ngờ trong nghiệp tuồng của bà. Hồi ấy khi đăng ký dự thi hội diễn tuồng toàn quốc, Hồng Khiêm đã mạnh dạn tham gia vai tuồng Lệch trong vở Huyền Trân Công Chúa. Khi đóng vai nàng Pansy, công chúa nước Chăm, người có tình yêu mãnh liệt với vua Chế Mân, bà đã thể hiện tâm lý nhân vật thật ấn tượng. Vì nghe lời cha, nàng Pansy đã dâng rượu nhằm mục đích giết chết Huyền Trân. Nhưng Chế Mân đã vô tình đón chén rượu độc ấy và uống, sau một năm thì qua đời. Nhân vật Pansy với sự đau đớn tột cùng khi biết mình đã vô tình sát hại người yêu, tự oán trách chính mình với phân cảnh nội tâm đau đớn trong động tác bê gối, lăn lê, thể hiện sự hối hận trong ranh giới mỏng manh giữa cái thiện và cái ác. Nghệ sĩ ưu tú Văn Thân, người bạn đời và cũng là bạn đồng hành với nghệ sĩ Hồng Khiêm trên sân khấu tuồng cho biết.
2: Giữa Võ và Lệch nó khác nhau, nhưng phải nói rằng là nghệ sĩ Hồng Khiêm là một người có nghề, thể hiện nhân vật nào ra nhân vật đó. Võ ra Võ mà Đào Lệch ra Đào Lệch, họ rất là tin tưởng và chấp nhận khi đạo diễn ra vai. Vậy đôi khi về nhà cũng góp ý nhưng nhỏ nhẹ thôi, góp ý nhưng mà có những cái chỗ góp ý mình muốn thăng hoa theo kiểu này, như vợ thì lại muốn thăng hoa theo kiểu khác, tóm lại cũng muốn để làm cho nhân vật nó cô đọng lại và cho nó hoàn chỉnh hơn. Có những lúc như vậy là hơi trái ý nhau một tí, nhưng cuối cùng người ta tranh luận đến một hồi rồi lại thống nhất một cái ý lại tròn đúng một điểm, thì là thành nhân vật nó lại tròn chính.
0: Đối với nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, việc thể hiện vai Đào Võ hay Đào Lẳng đều đòi hỏi sự nhập vai. Nếu như Đào Võ là thế mạnh, thì vai Đào Lẳng là sự thử thách. Trong đó, tính chất của mỗi nhân vật Đào Lẳng lại khác nhau, đòi hỏi tri thức nghề, gửi gắm những thông điệp ý nhị sâu cay của người xưa.
1: Cái vai Đào Lẳng nó thử thách, nhưng mà nó lại đi vào một cái mà để cũng nhớ lắm. Tính chất Đào Lẳng của mỗi nhân vật nó một khác. Tính chất của cô Hến lẳng, nhưng mà cô lại muốn đả phá cái thói hư tật xấu của các quan lại ngày xưa. Cho nên cái mỗi một nhân vật, mỗi một vai nó đều có cái rất hay, có một cái trí thức của nó khác nhau. Văn phong cũng như là cái cách diễn của mỗi Đào Lẳng nó khác nhau. Diễn mà lại là chơi thì nó cảm giác nó vào kinh khủng.
0: Tình yêu nghệ thuật như gừng càng già càng cay. Khi trải qua nhiều thăng trầm của nghiệp diễn, ngọn lửa tình yêu nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm vẫn luôn cháy, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng nghệ thuật của cha ông, đồng thời tìm cách để gần hơn với công chúng ngày hôm nay. Bà tâm niệm, truyền thống luôn cần được kế thừa và phát huy. Khi chắc phần gốc thì mới có thể biến tấu làn điệu, cách thể hiện trên sân khấu. Với tuồng hiện đại, đòi hỏi hát nhẹ hơn, còn việc bộc lộ tình cảm và cách diễn phải sâu sắc. Vì thế, người nghệ sĩ hôm nay phải biết rất nhiều thứ để hòa nhịp cùng đời sống. Năm 2012, Hồng Khiêm được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ của bà. Nhưng trên hết, tình yêu nghệ thuật vẫn như ngọn lửa âm thầm giữ Hồng Khiêm trong từng khoảnh khắc trên sân khấu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc, VOV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C,

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ, 20 giờ 10 trạm cảm xúc cha và con gái. 5 giờ 20 trang y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống mùa biển hẹn. 7 giờ 25, 17 giờ nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, khe xanh xã Tân An, khe nước đẹp huyền bí Nghệ An. 8 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, ba ất và ba phận đời dở dang. 8 giờ 40 trang phát thanh quân khu 4. 8 giờ 50, 21 giờ 50 đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 10 giờ 05 quán âm nhạc những giai điệu nâng

0: Bước tuổi thơ, 11:05 bản tin tài chính, 11:15 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1, 13:10 tiếp chuyện bạn nghe đài, cần gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất giao trái thẩm quyền. 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước. 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14:00 chuyện của thôn về con cuông miền Sơn Cước đa sắc. 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, xây dựng vùng chuyên canh, nền tảng cho nông nghiệp hàng hóa bền vững. 16:05 tiếng thơ, 12 bến nước. 16:35 trang y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. 17:10 thiếu nhi Nghệ An, piano người bạn của em. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, Ango, kỷ vật một thời hoa lửa. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:30 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, tuy mới bước vào hè, song những ngày này, nhiệt độ nhiều nơi trên cả nước, trong đó có Nghệ An, thời điểm lên đến 38-40 độ C, gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Thời tiết nóng mùa hè khiến bạn đổ mồ hôi, ngứa da, dễ ngộ độc thực phẩm, cháy nắng, say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ chỉ ra những phiền toái của ngày nóng bức để quý thính giả có thể phòng ngừa. Mời quý thính giả cùng nghe. Quý thính giả thân mến, mùa hè với nhiệt độ cao kéo theo nhiều vấn đề gây hại đến sức khỏe của mọi người. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cách giải quyết hợp lý. Đổ mồ hôi. Mồ hôi cơ thể là một hiện tượng tự nhiên có thể gây ra mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn. Do đó, bạn nên tắm rửa thường xuyên, rửa vùng kín bằng nước sạch và xà phòng diệt khuẩn. Mùa hè nên mặc quần áo bằng vải cốt tông và thay mới mỗi ngày để tránh mùi hôi từ quần áo. Sử dụng lăn khử mùi và luôn thay vớ, giặt giày nếu bạn bị hôi chân. Hạn chế ăn các thức ăn nặng mùi như hành, tỏi, cá có mùi tanh. Ngộ độc thực phẩm. Nhiệt độ cao nên thực phẩm không bảo quản được lâu là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển gây bệnh. Khi bị ngộ độc, bạn cần đến bệnh viện khám và uống thuốc, tránh tình trạng nặng hơn. Nếu bị nhẹ, nên uống nhiều nước hoặc nước ép cà chua, dưa hấu. Những thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, thải độc cơ thể. Để phòng tránh, bạn hạn chế dùng thức ăn ngoài đường và đồ ăn để lâu ngày. Rửa sạch và nấu kỹ rau củ quả, thịt. Không để lẫn thực phẩm sống chín và kiểm tra mùi đồ ăn trước khi sử dụng. Thời tiết nóng bức của ngày hè khiến da tiết nhiều mồ hôi, cùng với khói bụi nắng nóng sẽ gây dị ứng, mẩn ngứa da. Ngứa da. Để tránh vấn đề trên, bạn nên đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh tắm rửa thường xuyên. Không dùng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Tăng cường ăn các thực phẩm có tính giải nhiệt như mướp đắng, củ cải, cà chua và các loại hoa quả. Thường xuyên dưỡng ẩm cho làn da bằng các loại kem có chứa các vitamin E và C tự nhiên. Cháy nắng. Cháy nắng xảy ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng da bị đốt cháy, gây bỏng, nổi mụn nước. Nếu nghiêm trọng, cháy nắng có thể trở thành nhiễm độc nắng hoặc gây ung thư da. Để xử lý, bạn lập tức giảm nhiệt vùng da bị cháy dưới vòi nước, chườm đá, bôi kem dưỡng hay gel lô hội để làm dịu mát da. Nếu vấn đề da không được cải thiện, kèm theo sốt, đau đầu, buồn nôn, nhiễm trùng, bạn nên đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời. Một phiền toái mùa hè mà bạn cần đặc biệt lưu tâm đó là say nắng. Bệnh nhân say nắng không được cấp cứu kịp thời có thể để lại biến chứng như suy thận, hủy cơ không hồi phục hoặc thậm chí là tử vong. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay, bất cứ ai cũng có nguy cơ bị say nắng. Tình trạng này dễ xảy ra khi chúng ta ở môi trường nắng gắt khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ với nhiệt độ cao trên 40 độ C. Đặc biệt, công nhân làm ở công trường, những người làm nông nghiệp

0: bắt buộc phải tiếp xúc thời gian dài dưới ánh nắng thì càng nguy hiểm hơn. Hoặc khi làm việc tại những nơi có độ cao như leo thang, xây dựng cao ốc công trình, say nắng sẽ làm đầu choáng váng và ngã, rất nguy hiểm. Các biểu hiện của say nắng có thể từ những biểu hiện sớm là trạng thái mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, da mặt đỏ gay, rối loạn thị giác, khó thở, tụt huyết áp, nhịp tim tăng lên và có thể hôn mê. Biểu hiện muộn được phát hiện tại bệnh viện như suy thận, hủy cơ, tiêu gân, ảnh hưởng đến não, tim và có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Tình trạng bệnh nặng hay nhẹ còn phụ thuộc vào độ tuổi, bệnh lý kèm theo, thời gian tiếp xúc với nhiệt độ cao và đặc thù công việc của người bệnh. Sơ cứu người bị say nắng theo các bước sau. Nhanh chóng đưa bệnh nhân đến nơi mát mẻ thoáng khí. Cởi bỏ quần áo, sử dụng khăn ướt đắp vào cổ, nách, bẹn. Không nhúng người bệnh vào nước để tránh nguy cơ bị hít sặc. Cho bệnh nhân uống nước và nhất là những loại nước có điện giải. Nếu nạn nhân hôn mê khó thở thì phải nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho bệnh nhân. Cách phòng chống say nắng. Uống đầy đủ nước, nên mặc đồ rộng, sáng màu. Hạn chế làm việc vào khung giờ 11 đến 14 giờ. Khi ra ngoài thời tiết nắng nên trang bị đầy đủ các loại mũ nón rộng vành, khẩu trang, kính, quần áo và mũ bảo hộ lao động. Không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức. Thường xuyên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát sau khoảng 1 tiếng đồng hồ làm việc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một hiện tượng thường gặp vào những ngày hè, sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài, cơ thể không kịp thích nghi, gây mất nước. Sốc nhiệt là tình trạng thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ C. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến con người không kịp thích nghi, gây ra tình trạng sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt. Khi bị sốc nhiệt, cơ thể giảm khả năng thanh thải nhiệt, gây ra tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nặng có thể dẫn đến tử vong. Biểu hiện khi bị sốc nhiệt. Sốc nhiệt thường có triệu chứng như đau nửa đầu, khó thở, buồn nôn hoặc nôn, nóng bừng mặt. Những triệu chứng sốc nhiệt nguy hiểm có thể xuất hiện như sốt cao, chóng mặt, ngất xỉu. Nặng sẽ dẫn đến các rối loạn hệ thần kinh như mê sảng, thở nhanh, rối loạn tim mạch. Nắng nóng dẫn đến tình trạng tăng thân nhiệt, mất nước do tiết nhiều mồ hôi, làm giảm khối lượng tuần hoàn máu, dẫn đến trụy mạch và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Cách xử trí khi bị sốc nhiệt. Trước một trường hợp bị sốc nhiệt, cần nhanh chóng tiến hành những biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay phương tiện y tế. Nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân. Chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn, đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ. Nếu nạn nhân hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở, thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân. Một điều quan trọng là phải có các biện pháp dự phòng sốc nhiệt. Đó là không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. Uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò, rất có ý nghĩa trong việc phòng chống sốc nhiệt. Các biện pháp phòng sốc nhiệt do nắng nóng. Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao. Nếu có thể, tránh đi đến những nơi có nhiệt độ quá cao. Vào những ngày nắng nóng trên 40 độ C không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Nên xem dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong mùa hè. Nếu bạn phải đi ra ngoài trong những thời điểm nắng nóng, đừng quên mang theo một chiếc mũ hoặc một chiếc ô. Nếu phải đi lại hay làm việc ngoài trời nắng, không nên làm việc quá 2 giờ liên tục dưới nhiệt độ cao. Cần nghỉ ngơi bù nước giữa giờ làm. Không cho trẻ em hay người già, người mắc các bệnh mãn tính, tắm biển dưới trời nắng nóng quá 1 tiếng. Trang bị cá nhân đầy đủ trước khi ra ngoài. Khi đi ra ngoài trong thời tiết nắng nóng, hãy chuẩn bị cho mình một chiếc áo cốt tông dài tay, nó không chỉ bảo vệ làn da của bạn mà còn giúp hấp thụ mồ hôi của cơ thể trong khi vẫn giữ cơ thể được mát mẻ. Chất liệu cốt tông là sự lựa chọn tốt nhất. Nên mặc quần áo sáng màu sẽ làm cơ thể hấp thụ nhiệt ít nhất. Cần mang theo đủ nước trước khi ra ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, bởi nắng nóng sẽ làm cơ thể con người nhanh mất nước, cần phải bù nước kịp thời. Nước vừa có tác dụng bù nước, vừa giảm nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra, mọi người có thể mang theo kem chống nắng, bình xịt nước để đi ra ngoài trời. Bên cạnh việc cung cấp nước, bạn đừng quên bổ sung dinh dưỡng hợp lý bằng các thực phẩm giàu protein, carb để có sức chống chọi với nắng nóng. Nghỉ ngơi nhiều hơn. Cần nhớ rằng cơ thể con người có ngưỡng chịu đựng nhiệt độ nhất định. Vào những ngày nắng nóng, tăng cường nghỉ ngơi thường xuyên hơn, không di chuyển dưới trời nắng liên tục trong thời gian dài. Hãy tìm nơi có bóng râm để nghỉ. Hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UV có hại cho da và mắt. Vào những ngày nắng nóng, những thực phẩm sau đây có thể làm mát cơ thể của bạn và giúp bạn phòng tránh hiện tượng sốc nhiệt. Quả lê có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời cho cơ thể, ngon ngọt và nhiều chất xơ. Cần tây, tương tự như dưa chuột, cần tây cũng chứa rất nhiều nước, tới 96%. Chỉ 2 hay 3 cọng cần tây có thể bổ sung một lượng khoáng quan trọng, gồm natri, kali, magie, canxi, phốt pho, sắt và kẽm. Kiwi. Kiwi là loại trái cây ngon ngọt, chứa chất điện giải quan trọng, giảm mất nước ở cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa những ồn ào của cuộc sống, cha và con gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tựa như một nốt lặng đầy suy tư, đưa người nghe trở về với miền ký ức bình yên. Ca khúc chính là một dòng nhật ký bằng nhạc đầy cảm xúc, vẽ nên bức tranh về tình yêu thương vô bờ bến nhưng vô cùng lặng lẽ của người cha. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi.

Thưa quý vị, Quỳnh Hương nghĩ rằng khi đã trưởng thành, nhiều người nhận ra một sự thật rằng khi chúng ta càng lớn khôn và bay xa thì dáng lưng của cha lại ngày một còng xuống, mái đầu lại thêm sợi bạc

0: rồi một ngày, khi bất chợt nghe những nốt nhạc trầm buồn của ca khúc Cha và con gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ta bỗng thấy lòng mình nghẹn lại.
1: Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha. Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu. Sự thức tỉnh của chúng ta thường bắt đầu khi nhận ra cha mình đã già. Bàn tay từng dắt con đi những bước đầu đời, giờ đã thô ráp. Bờ vai từng là cả bầu trời rộng lớn, giờ đã còng xuống vì gánh nặng lo toan. Những hình ảnh hoài niệm về từng chiều ngồi xe phía sau, về ánh mặt trời nghiêng mái đầu, gợi nhắc về một miền tuổi thơ tuy khốn khó nhưng ngập tràn hạnh phúc.
0: Thế nhưng thời gian lại trôi đi quá nhanh. Khi con càng lớn khôn, những ngày tháng được ở bên cha lại ngày một ngắn lại. Để rồi từ những ký ức êm đềm ấy, một nỗi lo sợ mơ hồ nhưng chân thật xuất hiện. Cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Điệp khúc của bài hát vang lên như những nhịp chạm khẽ vào lòng người nghe, liên tiếp những câu hỏi, những giả định đầy bùi ngùi, bắt đầu bằng hai chữ chẳng còn. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa. Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường.
1: Sự vĩ đại của người cha không nằm ở những điều gì quá to tát, mà ẩn hiện trong chính những thói quen nhắc nhở con cái mỗi tối. Những lần ngóng trông con khi con về muộn, hay chiếc áo mưa cha nhường trọn ở phía sau. Khi viết nên những dòng nhạc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã chạm đến tâm lý chung của mỗi người con, nỗi sợ mất đi điểm tựa bình yên nhất ở trên đời. Thế giới ngoài kia có thể rộng lớn, người yêu thương con có thể có nhiều, nhưng sẽ chẳng còn ai yêu thương con vô điều kiện như khi con còn bé bỏng trong vòng tay cha. Nửa sau của bài hát là sự bừng tỉnh trong niềm xúc động nghẹn ngào. Khi sự trải nghiệm cuộc đời đủ nhiều, con mới nhìn thấu được những khóc khuất ở trong lòng người cha. Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha? Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể? Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình?

Thưa quý vị, cha và con gái khép lại bằng một ước muốn tha thiết, vẫn được hoài ở bên cha mãi. Dù thời gian có trôi đi, dẫu tóc cha có phai màu, thì trong lòng con, cha vẫn là bến đỗ bình yên nhất. Mỗi lần nghe ca khúc này là mỗi lần chúng ta biết trân trọng hơn từng phút giây còn được ở bên người cha thân yêu của mình. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hưởng ứng chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện mục tiêu không chỉ điều trị tại viện mà là xây dựng mạng lưới y tế dự phòng cơ sở vững chắc. Điều này được chứng minh qua chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe, một ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Những nỗ lực ấy sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục Câu chuyện ngành y hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật trong thời gian qua.
1: Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã về khu di tích quốc gia Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng và đoàn đại biểu xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như từ mẫu. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở và y tế dự phòng làm nền tảng. Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước.
2: Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 80.000 bệnh nhân ung thư. Vì vậy, việc Nghệ An xây dựng được bệnh viện chuyên sâu với gần 1.900 giường bệnh và nhiều kỹ thuật hiện đại đã, đang và sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của nhân dân. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế khẳng định, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát triển, đồng thời mong muốn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở trong công tác khám sàng lọc, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm một số khoa phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nội 1 của bệnh viện.
1: Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tại xã Hải Lộc, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số, trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều hoạt động trọng tâm như truyền thông bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám sức khỏe, dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Tại sự kiện, nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được các tổ chức cá nhân trao tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sở Y tế trao hỗ trợ 20 áo phao cho xã Hải Lộc.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, thông qua chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe cho toàn dân một cách hiệu quả nhất. Phóng sự sau sẽ đề cập nội dung này.
1: Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế Nghệ An và Trung tâm Y tế thành phố Vinh, Trạm Y tế phường Bến Thủy đã tập trung chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị y tế để tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Các kế hoạch được thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thông, trên loa truyền thanh tại các phường, các khối trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trạm Y tế phường còn phối hợp với Ban Cán sự khối tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho những đối tượng yếu thế trên địa bàn. Bác sĩ Trần Ngọc Tú, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Bến Thủy, tỉnh Nghệ An nói.
3: Mục đích của mình là tiến sát đến chăm sóc sức khỏe đến gần dân người dân hơn, đưa những cái dịch vụ bệnh viện tiên tiến, bác sĩ giỏi đưa đến về với gần người dân và sẽ phối hợp với các khối để đến tận các khối để khám, để sàng lọc những cái bệnh về tăng huyết áp, tiểu đường. Đối với những người mà nhiều tuổi không thể đến được những cái địa điểm mà trạm đã phối hợp với khối thì trạm sẽ bố trí nhân viên y tế để đến tận nhà để khám cho những người khuyết tật hoặc những người cao tuổi.
1: Trong chiến dịch, người dân đã được các y bác sĩ tại các bệnh viện phối hợp với trạm y tế phường tiến hành khám, tư vấn về bệnh nội tim mạch, xương khớp, huyết áp, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, khám mắt, khám phụ khoa, khám thai và cấp phát thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Văn Nhuận, khối Bến Thủy 7 và bà Trương Thị Kim Yết, khối Bến Thủy 12, phường Trường Vinh, nói.
4: Khám ở phường, ở khối như thế này là cảm thấy rất là yên tâm, phấn khởi và tiếp đón rất là cẩn thận.
5: Theo bản thân tôi và đồng thời cũng là ý của người dân là đề nghị tất cả các bệnh viện kết hợp với nhau là một quý là khám một lần cho người dân để phát hiện ra những cái bệnh là mình cần là điều trị.
1: Hưởng ứng chiến dịch này, các cơ sở y tế, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai khám sàng lọc sức khỏe cho nhân dân với mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, bà con đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Bà Tăng Thị Hiệu, xóm 3, và bà Đặng Thị Biệu, xóm 4, xã Minh Châu, nói.
6: Quan tâm thì là vì tôi vẫn phấn khởi, thì vẫn cảm ơn bề trên đã đang giúp đỡ nhân dân là coi như những ngày khám là miễn phí.
7: Nhân dân được là đi khám đi là phấn khởi, các bác là bác sĩ là tận tâm giúp nhân dân, mong muốn là cứ mỗi năm là không được hai lần thì một lần. Cấp lên là nhớ đến đi là các bà mừng lắm.
1: Tại các khu vực khám, các y bác sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp đón, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Các trung tâm y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng ưu tiên các điều kiện để phát hiện, kiểm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, đồng thời cập nhật thông tin lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi quản lý lâu dài. Bác sĩ Trần Đình Sâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết.
8: Chúng tôi đang phối hợp với bệnh viện tỉnh thì tổ chức một điểm khám tại Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, thực hiện là trong ngày lễ ra quân khai mạc vận phát động phong trào của Sở Y tế để triển khai thực hiện cái khám sàng lọc cho miễn phí cho người dân một năm một lần.
1: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, Sở Y tế Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền và người dân, chuyển đổi tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và tầm soát bệnh tật sớm, hướng tới mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm 2026. Theo thống kê, đến cuối tháng 5 năm 2026, đã có hơn 26.000 người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe và sàng lọc về bệnh tật. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết.
9: Mục tiêu là để người dân được tiếp cận với dịch vụ khám sức khỏe định kỳ này và tổ chức với nhiều hình thức. Vùng đồng bằng thì chúng tôi sẽ tổ chức tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đấy, còn những vùng miền núi chúng tôi tổ chức các đợt khám lưu động, cũng rà soát lại các cơ sở y tế nào đủ năng lực, đủ nguồn lực đấy, để mà thực hiện cái nội dung nhiệm vụ này. Thế thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ cụ thể hóa tập trung cho những đối tượng mà trong 3 năm gần đấy là chưa được đi khám sức khỏe, chưa được tiếp cận dịch vụ y tế nào.
1: Qua chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, những bước chân của các y bác sĩ trong ngành y tế Nghệ An lại mang theo hy vọng về một cuộc sống không bệnh tật đến với mỗi người, mỗi nhà. Không chỉ dừng lại ở khám thông thường, ngành y tế Nghệ An đã chủ động đưa các thiết bị tầm soát hiện đại về cơ sở. Việc phát hiện sớm các bệnh lý là chìa khóa vàng để bảo vệ tính mạng và giảm chi phí điều trị cho người dân, hướng tới một xã hội khỏe mạnh, một cuộc sống bền vững.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên trang y tế hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ việc thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.
1: Từ hôm qua, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi mới khi xăng khoáng RON95 dùng lưu hành và được thay thế bằng xăng sinh học E10. Tại Nghệ An, ngày đầu triển khai ghi nhận thị trường vận hành ổn định, nguồn cung đảm bảo, người dân dần thích nghi với loại nhiên liệu mới.
0: Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cấp hạ tầng phòng cháy chữa cháy bằng việc triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động.
1: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Thẩm mỹ y học tái tạo bùng nổ, coi chừng sập bẫy quảng cáo.
0: Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Xa Khơi, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đảm bảo chất lượng, tiến độ việc thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 1176 ngày 31 tháng 5 năm 2026 về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, bảo đảm đúng nguyên tắc yêu cầu, nội dung tiến độ thời gian hoàn thành theo chỉ thị số 21 CTTTG ngày 10 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ gắn với hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc sắp xếp phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, nhất là vùng miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, dân cư phân tán. Ban tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn, chức danh bí thư cấp ủy thôn, tổ dân phố, hướng dẫn việc kiện toàn thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy xã phường tương ứng với thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.
1: Theo công văn mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2026, 25 ngân hàng thương mại sẽ được loại trừ phần dư nợ tăng thêm đối với các khoản vay phục vụ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định giới hạn tăng trưởng tín dụng.

0: một bình loại 12 kg. Mức tăng này khiến giá ga bán lẻ vẫn giữ mức cao kỷ lục hơn 600.000 đồng một bình 12 kg kể từ đầu tháng 4 đến nay do giá ga nhập khẩu tăng vọt. Theo đó, giá bán các bình ga thương hiệu Petro Việt Nam Ga tăng 417 đồng một kg, tương đương 5.000 đồng một bình loại 12 kg, và 18.765 đồng bình 45 kg so với giá đã áp dụng cuối tháng 5. Tương tự, giá bán lẻ các bình ga 12 kg thương hiệu Thủ Đức Ga, Biển Đông, City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco đều tăng thêm 5.000 đồng một bình loại 12 kg. Sau đợt điều chỉnh này, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng nhiều loại bình ga phổ biến nhất 12 kg có giá bán từ 422.500 đồng đến 469.500 đồng tùy thương hiệu. Từ hôm qua, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi mới khi xăng khoáng RON 95 dừng lưu hành và được thay thế bằng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải và thực hiện các cam kết tăng trưởng xanh. Tại Nghệ An, ngày đầu triển khai, ghi nhận thị trường vận hành ổn định, nguồn cung đảm bảo, người dân dần thích nghi với loại nhiên liệu mới.
1: Sáng qua, tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, những trụ bơm xăng RON 95 quen thuộc đã chính thức được thay thế bằng xăng sinh học E10 RON 95. Việc chuyển đổi diễn ra đồng bộ, không gây xáo trộn hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Nhiều người dân cho biết họ đã quen với xăng E10 từ hơn một tháng nay, khi một số doanh nghiệp triển khai bán thử nghiệm nên không còn tâm lý bơ ngỡ trước thời điểm chuyển đổi chính thức. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân ở xã Nam Đàn nói.
2: Tôi đi từ Nam Đàn xuống đấy thì tức là mua 3 ngày là đổ khoảng đến 7 hoặc 80 ngàn. Cảm nhận được trực tiếp á, thì thấy là riêng bản thân tôi thì thấy tốt và giá cả thì cũng hợp lý. Mà đi thì máy vẫn khỏe.
1: Là một trong những đơn vị triển khai sớm, ông Bùi Ngọc Chí, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu, dầu khí Vũng Áng tại Nghệ An cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bể chứa và quy trình vận hành để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi. Đến nay, toàn bộ 15 cửa hàng của công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn tất việc thay thế và chỉ kinh doanh xăng sinh học E10.
3: Chuẩn bị cho công tác bán xăng E10, thì để đảm bảo chất lượng thì quá trình chuẩn bị như sục rửa bồn bể, kiểm tra hệ thống công nghệ, đảm bảo an toàn để phục vụ bán xăng E10. Thì đến 30 tháng 5 thì toàn bộ cái hệ thống cửa hàng đã 100% là bán xăng E10.
1: Tại hệ thống Petrolimex Nghệ An, đơn vị giữ vai trò chủ lực trên thị trường với 86 cửa hàng trực thuộc cùng hơn 100 cửa hàng nhận nguồn cung, công tác chuyển đổi cũng đã hoàn tất. Tại kho xăng dầu Bến Thủy, mỗi ngày có trên 200 mét khối xăng E10 được xuất ra thị trường. Sau hơn một tháng triển khai thử nghiệm, toàn bộ hệ thống hiện đã chấm dứt kinh doanh xăng khoáng và chuyển sang bán 100% xăng E10 RON 95. Ông Đinh Chí Dũng, cửa hàng trưởng, cửa hàng xăng dầu số 11, phường Thành Vinh cho biết.
4: Triển khai bán xăng dầu E10 đến nay là hơn một tháng rồi. Thì về mọi hoạt động của tại cửa hàng, chúng tôi đáp ứng đầy đủ nguồn hàng, cung cấp đầy đủ cho khách hàng. Và sẵn khách hàng, lượng khách hàng cũng thay đổi, cũng diễn biến là tăng trưởng bình đều. Và đến nay hơn một tháng thì chúng tôi cũng nhận được kiểu này gì hay là kiểu gì về chất lượng.
1: Ngày đầu tiên xăng E10 chính thức thay thế RON 95 đã diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, cùng với sự đồng thuận của phần lớn người tiêu dùng, vẫn còn những băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng tương thích với các dòng xe đời cũ, cũng như hiệu quả vận hành trong thời gian dài. Để loại nhiên liệu sinh học này thực sự đi vào cuộc sống và tạo được sự tin tưởng lâu dài, vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng trong thực tế, cùng với các chính sách hỗ trợ đồng bộ từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức khai mạc.

0: mạc vòng chấm trung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ 20/2025. Theo báo cáo của hội đồng sơ khảo, kể từ ngày phát động đến nay, giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội và cá nhân các nhà báo, hội viên, cộng tác viên báo chí. Giải đã thu hút sự tham dự của 34/34 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội và 33 chi hội trực thuộc, với 1.752 tác phẩm được gửi về tham dự, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Hội đồng sơ khảo thống nhất lựa chọn được 177 tác phẩm vào vòng chung khảo ở 13 nhóm giải. Giải báo chí quốc gia không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn ghi nhận nỗ lực đóng góp của các cá nhân, tập thể làm báo. Đây cũng là thước đo phản ánh sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, là nguồn cảm hứng, động lực cho đội ngũ người làm báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh, nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng tạo và cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Dự kiến lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 6 tới đây.
1: Tối 5 tháng 6 năm 2026, tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh sẽ diễn ra trong không khí hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6. Tháng hành động vì môi trường, tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2026, chương trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo, Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển đảo, khát vọng phát triển bền vững. Với kết cấu gồm 3 chương nghệ thuật, khán giả sẽ được dẫn dắt qua các hành trình cảm xúc từ tình yêu quê hương biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ quảng trường Bình Minh. Vé tham dự được phát miễn phí trong giờ hành chính từ 8:30 đến 17 giờ, kéo dài đến ngày 5 tháng 6.
0: Từ tháng 6, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 được triển khai trên toàn quốc. Đây là hoạt động dinh dưỡng dự phòng quan trọng, giúp bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển toàn diện. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin A là vi chất quan trọng đối với sự tăng trưởng thị giác, bảo vệ biểu mô và tăng cường miễn dịch. Việc bổ sung vitamin A liều cao định kỳ được đánh giá là biện pháp dự phòng an toàn hiệu quả và chi phí thấp. Đối tượng của chiến dịch là trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi, cùng các nhóm nguy cơ cao thiếu vitamin A như trẻ suy dinh dưỡng nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài. Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng cho thấy tại Việt Nam tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ 6 đến 59 tháng tuổi là 8,9%. Riêng vùng Trung Du và miền núi phía Bắc tỷ lệ này lên tới 13,4%. Đợt này Viện Dinh dưỡng cấp phát gần 3 triệu viên nang vitamin A loại 200.000 EU cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Chỉ tiêu uống vitamin A cần đạt tối thiểu 98% số trẻ trong diện bổ sung. Ngành y tế khuyến cáo các gia đình đưa trẻ đi uống vitamin A đúng lịch tại trạm y tế xã, phường, đồng thời duy trì bữa ăn đa dạng đủ chất để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng lâu dài. Là địa bàn có số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy lớn, các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Khi xảy ra sự cố, việc truyền tin báo theo cách truyền thống nhiều khi không chính xác vị trí, quy mô và tính chất vụ việc, làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai phương án xử lý. Bởi vậy, thời gian qua, Nghệ An đã đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cấp hạ tầng phòng cháy chữa cháy bằng việc triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động, kết nối trực tiếp dữ liệu sự cố tới trung tâm thông tin chỉ huy và ứng dụng báo cháy 114 của lực lượng chức năng, coi đây là giải pháp giúp cho công ty xử lý sự cố cháy nổ hiệu quả.
1: Trường Mầm non Bảo Thành, xã Hợp Minh là một trong những đơn vị triển khai sớm việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động kết nối truyền dữ liệu. Chỉ với thiết bị nhỏ nhưng lại có công năng duy trì tình trạng hoạt động kiểm soát toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của nhà trường và kết nối với trung tâm chỉ huy phòng cháy chữa cháy khu vực. Cô giáo Phùng Thị Nga Châu, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
2: Được lắp đặt cái hệ thống báo cháy tự động, được liên kết với 5 cái số điện thoại trong nhà trường. Và cũng được hướng dẫn nếu như có sự cố xảy ra thì hệ thống sẽ báo tới 5 cái số điện thoại cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận được hiện trạng của nhà trường.
1: Đối với cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy được coi là giải pháp quản lý hữu hiệu. Hệ thống sẽ tích hợp cảnh báo đến tối thiểu 3 số điện thoại thông qua các cuộc gọi AutoCon và ứng dụng SAPEPRO cài trên điện thoại thông minh. Qua đó, chủ cơ sở bộ phận phòng cháy chữa cháy tại chỗ nắm bắt được tình trạng sự cố, ngay cả khi không có mặt tại cơ sở, từ đó giúp phòng ngừa từ xa, xử lý sự cố ban đầu, giảm rủi ro. Bà Trần Thị Mai, cơ sở sản xuất giày da, cho biết.
3: So với các thiết bị thủ công thì cái này gọi là nó coi như là tự động thì nó sẽ kiểm soát được tốt hơn và nhanh hơn để mà bảo vệ cái tài sản của cơ sở mình và bảo vệ lao động.
1: Hiện tại, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được phân cấp cho chính quyền cấp cơ sở. Đây là lợi thế để các phường xã nâng cao nhận thức cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó phòng Kinh tế phường Vinh Phú nói.
4: Phường giao cho các phòng ban và phù hợp với các đoàn thể để tuyên truyền vận động xuống khối tổ để lắp đặt cái hệ thống truyền tin báo cháy. Dự kiến đến 30 tháng 10 năm 2026 thì khoảng 50-50% cơ sở thuộc diện mà phòng cháy chữa cháy do phường quản lý.
1: Ngay sau khi Bộ Công an phát động kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy chữa cháy, truyền tin báo cháy, từ 15 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Nghệ An đã quyết liệt triển khai tới các đối tượng thuộc diện quản lý, ưu tiên nhà ở thuộc khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy và toàn bộ cơ sở thuộc danh mục bắt buộc quy định tại Nghị định 105 của Chính phủ. Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, cho biết.
5: Thì lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã vận động và triển khai cái hiệu quả cái việc lắp đặt cái hệ thống truyền tin để kết nối vào cái cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an và của tỉnh. Chậm nhất là vào 30 tháng 3 năm 2027 thì tất cả cái việc lắp đặt và sử dụng cái app báo cháy 14 sẽ được hoàn thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Như vậy, việc sớm hoàn thiện dữ liệu phòng cháy chữa cháy và triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy sẽ là cơ sở giúp công tác quản lý nhà nước chặt chẽ hơn, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý của lực lượng chức năng khi không may xảy ra sự cố cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Y học tái tạo đang trở thành những từ khóa đắt khách trong ngành làm đẹp. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của y học tái tạo là tình trạng quảng cáo thổi phồng công dụng, lạm dụng kỹ thuật, tạo ra những kỳ vọng vượt xa bằng chứng khoa học, khiến người tiêu dùng dễ rơi vào bẫy. Về nội dung này, tác giả Vân Sơn có bài viết.
0: Nhiều người hiện nay không ngần ngại chi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng cho các liệu trình trẻ hóa da, trị nám, phục hồi da, xóa sẹo rỗ hay kích thích mọc tóc bằng những công nghệ được quảng cáo là thuốc y học tái tạo. Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh lột xác trẻ ra 10 tuổi tái sinh làn da xuất hiện dày đặc cùng các thuật ngữ đang trở thành xu hướng như isosam, polyliotid hay tế bào gốc. Sự bùng nổ này phản ánh nhu cầu làm đẹp ngày càng lớn của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là một câu hỏi không ít người quan tâm. Y học tái tạo thực sự là gì? Và đâu là ranh giới giữa giá trị khoa học với những lời hứa hẹn mang màu sắc tiếp thị? Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội Da Liễu TP.HCM cho biết, y học tái tạo là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng nhằm sửa chữa thay thế hoặc tái tạo các tế bào, mô và cơ quan để khôi phục chức năng bình thường của cơ thể. Khác với các phương pháp điều trị truyền thống chủ yếu tập trung vào xử lý biểu hiện bên ngoài, y học tái tạo hướng đến việc phục hồi cấu trúc và chức năng sinh học của mô bị tổn thương. Trong chuyên ngành da liễu, đây được xem là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh nhất bởi da vốn là cơ quan có khả năng tái tạo tự nhiên rất cao. Trước đây, khi điều trị lão hóa da, nhiều người chỉ tìm đến bác sĩ khi xuất hiện nếp nhăn, da chảy xệ hoặc đồi mồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy quá trình lão hóa thực tế đã bắt đầu từ cuối tuổi 20. Mỗi năm lượng collagen tự nhiên trong da giảm dần, các nguyên bào sợi suy yếu và hệ thống nâng đỡ dưới da bắt đầu thoái hóa. Từ đó, xu hướng trẻ hóa dự phòng ra đời. Thay vì chờ làn da xuống cấp mới can thiệp, các bác sĩ tìm cách duy trì hoạt động của tế bào kích thích sản sinh collagen và làm chậm tiến trình lão hóa ngay từ giai đoạn sớm. Tương tự trong điều kiện nám má, quan điểm hiện đại cũng đã thay đổi đáng kể. Sự phát triển mạnh của y học tái tạo kéo theo hàng loạt công nghệ và sản phẩm xuất hiện trên thị trường. Trong đó, PRP và Isosam là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. PRP là phương pháp sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu được tách ra từ chính máu của người bệnh nhằm cung cấp các yếu tố tăng trưởng hỗ trợ tái tạo mô. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Trọng Hào, hiệu quả của PRP phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chất lượng bộ kit, quy trình ly tâm, nồng độ tiểu cầu cũng như kỹ thuật thực hiện. Không phải PRP nào cũng như nhau. Hiện nay vẫn còn thiếu sự chuẩn hóa giữa các quy trình PRP nên hiệu quả điều trị có thể khác biệt đáng kể, ông nhận định. Tương tự, Isosam được xem là công nghệ đầy tiềm năng nhờ khả năng tham gia vào quá trình lành thương, kháng viêm và kích thích tái tạo mô. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo người dân không nên tuyệt đối hóa công nghệ này. Điều đáng lo ngại hiện nay là tốc độ phát triển của quảng cáo đôi khi nhanh hơn tốc độ phát triển của bằng chứng khoa học. Chỉ cần tìm kiếm trên mạng xã hội, người dùng dễ dàng bắt gặp những lời quảng cáo về khả năng tái sinh làn da, cải lão hoàn đồng, trẻ hóa toàn diện, phục hồi 100% hoặc thay đổi hoàn toàn cấu trúc da chỉ sau một liệu trình. Trong khi đó, trên thực tế, hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý cơ địa, chỉ định chuyên môn, chất lượng sản phẩm cũng như năng lực thực hiện kỹ thuật. Chúng ta không nên để xu hướng đi trước khoa học, không nên để marketing đi trước bằng chứng, không nên để sản phẩm đi trước chẩn đoán và cũng không nên để kỳ vọng của bệnh nhân đi trước sự an toàn. Phó giáo sư Trọng Hào nhấn mạnh, ông cũng cảnh báo khái niệm y học tái tạo đang bị lạm dụng trong hoạt động quảng cáo. Không phải bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào gắn mác tái tạo đều mang lại hiệu quả như những gì được giới thiệu. Đây không phải là phép màu có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ sau một vài lần can thiệp. Phó giáo sư Trọng Hào khuyến nghị người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi lựa chọn dịch vụ, tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa da liễu và thực hiện tại các cơ sở y tế được cấp phép. Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo. Khi tiếp cận một sản phẩm hay công nghệ tái tạo mới, cần được tư vấn đầy đủ bởi bác sĩ chuyên khoa và thực hiện tại cơ sở có đủ điều kiện chuyên môn.
1: Những chiếc máy gấp thú nhựa bông rực rỡ sắc màu dọc con phố tại Hồng Kông, Trung Quốc đang rơi vào tầm ngắm của cơ quan quản lý trong tháng này. Động thái diễn ra sau khi giới chức sở tại bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ gây nghiện, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Từ một trò chơi giải trí vô hại, các cửa hàng gấp thú tự động đang bùng nổ mạnh mẽ tại các khu mua sắm sầm uất. Giới chuyên gia cảnh báo cơ chế gần như trúng thưởng của trò này kích thích tâm lý cố chấp gỡ gạc, rất dễ dẫn đến hành vi nghiện ngập tương tự như cờ bạc. Hiện các cơ quan quản lý Hồng Kông đang xem xét thắt chặt quy định cấp phép, giới hạn độ tuổi hoặc áp đặt thời gian hoạt động đối với các cơ sở nhằm bảo vệ sức khỏe tâm lý cộng đồng.
0: Sức nóng của cuộc đua trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc tiếp tục tăng nhiệt khi Unity Robotics, một trong những thế lực dẫn đầu ngành công nghiệp robot nước này, vừa chính thức khai trương cửa hàng tại Thượng Hải. Sự kiện thu hút lượng lớn người dân đổ về chiêm ngưỡng những mẫu robot hình người thế hệ mới, thực hiện các vũ đạo uyển chuyển và tương tác thông minh. Cửa hàng trải nghiệm mô hình công nghệ biểu hiện trực quan đầu tiên của Unity đặt tại tỉnh Tĩnh An. Ngay trong ngày mở cửa, không gian trưng bày rộng hơn 100m² này đã nhanh chóng bị bùa vây bởi các tín đồ công nghệ, người dân địa phương và du khách quốc tế. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào khu vực mô phỏng tương tác, nơi các dòng robot hình người tiên tiến nhất của hãng như Unity G1 và dòng sản phẩm siêu nhẹ mới ra mắt là Unity R1 phô diễn khả năng vận động đáng kinh ngạc. Tại sự kiện, hình ảnh một chú robot hình người chủ động giơ tay bắt tay giao lưu với một em nhỏ đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đến thủ đô Vilnius của Litva để tham dự lễ hội súp hồng thường niên. Sự kiện vừa tôn vinh món súp truyền thống, vừa nhuộm cả thủ đô trong sắc hồng rực rỡ. Tâm điểm của lễ hội súp hồng diễn ra tại khu vực cầu trắng và quảng trường tòa thị chính, trung tâm phố cổ Vilnius. Di sản văn hóa thế giới của UNESCO, ngôi sao của lễ hội là Santi Basia, món súp củ cải đường lạnh có màu hồng fuchsia bắt mắt. Chế biến cùng dưa chuột, trứng, thì là và sữa lên men kefir. Trong khuôn khổ sự kiện, hàng nghìn người cùng diện trang phục sắc hồng chủ đạo tạo nên bầu không khí tràn đầy năng lượng. Các hoạt động độc đáo như cuộc thi hóa trang bích họa củ cải đường, đường trượt bọt hồng khổng lồ xuống dòng sông Neris và thi ăn súp tốc độ. Đây là năm thứ tư lễ hội được tổ chức, ước tính thu hút khoảng 100.000 người tham dự, bao gồm 20.000 du khách quốc tế. Từ ngày hôm qua mùng 1 tháng 6, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy được rút ngắn một nửa thời gian. Cụ thể, theo thông tư 24 năm 2026, thời gian giải quyết thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm từ 20 ngày xuống 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống còn 8 ngày. Thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày. Đối với thủ tục cấp lại chứng nhận xe cải tạo, Bộ Xây dựng cũng rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày xuống còn 1,5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.
0: Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập có hành vi gây rối trật tự an toàn giao thông tại khu vực ngã tư đường 72m giao với đường Lenin thuộc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tổ chức xác minh, đồng thời khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông để rà soát ghi nhận các hành vi vi phạm. Kết quả xác minh cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 31 tháng 5. Qua kiểm tra dữ liệu camera, lực lượng chức năng đã phát hiện và gửi thông báo vi phạm đối với 52 trường hợp vượt đèn tín hiệu giao thông, 5 người không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp chở 3 người trên xe mô tô, đồng thời không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết toàn bộ các trường hợp vi phạm sẽ tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
7: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Trong sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, Xa Khơi là một ca khúc có dấu ấn đặc biệt, được nhiều thế hệ khán thính giả yêu mến với nhiều phiên bản do các ca sĩ khác nhau thể hiện. Nguyễn Tài Tuệ viết ca khúc vào năm 1961, hoàn thành vào năm 1962 và tham gia cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Nhạc sĩ lấy cảm xúc từ chuyến đi thực tế ở vùng dưới tuyến Quảng Trị. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải, ông cảm nhận nỗi đau chia cắt, đó là hình ảnh vợ ngóng chồng, ông ngóng cháu, đôi trai gái đứng hai bên bờ gọi nhau mỗi khi chiều tới. 8 tháng sau ca khúc hoàn thành, được nhạc sĩ đặt tên Xa Khơi, diễn tả sự hư vô của khung cảnh chia ly bấy giờ. Nhạc sĩ kết hợp âm hưởng dân gian từ những điệu thức của ví, dặm, hò trên sông với kỹ thuật hiện đại tạo nên giai điệu da diết, trữ tình, ca từ ẩn dụ, giàu tính văn học, cảm xúc, gợi sự liên tưởng cho người nghe.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026, tức ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất, phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Sẽ có cơ chế đẩy nhanh xử lý nhà đất và trụ sở dôi dư trong thời gian tới. Sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ, đặc biệt với những cuốn sách do trẻ em sáng tác. Trong phần tin thế giới, truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc hết sức tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, thăm cấp nhà nước tới Philippines và phát biểu tại đối thoại Shangri-La năm 2026. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu một trong những nguyên tắc quan trọng là phân cấp mạnh cho địa phương.
1: Theo Phó Thủ tướng, việc phân cấp mạnh phải đặc biệt là từ cấp xã, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính, đồng thời cần bố trí lực lượng chuyên trách phù hợp, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý công tác. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, nhất là thôn, tổ dân phố, nhằm hỗ trợ giám sát, phát hiện vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Hiện nay, hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Việt Nam được tổ chức theo mô hình phân công cho 3 bộ, bao gồm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương. Theo đó, mỗi bộ được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý theo ngành hàng thực phẩm.
0: Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà đất dôi dư đã được rà soát, bố trí lại và đưa vào khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Trong số hơn 11.400 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, có 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. Có 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành xử lý khai thác và có 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý khai thác. Có thể thấy khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Theo đó, Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý khai thác và xử lý nhà đất dôi dư. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản nhìn nhận, dự thảo đã đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, như đơn giản hóa cách xác định giá cho thuê tài sản, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương.
3: Cách tính tiền thuê đơn giản hơn, có nghĩa là dễ tính, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát, dễ xử lý vì công thức để mà xác định nó đơn giản. Đi cùng với thay đổi về cách xác định thì cũng thay đổi về thẩm quyền. Thay vì phải trình lên Ủy ban dân tỉnh để ban hành cái bảng giá thì đang đề xuất là giao cho thủ trưởng tổ chức quản lý kinh doanh nhà cấp tỉnh hoặc là đối với cấp xã thì giao cho chủ tịch Ủy ban dân cấp xã quyết định giá cho thuê.
2: Đặc biệt, các giải pháp được đề xuất cũng nhấn mạnh việc cho phép điều chỉnh linh hoạt các phương án quản lý khai thác, thậm chí cho phép điều chỉnh giá cho thuê trong trường hợp đã công khai nhưng không lựa chọn được người thuê, nhằm sớm cho thuê, đưa tài sản vào khai thác, không để tài sản bị bỏ không kéo dài.
0: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
4: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Từ đây cho đến 30 tháng 7 năm 2016, chúng ta có 800.000 mét khối cát để mà đảm bảo cái hoàn thành gia tải giai đoạn 1. Thì cái này là điều kiện tiên quyết. Còn nếu mà không đảm bảo được này thì cái việc kéo dài thì nó chắc chắn. Mà trong khi thời gian theo dõi lúng cũng 12 tháng.
4: Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết. đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Gói thầu số 12 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát san lấp.
5: Là ban mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát ta còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà ra tải là 12 tháng, nếu tính thời gian ra tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối.
4: Công ty tập đoàn Đỉnh An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công, chủ động tìm kiếm đề xuất thêm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.
6: Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà việc muốn điều chỉnh giá thì cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
7: Về thông tin xăng E10 có ảnh hưởng tiêu cực đối với động cơ hay không, tại tọa đàm sử dụng xăng E10 có đáng lo hay không, do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ vừa tổ chức, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
8: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng

0: xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
1: Không đơn thuần là những cuốn sách ít chữ nhiều hình, sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ, đặc biệt với những cuốn sách do trẻ em sáng tác. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc lễ hội, việc lựa chọn chủ đề trong mùa đầu tiên cũng là cách nhìn nhận lại vai trò của sách thiếu nhi trong bối cảnh hiện đại.
3: Trẻ em trong thế kỷ mới đối diện mỗi ngày với rất là nhiều cú nổ thị giác, hình ảnh đến với các bạn mỗi ngày. Nếu như không có sự để ý và chú tâm thì áp lực đôi khi nó sẽ tạo ra những cái đứt gãy mới trong các bạn. Chính vì vậy khi mà các bạn đọc sách tranh, nó không chỉ là đọc một cái bài văn, một cái câu chuyện hoặc là xem một hình ảnh, mà các bạn đang được kêu gọi chậm lại một chút so với lại TV hoặc thiết bị điện tử, nhưng vẫn có thể hiểu được hơn về thế giới của các bạn.
2: Với dòng sách do trẻ em sáng tác, những cuốn sách tưởng như chưa hoàn hảo lại mang đến giá trị cảm xúc rất riêng, những nét vẽ hồn nhiên giúp trẻ em dễ dàng đồng cảm và nhìn thấy chính mình trong đó. Ở đó, những cảm xúc khó gọi tên, buồn, áp lực, cô đơn được chuyển hóa thành hình ảnh và câu chuyện. Hà Thụy Tú Uyên, một học sinh lớp 10 đã đến với việc vẽ và kể chuyện từ những năm 2020-2021 khi tham gia minh họa cho cuốn Cô giáo phù thủy.
4: Con đang có một quyển sách, chữ nó cũng ít và tranh có thể nói lên gần như tất cả rồi, cũng dễ hiểu. Tranh cho các bạn nhỏ đọc thì cũng không nên nhiều chữ quá. Con có xem tranh của mấy họa sĩ khác theo kiểu manga, anime nên là cũng hơi thiên về nét vẽ đó. Mỗi quyển sách có một cái thông điệp khác nhau. Đôi khi những tranh vẽ của con sẽ nói lên một số áp lực của trẻ nhỏ.
2: Nguyễn Thuần Nhiên, học sinh lớp 7 tại Đà Lạt, bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi. Tác phẩm đầu tay của em là câu chuyện về một chú mèo, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh con mèo leo lên mái nhà, nằm trên giàn hoa hồng. Từ một chi tiết nhỏ, trí tưởng tượng của Nhiên mở ra cả một cuộc phiêu lưu.
5: Con mong là người lớn sẽ hiểu được là những cái bức tranh của trẻ con á, mặc dù có thể là cái nét vẽ nó chưa có được chuẩn, nhưng mà mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, chỉ đơn giản giống như một nỗi buồn hay là một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi.
2: Qua những câu chuyện nhỏ có thể thấy một điểm chung, sách tranh không chỉ là nơi trẻ em kể chuyện mà còn là nơi các em cần được lắng nghe. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, sách tranh là một trải nghiệm bổ sung, nơi trẻ có thể chậm lại, suy ngẫm và kết nối sâu hơn với cảm xúc, giúp trẻ em hiểu thế giới, hiểu chính mình và lớn lên một cách trọn vẹn hơn.
1: Công an thành phố Hà Nội thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, trong các khung giờ cao điểm từ 6:30 đến 8:30, 10:30 đến 12:00, 12:30 đến 14:30 và 16:30 đến 18:00. Nhiều tuyến đường như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm và một số đoạn vành đai 3 sẽ cấm hoặc hạn chế phương tiện, đặc biệt là xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện. Từ ngày 15 tháng 6 tới, các thuê bao di động chưa nhận thông tin chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiếu đi theo quy định tại thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo thống kê, hiện có khoảng 1,6 triệu số thuê bao đã được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ, hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái trên VNEID. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
6: Tuy nhiên thì tới hiện tại thì 25 xấp xỉ vẫn là con số rất là lớn, mà thời điểm đến bây giờ là đến ngày 15 tháng 6 chúng ta chỉ còn 2 tuần thôi, và theo quy định tại thông tư 08 thì sau ngày 15 tháng 6 kể cả những số điện thoại mà không xác nhận tình trạng trên ứng dụng VNID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa. Thì do đó chúng ta còn rất ít thời gian, nên trong thời gian sắp tới thì cũng rất là mong các cơ quan báo chí cũng đồng hành cùng Cục Viễn thông của chúng ta tiếp tục tuyên truyền để thúc đẩy người dân có thể là truy cập vào ứng dụng VNID để xác thực tình trạng sử dụng và số điện thoại, có thể để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.
1: Trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026, chiều và tối qua tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc gồm có chương trình Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi và lễ hội thời trang âm nhạc với chủ đề sắc màu. Chuỗi sự kiện nhằm kích cầu mùa du lịch hè 2026, tạo không gian mở kết nối cộng đồng, đồng thời hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam cùng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông Iran chiều qua đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
7: Tuyên bố dừng đàm phán với Mỹ được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ ác liệt trên chiến trường vùng vịnh. Quân đội Mỹ thông báo đã tấn công hệ thống radar và trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran trên đảo Garuk và đảo Kesh ở gần eo biển Hormuz trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 nhằm đáp trả hành vi gây hấn của Tehran. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait để trả đũa. Tuy nhiên, theo Tasnim, lý do khiến Iran dừng đối thoại là bởi Israel đang đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Quan điểm này tiếp tục được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai nhắc lại trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Bakai nêu rõ, lệnh ngừng bắn phải bao gồm tất cả các mặt trận trong đó có Liban.
1: Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel ngày hôm qua đã chỉ thị cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban do Hezbollah kiểm soát. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Iran đang trở nên nhàm chán và không còn nhiều ý nghĩa, và ông cho biết là không quan tâm nếu các cuộc đàm phán kết thúc. Ngày hôm qua, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 5 ngày, Tổng thống Myanmar Aung Hlaing khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để gây thương hại đến lợi ích an ninh của Ấn Độ. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
8: Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết Myanmar hiểu rõ những quan ngại an ninh của Ấn Độ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quốc gia Nam Á trong cuộc chiến chống khủng bố, các nhóm phiến quân nổi dậy và ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Hai bên nhất trí mở rộng chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường phối hợp thực thi pháp luật và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực biên giới. Phía Ấn Độ cho biết cam kết của Myanmar mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực biên giới chung dài hơn 1.600 km vẫn đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Những năm gần đây, tình trạng xung đột nội bộ tại Myanmar đã làm gia tăng nguy cơ các nhóm nổi dậy, tội phạm xuyên quốc gia và các đường dây buôn lậu hoạt động dọc biên giới. Đối với Ấn Độ, ổn định tại Myanmar có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh các bang Đông Bắc. Vì vậy, cam kết của Myanmar được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hợp tác an ninh và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Bên cạnh các vấn đề an ninh, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế.
1: New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, đặc biệt là quốc gia láng giềng gần gũi của Australia ở khu vực Nam Thái Bình Dương.
9: Tôi muốn có một công việc với mức lương ổn định, thu nhập tốt và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi hy vọng sẽ tìm được điều đó ở Australia.
10: Theo số liệu thống kê, trong năm tính đến tháng 9 năm 2025, khoảng 63% công dân New Zealand di cư đã chọn Australia là điểm đến. Nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm hơn một nửa số người rời đi. Giáo sư kinh tế Robert McCulloch thuộc Đại học Auckland cho rằng những biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này.
11: Mọi người đã mệt mỏi với các chính sách thời đại dịch. Thủ tướng Christopher Luxon lên nắm quyền với sứ mệnh vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên đến nay tình hình vẫn không khả quan.
10: Việc cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chuyển sang Australia sinh sống cũng được xem là một biểu tượng cho xu hướng dịch chuyển đang diễn ra. Trước nhiều lời chỉ trích, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định chính phủ của ông đang nỗ lực kiểm soát chi tiêu, giảm lạm phát và hạ lãi suất nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thất nghiệp vẫn là thách thức lớn, cần thêm thời gian để giải quyết. Trong khi chờ đợi các chính sách phát huy hiệu quả, nhiều tổ chức sinh viên và cộng đồng đang tìm cách khuyến khích giới trẻ ở lại New Zealand.
1: Trong khuôn khổ sự kiện Nvidia thường niên diễn ra tại Đài Bắc, Nvidia đã chính thức giới thiệu dòng chip mới với sức mạnh hứa hẹn mang các chức năng trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến lên các dòng máy tính xách tay và máy tính để bàn.
12: Dòng chip mới bao gồm siêu chip RTX Spark được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho máy tính cá nhân. Việc tích hợp công nghệ của Nvidia không chỉ giúp các thiết bị này vận hành mượt mà các ứng dụng Windows truyền thống, mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho các mô hình AI phức tạp và các tác nhân AI trực tiếp trên máy mà không cần kết nối đám mây. Tại sự kiện, CEO Chang Seng Huang đã giới thiệu dòng chip N1X phát triển cùng MediaTek.
13: Đây là con chip mà nếu muốn xây dựng, chúng ta cần tới 33 năm. Lý do là vì toàn bộ kho phần mềm của Nvidia đều chạy trên đó. Mọi thứ, từ sinh học kỹ thuật số, xử lý địa chấn, vật lý thiên văn cho đến đồ họa máy tính. Microsoft và Nvidia đã tối ưu hóa mọi thứ một cách tỉ mỉ để chiếc máy tính này có thể chạy mọi ứng dụng mà thế giới từng tạo ra.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 10 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, chính quyền thủ đô Mexico City đang đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh và hỗ trợ du khách. Cơ quan công tố thành phố sẽ thiết lập 3 trạm lưu động tại sân vận động ATK, quảng trường Hucalo và khu vực fanfest của FIFA để tiếp nhận tố giác, hỗ trợ pháp lý và xử lý các tình huống khẩn cấp. Trước đó, Mexico City cũng đã công bố phương án triển khai khoảng 56.000 cảnh sát cùng hệ thống giám sát công nghệ cao tại các địa điểm thi đấu, khu du lịch và khu vực tập trung người hâm mộ. Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, vé xem một số trận đấu được phát miễn phí cho người hâm mộ. Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út quyết định tặng vé cho các cổ động viên nước này đang có mặt tại Mỹ nhằm khuyến khích đến sân cổ vũ đội tuyển tại World Cup 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều trận đấu vẫn còn số lượng lớn vé chưa bán được, dù giá vé có thời điểm lên tới hàng nghìn đô la Mỹ. Việc đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026 lần đầu tiên kể từ năm 1974 và là lần thứ hai trong lịch sử đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thắp lên niềm hy vọng hiếm hoi cho người dân Haiti dưới lúc đất nước đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất.
12: Trên khắp các con phố tại thủ đô Port-au-Prince, hình ảnh các băng rôn cổ động đội tuyển Grenadier, biệt danh của đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti, xuất hiện dày đặc, mang lại cảm giác đoàn kết và lạc quan hiếm có. Tại các cửa hàng, áo đấu và cờ của đội tuyển cũng trở thành mặt hàng thu hút sự quan tâm lớn.
14: Chúng tôi đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng các cầu thủ đã mang đến cho chúng tôi hy vọng, và chúng tôi cũng phải trao lại hy vọng cho họ. Tôi đã ngừng ủng hộ đội tuyển Brazil. Bây giờ tôi đứng về phía đất nước mình và ủng hộ đội tuyển Haiti. Tôi rất hạnh phúc vì tất cả người dân Haiti đều hạnh phúc khi chúng ta đã vượt qua vòng loại World Cup 2026.
12: Dù thực tế an ninh Haiti vẫn còn nhiều bất ổn do bạo lực giữa các băng đảng, nhưng hành trình của các tuyển thủ tại kỳ World Cup tới đang thực sự trở thành liều thuốc tinh thần, giúp người dân tạm quên đi khó khăn để hướng tới một giấc mơ chung là nhìn thấy đội tuyển tiến sâu vào giải đấu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, bộ ngành, các lĩnh vực kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thêm một lần nữa được quán triệt tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ. Từ kết quả đạt được của nhiều tỉnh, thành phố và các ngành kinh tế qua 5 tháng đầu năm nay cho thấy, ở đâu, lĩnh vực, ngành nghề nào có sự nỗ lực, quyết tâm và phát huy thế mạnh, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thì ở đó sẽ đạt được kết quả đề ra. Và nội dung này, biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đều đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững.
15: Để đạt được tăng trưởng từ 10% trở lên, mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương đều phải phấn đấu đạt được mức tăng trưởng này. Tại nghị quyết đầu tiên, nghị quyết số 01 năm 2026 của Chính phủ cũng đã giao tăng trưởng GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, 28 trong 34 địa phương phải đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong quý đầu năm, cả nước mới có 4 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng 2 con số. Nếu tính theo cơ học là mỗi quý, mỗi ngành, mỗi địa phương đều phải đạt mức tăng trưởng đề ra thì là chưa đạt mục tiêu. Thế nhưng, nhìn vào cách làm, bước đi và kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực quyết tâm của nhiều tỉnh, thành phố. Ví như một số địa phương đã vượt lên chính mình, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để đạt tăng trưởng hai con số, thậm chí cao hơn mức được giao như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên. Kết quả tăng trưởng GRDP của hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức tăng cao nhất so với nhiều năm trở lại đây, được dẫn dắt bởi sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và xây dựng, của dịch vụ du lịch và thương mại điện tử. Thế nhưng, chiều theo kế hoạch tăng trưởng hai con số thì chưa đạt được. Hay như trong lĩnh vực xuất khẩu, mặc dù kết quả đạt được mức tăng trưởng cao hơn rất nhiều chỉ tiêu đề ra, tăng tới hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu lại tăng mạnh hơn xuất khẩu, khiến cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt khoảng 14 tỷ đô la. Rất nhiều địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển hạ tầng cứng như giao thông, khu công nghiệp, xây dựng nhà ở xã hội, rồi tăng tốc đầu tư hạ tầng mềm như chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử. Thúc giải ngân đầu tư công với nguồn lực đã được phân giao để tạo đà, tạo lực kéo đầu tư từ các thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển kinh tế.

0: Tuy nhiên, cũng vẫn còn những địa phương cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao sẽ cần thêm nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế nên xin thêm nguồn lực. Kiên định với mục tiêu tăng trưởng quý sau phải cao hơn quý trước và phải đạt bằng được mục tiêu được giao, bởi tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ giao khoán tăng trưởng GRDP cho các địa phương, mà nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng được phân giao cho các bộ ngành địa phương và cả các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Thế nhưng, để mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, dự án có đạt được mục tiêu đề ra hay không, lại phụ thuộc rất lớn vào chính quyền địa phương, nơi đóng chân của các doanh nghiệp, chủ thể của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, địa phương nào đồng hành trong giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, địa phương đó có kết quả tăng trưởng cao và thu hút nguồn lực đầu tư lớn. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững đất nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững.
0: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Chanh Trà nêu một nguyên tắc quan trọng là phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng tài sản dôi dư cần xử lý vẫn còn rất lớn. Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ, đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương. Truyền thông Iran chiều qua đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. Lý do là bởi Israel đang đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
11: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
11: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi có phóng sự đội quy tập 192 viết tiếp hành trình đi tìm đồng đội.
0: Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự ba kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời của chương trình sẽ trả lời câu hỏi thính giả về cách nhận biết say nắng, say nóng và những ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Philippines, chiều ngày 1 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặp song phương ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines.
3: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc Việt Nam-Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là dấu mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước, là sự kiện chính trị đặc biệt. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 2026. Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Philippines đối với các vấn đề về quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Tin tưởng Philippines sẽ đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines bày tỏ tin tưởng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ có những bước

0: là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo công nghiệp quốc phòng, an ninh, an toàn hàng hải, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, hợp tác giữa các quân binh chủng, tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và sự kiện do mỗi nước tổ chức. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines và các doanh nghiệp quốc phòng Philippines tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.
1: Chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan chức năng về quy trình thủ tục hành chính triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị cần nâng cao chất lượng khảo sát và dự báo chiến lược, chủ động nhận phần việc khó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cơ sở hoàn thành các dự án đầu tư đã được phê duyệt.
0: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý các cơ quan đơn vị cần rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, triển khai thực hiện các dự án trong thời gian nhanh nhất. Tập trung giải quyết công tác thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tháo gỡ khó khăn trong thiết kế dự toán và quy hoạch, bảo đảm tiến độ. Khi phát hiện vướng mắc phải tập trung giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 3 đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung sát thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số với các mô hình hiệu quả như app giáo dục chính trị, bảng tin số, nhóm Zalo đồng hành cùng chiến sĩ. Hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng được đẩy mạnh, thu hút gần 3 triệu lượt tương tác. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đời sống bộ đội không ngừng được nâng cao. Đây là những kết quả nổi bật được ghi nhận tại buổi kiểm tra của đoàn kiểm tra số 1 Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đối với Sư đoàn 3 Quân khu 1 về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026.
0: Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Sư đoàn 3 tiếp tục phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và diễn tập, tăng cường huấn luyện đêm, sát thực tế địa bàn và điều kiện tác chiến, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, ý chí, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho bộ đội. Sư đoàn cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống bộ đội, sẵn sàng tham gia hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lựa chọn đoàn cơ sở trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ phát động làm trước chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 vào sáng ngày 1 tháng 6 tại tỉnh Phú Thọ.
0: Chiến dịch được triển khai với phương châm xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, các tổ chức đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang doanh trại, xây dựng cảnh quan đơn vị sáng xanh sạch đẹp, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, tổ chức chương trình học kỳ quân ngũ, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Mỗi công trình, mỗi phần việc trong chiến dịch không chỉ là cơ hội để đoàn viên rèn luyện bản lĩnh kỹ năng mà còn là hành trình ghi dấu bước chân tình nguyện tự hào, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước, thể hiện quyết tâm chính trị và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Trên hành trình ấy, ở những cánh rừng sâu của miền Tây thành phố Huế hay trên đất bạn Lào, những người lính đội quy tập 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vẫn đang vượt núi, băng rừng, lần theo từng nguồn tin để tìm kiếm đồng đội. Mỗi chuyến đi là một hành trình gian nan, mỗi thông tin tìm được là thêm một tia hy vọng để các anh được trở về với quê hương và gia đình. Phóng sự sau của phóng viên Trần Kiên, Văn Sáu sẽ đưa chúng ta đến với hành trình đầy nghĩa tình ấy. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng năm, chúng tôi cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đến xã An Lưới 5 thuộc thành phố Huế để khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ. Để tiếp cận vị trí nguồn tin, cả đoàn phải vượt lòng hồ thủy điện sông Bồ Bằng Đỏ, sau đó tiếp tục quốc bộ hơn 1 giờ đồng hồ xuyên qua những cánh rừng rậm và những sườn núi dốc đứng treo leo. Theo thông tin của những người dân địa phương cung cấp, trong những năm kháng chiến, khu vực này từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt. Nhiều cán bộ chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh và được đồng đội an táng tại đây. Ngay khi đến nơi, anh em trong đội nhanh chóng triển khai lực lượng đào tìm, từng nhát cuốc liên tục bổ xuống lòng đất, phạm vi tìm kiếm được mở rộng dần sang nhiều hướng. Tuy nhiên, sau hơn nửa ngày miệt mài tìm kiếm, cả đội vẫn chưa có kết quả. Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Phi Cảnh, nhân viên đội 192 cho biết.
1: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn gian khổ, các nguồn thông tin thì càng ngày càng khan hiếm và không rõ ràng. Anh em hành quân rất nhiều ngày đường, cơ bản đường rừng và đường núi, ăn nghỉ trong rừng, diện tích đào bới đất thì rất nhiều lớn, có những nguồn thông tin là phải đào rất nhiều lần. Vì vậy, anh em luôn xác định tốt nhiệm vụ và quyết tâm chính trị cao nhất để quyết tâm đưa các bác về với quê hương đất mẹ.
0: Từ những nguồn tin do cựu chiến binh, nhân dân địa phương cung cấp đến những manh mối được tìm thấy qua quá trình rà soát đối chiếu tài liệu, đội quy tập 192 đều khẩn trương tổ chức khảo sát, xác minh ngoài thực địa, bởi mỗi nguồn tin được tiếp nhận đều mang theo hy vọng tìm được nơi an nghỉ của các anh. Trung tá Lê Chí Thanh, phó đội trưởng đội quy tập 192 nói:
2: Chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 40 nguồn thông tin, trong đó tập trung từ các đồng chí cựu chiến binh, từ người dân và các ban liên lạc của các đơn vị đã từng chiến đấu trên chiến trường của Thừa Thiên Huế. Và cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tổ chức xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm hơn 20 thông tin, và trong đó có 2 thông tin chính xác. Trong thời gian tới, đội chúng tôi xác định quyết tâm tiếp tục bám nắm địa bàn, bám nắm nhân chứng cũng như là các nguồn thông tin đã có được để tổ chức lực lượng khảo sát, xác minh và tìm kiếm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
0: Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn trong nước, hành trình đi tìm đồng đội của đội 192 còn trải dài trên nhiều cánh rừng thuộc hai tỉnh Salavan và Sekong của nước bạn Lào. Đây là những địa bàn rộng, hiểm trở, nhiều khu vực nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư. Để tiếp cận các vị trí có nguồn tin, nhiều khi anh em phải cơ động hàng giờ đồng hồ băng rừng lội suối, ăn ở dài ngày giữa núi sâu. Thêm vào đó, sự bất đồng về ngôn ngữ, nhiều nhân chứng đã già yếu hoặc không còn nữa, khiến việc xác minh, tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Dẫu vậy, với những người lính làm nhiệm vụ quy tập, chỉ cần còn một tia hy vọng, các anh vẫn quyết tâm tìm kiếm để đưa đồng đội trở về với quê hương. Thượng tá Trần Dũng, chính trị viên đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tâm sự.
3: Với ý kia quyết tâm chính trị cao, cấp ủy chỉ huy đội làm tổ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhân viên quyết tâm cao để thực hiện tốt. Trong đó tập trung là phối hợp với cấp ủy chính quyền cấp thực Lào để làm tổ công tác tuyên truyền là tìm nhiều thông tin, dù khó khăn vất vả, rừng sâu nước độc, những cán bộ nhân viên dù có nguồn tin thì đội quyết tâm để đưa cho các bà P về quê hương.
0: Vượt qua những khó khăn về địa hình, thời tiết và sự khan hiếm của nguồn tin, những nỗ lực bền bỉ của cán bộ nhân viên, chiến sĩ đội quy tập 192 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương gần 100 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Riêng mùa khô 2025-2026, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang hai tỉnh Salavan, Sekong tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 8 hải cốt liệt sĩ. Mỗi hải cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của những ngày tháng băng rừng lội suối, mà còn góp phần làm vơi đi nỗi nhớ mong của thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, trên những cánh rừng Trường Sơn hay nơi đất bạn Lào, vẫn còn nhiều đồng đội đang chờ ngày được trở về với quê hương, với gia đình. Những nhát cuốc vẫn miệt mài bổ xuống lòng đất, những bàn tay vẫn cẩn trọng lật tìm từng lớp đất đá với hy vọng tìm thấy dấu tích của các anh. Dẫu còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cán bộ nhân viên, chiến sĩ, đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vẫn đang bền bỉ bám địa bàn, lần theo từng nguồn tin, viết tiếp hành trình đi tìm đồng đội.

0: Và phía sau những cuộc tìm kiếm ấy là nghĩa tình đồng đội, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong hành trình bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ lớn, đồng thời cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt và sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng. Trước yêu cầu đó, việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và khơi dậy khát vọng phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 4 kiên định được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 vừa qua, chính là định hướng chiến lược trong xây dựng Đảng, đồng thời còn là cơ sở để đổi mới công tác tư tưởng, giữ vững trận địa niềm tin và tạo động lực đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới. Loạt phóng sự 3 kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Ngay sau đây là kỳ 1 với nhan đề 4 kiên định la bàn cho kỷ nguyên mới. Chúng ta cùng nghe.
2: Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, không gian mạng trở thành mặt trận tư tưởng quyết liệt, yêu cầu giữ vững bản lĩnh chính trị và phương hướng phát triển của mỗi quốc gia trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với Việt Nam, điểm tựa để vượt qua mọi thử thách chính là ở việc kiên định con đường đã được lịch sử lựa chọn và thực tiễn chứng minh là đúng đắn. Bởi thế, việc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 nhấn mạnh yêu cầu thực hiện 4 kiên định đã khẳng định một nguyên tắc chiến lược là lời hiệu triệu về bản lĩnh chính trị, là mệnh lệnh từ thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo đó, 4 kiên định gồm kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. 4 nội dung ấy không tách rời nhau mà tạo thành một chỉnh thể thống nhất như gốc, thân, cành và nhựa sống của một cây đại thụ. Gốc có vững, cây mới bền, nền có chắc, nhà mới cao, tư tưởng có thông, hành động mới thống nhất. Trong điều kiện thế giới ngày nay vận động với tốc độ rất nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn. Trong bối cảnh ấy, không ít quốc gia rơi vào trạng thái dao động chiến lược, lúng túng về mô hình phát triển, phân hóa xã hội, khủng hoảng niềm tin, bất ổn chính trị. Lịch sử hiện đại cho thấy, một quốc gia có thể thiếu nguồn lực trong một giai đoạn và vẫn vươn lên. Nhưng nếu mất phương hướng, đánh mất niềm tin và rối loạn nền tảng tư tưởng, cái giá sẽ phải trả sẽ vô cùng lớn. Với Việt Nam, bài học ấy càng sâu sắc. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, từ khi thành lập đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước.
3: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng. Thế thì trước hết nói là kiên định nền tảng tư tưởng. Thế thì phải hiểu nền tảng tư tưởng của Đảng là gì? Thì chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn khái quát là gì? Nền tảng tư tưởng của Đảng chính là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì Đảng ta trung thành một cách tuyệt đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Và do đó Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác và đưa đất nước chúng ta bước vào một cái kỷ nguyên mới như ngày nay.
2: Tuy nhiên, đứng trước chân lý đó, các thế lực thù địch đã ra sức xuyên tạc và chống phá. Chúng đã cố tình đánh tráo khái niệm đồng nhất kiên định với bảo thủ, xuyên tạc trung thành với nền tảng tư tưởng là giáo điều, vu cáo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là cản trở dân chủ và phát triển. Thoạt nghe, những luận điệu ấy có vẻ hợp thời, nhất là với những người thiếu thông tin hoặc nhìn nhận một cách phiến diện. Nhưng nếu soi vào thực tiễn, những lập luận đó hoàn toàn sai trái và thiếu khách quan. Luận giải về vấn đề này, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương nhấn mạnh.
4: Kiên định không phải là cứng nhắc, không phải là giáo điều, không phải là dập khuôn máy móc, mà kiên định trong sự kế thừa, tiếp thu, vận dụng sáng tạo. Chúng ta tùy tình hình thực tiễn, chúng ta thay đổi các cái chiến lược, sách lược phù hợp để chúng ta thích ứng với điều kiện mới và hợp với lòng dân, các chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống để hiện thực hóa nó, ước mơ khát vọng của nhân dân Việt Nam được nhân dân ghi nhận và được hưởng thụ cái thành quả đổi mới. Cho nên ai đó nói rằng chúng ta cứng nhắc, chúng ta bảo thủ, chúng ta trì trệ, đó là sự áp đặt chủ quan ý chí, đó là cách nhìn một chiều phiến diện, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng, chỉ biết một mà không thấy hai, nhằm mục đích để hạ thấp uy tín, danh dự, phẩm chất, nhân cách của Đảng ta và phủ nhận niềm tin của nhân dân về cái thắng lợi của cách mạng mà thôi.
2: Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, nếu không kiên định, đổi mới rất dễ thành đổi hướng. Nếu không có nguyên tắc, sáng tạo rất dễ thành tùy tiện. Nếu không có nền tảng, hội nhập rất dễ thành hòa tan. Thành công của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới là minh chứng rõ ràng nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc. Một điều dễ nhận thấy là nếu trước đây sự chống phá thường biểu hiện trực diện, thì hôm nay nhiều mũi tiến công nhằm vào nền tảng tư tưởng được triển khai tinh vi hơn, mềm hơn, sâu hơn. Mục tiêu sâu xa vẫn không thay đổi, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó gây rối loạn từ bên trong. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trước bối cảnh đó, bốn kiên định là lá chắn tư tưởng vững chắc, là hạt nhân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và công cuộc đổi mới.
5: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, bảo vệ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính bởi vậy, bốn kiên định mà Hội nghị Trung ương 2 của khóa 14 vừa xác định, đó đều là những nguyên tắc cốt lõi, xuyên suốt, nó giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bốn kiên định thực sự là một cái lá chắn vững chắc, bảo đảm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ta luôn giữ được bền vững, trường tồn.
2: Có người cố tình đặt câu hỏi, vì sao trong bối cảnh nhiều biến động, nhân dân Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng? Câu trả lời nằm ở thực tiễn. Đó là một Đảng lãnh đạo dân tộc giành độc lập từ thân phận nô lệ. Đó là một Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật. Đó là một Đảng luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, mục tiêu cao hơn, yêu cầu nhanh hơn, cạnh tranh quyết liệt hơn. Trong hành trình ấy, Việt Nam cần một nền tảng chính trị tư tưởng đủ vững để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc. Bốn kiên định, vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là nền móng chiến lược lâu dài. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững phương thức phát triển. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững niềm tin của nhân dân. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững tương lai của đất nước. Khi biển lớn dậy sóng, con tàu càng cần la bàn chuẩn xác. Khi thời cuộc nhiều biến động, dân tộc càng cần điểm tựa bản lĩnh. Với Việt Nam, điểm tựa ấy đã được lịch sử lựa chọn, thực tiễn kiểm nghiệm và nhân dân khẳng định.
6: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, những ngày hè, nền nhiệt tăng cao kéo theo nguy cơ say nắng, say nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc luyện tập lao động cường độ cao. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu say nắng, say nóng và có biện pháp phòng tránh hiệu quả? Trong chuyên mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm bộ môn y học quân binh chủng kiêm trưởng phòng khoa học quân sự Học viện Quân y sẽ giúp các đồng chí và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, đồng thời chia sẻ những khuyến cáo thiết thực để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.
7: Vâng, thưa đồng chí, trước những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay thì cán bộ chiến sĩ và người dân cần hiểu như thế nào?

0: càng về say nắng say nóng để có thể chủ động phòng tránh và bảo vệ sức khỏe ạ?
1: Say nóng là tình trạng tăng thân nhiệt quá mức do tác động của nắng nóng gây ra những tổn thương các cơ quan của cơ thể, dẫn tới các rối loạn bệnh lý khác nhau. Say nóng thường xảy ra vào mùa hè, đặc biệt là những ngày nắng nóng cực đoan, khi bộ đội huấn luyện dưới nắng nóng kéo dài hoặc trong những phương tiện quân sự kín như xe tăng, xe bọc thép không có điều hòa, hoặc trong hầm hào nóng, ẩm ướt, thông gió kém, hoặc khi bộ đội luyện tập với các bộ quần áo phòng hóa kín, không thải được nhiệt. Cần chú ý, say nóng có nguy cơ cao đối với tân binh và quân nhân chưa được huấn luyện thích nghi với nắng nóng, những người có bệnh lý tim mạch hoặc béo phì. Say nóng có thể xuất hiện ở các mức độ khác nhau, từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Tuy nhiên, tiến triển rất nhanh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Mức độ nặng nhất của say nóng còn gọi là sốc nhiệt. Đây là tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng nhất, nhiệt độ trung tâm cơ thể có thể trên 40 độ C và vô cùng nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, có thể đe dọa đến tính mạng hoặc để lại những di chứng nặng nề.
0: Vậy say nóng thì khác nhau như thế nào thưa đồng chí?
1: Chúng ta cũng có thể phân biệt giữa say nắng và say nóng. Say nắng là trạng thái rối loạn trung tâm điều hòa thân nhiệt của cơ thể, làm rối loạn quá trình điều nhiệt, dẫn đến nhiệt độ cơ thể tăng cao quá mức. Say nắng gặp khi lao động trực tiếp hoặc đi quá lâu ngoài trời nắng, các chùm tia nắng với nhiều bức xạ tử ngoại sẽ chiếu thẳng vào vùng cổ gáy, gây ra các rối loạn khác nhau. Say nóng là trạng thái rối loạn của cơ thể, thường gặp khi hoạt động với cường độ cao ở những nơi nhiệt độ, độ ẩm cao, thông gió kém, gây ra tình trạng tăng sinh nhiệt nhưng không thải được nhiệt kịp thời, làm nhiệt độ cơ thể tăng cao.
0: Vâng, và đồng chí có thể phân tích về những cái ảnh hưởng mà say nóng có thể gây ra với cơ thể con người ạ?
1: Mức độ nguy hiểm của sốc nhiệt được thể hiện bởi những tổn thương như sau. Thứ nhất là tổn thương ở não bộ và hệ thần kinh. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên quá cao, thường trên 40 độ C, não bộ là cơ quan đầu tiên chịu ảnh hưởng. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như lú lẫn, ảo giác, co giật, nói nhảm và cuối cùng là hôn mê. Nếu không hạ thân nhiệt nhanh chóng, tổn thương não có thể là vĩnh viễn. Thứ hai là tiêu cơ vân. Nhiệt độ cao làm các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng myoglobin vào máu. Chất này gây độc cho thận và là nguyên nhân chính gây suy thận cấp ở người say nắng say nóng. Thứ ba là suy đa tạng. Say nóng làm giảm lưu lượng máu đến các cơ quan quan trọng, gây ra suy chức năng các cơ quan như suy thận cấp, rất phổ biến do cơ thể mất nước nghiêm trọng và tiêu cơ vân làm tắc nghẽn thận. Suy gan cấp, gan có thể bị suy giảm chức năng nhanh chóng, tổn thương ở tim và phổi. Nhịp tim đập quá nhanh để cố làm mát cơ thể có thể dẫn đến suy tim hoặc rối loạn nhịp tim, và suy hô hấp cũng có thể xảy ra. Thứ tư là rối loạn đông máu. Sốc nhiệt có thể gây ra hội chứng đông máu rải rác nội mạch. Điều này có nghĩa là các cục máu đông nhỏ hình thành khắp cơ thể, đồng thời lại gây chảy máu ồ ạt ở các cơ quan khác, rất khó điều trị và dẫn đến tử vong. Cuối cùng là tử vong, đây là hậu quả xấu nhất. Tỷ lệ tử vong do sốc nhiệt rất cao nếu bệnh nhân không được cấp cứu hạ nhiệt và hỗ trợ y tế trong vài giờ đầu tiên.
0: Vâng, và những cái dấu hiệu nào cần được lưu ý để nhận biết bản thân hoặc là người xung quanh bị say nắng say nóng thưa đồng chí?
1: Có 6 dấu hiệu bất thường cần ghi nhớ để nhận biết say nắng say nóng, bao gồm: dấu hiệu thứ nhất đó là da đỏ nóng, cảm giác nóng bừng mặt, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng nhanh, xuất hiện các mảng đỏ bất thường trên da, đặc biệt là vùng cổ và mặt. Đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất của tình trạng tích nhiệt cơ thể. Dấu hiệu bất thường thứ hai đó là vã mồ hôi, buồn nôn, khó chịu vùng thượng vị, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt khi thay đổi tư thế. Dấu hiệu bất thường thứ ba đó là rối loạn vận động, gồm các biểu hiện chuột rút cơ bắp, đi lại loạng choạng, mất thăng bằng, phối hợp động tác kém, tay chân bùn rùn, không muốn tiếp tục vận động. Dấu hiệu bất thường thứ tư đó là rối loạn ý thức, biểu hiện lơ mơ, lú lẫn, nói nhảm, không nhận biết được xung quanh, kích thích, vật vã, hung hăng hoặc ly bì, hôn mê sâu, có thể xuất hiện co giật toàn thân hoặc cục bộ. Dấu hiệu bất thường thứ năm là nhiệt độ tăng cao, đo thân nhiệt ở nách, thấy thân nhiệt cao hơn 40 độ C, đây là ngưỡng rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương não không hồi phục. Biểu hiện bất thường thứ sáu đó là mạch nhanh, huyết áp giảm. Đây là

0: là những cái dấu hiệu của sốc nhiệt điển hình cần cấp cứu tối khẩn cấp để tránh gây ra những hậu quả lâu dài.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm Bộ môn Y học Quân binh chủng kiêm trưởng phòng Khoa học Quân sự Học viện Quân y với những thông tin hữu ích dành cho thính giả. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đến thính giả những nội dung để phòng chống say nắng say nóng trong mùa hè này vào các số tiếp theo của chuyên mục Bạn nghe đài về phát thanh Quân đội Nhân dân. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Kim Phượng, Hải Yến, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Thanh Long xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với không gian của chương trình Văn nghệ và Cuộc sống phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, khi những ngày hè trở nên rực rỡ nhất, có một nơi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn tìm về. Để làm gì ạ? Để cảm nhận cái bao la, mênh mông của đất trời, để tâm hồn mình được rộng mở, phóng khoáng hơn và đặc biệt là để xua tan đi cái nóng oi ả của những ngày hè miền Trung. Nơi ấy chỉ gói gọn trong một cái tên thật là ngắn gọn nhưng cũng đầy thân thương. Biển. Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tạm gác lại những lo toan, hãy cùng chúng tôi thả hồn mình vào những giai điệu về biển. Âm nhạc sẽ gọi tên biển theo cách lãng mạn và đong đầy yêu thương đến nhường nào. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh.